0: سطوح فوقانی بین جناح‌ها درگیری وجود داره، تصمیم گیری خروجی نهایی انجام نشده. ممکنه تو آمریکا هم باشه، ولی تو آمریکا میتونه تبعاتش رو حذف کنه، تحمل کنه، ولی تو ایران حذف این نوع درگیری ها قابل هم نیست. ولی به هر حال اگه بخوام جمع‌بندی کنم، ببینید، باید اراده حاکمیت باید بره به سمت یا میخواد بجنگه، باید بره تمام عیار بجنگه، یا بره به سمت یک توافق تمام عیار. حالت بینابینی نداره و این چیزی که حاکمیت در 47 سال گذشته انجام داده به نظر من دیگه ادامهش امکان پذیر نیست. و طبیعتاً الان به قول خودشون یک جمعیت پایکار چند میلیونی است که بر تداوم مبارزه تاکید میکنن و تعداد زیادی از ملت که میخوان زندگی کنن، امید داشته باشن، آینده داشته باشن، و اونا دنبال تفاهم هم، دنبال بهبود معیشت هم. و خب اینجا حاکمیت هنوز نتونسته تصمیم نهاییشو بگیره و به پیش ببره. از اون طرف هم در مورد همین تنگه هرمز اینه که اینا فکر میکنن این تنها اهرمشون هست و این اهرم اگر دست بدن هیچ اهرم مذاکراتی ندارن. بنابراین این نوع حملات رو هم اینجوری سعی میکنن توجیه کنن، ولی در چشم انداز دراز مدت ادامه این وضعیت برای جامعه، برای گروه های نخبه و همه کسایی که دون زندگی میکنن خیلی تحمل پذیر نیست. تو حاکمیت هم خیلی از افراد به خاطر ملاحظات سیاسی امنیتی و ملاحظات مربوط به زندگی خانوادهشون حرفاشون نمیزنن. شما اگه نگاه کنید خیلی از افراد در وقتی با دوستاشون میشینن در خلوت خودشون واقعا نقد دارن، معتقدن این سیاست درگیری هیچ چشم‌انداز روشن خروج نداره، ولی خب علنی اگه دیده باشید همه میان از اون بری صحبت میکنن. یه نوع ریاکاری هم در میان مقامات ایرانی وجود داره که همیشه وجود داشته، زمان شاه هم بوده، و این ریاکاریه خب اینم آسیب میزنه برای که حاکمیت تصویر درستی خودش پیدا نمیکنه که در چه موقعی قرار گرفته. و الان در همین وضعیت لابیرنت تاریک قرار گرفتیم، در آستانه جنگ تمام عیار یا اینی که دوشنبه شاید مذاکرات از سر بگیرن، هنوز مشخص نیست.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. جنرال مکمستر مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به شبکه CBS گفته جمهوری اسلامی در حال بازسازی ذخایر موشکیشه و حالا به حدود نیمی از توان موشکی از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل رسیده. او گفته جنگ نه تنها تمام نشده بلکه وارد مرحله تازه شده. به گفته او تهران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز و متحدان آمریکا در منطقه تلاش می‌کنه میونه واشنگتن و کشورهای خلیج فارس شکاف ایجاد کنه. در همین حال در کنگره آمریکا الیزابت وارن سناتور دموکرات تأکید کرده کنگره نباید به کاخ سفید اجازه بده جنگ با ایران رو ادامه بده. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، چه داره میگذره در کنگره و چه نگاهی دارن به این شروع دوباره تقابل بین ایران و آمریکا؟
2: خیلی جالب هست فرداد، افرادی مثل سناتور لینزی گراهام، تام کاتم و تیس بروز که خب میدونیم یعنی از هر توییتی که منتشر میکردن یک خط در میان در مورد ایران صحبت میکردن، در روزهای گذشته صحبتی نکردن. رؤسای کمیته های رابطه خارجی سنا، هاوس، هر دوی این افراد، سناتور جیم ریش یا مثلا آقای برایان ماست، هیچ کدوم صحبت نکردن. این یعنی کل جمهوری خواها ترجیح میدن در بازه زمانی فعلی سکوت اختیار کنن. دلیلش رو برخی از رسانه های چپ میگن به دلیل این هست که اونها پنیک کردن، اصلا انتظار نداشتن که قرار این آتش بس فقط 20 روز دوام پیدا کنه، این امضای تفاهمنامه فقط 20 روز دوام پیدا کنه و مایوس هستن. اما دموکرات ها بسیار انتقاد میکنن، شرم‌آور خطاب میکنن این اقدامات ترامپ رو، در واقع بی تجربگی سیاسی ترامپ رو در واقع متهم میکنن و در واقع اون رو در روند مذاکرات در واقع نافرجام با جمهوری اسلامی به شدت ازش انتقاد میکنن. این نگاهی هست که قانونگذارا دارن مثلا سناتور وارن و برخی دیگر از سناتورهای دموکرات. اما نگاه مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا هم جالب هست، تفسیرهای متعددی منتشر میشه. بعضن شبیه هست به همون صحبتی که در خصوص مکمستر خودت بهش اشاره کردی، این که جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی انتظار داره که کشورهای عرب منطقه بخوان این وضعیت رو تسهیل بدن. من این رو دیدم در رسانه هل، هم رسانه مرتبط به کنگره آمریکا، در مورد صحبت کرده بودن که اینکه در بازه زمانی فعلی احتمالاً شرایط منتهی میشه به یک دیپلماسی میانجیگرانه تبالود کشورهای منطقه، وضعیت چند وقت آروم میشه و دوباره طرفین برمیگردن به جنگ. یک وضعیت طولانی. اما مطبوعات دیگه، رسانه‌های دیگه، نگاه‌های متفاوت دیگری هم دارن. اینکه در بازه زمانی فعلی می‌دونیم اکسیوس میگه تمام تمرکز ترامپ مشخصا در خصوص تنگه هرمز است. من دیدم گاردین هم تحلیلی منتشر کرده و میگه اتفاقا همینجا کار رو خراب می‌کنه. نه جمهوری اسلامی می‌خواد عقب بکشه از تنگه هرمز، نه دولت آمریکا می‌تونه عقب بکشه از تنگه هرمز. میگه جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی متوجه شد تمام امتیازاتی که می‌تونه پای میز مذاکره بگیره، مثل رفع تحریم‌ها، همه موقتی هستن، مثل همین آخری. اما مسئله هرمز یک چک سفید امضا هست. جمهوری اسلامی میتونه اقتصاد خودش رو از طریق هرمز گره بزنه به اقتصادهای برتر جهان و معادم العمر از اون تغذیه بکنه. در نتیجه حاضر نیست که این ابزار خودش رو زمین بگذاره، اگرچه ابزارهای دیگری هم داشت، مثل گروه‌های نیابتی، مثل پرونده هسته‌ای. اما مهمترین ابزار این هست و حالا برآیند این سه ابزاری که دست جمهوری اسلامی هست روند مذاکرات رو هم مختل می‌کنه. یعنی حتی اگه این جنگ به پایان برسه، این روند 20 ساله مذاکرات به جایی نرسیده. حالا جمهوری اسلامی یک ابزار جدید هم داره. در نتیجه آمریکا چه امتیازی باید بده که جمهوری اسلامی بپذیره که واقعا به یک تفاهم و یک توافق کلی برسه؟ واشنگتن پست هم یک تحلیلی منتشر کرده بود که بسیار جالب بود. این میگه آقای ترامپ همین دو هفته پیش بود که اینجا در وسط واشنگتن دی سی مفتخر گفتش که جنگ در خاورمیانه بعد از 3000 سال به پایان رسیده. و میگه حالا بعد از دو هفته چرا به اینجا رسید؟ به این جهت که این توافق، این تفاهم از ابتدای امر محدوم به شکست بود، محکوم به شکست بود. چرا؟ چون ترامپ خیلی با عجله سعی کرد یه چیزی رو سرهم بکنه که در واقع اعلام پیروزی بکنه. اما در بازه زمانی فعلی به گزارش این رسانه واشنگتن پست میگه جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی تقویم انتخابات آمریکا رو داره بررسی میکنه و اجازه نخواهد داد که ترامپ در بازه زمانی پیش از انتخابات بتونه این امتیاز رو بگیره. و تاکید میکنه مشکل آقای ترامپ هم این بود که فکر کرد مثل خودش که تجارت مسکن میکنه، جمهوری اسلامی هم حاضر هست مزایای اقتصادی رو به امتیازات آرمانگرایانه انقلابی خودش ترجیح بده و این سوء محاسبه غلط باعث شد شرایط به اینجا برسه.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، نخست وزیر اسرائیل گفته جنگ هنوز کاملا به پایان نرسیده و در کنار چالش‌های قدیمی چالش‌های جدیدی پدیدار شدند و به گفته بنیامین نتانیاهو این کشور برای هر سناریویی آماده است. در همین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم می‌کنند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای ندیم، پیش از هر چیز آیا از این تبادل آتش هایی که داریم میبینیم نشانه هایی از امتیازگیری میبینید یا شروع دوباره یک جنگ تمام عیار؟
3: دوری بر شما، فکر میکنم که فعلا در مرحله امتیازگیری هستند، هرچند که ظرفیت تبدیل شدن به یک درگیری مفصل تر و طولانی تر رو داره. ولی به نظر میرسه که هرچند که طرف آمریکایی داره سعی میکنه که اراده خودش رو غالب بکنه و عملیات رو با یک روند قابل توجهی داره ادامه میده، همین الان بمباران ها در نقاط مختلفی در ایران در جریان هست، کم کم داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، F-35 روی اصفهان دیده شدن و در شمال ایران پل راه آهن استراتژیک مورد حمله قرار میگیره. اینا دقیقاً نشون دادن توان تاثیرگذاری نیروی هوایی و توان هوایی آمریکا هستش. ولی از طرف دیگه حکومت اسلامی یه مقداری احتیاط مشخصه که داره نشون میده، هرچند که یک سری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه با موشک و درون حمله کردن در کویت، در بحرین و در اردن. ولی ما میبینیم که نسبت به حمله به پایگاه الودیت که دوباره الان شده پایگاه سوخت‌رسان‌های آمریکایی و خیلی فعال هم هست، هیچ حمله انجام نشده. به عربستان سعودی حمله نشده، به امارات هم همینطور. یعنی پایگاه آمریکایی در این کشورها، برای این مشخصه که اینجا دست بالاتری رو طرف آمریکایی داره. مشخصه که از دو طرف تمایلی به درگیر شدن خیلی مفصل و جدی در سطح 28 فوریه به بعد ندارن، ولی احتمال اینکه ببیجه اگر طرف سپاه پاسداران دوباره به فکر حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز بیفته، احتمال اینکه این درگیری گسترش پیدا بکنه و جدی‌تر بشه و در زمانی اسرائیل رو هم شامل بشه وجود داره. و فکر میکنم که فاکتور اسرائیل خیلی مهم هست. اگر در یک مرحله اسرائیل هم وارد عمل بشه، طبیعتا این درگیری هوایی میتونه به سطح جنگ 39 روزه برسه. ولی فعلا هرچند که داخل جای ایران داره اقدامات تهاجمی انجام میگیره، بمباران های جدی، پایگاه نوژه همدان، پناهگاهی که برای سوخ 35 ها در حال ساخت بوده گزارش رسیده که مورد حمله قرار گرفته، در کرمان پایگاه سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفته. ولی من فکر کنم هنوز این آمادگی رو داره رئیس جمهور آمریکا که سطح تنش رو کاهش بده.
1: آقای سعدزاده، در جریان این نارامی ها خب ایران بارها به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کرد و تقریبا به استثناء امارات متحده عربی مابقیشون خیلی خویشتنداری میکنن، همش دارن حمایت میکنن از گفتگو بین ایران و آمریکا. یا به نظرتون این فقط ظاهر ماجراست یا واقعا حاضر هستن در کنار یک حکومت یاغی که هر از گاهی ممکنه به اونها حمله بکنه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، یا واقعا پشت پرده حتی کویتی ها و قطری ها هم به نظرتون میخوان یک ضربه به جمهوری اسلامی زده بشه؟
4: های خلیج میخوان، میخوان که مسئله تنگه هرمز در حقیقت در کنترل ایران نباش. و جالب این است که نیم ساعت قبل حتی عمان نامه نوشته، عمانی که اون طرف تنگه هرمز هست، به سازمان ملل که مخالف هر گونه کنترل تنگه هرمز از جانب هر کسی هست و اینجا به اصطلاح آبراه بین المللی هست. یعنی در حقیقت اون چی که برای کشورهای خلیج فارس مهم هست در وهله اول همونطور که گفتم تنگه هرمزه، چون واقعا زندگی اینها تا حدودی یا ادامه زندگی اینها به تنگه هرمز وابسته است. هم کالا صادر میکنن، هم وسایل مورد نیازشون از اینجا میاد. در مورد حملات جمهوری اسلامی، من فکر کنم کشورهای خلیج فارس به سطحی از سامانه دفاعی هوایی رسیدن که میتونن از خودشون دفاع کنن. یعنی من فکر میکنم همش هم محاسبه شده بوده که خطری به وجود نیاره این حملاتی که جمهوری اسلامی کرده، بلکه این در حقیقت سامانه دفاعی این کشورها بوده که اغلب این پرتابه ها رو تونستن بگیرن، رهگیری کنن، هم کویت، هم اردن، هم قطر. قطر که مسئله مقدار جدا ازشون، ظاهرن بهشون خبر دادن قبل از این که حمله بکنن. امارات هم دو مسئله هست، یکی این که خودش سامانه دفاعی هوایی خوبی برپا کرده در این میان و کمک از جاهای مختلف گرفته، از جمله از اوکراین. از طرف دیگه گویا صحبت‌های پشت پرده‌ای هم با جمهوری اسلامی داشته و همین لحاظ به امارات دیگه حمله نمی‌کنه. اون چیزی که مهم هست برای کشورهای عربی مسئله تنگه هرمز هست و به همین علت هست اگر آقای ترامپ در پای این باشه که به هیچ وجه نگذاره ایران از این تنگه هرمز به عنوان چیزی مثل بمب اتمی استفاده کنه که بتونه با اون به تمام جهان فشار بیاره، و ظاهراً این سیاست ترامپ هست که واقعا نمیخواد بذاره که کنترل تنگه هرمز دست ایران باشه، اگر چنین باشه کشورهای عربی نگاه میکنند که تا چه حد ترامپ در این راه داره پیش میره. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره یه محاسبه کاملا اشتباهی میشه، و محاسبه اشتباه این است که تصور میکنن که این چیزی رو که به دست آوردن، یعنی این تنگه هرمز رو، به هیچ وجه نباید رها بکنن. اگر رها بکنن بیدفاع خواهند بود و تنها اسلحهشون هست، ولی فراموش میکنن که نه ترامپ، نه اتحادیه اروپا، نه کشورهای خلیج حاضر نیستن کنترل تنگه هرمز از جانب ایران رو بپذیرن. و همونطور که گفتم حتی عمان هم که خودش سهمی داره در این داستان، یک ساعت قبل نامه نوشته به سازمان ملل و صرف نظر کرده. اینه که معلوم نیست چرا جمهوری اسلامی دست به چنین کاری میزنه. دو علت داره به عقیده من. یه علتش این است که تحت تاثیر این تشییع جنازه‌ای که ما دیدیم و انتقام و این که اون حمله‌هایی که به عراقچی و قالیباف کردن، ظاهراً تندروها دست به کار دارن. یکی هم این هست که وقتی آدم مثلا توییت آقای قالیباف رو میخونه، میبینی که مثل که در بین همه اینها یه اجماع نظری وجود داره که ما تنگه هرمز رو باید نگه داریم و این یک محاسبات اشتباه مرگباری هست. من فکر میکنم جهان بپذیره چنین چیزی.
1: و آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم تازه ابعاد قدرت این تنگه هرمز رو کشف کرده، به نظر نمیرسه به این راحتی ها بخوان رهاش بکنن. نه به نظر میسه که ارتباطون با آقای ندیمی قطع شده، تصویرشون فریز شده. آقای سعدزاده برقرار شده ارتباط؟ آقای ندیمی ازتون پرسیدم که تازه ابعاد بیشتر نفوذ این تنگه هرمز رو به نظر جمهوری اسلامی کشف کرده، بعید میاد به این راحتی ها بخوان رهاش بکنه.
3: نه خیر، من موافق هستم که حکومت اسلامی یک اشتباه محاسبه خیلی بزرگ انجام داده و فکر میکنه که میتونه کنترل تنگه هرمز رو در ابتدا با همکاری عمان، که حالا همکاری عمان کاملا منتفی شده، و به تنهایی به دست بگیره، و این یک اشتباه خیلی بزرگ است و که باعث میشه تمام جامعه بین‌المللی پشت سر ایالات متحده و کشورهای دیگر منطقه قرار بگیرن و حکومت اسلامی در یک گوشه کاملا گیر بیفته. هم از نظر حقوقی میتونه این نظریه خودش رو پیش ببره و هم از نظر جغرافیایی. درسته که از شمال تنگه هرمز کاملا در اختیار ایران هست، ولی کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون همکاری فعالان عمان واقعا غیر ممکن هست، مگر اینکه همونطور که تا حالا سعی کرده انجام بده، خیلی هم واقعا روش عجیبی هست که با موشک و درون بخوان جلوی کشتی متخلف رو بگیرن، و این کاری نیستش که به صورت دائمی بشه ادامه پیدا بکنه، ولی ظاهرا سپاه پاسداران فکر میکنه که این کار میتونه انجام بده. به تدریج خودشون متوجه خواهند شد به روش بسیار سخت و دردناک که این یک اشتباه محاسبه بوده، دقیقا مثل جنگ نفکش ها و اتفاقاتی که برای نفکش ها میافتاد و در نهایت به ضرر حکومت اسلامی منتهی شد و ایران ضررش دید و باعث شد که در جنگ شکست بخوره.
1: آقای سعدزاده، شما چقدر فکر میکنید که ممکن هست با این حجم گسترده تری که آمریکا الان داره حمله میکنه، آقای ترامپ میگه یکی بزنید 20 برابرش پاسخ خواهیم داد، نه از روی علاقه ولی از روی ناچاری در نهایت مجبور بشه جمهوری اسلامی که تسلیم بشه؟
4: ارزیابیش مشکل هست. اگر شخصی مثل خامنه‌ای وجود میداشت در صحنه، خامنه‌ای در این تمام رادیکال بودنش، اونجایی که به اصطلاح منافع نظام رو در خطر میدید، سعی میکرد که یک از این ستون به اون ستون فرجه برای یه مدتی نرمش قهرمانانه بکنه و یک راهی رو برای دیپلماسی برای کوتاه مدت باز کنه. مشکلی که داریم در جمهوری اسلامی کسی نیست که حرفش فصل خطاب باشه، و من فکر میکنم حتی نوشته هایی رو هم که به نام مجتبی بیرون میدن، اون نوشته ها هم دیگر فصل و کتاب نیست. و این مشکل، یعنی نبود خامنه ای در صحنه، یک مشکل بسیار بسیار بزرگی است برای جمهوری اسلامی. و خامنه ای نقشی داشت که به هر حال جناهای متفاوت رو در زمان معین در درون کمپ خودش، در درون طرفداران خودش، جاهای اینها رو ساکت میکرد. ما الان کسی نداریم در درون جمهوری اسلامی که با اون اتوریته خامنه‌ای باشه، و همین علت هست که پیشگویی این که چه خواهد شد مشکل هست، که چه نمیدونیم که چه خواهد شد. الان که فعلا پرچم‌های قرمزی که در تشییع جنازه نشون داده شد دست بالا رو دارن.
1: ممنونم از هر دو شما، آقایون علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی نوشته تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکوردی جهانی تبدیل نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی هم داشت. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منتشر شده، حداکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران، بلکه در فاصله 131 روزه میان مرد تا دفن او باشه. همکارم امیر هادی انواری از لندن با ماست. امیر هادی، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش و اینکه چه میدونیم در مورد تعداد شرکت کنندگان.
5: خب شبتون بخیر. من این نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. ببینید، تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه، که از میدان امام حسین تهران شروع می شده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان مسیر اصلی 40 متر بوده. یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400 هزار متر مربع، و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر با فرض اینکه تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400 هزار نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما و وبسایت خامنه‌ای داتایار منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده، بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدوداً، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدوداً، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است، و تصویر آخر هم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدوداً میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید، با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140 هزار نفر هست. شما برفرض هم بگیرید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات که توی یک متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از یک نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید دو نفر هم در یک متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280 هزار نفر داشتید و اعدادی که اعلام میشه میلیونی، عرض میکنم حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400 هزار نفر بودن، دو برابر هم شما در نظر بگیرید 800 هزار نفر میشه و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست.
1: آیا این تشییع جنازه خامنه‌ای بین سایر مناسبت‌های دیگری که جمهوری اسلامی داشته به شکلی رکورددار هست؟
5: ببینید، از نظر جمعیت نه، به هیچ عنوان. یعنی حتی من فکر میکنم که تشییع جنازه قاسم سلیمانی به مراتب پر جمعیت تر بودش از تشییع جنازه خامنه ای. نسبت به تشییع جنازه خمینی هم که فرمودید 3 میلیون نفر بودن، باز هم نسبت به اون هم خیلی کم جمعیت تر بوده. منتها اگر از نظر سطح شرکت کنندگان، مهمانان خارجی نگاه بکنید، یه مقدار بهتر بوده. مثلا توی تشییع جنازه خمینی فقط ما 2 رئیس دولت داشتیم و 7 هیئت خارجی داشتیم، ولی توی تشییع جنازه خامنه ای 22 هیئت داشتیم و 6 رئیس دولت. منتها نه در مقایسه با تشییع جنازه های ایران، نه توی مقایسه با تشییع جنازه های جهان، اصولا اصلا به 1 میلیون هم نرسیده که قابل مقایسه باشه.
1: ولی یه مقدارم پراکنده بود دیگه، هم از نظر جغرافیایی هم از نظر کشوری. یه مقدار به عراق بردن، الان به مشهد بردن. از این منظرم جلب توجه میکنه. نه
5: ببینید، آخه تشییع جنازه، حالا شما ممکنه که هر روز هم بخواید یه مراسمی رو برگزار بکنید، چیزی که اساس اون بزرگترین اتفاقه که توی تهران بوده، پایتخت بوده، بزرگترین اتفاقی که افتاده توی پایتخت کشور رخ داده 140 هزار نفر بودن و عرض میکنم توی حالت فشرده هم اگه شما ببینید 280 هزار نفر. با فرض اینکه ما هیچ تصاویر محاوره‌ای نداریم که از میدان امام حسین تا میدان آزادی همه مسیر هم پر باشه، حتی اگر اون هم در نظر بگیرید 800 هزار نفر بوده. حالا ممکنه که جمعیت خیلی کمتر، خب جمعیتی که توی تهران بوده قاعدتا خیلی بیشتر از قم یا مشهد بوده. توی قم یا مشهد هم ممکنه جمعیتهایی هم بوده باشه، ولی به 1 میلیون نفر نمیرسه. آیه فرهزاد، 1 میلیون خیلی عدد بزرگیه و توی این تصاویر با اینکه ممکنه که یه مخاطبی که حالا حرفه‌ای نگاه نمی‌کنه به تصاویر فکر کنه که اونجا خیلی شلوغه، ولی عرض میکنم حساب ریاضیه 2 تا 4 تا نزدیک میلیون هم حتی نمیشه، تا چه برسه به چندین میلیونی که اعلام میشه. و حالا بحث عراق هم ما در مورد ایران صحبت میکنیم، حالا ممکن تو عراق هم جمعیت اونجایی که بردن من بررسی نکردم، ممکنم توی عراق جمعیت بیشتری بوده باشه، ولی توی پایتخت کشور ایران در روز تشییع جنازه عددی که وجود داره بر اساس تصاویر هوایی که خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی تهیه کرده و تصاویر محاوره‌ای که حالا اونها به خاطر اینکه فضای بزرگتری رو پوشش میدن، خب پراکنده بودن جمعیت رو بیشتر نشون میدن، بر اساس این دوتا منبع اگر شما بررسی بکنید عرض میکنم نهایت چیزی که دیده میشه 40 هزار نفره و دو برابرم شما در نظر بگیرید به 300 هزار نفر نمیرسه.
1: ممنونم از تو امیر هادی انواری، همکارم از لندن با ما. بعد از نزدیک به 1 دهه تنش دیپلماتیک، مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با محمد بن سلمان وارد عربستان شده. این سفر عملگرایانه که اولین دیدار در این سطح بعد از 26 ساله بر توسعه معادن و انرژی تمرکز داره، در حالیه که وزیر خارجه کانادا همزمان با این دیدار حملات موشکی ایران در تنگه هرمز رو غیر قابل قبول خونده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
6: مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد این کشور شد. این اولین باری هست که بعد از 26 سال یک نخست وزیر کانادا برای دیدارهای رسمی به کشور عربستان سفر میکنه. روابط بین این دو کشور از سال 2018 بسیار تیره شده بود در پی انتقادهای شدید کریستیا فریلند وزیر امور خارجه وقت در دولت جاستین ترودو به وضعیت حقوق بشر در عربستان. روابط این دو کشور بسیار سرد شد. در اون زمان سفرهای هر دو کشور اخراج شدن و روابط تجاری هم متوقف شد. 5 سال بعد از این اتفاق در سال 2023 بود که سفرهای این کشور کار خودشون رو دوباره شروع کردن، اما روابط هرگز به سطح گذشته بر نگشت و حالا مقامات هر دو کشور امیدوار هستن که این سفر نقطه عطفی در روابط میان این دو باشه. اما مارک کارنی هم تاکید کرده که روابط اقتصادی با یک کشور به معنی تایید عملکرد اونها در زمینه‌های مختلف نیست. آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در دیدار با همتای خودش در عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر اعلام کرده و همچنین در مورد چند پرونده خاص کنسولی مربوط به شهروندان کانادایی هم صحبت کرده. اما کانادا با توجه به اینکه سعی داره تجارت خودش رو با کشورهای مختلف گسترده بکنه در پی جنگ اقتصادی پیش آمده با آمریکا، با سفرهای مختلف و با رایزنی‌های مختلف سعی می‌کنه که با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. در حال حاضر عربستان سعودی سهم کوچکی از بازارهای کانادا رو داره که حالا سعی می‌کنن که با گسترش این روابط در زمینه‌های بهداشت و درمان، دیجیتال و همچنین معادن که برای عربستان سعودی هم بسیار مهم هست، بتونن نقش بیشتری در روابط تجاری متقابل داشته باشند. مارک کارنی مستقیما بعد از نشست سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا به عربستان سعودی سفر کرده تا بتونه تا زمانی که در اون منطقه هست در واقع روابط تجاری خودش با عربستان سعودی رو هم مورد بررسی قرار بده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و با این گزارش مهسا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید، علاوه بر فارسی به زبانهای دیگر هم، هم با زیرنویس هم با ترجمه هوش مصنوعی، بعد از ساعتی بعد از انتشار در یوتیوب این برنامه در دسترس شما هست. ممنونم از همراهیتون، تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
1: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش‌ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. دو رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه نوشتند اسرائیل درباره این تهدید به مقامات واشنگتن هشدار داده. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، ده‌ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران. برآوردها نشان می‌دهد در این مراسم حکومتی تنها 140 هزار نفر شرکت کردند.
1: Their children did not die in vain. They died for freedom and they died with pride. History will remember what these men and women did.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی 6 ماه پس از انقلاب ملی ایرانیان. سکوت ایران در 18 و 19 دی ماه شکسته شد و جامعه جهانی نباید حقیقت آن روزها را قربانی مذاکرات کند. و هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تشدید درگیری‌ها و جنگ در ایران. مایساتو گفت مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدند. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده اسرائیل اطلاعاتی رو با ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اخیراً نقشه جدیدی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی کرده. به گفته این منابع هشدار مربوط به این توطئه خاص در روزهای گذشته به واشنگتن ارائه شده. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده در هفته‌های گذشته به طور مداوم گزارش‌هایی درباره تلاش‌های احتمالی برای ترور ترامپ دریافت کرده بود، اما هشدار اخیر اسرائیل مربوط به یک نقشه مشخص و جدید است. آقای سفید در پاسخ به این گزارش‌ها به اظهارات اخیر ترامپ درباره تلاش‌های مداوم برای آسیب رساندن به او اشاره کرد. دونالد ترامپ پیشتر با اشاره به این تهدیدها اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواهد رهبر ایالات متحده را از بین ببرد و او در تمامی فهرست‌های ترور این حکومت قرار دارد. وال استریت ژورنال هم می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدف طرحی تازه از سوی ایران قرار گرفته. این روزنامه به نقل از افراد مطلع می‌نویسد اسرائیل این اطلاعات رو با واشنگتن در میان گذاشته. به گفته وال استریت ژورنال سفارت اسرائیل در واشنگتن تا کنون هیچ اظهار نظری در این باره نکرده و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم به این گزارش پاسخی نداده. بعد از همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، بیشتر از جزئیات این گزارش و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ترامپ برامون بگو.
2: ببین اکسانا، دو منبع معتبر آمریکایی، هم CNN و هم وال استریت ژورنال، آمدن به نقل از دو منبع اعلام کردند که اطلاعاتی در طول هفته‌های گذشته به صورت مداوم داشته به سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده می‌رسیده. این رو یکی از منابع گفته که جمهوری اسلامی طرح‌هایی را در دست داره برای ترور آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. بعد یک منبع دیگری آمده و اعلام کرده که مشخصا در هفته گذشته اسرائیل تونسته از طریق منابع اطلاعاتی خودش طرحی رو که در جمهوری اسلامی طراحی شده بوده برای ترور آقای ترامپ در اختیار منابع

0: به اطلاعاتی ایالات متحده قرار بده. تفاوتش در این بوده که این طرح جزئیات کاملی رو داشته، مشخصات کامل داشته و اینکه به چه شکلی میخواسته این کار انجام بشه. البته در هیچ کدوم از گزارش های چه CNN و چه وال استریت ژورنال جزئیات این طرح نیامده، اما آمده که در کنار اینکه همزمان داشتند منابع اطلاعاتی ایالات متحده مرتبا گزارش هایی رو از طریق منابع خودشون دریافت میکردند، دیگه هفته گذشته وقتی که در جریانی حضور آقای ترامپ در آنکارا برای اجلاس سران ناتو اسرائیلی ها آمدن و این طرح رو به صورت کامل از طریق منابع خودشون با جزئیات کامل ارائه دادن، تلاش شده با دفتر کاخ سفید تماس گرفته بشه و نظر اونها رو بپرسن. واکنشی که کاخ سفید انجام داده گفتن که اون جزئیاتی که آقای ترامپ در حاشیه نشستی که با خبرنگاران داشتن بهش اشاره کردن ما همونها رو میتونیم بگیم. بعد نیست که یک نگاهی بندازیم ببینیم که آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در آنکارا چه گفته بودند.
1: ببینید من در این باره زیاد صحبت میکنم برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. 5.2% میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول یک 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناک است. بله من در فهرست اونها شماره یک هست.
0: آقای ترامپ در جریان همین صحبتاش هم اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی یک قده سرطانی است، اونها انسانهای خیلی بدی هستند و بهتر استش که این قده سرطانی زودتر از بین بره. به حال از بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی مرتبا مسئولین جمهوری اسلامی، مقامات مختلف جمهوری اسلامی راجع به این طرح‌های مختلفی که حتی لیست تروری هم داده بودن در دولت اول آقای ترامپ مطرح می شد. بعد دیگه بعد از ماجرای کشته شدن علی خامنه ای به اوج خودش رسید. الان حتی در مراسم دفن علی خامنه ای هم نه تنها بیلبورد ها رو داریم میبینیم، بیلبورد های بزرگ میبینیم که در دستشون بوده، با تهدید آقای ترامپ از ساختمون به حال این بیلبورد ها دیده میشه که آویزان شده که رسما رئیس جمهوری ایالات متحده رو تهدید کردن. حتی مقاماتی که از نظر فنی و تکنیکلی اصلا جایگاهی ندارند برای این گونه صحبت ها، مثلا یکی از اعضای مدیریت فضای مجازی جمهوری اسلامی داره میگه که ما میتوانستیم ترامپ رو وقتی که در آنکارا بود تحت ترور قرار بدیم، اما به خاطر اینکه میخواستیم روابط دوستانمو با کشورهای همسایه باقی بمونه از زدن او دست نگه داشتیم. یا دیگر نمایندگان مجلسی که علنا میگم، یا کسانی که خونخواهی میکنن مرتبا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هر کسی که به حال میرن به صورت ستاپ شده و از پیش تعیین شده مصاحبه می کنند، این صحبت ها زده میشه، این حرف ها گفته میشه. کسانی که حالا به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان مردم عادی در بین کسانی که حضور دارن اونها رو جا میده، خواهان این اقدام میشن. پیشتر هم بوده، طرحهای دیگری هم بوده، حتی گفته میشه که هواپیمایی که آقای ترامپ باهاش پرواز کرده بودن تغییر میکنه، با یک ایرفورسمن دیگه میان به توصیه مقام های اطلاعاتی. الان مشخص داره میشه که با این اطلاعاتی که وال استریت ژورنال و سی ان ان دادن، اطلاعات کاملی به تیم امنیتی آقای ترامپ رسیده و گویا قضیه مقداری جدی‌تر بوده. برای همین هم شاید یک سری تغییراتی در برنامه سفری آقای ترامپ رخ داده. اما به هر حال تا اون زمانی که دفتر کاخ سفید احتمالاً در طول روز آینده به صورت رسمی واکنش نشان خواهد داد به این خبر، میشه به یک جنبندی رسید که طرح چی بوده. شاید هم جزئیاتی از طرحی که به هر حال جمهوری اسلامی در دست داشته یا به دست مقامات اطلاعاتی اسرائیل رسیده بوده دست پیدا بکنیم. اون وقت راحت میشه صحبت کرد که اصلا ماجرا چه بوده و چه قرار بوده.
2: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی و توضیحاتت. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلحه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر پنجشنبه ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده. فرماندار اصلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفیش ها از تنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی هم تقریبا متوقف شد. شرکت راهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام این شرکت، نقاطی از پل آق تکخان واقع در شهرستان آق قلا و بخشهایی از خط راهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. آمریکا با حمله به آق تکخان برای نخستین بار مسیرهای ارتباط زمینی جمهوری اسلامی به اوراسیا رو هدف قرار داده. پل آق تکخان در مسیر راهن اینچه برون به ترکمنستان و در غرب آق قلا قرار دارد و کشور رو به آسیای مرکزی روسیه و به چین متصل می کند. تحلیلگران مسائل استراتژیک می گویند منطق این اقدام ظاهراً فراتر از واکنش به حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. این حمله نشان دهنده تلاش برای محدود کردن توان تهران در استفاده از کریدورهای زمینی جایگزین و کاهش ظرفیت اتصال ایران به شبکه‌های اوراسیایی است. این انفجارها مسیرهای ریلی دور زدن تحریم‌ها را مسدود می‌کند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همین جا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو، محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. نتانیاهو همچنین با کنایه به جمهوری اسلامی گفته وقتی سپاه پاسداران و حکومت ایران به بالا نگاه می‌کنند فقط دو چیز را می‌بینند: جنگنده‌هایی با ستاره‌ها و نوارهای پرچم ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره داوود اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور در آماده باش کامل قرار دارد و آماده است تا برای بار سوم حمله ای را در ایران با هدف حذف تهدیدها انجام دهد. اسرائیل کاتس تاکید کرده نیروهای اسرائیلی برای سرگیری کارزار نظامی و دستیابی دوباره به برتری هوایی آمادگی دارند. او افزوده که اگر بازگشت به این مسیر لازم باشد، ارتش اسرائیل با قدرتی بسیار بیشتر باز خواهد گشت. و برای بررسی بیشتر همکارم حسین آقایی از استدیو دیگر ما در لندن همراه ما هستش. حسین، تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه داره و وضعیت بی‌ثباتی رو ما شاهد هستیم. آیا باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم؟
3: ببینید، اول اشاره بکنم که اون چی که درگیری‌های دو شب گذشته در واقع داره نشون میده این استش که چقدر اون یادداشت تفاهمی که بین طرفین امضا شده بود شکننده، پر ایراد و معیوب هستش. اگر هم الان جمهوری اسلامی حمله میکنه به کشتی ها و نفکش ها یا به کشورهای منطقه، به دلیل قدرت نظامیش نیست، در درجه اول به خاطر اون نارسایی های جدی در راهبرد فعلی دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامیه، و دوم به دلیل همون ایرادات و عیب هایی که در اون یادداشت تفاهم وجود داشته. من اینجا میخوام وام بگیرم از صحبت هایی که دکتر راز زیمت از مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو در واینت انجام داده، در یادداشتی که نوشته و گفته که اصلا این یک یادداشت تفاهم نبوده بین تهران و واشنگتن، بیشتر یک یادداشت سوء تفاهم بوده. حالا به دلیل ایراداتی که داشته، برداشت‌های متناقضی که طرفین از این بندهای تفاهم داشتن و اون نارسایی‌ها و ابهاماتش، الان اون چیزی که رفتار نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا داره به ما نشون میده در طول 48 ساعت یا 72 ساعت گذشته اینه که فعلا نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا به دنبال یک اسگیری یک جنگ خیلی خیلی بزرگ و تمام عیار نیستن. بیشتر درگیری ها حالت رفت و برگشتی داره و حالت پینگ پونگی هستش زیر آستانه جنگ تمام عیاره. یه مقدار کنترل شده هستش هنوز درگیری ها، و البته به نظر من جمهوری اسلامی براش تنگ هرمز خیلی مهمه این کارت، و حاضر هستش که ریسک خیلی بالایی رو هم بپذیره. یعنی حاضر جمهوری اسلامی به خاطر حفظ اون چیزی که حالا کنترلش بر تنگ هرمز میگه وارد یک رویاروی تمام عیار هم با آمریکا بشه. ولی بیشتر هدف جمهوری اسلامی، دقیق‌تر بگم اصلی ترین هدف حکومت در ایران فعلا این هستش که بیاد اون در واقع بند پنجم تفاهم نامه رو که در رابطه با تنگه هرمز هست بیاد باز تعریف بکنه. بیشتر هدفش اون حفظ کنترلش بر تنگه هرمز تا اینکه بخواد با دست خودش یک جنگ بزرگی رو با آمریکا و اسرائیل انجام بده. نشانه‌ای هم وجود داره که جمهوری اسلامی نمیخواد جنگ بزرگی شکل بگیره، اساسا میترسه از بروز جنگ خیلی بزرگ مثل گذشته. نشانه‌هاش که اینه که به عربستان اگر دقت بکنیم و امارات، جمهوری اسلامی حمله نکرده، به اسرائیل حمله موشکی و پهپادی فعلا انجام نداده، سرباز آمریکایی رو مورد حمله قرار نداده. از طرف دیگه هم ترامپ به نظر میرسه فعلا جلوی اسرائیل گرفته، اسرائیل وارد این دوره جدید درگیری ها نشده، ولی اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه ممکنه که وضعیت تغییر پیدا بکنه. بنابراین الان بیشتر به نظر من تلاش جمهوری اسلامی این هستش که تغییر بده اون بند پنجم تفاهم نامه رو، یعنی تنگه هرمز رو، به احتمال زیاد به این هدف نمیرسه. از طرف دیگه هم اگر دقت بکنیم به بیانیه سنتکام، میگه که عملیات آمریکا بیشتر حملات تهاجمی هستش برای تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز و میخواد بیشتر سطح بازدارندگی رو آمریکا ببره بالا، که به نظر من آمریکا فعلا با این سبک حملات به اون حداکثر بازدارندگی نمیرسه. بنابراین محتمل ترین سناریو اگر اتفاق خاصی نیفته به نظر من همین حملات رفت و برگشتی هستش، نه توافقی شکل میگیره نه فعلا جنگ خیلی بزرگی، و احتمالا همون حملات رفت و برگشتی رو احتمالا شاهد خواهیم بود.
2: ساعتی پیش نتانیاهو و ترامپ درباره تحولات جنگ با جمهوری اسلامی با همدیگه گفتگوی تلفنی داشتن. روی کرده اسرائیل رو نسبت به این دور درگیری چطور ارزیابی میکنی؟
3: خب روی کرد اسرائیل کاملا مشخص است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که جنگ تموم نشده، یه سری چالش‌های برطرف میشه، چالش‌های جدیدی به وجود میاد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته که کاملا اسرائیل حالت آماده باش هستش که عملیات آبی و سفید رو در ایران برای حذف تهدیدها، دقت کنیم گفته برای حذف تهدیدها انجام بده برای جنگ سوم. به نظر میاد به طور اصولی اسرائیل خودش رو اصلا بخشی از این طرف این تفاهم نمیدونه و برای این باور هستش که اون تهدیدهای اتمی، نیابتی و موشکی جمهوری اسلامی رو این تفاهم‌نامه به هیچ وجه برطرف نمیکنه. بنابراین الان به نظر میرسه که اگر جمهوری اسلامی وارد حمله به اسرائیل بشه، تو اون فاز قرار بگیره، اسرائیل به نظر من اقدامات خیلی جدی‌تری رو انجام خواهد داد، مگر اینکه ترامپ دوباره مانع اسرائیل بشه. در آخر اشاره بکنم که مهمترین پرسش الان اینه که ترامپ به این وضعیت به چه شکلی نگاه میکنه. آیا این وضعیت رو بخشی اجتناب ناپذیر از یک روند انتقالی میدونه، یعنی جنگ، آتش بس، سمت تفاهم رفتن و به توافق نهایی رسیدن، یا اینکه وضعیت فعلی رو یک برزخ یا بنبست استراتژیک میدونه؟ چون اسرائیل باورش اینه احتمالاً که این یک برزخ و بنبست استراتژیکه که باید شکسته بشه و این فقط از طریق اقدام نظامی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی میسر هست. بنابراین من فکر می‌کنم چنین برداشتی وجود داره، شاید نگاه متفاوتی، و دیداره یا سفر نتانیاهو به آمریکا و دیدارش با ترامپ به نظر من بسیار بسیار تعیین کننده خواهد بود اگر انجام بشه این سفر.
2: بله، ممنونم از تو همکارم حسین آقایی که از استودیوی دیگر ما در لندن همراه ما بود. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می دهد تشییع علی خامنه ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکوردی جهانی نزدیک نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی داشته. ایران اینترنشنال با بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای دریافته حداکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش‌های مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشد. با همکارم امیر هادی انواری گفتگویی داشتیم که گزارشی مفصل در این زمینه در وبسایت ایران اینترنشنال منتشر کرده. او توضیح میده که بر اساس چه محاسبات و شواهدی میگوید حداکثر جمعیت حاضر در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران 140 هزار نفر بوده.
4: من این نکته ای میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. ببینید، تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه، که از میدان امام حسین تهران شروع میشده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان مسیر اصلی 40 متر بوده. یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400,000 متر مربع و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر با فرض این که تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400,000 نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما و وبسایت خامنه ای دات آی آر منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده، بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدوداً، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدوداً، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است، و تصویر آخرم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدوداً میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140,000 نفر هستش. شما برفرض هم بگیرید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات که توی یک متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از یک نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید 2 نفر هم در یک متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280,000 نفر داشتید و اعدادی که اعلام میشه میلیونی عرض میکنم. حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400,000 نفر بودن، 2 برابر هم شما در نظر بگیرید 800,000 نفر میشه و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست.
2: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. 2 رسانه آمریکایی به نقل از 2 منبع آگاه نوشتند اسرائیل درباره این تهدید به مقامات واشنگتن هشدار داده. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی روز پنجشنبه، 10 نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت 6 ماهگی اعتراضات 18 و 19 دی ماه گفت آن 2 شب تنها شب‌های اعتراض نبود، بلکه شبی بود که سکوت ایران شکست. او گفت 10,000 ایرانی در آن 48 ساعت جان خود را از دست دادند و از آن زمان تا کنون 10,000 نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به اعدام محکوم شدند. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد عدد 40,000 برای او یک آمار نیست و هر یک از جان باختگان رو چون فرزند، برادر یا خواهر خود می‌داند. او از جامعه جهانی خواست اجازه ندهد مذاکرات ژنو یا اسلام آباد حقیقت آنچه را در خیابان‌های تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داده به فراموشی بسپارد.
5: 6 months ago tonight, Tehran went dark. All of Iran went dark. And into that darkness, millions of Iranians walked out of their homes anyway. January 8th and 9th were not just 2 nights of protest. They were the night Iran's silence broke. Millions came into the streets, into the squares, onto their rooftops. But the regime answered them with bullets. Tens of thousands of my compatriots were killed in those 48 hours. Tens of thousands more have been arrested, tortured, and sentenced to die since. They came out determined and brave. I think of them every day. On those 2 nights, I lost countrymen I will never get to meet. I do not hear a statistic when I hear the number 40,000. I see a son who did not come home to his mother. A daughter who will not sit at her family's table again. I think of each of them the way I would think of my own child, my own brother, my own sister. I carry the weight of every one of those names. But the families of the fallen I meet with, week after week, hearten our nation's will to carry on. Their children did not die in vain. They died for freedom, and they died with pride. History will remember what these men and women did. I will make sure of it. Like the resistance who stood against tyranny in occupied Europe, and like the revolutionaries who fought for liberty in America. But theirs was a particular bravery. They had no army, no air cover, nothing but the belief in what they stood for. They stood anyway. A united nation, choosing to face the guns together rather than to live one more day in fear. The men and women of the 8th and 9th of January will be remembered in Iran's history as the greatest generation that preferred to die free and standing than to live coward on their knees. To the international community, I ask this. Do not let a negotiating table in Geneva or Islamabad erase what happened in the streets of Tehran, Mashhad, and Kermanshah. They died for freedom. And when they are free, the Strait of Hormuz will open, the nuclear threat will end, and we will have true peace. I have told my compatriots, what you did on January 8th and 9th cannot be undone. Together, we will reclaim our country's rightful place in the world, our national dignity, and honor the lives of our heroes. Now is the time to reassess, regroup, and rededicate ourselves to victory. We honor the fallen by finishing what they started. A free Iran is no longer a matter of hope. It is a matter of fact. And know that my brave compatriots are not just fighting for their own liberation, but for the peace and stability of the world.
2: نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید خیزش دیما هیمنه جمهوری اسلامی را در هم ریخت و دیگر هرگز اعتبار جمهوری اسلامی به این نظام بر نخواهد گشت.
6: اتفاقی که در 18 و 19 دیما اتفاق افتاد فقط یک اعتراض خیابونی ساده نبود. به نظر من اون خیزش باید بگیم که هیمنه جمهوری اسلامی رو شکست، یعنی رژیمی که سالا خودش رو شکست ناپذیر نشون میده، یک دفعه دید که میلیون ها ایرانی با وجود همه این سرکوب ها به خیابان اومدن و خیزشی رو رقم زدن که شاید چندین برابر بزرگتر از تظاهرات سال 57 بود. بعد از اون هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. دنیا بیشتر از قبل علیه جمهوری اسلامی متحد شد. خامنه‌ای کشته شد، بخش مهمی از سران نظام و چهره‌های امنیتیش از بین رفتن، افرادی مثل لاریجانی رئیس وزارت اطلاعات، رئیس اطلاعات سپاه کشته شدن. رژیمی که همیشه ادعای اقتدار داشت الان کارش به جای رسیده که رهبرش ماها در سردخونه مونده و حتی برای تشییع جنازه‌اش هم باید از آمریکا التماس بکنن. پس این یک تصویر یک نظام قدرتمند نیست، یک تصویر نظامیه که زخمی، ترسیده است و آینده ای نداره. رهبر فعلیش هم اگر مشتبه خامنه‌ای اگر زنده باشه، عملا مثل رهبران القاعده و بن لادن در مخفیگاه و زیرزمین داره زندگی میکنه. این یعنی که جمهوری اسلامی دیگه حتی جرأت نداره رهبر خودش رو به مردم نشون بده. برای همین من فکر میکنم که مهمترین دستاورد خیزش دیما این بود که نشون داد این رژیم شکست پذیره. مردم ایران هم فهمیدن که جمهوری اسلامی قولی نیست که سالها ساخته بود و دنیا هم این رو دید. یعنی میخوام بگم که این خیزش یک رسوایی تاریخی بزرگی بود برای جمهوری اسلامی که به نظر من نمیتونه به راحتی از زیر سرش رو بلند بکنه.
2: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرده است سرگیری درگیری‌های نظامی میان تهران و واشنگتن در این هفته و تشدید تنش‌ها در سراسر منطقه عمیقا نگران کننده است. در پست منتشر شده از سوی مایساتو در شبکه ایکس آمده، مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدند. به گفته او مردم ایران پیش از این نیز سالها ناامنی و دشواری اقتصادی را تحمل کردند. این دور تازه از حملات تنها بر این رنج ها می افزاید. ساتو از همه طرفین خواسته از شدت تنش ها بکاهند و به میز مذاکره بازگردند و سرانجام مردم ایران را در کانون توجه قرار دهند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران پیشتر هم درباره مذاکره بین جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید کرده بود در تفاهم کنونی آمریکا با جمهوری اسلامی مردم ایران تقریبا هیچ جایگاهی ندارند. این تفاهم‌نامه در خدمت منافع ژئوپلیتیک است اما مردم ایران را نادیده می‌گیرد. و پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند در همین ارتباط. خانم بنی هاشمی، در گزارش خانم ساتو جمله مهمی مطرح شده: مردم ایران همزمان میان حملات خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شدند. این توصیف رو تا چه اندازه بازتاب دهنده واقعیت امروز ایران میبینین شما؟
7: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. راستش به نظر من این بیانیه و این صحبتهای خانم مایساتو نشان از این داره که ایشون به همراه همکارانی که دارن که احتمالا خیلی از در واقع افراد متخصصی هستن که به امور مسائل ایران خیلی خوب آشنایی دارن، این بیانیه رو صادر کردن. و من خیلی خوشحالم که این بیانیه رو وقتی شنیدم، به خاطر اینکه نکته مهم این قضیه رو عنوان کردن، این که در واقع دولت‌های بزرگی مثل آمریکا میان با رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکنن به تفاهمی یا توافقی یا هر چیزی به اصطلاح برسن، اما در این میان در واقع اون حقوق مردم ایران هستش که کاملا نادیده گرفته شده. بنابراین از این نظر من خیلی خوشحالم که کسی که در جایگاه و سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل نشسته، صدای اصلی مردم ایران رو تلاش کرده به گوش همه برسونه.
2: خانم بنی هاشمی، اما سازمان ملل تا چه اندازه ابزار مؤثری برای وادار کردن طرفهای درگیر به رعایت حقوق غیر نظامیان در چنین بحرانی در اختیار داره؟
7: ببینید، مسئله این هستش که به هر حال سازمان ملل کارهایی که میتونه در این رابطه انجام بده، ممکنه اون ضمانت اجرایی لازم رو نداشته باشه به عنوان یک بازوی اجرایی که بیاد این کار انجام بده، هرچند که و میتونه از طریق مثلا شورای امنیت این کارو بکنه. ولی ما میدونیم که ما همیشه در مواقع این چنینی در واقع رأی وتو رو داریم که خب معمولا روسیه و چین عواملی هستن که سر راه این قضیه میشینن و احتمالاً خیلی شانسی از این بابت نداریم. اما صدای سازمان ملل و درخواست سازمان ملل قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه. من امیدوارم که این گزارش خانم مایساتو یک جنبه یه مقداری خبری و رسانه‌ای پیدا بکنه و قدری بیشتر از فقط یک گزارش در واقع در ارتباط با اون رسانه‌ها روی اون کار بکنن، به دلیل اینکه بتونن افکار عمومی بیشتری رو همراه خودشون بکنن. در صورت تا اینکه این افکار عمومی منجر به یک اکتی از طرف کسانی که دستن در پولیتیشن ها، یعنی در واقع سیاست مداران بشه، احتمالا زمان میبره، کار زیادی میخواد. ولی به هر حال همین آهسته و پیوسته بودن در مسائل حقوق بشری موضوعی هستش که معمولا شانس بیشتری داره نسبت به اینکه هیچ اتفاقی در این رابطه نیفته. در اصل این مسئله رو در نظر داشته باشین که در حال حاضر متاسفانه ما بیشترین شاهد بیشترین آمار اعدام ها هستیم، فشار بر زندانیان به نام سیاسی و غیر به نام بسیار زیاد هست از جمله خانم فاطمه سپهری و خیلی های دیگه، و در حالت میدونیم که خیلی ها هم متاسفانه با احکام سنگین اعدام روبرو شدن در همین میان. بنابراین گزارش های این چنینی ممکنه بتونه یک نوری بر این وحشت در داخل کشور بندازه.
2: بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بودید. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد حجم پرونده‌های امنیت ملی نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافت. به گفته مقام‌های امنیتی این کشور، با تهدیدهای همزمان از سوی دولت‌های متخاصم خارجی از جمله روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبروست، نهادهای امنیتی بریتانیا تاکید کردند از سال 2025 تا کنون بیش از 20 طرح ترور و ربودن مخالفان از سوی جمهوری اسلامی خنثا شد. در جلسه توجیهی استراتژیک در مورد تهدیدهای امنیتی ملی در بریتانیا، پلیس ضد تروریسم کشور اعلام کرد پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و جمهوری اسلامی همچنان جدیترین نگرانی امنیتی لندن است. همکارم علی رشید گزارش می‌دهد.
8: امروز در مقر اسکاتلند یارد رهبران ارشد پلیس ضد تروریست بریتانیا در یک نشست توجیهی تازه‌ترین ارزیابی خود را از تهدیدهای امنیت ملی در این کشور ارائه کردند. نشستی که تمرکز آن بر افزایش تهدیدهای مرتبط با دولت‌های متخاصم خارجی و چگونگی هماهنگی نهادهای امنیتی بریتانیا بود. به گفته پلیس ضد تروریست، حجم پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در بریتانیا طی یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. در این ارزیابی جمهوری اسلامی، روسیه و چین از جمله بازیگران مهم در حوزه تهدیدهای دولت‌ها معرفی شدند. اما مقام‌های امنیتی بریتانیا می‌گویند تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از جدی‌ترین محورهای نگرانی است. بر اساس گفته‌های مطرح شده در این نشست، از سال 2025 تا کنون پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا در بیش از 20 پرونده یا طرح مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردند. پرونده‌هایی که به گفته مقام‌ها برخی از آنها شامل تهدیدهای فیزیکی، طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی بوده است. در همین چارچوب مقام‌های پلیس بار دیگر به پرونده حمله به پوریای زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کردند. در روند قضایی این پرونده قاضی اعلام کرده بود این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده است. اکنون پرسش اصلی، همانطور که برخی مقام‌های بریتانی نیز مطرح می‌کنند، این است که دولت بریتانیا برای حفاظت از شهروندان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و هزاران نفر که ممکن است در معرض تهدید دولت‌های خارجی باشند، دقیقاً چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام می‌دهند. علی رشید، ایران اینترنشنال.
2: در اوج تنش‌های نظامی واشنگتن و تهران، تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ در بازگشت از نشست ناتو نگاه‌ها را به مشهورترین هواپیمای جهان دوخت. رئیس جمهور آمریکا برخلاف انتظار، هواپیمای جدید ایر فورس وان را در ترکیه کنار گذاشت و با نسخه قدیمی اون به بریتانیا رفت. ترامپ می‌گوید این تصمیم فقط برای نمایش هواپیمای جدید به نظامیان آمریکایی و به یاد روزهای گذشته بوده. اما رسانه‌های آمریکایی از توصیه سرویس مخفی و نگرانی‌های امنیتی در سایه تهدیدهای جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. رازی دانش و جزئیات بیشتر.
9: ایر فورس وان، هواپیمایی که فقط وسیله حمل و نقل رئیس جمهور آمریکا نیست، بلکه نمادی از قدرت، امنیت و اعتبار کاخ سفید به شمار میره. اما تصمیم دونالد ترامپ برای استفاده از نسخه قدیمی این هواپیما به موضوعی خبرساز تبدیل شد. ترامپ که با ایر فورس وان جدید، هواپیمای اهدایی قطر، به ترکیه رفته بود، بعد از پایان نشست سران ناتو در آنکارا، برخلاف انتظار، نه با همون هواپیما که با نسخه قدیمی راهی بریتانیا شد. او بعدتر ترجیح داد در بریتانیا سوار این هواپیمای جدید بشه و با اون به خونه برگرده. ترامپ گفته بود این تغییر به دلیل نگران امنیتی نبوده، بلکه برای زنده کردن خاطرات گذشته از هواپیمای قدیمی استفاده کرده.
10: No. except we sent it a little early. Same line going back. We sent it a little bit early so that we could let them see it. The base, the whole base came out and saw the plane, and then we landed.
11: Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual.
10: Well, yeah, because probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to do.
9: اشاره ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی بود. رسانه‌های آمریکایی هم روایتی شنیدنی مطرح کردند. نیویورک تایمز گزارش داده سرویس مخفی آمریکا به ترامپ توصیه کرده بود برای خروج از ترکیه از هواپیمای جدید استفاده نکنه. تصمیمی که به عنوان اقدامی احتیاطی در پی نگرانی از تهدید احتمالی جمهوری اسلامی مطرح شده. هرچند گفته شده تهدید مشخص و مستقیمی شناسایی نشده بود. ترامپ پیشتر هم گفته بود که هدف شماره یک ایران برای کشته شدنه.
1: ببین من درباره زیاد صحبت میکنم برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. 5.2% میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول یک 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناکی است. بله من در فهرست اونها شماره یک هستم.
9: ای فورس وان جدید یک بوینگ 747 سری 8 که قطر اون رو به آمریکا اهدا کرده و یک شرکت فناوری دفاعی آمریکایی اون رو برای استفاده رئیس جمهور بازسازی کرد. حالا این هواپیما سامانه های ارتباطی و امنیتی پیشرفته‌ای داره اما قابلیت‌های نظامیش هنوز تکمیل نیست. در مقابل هواپیمای قدیمی ایرفورس وان سال هاست به تجهیزات دفاعی کامل مجهزه. اما ایرفورس وان در اصل نام یک مدل هواپیما نیست. این عنوان به هر هواپیمای نیروی هوایی آمریکا گفته میشه که رئیس جمهور در اون حضور داشته باشه. ریشه این نام به سال 1953 برمیگرده، زمانی که هواپیمای حامل آیزنهاور 34مین رئیس جمهور آمریکا با یک پرواز مسافربری دچار تداخل رادیویی شد. برای جلوگیری از تکرار این اشتباه نام اختصاصی ایر فورس وان برای هواپیمای حامل رئیس جمهور ایجاد شد. حالا تصمیم ترامپ برای استفاده از نسخه قدیمی ایر فورس وان در سایه افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران بار دیگه این هواپیمای نمادین رو به مرکز توجه جهانی آورده، جایی که شاید مهمترین بخش ماجرا نه هواپیمایی باشه که ترامپ سوار شد، بلکه هواپیمایی باشه که ترجیح داد سوارش نشه. رازیه دانش، واشنگتن دی‌سی.
12: سپاسگزارم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دفاع پیر لویجی کولینا از عملکرد داوران جام جهانی همزمان با افزایش انتقادها. فشارها علیه فیفا در پرونده بالوگان گیت ادامه داره. حسرت تاریخی آتسوری، 20 سال پس از کسب چهارمین جام جهانی در برلین، بررسی دلایل افول فوتبال ایتالیا، تیمی که 3 دوره متوالی از صعود به جام جهانی باز موند. با وجود استفاده از وی ای آر، این دوره از بازی‌های جام جهانی مثل همیشه پر از انتقاد به داوری بود و در بعضی از بازی‌ها، از جمله بازی غانا و انگلیس و فرانسه و پاراگوئه که روش صحبت کردیم، و بازی آرژانتین و مصر خصوصاً، این انتقادها بیشتر هم شده. اما در واکنش به این انتقادهای گسترده، پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا و داوری که میدونید سرشناس و فینال جام جهانی 2002 رو سوت زد، از عملکرد داوران جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفته در مجموع از قضاوت‌ها راضیه. او در واکنش به انتقادها تاکید کرده که بحث فنی درباره تصمیم‌های داوری طبیعیه، اما اتهام‌ها درباره سلامت داوران رو شدیداً رد کرده. کولینا همچنین گفته بخش داوری فیفا تحت تاثیر هیچ کسی، حتی جانی اینفانتینو رئیس فیفا هم قرار نمیگیره و داورها با استقلال کامل تصمیم میگیرن.
1: خدمت عرض بکنم که اون موقع فکر میکردن که میتونن یک سرپوشی بذارن، به صورت موقت فاصله بگیرن از این حاشیه‌هایی که در پی اون درخواست دونالد ترامپ اتفاق افتاده بود، اما این اتفاق نیفتاد. میبینیم که بسیار بسیار انتقادها بیشتر شده به جانی اینفانتینو. همون روز گذشته بود که 72 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای به 27 عضو کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا از اونها خواسته که در مورد این کار اقدام بکنن، تحقیقات درخواست تحقیق بدن، و گفته که اساسنامه و آیین نامه اخلاقی فیفا به روشنی گفته که فیفا نمیتونه بر اساس ماده 4 و بند 2 اساسنامه‌اش نمیتونه در مورد مسائل مذهبی یا سیاسی دخالت داشته باشه، و بر اساس آیین نامه‌ای که در حقیقت ماده 15 آیین نامه اخلاقی هست، این میتونه با جرایم و همچنین محرومیت‌هایی مواجه بشه. این در حقیقت نمایندگان پارلمان اروپا است. فدراسیون‌های خودشون در اروپا خواستن که پیگیری بکنن و مشخص بکنن که چه اتفاقی افتاده. همونطور که می‌دونید بلژیکی‌ها شکایت کرده بودن در مورد اینکه چه گونه این حکم صادر شده که فدراسیون جهانی فوتبال، یعنی کمیته انضباطیش، اصلا به اون رسیدگی نکرد و اون را فاقد صلاحیت دونست.
0: 20 سال پیش در چنین روزی تیم ملی ایتالیا برای چهارمین بار قهرمان جام جهانی شد. آتسوری در فینال برلین سنت شکنی کرد و بعد از باخته پیاپی در ضربات پنالتی در ادوار گذشته جام جهانی، این بار در پنالتی ها فرانسه رو مغلوب کرد. اما حتی بدبین ترین هوادار فوتبال ایتالیا هم فکر نمی کرد و باور نمی کرد که تا 20 سال بعد هم تیم ایتالیا نتونه حتی رنگ مراحل حذفی جام جهانی رو ببینه.
2: اما تو روزنامه‌های امروز که اشاره کرده بودن به جشن قهرمانی 20 سال پیششون، تیتری زده بودن در رابطه با اتفاقاتی که تو جام جهانی براشون افتاده و خیلی براشون مهم بود اون جام جهانی و قهرمانیشون. خب به خاطر اینکه تیمشون درگیر یک رسوایی فوتبالی شده بود به خاطر مسائلی که توی خود لیگ داخلی به وجود اومده بود، درگیر خودکشی یکی از اعضای مهم فوتبال کشورشون شده بودن. خب یه ضربت پنالتی که توی آخرین بازی بود باعث اخراج زیدان شده بود که آخرین بازی خود زیدان هم توی جام جهانی بود، و سعی کرده بودن با مرور یک سری از خاطرات فکر کنم طرفداران فوتبال ایتالیا رو آروم کنن و بگن که ما شاید در آینده بتونیم دوباره حضور داشته باشیم. اما هنوز این سوال برای همه که چرا نمیتونن مردان فوتبال ایتالیا به جام جهانی برسن، و این ناراحتی رو کاملا میشه توی ایتالیایی ها دید و قابل مشاهده است.
3: خیلی مهمه که بدونیم، خصوصا برای مایی که دهه 90 سری آ رو فوتبال ایتالیا رو یادمونه، اینه که تیم ملی و قدرت تیم ملی از باشگاه ها ساخته میشه، خصوصا در سطح بالا که تیم ها برای قهرمانی رقابت میکنند. شالوده تیم ملی توی باشگاه ها شکل میگیره و فوتبال ایتالیا زمانی ابرقدرت بود، زمانی مدعی قهرمانی بود، که تیم‌هایی مثل میلان، مثل یوونتوس، حتی حالا در رده پایین‌تر مثل اینترناسیونال یا لاتسیو توی اروپا هم قدرتمند بودن، حتی روم. و خب الان شما میبینید که این مسئله فقط در بخش ملی نیست، در بخش باشگاهی هم به شدت افت کرده. اما چرا؟ حالا این دلایلی که شما نوشتید بخش خوبیش رو پوشش میداد، خصوصا اون قسمتی که به ساخت و زیر ساخت های فرسوده اشاره کردید. من در تکمیل حرف شما بگم برخی از این استادیوم هایی که حالا نام بردید، مثل همین آرتمیو فرانکی فلورانس که البته اسمش چیز دیگه بود قبلا، و یا ورزشگاه لوجی فراری که در شهر جنوا هست، اینا استادیوم هایی هستن که موسولینی در سال 1934 برای جام جهانی ساخته بود و با کمترین تغییرات هنوز دارن استفاده میشن. اما چرا 2006 نقطه عطف به سمت بالا، نه نقطه بازگشت، نقطه عقبگرد فوتبال ایتالیا بود؟ دلیلش این بود که چند تا اتفاق همزمان رخ داد. یکی این که باز میگم اشاره کردید، همکارتون که از ایتالیا بود بهش اشاره کرد، گفت که ماجرای رسوایی که خب هوادارهای فوتبال ایتالیا میدونن، داستان کالچوپولی که رسوایی تبانی ها و رشوه ها در فوتبال ایتالیا بود که تقریبا تمام تیم های بزرگ درگیر کرد، باعث سقوط یوونتوس به دست دو شد و کسر امتیاز از میلان و اینتر دقیقا همزمان با اون قهرمانی رخ داد و این باعث شد که یه اتفاقی که قبلا خیلی رایج نبود بیفته. شما اگه به ترکیب ایتالیا نگاه کنید در جام 2006 که قهرمان شدن، یا حتی جام های قبل تر که مدعی بودند، تمام بازیکنان از تیمای باشگاهی ایتالیا هستند. ستاره های ایتالیا ایتالیا رو ترک نمی کردن معمولا، خیلی به ندرت.
4: الان اینجا من نباید باشم، آقای کاظمیان بیاد صحبت کن در مورد ایتالیا، اما من فکر میکنم که چیزی که متفاوت کرده فوتبال انگلیس و اینکه انگلیسی‌ها قبول کردن عقبن، انگلیسی‌ها از سال 2003-2004 متوجه شدن فوتبالشون از فرانسه، اسپانیا، آلمان عقب افتاده و از همونجا تصمیم گرفتن دیگه نتایجو در اولویت قرار ندن، مراسم، یعنی اون در واقع متد، اون راه روش فوتبال رو درست کنن نه نتیجه. برای همین داریم ما میبینیم که از سال 2000 و اگه اشتباه نکنم 7 بود 8 بود، اینا اومدن یه قانونی گذاشتن در تیم‌های پایه، چیزی به نام مسابقات رسمی وجود نداره، تا قبلش 13 سال، یعنی تا 14 سال فقط میرم بازی میکنم بازی کنم. و نکته دیگه که خیلی باعث شد کمک کنه بهشون این بود که ما دنبال این نیستیم بازیکن قد بلند باشن، قوی باشن. در فوتبال انگلیس مثال بود، میگفتم بازیکنی که 1.80 به پایین باشه اصلا نباید بیاد بره، نه ما نمیخوایم. اما اومدن گفتن نه، ما ببینیم این فوتبالیست چه پتانسیلی داره، چطور میتونه بعداً خودش رو نشون بده. این نکته دیگه که به نظر حالا همه شما در مورد ایتالیا صحبت کردید، من فکر کنم ایتالیا بزرگترین مشکل فدراسیونشه، نیومد فوتبالش رو نجات بده دست باشگاه، چون باشگاه همه دنبال نتایج هستن. این کار فدراسیون فوتبال انگلیس کرد، اف ای کرد، اف ای اومد گفتش که ما برامون فرقی نمیکنه منچستر سیتی در لیگ برتره، مثلا برمنگام سیتی در لیگ دوه، اون باشگاهایی که امکانات خوبی در ارتباط با آکادمی دارن ما اونا رو در کاتگوری یک قرار میدیم، یعنی باشگاه بر مبنای آکادمیاشون، بر مبنای ساختاری که دارن، شرایطی که برای آکادمیاشون فراهم میکنن، میتونن در کاتگوری یک قرار بگیرن. مهم نیست، ممکنه مثلا آرسنال نداشته باشه بره کاتگوری 3، ممکنه مثلا وولز داشته باشه کاتگوری، این کاری که انجام داد. اما یه نکته که خیلی درست انجام داد این بود که آموزشی که به بازیکن‌ها دادن همون چیزی که من گفتم، ببینن بازیکنش چه پتانسیلی داره. اما یه زمانی میشه مثل بازیکن الان مراکش، ایوب بادی، چند سالشه؟ 18 سالشه، داره تیم ملی مراکش بازی میکنه. انگلیس‌ها گفتن اگر یه بازیکن 17 سالش هم باشه، 18 سالش هم باشه، باید با تیم اول بازی کنه، دیگه برش نمیگردونن تیم جوانان، دیگه برش نمیگردن تیم زیر 21 سال. این بازیکن دیگه بازیکن 21 سال دیگه نیست، این بازیکن تیم ملیه. به قول قدیمی میگم کسی که در واقع تیم سار شد دیگه نیم بکنیمش گروبان، کسی که رفت تیم ملی بزرگسال دیگه ما نیاریمش تیمای پایه، بگه خودتو بیا برامو بازی کن. چرا؟ ممکنه این برگرد تیم پایه نتیجه داشته باشه، نتیجه بگیره اون تیمه، اما یه اتفاقی میفته وقتی این برگرد تیمای پایه، جا رو برای یه بازیکن دیگه که میتونه خودش نشون بده تعیین میکنه. به این دلیل این ساختاری که انگلیس درست کرد و الان بی دلیل نیست که مدعی اصلی قهرمانیه، این ساختار رو از سال دقیقاً من یادم میاد، من سال 2009 رفتم کلاس بی لایسنسم اونجا، خیلی هم من همیشه گفتم اون آقای دنیس مورتیمر که بازیکن سابق تیم استون ویلا بود، اولین حرفی که زد اول به ما عکس تیم در واقع اون کمپ تیم ملی رو نشون داد، سن جورج پارک، گفت ما این کمپ رو درست کردیم، همون کمپی که آلمان هم داره، ایتالیا هم داره البته، گفت ما عقبیم، ما میدونیم عقبیم، پس باید بریم جلو، باید برنامه‌ریزی کنیم. فکر می‌کنم ایتالیا این برنامه‌ریزی رو نداره، همونجوری که باجو گفت باجی گفت ما مشکلمون در تیمای پایه‌ای نه در باشگاه.
5: و محمد حالا یه مورد دیگه هم هست که یه مورد فنیه. اگر تصویر رو دوستان لطف کنن پخش بکنن، اینه که سرعت گردش توپ در رقابت سری آ حالا به دلایل مختلف پایین‌تر از لیگ برتر انگلیس و لیگ در واقع قهرمانان اروپا هست و این شاید یکی از مواردی باشه وقتی تیم‌های باشگاهی ایتالیا اینقدر کند بازی می‌کنن، اینقدر وقت تلف میشه، اینقدر بازی متوقف میشه. اگر تصویر رو دوستان زودتر لطف کنن پخش بکنن من بیشتر توضیح بدم، این باعث میشه که در واقع سرعت کیفی کار پایین بیاد. بله سرعت توپ در سری آ به طور متوسط پایین‌تر 7.6 متر بر ثانیه است، در لیگ برتر 9.2 متر بر ثانیه است، در لیگ قهرمانان 10.4 متر بر ثانیه است و این نشون میده که سرعت توپ خب یک واقعا عامل مهمه. ما بیشتر توضیح میده که این عامل در واقع این چه تبعاتی رو در پی داره.
4: این تبعاتش اینه میشه که مودیش 40 ساله بره توی ایتالیا بازی کنه، لوادوسکی بره توی ایتالیا بازی کنه، دیبروینه بره توی ایتالیا. اگر دیبروینه در سطح فوتبال لیگ برتر بود شما فکر میکنید منسیتی اجازه میداد این بره؟ ببینید چیزی که در فوتبال انگلیس متعال لیگ قهرمانان اروپا که کاملا شما تیمای الیت داری، الیت از همه جا میان، نمیتونیم زیاد در مورد صحبت، اما در مورد یک باشگاه اتفاقی در لیگ برتر انگلیس میفته اینه که شما باید زیر یک ثانیه تماس، یعنی تصمیم بگیری قرار چیکار کنی. ببینید 1001 1002 تا تصمیم گرفته باشی، اگه تو اومد باید کنترل کنی، باید بچرخی. وقتی شما سنت میره بالا طبیعتا این گرد این سرعت انتقال رو نداری، این سرعت تصمیم گیری نداری. چطور میشه بازیکن مثل مودریچ و لوادوفسکی و دیبروینه و لوکاکو برن ایتالیا اما در باشگاه اسپانیا و انگلیس و آلمان جایی نداشته؟
5: ما فردا با یه برنامه دیگه برمیگردیم و بازم یه هتریک ویژه جام جهانی رو تقدیمتون خواهیم کرد. تا فردا بدرود.

0: جهان فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل

در چند ساعت نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه ای همزمان علی خامنه ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه های بسیار پرهزینه موشکی اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده اسرائیل اطلاعاتی رو با ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اخیراً نقشه جدیدی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی کرده. به گفته این منابع هشدار مربوطه به این توطئه خاص در روزهای گذشته به واشنگتن ارائه شده. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده در هفته‌های گذشته به طور مداوم گزارش‌های درباره تلاش‌های احتمالی برای ترور ترامپ دریافت کرده بود، اما هشدار اخیر اسرائیل مربوط به یک نقشه مشخص و جدید است. کاخ سفید در پاسخ به این گزارش به اظهارات اخیر ترامپ درباره تلاش‌های مداوم برای آسیب رساندن به او اشاره کرده. دونالد ترامپ پیشتر با اشاره به این تهدیدها اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواهد رهبر ایالات متحده را از بین ببرد و او در تمامی فهرست های ترور این حکومت قرار دارد. وال استریت ژورنال هم میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدف طرحی تازه از سوی ایران قرار گرفته. این روزنامه به نقل از افراد مطلع مینویسد اسرائیل این اطلاعات رو با واشنگتن در میان گذاشته. به گفته وال استریت ژورنال سفارت اسرائیل در واشنگتن تاکنون هیچ اظهار نظری در این باره نکرده و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم به این گزارش پاسخی نداده.
1: این روکسانا دو منبع معتبر آمریکایی، هم CNN و هم وال استریت ژورنال، آمدن به نقل از دو منبع اعلام کردند که اطلاعاتی در طول هفته های گذشته به صورت مداوم داشته به سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده می رسیده. این رو یکی از منابع گفته که جمهوری اسلامی طرحی را در دست داره برای ترور آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده. بعد یک منبع دیگری آمده و اعلام کرده که مشخصا در هفته گذشته اسرائیل تونسته از طریق منابع اطلاعاتی خودش طرحی رو که در جمهوری اسلامی طراحی شده بوده برای ترور آقای ترامپ در اختیار منابع اطلاعاتی ایالات متحده قرار بده. تفاوتش در این بوده که این طرح جزئیات کاملی رو داشته، مشخصات کامل داشته و اینکه به چه شکلی می‌خواسته این کار انجام بشه. البته در هیچ کدوم از گزارش‌های چه CNN و چه وال استریت ژورنال جزئیات این طرح نیامده، اما آمده که در کنار اینکه همزمان داشتند منابع اطلاعاتی ایالات متحده مرتباً گزارش‌هایی رو از طریق منابع خودشون دریافت می‌کردند، دیگه هفته گذشته وقتی که در جریان حضور آقای ترامپ در آنکارا برای اجلاس سران ناتو اسرائیلی ها آمدن و این طرح رو به صورت کامل از طریق منابع خودشون با جزئیات کامل ارائه دادن. تلاش شده با دفتر کاخ سفید تماس گرفته بشه و نظر اونها رو بپرسن. واکنشی که کاخ سفید انجام داده گفتن که اون جزئیاتی که آقای ترامپ در حاشیه نشستی که با خبرنگاران داشتن بهش اشاره کردند، ما همونها رو میتونیم بگیم.
0: سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر پنجشنبه ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده. فرماندار اسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفخش از سنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی هم تقریباً متوقف شد. شرکت راهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام این شرکت، نقاطی از پل آختکیخان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همینجا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو، محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. نتانیاهو همچنین با کنایه به جمهوری اسلامی گفت وقتی سپاه پاسداران و حکومت ایران به بالا نگاه می‌کنند فقط دو چیز را می‌بینند: جنگنده‌هایی با ستاره‌ها و نوارهای پرچم ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره دو

0: داوود اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرد ارتش این کشور در آماده باش کامل قرار دارد و آماده است تا برای بار سوم حمله ای را در ایران با هدف حذف تهدیدها انجام دهد. اسرائیل کاتز تاکید کرده نیروهای اسرائیلی برای از سرگیری کارزار نظامی و دستیابی دوباره به برتری هوایی آمادگی دارد. همکارم حسین آقایی میگوید حملات جمهوری اسلامی به منطقه و تنگه هرمز نشانه قدرت نظامی نیست، بلکه ریشه در نارسایی راهبرد دولت ترامپ در برابر تهران و نقص‌های یادداشت تفاهم دارد.
1: چه که درگیری‌های دو شب گذشته در واقع داره نشون میده این استش که چقدر اون یادداشت تفاهمی که بین طرفین امضا شده بود شکننده، پر ایراد و معیوب هستش. اگرم الان جمهوری اسلامی حمله میکنه به کشتی‌ها و نفتکش‌ها یا به کشورهای منطقه، به دلیل قدرت نظامیش نیست، در درجه اول به خاطر اون نارسایی‌های جدی در راهبرد فعلی دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی و دوم به دلیل همون ایرادات و عیب‌هایی که در اون یادداشت تفاهم وجود داشته. من اینجا میخوام وام بگیرم از صحبتهایی که دکتر راز زیمت از مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو در واینت انجام داده، در یادداشتی که نوشته و گفته که اصلا یک یادداشت تفاهم نبوده بین تهران و واشنگتن، بیشتر یک یادداشت سوء تفاهم بوده، حالا به دلیل ایراداتی که داشته، برداشت‌های متناقضی که طرفین از این بندهای تفاهم داشتن و اون نارسایی‌ها و ابهاماتش. الان اون چه که رفتار نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا داره به ما نشون میده در طول 48 ساعت یا 72 ساعت گذشته اینه که فعلا نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا به دنبال یک از سرگیری یک جنگ خیلی خیلی بزرگ و تمام عیار نیستن. بیشتر درگیری‌ها حالت رفت و برگشتی داره و حالت پینگ پونگی هستش زیر آستانه جنگ تمام عیاره. یه مقدار کنترل شده هستش هنوز درگیری‌ها و البته به نظر من جمهوری اسلامی براش تنگه هرمز خیلی مهمه این کارت و حاضر هستش که ریسک خیلی بالایی رو هم بپذیره، یعنی حاضر جمهوری اسلامی به خاطر حفظ اون چیزی که حالا کنترلش بر تنگه هرمز میگه وارد رویاروی تمام عیار هم با آمریکا بشه. ولی بیشتر هدف جمهوری اسلامی، دقیق‌تر بگم اصلی ترین هدف حکومت در ایران فعلا این استش که بیاد اون در واقع بند پنجم تفاهم نامه رو که در رابطه با تنگه هرمز هست بیاد باز تعریف بکنه. بیشتر هدفش اون حفظ کنترلش بر تنگه هرمز تا اینکه بخواد با دست خودش یک جنگ بزرگی رو با آمریکا و اسرائیل انجام بده. نشانه‌ای هم وجود داره که جمهوری اسلامی نمیخواد جنگ بزرگی شکل بگیره، اساسا میترسه از بروز جنگ خیلی بزرگ مثل گذشته. نشانه‌هاش که اینه که به عربستان اگر دقت بکنیم و امارات، جمهوری اسلامی حمله نکرده، به اسرائیل حمله موشکی و پهپادی فعلا انجام نداده، سرباز آمریکایی رو مورد حمله قرار نداده. از طرف دیگه هم ترامپ به نظر میرسه فعلا جلوی اسرائیل گرفته، اسرائیل وارد این دور جدید درگیری‌ها نشده. ولی اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه ممکنه که وضعیت تغییر پیدا بکنه.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد حجم پرونده‌های امنیت ملی نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته. به گفته مقام‌های امنیتی این کشور با تهدیدهای همزمان از سوی دولت‌های متخاصم خارجی از جمله روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبروست. نهادهای امنیتی بریتانیا تاکید کردند از سال 2025 تا کنون بیش از 20 طرح ترور و ربودن مخالفان از سوی جمهوری اسلامی خنثی شد. در جلسه توجیهی استراتژیک در مورد تهدیدهای امنیتی ملی در بریتانیا، پلیس ضد تروریسم این کشور اعلام کرد پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت خارجی در یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و جمهوری اسلامی همچنان جدی‌ترین نگرانی امنیتی لندن است. همکارم علی رشید گزارش می‌دهد.
2: امروز در مقر اسکاتلند یارد رهبران ارشد پلیس ضد تروریست بریتانیا در یک نشست توجیهی تازه ترین ارزیابی خود را از تهدیدهای امنیت ملی در این کشور ارائه کردند. نشستی که تمرکز آن بر افزایش تهدیدهای مرتبط با دولت‌های متخاصم خارجی و چگونگی هماهنگی نهادهای امنیتی بریتانیا بود. به گفته پلیس ضد تروریست، حجم پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در بریتانیا طی یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. در این ارزیابی جمهوری اسلامی، روسیه و چین از جمله بازیگران مهم در حوزه تهدیدهای دولت‌ها معرفی شدند. اما مقام‌های امنیتی بریتانیا می‌گویند تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از جدی‌ترین محورهای نگرانی است. بر اساس گفته‌های مطرح شده در این نشست، از سال 2025 تا کنون پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا در بیش از 20 پرونده یا طرح مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردند. پرونده‌هایی که به گفته مقام‌ها برخی از آنها شامل تهدیدهای فیزیکی، طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی بوده است. در همین چارچوب مقام‌های پلیس بار دیگر به پرونده حمله به پوریای زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کردند. در روند قضایی این پرونده قاضی اعلام کرده بود این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده است. اکنون پرسش اصلی، همانطور که برخی مقام‌های بریتانی نیز مطرح می‌کنند، این است که دولت بریتانیا برای حفاظت از شهروندان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و هزاران نفر که ممکن است در معرض تهدید دولت‌های خارجی باشند، دقیقاً چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام می‌دهند. علی رشید، ایران اینترنشنال.
0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین بار پیاپی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. کیلیان امباپه در دقیقه 59 و عثمان دمبله در دقیقه 66 برای فرانسه گل زدند. امباپه فوق ستاره فرانسوی‌ها در بازی مقابل مراکش مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. امباپه با 8 گل زده در این جام همراه با لیونل مسی در صدر گلزنان این رقابت‌ها جای دارد. فرانسه در مرحله نیمه نهایی برای رسیدن به فینال به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. و به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم‌ها چه تأثیری می‌ذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
6: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه‌ای داشت؟
7: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
6: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش‌بسی وجود نداره.
8: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام می‌کنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش می‌کشن.
9: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
10: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
11: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن. پشتوانه مردم یعنی دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: un val. Oh, oh. Biara, biara, Alain, se dă ăștia. Se dă, se dă. Și eu, hai, crezi că ele...
1: Wow. Bă, ce oră? Bă, ce ieși, ia-i.
2: راه های زیادی داریم که می توانیم پیروز شویم، اما ما پیشاپیش از نظر نظامی پیروز شده ایم. آنها چیزی براشون باقی نمونده و آنقدر می خواهند توافق کنند که کمی پیش تماس گرفتند. آنها به شدت دنبال توافق هستند. فقط نمی دانم که آیا آنها لیاقت توافق را دارند یا نه. نمی دانم که آیا آنها به توافق احترام می زارند یا نه. مشکل همینه. ما فقط خیلی محکم به آنها ضربه زدیم و من میگویم که ما آنها را با نسبت 20-1 زدیم. هر بار که آنها به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه خواهیم زد و ما دیشب این کار را کردیم. آنها امروز کار کوچیکی انجام دادند، اما در واقع تلافی دیشب بود. آنها در واقع 3 قایق را زدند، نه 2 تا. وقتی آنها ضربه بزنند ما خیلی محکمتر ضربه خواهیم زد.
3: در بیانیه سنتکام آمده که به بیش از 90 هدف نظامی در خط ساحلی ایران حمله کردند نیروهای آمریکایی. هدفشون از این حملات همان گونه‌ای که پیشتر هم اشاره کرده بودند از بین بردن توان ایجاد بی‌نظمی در تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراهای بین‌المللی تنگه هرمز هستش. این اهداف شامل رادارها و همچنین سامانه‌های پرتاب موشک و پهپادی بوده و بعضی از زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران هم در یک بیانیه اعلام کردش که با استفاده از نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی سپاه، این دو نیرو در عملیاتی مشترک توانستن زیرساخت‌های پایگاه‌های ایالات متحده را در کویت و بحرین مورد حمله قرار بدند. حالا باید ببینیم که از میزان خسارت هایی که بر اثر حملات سپاه پاسداران انجام شده هنوز خبری بیرون نیامده، اما به هر حال همیشه سپاه در بیانیه هاش این رو میگه، این مورد هدف قرار دادن تا مورد هدف قرار گرفتن دو تا واقعیت کاملا قابل تفکیک هست از هم دیگه. اما در مورد گستره حملات، حملات واقعا گسترده تر بوده در قیاس حتی با حملاتی که روز قبلش سنتکام انجام داده بود. از چابهار حملات گسترش آغاز شده تا بوشهر، تقریبا خط ساحلی جنوب ایران کاملا زیر آتش ارتش ایالات متحده بوده و گویا اصلا پدافندی هم که از سوی ایران دیگه در کار نیست دیگه، به دلیل اینکه اونجا هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، کما اینکه پیشتر هم در طول اون جنگ 60 روزه همین رو ما میدیدیم. در این مدت هم ما واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن در نوع خودش جالب هستش. محمد باقر قالیباف در پستی که نوشته در اکانت اکس خودش گفته که ایالات متحده داره زورگویی میکنه و تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی اداره بشه، نه با تهدیدات آمریکایی. در حالی که خب آمریکایی‌ها که پای میز مذاکره نشسته بودند، حتی حاضر شده بودند که اجازه بدن جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه، امتیاز قابل توجهی بوده برای یک حکومتی که واقعا بخواد گره از کار کشور خودش باز بکنه، اما گویا جمهوری اسلامی مسیر تقابل رو همیشه بهتر تشخیص میده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی آمده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پست دیگر در شبکه اجتماعی ایکس گفته که اروپایی‌ها همکاری کردند با آمریکایی‌ها و شریک آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستند در جنگ با ایران و هر کشوری که پایگاهش رو در اختیار ایالات متحده قرار بده برای حمله به جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه و ما اونها رو پاسخگو میکنیم. اما کشورهای منطقه هم بیکار ننشستند. الان در گزارش هایی که آمده، عربستان سعودی شدیداً به دنبال این هستش که از طریق خط لوله انتقال صادرات نفت خودش رو از اون بخش دریای سرخ بیشتر بکنه. این به این دلیل هستش که برآوردهای میدانی داره نشان میده که ایالات متحده بر این هستش که ممکن است این جنگ روزها، هفته‌ها یا شاید حتی ماه‌ها طول بکشه، بر سر اینکه به هر حال بخوان اونجا رو به نوعی تنگه هرمز رو امن بکنن که کشتیرانی به حالت عادی خودش برگرده و اصلا سناریویی که کاخ سفید داره براش آماده میشه همین هست، یعنی احتمال ادامه جنگ، برخلاف آن باوری که شاید جمهوری اسلامی داشته که آقای ترامپ نمیخواد وارد یک جنگ طولانی مدت بشه. شاید هم همین اشتباه محاسباتیشون بعدها در تاریخ نشان داده بشه که بوده. اما به عربستان سعودی، امارات هم قبلا در خبرها بوده، دارن تلاش میکنن که از طریق اون خط لوله صادرات نفت خودشون رو افزایش بدن. بنابراین به نوعی اون اهرم فشار جمهوری اسلامی رو که بهای سوخت در جهان هستش میتونه از دستش خارج بشه. و هر چقدر این جنگ به گفته بسیاری از کارشناسان که در مقاله رویترز هم آمده طولانی تر بشه، برگ هایی که در دست جمهوری اسلامی بوده یکی یکی از دستش در خواهد رفت و در جریان این آتش جنگ ها خواهد سوخت.
4: چرا حفظ استقلال برای یک نابینا هر روز در ایران دشوارتر و پرهزینه تر می شود؟ چالش های زندگی نابینایان زیر سایه جمهوری اسلامی چیست؟ این سوالیه که امروز به اونها پاسخ میدیم. برآوردها نشون میده که بیش از 500,000 نفر در ایران با نابینایی یا کمبینایی زندگی میکنن، اما تنها 250,000 نفر از اونها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. این افراد در ایران هر روز برای حفظ ساده ترین حق خود، یعنی زندگی مستقل، بهای سنگینی رو میپردازن. بشنوید صحبت های ابوذر سمیعی، فعال حوزه افراد دارای معلولیت، رو در مصاحبهش با روزنامه شرق.
5: متاسفانه نهادهایی که وجود دارند تقریبا هیچ کدوم هیچ کاری در این زمینه، یعنی نمیشه بگم هیچ کاری، خیلی کارهای سطحی و کمی انجام دادن. سازمان بهزیستی رو در نظر بگیر که متولی این کار هستش، که خیلی کار فرهنگی زیادی انجام نداده. وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا تمام در واقع وزارتخونه‌هایی هستن که میتونن تو این زمینه کار بکنن و انجام ندادن.
4: شاید به چشم بسیاری از ماها عصای سفید فقط یک وسیله ساده باشه، اما برای یک فرد نابینا عصای سفید یعنی امنیت، امکان زندگی مستقل. امروزه قیمت یک عصای سفید استاندارد در ایران به بیش از 1,000,000 تومان میرسه. عصاهای توزیع شده دولتی هم غالبا سنگین، ضخیم و با سریهای نامرغوب هستند که بسیار زود سایده میشن و کاربریشون رو از دست میدن. عصاهای استاندارد خارجی که تلسکوپی هن، بسیار سبک هن، مقاوم هن، در بازار آزاد نایاب و گران شدن. هزینه ها به همینجا خط نمیشه. ساعت گویا که برای نابینایان وسیله ضروری هستش بین 3 تا 8,000,000 تومان قیمت داره. این ساعت تنها زمان رو اعلام نمی کنه، بلکه با اعلام تاریخ تنظیم هشدار برای مصرف دارو، زمان حضور در محل کار، انجام کارهای روزانه به افراد نابینا کمک می کنه که بدون وابستگی به دیگران زندگی خودشون رو مدیریت کنن. اما خب نبود تولید داخلی باعث شده که بیشتر ساعتهای گویای مورد استفاده نابینایان وارداتی باشن و در نتیجه این وسیله ضروری هم مانند بسیاری از تجهیزات کمک توانبخشی با هر نوسان نرخ ارز گرونتر میشه. از اون ور برای دانش آموزان و دانشجویان نابینا هزینه ها باز هم بیشتره. اونها برای مطالعه و نوشتن نیاز به تجهیزات بریل دارند. یکی از مهمترین از ابزارها رایانه یا نوت تیک بریل هستش که برای نمونه، من امروز داشتم نگاه میکردم، یک بریل سنس 6 در بریتانیا امروز حدود 4,395 پوند قیمت داره. حالا با احتساب هزینه واردات و نرخ ارز چنین تجهیزاتی در ایران به کالای بسیار لوکس و گرون قیمت تبدیل شده. نمونهای تولید شده داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم وجود دارند، اما به دلیل قیمت بالا بدون نبود حمایت دولت خرید شخصی اونها برای 90% از جامعه نابینایان عملا غیر ممکن. یک فرد نابینا ماهیانه کمی بیش از 2,000,000 تومان از بهزیستی مستمری دریافت میکنه، رقمی که نیمی از اون میتونه قیمت یک عصای سفید ساده باشه، ولی خب کفاف هزینه های مانند رفت آمد، تجهیزات و کمک توانبخشی و سایر نیازهای روزمره اون فرد رو نمیده. خب رفت آمدن به یکی از سنگین ترین مخارج زندگی این افراده. به دلیل مناسب سازی نشدن بسیاری از معابر، ایستگاه‌های حمل و نقل و ساختمان‌های عمومی، بسیاری از نابینایان برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا حتی یک قدم زدن ساده هم با مشکل مواجهند.
5: چیزایی که سر راه ما قرار می‌گیرد، نمی‌دونم این چیزایی که می‌کارم برای جلوگیری از عبور موتور، ورود موتور تو پیاده رو، یا برای گذاشت می‌ذارن که ماشین نیاد تو پیاده رو، یه سری از مغازه‌دارا وسایلشون رو میذارن بیرون، دست فروش ممکنه موانعی بذاره، رگالشون رو بذارن بیرون، نمیدونم موتورشون رو تو خیابون توی پیاده رو پارک کنن، ماشینشون رو پل پارک کنن. داربست یکی از خطرناک‌ترین موانع فیزیکی نابینایان به حساب میاد.
4: در کنار تمام این مشکلات، اشتغال هم به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این جامعه تبدیل شده. بسیاری از نابینایان با وجود تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی فرصت‌های شغلی مناسب پیدا نمی‌کنند و درآمد محدود آنها پاسخگوی هزینه‌های روزافزون زندگی نیست. یک فعال حقوق معلولین در مورد برخورد با افراد دارای معلولیت گفته، با هم بشنویم.
5: فردی دارای معلولیت دیگری ببینید و براتون عجیب باشه که چجوری این ممکنه رفت آمد کنه و بهش خیره بشید. یادتون باشه این خیره شدن شما میتونه این اثر رو در او داشته باشه که دیگه از خونه خارج نشه و اون رو خانه نشین بکنه. اول اینکه وقتی که میخوان بهشون کمک بکنن حتما ازشون بپرسن و بعد بهشون کمک بکنن. نکته دیگه این که هنگام مواجه شدن با این افراد با خودشون صحبت بکنن. ممکنه این افراد همراه داشته باشن، با همراهشون صحبت نکنن. معلولیت فقط یک تفاوته، صرفا یک تفاوته، مثل رنگ پوست، مثل قد، مثل سایر ویژگی‌های جسمی که میتونیم داشته باشیم، معلولیت هم یک تفاوت.
4: فشار اقتصادی زندگی رو برای همه در ایران سخت کرده، اما برای نابینایان هزینه بیتوجهی مسئولین هم به اون اضافه شده. تا زمانی که قوانین حمایتی کافی وجود نداشته باشه و حمایت‌های مالی دولت و مناسب‌سازی شهری در اولویت نباشه، زندگی مستقل برای بسیاری از نابینایان همچنان دست نیافتنی خواهد بود.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز 18 تیر ماه و علاقمندم در آغاز گرامی بدارم یاد جاوید نامان 18 تیر 1378 رو، روزی که اوباش رژیم اسلامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان رو به خاک و خون کشیدند. یاد جاوید نامان اون روز رو گرامی می‌دارم. جاوید نامانی چون فرشته علیزاده، سعید زینالی و عزت الله ابراهیم نژاد در 20 تیر همون سال هم به دانشجویان دانشگاه تبریز حمله شد، وقتی به خیابون اومده بودن برای اعتراض. 18 تیر روزی بود که دانشجویان شجاع ایرانی اشک خامنه ای رو در آوردند و به تقابل با او رفتند. انقلاب ملی ایران که در سالهای اخیر در خیابانهای کشور تبلور یافته، تداوم همون رایی که در 18 تیر یکی از نمونه های برجسته اون رو دیدیم. خواست حکومت قانون، آزادی شهروند ایرانی و رهایی ایران از ارتجاع دینی. صحبت از ارتجاع دینی شد. چند روز دیگه 21 تیره و جمهوری اسلامی این روز رو روز عفاف و حجاب نامیده و اون رو به واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 گره زده. اما این نامگذاری نمونه دیگه از سوء استفاده ایدئولوژی که این رژیم از تاریخ معاصر ایرانه. در مورد خود واقعه گوهرشاد، یعنی ابعاد اون رخداد در سال 1314 در تیر ماه 1314، بعدا میشه مفصل سخن گفت و البته که میتوان و باید به مورخان منصف مراجعه کرد. خب به هر حال من مورخ نیستم، اما چیزی که در قبال اون رخداد و کلن اون دست رخدادها قطعیه اینه که دولت رضا شاه پهلوی در حال استقرار دولت مدرن، دادگستری نوین، آموزش جدید، نظم واحد شهری و پیشرفت اجتماعی بود. پروژه‌ای که طبیعتاً با قدرت سنتی آخوندها و شبکه‌های محلی پیشامدرن تصادم جدی پیدا می‌کرد. شورش گوهرشاد در تیر ماه 1314 در مشهد علیه این سیاست‌های تجددگرایانه دولت رضا شاه شکل گرفت، به رهبری یک آخوند اسلامگرا به نام محمد تقی بهلول که وقتی بعد از این شورش به افغانستان فرار کرد، حتی دولت افغانستان رو هم او رو فکر کنم برای 4 سال زندانی کرد. پس از جمهوری اسلامی هم این فرد، یعنی استقرار جمهوری اسلامی، پس از بهمن شوم 57 این فرد بهترین روابط رو هم با جمهوری اسلامی داشت. رابطه محمد تقی بهلول که حالا به شیخ محمد تقی بهلول هم مشهور بود، با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به حدی گرم بود که پس از مرگ بهلول شخص علی خامنه‌ای از او به صورت غلیظ تمجید کرد، او رو وارسته نامید، او رو مجاهد نامید، مرگش رو به صورت تفصیلی تسلیت گفت. در وبسایت علی خامنه‌ای اگر تشریف ببرید به نام محمد تقی بهلول رو جستجو کنید، به تسلیت علی خامنه‌ای و اون تمجیدی که از محمد تقی بهلول داشت رو میبینید. جمهوری اسلامی مدعی شد که رخداد گوهرشاد مشهد در سال 1314 یک مقاومت مذهبی و دینی در برابر کشف حجاب بوده. اینم دروغه، چون اساسا ربطی به کشف حجاب مشخصا نداشته. فرمان رسمی کشف حجاب چند ماه پس از اون، یعنی در 17 دی ماه 1314 اعلام شد. خب جمهوری اسلامی البته کارش دروغه، با دروغ کارش رو پیش میبره و به همین دلیل تو مناسبت های رسمی که میبینید میگه این مقاومت دینی در برابر کشف حجاب بود، در حالی که دروغ محضه. بحث کشف حجاب نبود، بحث سیاست‌های تجددگرایانه رضا شاه بود. مسئله این بود در یک نگاه بنیادی تر که چه کسی در ایران قانون بگذاره، دولت ملی یا نهاد دین. از این منظر رضا شاه در اصل پروژه خودش محق بود، چون میخواست ایران رو از پراکندگی قبیله‌ای، سلطه آخوندها و عقب ماندگی اجتماعی بیرون بکشه و شهروند ایرانی رو ذیل قانون واحد ملی و مدرن تعریف کنه. در واقع رخداد گوهرشاد مشهد در تیر 1314 نمودی از یک نزاع بنیادین بود، نزاع میان دولت سازی مدرن و مقاومت ارتجاعی در برابر آن. جمهوری اسلامی با نامگذاری روز عفاف و حجاب بر واقعه گوهرشاد تلاش میکنه اون مقاومت ارتجاعی رو فضیلت جلوه بده، اما از نگاه ایرانگرایانه و دولت محور حق تاریخی با پروژه‌ای بود که میخواست ایران رو از سلطه منبر ارتجاع به سوی حکومت قانون مدرن بکشونه. جالب این که تاریخ و ملت ایران هم حق رو در نهایت به رضا شاه بزرگ دادن. شعار رضا شاه روحت شاد که انقلاب ملی ایران در دیماه 1396 در گستره سراسری با اون آغاز شد، نخستین بار در گوهرشاد مشهد در دی 96 تنین انداخت. هم خود شعار و هم مکانی که این شعار در اون سرداده شد بسیار معنادار بود. نفرت پراکنی علیه رضا شاه بزرگ یک پروژه مشترک بود بین کمونیست ها یا همون ارتجاع سرخ و جمهوری اسلامی به عنوان نماد ارتجاع سیاه. در این جهاد ضد ملی علیه یکی از کم نظیرترین چهره های ملی ایران، همین ماجرای مسجد گوهرشاد مشهد یکی از اصلی ترین دستاویزها و ترجیبندهای اونها بود. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز این که اعتراضات انقلابی دی 96 دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شروع میشه، با شعاری که از رضا شاه بزرگ یاد میکرد و یادش رو عمیقاً گرامی میداشت: رضا شاه روحت شاد. این شعار خیلی زود در سر تا سر ایران تنین انداخت و فراگیر شد. شعار در مشهد در شمال شرق ایران سر داده شد، بلافاصله در آبادان در جنوب غرب ایران نیز شنیده شد و در جای دیگر ایران، جای دیگه هم گفتم، یعنی جای دیگه نوشتم، اینجا بیان میکنم، تکرار میکنم که واقعا تاریخ نمادین تر از این نمیتونست از رضا شاه بزرگ اعاده حیثیت کنه و به اون پروژه نفرت پراکنانه ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه علیه رضا شاه دهنکجی کنه. عمری به نام گوهرشاد علیه رضا شاه نفرت پراکندند، ولی ملت ایران دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شعار رضا شاه روحت شاد رو در سر تا سر ایران تنین انداز کردند، علیه رژیمی که از شورش گوهرشاد علیه رضا شاه تمجید میکرد و مشخصا عرض کردم سرکرده اون شورش محمد تقی بهلول روابط بسیار گرمی با خامنه ای داشت. واقعیت اینه که ما امروز در تابستان 1405، در تابستان 2585 شاهنشاهی، گاهی علاقه مندم از در واقع تاریخ شاهنشاهی هم استفاده کنم، در چنین زمانی بیشتر از همیشه میتونیم معنای سیاسی اون شعار رو بفهمیم. چرا؟ چون در این چند سال جامعه ایران عملاً همه آلترناتیو هایی که خودشون رو در تقابل با رضا شاه و یاران ایران ساز او تعریف میکردن رو دگرباره ارزیابی کرده. جدای از این که خود پروژه اسلامگرایی در جمهوری اسلامی رو دیده، اسلامگرایان منتقد رژیم رو هم دیده. دیده که عبدالکریم سروش که از به اصطلاح روشنفکران دینی منتقد رژیم بوده، چگونه در جریان اتفاقات اخیر در زمستان 1404 از سپاه پاسداران انقلاب 57 با عنوان نیروهای نظامی ما یاد میکنه، از اونها تقدیر میکنه و سپاهیان کودک کشی رو که در دیما ده ها هزار ایرانی رو به قتل رسوندن مؤمن و شجاع میخونه و و از مردم ایران میخواد به یاری این جانیان بشه تابند. لطفا این رو گوش کنید.
1: بدانند که اکنون نیروهای نظامی ما که با ایمان کامل و با شجاعت کامل می جنگند در خور همه گونه تحسینند و طور که می توانند به یاری آنها باید بشتابند. اکنون آنها سد سکندری هستند در مقابل تجاوزگران. جان خودشون را بر کف دست نهادند و جانانه و شجاعانه از این کشور دفاع میکنند. قدر آنها رو باید دانست. همچنین کسانی رو که بیگانه با حقیقتند، بی‌خبرند یا خود رو به بی‌خبری زدند باید آگاه کرد که منافع ملی ما، منافع تاریخی ما و آینده نسل‌های ما هرگز وابسته به تجاوز این تجاوزگران نیست.
0: این از عبدالکریم سروش که از قاتلان جوانان بی سلاح ایران با عنوان مؤمن و شجاع یاد میکرد. نمونه دیگه ای از این اسلامگراهای به اصطلاح میانه رو محسن کدیوره که اتفاقا از آخوندهای منتقد خامنه ای هم بوده، الان هم امریکاست، مانند آقای سروش. زمانی هم که در ایران بود بابت انتقاد از خامنه ای زندان هم رفته بود اتفاقا. اما همین محسن کدیور در همین ماه اردیبهشت که گذروندیم با به اصطلاح خبرگزاری ایرنا مصاحبه میکنه که رسانه رسمی جمهوری اسلامیه و در اون مصاحبه از موشک پرانی های سپاه پاسداران انقلاب 57 احساس شادمانی میکنه. عین عباراتش رو میگم. از دولت پزشکیان و نیز شورای عالی امنیت ملی تقدیر میکنه. یعنی سه نهادی که دستشون تا به آرنج در خون ملت ایرانه. کدیور افتخار هم میکنه به این مصاحبه و اون رو در وبسایت شخصی خودش قرار میده که میتونید برید ببینید. این از اسلامگرایان به اصطلاح میانه رو، این از به اصطلاح روشنفکران دینی. جامعه ایران در کنار اونها روایت‌های مختلف ارتجاع سرخ رو هم در فضای رسانه‌ای و اپوزیسیون تجربه کرده. دیده که چپ‌های رادیکال که منتقد رژیم اسلامی هستند وقتی پای موجودیت رژیم وسط بیاد همراه با اسلامگراها در دفاع از این رژیم متحد میشن و از ملت خواستار اون میشن که به نیروهای کودک کش رژیم اسلامی مقابل امریکا و اسرائیل کمک کنن و از مبارزه علیه جمهوری اسلامی دست بکشن. نمونه محمد رضا نیکفر. محمد رضا نیکفر که الان در آلمانه از پیش از 57 از کمونیست های فدایی خلق بوده. در جریان اتفاقات اخیر، در جریان جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل و مشخصا اگر اشتباه نکنم در 25 اسفند 1404 پای بیانیه رو امضا میکنه که در اون از ملت ایران خواسته شده بود در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از اعتراض علیه رژیم اسلامی دست بکشن و به چیزی دست بزنن که خودشون در اون بیانیه اون رو مقاومت در برابر تجاوز خارجی نامیده بودن. نکته جالب توجه این که پای این بیانیه امضای محسن کدیور و چند اسلامگرای دیگه هم هست. پیوند دگرباری ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. این بیانیه رو میتونه شما در سایت تریبون زمانه پیدا کنید. جامعه ایران در کنار اسلامگرا، در کنار در واقع اون به اصطلاح اسلامگراهای میانه رو و نیز در واقع این کمونیست‌ها، مجاهدین خلق رو هم دیده که به تعبیر محمد رضا شاه پهلوی مارکسیست اسلامی هستن، ترکیبی از اون دو مورد قبلی هستن. اتفاقا این مجاهدین خلق رقابت خونینی هم با جمهوری اسلامی داشتن ولی از لحاظ ماهیت ایدئولوژیک نعل به نعل این جمهوری اسلامی هستن. قبلا جای دیگه هم نوشتم سه شباهت بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی میدیدم. یکی در اسلامگرایی، یکی در امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و سوم در فساد سیستماتیک سازمانی. الان یه شباهت چهارم هم اضافه شده. هر دو جریان رهبران غائب دارن. شما مسعود رجبی رو دارید که اساسا معلوم نیست زنده است، مرده است، کجاست، ولی مدام بیانیه میده. مشتبه خامنه ای رو هم دارید که هم اساسا معلوم نیست زنده است مرده است کجا هست اساسا، ولی اونم بیانیه میده. شباهت های مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی حیرت انگیزه، به همین دلیله که اینها رو پسرموها و دخترموهای هم دیگه میدونیم. شباهت ظاهری هم دارن، یعنی حتی در پوشش هر دو جریان برای زنان تحت فرمان خودشون فرمان حجاب اجباری هم صادر میکنن. خب این سه جریانی که عرض کردم جریاناتی هستن که جامعه ایران در این سالها رفتار اونها رو دیده، ارزیابی کرده و در قالب ملا چپی مجاهد اونها رو دستبندی کرده. خب به صورت تاریخی در تاریخ معاصر ما مقابل این سه جریان چه جریان سیاسی دیگه ای قرار داشته؟ پادشاهی پهلوی. نباید فراموش کنیم که رضا شاه بود که مرام اشتراکی یعنی مرام کمونیستی رو ممنوع کرد و همون رضا شاه بود که خیلی روشن به آخوندای اسلامگرا فهمون دولت حوزه کاری آخوندها نیست، باید حد و اندازه خودشون رو بدونن. و این شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی بود که نسبت به اتحاد سرخ و سیاه، اتحاد کمونیست‌ها و اسلامگراها هشدار داده بود. این رو گوش کنیم از شاهنشاه آریامهر.
2: ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه.
0: اگه حالا بحث رو در واقع بخوام حول همون شعار رضا شاه روحت شاد هم به اصطلاح بگردونم، این رو هم باید خدمتتون عرض کنم که از همون زمانی که این شعار سر داده شده بود مخالفان مدام تکرار میکردن که شعار رضا شاه روحت شاد فقط یک شعار سلبیه، صرفا دهنکجی علیه آخوند و علیه جمهوری اسلامیه، ربطی به شاهزاده رضا پهلوی و اساساً جنبه‌های ایجابی نداره. اصلاً و ابداً این گونه نیست. یعنی مسئله فقط این نیست که مردم دارن نمیگن. اتفاقاً این شعار یک بار معنایی ایجابی و سیاسی بسیار پررنگی هم داره. وقتی جامعه ایران اسم رضا شاه رو به خیابون میاره، در واقع داره از یک تصویر مشخص از دولت و نظم سیاسی مطلوب خودش حرف میزنه، از ایده ایران ملی، از ایده دولت سکولار، از ایده تمرکز بر توسعه، از لزوم وجود اقتدار دولت مدرن در حفاظت از منافع ملت ایران در سرتاسر ایران، از نبود تبعیض، از لزوم خوشبختی آحاد ملت ایران، از مشهد تا اهواز، از تبریز تا زاهدان، از رشت و ساری تا بوشهر و بندرعباس، یک ایران واحد، یک ایران بدون تبعیض، یک ایران متکثر، یک ایران یک پارچه. و دقیقاً به همین دلیل که می‌بینید این شعار در سر تا سر ایران شنیده میشه. این شعار در مشهد سر داده شد، عرض کردم بلافاصله به آبادان رسید، سپس در 1401 در اردبیل شنیده شد، در همون سال در کیش شنیده شد، در سر تا سر ایران. پروژه رضا شاه عملا تبدیل شده بود به تجلی احساسات ملی. در خیزش مهسا در سال 1401 دختران ساروی روسری خودشون رو در آورده بودن و شعار میدادن رضا شاه میمیریم مملکت رو میگیریم. دلم میخواد این رو ببینیم. برای همین وقتی امروز دگرباره به شعار رضا شاه روحت شاد برمیگردیم، دیگه فقط درباره یک لحظه احساسی در خیابان حرف نمیزنیم، درباره یک گرایش عمیق در حافظه و ذهنیت سیاسی جامعه ایران حرف میزنیم. شعار رضا شاه روحت شاد یعنی لزوم عقب زدن نیروهای ایدئولوژیک از عرصه حکمرانی، نیروهای ایدئولوژیکی که در ایران در همین جریان سرخ و سیاه تجلی یافتن و همین الان هم فعال هستن، یکیشون حکومت رو در دست داره و دیگری به یاری پروژه‌های تبلیغاتی حکومت میشه تابه و به شاهزاده رضا پهلوی و ملت حامی شاهزاده حمله میکنه. برای همین مسئله اصلی امروز هم کنار زدن همون جریان سرخ و سیاهه. دو جریانی که با وجود همه اختلافات ظاهریشون در دشمنی با پروژه ایران مدرن و دولت ملی پهلوی اشتراک داشتن. واقعیت اینه که امروز در خیابان‌های ایران با جامعه‌ای روبرو هستیم که خیلی آشکار نشون داده نه با کمونیسم میانه‌ای داره و نه با اسلام‌گرایی، و دقیقاً به همین دلیله وقتی خواسته انقلاب ملی رو آغاز کنه با نام رضا شاه پهلوی آغاز می‌کنه و فریاد می‌زنه رضا شاه روحت شاد. هر زمان خواستن این شعار مردم رو هم مصادره به مطلوب کنن، مردم صریح‌تر شعار دادن. یک بار یادم است در برنامه چشم‌انداز آقای مهدوی آزاد گفتم که هرچه انقلاب ملی جلوتر رفت، جامعه آمدانه سطح ابهام شعارها رو آورد پایین، چون دید کسایی میان به اسم تحلیلگر و رسانه مصادره به مطلوب میکنن. و گفتم مثلا رضا شاه روحت شاد ربطی به پهلوی نداره، بلکه دهنکجی به آخونده. جامعه برگشت گفت جاوید شاه. گفتن این تمجید از پادشاهی پهلوی ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره. جامعه برگشت گفت ولیت کجایی به داد ما بیایی. جامعه برگشت گفت رضا پهلوی این از شعار ملی. جامعه برگشت گفت این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. حالا که شعار پر افتخار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو که در دیماه 1404 سر داده شده بود و جوانان دلیر ایرانی به واسطه این شعار و شعار جاوید شاه اون خیزش بزرگ رو رقم زده بودن و در خون پاک خودشون غلطیده بودن، میخوام بحثم رو با اجازه از ملت ایران خطاب به اوباش کودک کش رژیم اسلامی تموم کنم. میدونم میشینن دارن این برنامه رو میبینن. دیدم این اوباش درباره این شعار گفته بودند مگه این آخرین نبرد نبود؟ پس چی شد؟ خطاب به این ایران ستیزان کودک کش، حرف دکتر ناصر کرمی رو تکرار میکنم که در یک جمله گفته بود این قطعا آخرین نبرده ولی آخرین روز نبرد نیست. به جمله دکتر ناصر کرمی اضافه می کنم که ملت واقعیتش با شما یه حساب کتاب هایی داره که بی تعارف هنوز صاف نشده. در این آخرین نبرد منتظر آخرین روز نبرد بمون. از شما ملت ایران سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. آینده ایران.

0: در آغاز قرن 20 اسپانیا گرفتار بحران‌های سیاسی، شورش‌های کارگری و نارامی‌های اجتماعی بود. فساد سیاسی، فقر گسترده و بی‌ثباتی پارلمانی موجب شد که بسیاری از مردم از دموکراسی نومید شوند. در سال 1923 میلادی، ژنرال میگوئل پریمو دی ریورا با حمایت پادشاه آلفونسو 13 کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. دیکتاتوری او تلاش کرد با شعار نظم، وحدت و میهن‌پرستی کشور را بازسازی کند. احزاب سیاسی منحل شدند، سانسور بر رسانه‌ها حاکم شد و شوراهای محلی جایگزین انتخابات شدند. در ابتدا بسیاری از مردم از ثبات حاصل از حکومت نظامی استقبال کردند، اما به تدریج اقتدارگرایی و فساد دولتی نارضایتی گسترده ایجاد کرد. در سال 1930 میلادی تحت فشار بحران اقتصادی و اعتراضات عمومی، پریمو دی ریورا استعفا داد. سقوط او نشان داد که ثبات بدون آزادی پایدار نیست و کشور بار دیگر به سوی تغییرات بنیادین سیاسی سوق داده شد.
1: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: چین از ماه مارس این بر که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر افتساد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
4: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
5: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
6: یک مسابقه تناکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه؟
7: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده‌ها نامه سرگشاده به خامنه‌ای نوشت.
8: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
7: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبسهای طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
2: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

وقت بخیر. شش صبح در ایران، جمعه 19 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای وقت بخیر. شش صبح در ایران، جمعه 19 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. دو رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع

0: ده ها نقطه از شمال و جنوب کشور از جمله اسدالله و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه ای در تهران برآوردها نشان می دهد در این مراسم حکومتی تنها 140,000 نفر شرکت کردند. در ادامه این بخش خبری،
1: Their children did not die in vain. They died for freedom and they died with pride. History will remember what these men and women did.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی: 6 ماه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سکوت ایران در 18 و 19 دی شکسته شد و جامعه جهانی نباید حقیقت آن روزها را قربانی مذاکرات کند. خوش آمدید. CNN به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اخیراً نقشه جدیدی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی کرده. به گفته این منابع، هشدار مربوط به این توطئه خاص در روزهای گذشته به واشنگتن ارائه شده. بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده در هفته‌های گذشته به طور مداوم گزارش‌هایی درباره تلاش‌های احتمالی برای ترور ترامپ دریافت کرده بود، اما هشدار اخیر اسرائیل مربوط به یک نقشه مشخص و جدید است و کاخ سفید در پاسخ به این گزارش‌ها به اظهارات اخیر ترامپ درباره تلاش‌های مداوم برای آسیب رساندن به او اشاره کرده. دونالد ترامپ پیشتر با اشاره به این تهدیدها اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواهد رهبر ایالات متحده را از بین ببرد و او در تمامی فهرست‌های ترور این حکومت قرار دارد. وال استریت جورنال هم می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدف طرحی تازه از سوی ایران قرار گرفته. این روزنامه به نقل از افراد مطلع می‌نویسد اسرائیل این اطلاعات را با واشنگتن در میان گذاشته. به گفته وال استریت جورنال، سفارت اسرائیل در واشنگتن تا کنون هیچ اظهار نظری در این باره نکرده و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم به این گزارش پاسخی نداده.
2: 2% ببینید، من در باره زیاد صحبت میکنم برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. 5.2% میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول 1 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناک است. بله، من در فهرست اونها شماره 1 هستم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من. امیر، گزارش رو دیدیم درباره طرح ترور ترامپ تازه، چه چیزهایی هست که ما تا الان نمیدونیم؟
3: تقریبا میشه گفت همینه. این گزارشی که هم وال استریت جورنال داده و هم سی ان ان داده به نقل از 2 منبعی هستش که یکی از اونها گفته که به طور مداوم نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده در طول هفته‌های گذشته داشتن اطلاعاتی رو به دست می آوردن که جمهوری اسلامی در صدد طراحی ترور رئیس جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ هستش. منبع دیگری آمده بعداً اعلام کرده، گفته در همین هفته جاری، همین هفته‌ای که الان تقریبا دیگه گذشته، منابع اطلاعاتی اسرائیل آمدند و به نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده اطلاعاتی رو دادند از طراحی یک ترور در مورد رئیس جمهوری ایالات متحده. منتهی تفاوتش با اون دیگر منبع در این بوده، اطلاعاتی که اسرائیلی ها دادند که جامع تر بوده، راجع به یک طرح خاص داشته صحبت می‌کرده و جزئیاتی که وجود داشته. اما هیچ کدوم، نه CNN و نه وال استریت جورنال، اشاره نکردن که جزئیاتی که به هر حال تا این لحظه بیرون آمده و درس کرده یا منابع اطلاعاتی اسرائیل در اختیار تیم امنیتی رئیس جمهوری ایالات متحده قرار دادند، چه جزئیاتی از این طرح ترور بوده. از کاخ سفید خواسته شده که در این مورد صحبت بکنن. اونها ارجاع دادن به صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرد. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران در ناتو در آنکارا اعلام کردند که جمهوری اسلامی به هر حال رهبرانش که در سر کار هستند اینها بیمار هستند و گفتن که در صدد ترور ایشون بودن در

0: گفتن فهرستی رو به تازگی دیدم که من در صدر اون فهرست بودم. مشخص نیستش که آیا این فهرست همون فهرستی است که منابع اطلاعاتی اسرائیل یا دیگر منابع اطلاعاتی در اختیار آقای ترامپ قرار دادن و ایشون به تازگی دیده. و در وقتی که ایشون میگه من در صدر اون فهرست بودم، پس احتمالاً افراد دیگری هم در اون فهرست وجود داشتن که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه. اما به هر حال اینکه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده، نیاز به واکنش نیست. در کف خیابان‌های تهران در همین مراسم علی خامنه‌ای انواع و اقسام بیلبوردها و تراکت‌ها و پرچم‌های نصب بوده که داشته رسماً خواستار ترور رئیس جمهوری ایالات متحده بوده. با افراد بسیاری هم صحبت شده به عنوان افراد عادی معمولاً در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اونها هم خواستار ترور رئیس جمهوری ایالات متحده شدن. یک عضو فضای مجازی جمهوری اسلامی هم آمده و گفته که آقای ترامپ وقتی در آنکارا بود ما میتونستیم او رو بزنیم، نزدیم چون میترسیم رابطه دوستیم با کشورهای همسایه به هم بخوره.
1: امیر ازت خیلی ممنونم. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده بود و بلافاصله همراه میشم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. هست ثنای معماریان، درود به شما. این طرح بحث احتمال طراحی توطئه سوء قصد به ترامپ و همراه انتشار تصاویری از پوسترهای تبلیغاتی در تظاهرات حکومتی در روزهای گذشته، جامعه اطلاعاتی آمریکا و حلقه سیاستمداران واشنگتن دارن چه ترجمه ای از اون استنباط میکنن الان؟
2: ببینید، در فضای اطلاعاتی امنیتی ایالات متحده چنین تهدیدهایی، چنین خبرهایی در واقع فقط به عنوان یک مسئله تبلیغاتی و یک چیزی که در خیابونها مطرح میشه در ایران بهش نگاه نمیشه، بلکه به عنوان یک بخشی از یک الگوی تهدید نگاه میشه. در واقع در حالی که مثلا الان ما با یک عملیات جدی ممکن استش که مواجه نباشیم، یا مثلا خبری از یک برنامه‌ریزی جدی در خصوص این موضوع ممکنه که مواجه نباشیم، ولی از نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی با توجه به سابقه‌ای که وجود داره و طرحی که در بحثی در خصوص مثلا جان بولتون و دیگر مقامات کاخ سفید در طی سال‌های گذشته مطرح بوده، چنین خبرهایی میتونه که بسیار جدی بشه و سطح تهدید رو بالا ببره. و از جهات مختلف ما دیدیم که ایالات متحده به این موضوع به صورت تبلیغاتی نگاه نمی‌کنه و حتی مثلا آقای ترامپ که از اجلاس ناتو از ترکیه داشتن سفر می‌کردن برمیگشتن به آمریکا، هواپیمای خودشون رو عوض کردن رفتن سراغ هواپیمای قدیمی که از نظر امنیتی امن‌تر هستش و به هر حال برای رئیس جمهور و همراهانش به هر حال امنیت بیشتری رو فراهم می‌کرد نسبت به هواپیمای جدیدی که ازش استفاده می‌کردن. بنابراین این خودش نشون دهنده این هستش که مقامات آمریکایی نسبت به این تهدیدات حساس هستند و این نوع موضوعات رو جدی تلقی میکنن.
1: آقای معماریان، ولی این خبر الان از سوی دو تا رسانه تقریبا غیر همسو با خود ترامپ منتشر شده و با توجه به اینکه خود ترامپ هم بهش اشاره کرده، الان فکر میکنید چه واکنشی میتونه از سوی دولت ترامپ در بر داشته باشه؟
2: قطعاً آقای ترامپ از طریق مسیرهای دیپلماتیک و از طریق واسطه‌ای که وجود داره هشدارهای لازم رو به مقامات جمهوری اسلامی خواهد داد که شنید این بحثی که مطرح میشه در واقع چه عواقبی خواهد داشت برای تهران اگر قرار باشه که اقدامی برای عملی کردن چنین موضوعاتی به عمل برداره. و مطمئناً مسیرهای دیپلماتیک رو آقای ترامپ در این زمینه امتحان خواهد کرد. ما قطعاً شاهد این خواهیم بود که تدابیر امنیتی در خصوص آقای ترامپ قطعا بالا خواهد رفت، کما که در خصوص برخی دیگر از مقامات آمریکایی و خود حتی خود ترامپ در طی سال گذشته توجه به اینکه بعد از کشتن جان سلیمانی در سال 2020 همچنان این خطر برای ترامپ هم وجود داشت و در چندین مورد ما به یاد داریم که مواردی مطرح میشد که خطر تهدید ممکن استش که ترامپ رو متوجه آقای ترامپ باشه. بنابراین به نظر من بالا بردن سطح تهدید امنیتی و مراقبت هایی که بعد از آقای ترامپ انجام شه، حفاظت هایی که انجام شه و و هشدارهای دیپلماتیکی که ایالات متحده با ایران داده بودن خواهد کرد، قطعا یکی از بخشای این موضوع خواهد بود. یکی از جنبه های دیگرش هم این است که به هر حال از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی میتونه که هزینه‌اش بسیار زیاد باشه، چون دیدیم که آقای ترامپ بارها از این موضوع استفاده کرد روز گذشته و در رسانه امروز هم در رسانه آمریکا امروز بسیار به این موضوع پرداخته شد. من دیدم بعد چند تا شبکه تلویزیونی پشت سر هم افراد مختلف میورن در خصوص مسئله صحبت بکنن و به هر حال تهدید کردن رئیس جمهور آمریکا یک مسئله هستش که مسئله امنیتی ملی آمریکا هست و از نظر خبری خب میتونه که خیلی انعکاس داشته باشه. خب از نظر سیاسی میشه گفتش که آقای ترامپ و دولت ایشون میتونه حداکثر استفاده از این موضوع انجام بده و با توجه به اینکه داره تنش‌ها افزایش پیدا می‌کنه در منطقه و علیه ایران، خود این موضوع هم میتونه که از عواملی باشه که ایالات متحده در یک موضع متفاوتی قرار بده نسبت به هفته گذشته، خصوص توجیه کردن مردم آمریکا برای ادامه حملاتی که به ایران انجام میده.
1: بسیار ممنونم. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بود. سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر، عسلویه در روز پنجشنبه ادامه داشت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر دیروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده. فرماندار عسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفتکش ها از تنگه هرمز پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی تقریبا متوقف شد. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت مقام های نظامی آمریکا اعلام کردند که نیروهای این کشور در حملات روزهای سه شنبه و چهار شنبه حدود 170 هدف را در ایران هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش این میزان 15 برابر بیشتر از دور قبلی حملات در اواخر ژوئن است. به نوشته این روزنامه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده اهداف این حملات شامل سامانه های پدافند هوایی، انبارهای پهباد و موشک و زیرساخت‌های لوجستیکی در امتداد سواحل ایران بوده. مقام‌های آمریکایی هدف از این عملیات را کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز عنوان کردند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همینجا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو، محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. نتانیاهو همچنین با کنایه به جمهوری اسلامی گفت وقتی سپاه پاسداران و حکومت ایران به بالا نگاه می‌کنند فقط دو چیز را می‌بینند: جنگنده‌هایی با ستاره‌ها و نوارهای پرچم ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره داوود اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در آماده باش کامل قرار دارد و آماده است تا برای بار سوم حمله ای را در ایران با هدف حذف تهدیدها انجام بدهد. اسرائیل کاتز تاکید کرد نیروهای اسرائیلی برای از سرگیری کارزار نظامی و دستیابی دوباره به برتری هوایی آمادگی دارند. او افزود اگر بازگشت به این مسیر لازم باشد، ارتش اسرائیل با قدرتی بسیار بیشتر باز خواهد گشت. همکارم حسین آقایی در استودیو با من هست که بیشتر در این باره صحبت بکنیم. حسین، تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه داره و وضعیت رو بی‌ثبات کرده. آیا باید منتظر تداوم این حملات باشیم یا نه؟
3: اول از همه اشاره بکنم که اگر می‌بینیم که جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام میده به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و کشورهای منطقه، به خاطر قدرت نظامیش نیست. این در درجه اول به خاطر وجود نارسایی‌های جدی در راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی بعد از آتش‌بس 8 آوریل هستش، و در درجه دوم به دلیل معیوب بودن اون یادداشت تفاهمی که بین تهران و واشنگتن امضا شد. من اینجا وام می‌گیرم از یادداشتی که دکتر راز زیمت از مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو در واینت نوشته، میگه که اصلا یادداشت تفاهمی وجود نداشته، بیشتر این یک یادداشت سوء تفاهم بوده به دلیل ایرادات جدی که توی تفاهم‌نامه بوده، معیوب بودنش و برداشت‌های متفاوتی که طرفین از بند اون تفاهم‌نامه داشتن. الان با توجه به رفتار نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا، فعلا که داریم صحبت می‌کنیم میشه گفتش که نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا به دنبال اسگیری جنگ با مقیاس خیلی خیلی بزرگ نیستن. فعلا حملات حالت رفت و برگشتی داره، به صورت پینگ‌پنگی هست، زیر آستانه جنگ تمام عیار، یه مقدار کنترل شده ازش حملات هر دو در واقع توی منطقه و البته به نظر من جمهوری اسلامی داره اینطور سیگنال میده که حاضره که ریسک بالایی بپذیره در مورد مسئله تنگ هرمز، حتی به خاطر اینکه کارت رو حفظ بکنه وارد رویاروی جدیدتر هم بشه، ولی هدف اصلیش الان جمهوری اسلامی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد در یک آبراه بین‌المللیه در تنگه هرمز. هدف اصلیش حفظ کنترلش بر تنگه هرمزه، نه اینکه با دست خودش یک جنگ بزرگی رو با آمریکا و اسرائیل بخواد انجام بده. چند نشانه وجود داره که جمهوری اسلامی نمیخواد این جنگ بزرگ رو و اساسا ازش هراس داره، به خصوص جنگ از طرف اسرائیل رو. اگه دقت کنیم میبینیم جمهوری اسلامی فعلا به عربستان و امارات حمله پهپادی و موشکی نکرده، به اسرائیل حمله پهپادی و موشکی نکرده، سرباز آمریکایی رو هدف قرار نداده. از طرف دیگه ترامپ فعلا جلوی اسرائیل رو گرفته و الان از طرف جمهوری اسلامی بیشتر هدف باز تعریف بند پنجم تفاهم‌نامه است، مسئله تنگ هرمز از طریق اقدامات نظامی محدود. جمهوری اسلامی به این هدف نمیرسه. از طرف آمریکا هم حملات برای تضعیف توان جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگ هرمز، برای اینکه آمریکا بیاد بازدارندگی ببره بالا. من فکر می‌کنم با این سبک حملات آمریکا نمیتونه بازدارندگیشو تثبیت بکنه. بنابراین نه به جمهوری اسلامی به هدفش فعلا میرسه، نه آمریکا در بوده بازدارندگی. محتمل‌ترین سناریو ادامه حملات پینگ پونگی و محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار و نه توافق بزرگی شکل می‌گیره، نه جنگ بزرگ فعلا.
1: حسین، اسرائیل چطور؟ ما الان میدونیم که نتانیاهو و ترامپ تلفنی با هم صحبت کردند. جای اسرائیل در این تنش اخیر کجاست؟ روی کردش چی قراره باشه؟
3: خب ما دیدیم که یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفتش که اسرائیل حالت آماده باش هستش برای انجام عملیات آبی و سفید برای حذف تهدیدها. گفت حذف تهدیدها برای سومین بار در صورت نیاز در ایران. به صورت اصولی اسرائیل خودش رو اصلا طرف این تفاهم‌نامه نمیدونه، احتمالاً از ادامه حملات استقبال میکنه اسرائیل و بر این باور هستش که اصلا تهدید اتمی و موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی رو این تفاهم‌نامه اصلا برطرف نمیکنه و الان دیگه همه چیز به ماهیت واکنش جمهوری اسلامی بستگی داره. اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حملاتی رو انجام بده و حملاتی رو به عربستان و امارات، احتمالاً در واقع حملات خیلی بیشتری رو ما از طرف آمریکا هم خواهیم دید، جنگ بالا میگیره. به نظر من در آخر اشاره بکنم الان مهمترین پرسش اینه که ترامپ به این وضعیت چگونه نگاه میکنه. آیا این وضعیت رو یک بخشی از یک دوره انتقالی میدونه، یعنی از جنگ بزرگی که ما داشتیم به آتش بس، تفاهم نامه و بعد ادامه این درگیری‌های محدود و بعد بره به سمت دوباره مذاکره و تفاهم نهایی، توافق نهایی، یعنی اینکه نه، اینو یه بنبست استراتژیک، برزخ استراتژیک میدونه. چرا؟ چون اسرائیل فکر میکنه که یه برزخ استراتژیکه که باید شکسته بشه و فقط هم از طریق اقدام نظامی بزرگ شکسته میشه. در آخر بگم به نظر من سفر نتانیاهو به آمریکا و دیدارش با ترامپ این گره رو در واقع باز خواهد کرد.
1: مرسی از تو. همکارم حسین آقایی در استودیو با من بود. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به ایلنا گفت در صورت ادامه روند کنونی آب زیرزمینی تهران تا 25 سال آینده به پایان میرسد. مسعود مرسلی برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی را عامل فرونشست بیش از 15 سانتی متری زمین در سال دانست و تاکید کرد تنها راهکار پایدار کاهش تدریجی کشاورزی در حوزه آبریز تهران است. بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد ماه امسال را 83% و تورم سالانه را بیش از 57% اعلام کرد. بر اساس این خبر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد، یعنی یک ماه پیش، نسبت به ماه قبل بیش از 7% افزایش یافته. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرد از سرگیری درگیری‌های نظامی میان تهران و واشنگتن در این هفته و تشدید تنش‌ها در سراسر منطقه عمیقاً نگران کننده است. در پست منتشر شده مایساتو در شبکه ایکس آمده، مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدند. به گفته او، مردم ایران پیش از این نیز سالها ناامنی و دشواری اقتصادی را تحمل کردند. این دور تازه از حملات تنها بر این رنج‌ها می‌افزاید. ساتو از همه طرفین خواسته از شدت تنش‌ها بکاهند و به میز مذاکره بازگردند و سرانجام مردم ایران را در کانون توجه قرار بدهند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید رسانه‌ها باید بیش از یک گزارش ساده به این موضوع حقوق بشر در ایران بپردازند تا افکار عمومی را با خود همراه کنند.
4: به نظر من این بیانیه و این صحبت‌های خانم مایساتو نشان از این داره که ایشون به همراه همکارانی که دارن که احتمالاً خیلی از در واقع افراد متخصصی هستن که به امور و مسائل ایران خیلی خوب آشنایی دارن، این بیانیه رو صادر کردن و من خیلی خوشحالم که این بیانیه رو وقتی شنیدم، به خاطر اینکه دقیقاً نکته مهم این قضیه رو عنوان کردن، این که در واقع دولت‌های بزرگی مثل آمریکا میان با رژیم جمهوری اسلامی تلاش می‌کنن به تفاهم یا توافقی یا هر چیزی به اصطلاح برسن، اما در این میان در واقع اون حقوق مردم ایران هستش که کاملا نادیده گرفته شده. بنابراین از این نظر من خیلی خوشحالم که کسی که در جایگاه و سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل نشسته صدای اصلی مردم ایران رو تلاش کرده به گوش همه برسونه. مسئله این هستش که به هر حال سازمان ملل کارهایی که میتونه در این رابطه انجام بده ممکنه اون ضمانت اجرایی لازم رو نداشته باشه به عنوان یک بازوی اجرایی که بیاد این کار انجام بده، هرچند که و میتونه از طریق بسیار شورای امنیت این کارو بکنه، ولی ما میدونیم که ما همیشه در مواقع این چنینی در واقع رأی وتو رو داریم که خب معمولا روسیه و چین عواملی هستن که سر راه این قضیه میشینن و احتمالاً خیلی شانسی از این بابت نداریم. اما صدای سازمان ملل و درخواست سازمان ملل قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه. من امیدوارم که این گزارش خانم مایساتو یک جنبه یه مقداری خبری و رسانه‌ای پیدا بکنه و قدری بیشتر از فقط یک گزارش در واقع در ارتباط با اون رسانه‌ها روی اون کار بکنن، به دلیل اینکه بتونن افکار عمومی بیشتری رو همراه خودشون بکنن. در صورت تا اینکه این افکار عمومی منجر به یک اکتی از طرف کسانی که دستن در پولیتیشن ها یعنی در واقع سیاست مداران بشه احتمالا زمان میبره، کار زیادی میخواد، ولی به هر حال همین آهسته و پیوسته بودن در مسائل حقوق بشری موضوعی هستش که معمولا شانس بیشتری داره نسبت به اینکه هیچ اتفاقی در این رابطه نیفته.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. دو رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه نوشت اسرائیل درباره این تهدید به مقامات واشنگتن هشدار داده. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. روز پنجشنبه ده ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلوگه و بندر عباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند.

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکورد جهانی نزدیک نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی داشته. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منتشر شده، حداکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش‌های مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشد. همکارم امیرهادی انواری در گزارشی در وبسایت ایران اینترنشنال نوشته حداکثر جمعیت حاضر در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران 140 هزار نفر بود.
1: من این نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. این تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه، که از میدان امام حسین تهران شروع میشده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان مسیر اصلی 40 متر بوده. یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400 هزار متر مربع، و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر با فرض این که تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400 هزار نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما و وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده، بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدوداً، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدوداً، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است، و تصویر آخرم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدوداً میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید، با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140 هزار نفر هستش. شما برفرض هم بگیرید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات که توی یک متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از یک نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید 2 نفر هم در یک متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280 هزار نفر داشتید. و اعدادی که اعلام میشه میلیونی، عرض میکنم حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400 هزار نفر بودن، 2 برابر هم شما در نظر بگیرید 800 هزار نفر میشه و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست.
0: خوش آمد میگم و همراه میشم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستند. جناب نامور حقیقی، آیا برگزار کنندگان این مراسم به هدفشون که به نوعی با تأخیر در برگزاری این مراسم هم گره خورده بود رسیدن یا نه؟
2: با سلام خدمت شما خانم رستمی و بینندگان و شنوندگان. خب ببینید، مراسم آیت الله خمینی مراسم بود که دلی بود، خیلی بدون سازماندهی بود. خب مراسم امسال بیشتر به خاطر این بود که خب جنگ بود، نمیتونستن فوری برگزار کنن، ولی تأخیراتی که دادن که خیلی غیر معمول بود، گفته شده بود که رهبر جدید جمهوری اسلامی میخواد نماز بخونه بر پیکر پدرش، ولی خب این اتفاق نیفتاد. به نظر میرسه که خب عددها بحث و گفتگو زیاده، رویترز رو 400 تا 600 هزار نفر گفته، خب خود اینا بین 7 میلیون 10 میلیون میگن. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که در مقایسه با مراسم آیت الله خمینی به نسبت جمعیت کل کشور، جمعیت تهران، و اینی که سازماندهی این مدلی نداشته، خب نشون میده که استقبال کمتری شده. ولی به هر حال اون چیزی که به لحاظ تبلیغاتی خودشون فکر میکردن برداشت میکنن، به لحاظ تصویری من فکر میکنم در مجموع به هدفشون رسیدن. ولی اون اصل قضیه این است که این کاربردی مراسم باید نشون داده بشه در ارتباط با چشمانداز کشور، آینده کشور و موقعیت کشور در اهدافی که میخواد. به هر حال همه مراسم های زیادی بوده در بسیاری از افراد، که بعضی هاشون هم خیلی انسان های بزرگی بودن، تعداد کمی اومدن، بعضی هم تعداد زیادی اومدن. مهم اون میراثیست که به انجام میذاره بر اذهان و افکار عمومی جامعه، اون به نظر من تعیین کننده است.
0: آقای ناور حقیقی، همین الان بسیاری از طرفداران نظام دارن تبلیغ میکنن که این مراسم در عراق بسیار باشکوه برگزار شده. در واقع دارن یه جورایی توجهات رو هدایت میکنن به سمت استقبال باشکوه از تابوت خامنه ای در عراق. این از چه حکایت میکنه؟
2: خب ببینید، در عراق سازماندهیش مدلش متفاوت بوده، ولی به هر حال اونجا کسایی که اومدن عمدتا خب اعتقاد داشتن و به هر حال از نظر اونا اینی که یک رهبر شیعه توسط آمریکا ترور شده، خود اون یه فضای احساسی و اعتقادی ایجاد میکنه و خب خیلی افراد میان. تو پاکستان هم همینجوره، پاکستان هم تظاهراتی که شده بود خیلی افراد شرکت کرده بودن. اون یه بحث سیاسی بیرون مرزی داره، ولی به هر حال تو عراق به نظر من از این بابت هم تصاویر نشون میداد احساسات بیشتره و همین تعداد بیشتر بود. اون چیزی که مهمه این است که این رو وقتی به عنوان رفراندوم مطرح میکنن مسئله است. به هر حال این به معنی افرادی که شرکت میکنن به معنی رفراندوم نیست. فرض کنیم مثلا کسی هم با اعتقاد شرکت کنه، رفراندوم به معنی تایید سیاستایی که داره انجام میشه در حوزه‌های مختلف نیست. مسئله کلیدی اینه، حاکمیت این رو به عنوان رفراندوم میگیره و این همون محل مناقشه است که درش بحثه. این اگر رفراندوم میخواد برگزار بشه، رفراندوم قواعد خودش رو داره. حضور خیابانی معنی رفراندوم نیست، در هیچ جای دنیا اعتبار قانونی نداره، برای که نه کسی ثبت میکنه و نه کسی، یعنی عددش رو جایی ثبت نمیکنن به معنی که درش اجماع داشته باشن، ولی در رفراندوم هایی که با صندوق رای انجام میشه طبیعتا تایید میشه. الان هم در مورد موضوعات مثل مذاکره کردن با آمریکا یا به رسمیت شناختن آمریکا یا رابطه برقرار کردن با آمریکا که مهمترین موضوعی است که مسئله جنگ و صلح کشوره، اون موضوعی است که خب خیلی ها معتقدن حاکمیت اگر نمیخواد و فکر میکنه کار خودش درسته، اینو به رفراندوم بذاره، طبیعتا رأی مردم تعیین کننده است. و اگر همچین جمعیتی به قول معروف به معنی رفراندومه، بنابراین نباید حراسی باشه که چنین رفراندومی برگزار بشه.
0: سپاسگزارم. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان این بخش خبری بودن. همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 و 19 دی، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی گفت آن دو شب تنها شب‌های اعتراض نبود، بلکه شبی بود که سکوت ایران شکست. او گفت 10,000 ایرانی در آن 48 ساعت جان خود را از دست دادند و از آن زمان تا کنون 10,000 نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به اعدام محکوم شدند. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد عدد 40,000 برای او یک آمار نیست و هر یک از جان باختگان را چون فرزند، برادر یا خواهر خود می‌داند. او از جامعه جهانی خواست اجازه ندهد مذاکرات ژنو یا اسلام‌آباد حقیقت آنچه را در خیابان‌های تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داده به فراموشی بسپارد.
3: 6 months ago tonight, Tehran went dark. All of Iran went dark. And into that darkness, millions of Iranians walked out of their homes anyway. January 8th and 9th were not just 2 nights of protest. They were the night Iran's silence broke. Millions came into the streets, into the squares, onto their rooftops. But the regime answered them with bullets. Tens of thousands of my compatriots were killed in those 48 hours. Tens of thousands more have been arrested, tortured, and sentenced to die since. They came out determined and brave. I think of them every day. On those 2 nights, I lost countrymen I will never get to meet. I do not hear a statistic when I hear the number 40,000. I see a son who did not come home to his mother. a daughter who will not sit at her family's table again. I think of each of them the way I would think of my own child, my own brother, my own sister. I carry the weight of every one of those names. But the families of the fallen I meet with, week after week, hearten our nation's will to carry on. Their children did not die in vain. They died for freedom, and they died with pride. History will remember what these men and women did. I will make sure of it. Like the resistance who stood against tyranny in occupied Europe, and like the revolutionaries who fought for liberty in America. But theirs was a particular bravery. They had no army, no air cover, nothing but the belief in what they stood for. They stood anyway. A united nation, choosing to face the guns together rather than to live one more day in fear. The men and women of the 8th and 9th of January will be remembered in Iran's history as the greatest generation that preferred to die free and standing than to live coward on their knees. To the international community, I ask this. Do not let a negotiating table in Geneva or Islamabad erase what happened in the streets of Tehran, Mashhad, and Kermanshah. They died for freedom. And when they are free, the Strait of Hormuz will open, the nuclear threat will end, and we will have true peace. I have told my compatriots, what you did on January 8th and 9th cannot be undone. Together, we will reclaim our country's rightful place in the world, our national dignity, and honor the lives of our heroes. Now is the time to reassess, regroup, and rededicate ourselves to victory. We honor the fallen by finishing what they started. A free Iran is no longer a matter of hope. It is a matter of fact. And know that my brave compatriots are not just fighting for their own liberation, but for the peace and stability of the world.
0: نوید محبی تحلیلگر سیاسی میگوید خیزش دیما هیمنه جمهوری اسلامی را در هم ریخت و دیگر هرگز اعتبار جمهوری اسلامی به این نظام بر نخواهد گشت.
4: اتفاقی که در 18 و 19 دیما اتفاق افتاد فقط یک اعتراض خیابونی ساده نبود. به نظر من اون خیزش باید بگیم که هیمنه جمهوری اسلامی رو شکست، یعنی رژیمی که سالا خودش رو شکست ناپذیر نشون میده، یک دفعه دید که میلیون ها ایرانی با وجود همه سرکوب ها به خیابان اومدن و خیزشی رو رقم زدن که شاید چندین برابر بزرگتر از تظاهرات سال 57 بود. بعد از اون هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد. دنیا بیشتر از قبل علیه جمهوری اسلامی متحد شد. خامنه‌ای کشته شد، بخش مهمی از سران نظام و چهره‌های امنیتیش از بین رفتن، افرادی مثل لاریجانی رئیس وزارت اطلاعات، رئیس اطلاعات سپاه کشته شدند. رژیمی که همیشه ادعای اقتدار داشت الان کارش به جای رسیده که رهبرش ماها در سردخونه مونده و حتی برای تشییع جنازه‌اش هم باید از آمریکا التماس بکنند. پس این یک تصویر یک نظام قدرتمند نیست، یک تصویر نظامیه که زخمی ترسیده است و آینده ای نداره. رهبر فعلیش هم اگر مشتبه خامنه ای اگر زنده باشه عملا مثل رهبران القاعده و بن لادن در مخفیگاه و زیر زمین داره زندگی میکنه. این یعنی که جمهوری اسلامی دیگه حتی جرأت نداره رهبر خودش رو به مردم نشون بده. برای همین من فکر میکنم که مهمترین دستاورد خیزش دیما این بود که نشون داد این رژیم شکست پذیره. مردم ایران هم فهمیدن که جمهوری اسلامی قولی نیست که سالها ساخته بود و دنیا هم این رو دید. یعنی میخوام بگم که این خیزش یک رسوایی تاریخی بزرگی بود برای جمهوری اسلامی که به نظر من نمیتونه به راحتی از زیر سرش رو بلند بکنه.
0: گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با برگزاری تجمعی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو کشته شدن علی خامنه ای را مرگ دیکتاتور بزرگ توصیف کردند و در حمایت از مردم ایران شعار دادند. گزارش همکارم مهران عباسیان.
5: اینجا مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر اسلوه. هفته گذشته به دلیل فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بود، ایرانی‌ها مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و امروز پنجشنبه رو اختصاص به تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف دادند. اینجا در اسکاندیناوی همزمان با اسلو در استکهلم و کوپنهاگ هم چنین تجمعی داره برگزار میشه. تجمع کننده ها خواستشون مشخصه، پایان جمهوری اسلامی رو خواست دارن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، پرچم شیر خورشید و ده ها پرچم رو اینجا برافراشته کردن تا به سفارت جمهوری اسلامی بگن پرچم اصلی ما پرچمیه که ماها در دست داریم. عکس جاوید نام ها رو در قسمتی از تجمع گذاشتن، بیش از 100 عکس و عکس کسانی که در دیما 18 و 19 توسط جمهوری اسلامی کشته شدند.
6: حدود 6 ماه که خامنه ای مرده و حتی جمهوری اسلامی در حدی ضعیف شده که نتونسته رهبرش رو به خاک بسپاره. این نشانه قدرت ماست، این نشانه از پیروزیه.
7: این شخص بالاخره به تاریخ پیوست و امیدواریم که به زودی وطنمون آزاد بشه و همه ملاها به دنبال رهبرشون برن.
0: امروز مقابل سفارت اشغالی جمهوری اسلامی جمع شدیم برای خاک سپاری 47 سال ستم و پلیدی جمهوری اسلامی و جشن مرگ سقوط جمهوری اسلامی و خامنه ای.
5: این ایرانی ها و ایرانی های داخل ایران که معترض هستن خواستشون مشخصه، نموندن جمهوری اسلامی. امروز همینجا یک شعاری رو در واقع مشخص کردن، نه تنها در اسلو بلکه در شهرهای دیگه در بروشورهای تبلیغاتی که برای برگزاری تجمعشون داشتن اشاره به این داشتن که نور ایران بر تاریکی جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد. مهران عباسیان، اسلو.
0: دعوت میکنم تصاویری ببینید زنده از جزیره ایشیگاکی در ژاپن که سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده طوفان باوی از ظهر پنجشنبه با سرعت 20 کیلومتر در ساعت به سمت شمال غربی و بر فراز دریای واقع در شرق فیلیپین در حرکت. مقام‌های ژاپن هشدار دادند که این طوفان باران شدیدی رو به همراه خواهد داشت و از ساکنان مناطق در معرض خطر خواستند هشدارهای هواشناسی رو جدی بگیرند. کارشناسان معتقدند گرمتر شدن آب اقیانوس‌ها در نتیجه تغییرات اقلیمی از جمله دلایل شدت گرفتن طوفان‌های گرمسیری. تصاویر زنده می‌بینید از جزایر ایشیگاکی در ژاپن. سپاس از همراهیتون با من در این بخش خبری. 7 صبح ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. با ما بمونید.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: صدا 1 2 3
3: شروع شده؟
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و روبه زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می‌شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه ای که ایران به آنان نیاز داشت، ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخواستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است. اما برای خانواده‌های شریف جاویدنامان، زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند. پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می گشایند. همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می کنند. این خانواده ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواریهای مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
1: اکثر قریب به اتفاق کارشناسا معتقد بودند که جمهوری اسلامی که ذاتش با تنش و بحران آفرینی گره خورده به توافق به این تفاهم پایبند نخواهد بود و از همین جهت دو طرف ناچار به بازگشت به جنگ هستند. خب بعد از این تفاهم نامه ما دیدیم که آمریکا بر اساس اون تعهدی که تو تفاهم نامه داده بود محاصره دریایی رو برداشت و حتی یک لغو تحریم 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. در طرف مقابل جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو برای عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها هم مینروبی می‌کرد، هم امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو فراهم می‌کرد. اما نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سعی کرد به مسیرهای جایگزینی هم که آمریکا به وجود آورد و از طریق مسیر جنوبی تنگه هرمز از ساحل کشور عمان اونجا رو هم ناامن کنه. بنابراین طبیعتاً مشخص بود که زدن کشتی‌ها، زدن کشورهای منطقه منجر به عکس العمل آمریکا خواهد شد. اما اون چیزی که الان باز نمود بیشتری داره این هست که ترامپ باز هم داره میگه اگر بزنن میزنیم، یعنی هنوز این تصمیم رو نگرفته که بازگرده به جنگ و تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره کنه. هنوز داره در واقع تصمیم میگیره که هر جا که جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام داد در مقابل اون واکنش نشون میده و به نظر میرسه تا یک تصمیم قطعی درباره جمهوری اسلامی و سرنوشت اون گرفته نشه این تبادل در واقع نظامی در منطقه ادامه خواهد داشت و برای امن کردن تنگه هرمز هیچ راهی نیست به جز از میان رفتن جمهوری اسلامی یا یک اتحاد منطقه‌ای و جهانی که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو هم تک تک دارن اعلام آمادگی میکنن برای شرکت در امن کردن تنگه هرمز. و تا این سلاح تنگه هرمز، این چیزی که جمهوری اسلامی سلاح میدونه، در اختیار جمهوری اسلامی هست، این در واقع درگیری ها هم ادامه خواهد داشت.
2: وضعیت کتاب کودک کنار جوان در این 47 سال گذشته به چه شکل درمد؟ یک بخشی که همین مهدی آذریزدی که امروز هم سال روز درگذشتش هست، هستن که کسانی هستن، نویسندگان مستقلی هستن که سعی کردن کتاب کودک و نوجوان رو در استقلال خودش حفظ بکنن، به فرهنگ ایران، به ادبیات ایران نزدیکش بکنن. فکر میکنم کمتر کسی باشه که خاطره ای با کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب نداشته باشه، کتابی که سعی میکرد افسانه های قدیمی رو، روایت های قدیمی رو به زبان کودکانه بگه، یا خانم توران میرهادی یا شورای کتاب، که اینها کسانی بودند، جریانهایی بودند که کتاب مستقل کودک و نوجوان رو بر اساس نیازهایی که کودکان دارن تنظیم میکردن، نشر میکردن و به بازار میدادن. یک جریان دیگه ای در این 47 سال گذشته به وجود اومد و اون هم جریانی بود که تلاش میکرد ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو بیاره و در ادبیات کودک و نوجوان اجرا بکنه، جریانی که اتفاقا دسترسیش به آموزش و پرورش هم بیشتر بود، کتاب‌هاشون اونجا هم تونست بره، نویسنده‌هاشون تونستن اونجا هم تأثیر بذارن. این جریان مبتنی بود بر اینکه حالا بر فرهنگ شهادت طلبی، بر اینکه شخصیت‌هایی که در جمهوری اسلامی بودن مثل خمینی، مثل سردارهای سپاه، مثل اینها رو بخواد در خصوصشون صحبت بکنه، فرهنگی که به سمت نابرابری جنسیتی میره. اما همه اینها، این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داشت توی این سالها تأثیر گذاشت بر ادبیات کودک و نوجوان، تأثیر گذاشت بر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان که پیش از انقلاب پایه‌گذاری شده بود و یکی از مراکز مهم، تأثیرگذار و بسیار خوب بود در زمینه کاری که برای کودکان و نوجوانان میکرد، اما به خصوص از سال 1360 از اون روندی که براش در نظر گرفته بودند خارج شد و تبدیل شد به یکی از لنگوهای ایدئولوژی جمهوری اسلامی. آن چیزی رو که روند عادی زندگیه و در دنیا سعی میکنن به کودکان با کارتون، با فیلم ها، با تئاتر، با کتاب از همون ابتدا آموزش بدن، مثل برابری جنسیتی، مثل اینکه زن مستقل هم وجود داره، مثل بقیه مواردی که، مثل اینکه چطور مواظب اندام خودشون باشن، چطور فرزند به دنیا میاد، اینها رو از کودکی تلاش میکنن در دنیا با همین چیزها برن جلو. اما در جمهوری اسلامی تمام اینها سانسور شده.
3: اینجا ورزشگاه تاتنام هاتسپر در لندن است، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی BTS برای کنسرت دروز گرد هم آمدند. هواداران از شهرهای مختلف بریتانیا و کشورهای جهان در این نقطه جمع شدند.
4: طرفداران BTS چه در لندن و چه در قلب افغانستان و ایران میگویند دلیل علاقهشان به این گروه فقط موسیقی نیست، بلکه پیامهایی است که در آثارشان منتقل میکنند.
5: اگر که آهنگای BTS رو گوش کرده باشین متوجه میشین که بیشتر درباره امید به زندگی و اینجوریه که بیشتر خودتون رو دوست داشته باشین. همه ما انسانیم با وجود تمام تفاوت‌هایی که داریم، با تمام محدودیت‌هایی که داریم.
4: نمادهای مرتبط با بی تی اس حتی در آرایش و مدل موی این هواداران نیز دیده میشه، به ویژه رنگ بنفش که با این گروه و هوادارانش گره خورده. اما در این میان پرچم آشنا به چشمم خورد، پرچم سیرنگ افغانستان در دست دختری که دو عشق خود را کنار هم قرار داده بود.
6: از افسردگی شدید، از گریه ها و کابوس های 3 ساله من رسیدم به جایی که درست پشت سر هم میام کنسرت، بی اندازه میخندم، شادم، از زندگی خودم، از چیزی که فعلا هست لذت میبرم.
7: با این حال هزاران کیلومتر دورتر از اینجا هواداران هستند که از طریق صفحه های مجازی و از طریق دوستانشان که در این استادیوم حضور دارند این کنسرت دنبال میکنند، مانند افغانستان و ایران.
4: صفحه های فارسی زبان متعدد هواداران این گروه را به یک دیگر وصل میکنند، به ویژه دخترانی که بسیاری از آنها در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود محرومند. دخترانی که حق دارند آزادانه گشت و گذار کنند و در برنامه های مورد علاقه ایشان مانند این مادر دخترانش در صف بیستند.
8: از سال 2018 طرفدار BTS هستیم. من طرفدار این گروه هستم و این هم دو فرزندم هستن. اینجا با افراد زیاد آشنا شدیم و به نظرم پیام اصلی BTS همین است: عشق و همدلی.
4: من با یکی از طرفداران این گروه در کابل و مدیر این پیج تماس گرفتم. او که پس از بازگشت طالبان از آموزش محروم مانده، حالا در آهنگ های این گروه امید و انگیزه پیدا کرده است. همین ارتباطی که دختران و جوانان در افغانستان ایران با هنرمندان خارجی دارند در حقیقت ثابت می کند که هویت شخصی، علایق و رویاهای آنان فراتر از محدودیت های است که نظام های حاکم بر آنان تحمیل می کند. بنفشه یعقوبی، لندن.

0: قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: خوش رو برداشتم و گفتش برداشت. بابا تو خوش آمد. دولت ها کیش کاری نگرد.
5: ایرانیست باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
7: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
8: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
9: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
8: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

قهوه خیر. هفت صبح در ایران، جمعه 19 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تحمین رستمی. سرخط خبرها، گزارش ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. دو رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه نوشتند اسرائیل درباره این تهدید به مقامات واشنگتن هشدار داده. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. روز پنجشنبه ده‌ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله عسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران برآوردها نشان می‌دهد در این مراسم حکومتی تنها 140 هزار نفر شرکت. ده‌ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله عسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه‌ای در تهران برآوردها نشان می‌دهد در این مراسم حکومتی تنها 140 هزار نفر شرکت کردند. در ادامه

0: History will remember what these men and women did.
1: پیام شاهزاده رضا پهلوی شش ماه پس از انقلاب ملی ایرانیان. سکوت ایران در 18 و 19 دهه شکسته شد و جامعه جهانی نباید حقیقت آن روزها را قربانی مذاکرات کند. خوش آمدید. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد، اسرائیل اطلاعاتی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اخیراً نقشه جدیدی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی کرده. به گفته این منابع، هشدار مربوط به این توطئه خاص در روزهای گذشته به واشنگتن ارائه شده. بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده در هفته‌های گذشته به طور مداوم گزارش‌هایی درباره تلاش‌های احتمالی برای ترور ترامپ دریافت کرده بود، اما هشدار اخیر اسرائیل مربوط به یک نقشه مشخص و جدید است. کاخ سفید در پاسخ به این گزارش‌ها به اظهارات اخیر ترامپ درباره تلاش‌های مداوم برای آسیب رساندن به او اشاره کرد. دونالد ترامپ پیشتر با اشاره به این تهدیدها اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواهد رهبر ایالات متحده را از بین ببرد و او در تمامی فهرست‌های ترور این حکومت قرار دارد. وال استریت جورنال هم می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدف طرحی تازه از سوی ایران قرار گرفته. این روزنامه به نقل از افراد مطلع می‌نویسد اسرائیل این اطلاعات را با واشنگتن در میان گذاشته. به گفته وال استریت جورنال سفارت اسرائیل در واشنگتن تا کنون هیچ اظهار نظری در این باره نکرده و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم به این گزارش پاسخی نداده.
2: ببین من درباره زیاد صحبت میکنم برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. 5.2% میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول یک 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناکی است. بله من در فهرست اونها شماره یک هستم.
1: همکارم امیر گیتی در استودیوی واشنگتن همراه میشم. امیر، طرح ترور ترامپ توسط جمهوری اسلامی حالا دیگه از یک شعار مثل این که فراتر رفته و وارد مراحل امنیتی شده.
3: دقیقاً از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد مرتباً این شعار داده میشد از سوی مسئولان جمهوری اسلامی یا به هر حال اونهایی که بخشی‌های تبلیغاتیشون بودن در مراسم‌های مختلفی که در گوشه و کنار برای خودشون برگزار می‌کردن. حتی لیست رو همون موقع تهیه کرده بودند از افرادی که عضو کابینه آقای ترامپ هم در دوره اول ریاست جمهوریشون بودند. اما بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای یه مقدار رنگ و شکلش تغییر کردش، وارد مراحل جدی‌تری شد. تو همین مراسم علی خامنه‌ای که دیگه به بیلبورد و رسما دیوار نگاره و نصب پلاکارد‌های بسیار غول‌پیکر در تهران که تهدید دونالد ترامپ می‌کرده رئیس جمهوری آمریکا رو به قتل، و حتی یک عضو سازمان فضای مجازی جمهوری اسلامی هم آمد و امروز گفتش ساعتی پیش که ما وقتی که آقای ترامپ در آنکارا بود می توانستیم او را بزنیم، اما به خاطر اینکه روابطمون با کشور همسایه برهم نریزه این کار رو نکردیم. اظهار نظرهای مشابه هم کم نبوده قبلا. اما در خبری که به صورت مجزا هم وال استریت جورنال و هم سی ان ان کار کردن گفتن که منابع اطلاعاتی ایالات متحده به نقل از یک منبعی که مطرح کرده این رو هفته هاست به صورت توامان اطلاعات رو دریافت میکردن که جمهوری اسلامی در صدد طرح‌ریزی و برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. یک منبع دیگر اما گفته که اسرائیل در هفته جاری و هفته که گذشت دیگه تقریبا چند ساعتی شاید دیگه از اون باقی نمانده باشه در جریان سفری که آقای ترامپ در آنکارا داشته برای اجلاس سران ناتو اطلاعاتی رو در اختیار تیم امنیتی آقای ترامپ قرار داده و تیم اطلاعات و تیم‌های اطلاعاتی ایالات متحده قرار داده در خصوص یک طرح مشخص، و این اطلاعات شامل جزئیاتی هم بوده که چگونه قرار هستش که این اتفاق بیفته. اما خب نه وال استریت جورنال و نه سی ان ان اطلاعات تکمیلی یا جزئیات این طرح رو ندادن. حتی وقتی از کاخ سفید پرسش شده که چگونه بوده آره جزئیات رو میتونن بدن، ارجاع داده به اون صحبتهایی که آقای ترامپ در حاشیه نشست سران ناتو به خبرنگاران گفته بود که به حال من لیستی رو به تازگی دیدم، مشخص نیست این لیستی که آقای

0: چون داره ازش صحبت میکنه همین اطلاعات جدیدی است که به او رسیده یا خیر، اما گفتن لیست رو من دیدم که در صدر اون لیست بودم برای ترور از سوی جمهوری اسلامی، و بعد هم گفته بودن که به هر حال این مسئولین جمهوری اسلامی بیمار هستند و صحبت های دیگری رو کرده بودن. اما به هر حال همین که صحبت از لیست میشه یعنی افراد دیگری هم در اون لیست بودند. اشاره شد که در جریان مراسم علی خامنه‌ای بارها و بارها این پلاکاردها دست به دست می‌شد، حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی می آمدن با آدم‌هایی که معمولاً اونها رو به عنوان افراد عادی جا می‌زنند و باهاشون مصاحبه می‌کنند. اونها هم خواستار این بودن که انتقام خواهیم گرفت، انتقام علی خامنه‌ای رو باید بگیریم. پیشتر در زمان قاسم سلیمانی هم این صحبت‌ها انجام می‌شدش، حتی می‌گفتند صادق لاریجانی در مصاحبه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی برگشت گفتش که آقای ترامپ حتی الان دیگه نمی‌تونه بره حمام آفتاب بگیره یا گلف به راحتی بازی بکنه. اما الان دیگه از این شعارها و اینی که برای تبلیغات داخلی و خوش آمد برخی از هوادارانشون بگن تبدیل شده به طرح امنیتی که الان دیگه روی میز تیم امنیتی آقای ترامپ هستش، و باید ببینیم که آقای ترامپ یا تیم امنیتیشون چه تصمیماتی در این خصوص خواهد گرفت.
1: ازت ممنونم امیر گیتی، همکارم در استودیوی واشنگتن با محمود. امید مموریان تحلیلگر سیاسی میگوید در ترم دیپلماتیک چون این تهدیداتی صرفاً به عنوان یک واکنش و تبلیغاتی در سطح خیابان‌های تهران ارزیابی نمی‌شود، بلکه تهدید کردن رئیس جمهور آمریکا یک مسئله امنیتی است.
2: چنین تهدیدهایی، چنین خبرهایی در واقع فقط به عنوان یک مسئله تبلیغاتی و یک چیزی که در خیابون‌ها مطرح میشه در ایران بهش نگاه نمیشه، بلکه به عنوان یک بخشی از یک الگوی تهدید نگاه میشه. در واقع در حالی که مثلا الان ما با یک عملیات جدی ممکن استش که مواجه نباشیم، یا مثلا خبری از یک برنامه‌ریزی جدی در خصوص این موضوع ممکنه که مواجه نباشیم، ولی از نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی به توجه به سابقه‌ای که وجود داره و طرحی که در بحثی در خصوص مثلا جان بولتون و دیگر مقامات کاخ سفید در طی سال‌های گذشته مطرح بوده، چنین خبرهایی میتونه که بسیار جدی بشه و سطح تهدید رو بالا ببره. و از جهات مختلف ما دیدیم که ایالات متحده به این موضوع به صورت تبلیغاتی نگاه نمی‌کنه، و حتی مثلا آقای ترامپ که از اجلاس ناتو از ترکیه داشتن سفر می‌کردن برمیگشتن به آمریکا، هواپیمای خودشون رو عوض کردن، رفتن سراغ هواپیمای قدیمی که از نظر امنیتی امن‌تر هستش و به هر حال برای رئیس جمهور و همراهانش به هر حال امنیت بیشتری رو فراهم می‌کرد نسبت به هواپیمای جدیدی که ازش استفاده می‌کردن. بنابراین این خودش نشون دهنده این هستش که مقامات آمریکایی نسبت به این تهدیدات حساس هستند و این نوع موضوعات رو جدی تلقی میکنن. مطمئنا مسیرهای دیپلماتیک رو آقای ترامپ در این زمینه امتحان خواهد کرد. ما قطعا شاهد این خواهیم بود که تدابیر امنیتی در خصوص آقای ترامپ قطعا بالا خواهد رفت، کما که در خصوص برخی دیگر از مقامات آمریکایی و خود حتی خود آقای ترامپ در طی سال گذشته، توجه به اینکه بعد از کشته شدن سلیمانی در سال 2020 همچنان این خطرات برای ترامپ هم وجود داشت، و در چندین مورد ما به یاد داریم که مواردی مطرح میشد که خطر تهدید ممکن استش که آقای ترامپ رو متوجه آقای ترامپ باشه. بنابراین به نظر من بالا بردن سطح تهدید امنیتی و مراقبت هایی که بعد از آقای ترامپ انجام شه، حفاظت هایی که انجام شه و هشدارهای دیپلماتیکی که ایالات متحده با ایران رد و بدل خواهد کرد، قطعا یکی از بخش های این موضوع خواهد بود.
1: سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و اسلویه در روز پنجشنبه ادامه داشت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر دیروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم هوایی نیروی اتمی حمله کرده. فرماندار اسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شد. تردد نفتکش ها از تنگه هرمز هم پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی تقریبا متوقف شده. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت مقام های نظامی آمریکا اعلام کردند که نیروهای این کشور در حملات روزهای سه شنبه و چهار شنبه حدود 170 هدف را در ایران هدف حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش این میزان 15 برابر بیشتر از دور قبلی حملات در اواخر ژوئن است. بنوشته این روزنامه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده اهداف این حملات شامل سامانه‌های پدافند هوایی، انبارهای پهباد و موشک و زیرساخت‌های لوجستیکی در امتداد سواحل ایران بوده. مقام‌های آمریکایی هدف از این عملیات را کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز عنوان کردند. نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همینجا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو، محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. نتانیاهو همچنین با کنایه به جمهوری اسلامی گفت وقتی سپاه پاسداران و حکومت ایران به بالا نگاه می‌کنند فقط دو چیز را می‌بینند: جنگنده هایی با ستاره ها و نوارهای پرچم ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره داوود اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در آماده باش کامل قرار دارد و آماده است تا برای بار سوم حمله ای را در ایران با هدف حذف تهدیدها انجام دهد. اسرائیل کاتز تأکید کرد نیروهای اسرائیلی برای از سرگیری کارزار نظامی و دستیابی دوباره به برتری هوایی آمادگی دارند. او افزود اگر بازگشت به این مسیر لازم باشد، ارتش اسرائیل با قدرتی بسیار بیشتر باز خواهد گشت. با همکارم حسین آقایی گفتگو کردم که می گفت حملات جمهوری اسلامی به منطقه و تنگه هرمز نشانه قدرت نظامی نیست، بلکه ریشه در نارسایی راهبرد دولت ترامپ در برابر تهران و نقص‌های یادداشت تفاهم دارد.
3: اول از همه اشاره بکنم که اگر میبینیم که جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام میده به کشتی ها نفتکش ها به کشورهای منطقه، به خاطر قدرت نظامیش نیست. این در درجه اول به خاطر وجود نارسایی های جدی در راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی بعد از آتش بس 8 آوریل هستش، و در درجه دوم به دلیل معیوب بودن اون یادداشت تفاهمی که بین تهران و واشنگتن امضا شد. من اینجا وام میگیرم از یادداشتی که دکتر راز زیمت از مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو در واینت نوشته، میگه که اصلا یادداشت تفاهمی وجود نداشته، بیشتر این یک یادداشت سوء تفاهم بوده به دلیل ایرادات جدی که توی تفاهم نامه بوده، معیوب بودنش و برداشت‌های متفاوتی که طرفین از بند اون تفاهم نامه داشتن. الان با توجه به رفتار نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا فعلا که داریم صحبت میکنیم، میشه گفتش که نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا به دنبال اسگیری جنگ با مقیاس خیلی خیلی بزرگ نیستن. فعلا حملات حالت رفت و برگشتی داره، به صورت پینگ پونگی هست، زیر آستانه جنگ تمام عیار، یه مقدار کنترل شده هستش حملات هر دو در واقع توی منطقه. و البته به نظر من جمهوری اسلامی داره اینطور سیگنال میده که حاضره که ریسک بالایی بپذیره در مورد مسئله تنگه هرمز، حتی به خاطر اینکه کارت رو حفظ بکنه وارد رویاروی جدی‌تر هم بشه. ولی هدف اصلیش الان جمهوری اسلامی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد در یک آبراه بین‌المللیه در تنگه هرمز. هدف اصلیش حفظ کنترلش بر تنگه هرمزه، نه اینکه با دست خودش یک جنگ بزرگی رو با آمریکا و اسرائیل بخواد انجام بده. چند نشانه وجود داره که جمهوری اسلامی نمیخواد این جنگ بزرگ رو و اساسا ازش هراس داره، به خصوص جنگ از طرف اسرائیل رو. اگه دقت کنیم میبینیم جمهوری اسلامی فعلا به عربستان و امارات حمله پهپادی و موشکی نکرده، به اسرائیل حمله پهپادی و موشکی نکرده، سرباز آمریکایی رو هدف قرار نداده، از طرف دیگه ترامپ فعلا جلوی اسرائیل رو گرفته. و الان از طرف جمهوری اسلامی بیشتر هدف باز تعریف بند پنجم تفاهم نامه هست، مسئله تنگه هرمز از طریق اقدامات نظامی محدود. جمهوری اسلامی به این هدف نمیرسه. از طرف آمریکا هم حملات برای تضعیف توان جمهوری اسلامی برای ناآرام کردن تنگه هرمز، برای اینکه آمریکا بیاد بازدارندگی ببره بالا. من فکر می‌کنم با این سبک حملات آمریکا نمیتونه بازدارندگیشو تثبیت بکنه. بنابراین نه به جمهوری اسلامی به هدفش فعلا میرسه، نه آمریکا در بوده بازدارندگی. محتمل‌ترین سناریو ادامه حملات پینگ پونگی و محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار، و نه توافق بزرگی شکل می‌گیره نه جنگ بزرگ فعلا.
1: شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم 2 پل در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام این شرکت، نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا و بخش‌هایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. آمریکا با حمله به پل آقتکهخان برای اولین بار مسیرهای ارتباطی زمینی جمهوری اسلامی به اوراسیا را هدف قرار داده. پل آقتکهخان در مسیر راه آهن اینچبورون به ترکمنستان و در غرب آقلا قرار دارد و کشور را به آسیای مرکزی، روسیه و به چین متصل می کند. در حالی که رسانه‌های دولتی چین خبر خاصی در مورد اهمیت این پل منتشر نکردند، مخالفان حکومت چین حمله را نمادین و پل آقتکهخان را برای مسیر راه آهن چین به غرب کلیدی توصیف کردند. در تایوان با توماج تاهباز همراه میشم. توماج، اهمیت این حمله برای کریدور ریلی چین به ایران چی بوده و چه بازتابهایی اونجا داره؟
4: یه خلاصه بگم دوباره که خب پل آقتکهخان، آقتکهخان حالا به اسمای مختلف، در مسیر گرگان این چبرون بخشی از اون کوریدور 10400 کیلومتری چین به ایران هست، از شیان یا ایوو به قزاقستان و ترکمنستان و اونجا از مرز این چبرون به گرگان و در نهایت اسلام شهر و تهران و به اصطلاح بندر خشک آپرین در نزدیکی تهران. در چین این پل رسما بخشی از کوریدور اقتصادی چین به آسیای مرکزی و آسیای غربی است و از شریان‌های اصلی طرح جاده ابریشم جدید یا همون کمربند و جاده و کمربند چین هست. ایران حدود 5 سالی که به این طرح بعد پیوسته در اردیبهشت 1400 هم خب سند همکاری 25 ساله رو امضا کرد که بخشی از این طرح هم هست. 2 سال پیش هم جمهوری اسلامی و چین و خود قزاقستان و ترکمنستان سر تعرفه ها و برنامه قطارها به توافق رسیدن و اولین قطار باری هم از شیان در خرداد 404 به تهران رسید، به همون در واقع نزدیکی اسلام شهر. گفته میشه روسیه هم از بخشی از کوریدور به خصوص از جمله اون بخش شرقی مسیر هند استفاده میکنه. میدونیم که خب اون استانداردهای ریلی در ایران استانداردهای معمول هست، اما در اون قزاقستان و ترکمنستان روسیه فرق میکنه. به همین خاطر این مسیرها و این پلها اهمیت زیادی دارن، چون اساسا عریض و طویل شدن در واقع ریل ها اونجاست که انجام میشه و کلا ریل وارد یک مسیر دیگه میشه. خط ریلی شیان آپرین اگه نه کلیدی ترین، یکی از مهمترین کوریدورهای ریلی بین ایران و چین هست. در چه حمله به این پل توجهات رو به این خط بیشتر از گذشته جلب کرده، به خصوص بعد از محاصره دریایی ایران که گفته میشه خب این مسیر حمل و نقل 40 روزه دریایی رو تقریبا به 15 روز میرسونه، اما طبیعتا میزان باربری اصلا یکسان نیست. خب مثلا نفت رو میگن از این مسیر انتقال میدن وقتی که محاصره دریایی میشه، ولی نفتی که از طریق قطار میره به چین اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی کمتر از نفتیه که ابر نفتکشای ایرانی 2 میلیون 3 میلیونی میبرن بعد در واقع به چین. به هر حال رسانه‌های حکومتی چین تقریبا سکوت کردن. شینهوا البته خبری داشته، خبرای دو سه خطی داشتن در مورد حمله به پل، اما در مورد اهمیت اون یا اینکه بخشی از کوریدور هست تقریبا این حرفی نزدن. اما رسانه‌های مخالف حزب کمونیست، رسانه‌های مخالف حکومت چین و همینطور رسانه‌های تایوانی به اهمیت این موضوع پرداختن. شبکه NTD در آمریکا و از شبکه‌های مخالف حکومت چین گفته احتمالاً تعمیر پل خیلی طول نمی‌کشه، اما این حمله انتقالات چین به ایران رو دست کم برای مدتی مختل می‌کنه. لیلین یکی از مفسران این همین شبکه گفته که این یک خط حیاتی برای باربری بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی هست و آمریکا شاید بخواد در واقع خطوط تدارکاتی ایران رو هم قطع کنه بین چین و جمهوری اسلامی. ولی حمله یک نمایش قدرت هست و نمادین هم هست، به خصوص که در مقیاس بزرگتر می‌تونه کل مسیر ریلی چین به اروپا رو به طور کلی به رو هدف قرار بده. و فراموش نکنیم که از این بابت، یعنی حمله به یک مسیری که مستقیما به چین وصل میشه و چین رو به غرب وصل میکنه، این اولین باره که چنین اتفاقی داره میفته.
1: ممنونم ازت توماج تاهباز همکارم در تایوان جزئیات داد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. دو رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه نوشتند اسرائیل درباره این تهدید به مقامات واشنگتن هشدار داده. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. روز پنجشنبه ده‌ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله اسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند.

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکورد جهانی نزدیک نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی داشته. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منتشر شده، حد اکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش‌های مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران، بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید در مقایسه با مراسم آیت الله خمینی، مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای به رغم سازماندهی مفصلی که انجام شده بود و در مقایسه با نسبت جمعیت کل کشور در گذشته و امروز، استقبال کمتری انجام شده بود.
1: مراسم آیت الله خمینی مراسم بود که دلی بود، خیلی بدون سازماندهی بود. خب مراسم امسال بیشتر به خاطر این بود که جنگ بود، نمیتونستن فوری برگزار کنن، ولی تأخیراتی که دادن که خیلی غیر معمول بود، گفته شده بود که رهبر جدید جمهوری اسلامی میخواد نماز بخونه بر پیکر پدرش، ولی خب این اتفاق نیفتاد. به نظر میرسه که خب عددها بحث و گفتگو زیاده، رویترز رو 400 تا 600 هزار نفر گفته، خب خود اینا بین 7 میلیون 10 میلیون میگن. به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که در مقایسه با مراسم آیت الله خمینی به نسبت جمعیت کل کشور، جمعیت تهران و اینی که سازماندهی این مدلی نداشته، خب نشون میده که استقبال کمتری شده. ولی به هر حال اون چیزی که بلاز تبلیغاتی خودشون فکر میکردن برداشت میکنن، بلاز تصویری، من فکر میکنم در مجموع به هدفشون رسیدن. اون چیزی که مهمه این است که این رو وقتی به عنوان رفراندوم مطرح میکنن مسئله است. به هر حال این به معنی افرادی که شرکت میکنن به معنی رفراندوم نیست. فرض کنیم مثلا کسی هم با اعتقاد شرکت کنه، رفراندوم به معنی تایید سیاستایی که داره انجام میشه در حوزه‌های مختلف نیست. مسئله کلیدی اینه. حاکمیت این رو به عنوان رفراندوم میگیره و این همون محل مناقشه است که درش بحثه. این اگر رفراندوم میخواد برگزار بشه، رفراندوم قواعد خودشو داره. حضور خیابانی معنی رفراندوم نیست، در هیچ جای دنیا اعتبار قانونی نداره، برای که نه کسی ثبت میکنه و نه کسی، یعنی عددش رو جایی ثبت نمیکنن به معنی که درش اجماع داشته باشن، ولی در رفراندوم هایی که با صندوق های رأی انجام میشه طبیعتا تایید میشه. الان هم در مورد موضوعات مثل مذاکره کردن با آمریکا یا به رسمیت شناختن آمریکا یا رابطه برقرار کردن با آمریکا که دو مهمترین موضوعی است که مسئله جنگ و صلح کشوره، اون موضوعی است که خب خیلی‌ها معتقدن حاکمیت اگر نمیخواد و فکر میکنه کار خودش درسته، اینو به رفراندوم بذاره، طبیعتاً رأی مردم تعیین کننده است. و اگر همچین جمعیتی به قول معروف به معنی رفراندومه، بنابراین نباید حراسی باشه که چنین رفراندومی برگزار بشه.
0: همزمان با گذشت 6 ماه از اعتراضات 18 و 19 دی، شاهزاده رضا پهلوی در پیام گفت آن دو شب تنها شب‌های اعتراض نبود، بلکه شبی بود که سکوت ایران شکست. او گفت ده‌ها هزار ایرانی در آن 48 ساعت جان خود را از دست دادند و از آن زمان تا کنون ده‌ها هزار نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به اعدام محکوم شدند. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد عدد 40 هزار برای او یک آمار نیست و هر یک از جانباختگان را چون فرزند، برادر یا خواهر خود می داند. او از جامعه جهانی خواست اجازه ندهد مذاکرات ژنو یا اسلام آباد حقیقت آنچه در خیابانهای تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد را به فراموشی بسپارند.
2: 6 months ago tonight, Tehran went dark. All of Iran went dark. And into that darkness, millions of Iranians walked out of their homes anyway. January 8th and 9th were not just 2 nights of protest. They were the night Iran's silence broke. Millions came into the streets, into the squares, onto their rooftops. But the regime answered them with bullets. Tens of thousands of my compatriots were killed in those 48 hours. Tens of thousands more have been arrested, tortured, and sentenced to die since. They came out determined and brave. I think of them every day. On those two nights, I lost countrymen I will never get to meet. I do not hear a statistic when I hear the number 40,000. I see a son who did not come home to his mother, a daughter who will not sit at her family's table again. I think of each of them the way I would think of my own child, my own brother, my own sister. I carry the weight of every one of those names. But the families of the fallen I meet with, week after week, hearten our nation's will to carry on. Their children did not die in vain. They died for freedom, and they died with pride. History will remember what these men and women did. I will make sure of it. Like the resistance who stood against tyranny in occupied Europe, and like the revolutionaries who fought for liberty in America. But theirs was a particular bravery. They had no army, no air cover, nothing but the belief in what they stood for. They stood anyway. A united nation, choosing to face the guns together rather than to live one more day in fear. The men and women of the 8th and 9th of January will be remembered in Iran's history as the greatest generation that preferred to die free and standing than to live coward on their knees. To the international community, I ask this. Do not let a negotiating table in Geneva or Islamabad erase what happened in the streets of Tehran, Mashhad, and Kermanshah. They died for freedom. And when they are free, the Strait of Hormuz will open, the nuclear threat will end, and we will have true peace. I have told my compatriots, what you did on January 8th and 9th cannot be undone. Together, we will reclaim our country's rightful place in the world, our national dignity, and honor the lives of our heroes. Now is the time to reassess, regroup, and rededicate ourselves to victory. We honor the fallen by finishing what they started. A free Iran is no longer a matter of hope, it is a matter of fact. And know that my brave compatriots are not just fighting for their own liberation, but for the peace and stability of the world.
0: گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با برگزاری تجمعی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو کشته شدن علی خامنه‌ای را مرگ دیکتاتور بزرگ توصیف کردند و در حمایت از مردم ایران شعار دادند. گزارش همکارم مهران عباسی.
3: اینجا مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر اسلوه. هفته گذشته به دلیل فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بود، ایرانی ها مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و امروز پنجشنبه رو اختصاص به تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف دادن. اینجا در اسکاندیناوی همزمان با اسلو در استکهلم و کوپنهاگ هم چنین تجمعی داره برگزار میشه. تجمع کننده ها خواستشون مشخصه، پایان جمهوری اسلامی رو خواست دارن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، پرچم شیر خورشید و ده ها پرچم رو اینجا برافراشته کردن تا به سفارت جمهوری اسلامی بگن پرچم اصلی ما پرچمیه که ماها در دست داریم. عکس جاوید نامه‌ها رو در قسمتی از تجمع گذاشتن، بیش از 100 عکس و عکس کسانی که در دی ماه 18 و 19 توسط جمهوری اسلامی کشته شدند.
4: حدود 6 ماه که خامنه‌ای مرده و حتی جمهوری اسلامی در حدی ضعیف شده که نتونسته رهبرش رو به خاک بسپاره. این نشانه قدرت ماست، این نشانه از پیروزیه.
5: این شخص بالاخره به تاریخ پیوست و امیدواریم که به زودی وطنمون آزاد بشه و همه ملاها به دنبال رهبرشون برن.
6: امروز مقابل سفارت اشغالی جمهوری اسلامی جمع شدیم برای خاک سپاری 47 سال ستم و پلیدی جمهوری اسلامی و جشن مرگ سقوط جمهوری اسلامی و خامنه ای.
3: این ایرانی ها و ایرانی های داخل ایران که معترض هستن خواستشون مشخصه، نموندن جمهوری اسلامی. امروز همینجا یک شعاری رو در واقع مشخص کردن، نه تنها در اسلو بلکه در شهرهای دیگه، در بروشورهای تبلیغاتی که برای برگزاری تجمعشون داشتن اشاره به این داشتن که نور ایران بر تاریکی جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد. مهران عباسیان، اسلو.
0: همزمان با دفن علی خامنه ای، جمعی از ایرانیان ساکن در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا با فراخوان سازمان همبستگی ملی برای ایران در کنار بنای یادبود لینکلن تجمع کردند. هدف از این تجمع زنده نگه داشتن یاد جان باختگان، مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و جلب توجه نهادهای بین المللی نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران بوده.
7: تو قلبم

0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد حجم پرونده‌های امنیت ملی نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته. به گفته مقام‌های امنیتی این کشور با تهدیدهای همزمان از سوی دولت‌های متخاصم خارجی از جمله روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبروست. نهادهای امنیتی بریتانیا تأکید کردند از سال 2025 تا کنون بیش از 20 طرح ترور و روبودن مخالفان از سوی جمهوری اسلامی خنسا شده. لیس بار دیگر تأکید کرد که حمله به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال، به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده.
1: امروز در مقر اسکاتلند یارد رهبران ارشد پلیس ضد تروریسم بریتانیا در یک نشست توجیهی تازه ترین ارزیابی خود را از تهدیدهای امنیت ملی در این کشور ارائه کردند. نشستی که تمرکز آن بر افزایش تهدیدهای مرتبط با دولت‌های متخاصم خارجی و چگونگی هماهنگی نهادهای امنیتی بریتانیا بود. به گفته پلیس ضد تروریسم، حجم پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در بریتانیا طی یک سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. در این ارزیابی جمهوری اسلامی، روسیه و چین از جمله بازیگران مهم در حوزه تهدیدهای دولت‌ها معرفی شدند. اما مقام‌های امنیتی بریتانیا می‌گویند تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از جدی‌ترین محورهای نگرانی است. بر اساس گفته‌های مطرح شده در این نشست، از سال 2025 تا کنون پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا در بیش از 20 پرونده یا طرح مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردند. پرونده‌هایی که به گفته مقام‌ها برخی از آنها شامل تهدیدهای فیزیکی، طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی بوده است. در همین چارچوب مقام‌های پلیس بار دیگر به پرونده حمله به پوریای زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کردند. در روند قضایی این پرونده قاضی اعلام کرده بود این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده است. اکنون پرسش اصلی، همانطور که برخی مقام‌های بریتانی نیز مطرح می‌کنند، این است که دولت بریتانیا برای حفاظت از شهروندان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و هزاران نفر که ممکن است در معرض تهدید دولت‌های خارجی باشند، دقیقاً چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام می‌دهند. علی رشید، ایران اینترنشنال.
0: دستیار کمیسر لارنس تیلور، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت بریتانیا شاهد افزایش استفاده از عوامل نیابتی توسط دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی است که در بریتانیا اقدامات مجرمانه انجام می‌دهد.
2: ما شاهد افزایش استفاده از عوامل نیابتی توسط دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی هستیم که در بریتانیا اقدامات مجرمانه انجام میدن، اغلب با این توقع که پول دریافت خواهند کرد. و البته آنچه اتفاق میافتد این است که دولت آنها را تنها بی پشتوانه رها میکند، پولی دریافت نمیکنند و در نهایت دورهای طولانی را در زندان میگذرانند. ما این را در چند پروژه بسیار پرسر و صدا دیده ایم که جمهوری اسلامی پشت سر آنها بوده است. از نظر تعداد، رئیس MI5 به بیش از 20 توطئه مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده که هم سرویس‌های امنیتی و هم پلیس ضد تروریسم در طول چند سال گذشته آنها را ردیابی کردند. این آمار همچنان ادامه دارد و ما شاهد دخالت بیشتر دولت‌های خارجی در پرونده‌های خودمان هستیم. و البته این موضوع ما را نگران می‌کند، چون بر جامعه ما اثر می‌گذارد و برای جامعه یک ریسک محسوب می‌شود. مشخصه که هر ابزاری که بتونه به مقابله با دخالت دولت‌های خارجی کمک کنه مفیده، ولی یک راه حل واحد که همه چیز رو حل کنه وجود نداره. بازدارندگی مهمترین چیزه، مخصوصا برای آدم‌هایی که این دولت‌ها توی بریتانیا ازشون استفاده می‌کنن. پیام برای این واسطه‌ها خیلی روشنه. بالاخره گیر می‌افتید. مدت زیادی رو توی زندان می‌گذرونید و کسایی که براشون کار می‌کنید اصلاً برایتون اهمیت قائل نیستن.
0: و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فرودگاه بین المللی پالم بیچ در جنوب ایالات فلوریدا به فرودگاه بین المللی دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این فرودگاه بیش از نیم قرن با نام فرودگاه بین المللی پالم بیچ شناخته می شد، اما از روز پنجشنبه همزمان با اجرای شدن قانونی که چندی پیش در ایالات فلوریدا تصویب شده بود، نام آن تغییر کرد. مقام‌های چینی اعلام کردند در پی سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید یک طوفان گرمسیری دست کم 39 نفر جان باختند. بیشتر جان باختگان در شهر هانگجو بودند و فرو ریختن بخشی از یک سد مخزن آب در این شهر سیلاب گسترده‌ای را وارد شهر کرد و 26 نفر را به کام مرگ کشاند. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق سیاسی برای صدور مجوز تولید موشک‌های پدافندی پاتریوت در خاک اوکراین به دست آمده. ولادیمیر زلنسکی گفت تیم‌های فنی و دیپلماتیک در دو کشور به زودی کار روی جزئیات این توافق را آغاز می‌کنند.

0: تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین دوره پی در پی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. مراکش آخرین نماینده آفریقا در جام جهانی 2026 بود. رضا محدث از نیویورک جزئیات بیشتری دارد.
1: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی با به ثمر رساندن گلی تماشایی مقابل مراکش به فرانسه کمک کرد تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد، اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
2: خیلی خوشحالیم. میدونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره، اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
1: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند، اما فشار بیوقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره ای جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند.
3: تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت و حالا باید سه‌شنبه هفته آینده به مصاف برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس. و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسوند، با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
0: فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی رسید و این بخش خبری اینجا به پایان میرسه. بسیار سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید و همچنین با ایران اینترنشنال همراه هستید. 8 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود، اما بهتون پیشنهاد میکنم تا اون زمان یک سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید تا تازه ها رو دنبال کنید. با ما بمونید.

0: محمد نوریزاد که زمانی فیلمساز و نویسنده در روزنامه کیهان و از نیروهای کاملا خودی نظام بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ده ها نامه سرگشاده به خامنه ای نوشت.
1: در همه این سالها من ندیدم یا نشنیدم که شما در مقام شخص اول کشور یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و عقب ماندگی را شخصا بپذیرید و بگویید ای مردم، تا اینجای عقب ماندگی ها متعلق به خطاهای انسانی من رهبر است.
0: نوریزاد بارها بازداشت شد. ماها در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم شدید و شکنجه بود و به حبس‌های طولانی محکوم شد. پیشبینی او درباره قضاوت تاریخ و خنده آیندگان به رفتارهای رهبران پس از مرگ خامنه‌ای در رسانه‌های آزاد و در بازخوانی نسل جوان در حال محقق شدن است.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
3: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی‌سازان.
4: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
5: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
6: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: پهلوی. اینجا اصفهان است، شامگاه 18 دی ماه 1404، نخستین روز از کشتار خونین دی ماه. شب‌های 18 و 19 دی اصفهان غرق خون شد. اینجا بیمارستان قرضی یکی از مراکز درمانی بود که مجروحان و کشته شدگان را به آن آوردند. اسناد، تصاویر و روایت‌های ارسال شده از سوی شاهدان ایران اینترنشنال را به این مکان رساند تا در ادامه کارزار مردمی کشف حقیقت، ابعاد جنایت در این مرکز درمانی هم روشن شود. بیمارستان قرضی در شمال اصفهان است، نزدیک محله‌های ملک شهر و خانه اصفهان، دو کانون مهم اعتراضات دیماه در این شهر، جایی که این صحنه‌های هولناک در آنها رخ داد. تصویری از تن زخمی مجروحی را در این بیمارستان می‌بینید که گلوله‌ها به بیضه‌اش شلیک شده‌اند. این فقط یکی از تصاویر رسیده از بیمارستان قرضی است، تصاویری از جراحت‌هایی که ماموران جمهوری اسلامی بر تن معترضان بر جا گذاشتند.
1: از بین جمعیت وارد بیمارستان شدم. خیلی آدم اونجا بودن که دنبال داشتن میگشت. انگار من دیگه متوجه میشدم یه مادر بود که داشت دنبال پسرش میگشت.
0: این صدای یکی از کسانی است که برای یافتن نشانی از گم شده‌اش صبح 20 دی ماه به این بیمارستان آمده، جایی که آثار جنایت را در آن به سرعت پاک کرده بودند.
1: از بیمارستان بهتون بگم که انگار نه انگار که جنگی توی این بیمارستان صورت گرفته، یا اصلا قبلش مثلا شب قبلش خون و خونریزی بوده. بیمارستان تمیز، دریغ از یک لکه خون.
0: پس از انتقال مجروحان و کشته شدگان به دستور ماموران، بیمارستان به سرعت تمیز می شود تا آثار جنایت از بین برود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گوشه ای از اتفاقات رخ داده در این بیمارستان را قبل از پاکسازی آن روشن می کند. تصاویری از مجروحانی که به بیمارستان قرضی آوردند و فهرستی از کشته شدگان منتقل شده به آن، فهرستی که دیگر در این بیمارستان موجود نیست و از همه کامپیوترهای این مرکز پاک شده.
1: موقعی که وارد سردخونه شدم 3 تا جنازه داخل سردخونه بود. کلا بیمارستان قضیه 6 تا فکر کنم یخچال داشت که من 3 تا جنازه دیدم، 3 تا کاور دیدم از 3 تا پسر جوان.
0: شاهدان عینی از انبوه پیکرهایی میگویند که در این بیمارستان روی هم افتاده بودند. تصویر بخشی از این اتفاق را هم برای ما ارسال کردند. با بررسی اسناد و مدارک کم کم هویت این جاویدنامان برای ما روشن می شود. مثلا ماهان کارگر، جوان 18 ساله‌ای که او را شب 19 دی هدف گلوله قرار دادند و در بیمارستان از شدت خونریزی جان باخت. یا الهام رئیسیان، زنی 40 ساله که پس از شلیک دو گلوله جنگی به پا و دستش او را مجروح به بیمارستان قرضی بردند اما پیکرش را بیرون آوردند.
1: گفت ما نمیدونیم. گفتم یعنی چی ما نمیدونیم؟ الان من باید دنبال پدرم کجا بگردم؟ پدرم رفته بودن به خانواده ما زنگ زدن، من پسر عمه هم رفتن برای شناسایی پدرم میدون تربار اصفهان قبل از باغ رضوان.
0: بازار میوه و تربار اصفهان در جنوب این شهر است، جایی کنار آرامستان باغ رضوان. ماموران پیکرها را از بیمارستان قرضی ابتدا به سردخانه بازار میوه و تربار بردند و چند روز بعد به باغ رضوان منتقل کردند، جایی که با تدابیر شدید امنیتی دفن شدند.
2: هر دو دقیقه یک میت می آوردن.
0: اتفاقات رخ داده در بیمارستان قرضی تنها گوشه ای از جنایت رخ داده در اصفهان است، جنایتی که گرچه تلاش کردند رد آن را در بیمارستان پاک کنند اما کم کم در حال آشکار شدن است. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
3: امروز ششمین ماه از جنایت و قتل عام ایران هستش که ما همچنان داریم بر روی بیمارستان ها و مکان هایی که در آنها تعداد کشته شدگان زیاد بوده، پیکرهای ناشناس بوده و اتفاقات مهیبی داخل آن افتاده بررسی می کنیم، از جمله بیمارستان قرضی که کاری که نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی در اون انجام دادن رد پای جنایت رو پاک کردن، به این صورت که خانواده خانواده ها میگن اولا زمانی که اینا میخواستن مجروحین رو به بیمارستان بردن تا ساعت 10 شب پذیرش میکردن و مجروحین رو از خانواده ها تحویل میگرفتن، اجازه ورود خانواده ها رو نمیدادن، میگفتن فردا صبح زود میتونین بیاین و پیگیر حال مجروحتون باشین، ما به اتاق عمل میبریم، جراحی میشه. خیلی از اونها مثل الهام رئیسیان به دستش و پاش شلیک شده بوده اما اصلا مورد عمل جراحی قرار نگرفته و کشته شده. تعداد زیادی ما از اونجا پیام داشتیم که این اتفاق برای جاویدنامشون افتاده بوده، به این صورت که بردن رفته اتاق عمل، بعد از اینکه از اتاق عمل بیرون اومده پیکرش بدنشون رو دزدیدن، پیکرشون رو دزدیدن، مجروح رو دزدیدن. ما پیام‌های رو از کادر درمان بیمارستان قرضی انترن و یک از کادر بخش بیهوشی اتاق عمل داشتیم که این رو برای ما توضیح دادن که میگن در روز 18 و 19 بیمارستان غرق خون بود. ما بیماران رو، مجروحین رو به اتاق عمل می‌بردیم، عمل جراحی رو انجام می‌دادیم، قبل از اینکه به آی سی یو برسن روبوده می‌شدن. و نکته بعدی که برای ایران اینترنشنال ارسال کردن این بوده که در روز 20 وقتی برگشتن به بیمارستان خانواده، اصلا رد پایی از جنایت نبوده، نه پیکری بوده، نه تمام سردخونه خالی بوده، هیچ کی پاسخگو نبوده. میگفتن اگر اسمشون جزو این لیست هستش تو این بیمارستان پذیرش شدن برای عمل جراحی، اگر نه نمیدونیم کجان. حتی وسایل بعضی از جاویدنامه رو به خانواده ها تحویل دادن اما گفتن ما نمیدونیم کجاست. پیکرها رو 4 صبح طبق گفته آقای کیانی مسئول بخش حراستش رو گفته همه رو به باقر رضوان منتقل کردن که نکرده بودن.
4: فرنوش، حالا در کنار کشف این وقایع و جزئیاتی که در بیمارستان اتفاق افتاده، ما همچنان داریم هویت برخی از جاویدناما رو هم شناسایی می‌کنیم. از جمله یکی از جوانای، یکی از پرونده‌ای که به دستمون رسیده مربوط هست به ابوالفضل زاره، 18 ساله اهل اصفهان، که شامگاه 19 دی در حالی که همراه مادرش داشته به زخمی‌ها رسیدگی می‌کرده، مقابل چشم مادرش تیر می‌خوره. ابوالفضل به بیمارستان قرضی منتقل شد اما افراد خانواده‌اش نتونستن به او دسترسی پیدا کنند. 12 روز بعد پیکرش رو در قبرستان باغ رضوان پیدا کردن. فرنوش، بیشتر بهمون بگو از ابوالفضل که پیش چشم مادرش بشه.
3: جمله آخرین جمله که مادرش گفته نجاتم بده، بدنم داره میسوزه. به آمبولانس تماس میگیرن، داشتن خودش و مادرش به مجروحین داشتن کمک میکردن، آمبولانس نمیاد، خودشون به صورت شخصی به بیمارستان میبرن. بعد از اینکه به بیمارستان منتقلش میکنن، اجازه ورود مادرش رو نمیدن، میگن فردا مراجعه کن. فردا 4 صبح مادرش به بیمارستان مراجعه میکنه اما متاسفانه اونجا نبوده و گفتن که عمل جراحی انجام شده اما اینجا نیستش. پیکرش رو 12 روز بعد شناسایی کردم، به علت اینکه در سردخانه میوه و تره بار بوده، درست نگهداری نشده بوده، طبق گفته نزدیکان پیکرش ورم کرده بوده، تغییر شکل داده و به سختی با یکی از نشانه هایی که در کمرش بوده مادرش تونست اون رو تشخیص بده و 15 روز بعد از این خاکسپاری رو انجام میدن. من در اینجا این نکته رو بگم که ما در اولین روز کارزار لیستی به دستمون رسیده بود از جاویدنامان، 24 نفر رو راستی آزمایی کردیم ولی الان 28 نفر رو راستی آزمایی کردیم که در این بیمارستان کشته شدن، یعنی بهشون رسیدگی نشده و کشته شدن.
4: از جمله پدری که پیش چشم همسر و فرزندانش بهش شلیک میشه، آقای مجتبی انصاری فرد، کارمند رسمی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده که یکی از کشته شده های منتقل شده به بیمارستان قرضی اصفهان در اعتراضات 19 دی هم بود. مجتبی انصاری فرد 44 ساله بود، پدر 2 فرزند خردسال که به گفته شاهدان مقابل خونش، مقابل چشم همسر و فرزندانش هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت. ماموران امنیتی خانواده این جاویدنام رو تحت فشار قرار دادن که او رو شهید معرفی کنند و مراسم خاکسپاریش هم تحت فشارهای شدید امنیتی برگزار شد. فرنوش، هرچی بیشتر درباره این جاویدنامان میدونیم، بیشتر متوجه میشیم که چه اتفاقات تلخی رو خودشون و بعد خانواده هاشون تجربه کردن و هنوز هم گرفتار این اتفاقات تلخ هستن به خاطر فشارهای امنیتی که مامورا روی خانواده ها میارن.
3: دقیقا همینطور ریحانه، بیشتر خانواده ها در اصفهان اینطور به ما پیام دادن که ما حتی میترسیم اسم جاویدناممون رو بگیم برای اینکه انقدر تحت فشارهای امنیتی هستیم. اکثر خانواده ها رو وادار کردن شهید اعلام کنن. خیلی از این جاوید تجدیدنام ها که از این بیمارستان خارج شدن مستقیما پیکر رو بدون اجازه خانواده به بخش شهدا بردن و اونجا خاکسپاری کردن و گفتن حق انتخابی ندارین، یعنی غیر این که حق تیر گرفتن پیکرشون رو بودن به سردخانه میوه و تره بار بردن، خودشون منتقل باغ رضوان کردن، عمل جراحی انجام ندادن، خانواده ها رو دوندن، هر طور بوده اونها رو تحت فشار گذاشتن که حتی اطلاع رسانی نتونن بکنن، اما خانواده ها با شجاعت همچنان یاد اونها رو گرامی میدارن. برای اینکه ثبت حقیقت بشه ما احتیاج داریم اسم تک تک اینها رو بدونیم و بازگو کنیم که چه اتفاقاتی برای خانواده. آقای مشتبه انصاری فرق پدر مهربانی بوده که دو فرزند داشته، در ویدیوهاش ما میتونیم ببینیم که چقدر شاد بوده، با فرزندانش وقت میذاشته، اما جلوی چشم همسر و دو فرزندش در مقابل خونشون تیر جنگی به گردنش میخوره، به بیمارستان منتقلش میکنن، عمل جراحی انجام نمیدن و متاسفانه چند روز بعد، 4 روز بعد پیکرش رو در باغ رضوان پیدا میکنن. این الگوی تکراری که جمهوری اسلامی برای همه خانواده ها انجام داده، پیکرها رو ربود، خانواده ها رو اذیت کرد
4: در سراسر ایران واقعا.
3: ولی ما همچنان تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم روایت های اونها رو ثبت کنیم و نامشون
4: رو جا بدیم. خوبه که اینجا به بینندگان عزیز خاطر نشان کنیم که کارزارهای مردمی کشف حقیقت ایران اینترنشنال برای بررسی ابعاد جنایت در شهرهای مختلف ایران هنوز ادامه داره. از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباخته، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، راننده‌ها، کسبه بازار و همه کسایی که هر نوع اطلاع، تصویر یا ویدیو یا سندی از اون روزها دارن خواهش می‌کنیم که روایت‌هاشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما به اشتراک بذارن تا همکاران ما بررسیش کنن. We'll be right back.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
9: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
8: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

وقت بخیر. 8 صبح در ایران، جمعه 19 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبر. گزارش ها از طرح تازه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ. دو رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع آگاه نوشتند اسرائیل درباره این تهدید به مقامات واشنگتن هشدار داد. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. روز پنجشنبه ده ها نقطه در شمال و جنوب کشور از جمله عسلویه و بندرعباس هدف حمله قرار گرفتند. مقام های محلی از حمله به اطراف نیروگاه بوشهر خبر دادند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات تشییع خامنه ای در تهران برابط ها نشان می دهد در این مراسم حکومتی تنها 140 هزار نفر شرکت کردند. در ادامه، صعود فرانسه با درخشش امباپه و دمبله به نیمه نهایی. مراکش تنها نماینده باقی مانده آفریقا در جام جهانی 2026 حذف شد. خوش آمدید. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اخیراً نقشه جدیدی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی کرده. به گفته این منابع، هشدار مربوط به این توطئه خاص حذف شد. خوش آمدید. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اخیراً نقشه جدیدی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی کرده. به گفته این منابع، هشدار مربوط به این توطئه خاص در روزهای گذشته به واشنگتن ارائه شده. بر اساس گزارش‌ها

0: بود، اما هشدار اخیر اسرائیل مربوط به یک نقشه مشخص و جدید است. کاخ سفید در پاسخ به این گزارش ها به اظهارات اخیر ترامپ درباره تلاش های مداوم برای آسیب رساندن به او اشاره کرد. دونالد ترامپ پیشتر با اشاره به این تهدیدها اعلام کرده بود جمهوری اسلامی میخواهد رهبر ایالات متحده را از بین ببرد و او در تمامی فهرست های ترور این حکومت قرار دارد. وال استریت جورنال هم میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هدف طرحی تازه از سوی ایران قرار گرفته. این روزنامه به نقل از افراد مطلع می نویسد اسرائیل این اطلاعات را با واشنگتن در میان گذاشته. به گفته وال استریت جورنال سفارت اسرائیل در واشنگتن تا کنون هیچ اظهار نظری در این باره نکرده و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم به این گزارش پاسخی نداده.
1: ببین من در این باره زیاد صحبت میکنم برای اینکه جان یک رئیس جمهور همیشه در خطر هست. 5.2% میدونید در مقایسه با یک راننده فرمول یک 5.2% خطری است که ارزیابی میشه. شما باید اینو به من مدت ها پیش اگه میگفتید شاید اصلا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشدم. این یک شغل خطرناک است. بله من در فهرست اونها شماره یک هستم.
0: امید مماریان تحلیلگر سیاسی میگوید در ترم دیپلماتیک چنین تهدیدهایی صرفاً به عنوان یک واکنش تبلیغاتی در سطح خیابان‌های تهران ارزیابی نمی‌شوند، بلکه تهدید کردن رئیس جمهور آمریکا یک مسئله امنیتی است.
2: چنین تهدیدهایی، چنین خبرهایی در واقع فقط به عنوان یک مسئله تبلیغاتی و یک چیزی که در خیابون‌ها مطرح میشه در ایران بهش نگاه نمیشه، بلکه به عنوان یک بخشی از یک الگوی تهدید نگاه میشه. در واقع در حالی که مثلا الان ما با یک عملیات جدی ممکن استش که مواجه نباشیم یا مثلا خبری از یک برنامه‌ریزی جدی در خصوص این موضوع ممکنه که مواجه نباشیم، ولی از نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی به توجه به سابقه ای که وجود داره و طرحی که در بحثی در خصوص مثلا جان بولتون و دیگر مقامات کاخ سفید در طی سال‌های گذشته مطرح بوده، چنین خبرهایی میتونه که بسیار جدی بشه و سطح تهدید رو بالا ببره و از جهات مختلف ما دیدیم که ایالات متحده به این موضوع به صورت تبلیغاتی نگاه نمی‌کنه و حتی مثلا آقای ترامپ که از اجلاس ناتو از ترکیه داشتن سفر می‌کردن برمیگشتن به آمریکا، هواپیمای خودشون رو عوض کردن رفتن سراغ هواپیمای قدیمی که از نظر امنیتی امن‌تر هستش و به هر حال برای رئیس جمهور و همراهانش به هر حال امنیت بیشتری رو فراهم می‌کرد نسبت به هواپیمای جدیدی که ازش استفاده می‌کردن. بنابراین این خودش نشون دهنده این هستش که مقامات آمریکایی نسبت به این تهدیدات حساس هستند و این نوع موضوعات رو جدی تلقی میکنن. مطمئنا مسیرهای دیپلماتیک رو آقای ترامپ در این زمینه امتحان خواهد کرد. ما قطعا شاهد این خواهیم بود که تدابیر امنیتی در خصوص آقای ترامپ قطعا بالا خواهد رفت، کما که در خصوص برخی دیگر از مقامات آمریکایی و حتی خود آقای ترامپ در سال گذشته داشت اینکه بعد از کشته شدن سلیمانی در سال 2020 همچنان این خطرات برای ترامپ هم وجود داشت و در چندین مورد ما به یاد داریم که مواردی مطرح میشد که خطر تهدید ممکن استش که آقای ترامپ رو متوجه آقای ترامپ باشه. بنابراین به نظر من بالا بردن سطح تهدید امنیتی و مراقبت هایی که بعد از آقای ترامپ انجام شه، حفاظت هایی بعد انجام شه و هشدارهای دیپلماتیکی که ایالات متحده با ایران ادامه خواهد کرد قطعا یکی از بخش های این موضوع خواهد بود.
0: سومین روز از دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی با حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه در روز پنجشنبه ادامه یافت. بنابر اعلام معاون سیاسی استاندار بوشهر، ظهر دیروز ارتش آمریکا به چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی حمله کرده. فرماندار عسلویه هم از اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی بنود در این شهرستان خبر داد که به آتش گرفتن 10 قایق صیادی منجر شده. تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز هم پس از حملات تازه آمریکا به جمهوری اسلامی تقریبا متوقف شده. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کردند که نیروهای این کشور در حملات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه حدود 170 هدف را در ایران هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش این میزان 15 برابر بیشتر از دور قبلی حملات در اواخر ژوئن است. بنوشته این روزنامه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده اهداف این حملات شامل سامانه‌های پدافند هوایی

0: انبارهای پهباد و موشک و زیرساخت‌های لوجستیکی در امتداد سواحل ایران بوده. مقام‌های آمریکایی هدف از این عملیات را کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز عنوان کردند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همین جا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو، محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. نتانیاهو همچنین با کنایه به جمهوری اسلامی گفت وقتی سپاه پاسداران و حکومت ایران به بالا نگاه می‌کنند، فقط دو چیز را می‌بینند: جنگنده‌هایی با ستاره‌ها و نوارهای پرچم ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره داوود اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور در آماده باش کامل قرار دارد و آماده است تا برای بار سوم حمله ای را در ایران با هدف حذف تهدیدها انجام بدهد. اسرائیل کاتس تأکید کرد نیروهای اسرائیلی با سرگیری کارزار نظامی و دستیابی دوباره به برتری هوایی آمادگی دارند. او افزود که اگر بازگشت به این مسیر لازم باشد، ارتش اسرائیل با قدرتی بسیار بیشتر باز خواهد گشت. شبکه CBS به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ حملات حکومت ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را اقدام تروریستی تلقی می‌کند. این مقام افزود آتش‌بس بر پایه عملکرد طرف‌ها تنظیم شده بود و اقدامات جمهوری اسلامی از نگاه واشنگتن به معنای عملکردی غیر قابل قبول بوده. با همکارم حسین آقایی گفتگویی داشتم که میگفت حملات جمهوری اسلامی به منطقه و تنگه هرمز نشانه قدرت نظامی نیست، بلکه ریشه در نارسایی راهبرد دولت ترامپ در برابر تهران و نقص‌های یادداشت تفاهم دارد.
1: اول از همه اشاره بکنم که اگر میبینیم که جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام میده به کشتی‌ها و نفتکش‌ها به کشورهای منطقه، به خاطر قدرت نظامیش نیست. این در درجه اول به خاطر وجود نارسایی‌های جدی در راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی بعد از آتش‌بس 8 آوریل هستش، و در درجه دوم به دلیل معیوب بودن اون یادداشت تفاهمی که بین تهران و واشنگتن امضا شد. من اینجا وام میگیرم از یادداشتی که دکتر راز زیمت از مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو در واینت نوشته. میگه که اصلا یادداشت تفاهمی وجود نداشته، بیشتر این یک یادداشت سوء تفاهم بوده به دلیل ایرادات جدی که توی تفاهم‌نامه بوده، معیوب بودنش و برداشت‌های متفاوتی که طرفین از بند بند اون تفاهم‌نامه داشتن. الان با توجه به رفتار نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا فعلا که داریم صحبت می‌کنیم، میشه گفتش که نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا به دنبال اسگیری جنگ با مقیاس خیلی خیلی بزرگ نیستن. فعلا حملات حالت رفت و برگشتی داره، به صورت پینگ پنگی هست، زیر آستانه جنگ تمام عیار، یه مقدار کنترل شده ازش حملات هر دو در واقع توی منطقه. و البته به نظر من جمهوری اسلامی داره اینطور سیگنال میده که حاضره که ریسک بالایی بپذیره در مورد مسئله تنگه هرمز، حتی به خاطر اینکه کارت رو حفظ بکنه وارد رویاروی جدی‌تر هم بشه. ولی هدف اصلیش الان جمهوری اسلامی باز تعریف مفهوم کشتیرانی آزاد در یک آبراه بین‌المللیه در تنگه هرمز. هدف اصلیش حفظ کنترلش بر تنگه هرمزه، نه اینکه با دست خودش یک جنگ بزرگی رو با آمریکا و اسرائیل بخواد انجام بده. چند نشانه وجود داره که جمهوری اسلامی نمیخواد این جنگ بزرگ رو و اساسا ازش هراس داره، به خصوص جنگ از طرف اسرائیل رو. اگه دقت کنیم میبینیم جمهوری اسلامی فعلا به عربستان و امارات حمله پهپادی و موشکی نکرده، به اسرائیل حمله پهپادی و موشکی نکرده، سرباز آمریکایی رو هدف قرار نداده. از طرف دیگه ترامپ فعلا جلوی اسرائیل رو گرفته و الان از طرف جمهوری اسلامی بیشتر هدف باز تعریف بند پنجم تفاهم‌نامه است، مسئله تنگه هرمز از طریق اقدامات نظامی محدود. جمهوری اسلامی به این هدف نمیرسه. از طرف آمریکا هم حملات برای تضعیف توان جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز، برای اینکه آمریکا بیاد بازدارندگی ببره بالا. من فکر می‌کنم با این سبک حملات آمریکا نمیتونه بازدارندگیشو تثبیت بکنه. بنابراین نه به جمهوری اسلامی به هدفش فعلا میرسه، نه آمریکا در بوده بازدارندگی. محتمل‌ترین سناریو ادامه حملات پینگ پنگی و محدود زیر آستانه جنگ تمام عیار و نه توافق بزرگی شکل می‌گیره، نه جنگ بزرگ فعلا.
0: شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام این شرکت، نقاطی از پل آختکخان واقع در شهرستان آقلا و بخش‌هایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. آمریکا با حمله به پل آختکخان برای اولین بار مسیرهای ارتباط زمینی جمهوری اسلامی به اوراسیا را هدف قرار داده. پل آفتاکخان در مسیر راه آهن اینجه برون به ترکمنستان و در غرب آقلا قرار دارد و کشور را به آسیای مرکزی، روسیه و به چین متصل می‌کند. اما در حالی که رسانه‌های دولتی چین خبر خاصی در مورد اهمیت این پل منتشر نکردند، مخالفان حکومت چین این حمله را نمادین و پل آفتاکخان را برای مسیر راه آهن چین به غرب کلیدی توصیف کردند. به تایوان بریم، با توماج تاهباز همراه بشیم که بیشتر به ما بگه. توماج، اهمیت این حمله برای کریدور ریلی چین به ایران چیه و تا الان چه بازتاب‌هایی داشته در اونجا؟
2: بس از خود پل آفتاکخان شروع بکنم که در مسیر گرگان این چبرون هست، همونطور که گفتی بخشی از اون کریدور 10000 یا 10400-500 کیلومتری چین به ایران هست که از شیان یا یو در جمهوری خلق چین در چین شروع میشه، از قزاقستان میگذره و از ترکمنستان از مرز این چبرون و در نهایت گرگان و تهران و بندر آفرین یا بندر بسلا خشک نزدیک اسلام شهر. در چین این پل رسما بخشی از کریدور اقتصادی چین به آسیای مرکزی و آسیای غربی هست. بعضیا حتی میگن در واقع یکی از کریدورهای اصلی هستش که در نهایت زمانی چین رو به اروپا باز خواهد کرد و از شریانهای اصلی جاده ابریشم نوین یا کمر جاده و کمربند بسلا یا راه و میان بره چین هست. ایران حدود 5 ساله که به این طرح پیوسته. خب اردیبهشت 1400 وقتی سند همکاری 25 ساله با چین امضا شد دیگه رسمی شد. دو سال پیش هم خود جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین و قزاقستان و ترکمنستان و اینا سر تعرفه ها و برنامه قطارا به یک توافق کلی رسیدن. اولین قطار باری ولی از خود چین، یعنی از شیان اومد و اون موقع هم تو چین هم خبر مهمی بود سر ساکر، در خرداد 1404 بود که به تهران رسید، به هم به نزدیکی اسلام شهر. گفته میشه روسیه هم از بخشی از کریدور استفاده میکنه، از جمله در مسیر هند از اون بخش شرقی کریدور استفاده میکنه که در واقع میتونه حتی روسیه رو به هند هم وصل بکنه. خط ریلی شیان آپرین، یعنی شیان چین به آپرین ایران، اون نزدیکی تهران، اگه نه کلیدی ترین، یکی از مهمترین، یکی از حیاتی ترین خطوط ریلی بین جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین هست، بین ایران و چین هست. در چه حمله به این پل توجهات رو به این خط جلب کرده، به خصوص بعد از محاصره دریایی و اینکه گفته شد احتمالاً حمل و نقل ریلی جای اون رو میگیره. حتی گفته شد که خب ممکنه نفت از این رو برن، نفت هم انتقال داده بودن، ولی واقعیت اینجاست که طبیعتاً میزان باربری از طریق ریل اصلا مقدار بسیار اندکی است در مقابل ابر نفتکشی که از دریا چین رو نفت رو میبرن. ولی به هر حال مسئله حمل و نقل دریایی رو که تقریباً 40 حالا 30 روزه به تقریبا 2 هفته یا 15 روز کاهش میده، از این بابت هم اهمیت زیادی داره. ولی خب ممکنه برای حمل و نقل کالاهای دیگه، از جمله حمل و نقل کالاهای نظامی هم استفاده بشه. رسانه‌های حکومتی چین واکنش زیادی نشون ندادن. شنهوا خبرگزاری دولتی چین یه خبر دو خطی نوشته که این پل هدف قرار گرفته اما در مورد اهمیتش حرفی نزدن. و برعکس رسانه‌های مخالف حزب کمونیست، رسانه‌های مخالف حکومت چین از جمله در آمریکا و همینطور رسانه‌های تایوانی به اهمیت این پل اشاره‌های زیادی کردن، از جمله شبکه NTD در آمریکا که از مخالفان نزدیک است به مخالفان حکومت چین، گفته که احتمالاً حالا تعمیر پل که خیلی طولی نخواهد کشید، شاید حالا یک هفته دو هفته، اما این حمله انتقالات چین به ایران رو هم دست کم برای مدتی عقب خواهد انداخت. این رو هم بگم که اون قسمتی که وصل میشه یک اهمیت دیگه هم داره، عرض ریل ها عوض میشه، چون ریل ها در ایران ریل استاندارد هستن اما در قزاقستان و ترکمنستان اینا در خود روسیه هم فکر کنم همچنان به سبک و سیاق دوره شوروی هست که فکر کنم یک دوره عریض‌تره. در چه مهندسی اون بخشی که این ریل ها رو به هم بس میکنم اهمیت زیادی داره. به هر حال لی لین یکی از مفسرهای همین شبکه NTD گفته که این یک خط حیاتی برای باربری بین چین و جمهوری اسلامی هست و آمریکا شاید بخواد حالا خطوط تدارکاتی ایران رو هم به خصوص در مورد چین که بحث میکنه ایران رو به چین رو هم قطع بکنه. ولی حمله یک نمایش قدرت و یک حمله نمادین هم هست. اگه در نظر بگیریم که در مقیاس بزرگتر این کریدور یا این مسیر ریلی چین رو عملاً به غرب وصل میکنه و خب تا ما از نظر اون بخش از کریدور جاده ابریشم جدید، در واقع این اولین باره که ایالات متحده به یکی از این بخش‌های کلیدی این کریدور جمهوری خلق چین حمله می‌کنه.
0: توماج تاهباز همکارم در تایوان، ممنونم که با اطلاعات خبر رو تکمیل کردید.

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکورد جهانی نزدیک نشده، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی داشته. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منتشر شده، حد اکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش‌های مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده بود. بر اساس این گزارش، شاید تنها رکورد خامنه‌ای نه در تعداد حاضران، بلکه در فاصله 131 روزه میان مرگ تا دفن او باشد. همکارم امیرهادی انباری که گزارشی در این خصوص در وبسایت ایران اینترنشنال منتشر کرده، از روش‌های تخمین جمعیت حاضر در تشییع علی خامنه‌ای گفته.
1: من این نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. این تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه، که از میدان امام حسین تهران شروع میشده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان مسیر اصلی 40 متر بوده. یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400 هزار متر مربع، و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر با فرض این که تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400 هزار نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما و وبسایت خامنه‌ای.ir منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده، بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدوداً، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدوداً، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است، و تصویر آخرم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدوداً میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید، با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140 هزار نفر هستش. شما برفرض هم بگیرید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات، که توی یک متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از یک نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید 2 نفر هم در 1 متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280 هزار نفر داشتید. و اعدادی که اعلام میشه میلیونی، عرض میکنم حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400 هزار نفر بودن، 2 برابر هم شما در نظر بگیرید 800 هزار نفر میشه، و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. فرودگاه بین المللی پالم بیچ در جنوب ایالات فلوریدا به فرودگاه بین المللی دونالد جی ترامپ تغییر نام یافت. این فرودگاه بیش از نیم قرن با نام فرودگاه بین المللی پالم بیچ شناخته می شد، اما از روز پنجشنبه همزمان با اجرای شدن قانونی که چندی پیش در ایالات فلوریدا تصویب شده بود، نام آن تغییر کرد. مقام‌های چینی اعلام کردند در پی سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید یک طوفان گرمسیری، دست کم 39 نفر جان باختند. بیشتر جان باختگان در شهر هانگژو بودند، جایی که فرو ریختن بخشی از یک سد مخزن آب در این شهر سیلاب گسترده‌تری را وارد شهر کرد و 26 نفر را به کام مرگ کشاند. همچنین 9 نفر در منطقه گسترده‌تر گوانگچی همچنان مفقود هستند. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، توافق سیاسی برای صدور مجوز تولید موشک‌های پدافندی پاتریوت در خاک اوکراین به دست آمده. ولودیمیر زلنسکی گفته تیم‌های فنی و دیپلماتیک در دو کشور به زودی کار روی جزئیات این توافق را آغاز می‌کنند.

0: تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-0 مراکش را شکست داد و برای سومین دوره پی در پی به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. مراکش آخرین نماینده آفریقا در جام جهانی 2026 بود. رضا محدث از نیویورک جزئیات بیشتری داره.
1: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی با به ثمر رساندن گلی تماشایی مقابل مراکش به فرانسه کمک کرد تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد، اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
2: خیلی خوشحالیم. میدونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره، اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
1: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند، اما فشار بیوقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند.
3: تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت و حالا باید سه‌شنبه هفته آینده به مصاف برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس. و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسون با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
0: تماس می‌کنم. تصاویری ببینید زنده از جزیره ایشیکاکی در ژاپن، جایی که سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده طوفان باوی از ظهر پنجشنبه با سرعت 20 کیلومتر در ساعت به سمت شمال غربی و بر فراز دریای واقع در شرق فیلیپین در حرکته. همونطور که در تصویر دارید میبینید امواج بلند هست و شرایط ناپایدار جوی سواحل این منطقه رو فرا گرفته. به غیر از ژاپن، چین و تایوان هم در معرض همین ابر طوفان هستند. مقام‌های ژاپن گفتن این طوفان باران شدیدی رو به همراه خواهد داشت و از ساکنان مناطق در معرض خطر خواستند هشدارهای هواشناسی رو جدی بگیرند. مقام‌های ژاپن گفتن این طوفان باران شدید رو به همراه خواهد داشت که از ساکنان مناطق در معرض خطر خواستند که در محله امن بمونن. سپاسگزارم که در این بخش خبری با من همراه بودید. همیشه میتونید به iranintel.com مراجعه کنید تا آخرین خبرها رو ببینید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم ایشکاره بودن، تصمیم گیر تابوت و توابیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد، کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد، ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: از کسی دیگه درس کنن،
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: امیدتانو نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
12: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
13: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
14: جمشید شارمهد هستم.
15: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
16: ایشون رو پیاده کردن بچه ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
15: موسارها در زندان مان به حکم اعدام گرفت.
17: پوشی رو برداشتم و گفتش قلبه. خب تو پوشی دولت ها کیش کاری نگرد.
18: ایرانیست باید به خودش بیاد.
19: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز 18 تیر ماه و علاقمندم در آغاز گرامی بدارم یاد جاوید نامان 18 تیر 1378 رو، روزی که اوباش رژیم اسلامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان رو به خاک و خون کشیدند. یاد جاوید نامان اون روز رو گرامی می‌دارم. جاوید نامانی چون فرشته علیزاده، سعید زینالی و عزت الله ابراهیم نژاد در 20 تیر همون سال هم به دانشجویان دانشگاه تبریز حمله شد، وقتی به خیابون اومده بودن برای اعتراض. 18 تیر روزی بود که دانشجویان شجاع ایرانی اشک خامنه‌ای رو در آوردند و به تقابل با او رفتند. انقلاب ملی ایران که در سالهای اخیر در خیابانهای کشور تبلور یافته، تداوم همون رایی که در 18 تیر یکی از نمونه‌های برجسته اون رو دیدیم. خواست حکومت قانون، آزادی شهروند ایرانی و رهایی ایران از ارتجاع دینی. صحبت از ارتجاع دینی شد. چند روز دیگه 21 تیره و جمهوری اسلامی این روز رو روز عفاف و حجاب نامیده و اون رو به واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 گره زده. اما این نامگذاری نمونه دیگه از سوء استفاده ایدئولوژی که این رژیم از تاریخ معاصر ایرانه. در مورد خود واقعه گوهرشاد، یعنی ابعاد اون رخداد در سال 1314 در تیر ماه 1314، بعدا میشه مفصل سخن گفت و البته که میتوان و باید به مورخان منصف مراجعه کرد. خب به هر حال من مورخ نیستم، اما چیزی که در قبال اون رخداد و کلن اون دست رخدادها قطعیه اینه که دولت رضا شاه پهلوی در حال استقرار دولت مدرن، دادگستری نوین، آموزش جدید، نظم واحد شهری و پیشرفت اجتماعی بود. پروژه‌ای که طبیعتاً با قدرت سنتی آخوندها و شبکه‌های محلی پیشامدرن تصادم جدی پیدا می‌کرد. شورش گوهرشاد در تیر ماه 1314 در مشهد علیه این سیاست‌های تجددگرایانه دولت رضا شاه شکل گرفت. به رهبری یک آخوند اسلامگرا به نام محمد تقی بهلول که وقتی بعد از این شورش به افغانستان فرار کرد، حتی دولت افغانستان رو هم او رو فکر کنم برای 4 سال زندانی کرد. پس از جمهوری اسلامی هم این فرد، یعنی استقرار جمهوری اسلامی پس از بهمن شوم 57، این فرد بهترین روابط رو هم با جمهوری اسلامی داشت. رابطه محمد تقی بهلول که حالا به شیخ محمد تقی بهلول هم مشهور بود، با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به حدی گرم بود که پس از مرگ بهلول شخص علی خامنه‌ای از او به صورت غلیظ تمجید کرد. او رو وارسته نامید، او رو مجاهد نامید، مرگش رو به صورت تفصیلی تسلیت گفت. در وبسایت علی خامنه‌ای اگر تشریف ببرید به نام محمد تقی بهلول رو جستجو کنید، به تسلیت علی خامنه‌ای و اون تمجیدی که از محمد تقی بهلول داشت رو می‌بینید. جمهوری اسلامی مدعی شد که رخداد گوهرشاد مشهد در سال 1314 یک مقاومت مذهبی و دینی در برابر کشف حجاب بوده. اینم دروغه، چون اساسا ربطی به کشف حجاب مشخصا نداشته. فرمان رسمی کشف حجاب چند ماه پس از اون، یعنی در 17 دی ماه 1314 اعلام شد. خب جمهوری اسلامی البته کارش دروغه، با دروغ کارش رو پیش میبره و به همین دلیل تو مناسبت‌های رسمی که میبینید میگه این مقاومت دینی در برابری کشف حجاب بود، در حالی که دروغ محضه. بحث کشف حجاب نبود، بحث سیاست‌های تجددگرایانه رضا شاه بود. مسئله این بود در یک نگاه بنیادی تر که چه کسی در ایران قانون بگذاره، دولت ملی یا نهاد دین. از این منظر رضا شاه در اصل پروژه خودش محق بود، چون میخواست ایران رو از پراکندگی قبیله‌ای، سلطه آخوندها و عقب ماندگی اجتماعی بیرون بکشه و شهروند ایرانی رو ذیل قانون واحد ملی و مدرن تعریف کنه. در واقع رخداد گوهرشاد مشهد در تیر 1314 نمودی از یک نزاع بنیادین بود، نزاع میان دولت سازی مدرن و مقاومت ارتجاعی در برابر آن. جمهوری اسلامی با نامگذاری روز عفاف و حجاب بر واقعه گوهرشاد تلاش میکنه اون مقاومت ارتجاعی رو فضیلت جلوه بده، اما از نگاه ایران گرایانه و دولت محور حق تاریخی با پروژه‌ای بود که میخواست ایران رو از سلطه منبر ارتجاع به سوی حکومت قانون مدرن بکشونه. جالب این که تاریخ و ملت ایران هم حق رو در نهایت به رضا شاه بزرگ دادن. شعار رضا شاه روحت شاد که انقلاب ملی ایران در دیماه 1396 در گستره سراسری با اون آغاز شد، نخستین بار در گوهرشاد مشهد در دی 96 تنین انداخت. هم خود شعار و هم مکانی که این شعار در اون سرداده شد بسیار معنادار بود. نفرت پراکنی علیه رضا شاه بزرگ یک پروژه مشترک بود بین کمونیست‌ها یا همون ارتجاع سرخ و جمهوری اسلامی به عنوان نماد ارتجاع سیاه. در این جهاد ضد ملی علیه یکی از کم نظیرترین چهره‌های ملی ایران، همین ماجرای مسجد گوهرشاد مشهد یکی از اصلی ترین دستاویزها و ترجیبندهای اونها. اما نکته جالب و حتی شگفت‌انگیز این که اعتراضات انقلابی دی 96 دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شروع میشه، با شعاری که از رضا شاه بزرگ یاد میکرد و یادش رو عمیقاً گرامی میداشت: رضا شاه روحت شاد. این شعار خیلی زود در سرتاسر ایران تنین انداخت و فراگیر شد. شعار در مشهد در شمال شرق ایران سرداده شد، بلافاصله در آبادان در جنوب غرب ایران نیز شنیده شد و در جای دیگر ایران. جای دیگه هم گفتم، یعنی جای دیگه نوشتم، اینجا بیان میکنم، تکرار میکنم که واقعا تاریخ نمادین تر از این نمیتونست از رضا شاه بزرگ اعاده حیثیت کنه و به اون پروژه نفرت پراکنانه ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه علیه رضا شاه دهنکجی کنه. عمری به نام گوهرشاد علیه رضا شاه نفرت پراکندند، ولی ملت ایران دقیقاً از همون گوهرشاد مشهد شعار رضا شاه روحت شاد رو در سرتاسر ایران تنین انداز کردند، علیه رژیمی که از شورش گوهرشاد علیه رضا شاه تمجید میکرد و مشخصا عرض کردم سرکرده اون شورش محمد تقی بهلول روابط بسیار گرمی با خامنه ای داشت. واقعیت اینه که ما امروز در تابستان 1405، در تابستان 2585 شاهنشاهی، گاهی علاقه مندم از در واقع تاریخ شاهنشاهی هم استفاده کنم، در چنین زمانی بیشتر از همیشه میتونیم معنای سیاسی اون شعار رو بفهمیم. چرا؟ چون در این چند سال جامعه ایران عملاً همه آلترناتیو هایی که خودشون رو در تقابل با رضا شاه و یاران ایران ساز او تعریف می‌کردن رو دگرباره ارزیابی کرده. جدای از این که خود پروژه اسلامگرایی در جمهوری اسلامی رو دیده، اسلامگرایان منتقد رژیم رو هم دیده. دیده که عبدالکریم سروش که از به اصطلاح روشنفکران دینی منتقد رژیم بوده، چگونه در جریان اتفاقات اخیر در زمستان 1404 از سپاه پاسداران انقلاب 57 با عنوان نیروهای نظامی ما یاد میکنه، از اونها تقدیر میکنه و سپاهیان کودک‌کشی رو که در دیما ده‌ها هزار ایرانی رو به قتل رسوندن مؤمن و شجاع میخونه. و از مردم ایران میخواد به یاری این جانیان بشه تابند. لطفا این رو گوش کنید.
1: بدانند که اکنون نیروهای نظامی ما که با ایمان کامل و با شجاعت کامل میجنگند در خور همه گونه تحسینند و طور که میتوانند به یاری اونها باید بشه تابند. اکنون اونها سد سکندری هستند در مقابل تجاوزگران. جان خودشون رو بر کف دست نهادن و جانانه و شجاعانه از این کشور دفاع میکنن. قدر اونها رو باید دانست. همچنین کسانی رو که بیگانه با حقیقتند، بی‌صبرند یا خود رو بی‌صبری زدند باید آگاه کرد به منافع ملی ما، منافع تاریخی ما و آینده نسل‌های ما هرگز وابسته به تجاوز این تجاوزگران نیست.
0: این از عبدالکریم سروش که از قاتلان جوانان بی سلاح ایران با عنوان مؤمن و شجاع یاد میکرد. نمونه دیگه از این اسلامگراهای به اصطلاح میانه رو محسن کدیوره که اتفاقا از آخوندهای منتقد خامنه ای هم بوده، الان هم امریکاست، مانند آقای سروش. زمانی هم که در ایران بود بابت انتقاد از خامنه ای زندان هم رفته بود اتفاقا. اما همین محسن کدیور در همین ماه اردیبهشت که گذروندیم با به اصطلاح خبرگزاری ایرنا مصاحبه میکنه که رسانه رسمی جمهوری اسلامیه و در اون مصاحبه از موشک پرانی های سپاه پاسداران انقلاب 57 احساس شادمانی میکنه. عین عباراتش رو میگم. از دولت پزشکیان و نیز شورای عالی امنیت ملی تقدیر میکنه. یعنی سه نهادی که دستشون تا به آرنج در خون ملت ایرانه. کدیور افتخار هم میکنه به این مصاحبه و اون رو در وبسایت شخصی خودش قرار میده که میتونید برید ببینید. این از اسلامگرایان به اصطلاح میانه رو، این از به اصطلاح روشنفکران دینی. جامعه ایران در کنار اونها روایت‌های مختلف ارتجاع سرخ رو هم در فضای رسانه‌ای و اپوزیسیون تجربه کرده. دیده که چپ‌های رادیکال که منتقد رژیم اسلامی هستند وقتی پای موجودیت رژیم وسط بیاد همراه با اسلامگراها در دفاع از این رژیم متحد میشن و از ملت خواستار اون میشن که به نیروهای کودک کش رژیم اسلامی مقابل امریکا و اسرائیل کمک کنن و از مبارزه علیه جمهوری اسلامی دست بکشن. نمونه محمد رضا نیکفر. محمد رضا نیکفر که الان در آلمانه از پیش از 57 از کمونیست های فدایی خلق بوده. در جریان اتفاقات اخیر، در جریان جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل و مشخصا اگر اشتباه نکنم در 25 اسفند 1404 پای بیانیه‌ای رو امضا میکنه که در اون از ملت ایران خواسته شده بود در جریان جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا از اعتراض علیه رژیم اسلامی دست بکشن و به چیزی دست بزنن که خودشون در اون بیانیه اون رو مقاومت در برابر تجاوز خارجی نامیده بودن. نکته جالب توجه این که پای این بیانیه امضای محسن کدیور و چند اسلامگرای دیگه هم هست. پیوند دگرباری ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. این بیانیه رو میتونه شما در سایت تریبون زمانه پیدا کنید. جامعه ایران در کنار اسلامگرا، در کنار در واقع اون به اصطلاح اسلامگراهای میانه رو و نیز در واقع این کمونیست ها مجاهدین خلق رو هم دیده که به تعبیر محمد رضا شاه پهلوی مارکسیست اسلامی هستن، ترکیبی از اون دو مورد قبلی هستن. اتفاقا این مجاهدین خلق رقابت خونینی هم با جمهوری اسلامی داشتن ولی از لحاظ ماهیت ایدئولوژیک نعل به نعل این جمهوری اسلامی هستن. قبلا جای دیگه هم نوشتم سه شباهت بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی میدیدم: یکی در اسلامگرایی، یکی در امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و سوم در فساد سیستماتیک سازمانی. الان یه شباهت چهارم هم اضافه شده: هر دو جریان رهبران غائب دارن. شما مسعود رجوی رو دارید که اساسا معلوم نیست زنده است، مرده است، کجاست، ولی مدام بیانیه میده. مشتبه خامنه ای رو هم دارید که هم اساسا معلوم نیست زنده است مرده است کجا هست اساسا، ولی اونم بیانیه میده. شباهت های مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی حیرت انگیزه. به همین دلیله که اینها رو پسر اموها و دختر اموهای هم دیگه میدونیم. شباهت ظاهری هم دارن، یعنی حتی در پوشش. هر دو جریان برای زنان تحت فرمان خودشون فرمان حجاب اجباری هم صادر میکنن. خب این سه جریانی که عرض کردم جریاناتی هستن که جامعه ایران در این سالها رفتار اونها رو دیده، ارزیابی کرده و در قالب ملا، چپی، مجاهد اونها رو دستبندی کرده. خب به صورت تاریخی در تاریخ معاصر ما مقابل این سه جریان چه جریان سیاسی دیگه ای قرار داشته؟ پادشاهی پهلوی. نباید فراموش کنیم که رضا شاه بود که مرام اشتراکی یعنی مرام کمونیستی رو ممنوع کرد و همون رضا شاه بود که خیلی روشن به آخوندهای اسلامگرا فهمون دولت حوزه کاری آخوندها نیست، باید حد و اندازه خودشون رو بدونن. و این شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی بود که نسبت به اتحاد سرخ و سیاه، اتحاد کمونیست ها و اسلامگراها هشدار داده بود. این رو گوش کنیم از شاهنشاه آریامهر.
2: ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه.
0: اگه حالا بحث رو در واقع بخوام حول همون شعار رضا شاه روحت شاد هم به اصطلاح بگردونم، این رو هم باید خدمتتون عرض کنم که از همون زمانی که این شعار سر داده شده بود مخالفان مدام تکرار میکردن که شعار رضا شاه روحت شاد فقط یک شعار سلبیه، صرفا دهنکجی علیه آخوند و علیه جمهوری اسلامیه، ربطی به شاهزاده رضا پهلوی و اساساً جنبه های ایجابی نداره، اصلاً و ابداً اینگونه نیست. یعنی مسئله فقط این نیست که مردم دارن نمیگن، اتفاقاً این شعار یک بار معنایی ایجابی و سیاسی بسیار پررنگی هم داره. وقتی جامعه ایران اسم رضا شاه رو به خیابون میاره، در واقع داره از یک تصویر مشخص از دولت و نظم سیاسی مطلوب خودش حرف میزنه، از ایده ایران ملی، از ایده دولت سکولار، از ایده تمرکز بر توسعه، از لزوم وجود اقتدار دولت مدرن در حفاظت از منافع ملت ایران در سرتاسر ایران، از نبود تبعیض، از لزوم خوشبختی آحاد ملت ایران، از مشهد تا اهواز، از تبریز تا زاهدان، از رشت و ساری تا بوشهر و بندرعباس، یک ایران واحد، یک ایران بدون تبعیض، یک ایران متکثر، یک ایران یک پارچه. و دقیقاً به همین دلیل که می‌بینید این شعار در سر تا سر ایران شنیده میشه. این شعار در مشهد سر داده شد، عرض کردم بلافاصله به آبادان رسید، سپس در 1401 در اردبیل شنیده شد، در همون سال در کیش شنیده شد، در سر تا سر ایران. پروژه رضا شاه عملا تبدیل شده بود به تجلی احساسات ملی. در خیزش مهسا در سال 1401 دختران ساروی روسری خودشون رو در آورده بودن و شعار می دادن رضا شاه می میریم مملکت رو می گیریم. دلم می خواد این رو ببینیم. برای همین وقتی امروز دگرباره به شعار رضا شاه روحت شاد برمیگردیم، دیگه فقط درباره یک لحظه احساسی در خیابان حرف نمیزنیم، درباره یک گرایش عمیق در حافظه و ذهنیت سیاسی جامعه ایران حرف میزنیم. شعار رضا شاه روحت شاد یعنی لزوم عقب زدن نیروهای ایدئولوژیک از عرصه حکمرانی، نیروهای ایدئولوژیکی که در ایران در همین جریان سرخ و سیاه تجلی یافتن و همین الان هم فعال هستن. یکیشون حکومت رو در دست داره و دیگری به یاری پروژه‌های تبلیغاتی حکومت میشه تابه و به شاهزاده رضا پهلوی و ملت حامی شاهزاده حمله میکنه. برای همین مسئله اصلی امروز هم کنار زدن همون جریان سرخ و سیاهه. دو جریانی که با وجود همه اختلافات ظاهریشون در دشمنی با پروژه ایران مدرن و دولت ملی پهلوی اشتراک داشتن. واقعیت اینه که امروز در خیابان‌های ایران با جامعه‌ای روبرو هستیم که خیلی آشکار نشون داده نه با کمونیسم میانه‌ای داره و نه با اسلام گرایی، و دقیقاً به همین دلیله وقتی خواسته انقلاب ملی رو آغاز کنه با نام رضا شاه پهلوی آغاز میکنه و فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد. هر زمان خواستن این شعار مردم رو هم مصادره به مطلوب کنن، مردم صریح‌تر شعار دادن. یک بار یادم است در برنامه چشم‌انداز آقای مهدوی آزاد گفتم که هرچه انقلاب ملی جلوتر رفت، جامعه آمدانه سطح ابهام شعارها رو آورد پایین، چون دید کسایی میان به اسم تحلیلگر و رسانه مصادره به مطلوب میکنن و گفتن مثلا رضا شاه روحت شاد ربطی به پهلوی نداره، بلکه دهنکجی به آخونده. جامعه برگشت گفت جاوید شاه. گفتن این تمجید از پادشاهی پهلوی ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره. جامعه برگشت گفت ولیت کجایی به داد ما بیایی. جامعه برگشت گفت رضا پهلوی این از شعار ملی. جامعه برگشت گفت این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. حالا که شعار پر افتخار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو که در دیماه 1404 سر داده شده بود و جوانان دلیر ایرانی به واسطه این شعار و شعار جاوید شاه اون خیزش بزرگ رو رقم زده بودن و در خون پاک خودشون غلطیده بودن، میخوام بحثم رو با اجازه از ملت ایران خطاب به اوباش کودک کش رژیم اسلامی تموم کنم. میدونم میشینن دارن این برنامه ها رو میبینن. دیدم این اوباش درباره این شعار گفته بودند مگه این آخرین نبرد نبود؟ پس چی شد؟ خطاب به این ایران ستیزان کودک کش، حرف دکتر ناصر کرمی رو تکرار میکنم که در یک جمله گفته بود این قطعاً آخرین نبرده ولی آخرین روز نبرد نیست. به جمله دکتر ناصر کرمی اضافه می کنم که ملت واقعیتش با شما یه حساب کتاب هایی داره که بی تعارف هنوز صاف نشده. در این آخرین نبرد منتظر آخرین روز نبرد بمون. از شما ملت ایران سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. آینده ایران.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی. از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: سه 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یه ایسپا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدن. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
11: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
12: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
11: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به قزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.

وقت بخیر. 9 صبح در ایران، جمعه 19 تیر ماه، و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره موج جدید حملات متقابل تهران و واشنگتن. ارتش آمریکا میگوید جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در دست ندارد. طرح جدید جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور آمریکا. اسرائیل تهدیدات امنیتی به جان ترامپ را به واشنگتن گزارش کرد. دفن دیکتاتور ایران در غیاب مجتبی خامنه ای. برآوردهای ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمعیت بسیار کوچکی در مراسم خامنه ای در تهران حاضر بودند. صعود نخستین تیم به جمع 4 تیم برتر جام جهانی فرانسه با درخشش امباپه مراکش را شکست داد. با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید ترامپ نتانیاهو را در جریان عملیات آمریکا در خلیج فارس قرار داده. دفتر نتانیاهو گفت این تماس بخشی از تماس‌های مداوم میان دو رهبر است. همچنین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور از تنگه هرمز فقط از مسیرهای تعیین شده از روی ایران مجاز است، نادرست است. سنتکام افزود از اوایل ماه می نیروهای آمریکایی به عبور ایمن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز کمک کردند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همینجا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. خام از طریق تنگه هرمز کمک کردند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت جنگ با جمهوری اسلامی هنوز کاملا به پایان نرسیده، اما تا همینجا هم اسرائیل چهره خاورمیانه را تغییر داده. به گفته بنیامین نتانیاهو محور جمهوری اسلامی اکنون ضعیف‌تر و اسرائیل قوی‌تر از هر زمان دیگری است. شبکه CBS به نقل از یک مقام آمریکایی

0: بر پایه عملکرد طرف‌ها تنظیم شده بود و اقدامات جمهوری اسلامی از نگاه واشنگتن به معنای عملکردی غیر قابل قبول است. در استودیو با همکارم حسین آقایی همراه میشم که بیشتر صحبت کنیم. حسین، تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا بالا گرفته، به نظرت که هر دو طرف دارن این دفعه چه هدفی رو دنبال میکنن؟
1: خب ببینید، اون چیزی که رفتار نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا الان نشون میده این هستش که نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا فعلا نمیخوان، به نظر میرسه که وارد درگیری خیلی خیلی بزرگ و تمام عیار بشن، یک جنگ تمام عیاری. اگر دقت بکنیم میبینیم فعلا تا الان که داریم صحبت میکنیم نشانه ها به ما میگه که درگیری ها بیشتر حالت رفت و برگشتی داره، حالت پینگ پنگی داره و زیر آستانه جنگ تمام عیار هستش. یه حالت کنترل شده ای رو ما هنوز توی درگیری ها داریم میبینیم. البته به نظر من جمهوری اسلامی همچنان داره این سیگنال رو میده که یک میزان ریسک پذیری بالایی داره که اگر لازم باشه به خاطر اینکه بخواد کارت تنگی هرمز رو حفظ بکنه حتی وارد درگیری نظامی بزرگتری بشه. ولی هدف اصلی جمهوری اسلامی در حال حاضر به نظر میرسه اینه که اون مفهوم کشتی رانی آزاد رو در یک آبراه بین‌المللی باز تعریف بکنه، مشخصا در تنگی هرمز از طریق تحمیل اون کوریدور مد نظر خودش به کشورهای منطقه از طریق نظامی، نه اینکه بخواد وارد خودش با دست خودش وارد یک جنگ بزرگ و تمام عیاری با آمریکا و به خصوص با اسرائیل بشه. یک نشانه‌ای دیده میشه که اینطوری داره رفتار میکنه جمهوری اسلامی. به عربستان و امارات تا الان حمله موشکی و پهپادی نکرده، به اسرائیل حمله موشکی و پهپادی نکرده، سرباز آمریکایی رو مورد حمله قرار نداده، هدف قرار نداده و از اون طرف هم البته ترامپ یه جورایی جلوی اسرائیل رو فعلا گرفته که مداخله نکنه و البته ترامپ گفت که حالا ما ممکنه مجبور بشیم کار رو در ایران تمام بکنیم، ولی بعدش گفتش که ما نمیخوایم هر اتفاقی بیفته درگیر جنگ بزرگی بشیم. به نظر میرسه که آمریکا هدفش همچنان تسلیم سازی جمهوری اسلامی است بدون اینکه وارد جنگ بزرگی بشه که برای آمریکا بخواد هزینه‌های مالی و جانی زیادی داشته باشه. در این حال کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه اینه که با شعله بر نگه داشتن بحران تو تنگه هرمز در تلاش میکنه که اون مسئله اتمی بره به حاشیه که دولت ترامپ بهش نپردازه و از طریق بالا بردن کنترل شده سطح تنش بتونه در رابطه با تنگه هرمز امتیاز بگیره یا امتیازات مالی بگیره و اقتصادی بگیره و همچنان مسئله اتمی به حاشیه بره. ولی بعدها برای مسئله اتمی به نظر من جمهوری اسلامی پلن داره اینکه بخواد حتی به بمب اتم دست پیدا بکنه، نه فعلا به صورت فوری بعد از اینکه ترامپ از کاخ سفید رفت.
0: اما حسین، الان با توجه به بی‌ثباتی که در منطقه جاری هست، آمریکا در برابر جمهوری اسلامی چه گزینه‌هایی داره؟
1: به نظر من 4 تا گزینه الان بیشتر پیش روی آمریکا نیست. یه گزینه اولی هستش که برگره به وضعیت حالا آتش بس و دوباره مذاکره و در واقع اون چیزی هستش که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی اتلاف وقت و زمان میخره از این طریق جمهوری اسلامی. گزینه دوم مماشات کامل هستش که دیگه دولت ترامپ بپذیره که یه سری شرایط رو نمیتونه عوض بکنه در مورد تنگه هرمز و عملا از طریق مماشات با جمهوری اسلامی کنار بیاد، به نوعی تسلیم بشه، که اینم محتمل به نظر نمیرسه. گزینه سوم جنگ برای تغییر رژیمه که چیزی هستش که به نظر میسه مطلوب اسرائیل هستش. تردیدهای هنوز به نظر من دولت ترامپ داره در رابطه با اینکه ممکنه که تلفات مالی و جانی برای آمریکا داشته باشه. و گزینه چهارم من میگم گزینه میانه هست، مسیر میانه، یعنی فشار فرسایشی، زد و خوردهای به صورت پینگ پونگی پیش میاد زیر آستانه جنگ تمام عیار. فکر میکنم ما الان تو این وضعیت هستیم که وضعیت میانه هستش. سفر نتانیاهو با آمریکا و دیدارش با ترامپ به نظر من تعیین میکنه که ما به کدوم یکی از این سناریو نزدیک میشیم. و در آخر اشاره بکنم که هر اتفاقی بیفته، یعنی هر کدوم از این گزینه‌ها باشه، که من بیشتر فکر میکنم الان گزینه میانه هست، مسئله این هستش که دولت ترامپ به نوعی داره تفره میره از اون گزینه جنگ برای تغییر رژیم، یعنی تفره میره از یک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی که مورد نیاز هست. و جمهوری اسلامی تا زمانی که ببینه که ترامپ نمیخواد وارد جنگ بزرگ بشه، نه در مورد تنگی هرمز، نه در مورد مسئله اتمی امتیازات نخواهد داد، چون فکر میکنه که ترامپ نمیخواد اونو ساقط بکنه از طریق نظامی. این وضعیت شبیه وضعیتی هستش که در سال 1938 زمانی که نویل چمبرلن با در واقع آلمان نازی مماشات کرد، وینستون چرچیل گفت ما بریتانیا در برابر یک دوراهی هستیم، یا شرمساری و خجالت زدگی برای ما یا جنگ بزرگ. گفت من حس میکنم، عطف به اقدام نویل چمبرلن، گفت من فکر میکنم ما مماشات انتخاب میکنیم ولی جنگ خودش رو به ما نشون خواهد داد. به نظر من ترامپ در این وضعیت قرار داره که فکر میکنه که میتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد، ولی به نظر من جنگ در واقع چیزی هستش که جمهوری اسلامی این رو نشون

0: میده به ترامپ، هیچ راهی نیست برای از بین بودن تهدیداش جز اتفاقا اون گزینه که ترامپ نمیخواد واردش بشه و پرهزینه است، اونم جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی است.
1: ممنونم ازت. حسین آقایی با من بود در استودیو. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اخیراً نقشه جدیدی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی کرده. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده در هفته‌های گذشته به طور مداوم گزارش‌هایی درباره تلاش‌های احتمالی برای ترور ترامپ دریافت کرده بود، اما هشدار اخیر اسرائیل مربوط به یک نقشه مشخص و جدید است. وال استریت جورنال هم میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هدف طرحی تازه از سوی ایران قرار گرفته. این روزنامه به نقل از افراد مطلع می‌نویسد اسرائیل این اطلاعات را با واشنگتن در میان گذاشته. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید در ترم دیپلماتیک چنین تهدیداتی صرفاً به عنوان یک واکنش و تبلیغاتی در سطح خیابان‌های تهران ارزیابی نمی‌شود، بلکه تهدید کردن رئیس جمهور آمریکا یک مسئله امنیتی است.
2: چنین تهدیدهایی، چنین خبرهایی در واقع فقط به عنوان یک مسئله تبلیغاتی و یک چیزی که در خیابونها مطرح میشه در ایران بهش نگاه نمیشه، بلکه به عنوان یک بخشی از یک الگوی تهدید نگاه میشه. در واقع در حالی که مثلا الان ما با یک عملیات جدی ممکن استش که مواجه نباشیم، یا مثلا خبری از یک برنامه‌ریزی جدی در خصوص این موضوع ممکنه که مواجه نباشیم، ولی از نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی با توجه به سابقه‌ای که وجود داره و طرحی که در بحثی در خصوص مثلا جان بولتون و دیگر مقامات کاخ سفید در طی سال‌های گذشته مطرح بوده، چنین خبرهایی میتونه که بسیار جدی بشه و سطح تهدید رو بالا ببره. و از جهات مختلف ما دیدیم که ایالات متحده به این موضوع به صورت تبلیغاتی نگاه نمی‌کنه و حتی مثلا آقای ترامپ که از اجلاس ناتو از ترکیه داشتن سفر می‌کردن برمیگشتن به آمریکا، هواپیمای خودشون رو عوض کردن، رفتن سراغ هواپیمای قدیمی که از نظر امنیتی امن‌تر هستش و به هر حال برای رئیس جمهور و همراهانش به هر حال امنیت بیشتری رو فراهم می‌کرد نسبت به هواپیمای جدیدی که ازش استفاده می‌کردن. بنابراین این خودش نشون دهنده این هستش که مقامات آمریکایی نسبت به این تهدیدات حساس هستند و این نوع موضوعات رو جدی تلقی میکنن. مطمئنا مسیرهای دیپلماتیک رو آقای ترامپ در این زمینه امتحان خواهد کرد. ما قطعا شاهد این خواهیم بود که تدابیر امنیتی در خصوص آقای ترامپ قطعا بالا خواهد رفت، کما که در خصوص برخی دیگر از مقامات آمریکایی و خود حتی خود آقای ترامپ در طی سال گذشته داشت، به اینکه بعد از کشش دادن سلیمانی در سال 2020 همچنان این خطرات برای ترامپ هم وجود داشت و در چندین مورد ما به یاد داریم که مواردی مطرح می‌شد که خطر تهدید ممکن استش که آقای ترامپ رو متوجه آقای ترامپ باشه. بنابراین به نظر من بالا بردن سطح تهدید امنیتی و مراقبت‌هایی که بعد از آقای ترامپ انجام شه، حفاظتی که انجام شه و هشدارهای دیپلماتیکی که ایالات متحده با ایران ادامه خواهد کرد، قطعاً یکی از بخش‌های این موضوع خواهد بود.

0: جسد علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران 131 روز پس از کشته شدن در حملات اسرائیل و آمریکا در مشهد دفن شد. خاکسپاری خامنه‌ای پس از مراسم تشییع 5 روزه برگزار شد که در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد انجام می‌شد. در حالی است که مجتبی خامنه‌ای همچنان پنهان است و در این مراسم شرکت نکرد. از زمان شروع جنگ 40 روزه هیچ تصویر، ویدئو یا فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده. در روز خاکسپاری جسد علی خامنه ای 4 ماه از غیبت فرزند دیکتاتور ایران مجتبی خامنه ای می‌گذرد. مجتبی خامنه ای از زمان کشته شدن پدرش در جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نه تنها در هیچ مکان عمومی دیده نشده، بلکه حتی صوت یا تصویر تازه‌ای هم از او منتشر نشده. با گذشت 3 ماه از آغاز آتش بس با آمریکا، او حتی برای تشییع جنازه پدرش هم در انظار عمومی ظاهر نشد. حالا نام پدر مجتبی خامنه‌ای در فهرست رهبرانی است که برای مدتی تا زمان مرگ مخفیانه زندگی کردند. علی خامنه‌ای با آغاز جنگ 12 روزه مخفی شد و 8 ماه بعد همان لحظات اول جنگ با آمریکا کشته شد. او در این دوره چند حضور مقطعی در مراسم‌های گزینشی و به شدت حفاظت شده داشت. در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا، نام اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده هم دیده می شود. او پس از سالها زندگی مخفیانه توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. صدام حسین و معمر قذافی هم از دیگر رهبران در این فهرست هستند.
1: وای به تو زدن، وای
2: طرف ریاست جمهوری به ایت رهبری ها زدن.
0: نام ملا اختر منصور، ابوبکر البغدادی، حسن نصرالله، یحیی سنوار و ایمن از ظواهری هم در فهرست رهبران کشته شده در دوران اختفا دیده می شود. ملا اختر منصور رهبر طالبان در حمله پهبادی آمریکا در پاکستان کشته شد. بغدادی رهبر داعش پس از سالها اختفا در شمال سوریه هدف عملیات آمریکا قرار گرفت. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان پس از سالها زندگی مخفیانه و حضورهای محدود رسانه‌ای در حمله اسرائیل به بیروت کشته شد. یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه هم پس از حدود 1 سال پنهان ماندن در غزه توسط اسرائیل کشته شد. علی خامنه ای هم در کنار رهبرانی که برای مدتی مخفی شده بودند سرانجام کشته شد. حالا مجتبی خامنه ای بیش از 4 ماه است که در خفا مانده. او نه در مراسم تشییع پدرش دیده شد، نه در کنار فرماندهان باقی مانده سپاه و نه حتی با یک فایل صوتی یا تصویری حضور خود را نشان داد. غیبت او حالا به نشانه ای از وحشت در هسته قدرت جمهوری اسلامی تبدیل شده. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تشییع علی خامنه‌ای در تهران برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نه تنها به رکورد جهانی نزدیک نشد، بلکه از نظر جمعیت فاصله چشمگیر با مراسم خمینی داشته. بر اساس بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای منتشر شده، حد اکثر جمعیت مشاهده شده در مراسم خامنه‌ای در تهران حدود 140 هزار نفر برآورد شده، در حالی که جمعیت تشییع روح الله خمینی در گزارش‌های مستقل حدود 3 میلیون نفر تخمین زده شده. همکارم امیر هادی انواری که گزارشی در این خصوص در وبسایت ایران اینترنشنال منتشر کرده، از روش‌های تخمین جمعیت حاضر در تشییع علی خامنه‌ای گفت.
3: من این نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد تخمین جمعیت. یعنی تمام بحث محاسبه و ریاضیه. یک مسیری وجود داشته، مسیر اصلی تشییع جنازه که از میدان امام حسین تهران شروع میشده تا میدان آزادی. این مسافت حدود 10 کیلومتر بوده و عرض این خیابان مسیر اصلی 40 متر بوده. یعنی شما یک مساحتی داشتید حدود 400 هزار متر مربع و اگر توی هر متر مربع یک نفر رو شما در نظر بگیرید، حد اکثر جمعیتی که توی این مسیر با فرض این که تمام مسیر پر بوده باشه، حد اکثر جمعیت میشه 400 هزار نفر. منتها تصاویر هوایی که صدا و سیما و وبسایت خامنه‌ای داتایار منتشر کرده تمام طول این مسیر رو نشون نمیده. بخش هایی از مسیر رو نشون میده. یک بخشی که نشون میده حد فاصل میدان امام حسین تا پل چوبی حدودن، بخش بعدی که نشون میده میدان انقلاب حدودن، تصویری که دیده میشه تا تقاطع جمالزاده است، و تصویر آخرم تصاویر هوایی که با هلیکوپتر گرفتن حدودن میدان آزادی رو نشون میده. توی این تصاویر رو اگر شما نگاه بکنید با توجه به تراکم جمعیتی که تو خود این تصاویر دیده میشه، جمع اینها حدود 140 هزار نفر هستش. شما برفرض هم بگیرید که این اتفاق خطرناکه توی تجمعات که توی یک متر مربعی که دارن حرکت میکنن بیشتر از یک نفر باشه، باز هم اگر فرض بکنید دو نفر هم در یک متر مربع بودن که جمعیت فشرده محسوب میشه، باز هم شما 280 هزار نفر داشتید و اعدادی که اعلام میشه میلیونی عرض میکنم. حتی تمام اون مسیر اگر پر باشه توی حالت عادی 400 هزار نفر بودن، دو برابر هم شما در نظر بگیرید 800 هزار نفر میشه و ارقام که اعلام میشه منطقی نیست.
0: شرکت راه آهن ایران اعلام کرد حرکت قطارهای مسافری تهران مشهد در پی حمله به دست کم دو پل در استان گلستان متوقف شده. بنابر اعلام این شرکت، نقاطی از پل آقتکهخان واقع در شهرستان آقلا و بخشهایی از خط راه آهن گرگان در استان گلستان در نزدیکی مرز ترکمنستان هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. آمریکا با حمله به پل آقتکهخان برای اولین بار مسیرهای ارتباط زمینی جمهوری اسلامی به اوراسیا را هدف قرار داده. پل آقتکهخان در مسیر راه آهن اینچه برون به ترکمنستان و در غرب آقلا قرار دارد و کشور را به آسیای مرکزی، روسیه و به چین متصل می‌کند. اما در حالی که رسانه‌های دولتی چین خبر خاصی در مورد اهمیت این پل منتشر نکردند، مخالفان حکومت چین حمله را نمادین و پل آقتکهخان را برای مسیر راه آهن چین به غرب کلیدی توصیف کردند. در تایوان با توماج تاهباز همراه میشیم. توماج، اهمیت این حمله برای کوریدور ریلی چین به ایران چی بوده و الان چه بازتابی داره در رسانه‌های اونجا؟
4: تامین خط ریلی شیان به آپرین، یعنی از چین، شیان چین، حالا ایوو به آپرین در نزدیک تهران، اگه نه کلیدی ترین، یکی از مهمترین محورهای راه آهن چین به ایران هست. در حمله به این پل به همین خاطر توجهات رو به این خط، کلن به این کوریدور جلب کرده، به خصوص بعد از اون محاصره دریایی. خب گفته شد که این مسیر در واقع حمل و نقل ریلی اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد، از جمله برای انتقال نفت. البته واقعیت اینجاست که خب نفتی که از طریق راه آهن بس میشه مقدار بسیار اندکی در مقابل نفتی که از با ابرنفتکش ها میره، ولی خب گفته میشه که حتی این مسیر که تقریبا هم نقل 40 روزه دریایی رو به دو هفته کاهش میده برای مسائل دیگه، از جمله احتمالاً تسلیحات هم میتونه یا ممکنه استفاده شده باشه. خب پل آقتکهخان اسمای مختلفی داره تو اون مسیر گرگان این چبرون، بخشی از این کوریدوره. این کوریدور خودش 10400 کیلومتر تقریبا از شیان یا ایوتا ایران که از قزاقستان و ترکمنستان هم میگذره. اصلا گفتم در بخشی از اونجا عرض ریل هم عوض میشه، بخونه که عرض ریل در قزاقستان، ترکمنستان و روسیه و اینا به مانند شوروی فرق میکنه با عرضهای استانداردی که در ایران استفاده میشه و مهندسیش هم فرق میکنه. و در نهایت گفتم از شریانهای اصلی هست. ایران حدود 5 سال پیش به طرح جاده ابریشم جدید یا راه و میانبر پیوست یا راه و کمربندی پیوست که خب بخشی از این کوریدور هست. در اردیبهشت ما اون سند همکاری 25 ساله رو امضا کرد، اردیبهشت 1400. دو سال پیش هم باز با قزاقستان و ترکمنستان و چین نشستن، تعرفه و برنامه قطارا رو برنامه‌ریزی کردن. سال پیش هم خرداد ما اولین قطار از شیان وارد همین بندر آپریل شد. اما رسانه‌های حکومتی چین خیلی به موضوع نپرداختن. خبرگزاری رسمی چین شینهوا خبر دو پاراگرافی دو خطی منتشر کرده در مورد حمله، اما در مورد اهمیت این پل و در واقع دلیل حتی نمادین این حمله به این پل حرفی نزده. اما در نقطه مقابل رسانه‌های مخالف حزب کمونیست چین، مخالف حکومت چین از جمله در آمریکا و همینطور رسانه‌های تایوانی که خب اینجا آزادی بیان وجود داره، به اهمیت این موضوع پرداختن. از جمله شبکه NTD در ایالات متحده نزدیک به مخالفان سرسخت حکومت چین میگه که حالا البته میگه تعمیر پل احتمالاً زیاد طول نمیکشه، حالا یه هفته دو هفته ممکنه طول بکشه، اما این حمله میتونه انتقالات چین به ایران رو دست کم برای مدتی مختل کنه. یکی از مفسران همین شبکه لیلینی گفته که این در واقع خط کلیدی برای باربری بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی هست. آمریکا شاید خواسته که در واقع اون خطوط تدارکاتی ایران رو قطع کنه، در واقع سیگنالی بفرسته که اگه بخواد میتونه این خطوط تدارکاتی رو حتی روی زمین و حتی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی قطع کنه. یه نکته مهم دیگه هم در این مورد این حمله وجود داره تحمیله. اگر در مقیاس بزرگتر نگاه بکنیم، به خصوص به این خاطر که این پل آختکیخان بخشی از کریدور بسیار کلیدی هستش که چین رو به غرب آسیا وصل میکنه و از شریان‌های آسیای مرکزی، چین آسیای مرکزی، آسیای غربی هست، واقعاً اینجاست که ما هیچ وقت نداشتیم که ایالات متحده به بخشی از این طرح جاده ابریشم جدید چین یا راه و کمربندی چین حمله کنه که الان این اتفاق افتاده.
0: ازت ممنونم توماجه تاهباز در تایوان.

0: با آغاز دوره یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 فرانسه با پیروزی 2-0 بر مراکش نخستین تیمی شد که به جمع 4 تیم برتر جام صعود کرده. این سومین دوره پیاپی هست که فرانسه در جمع 4 تیم نهایی جام جهانی قرار میگیرد. در دیدار با مراکش کیلیان امباپه در دقیقه 59 و عثمان دمبله در دقیقه 66 گل زدند. فرانسه در مرحله نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت. مراکش در حالی از جام حذف شد که آخرین نماینده آفریقا در جام جهانی 2026 بود. رضا محدث از نیویورک جزئیات بیشتری داره.
1: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی با به ثمر رساندن گلی تماشایی مقابل مراکش به فرانسه کمک کرد تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد، اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
2: خیلی خوشحالیم. میدونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم این سومین نیمه نهایی پیاپی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. میدونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره، اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم میخواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
1: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند، اما فشار بیوقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره ای جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند.
3: تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت و حالا باید سه‌شنبه هفته آینده به مسافه برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس. و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسون با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. رضا محدث، نیویورک.
0: از شما خیلی ممنونم که با ایران اینترنشنال همراهید و بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته و این بخش خبری. 10 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود و همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ایران اینترنشنال بمونید.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
3: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
2: در 25 بهمن 1389 حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401 موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوش زد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
5: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
6: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
7: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
8: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
9: آیا این اقدامات میتونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
10: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی.
11: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
12: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کارش؟

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 55 پادکست پرسه است، بخش دوم از پرونده شمایل یک شکست. این اپیزود رو نسخه تصویریش رو میتونید روی یوتیوب پرسه هم ببینید. ازتون دعوت میکنم که کانال یوتیوب پرسه رو سابسکرایب بکنید. اگر میتونید با عضو شدن تو بخش ممبرشیپ از کانال من حمایت بکنید. ممنون.

تو اپیزود قبل گفتم که میخوام ببینم ژاپن چطور بعد از اون شکست تاریخی و سنگینی که خورد دوباره سرپا شد. و برای اینکه معنی تسلیم شدن ژاپن رو بفهمم داشتم اینو مرور میکردم که چرا اصلا تسلیم شد؟ چی شد که تسلیم شد؟ یکی از تحلیل‌های رایج که تو اپیزود قبل گفتم اینه که بمبای اتم انقدر عظیم بود، انقدر هولناک بود که ژاپن دیگه نتونست مقاومت بکنه. اما این همه ماجرا نیست. یه گروه دیگه ای از تحلیلگرها و مورخها میگن که قضیه به بمب اتم ربط نداره، یا در حالت بهتر این که تسلیم شدن فقط به خاطر بمب اتم نبود، عوامل دیگه ای هم بود که باعث شد ژاپن تسلیم بشه. این تحلیل دوم میگه که اون ماهای آخر جنگ یه اتفاق دیگه ای هم داشت میافتاد که وضعیت رو برای ژاپن داشت عوض میکرد. این وقتی بود که ژاپنیا داشتن برای یه نبرد نهایی آماده میشدن، برای عملیات کتسوگو. این آخرین تیر ترکش ژاپنیا بود. از یه طرف آمریکا داشت آماده میشد که از جنوب و از سواحل کیوشو وارد خاک ژاپن بشه. انتخاب این محل ورودم دلیل جغرافیایی داشت. جایی بود که میشد از دریا و آسمون همزمان حمله کرد. مثل ماجرای ساحل نورماندی تو اروپا. اینجا هم آمریکا میخواست از سواحل کیوشو وارد ژاپن بشه. ژاپن هم از اون طرف توی یک رقابت جاسوسی اطلاعاتی با آمریکا داشت آماده میشد که همونجا جلوی آمریکایی‌ها رو بگیره. استراتژی عملیات نبرد قاطع یا کتسوگو خیلی سرراست و روشن بود. دیگه خبری از تاکتیک‌های نظامی و نقاط استراتژیک و اینا نبود. ژاپن می‌خواست اینقدر تلفات سنگینی روی دست آمریکا بذاره که متفقین عملاً از خیر تصرف ژاپن بگذرن و وارد فرایند صلح بشن با یه شرایطی که برای ژاپن قابل پذیرش باشه. یعنی ژاپن می‌خواست یه قمار سنگینی بکنه. اینکه آیا میتونه روحیه جنگی آمریکا رو شکست بده یا نه. اما یه گیر اساسی اینجا هست. کل این عملیات دفاع انتحاری ژاپن یه پیش‌فرض داشت. کل نقشه روی یه پایه ساخته شده بود. روی اینکه بر اساس اطلاعات و روابط دیپلماتیک می‌دونستن شوروی قرار بی‌طرف بمونه. اگه شوروی می‌خواست وارد جنگ بشه، عملاً مثل این بود که ژاپن در جنوب داره با آمریکا مستقیم و توی خاک خودش می‌جنگه و حالا شوروی از شمال، تقریباً از شمال، از در پشتی داره وارد میشه. اما اگه این در پشتی بسته میموند، ژاپن میتونست همه توانش رو از همه جا و مخصوصا از منچوری که با شوروی هم مرز بود بیاره توی عملیات کتسوگو. فرماندهای ژاپنی عملا وارد یک پوکر سنگینی با استالین شده بودن. حتی این فرض هم مطرح میشد که شاید استالین بتونه واسطه بشه برای صلح. یکم از اون مناطقی که قبلا ژاپن از روسیه تزاری گرفته بود و پس بدن و حالا شوروی واسطه بشه. این عملیات کتسوگو آخرین قمار ژاپن بود. تا رسیدن به ماه آگوست ژاپن 900 هزار نفر از نیروهاش رو توی منطقه کیوشو جمع کرده بود. آمریکایی‌ها حتی خیال یه چنین تعداد نیروی نظامی رو هم نمیتونستن بکنن. امروز ما میدونیم که ژاپنی‌ها دقیقاً شناسایی کرده بودن که از کدوم نقطه آمریکایی‌ها قرار وارد بشن. دستوراتشون هم به نیروهای نظامی خیلی سرراست بود. زخمی‌ها رو رها می‌کنید. هیچ عقب نشینی در کار نخواهد بود. آماده باشین تا حتی با دست خالی به جنگی. اگه لازم شد از ساکنین محل، زنها، سالخورده‌ها، بچه‌ها به عنوان سپر تو حمله به دشمن استفاده کنید، در کشتن اینها تعلل نکنید. از اون طرف سفیر ژاپن توی شوروی ناوتاکی ساتو این مدام با مقامات دیدار داشت تا ببینه وضعیت نیروهای شوروی قرار چطوری بشه. تا اینجا شوروی توی جبهه جنگی شرق آسیا حضور نداشت. روز 5 آگوست خبر به سفیر دادن که آقای ناوتاکی ساتو خبر دادن که مولوتوف وزیر امور خارجه از برلین برگشته. ساتو هم درخواست دیدار کرد فوراً. دو روز بعد خبر رسید که مولوتوف روز 8 آگوست بهش وقت ملاقات داده، ساعت 8 عصر. یکم بعدتر ساعت قرار جابجا شد، بهش گفتن قرار شما ساعت 5 عصره. ساتو سفیر ژاپن توی شوروی سر ساعت رفت به کرملین و به دفتر مولوتوف سلام و احوال پرسی که مولوتوف پرید وسط حرفش که بفرمایید بشینید.
من میخوام به نام اتحاد جماهیر شوروی اطلاعیه‌ای رو به شما ابلاغ بکنم. ساتو نشست و مولوتوف شروع کرد به خوندن بیانیه. شوروی به ژاپن اعلام جنگ کرد و در همون لحظه و همون ساعت تانک‌های شوروی وارد شبه جزیره منچوری شدند. ساعت 5 عصر به وقت مسکو، ساعت 11 شب به وقت توکیو عملیات طوفان آگوست شوروی شروع شد و تانک‌های شوروی وارد منچوری شدند. به قول یه مورخی میگفت هیچ مانعی جلوی پیشرفتشون نبود به جز پستی بلندی‌های زمین و مثلا کم بوده سوخت. گفتم که ژاپن داشت برای یه عملیات نهایی آماده میشد. پیشفرضش هم این بود که شوروی تو ماجرا دخالتی نداره. اما ورود شوروی به منچوری همه چی رو به هم ریخت. منچوری برای ژاپن خیلی مهم بود. از یه طرف یک حائل و مانعی بود بین شوروی و ژاپن. منچوری کجاست؟ اگه مثلا منتها الیه شرقی خاک اصلی آسیا رو در نظر بگیریم میشه سواحل شرقی چین. شمالش مغولستانه، بالاترش هم روسیه است. از ساحل این شرقی چین که بریم بالا میرسیم به منطقه منچوری و شبه جزیره کره. یعنی اینجا حد واسط بین شوروی و ژاپن بود. حالا دیگه خیلی وارد جزئیاتش نشیم که چی شد ژاپن منچوری رو گرفت و ربطش به کره چی بود و اینا. اینا هم کلی داستان داره. این کمپ دوم مورخا میگن که عملیات آگوست شوروی ضربه خیلی مهلکی به ژاپن بود. ژاپن می‌خواست به اون عملیات نهاییش اگه هم پیروز نمیشه دست کم با یک شرایط مناسبتری جنگ رو تموم بکنه، خیلی دست پایین نباشه. اما اینکه شوروی وارد شد خیلی ضربه غیر منتظری بود که همه محاسبات رو در لحظه عوض کرد. اینکه با یا بدون شوروی، با یا بدون بمب اتم ژاپن تسلیم شد یا نه هنوزم محل بحث و جدله. بعضیا میگن وزن اون شوکی که بمب اتم وارد کرد بیشتر بود، بعضیا میگن از بین رفتن استراتژی نبرد نهایی سخت‌تر و سنگین‌تر بود. یک کمپ دیگه از مورخان میگن که ژاپن بدون بمب اتم هم زودتر یا دیرتر تسلیم میشد. و اینکه آمریکا از بمب اتم استفاده کرد هدفش تسلیم کردن ژاپن نبود اصلا. هدفش این بود که جلوی شوروی رو بگیره. تو جبهه اروپا شوروی حضور داشت و تا وسط برلین هم اومده بود و همه مناطق شرق اروپا رو تصرف کرده بود. میدونیم دیگه حضور شوروی توی شرق اروپا تا اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و ریختن دیوار برلین باقی بود. آمریکا میخواست جلوی همینو بگیره که شوروی تو جبهه شرق هم وارد نشه و تو ژاپن هم حضور نداشته باشه. آمریکا میخواست قبل از این که شوروی دستش به ژاپن برسه کار ژاپن رو تمام بکنه. حتی قبل از بمب‌های اتم هم حمله‌های هوایی به ژاپن چیز خاصی دیگه باقی نذاشته بود از ژاپن. مثلا یکی از اولین حمله‌های اساسی به توکیو. تا مدت‌ها نیروی هوایی آمریکا از استراتژی بمباران دقیق استفاده می‌کرد، پرسیژن بامبینگ. بر اساس تکنولوژی اون موقع خیلی هم قوی نبود، سعی می‌کردن که جاهای مشخصی رو بمبارون بکنن. حالا اینجا یه سری نکات ظریف و پیچیده است که وقتی از دور به جنگ نگاه میکنیم هیچ وقت دیده نمیشن، اما وقتی زوم میکنیم میریم جلو میبینیم چطوری تصمیم ها و استراتژی ها رو همین جزئیات درست میکنن. یکی از اهداف مهم آمریکا کارخونه های صنعتی ژاپن بود و فرمانده نیرو هوایی جنرال کورتیس لومی شخصا مسئول این پروژه بود. روش کار این بود که هواپیماهای قول پیکر اون زمان خودشون، مثلا هواپیماهای B-29 که بهشون میگفتن ابرقلعه، سوپر فورترس، اینا میرفتن از ارتفاع خیلی بالا بمبارو مینداختن. این ابرقلعه هم مال این بود که مدلای قبلترش مثلا B-17 لقبش قلعه پرنده بود، فلاینگ فورترس بود، بعد این B-29 شده بود سوپر فورترس. ولی یه مشکل اینجا وجود داشت. مشکل این بود که شرایط جوی اصلا مناسب این کار نبود که هواپیماها برن توی ارتفاع بالا و از بالا بمبارو بندازن. ابرهای سنگین بود که دید رو مختل می‌کرد و یه جریان هوای خیلی شدید هم تو اون ارتفاع بالا بود. نتیجه چی میشه؟ نمیشه از ارتفاع بالا استفاده بکنیم. پس باید بریم پایین از زیر ابرها. خب اینجوری نمیشه توی روز حمله کرد. تو ارتفاع بالا هواپیما در مقابل ضد هوایی ها میتونه امنیت داشته باشه، اما اگه ارتفاع پایین باشه چی؟ نه. پس چیکار کنیم؟ توی شب حمله بکنیم.
خب اگه تو شب حمله بکنیم اون وقت که نمیبینیم کجا رو باید بمبارون کنیم، جی پی اس نداریم که اون موقع. پس بیایم محدوده بمبارون رو گسترده ترش بکنیم. اینجوری بود که قدم به قدم میبینیم استراتژی تغییر کرد. این خیلی نکته مهمیه، فهمیدن اینکه استراتژی جنگی چجوری شکل میگیرن. بعدن دوست دارم بیشتر دربارش بخونم، اما حالا از ژاپن فعلا دور نشیم. مارس 45 1945، هدف اولین حمله به توکیو یک محدوده‌ای بود 12 مایل مربع تو مرکز توکیو. بخش صنعتی اصلی بود، به علاوه این که بخشای تجاری داشت و یه مقدارم مسکونی عمدتاً کارگرنشین اونجا. این یکی از پرتراکم ترین نقاط شهری تو جهان بود. اولین هواپیمای B-29 نصف شب رسید. چند تا نورافکن انداخت پایین که محدوده هدف رو روشن بکنه و بعد حمله اصلی شروع شد. چند صد هواپیمای غول‌پیکر بمبا دسته دسته شروع به سقوط کردن. نه بمبای آتشزا بودن، بمبای کوچیک ناپالم. هر کدوم یه چیزی شبیه فتیله تهش داشت. تو آسمون شب انگار چند هزار پرنده درخشان داشتن پرواز میکردن و بعدش هم بوم بوم بوم بوی آتش سوختن. مواد سوزاننده و آتشزای ناپالم همه جا پخش شد. بعد موج بعدی بمبارون، بعد دوباره موج بعدی بمبارون. حمله 3 ساعت طول کشید. 1665 تن ناپالم روی توکیو ریخت. این حجم رو، این بمبارون رو با این حجم سنگین انجام دادن که یک طوفان آتش درست بکنن. ساختمونا حتی قبل از اینی که خود آتش بهشون برسه از اون موج حرارتی که ایجاد میشد منفجر میشدن. یکی از خلبانا میگه که وقتی از بالا نگاه میکردی انگار اون پایین دروازه جهنم اینجوری دهن باز کرده بود. اون پایین چه خبره؟ یه مادری با بچه روی پشتش داره فرار میکنه، خبر نداره که بچهش روی کولش آتش گرفته. بعضی ها میپرن توی رودخونه اما غرق میشن، چون قبل از اینکه بیان بالا برسن به سطح آب 100 نفر دیگه از بالا پریدن رو سرشون. بعضی ها سعی میکنن توی آب دستشون رو به یه میله چیزی بگیرن، اما همه چیز داغ و سوزانه. یکی از ارزیابی ها میگه که احتمالاً در هیچ زمانی از تاریخ این تعداد آدم توی یه فاصله مثلا 5-6 ساعته کشته نشدن تا حالا. فرمانده عملیات برمیگرده به پایگاه تا گزارش بده. جنرال کورتیس لومی عکس‌های هوایی مناطق هدف رو نشون میده، میگه که خب این هدف اینجا اینجا اینجا، گزارش بدین. فرمانده عملیات میگه اینجا دیگه فقط خاکستر مونده، اینجا خاکستر، اینجا اینجا تا آخر. بعد از این بمبارون هوایی حمله به جاهای دیگه ژاپن هم ادامه پیدا کرد. اوزاکا، کره، کوبی، شهرهای دیگه. 69% مثلا از مساحت اوکایاما تو آتش سوخت. توکوشیما 85% شهر سوخت. تویاما 99%. تو 6 ماه 67 شهر تو سر تا سر ژاپن ویران شدن. تجسم بکنید. یه حاشیه مختصر بریم، اینجا یه بحث مهمی مطرحه.

0: این آقای جنرال کورتیس لومه که فرمانده ارشد و اصلی این مجموعه عملیات بود، بعدن تو زندگی نامش و تو مصاحبه های بعد از بازنشستگیش یه چیزی میگه. میگه که جنگ یه کار کثیف کثافتیه، کلی آدم قراره توش کشته بشن. کار یه فرمانده نظامی اینه که سعی بکنه تا جای ممکن هرچه سریعتر جنگ رو تموم بکنه. و با این استدلال بمباران های شهری رو توجیه میکنه، میگه که اگه اینجوری بمباران نمی کردیم جنگ خیلی بیشتر طول میکشید. در مقابلش یه عده میگن که نه آقا، این حرفش توجیهی نداره، نباید با آدم غیر نظامی حمله کرد، این جنایت جنگیه. خب کدوم حرف قابل قبول تر به نظر میرسه؟ از یه طرف هر یک روز جنگ توی یه جنگ تمام عیار، توی یه توتال وار، کلی آدم مصرف میکنه و واقعا هم آدم ها رو مصرف میکنه. یه جمله هست منصوب به ناپلئون که توی یه ملاقاتی با مترنیخ گفته بود که من امکان و توان اینو دارم که ماهی 30,000 نفر رو صرف کنم، خرج کنم، یه چنین چیزی. بعضی آمارها میگن که تو جنگ جهانی دوم روزانه بین 32,000 تا 39,000 نفر کشته شدن. با این حساب اون بمباران توکیو که جزو پرتلفات ترین بمباران های تاریخ هوایی حدود 100,000 نفر کشته داشته میشه معادل 3 روز جنگ. با استدلال لومه اگه بمباران توکیو باعث شده باشه که جنگ فقط 3 روز زودتر تموم بشه، یعنی از نظر عددی به انجامش میارزیده. آیا حرف کورتیس لومه واقعا معنی داره؟ خب شاید بشه این رو یک شکلی از همون مسئله فلسفی قدیمی دونست، مسئله رانوی ترالی یا واگن از کنترل خارج شده، واگن فراری. اینکه یه واگن قطاری بدون ترمز داره میره، شما میتونید مسیرش رو عوض بکنید که به جای اینکه بره به یه دسته مثلا 5 نفری آدم بخوره، بزنه به 1 نفر. آیا اخلاقیه که این کارو بکنیم یا نه؟ این مسئله 1,000 تا شکل مختلف داره و کلی آزمایش و نتیجه گیری و بحث دنبالش هست. خیلی هم جذابه. شاید بشه گفت حرف کورتیس لومه یکی از معناهاش همین باشه. اما باز یه نکته دیگه هم اینجا مطرحه. اون طرف قضیه را هم باید دید. فرض کنید که خواسته یا ناخواسته شما وارد جنگ شدید و دشمن شما استدلالش این باشه که اگه بشه با وارد کردن تلفات سنگین پیروز شد، به نفعه تا اینکه جنگ هی طول بکشه. خب اگه طرف مقابل شما استدلالش اینه، واکنش شما چی باید باشه؟ باید شما هم پا به پاش برین جلو؟ این سوال مهمیه و فقط هم توی جنگ مطرح نمیشه. اینکه وقتی شرایط بازی رو کسی دیگه ای تعیین کرده چی کار باید بکنیم؟ مثلا قبل از شروع جنگ جهانی دوم یه ایده ای مطرح بود. البته حتی همین امروز هم حرفای مشابهش رو میزنن، فقط مربوط به اون دوره نیست. مخصوصا اون موقع بین روشنفکرا این حرف مطرح میشد که برای جلوگیری از جنگ کشورها باید داوطلبانه خودشون رو خلع سلاح بکنن. مثلا تو انگلیس خیلی طرفدار این ایده بودن، حتی یه فیلسوفی مثل برتراند راسل هم طرفدار این بود. درست دم جنگ جهانی دوم که همه میدیدن که آلمان داره خودش رو به سرعت تجهیز میکنه، اون وقت موضع راسل هم این بود که کار اخلاقی اینه که خودمون رو خلع سلاح بکنیم. و این حرف معنی داره چقدر؟ حالا فعلا اینو بذاریم تا یه جای دیگه بهش برگردیم اگه عمری بود. باید البته برگردیم، چون بدون این سوالا و بحثا تاریخ خوندن که خیلی حال نمیده. برگردیم سراغ ژاپن و ماجرای تسلیم. داشتم میگفتم که چرا ژاپن تسلیم شد. یه عده میگن به خاطر بمب اتم و اون شوک مرگبارش بود. یه عده میگن که به خاطر اون بمبارونای ویرانگر قبلیش بود. اما باز بحث‌ها مفصل و ادامه داره. خیلی هم زیاد. مثلا اینکه یه عده میگن اگه آمریکا اینقدر روی تسلیم بی قید و شرط سفت نمی‌ایستاد و اصرار نمی‌کرد، شاید ژاپن اصلا زودتر کوتاه می‌اومد و جنگ تموم می‌شد. از اون طرف باز یه عده دیگه‌ای میگن که اگه ژاپن بی قید و شرط تسلیم نمی‌شد، اون جنبه نظامیگری و برتری‌جویی امپراتوری ژاپن از بین نمی‌رفت و چند سال بعد دوباره دردسر درست می‌کرد و آمریکا کارش درست بود که روی تسلیم بی قید و شرط اصرار کرد. این بحثا هم فقط به خاطر مثلا دقت تحقیقاتی یا لجوج بودن مورخا که نیست. مسئله فقط این نیست که مورخا چون کار دیگه ای ندارن هی میشینن و میرن تو جزئیات اتفاقا و هی نظریه های متفاوت میدن. فهمیدن این اتفاقها به تمام تصمیم گیری های سیاسی امروز و فردا تو جهان ربط مستقیم داره. هر جا دو تا کشور درگیر جنگ میشن، موضوع صلح، تسلیم، شکست و پیروزی مطرحه. اون وقت سوالای قدیمی دوباره میاد جلو که خب کی اگه کی تسلیم بشه براش بهتره، یا کی اگه چه وقتی از شرایط پیروزیش یه مقدار کوتاه بیاد بهتره. اما باز میبینیم که یک اتفاق واحد مثل تسلیم شدن ژاپن همچنان جای بحث و جدله. ولی درباره خود تصمیم هم حرف زیاده. اینایی که گفتم اصطلاحاً به چرایی تسلیم مربوطه، اینکه چرا ژاپن تسلیم شد. یه سوال دیگه اینه که چطوری، با چه مکانیزمی این تصمیم گرفته شد. بیرون از ژاپن شوروی و آمریکا و متحداش بودن، داخل چه خبر بود؟ کی تصمیم نهایی رو گرفت؟
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.

خب بریم به آگوست 45 دوباره. به یه پناهگاهی زیر کاخ امپراتوری. بیرون اون پناهگاه، اون دنیایی که ژاپنیا چند دهه بود مشغول ساختنش بودن، دود شده بود. بمب اتم شهرها رو در یک آن به یک تلی از خاکستر رادیواکتیو تبدیل کرده بود. همه این نیروها جمع شدن تو ساحل کیوشو و حالا نیروهای شوروی دارن مثل آب خوردن تو منچوری میان جلو. داخل اون پناهگاه مخفی زیر کاخ امپراتور، گروه فرمانده‌ها و رهبرای ژاپن توی یک بحثی گیر کردن. دو تا گروه شدن و هر دو گروه ظاهراً به این نتیجه رسیدن که جنگ باید تموم بشه، اما اختلاف نظر خیلی عمیقی بینشون هست. نخست وزیر اونجاست، سوزوکی کانتارو، فرمانده بازنشسته نیروی دریایی، قهرمان جنگ ژاپن و روسیه است، همونی که امپراتوری روسیه تزاری رو با خفت شکست داد و همه جهان رو متوجه کرد که یه ابرقدرت جدیدی به اسم ژاپن ظهور کرده. تقریبا 80 سالشه، کاملا کره و خود ژاپنیا میگن استاد دو پهلوگوییه. به نظامی ها میگه باید آماده باشن تا آخرین قطره خونشون بجنگن، اما پشت پرده به وزیر امور خارجش دستور میده که از هر امکان دیپلماتیکی که داره استفاده بکنه تا از این وضعیت خارج بشن. کنارش وزیر امور خارجه است، توگو شیگنوری، آدم صریح و نترسیه. تنها کسیه که توی اون جلسه حاضر نقشه رو بذاره روی میز و بگه که آقا سرعت شکست خوردن ما از سرعت پیروز شدن آمریکایی‌ها هم بیشتره. موتور محرکه گروه طرفدار تسلیم همین وزیر امور خارجه است. انگاری یک تنه در مقابل ژنرال‌های ارتش وایساده. طرف مقابل کیا هستن؟ وزیر جنگ هست، کوروچیکا آنامی. کهنه سربازه، بهش میگن نماینده روح ارتش ژاپن. مغرور، وظیفه شناس، عمیقا به اون سیستم سیاسی، اداری و البته معنوی که حول شخص امپراتور دارن به اسم کوکوتای، عمیقا به اون باور داره. توی این شورای عالی اداره جنگ دو گروه شدن، 3-3. یه گروه میگن که باید اولتیماتومی که آمریکا داده به اسم اعلامیه پوتسدام اینو باید بپذیریم، ولی فقط با یک شرط، شرط حفاظت از امپراتور. گروه دیگه میگن که ما که هنوز شکست نخوردیم. اصلا کلمه مصالحه و تسلیم تو دایره لغات ارتش ما نیست. تسلیم بی قید و شرط معنی نداره، باید یه سری شروط بذاریم برای صلح کردن، مثلا اینکه تصرف و ورود نیروهای دشمن در کار نباشه، خلع سلاح هم خودمون انجام میدیم خودخواسته، و دادگاه‌های جنایت جنگی هم خود ژاپن باید برگزار بکنه. ظاهرا هر دو گروه دنبال اینن که جنگو تموم بکنن، اما یه گروه میگن که شکست ناگزیره و تنها چیزی که میشه عملا حفظ بکنیم نهاد امپراتوریه. گروه دیگه میگن که تسلیم شدن با اون وضعیت بی قید و شرط عملا یعنی برده شدیم. بحث بین این دوتا گروه قفل شده، 3-3 به شورای عالی موندن. معنای تموم شدن جنگ برای دوتا گروه با هم فرق داشت، عمیقا هم فرق داشت. 9 آگوست نصف شب، آقای سوزوکی نخست وزیر یک کار بی سابقه ای میکنه. پیش قدم میشه، میگه که بریم از خود امپراتور بخوایم نظر بده. تا قبل از این امپراتور عملا فقط یک نماد بود، فقط تصمیمای نهایی رو تایید میکرد. اما هیروهیتو اینجا مداخله کرد. تو تمام این سالها و حتی دهه ها همه تحولها و تلاشها برای رشد ژاپن و قدرتگیری نظامیش به عنوان خدمات به امپراتور ژاپن داشت انجام میشد. اما تو این لحظه نهایی خود امپراتور نتیجه رو تغییر داد. پرده‌دار امپراتور پیام‌ها رو منتقل کرد و تصمیم نهایی شد. اما خب باز دوباره گرفتن تصمیم یه چیزه، اجرا کردنش توی یک کشوری پر از افسرها و نیروهای رده میانی تندرو یه چیز دیگه است.

روز 14 آگوست تمام وقت صرف نوشتن متن اون پیام امپراتور شد. باید اصطلاحاً تسلیم رو ژاپنیزه می‌کردن تا برای ملت قابل هضم باشه. مثلا یکی از بحث‌ها سر یه عبارت بود، اینکه اوضاع جنگ به ضرر ما گشته است. بحث می‌کردن که اینو تبدیلش بکنیم به اینکه اوضاع جنگ به سود ما پیش نرفته است. مفهوم شکست باید قابل هضم می‌شد، قابل پذیرش می‌شد. یه چیزی از غرور باید باقی میموند انگار. ساعت 11:50 نیمه شب 14 آگوست هیروهیتو رفت به محل ضبط، یه اتاقی که توی بارگاه امپراتور آماده کرده بودن. برای اولین بار در تاریخ جلوی میکروفون حرف زد. مجبورم شد دوبار متن اجرا بکنه چون دفعه اولش صدا خوب ضبط نشده بود. ضبط رو با فونوگراف انجام دادن و بعد هم توی دفتر امپراتور گذاشتنش. ساعت 3:30 پرده‌دار امپراتور وارد شد و خبر داد که یک گروهی از افسرهای نظامی با گارد امپراتوری درگیر شدن. یه چیزی شبیه به کودتا انگار راه افتاده بود و می‌خواستن جلوی پخش شدن پیام امپراتور رو بگیرن. با اینکه نسخه ضبط شده پیام رو توی یه گاف صندوق امنی گذاشته بودن، اما نزدیکترین شخص به امپراتور، حافظ مهر امپراتوری و وزیر دربار، باز نگران بود و پیامو جابجا کرد. کودتاچی ها تو قصر دنبالش گشتن اما نتونستن پیداش بکنن. دیگه دمدمای صبح معلوم شد که این برنامه شورش، کودتا، حالا یا هرچی کسمشو بذاریم، دیگه شکست خورده. جنرال کورچیکا آنامی، وزیر جنگ، این آدم میتونست جلوی شورشی ها رو بگیره اما نگرفت. منتظر موند تا ببینه نتیجه چی میشه. دمدمای صبح که معلوم شد دیگه تسلیم قطعیه، آنامی که میگن روح ارتش ژاپن بود، رفت جلوی خونه خودش، یه پیرن سفیدی که امپراتور بهش هدیه داده بود و پوشید و به صورت آینی خودکشی کرد. خنجر توی شکمش فرو کرد تا دل رودش بریزه بیرون. برادر زنش پیش قدم شد که خلاصش بکنه اما خودش اجازه نداد. چند ساعت همونجا موند تا مرد. آنامی یه پیامی از خودش به جا گذاشته بود. نوشته بود که با باور عمیق به اینکه سرزمین مقدس ما هیچگاه نابود نخواهد شد، من با مرگ خود از امپراتور بابت جرم بزرگم طلب عفو میکنم. روز 15 آگوست جهان ژاپنی از حرکت ایستاد و برای اولین بار مردم صدای الهی امپراتور رو شنیدند.

امپراتور تو پیامش گفت که ما دولت خیش را امر فرمودیم تا به دولت‌های ایالات متحده، بریتانیای کبیر، چین و اتحاد جماهیر شوروی اعلام دارد که امپراتوری ما مفاد اعلامیه مشترک آنان را پذیرفته است. خود این اعلامیه مشترک هم مهمه. چیزی که به اسم اعلامیه پوتسدام معروف شده، پوتسدام دکلریشن. این اعلامیه 26 جولای منتشر شده بود. یه کمی کمتر از یک ماه قبل از تسلیم. این تسلیمی که آمریکا می‌خواست چی بود که حالا امپراتور امر فرموده بود که دولتونو بپذیره؟ 3 جریان یا روند مختلف در کار بود که رسید به این اعلامیه. اسمش هم اعلامیه است، مثلا پیشنهاد، سند رسمی و اینا نیست، اعلامیه است. حتی به صورت رسمی از کانال دیپلماتیک اینو ندادن به ژاپنیا. مثلا بدن سفیر یک کشوری ببره ژاپن تحویل بده. توی رادیوی موج کوتاه پخشش کردن که ژاپنی‌ها بشنون و مخصوصاً برای اینکه متنش و محتواش نره تو سیستم سانسور ارتش ژاپن، مستقیم همه بشنون. از یه طرف آمریکا و بریتانیا نگران این بودن که حالا که جنگ توی اروپا مختوم شده، نکنه شوروی بخواد وارد جبهه اقیانوس آرام بشه. از طرف دیگه توی ژاپن، تو اون شورای عالی مدیریت جنگ، گروه طرفدار صلح داشت تلاش میکرد که یه راهی برای تموم کردن جنگ پیدا بکنه. و باز از یه طرف دیگه که اینو فقط آمریکا خبر داشت، پروژه منهتن، پروژه پنهانی و سری منهتن نتیجه داده بود. آمریکا تونسته بود قبل از همه برسه به بمب اتم. 16 جولای تست ترینیتی انجام شد. اعلامیه پوتسدام 10 روز بعدش منتشر شد. پس لازم بود که خیلی سریع به یک نقطه. و باز از یه طرف دیگه که اینو فقط آمریکا خبر داشت، پروژه منهتن، پروژه پنهانی و سری منهتن نتیجه داده بود. آمریکا تونسته بود قبل از همه برسه به بمب اتم. 16 جولای تست ترینیتی انجام شد. اعلامیه پوتسدام 10 روز بعدش منتشر شد. پس لازم بود که خیلی سریع به یک نقطه پایان برسن. اعلامیه پوتسدام مفصل

ژاپن یا ملت ژاپن اومده بود. اما بعد تغییر کرد به تسلیم بی قید و شرط تمامی نیروهای مسلح ژاپن. و البته نکته کلیدی و اساسی و شاید یکی از مهمترین بخشاش اینا بودن. مثلا بند 7 میگفتش که تا زمان برقراری نظم تازه، نقاطی از قلمرو ژاپن که مشخص خواهد شد در اشغال نیروهای متفقین خواهد بود. بند 10 هم میگفت که هدف ما این نیست که ژاپنی ها به عنوان یک نژاد به بردگی گرفته شده یا به عنوان یک ملت نابود شوند، بلکه اجرای عدالت قاطع برای تمامی جنایتکاران جنگی است. دولت ژاپن باید تمامی موانع در برابر احیا و تقویت تمایلات دموکراتیک در میان مردم ژاپن را از میان بردارد. یادتون است که گفتم چجوری با دقت و کلمه به کلمه متن سخنرانی امپراتور رو تدوین کردن. این طرف هم تو اعلامیه پستام هم همینقدر دقت در کار بود. کلی حساسیت روی متنش بود. مثلا یکی از نقاط خیلی پرمناقشه تو این اعلامیه درباره چیزی که از متن حذف شده. از نسخه آخر متن اصلا حذف شد. نسخه اولیش یه بند 12 داشت که ممکن بود بتونه اون اختلاف نظر داخلی بین رهبرای ژاپن رو از بین ببره. تو نسخه اولیه اون بند 12 میگفتش که شرایط ژاپن بعد از جنگ میتواند شامل سلطنت مشروطه تحت خاندان فعلی باشد، اگر اطمینان کامل جهانیان جلب شود که چنان دولتی هرگز دوباره دست به تجاوز نخواهد زد. اما رئیس جمهور آمریکا ترومن نگران این بود که اگه این بند رو بذارن توی متن، تو فضای سیاست داخلی آمریکا متهم بشن به این که دارن با ژاپنیا رامیان کوتامیان جلوشون. پس به جاش یه وعده گنگی گذاشتن که شکل نهایی حکومت در مطابقت با خواسته آزادانه مردم ژاپن تعیین خواهد شد. این حذف کردن سرنوشت امپراتوری برای ژاپنیا خیلی سنگین بود. یعنی این نگرانی بود که اصلاً کل اون نظام معنوی سیاسی از بین بره. دلیل مخالفت جناح 3 توی شورای عالی جنگ هم همین بود. تو آمریکا هم مثلا سفیر سابق آمریکا تو ژاپن هشدار میداد که آقا بدون اینکه ما یک ضمانتی درباره امپراتور بدیم، ژاپنی‌ها نمیپذیرن. واکنش اولیه ژاپنی‌ها هم چیزی بود که انتظارش میرفت. نخست وزیر گفت که اعلامیه مشترک 3 در نظرم تکرار بی‌معنای بیانیه قاهره است و در نظر دولت ما هیچ ارزشی ندارد. ما صرفاً آن را نادیده می‌گیریم و تا رسیدن به پایان موفقیت‌آمیز جنگ ادامه خواهیم داد. این پاسخ ژاپن راه رو باز کرد تا آمریکا از قول مرحله آخرش رو نمایی بکنه. ترومن رئیس جمهور آمریکا توی یادداشتش نوشته بود که ما به ژاپن آخرین فرصت رو میدیم برای تسلیم و میدونیم که اونا ردش میکنن. اون وقت میتونیم از بمب اتم استفاده بکنیم.

بعد از همه اینا روز 15 آگوست پیام امپراتور پخش شد. با اعلام خبر تسلیم ژاپن، اولین واکنش رده‌های میانی چه توی ارتش و چه توی ادارات دولتی این بود که شروع کردن با سرعت اسناد و مدارک از بین ببرن. و نه فقط این، بلکه یک حجم عظیمی از تجهیزات نظامی و غیر نظامی رو غارت کردن. چیزی که بعداً حالا می‌بینیم به وقتش سر از بازار سیاه سالهای بعد از جنگ در میاره. یکی نوشته بود که با پیام امپراتور حمله های هوایی تموم شد، اما آسمون توکیو همچنان تیره و تار بود، انقدر که داشتن اسناد می سوزندن. همه اینا رو گفتم، اما با تسلیم که ماجرا تموم نمیشه. راستش قصه برای من، اون قصه ای که برام مهمه و میخواستم بیشتر دربارش بدونم، تازه اینجا شروع میشه. اینکه بعد از شکست خوردن ژاپن چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ ژاپنی‌ها چیکار کردن؟ آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ چه جوری اون ققنوس تکراری دوباره از خاکستر بلند شد؟ اما خب تا اینجا لازم بود که بدونیم موقع شروع کجا هستیم. الان کجاییم؟ وضعیت ژاپن تا اینجا چیه؟ جنگ تموم شده. بین 2 تا 3 میلیون نفر کشته شدن.

از بین اینا حدود 600 هزار نفر غیر نظامی بودن که تو حمله های هوایی و با بمب اتم از بین رفتن. عده خیلی زیادتری مجروحن یا شدیداً بیمارن. حدود 500,000 نظامی این وسط گم شدن که بیشترشون بعداً معلوم شد اسیر جنگی شوروی بودن و تو سیبری اونا رو به کار گرفته بودن. بریتانیا هم کلی اسیر جنگی ژاپنی داشت. 66 تا از شهرهای ژاپن مثل توکیو و یوکوهاما نیمه ویران بودن. تقریباً 30% از جمعیت شهری بی خانمان شده بود. 1/4 منازل مسکونی تو کل کشور یا نابود شده بود یا آسیب شدید دیده بود. توی شهر توکیو 65% از خونه ها از بین رفته بود. توی اوزاکا و ناگویا که شهرهای دوم و سوم بزرگ ژاپن بودن، این توی این شهرها 57% و 89% از خونه ها از بین رفته بودن. بعضی برآوردها میگه که ژاپن بین 1/4 تا 1/3 کل ثروتش رو از دست داده بود. کل ثروت. جمعیت کشور حدود 70,000,000 نفر بود و تقریباً 7,000,000 نفرم نظامی و غیر نظامی خارج از کشور بودن، عمدتاً توی چین، یعنی حدوداً 80,000,000 نفر. اصلا برگردوندن این حجم نیروی نظامی و آدمای غیر نظامی به کشور خودش یه چالش خیلی بزرگی بود. یه عده توی چین بودن، یه عده توی تایوان بودن، منچوری، فیلیپین، کلی هم توی جزایر مختلف اقیانوس آرام پراکنده شده بودن. همه اینا هم می‌خواستن تا اونجایی که میشه زودتر برگردن خونه. اما خب بعضیاشون نه تا چند ماه که تا چند سال بعد نتونستن برگردن. خیلی هم قبل از اینکه دوباره برسن به خونه مردن. تا 1 سال بعد از پیام امپراتور همچنان 2,000,000 نفر ژاپنی خارج از کشور بودن و دولت هم میگفت که از 500,000شون از ما هیچ خبری نداریم که اینا کجان. تو اون هیاهو و آشفتگی پایان جنگ، تو اون تلاش و تقلاها برای اینکه یه چیزی از ژاپن باقی بمونه، اینکه اصلا چطور میشه کشور رو در حال اشغال اداره کرد، سرنوشت اینجور آدم ها معمولا گم میشه، کمتر دربارشون میگن. تخمین میزنن که فقط توی منچوری نزدیک به 180,000 تا غیر نظامی ژاپنی و 66,000 تا هم نظامی توی اون آشفتگی و سردرگمی پایان جنگ، تو اون زمستان سختی که اون موقع بود، از بین رفتن. کسایی هم که برمیگشتن معمولا تو بهترین حالت فقط چند تا ظرف و ظروف میتونستن با خودشون بیارن یا یکم پسنداز که خیلی زود تموم میشد. بعضیا حتی بچه هاشون رو میسپردن به کشاورزای چینی به امید این که شاید اونا بتونن یه زندگی بهتری داشته باشن. بهار و تابستون سال 46 خیلی سخت بود. پروسه برگردوندن ژاپنیا از چین مخصوصا سخت شد چون توی آوریل همه‌گیری آبله را افتاد. ماه می تیفوس فراگیر شد. ماه بعدش وبا شایع شد. اسیرای جنگی هم خیلی طول کشید تا بتونن برگردن. تقریبا همه جا از اسیرای جنگی به عنوان نیروی کار استفاده میکردن. تو چین یه گروهی از اسرای جنگی هم مجبور شدن تو جنگ داخلی چین بین کمونیست‌ها و ملیگراها بجنگن. بسته به اینکه اسیر کی شده باشن، باید برای یکی از طرف میجنگیدن. اما بعضی از مورخا میگن که مفصل‌ترین، طولانی‌ترین و خشن‌ترین رفتار با نیروهای تسلیم شده کار شوروی بود. شوروی فقط 1 هفته قبل از پیام امپراتور با ژاپن وارد جنگ شده بود. مقامات آمریکایی و ژاپنی تخمین می‌زنن که بین 1,600,000 تا 700,000 نفر اسیر شوروی شدن. و خیلی زود هم معلوم شد که اونا رو به کار گرفتن. شوروی هم خیلی تو جنگ آدم از دست داده بود و نیروی کار می‌خواست. ژاپن حتی قبل از سقوط نظام تزاری هم با روسیه مشکل داشت و یه جنگ تاریخی هم با هم کرده بودن. اینکه بلشویک‌ها حتی حاضر نشدن آمار و مشخصات اسرای جنگی رو به ژاپن بدن، باز این خصومت و احساسات ضد روسی رو بیشتر می‌کرد. تا سال 1948، یعنی تقریباً 3 سال بعد از جنگ، شوروی هنوز اسیر ژاپنی داشت. بهار سال 49 بعد از کلی چک و چونه زدن، شوروی گفت که 95,000 تا اسیر ژاپنی داریم که همه رو تا آخر سال برمیگردیم. اما آمار آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها میگفت که این رقم کمه. باید هولوش 400,000 تا ژاپنی اونجا باشن. یعنی یهو این وسط 300,000 نفر تو آمارا کم و کسری بود. تازه 40 سال بعد
شوروی بالاخره اسامی 46 هزار تا ژاپنی که توی سیبری مرده بودن رو رسما اعلام کرد. اما بازم تا همین امروز آمارا با هم جفت و جور نیست. کلی داستان این وسط هست دیگه. سردرگمی و آشفتگی پایان جنگ به این زودی ها تموم نمیشه. سال 1950 یعنی 5 سال بعد از تسلیم ژاپن یه نامه و هدیه‌ای رسید به دست جنرال داگلاس مک آرتور از طرف 120 هزار نفر که اعضای خانواده‌شون هنوز گم شده بودن. نامه تشکر میکرد که شما آقای جنرال که اینقدر تلاش کردین تو این سالها سربازا برگردن و اینا، خواهش میکنم که تلاشاتون رو ادامه بدید و عزیزای ما هنوز برنگشتن گم شدن. همراه این نامه هم یه هدیه عجیبی بود. یه تابلوی پورتری بود از مک آرتور که اون 120 هزار نفری که توی نامه نوشته بودن هر کدوم یه گره از این پورتره رو دوخته بودن. این جنبه انسانی و عاطفی قضیه است. اگه یه لحظه چشمون رو ببندیم بریم تو اون دوران، وسط شهرهای نیمه ویران، سربازای خسته و داغون، برگشتن به کشورشون اما جایی ندارن برای رفتن، چیزی که به اسم شهر و کشور میشناختن دیگه عملاً وجود نداره. در کنار این جنبه عاطفی یه چیز دیگه هم باید ببینیم. در کنار اون همه درد و رنج بیاید به اینم فکر کنیم که از نظر لوجستیکی، فنی، اداری چجوری این حجم عظیم از آدم‌ها رو جابجا کردن. تو کشور خود ما چند ساله که این برنامه پیاده روی 40 رو انداختن. توی اون بازه زمانی تقریبا تمام سیستم حمل و نقل کشور مختل میشه. حالا فکر کنید چندین برابر این انتقال جمعیت اونم تو اون فضای جنگ زده اتفاق بیفته. تازه وقتی که موبایل و اینترنتی هم در کار نیست. نهایتاً اگه تلفنی کار بکنه. چجوری کشتی ها و قطار ها، ماشین ها، کامیون ها اینا رو هماهنگ میکردن؟ این حجم عظیم جابجایی واقعا در نوع خودش بی نظیره. این داستان هرچی بخوایم بگیم و وارد جزئیاتش بشیم باز کمه. تموم نمیشه. برگشتن سربازا و غیر نظامی های ژاپنی رو به کشور گفتم. اما برعکسش هم بود. کلی کره‌ای و چینی و تایوانی تو ژاپن بودن که اینا هم باید برمیگشتن به کشور خودشون. و همه اینا در حالی که کشور ویرانه، چیزی به اسم اقتصاد دیگه باقی نمونده. و تازه برداشت محصول کشاورزی اون سال اصلا خوب نیست. هم شرایط جوی خوب نبوده و هم به خاطر جنگ و کمبود نیرو کشاورزی و برداشت محصول درست انجام نشده. کشور از یک بیش فعالی دوره جنگ ناگهان انگار وارد یک سکون مرگباری شده. مردمی که تقریبا 15 سال بود برای مردن تربیت شده بودن بعد دوباره یاد بگیرن که زندگی بکنن، اونم توی دنیایی که چیز خاصی برای زندگی کردن توش نیست، حتی غذا. یه اصطلاحی درست شد اون سالا، سالای اول، به اسم کیوداتسو. اصلش این یه اصطلاح پزشکی روانشناختی بود، معنی مثلا فروپاشی جسمی و روانی کامل. حالا میگفتن انگار کل ژاپن دوچار کیوداتسوه، کل ملت دوچار کیوداتسو شده بود. اون ترس بی امان از بمبای آتش‌زا حالا تبدیل شده بود به درد گرسنگی. تو شهرها جیره‌بندی غذا تا حد مرگ پایین اومده بود. شهرنشینا رسیده بودن به حدود 1000 کیلوکالری در روز. این مقدار برای اینکه یه آدم بزرگسال بتونه سر پا باشه هم کافی نیست، چه برسه به اینکه فانکشن داشته باشه بخواد کار بازسازی بکنه. کمبود غذا اینقدر شدید بود که حتی محله‌های بمبارون شده مرکز شهری هم تبدیل کرده بودن به باغچه برای سبزی کاشتن. شهری‌ها را می‌افتادن برن تو روستاها که یه چیزی پیدا بکنن برای خوردن، جایی که بالاخره یه مزرعه‌ای هست یا حیوانی هست، و می‌داشتن کیمونو، ساعت، جواهرات، هر دارایی با ارزش دیگه‌ای که داشتن اینا رو می‌بردن می‌دادن تا غذا بگیرن. این وضعیت اسمم پیدا کرده بود. چون گفتن زندگی با سرشاخه‌های بامبو. سرشاخه‌های تازه و جوان بامبو رو میشه لایه لایه پوست کند. این اسمو به شهری‌هایی می‌گفتن که ذره ذره هر چی داشتن می‌دادن، لایه لایه زندگیشون رو می‌دادن برای غذا، برای زنده موندن. یه گزارشی هست از ارتش مال اون دوره. وضعیت رو خوب نشون میده. میگه که بر اساس گزارش تحقیقات ماموران محلی ارتش، رعایای وفادار امپراتور تشویق شدند تا رژیم غذایی خود را با مواردی همچون بلوط، سبوس، غلات، پوست بادام و خاک اره تقویت کنند. و
بعد توضیح داده بود که میشه خاکره رو با یه چیزی تخمیرش کرد و تبدیلش کرد به یه پودری و بعد به نسبت 1:4 با آرد مخلوطش کرد، باهاش مثلا کوفته درست کرد یا یه چیزی شبیه نون درست کرد. و میگفتش که برای تأمین مواد معدنی مردم تشویق شدن تا تفاله های چای، برگ و دانه و جوانه های گل رز را به رژیم غذایی خود اضافه کنند. کمبود پروتئین را میتوان با خوردن پیله ابریشم، کرمها، ملخ، موش، موش کور، حلزون، مار و یا پودری که از خشک کردن خون گاو و اسب و خوک به دست میآید جبران کرد. بعد یه لحظه این وضعیت خورد کننده رو تصور بکنید. یه جامعه متمدنی صنعتی رسیده به خوردن خاکره تخمیر شده و پودر خشک شده خون اسب. همون دکتر میچیکو هاچیا که تو اپیزود قبل ازش نقل قول کردم توصیف میکنه که چطور اون تربیت شدن برای مرگ تبدیل شد به هرس زدن برای بقا. یه زنی رو توصیف میکنه که تو اون بقایای رادیواکتیو با کیمونوی عروسیش میگشت. تنها چیزی بود که براش باقی مونده بود، هنوز نفروخته بود. تو دستش یه کیسه سیب زمینی بود که مثل جونش محکم چسبیده بودش.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی ویب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید، روبراه باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه مثل همیشه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم که میدونید به وبسایت رادیو پیام مراجعه میفرمایید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که شدید گزینه پخش مستقیم رو قطعا پیدا میکنید و روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با جستجوی عبارت رادیو پیام گوتنبرگ به سادگی به شبکه های اجتماعی رادیو پیام دسترسی دارید و میتونید از این طریق نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور آدرس ایمیل info@radiopayam.se هم در اختیار شماست که باز با منتظر شنیدن یا خواندن نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد تقدیم حضور شما میشه. موج رادیویی گنف. امروز جمعه 10 ماه ژوئیه سال 2026 هست، آخرین روز کاری هفته 28 در سال 2026 که مطابق است با 19 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:10 و در ایران عزیزمون هم 10:40 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 20 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 28 درجه بالای صفر هست. یه هوای گرم، هوا صاف همکنون. از ساعت 3 بعد از ظهر تقریبا لکه های ابر رو در آسمون خواهید دید و تجربه خواهید کرد و دوباره این ابرها کم میشن و فردا شنبه دوباره باز با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر در سردترین ساعت 17 درجه و در گرمترین ساعت هم 26 درجه خواهد بود. این 26 درجه که میگم وقتی فیلینگش رو بخوایم نگاه بکنیم یعنی مثلا 34-35 درجه میشه دیگه، فکر کنم فردا و امروز هم همینطور، فردا که تجمع هم هست حالا عرض میکنم. و همینطور عرض به خدمت شما که روز یک شنبه هم باز با ابر متراکمتر و درجه حرارت 17 درجه تا 24 درجه بدون بارندگی آخر هفته خوشی رو برای شما آرزو داریم دیگه. این آخر هفته هم جزو از اون آخر هفته های بسیار گرم خواهد بود. و اما برنامه های امروز رو در بخش اول با سومین بخش از داستان ماجرای بمب اتم در هیروشیما بعد از جنگ جهانی دوم با عنوان شمایل یک شکست از پادکست پرس تقدیم حضور شما کردیم. فکر میکنم 3 قسمت دیگه مونده که طی هفته های آینده تقدیم حضور شما خواهد شد و عرض به خدمت شما که مثل هر روز در این ساعت به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی و خطوط تلفن رو هم باز میکنیم و در کنار همدیگه خبرها رو مطالعه میکنیم ببینیم چه خبر بوده طی 24 ساعت گذشته. همینطور در بخش آخر برنامه هم مثل جمعه ها که البته این 2 هفته اخیر نشده که در خدمت خانم علمشاهی مهربان باشیم، با برنامه ایمنی در ترافیک با حمایت سازمان انتف در خدمت شما خواهیم بود. اما
اطلاعیه‌های امروز همونطور که میدونید مراسم وداع با آقای بهروز اسدی همکار رادیویی ما امروز ساعت 10 صبح یعنی تقریبا کمتر از یک ساعت دیگر در استراشیکو گوردن برگزار میشه و اگر که شما هم مایل هستید در این مراسم شرکت بکنید بایستی فکر کنم یه خورده دیگه عجله کنید که برسید به این مراسم. نکته دیگر این که فردا ساعت 13 تجمع اعتراضی در شهرمون برگزار میشه در یوتا پلاتسن مثل هر هفته و شما هم دعوت هستید و شرکت میفرمایید و باز هم یک حرکت پرشور اعتراضی رو در کنار هم دیگه منسجم فریاد آزادی خواهیمون رو سر خواهیم داد. اما بگم براتون از دیروز بعد از ظهر که قرار بود یک رالی اتومبیل رانی در شهر گوتنبرگ برگزار بشه و حقیقتش با بچه‌ها که صحبت می‌کردم خود بچه‌ها هم می‌گفتن که تصور نمی‌کردن که یک همچین استقبالی از این موضوع بشه. نزدیک به بیش از 50 اتومبیل و 25 موتورسیکلت که حالا تخمین ما این هست بلکه هم بیشتر و شاید نزدیک به 100 دستگاه وسیله نقلیه از فرولونداتوری تقریبا همه قبل از ساعت 6 بعد از ظهر اونجا جمع بودیم و ماشین ها رو پرچم کردند. خلاصه همه آماده شدند برای یک توگ با ماشین از فرولوندا تا توشلاندا و حرکت آغاز شد رأس ساعت 6 و خلاصه همه به اتفاق رفتیم به توشلاندا. فیلم برداری هم شد و دوباره از مسیر توشلاندا ملت اونجا همه مردم جمع شدن، کنار هم سروده ایران خوندیم، شعار دادیم، فریاد جاوید شاه سر دادیم و عرض به خدمت شما که همین مسیر رو از سمت توشلاندا برگشتیم دوباره به فرولوندا و تقریبا ساعت حدود 7:30 بود که مراسم دیگه حلوش 7:30 بیرو به 8:00 مراسم به پایان رسید و به نظر من یکی از اتفاقات بزرگی بود که در شهرمون افتاد و علاوه بر این که دوستان بسیار خوبی رو اونجا دیدیم و چاق سلامتی کردیم، چون منم هفته پیش شنبه که بچه ها استکهلم بودن ندیده بودمشون، هفته قبلشم باز در شهر نبودم نتونستم برم ببینمشون، دلم تنگ شده بود، اونجا تعدادشون رو دیدم و امیدوارم که فردا هم بقیه رو ببینم. برای دسترسی به ویدئوی این برنامه دیروز شما میتونید هم از طریق تلگرام هماد، همجوری فقط بنویسید HOAMAD در اینستاگرام و یا تلگرام این ویدئوها رو تماشا بکنید و فکر میکنم که بالاخره در دایره اطراف شما هم دوستانی باشن که بالاخره اونجا دیروز تشریف داشتن و استوری گرفتن، پستی برای اینستاگرام گذاشتند و خلاصه شما هم خبردار شدید. جای دوستانی که نتونستن به هر دلیلی بیان هم خالی. خب بریم سراغ یک ترانه دیگر و بعد از ترانه بریم سراغ خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.

0: خب شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 9:21 است و از این لحظه خطوط تلفن هم باز هست و شما هم میتونید در برنامه مشارکت داشته باشید. عرض به حضورتون که شاهزاده رضا پهلوی دیروز بعد از ظهر پیامی رو صادر کردن که به اتفاق این پیام رو میشنویم.
1: 6 months ago tonight, Tehran went dark. All of Iran went dark. And into that darkness, millions of Iranians walked out of their homes.
0: 6 ماه پیش در چنین شبی تهران در تاریکی فرو رفت. سراسر ایران در تاریکی فرو رفت. اما حتی آن تاریکی نیز نتوانست میلیون ها ایرانی را در خانه هایشان نگه دارد. 18 و 19 دی ماه تنها 2 شب برای اعتراض نبود. شبهایی بودند که سکوت ایران را شکست. میلیون ها نفر به خیابان ها آمدند، میدان ها را پر کردند و بر بام خانه هایشان ایستادند. اما رژیم با گلوله به آنان پاسخ داد. در آن 48 ساعت ده ها هزار تن از هممیهنانم جان خود را از دست دادند. از آن روز تا این لحظه نیز ده ها هزار نفر دیگر از بازداشت، شکنجه یا به مرگ محکوم شدند. آنان مصمم و با شهامت به خیابان آمدند. من هر روز به آنان می اندیشم. در آن 2 شب هم میهنانی را از دست دادم که هرگز فرصت دیدارشان را نخواهم یافت. برای من عدد 40,000 هرگز یک آمار نیست. هر بار که آن را می شنوم، پسری را می بینم که دیگر هرگز به آغوش مادرش باز نگشت. دختری را می بینم که همیشه جای او بر سر سفره خانوادهش خالی خواهد ماند. هر یک از آنان را چون فرزند، برادر یا خواهر خود می دانم و سنگینی بار نام تک تک آنان را بر دوش خود احساس می کنم. اما هر هفته که با خانواده های جانباختگان دیدار می کنم، اراده ملتم برای ادامه این راه استوارتر می شود. فرزندان آنان بیهوده جان ندادند. آنان برای آزادی جان دادند و با سربلندی جان دادند. تاریخ فداکاری این زنان و مردان را از یاد نخواهد برد و من نیز نخواهم گذاشت نام و راه آنان فراموش شود. همان گونه که مقاومت گران اروپای اشغال شده در برابر استبداد ایستادند و همان گونه که انقلابیون آمریکا برای آزادی جنگیدند، فرزندان ایران نیز ایستادگی کردند. اما شجاعت آنان ویژگی دیگری داشت. آنان نه ارتشی داشتند، نه پشتیبانی هوایی و نه هیچ پشتوانه‌ای جز باور به آرمانی که برای آن برخواسته بودند. با این همه ایستادند. ملتی یک پارچه تصمیم گرفت در کنار یکدیگر در برابر گلوله ها بایستد، نه اینکه حتی یک روز دیگر در ترس زندگی کند. مردان و زنان 18 و 19 دی ماه در تاریخ ایران به عنوان نسلی جاودانه خواهند ماند که مرگ آزاد و سرفراز را بر زندگی در زنجیره و زانو زده ترجیح داد. من تنها این را به جامعه جهانی میگویم: اجازه ندهید آنچه در اتاقهای مذاکره در ژنو یا اسلام آباد رقم می‌خورد، حقیقت آنچه را در خیابان‌های تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد به فراموشی بسپارد. آنان برای آزادی جان دادند و با آزادی ایران تنگه هرمز گشوده خواهد شد. تهدید هسته‌ای پایان خواهد یافت و ما به صلح واقعی دست خواهیم یافت. به هممیهنانم گفتم آنچه شما در 18 و 19 دی ماه آغاز کردید مسیری بازگشت ناپذیر است. ما با هم جایگاه شایسته کشورمان در جهان را باز پس خواهیم گرفت، عزت ملی خود را احیا خواهیم کرد و یاد قهرمانانمان را با ساختن ایرانی آزاد زنده نگه خواهیم داشت. اکنون زمان آن است که درنگ کنیم، دوباره نیرو بگیریم و بار دیگر خود را وقف پیروزی کنیم. ما یاد جانباختگان را به پایان رساندن راهی که آغاز کردند گرامی می‌داریم. ایران آزاد دیگر یک امید نیست، یک قطعیت است. و جهان باید بداند که همیهنان دلیر من تنها برای آزادی خود نمی جنگند. آنان برای صلح و ثبات جهان نیز مبارزه می کنند. بله، چون پیام به زبان انگلیسی بود، من صدای شاهزاده رو بردم زیر صدای خودم و براتون خوندم. قبلنم نخونده بودم متنو، یکی دو دام توپق زدم که بر من می بخشایید. اجازه بدید که بریم سراغ سایر خبرها. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه خبر داد که رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز پس از دور تازه حملات آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر تقریباً متوقف شده است. بر اساس این گزارش، داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد حرکت‌های قابل مشاهده در این گذرگاه حیاتی انرژی جهان عمدتاً در مسیری انجام شده که مورد تایید ایران و نزدیکتر به بخش شمالی آبراه است، در حالی که کریدور مورد حمایت آمریکا و عمان عملاً بدون تردد بوده است. در خبری دیگر می‌خونیم که راه آهن جمهوری اسلامی می‌گوید بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد، حرکت قطارهای مسافری در این مسیر متوقف شده است. در بیانیه راه آهن به محل دقیق هدف قرار گرفته اشاره نشده، اما آمده که تیم‌های فنی و عملیاتی به محل اعزام شده و عملیات بازسازی محل آسیب دیده در دست اقدام است. توقف قطارها در مسیر تهران مشهد ساعاتی پیش از برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در مشهد رخ داد. و خبر دیگر این که علی خامنه‌ای چال شد. اینم یک جمله. مهران رؤوف، زندانی سیاسی، فعال کارگری و شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که در آستانه 70 سالگی قرار دارد، عصر چهارشنبه پس از حدود 6 سال حبس با پابند الکترونیکی از زندان اوین آزاد شد. این فعال کارگری در شرایطی آزاد شد که همچنان مشمول محدودیت‌های ناشی از اجرای پابند الکترونیکی است و وکیل و خانواده‌اش ابراز امیدواری کردند با توجه به شرایط سنی و جسمانی او زمینه آزادی کامل از طریق استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله آزادی مشروط فراهم شود. مهران رؤوف در مهر ماه 1399 همراه با ناهید تقوی و شماری دیگر از فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شد. با آزادی یا پایان محکومیت سایر متهمان این پرونده، او آخرین زندانی باقی مانده از این پرونده بود. خبرها را ادامه میدم. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، روز پنجشنبه 18 تیر نیز حملات متقابل دو طرف ادامه یافت. حملاتی که از جنوب ایران تا عراق، کویت و آسمان اردن را در بر گرفت. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن چندین انفجار در استان بوشهر خبر دادند. خبرگزاری فارس گزارش داد که صبح پنجشنبه مناطقی در استان بوشهر هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. معاون سیاسی استانداری بوشهر نیز به خبرگزاری ایرنا گفت چند نقطه در این استان از جمله حریم پیرامونی نیروگاه اتمی بوشهر هدف پرتابه‌های آمریکا قرار گرفته است. ساعتی بعد صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابع محلی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر چقادک در نزدیکی بوشهر خبر داد. در همین حال فرماندار اصلویه اعلام کرد بر اثر اصابت دو پرتابه به اسکله صیادی 10 قایق صیادی دچار آتش سوزی شدند. من فکر کنم اسکله صیادی بنوده، اگر اشتباه نکنم. 10 قایق صیادی دچار آتش سوزی شدند. گزارشی درباره تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. همزمان رسانه‌های عراقی از به صدا درآمدن آژیر خطر در پایگاه نظامی هوریر، محل استقرار نیروهای آمریکایی در استان اربیل خبر دادند. همچنین گزارش‌هایی از فعال شدن آژیر هشدار در پایگاه ویکتوریا آمریکا در بغداد منتشر شده است. در کویت نیز رسانه‌های محلی از وقوع انفجار در نزدیکی پایگاه هوایی علی از سالم و منطقه بندری این کشور خبر دادند. وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حملات تازه جمهوری اسلامی دست کم یک نفر زخمی شده و وضعیت او پایدار است. همزمان سامانه‌های هشدار در اردن از مشاهده چند موشک، پهباد یا راکت در حریم هوایی این کشور خبر دادند و از شهروندان خواسته شد برای حفظ ایمنی در پناهگاه‌ها یا داخل ساختمان‌ها بمانند و دستورالعمل‌های مقام‌های محلی را دنبال کنند. خبرها رو همونطور که میدونید از دیروز صبح آغاز میکنیم، از بعد از خبرهای خودمون ببینیم که چه گذشته دیگه. نیویورک تایمز به نقل از فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، نیروهای آمریکایی در طول دو روز گذشته بیش از 170 هدف نظامی را در محل در امتداد سواحل ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند. این اهداف شامل سامانه‌های پدافند هوایی، انبارهای پهباد و موشک، قایق‌های تندروی نظامی و زیرساخت‌های لوجستیکی بوده است. سنتکام اعلام کرد که هدف از این عملیات کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بوده است. این روزنامه آمریکایی افزود که تعداد این حملات حدود 14 برابر تعداد اهدافی است که واشنگتن در آخرین دور تشدید تنش‌ها در ماه جوان مورد اصابت قرار داده بود است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم روز پنجشنبه 18 تیر اعلام کرد که حملات نظامی ایالات متحده نه تنها پاسخ کوبنده ایران را در پی خواهد داشت، بلکه ترافیک دریایی حیاتی در تنگه هرمز را نیز با اختلال مواجه می کند. سپاه در بیانیه اعلام کرد که تردد دریایی به 50% سطح پیش از جنگ بازگشته بود، اما ماجراجویی و دخالت‌های واشنگتن در تعیین مسیرهای تردد عامل اختلافات فعلی است. با این وجود سپاه مدعی است که جمهوری اسلامی در تلاش است ظرفیت عبور شناورهایی که مطابق با ضوابط امنیتی از سپاه کسب مجوز کنند را افزایش دهد. در مورد این مسئله میخوام این نکته رو اضافه بکنم، دیروز در برنامه آرش علایی هم بهش اشاره کرد آقای علایی که نکته جمهوری اسلامی در حال حاضر نه فقط حالا موضوع بسته شدن یا باز شدنش هست، موضوع اینه که میخواد از این تنگه درآمدزایی بکنه و میخواد که در واقع یک مبلغی رو به عنوان حق تردد، مدیریت یا هر چیزی جمهوری اسلامی دریافت بکنه و بر اساس همینم حالایی که نکته جمهوری اسلامی در حال حاضر نه فقط حالا موضوع بسته شدن یا باز شدنش هست، موضوع اینه که میخواد از این تنگه درآمدزایی بکنه و میخواد که در واقع یک مبلغی رو به عنوان حق تردد، مدیریت یا هر چیزی جمهوری اسلامی دریافت بکنه و بر اساس همینم هست که این مناقشات اخیر آغاز شد، وقتی که

خبرها مطالب دیگری هم هست که به عرض برسونم. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه خبر داد که عمان رسماً مخالفت خود با دریافت عوارض بابت عبور و مرور از تنگه هرمز را به سازمان ملل اعلام کرده است. از آغاز جنگ تا کنون حکومت ایران بارها تاکید کرده است که مدیریت تنگه هرمز در نهایت با دو کشور ایران و عمان در شمال و جنوب این آبراه خواهد بود و آنها درباره نحوه مدیریت و دریافت هزینه عبور و مرور تصمیم خواهند گرفت. حال عمان به سازمان زیرمجموعه سازمان ملل یعنی سازمان جهانی دریانوردی اعلام کرده است که با دریافت هزینه در تنگه هرمز مخالف است. این اعلام مخالفت به منزله این هست که خب حداقل نیمی از مسیر تنگه هرمز که در اختیار عمان هست بازه و میتونن که کشتی‌ها حرکت بکنن. تا قلدری جمهوری اسلامی نمیذاره که این اتفاق بیفته و خب طبیعتاً باز دوباره کشور رو به جنگ میکشونه. خبرگزاری مهر شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن سه انفجار در کنارک استان سیستان و بلوچستان خبر داد و نوشت از جزئیات و میزان خسارات احتمالی هنوز اطلاعاتی در دست نیست. خبرگزاری مهر افزود صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر چغادک شنیده شده است. بریم خبرها رو ادامه بدیم. مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ علی خامنه‌ای نماز میت او را خواند و قرار بود که وعده داده بودند که مشتباشون رو اینجا رونمایی کنن، ولی آقا مشتبایی وجود نداره که بخوان رونمایی کنن. یه اسم گذاشتن، خودشون هم توش موندن، نمیدونن الان چی کار باید بکنن. یارو مرده، الان چجوری بیارنش اونجا واسه باباش نماز بخونه آخه؟ خلاصه که در نهایتش به جای اون، البته که قرار بوده ظاهراً حسین نوری همدانی که عنوان آیت الله هم داره این مراسم رو برگزار بکنه، ولی حضور پیدا نکرده. دلیلی هم برای عدم حضور آقای نوری همدانی اعلام نشده. بعد از اون گفتن آقا موند، جنازه رو زمین موند، مصطفی بود و بیا بخون دیگه. اینم اومد و خلاصه خوند و در آخر این خبرم نوشته مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب به جانشینی پدرش نه تنها در انظار عمومی ظاهر نشده، بلکه پیام صوتی هم از او منتشر نشده است. این تکرار این موضوع به منزله این هست که برای جامعه جهانی، چه خبرگزاری های فارسی زبان چه غیر فارسی زبان، این رو یادآوری میکنه که آقا اگر هستش زودتر رو نمایش کنید ما هم ببینیمش، اگرم نیست که اعلام کنید مرده دیگه، ملت رو سرکار نذارید. اما مقام های آمریکایی درباره صداهایی که مثلا مانند انفجار در داخل ایران آمده آخر شب گذشته گفتند که در حال حاضر حمله ای انجام نمیدهیم. صدا و سیما هم اعلام کرده که گزارش های انفجار در جنوب ایران اتفاق نیفتاده. یک مقام آمریکایی شامگاه پنجشنبه به CNN گفت ارتش آمریکا در حال حاضر حمله ای انجام نمیدهد. پیشتر هم رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهایی از جمله بندرعباس، اهواز، کنارک خبر داده بودند. بوشهر هم همینطور. همزمان آتش نشانی اهواز اعلام کرد انفجار شامگاه پنجشنبه ناشی از نشت گاز در یک ساختمان مسکونی در منطقه حسیرآباد بود است. این موضوع نشت گازم من نمیفهمم. به محض اینکه جنگ میشه یه سری نشت گازم راه میفته، این چهار تا تیر و ترقه که در میکنند و بعد تو این فاصله خبرش در میاد که مثلا فرمانده ترور شد، رفت، پرید، پر. در ایرنا به زبان فارسی سخت تیتری درباره صدای فعالیت پدافند نوشتند و حالا این خبر یه جورایی به نظر میرسه روی صدای انفجار برخورد پرتابه مدعی تشخیص کشور پرتاب کننده هم شدند. احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر شامگاه پنجشنبه اعلام کرد یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه قرار گرفته. خبر رو بذارین باز کنم ببینم روش نوشته که لحظاتی قبل یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر مورد تجاوز و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته. همینه دیگه.
فرماندار

کنارک منطقه نظامی نیروی دریایی هدف حمله قرار گرفت. فرماندار کنارک اعلام کرد یک منطقه نظامی متعلق به نیروی دریایی در این شهرستان شامگاه پنجشنبه در دو مرحله هدف حمله قرار گرفته است. محمد یونس حقانی به خبرگزاری ایرنا گفته که این حمله توسط جنگنده‌های دشمن انجام شده و نیروهای امدادی، امنیتی و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد حادثه هستند. ساعتی پیش از این نیز معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر از حمله به یک مقر نظامی خبر داده بود. این در حالی است که صدا و سیما هم رد کرده بود این خبر را. و همزمان با مراسم خاکسپاری علی خامنه ای در مشهد در کنار حرم امام هشتم شیعیان، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی وقوع تیراندازی در منطقه بولوار سرافرازان در غرب مشهد و کشته شدن دو نفر را تایید کرده است. ایرنا گزارش کرده که امیرالله شمقدری گفته است این رویداد تروریستی نبوده و انگیزه اصلی وقوع این درگیری در دست بررسی است. خلاصه تیراندازی هم شده. و اما CNN اعلام کرده، به عنوان آخرین خبر این رو میخونم، CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به تازگی طرح مشخصی برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. گزارشی که همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. به گزارش CNN یکی از منابع آگاه گفته است هشدار اسرائیل در هفته جاری به مقام‌های آمریکایی منتقل شده است. منبع دیگری نیز گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر به طور مداوم اطلاعاتی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ دریافت کرده بودند، اما اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل جدید بوده و به یک طرح مشخص مربوط می‌شده است. CNN نوشت جزئیات این طرح هنوز روشن نیست و همچنین مشخص نشده که آیا دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نیز به طور مستقل این طرح را شناسایی کرده بودند یا تنها از طریق هشدار اسرائیل از آن مطلع شدند. کاخ سفید در پاسخ به درخواست این شبکه برای اظهار نظر درباره این گزارش که نخستین بار روزنامه وال استریت ژورنال منتشر کرده بود، به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اشاره کرد. ترامپ روز چهارشنبه 17 تیر به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند رهبر آمریکا یعنی من را از میان بردارند. من در همه فهرست‌های آنها هستم. امروز صبح دیدم که در تک تک فهرست‌هایشان قرار دارم. تا اینجا کمی خوششانس بودم، اما شاید این خوششانسی خیلی دوام نیاورد. اینها آدم‌های شرور و بیماری هستند و باید این سرطان را ریشه کن کنیم. سرطان را باید از همان ابتدا از بدن خارج کرد. CNN همچنین گزارش داد تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با فروپاشی آتش‌بس 60 روزه افزایش یافته و دو طرف تهدیدها و حملات متقابلی را علیه یکدیگر انجام دادند. با این حال به گفته یک مقام آمریکایی تلاش‌های دیپلماتیک همچنان پشت پرده ادامه دارد. به گفته چند مقام آمریکایی برای انجام حملات احتمالی در شامگاه پنجشنبه آماده سازی های انجام شده بود، اما مقام های آمریکایی در نهایت ترجیح دادند فعلا به جای اقدام نظامی مسیر دیپلماسی را دنبال کنند. این خبرهای مربوط به 24 ساعت گذشته بود و تا اونجایی که من اطلاع دارم یکی خبرهای مهمی که اتفاق افتاده، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با ریما بندر آل سعود سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دیدار کرد و در این دیدار دو طرف بر ضرورت تقویت امنیت منطقه تاکید کردند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در این دیدار دو طرف بر اهمیت ادامه هماهنگی نزدیک برای تقویت امنیت منطقه‌ای تاکید کردند. در همین ارتباط سفیر عربستان سعودی در شبکه ایکس نوشت که طی این دیدار مشارکت قدرتمند و پایدار میان طرفین به بحث گذاشته شد. او یادآور شد که عربستان مشتاق ادامه همکاری نزدیک با آمریکا در زمینه اولویت‌های مشترک است. و نکته دیگر این که
دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش‌ها. واشنگتن میگوید فعلا حملات تازه‌ای انجام نمی‌دهد. اتفاقی که افتاده این هست که دوباره قطری‌ها و پاکستانی‌ها راه افتادن برای میانجیگری و رفتن که خلاصه بتونن یه اینا رو به همدیگه جوش بدن، ولی این جوش فکر میکنم اگرم باز دوباره یه جوش کوچیک بخوره باز ترک برمیداره و میشکنه. این از اون چیزاییه که با چسب دوقلو هم دیگه به هم نمیچسبه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون خبرش آمد جلوی چشم. تلاش میانجیهای منطقه‌ای برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی. رسانه‌های آمریکایی از تلاش قطر، پاکستان و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای خبر دادند تا تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری را، منظور جمهوری اسلامی را، کاهش دهند و مذاکرات درباره یک توافق هسته‌ای را دوباره احیا کنند. یک ترانه بشنویم، بعد از ترانه هم میریم سراغ عرض به خدمت شما که یک بخش پیام‌های بازرگانی و با برنامه ایمنی در ترافیک برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
2: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:04 هست و با یکی دیگر از برنامه های ایمنی در ترافیک با حمایت سازمان NTF در خدمت شما و میزبانی میکنم سرکار خانم شهلا علمشایی نازنین و مهربان شهرمون رو. خانم علمشایی خیلی خوش آمدید، دلمون تنگ شده بود برای صداتون در رادیو پیام.
1: روز خوش. منم راستشو بخواین خیلی دلم تنگ شده بود دیگه، خیلی غایب بودم.
0: بله دیگه، اختیار دارین. البته نصفش هم تقصیر من بود، همش تقصیر شما نبود که.
1: آخه شد؟
0: نه صدا رو دارم من. بله
1: بله بله. آره خب تقصیر شما بود، نمیشه همش هم تقصیر من انتقال. بله. ولی به هر حال پیش نیمد، همه برنامه ها طوری شد که ما 3 هفته رو از دست دادیم. البته امیدوارم که عزیزان ما رو ببخشن، ولی حالا امروز در خدمت هستیم، گرچه که امروزم نزدیک بود که من در حضورتون نباشم به دلیل اینکه میخواستم تو مراسم خاکسپاری آقای اسدی شرکت کنم، که خب دیدم به شما قول دادم و نمیشه که زیر قول زد. حالا بعد از ظهر حتما در مراسم ایشون شرکت میکنم، مسئله نیست. و در حال روشون شاد، این مراسم فقط برای
0: بازماندگان هست،
1: یاد بوده ایشون، بازماندگانشون هست. دقیقا روشون شاد. و اما آقای حمید
0: عمر.
1: شما اگر خاطرتون باشه، یادتون باشه، آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم یه سوال اومده بود احتمالاً از طرف شنوندگان عزیز که در مورد آموزشگاه‌های رانندگی من یه کمی صحبت کنم.
0: بله
1: که من همون هفته بعدش آماده کرده بودم که بعضی فوتبال نگاه کردم.
0: آره، چون من نگاه که می کردم در حالا وبسایت‌های مختلف رفتم نگاه کردم، نرخ ثابتی که اولا برای آموزش وجود نداره.
1: نه.
0: و بعد یه سری افراد شخصی هم هستن که خودشون حالا به صورت فردی آموزش میدن، اصلا تو آموزشگاهی کار نمی کنن، ولی به عنوان حالا هوبی دوست داشتن یا حالا با نرخ بسیار کمتری برای مثلا حالا کار دوم احیانا این کار رو انجام میدن. و خود آموزشگاه ها هم که با نرخ‌های متفاوت، اصولا یه فردی که میخواد، حالا بیشتر پدر مادرها اقدام میکنن اول برای فرزندانشون که مثلا آموزشگاه رو انتخاب بکنن، چه خصوصیاتی بایستی داشته باشه که آدم بتونه درست انتخاب بکنه؟
1: دقیقا این خیلی سوال مهمیه. راستش بخوام اولا بخوام اگر که سوال در واقع کل مطلب رو تو یه جمله بگم، اینه که خیلی متفاوته و خیلی هم شاید اگر از پدر مادرها شاید کارشون خیلی سخت‌تر باشه اگه قرار باشه که پدر مادرها انتخاب کنن، ولی من با جوونا خیلی صحبت کردم در این مورد، با چند جوون، و دیدم که برای اونا خیلی راحت‌تر، ساده‌تر انتخاب این مدارس آموزشگاه‌های رانندگی. چطور؟ اینطوریه که اینا با هم صحبت میکنن، از تجارب همدیگه استفاده میکنن و این مسئله رو خیلی راحت میگیرن، و وقتی که یکیشون از یه مدرسه راضیه، مسلما دوست نزدیکش هم میره همونجا. و من سوال کردم حتی، خب این الان من توصیه‌ای که براتون میشمرم شاید مثلا با اون نمیخوره اصلا، با این توصیه هایی که ما داریم، ما که با ایمنی در ترافیک و کلن با ترافیک کار میکنیم داریم، خود انجمن آموزشگاه های رانندگی سوئد داره، با اینا نمیخوره این توصیه هایی که اینا دارن، با روشی که این جوونا دارن نمیخوره. ولی این تجربه ایه که من پیدا کردم که بچه ها معمولا این کار میکنن و به هم نگاه میکنن، میبینن راضیه طرف، دوستشون راضیه، اون رو همون انتخاب میکنن. ولی وقتی نوبت پدر مادر رو میرسه، آره دقیقا کار سخت میشه. ولی اگر شما اجازه بدید، من میخوام قبل از اینکه بریم سراغ آموزشگاه رانندگی، یه قانون خیلی مهمی که از 19 آگوست در واقع این قانون به اجرا در میاد رو اینجا یادآوری کنم، هم برای پدر مادرها، البته الان میدونیم که جوونا شاید به ما گوش نمیدن، ولی برای پدر مادرها شاید این جالب تر باشه که اگر این قانون رو متوجه نشدن و از دست دادن، من اینجا یادآوری بکنم. این قانون از 19 آگوستی امسال به اجرا در میاد و داستان از این قراره که اعتبار آزمایش تئوری که تا به حال 4 ماه بود، یعنی شما آزمایش تئوری رو میدادی قبول میشدی 4 ماه داشتی که آزمایش شهر رو هم بدی، یعنی آزمایش رانندگی رو هم بدی و قبول بشی. اگر طی این مدت نمیتونستی که آزمایش رانندگی رو قبول بشی، مجبور بودی که دوباره بری تئوری رو امتحان بدی. ولی الان از کسانی که از 19 آگوست وقت میگیرن، یعنی امتحان میدن، امتحان تئوری رو میدن، به جای 4 ماه 1 سال 12 ماه کامل دارن که امتحان شهر یا امتحان رانندگی رو هم بدن و با خیال راحت هر دو مرحله رو بگذرونن. من این رو خواستم یادآوری بکنم برای کسایی که الان در جریان هستن. یکی از اینا نوه خودمه که به من میگفتش که مادر، من دارم فکر میکنم که صبر کنم 19 به بعد برم امتحان بدم یا الان بدم تموم بشه بره. راستش این خیلی بستگی به خود اون جوان داره که چقدر احساس آمادگی میکنه و تو چه شرایطی هست. ولی به نظر من اگر که به این نزدیکی تئوری وقت دارین میگیرین، صبر کنید. 19 آگوست تقریبا 1 ماه و چند روز بیشتر نمونده، این 1 ماه و چند روز رو صبر کنید، امتحان تئوریتون رو از 19 آگوست به بعد بدید. 1 سال برای این که بتونید گواهی نامه پرشونبیل، یعنی ماشین شخصی، یعنی اون بوریکیت بی، شرکت بی رو داشته باشید، وقت دارید که امتحان شهر رو هم بدید. این یه توصیه است فقط. و اما بریم سراغ آموزشگاه های رانندگی. خب تو محل کار من، اگه بگیم محل کار سابق یا هم هنوز خب ما داریم خدمت میکنیم، NTF استوراهولم هم هست. استوراهولم همون جایی هستش که خیلی به اسم هلکبانه هم معروف شده، یعنی اون جایی که لیز، امتحان لیز خوردن رو، یعنی تمرین لیز خوردن رو انجام میدیم قبل از اینکه بریم امتحانهای دیگر بدیم. و این استوراهولم در واقع بهش میگن دوتربولا، یعنی زیر مجموعه NTF هست و بیشتر از ما که تو NTF کار میکنیم با آموزشگاه های رانندگی کار میکنه، چون آموزشگاه های رانندگی میارن شاگرداشون اونجا و این تمرین لیز خوردن روی جاده های لیز رو انجام میدن و سایر امکاناتی که اونجا هست استفاده میکنن. این استوراهون که در واقع بخشی از NTF هست، یک لیست بالا بلند داره از انجام از آموزشگاه های رانندگی که در واقع باهاش همکاری میکنن. وقتی که این آموزشگاه ها با استوراهولم همکاری میکنن، یه مقدار برای من این احساس امنیتی بیشتری میده اسم این آموزشگاه ها. یعنی من نمیخوام برای هیچ، الان من اسم هیچ آموزشگاه رانندگی رو اینجا نمیبرم، ولی چون یه مقدار در واقع مسائلی رو باید رعایت بشه که خب این همکاری ها باعث میشه که این مسائل شاید دقیق تر رعایت بشه. خب این اگر شما به سایت NTF و استوراهولم مراجعه بکنید، شاید این لیست رو براتون جالب باشه نگاه کنید که شاید چیزی آموزشگاهی باشه که بخواید انتخاب بکنید. ولی یه مسئله دیگه هم که هست، یه قانون دیگه هم که از اول ژانویه 2023 به اجرا در اومد، این یه مقدار دست و بال افرادی رو که بدون مجوز آموزشگاه رانندگی تأسیس کرده بودن، یعنی غیر قانونی در واقع بگم بهتون، بدون داشتن مجوز این کار رو میکردن، رو دست و بالشون رو یکمی میبنده. من خودم باور کنید توی چندین جلسه با این افراد روبرو شدم که از این آموزشگاه های رانندگی، یعنی مثلا بی سر صدا برای خودشون شاگردایی دارن و با اینا میرونن و از این حرفا. خلاصه اینا غیر قانونیه به هر حال دیگه. روبرو شدم که تازه خیلی هم ناراحت بودن از این که مثلا من اون روز اونجا بودم و صحبت از همین مسائل میکردم. به هر حال تا به حال جرایم نقدی باید اینا پرداخت میکردن اگر که متوجه میشدن مسئولین، ولی از سال اول ژانویه 2023 قانونی تصویب شد که اینا باید براشون سختگیری های بیشتری بشه، کنترل بیشتری روی این افراد باشه و احتمالاً روی این آموزشگاه های غیرقانونی. و برای همین من دارم به شما اینو میگم، این مطلب رو باز کردم برای اینکه به شما پدر مادری که احیاناً برای فرزندتون میخواین که کلاس آموزشگاه رانندگی بگیرید یا میبینید که این یکم ارزان‌تره، یا آشنایی هستش که داره این کار میکنه، خب من باشه بچه‌رو میفرستم اونجا، توجه داشته باشید که اون فرد که جریمه میشه 100%، حتی میتونه که یک زندان در حد 2 سال هم برای این فرد در نظر گرفته بشه طبق قانون. بعد ممکنه حتی شما به عنوان پدر مادر هم یا اون شخص که اگه بالای 18 سال باشه که مورد مؤاخذه شاید مشکلات بعدی قرار بگیره که چرا اصلا رفته این آموزشگاه غیرقانونی. و اما برای اینکه یک آموزشگاه رانندگی رو بخوایم توی سوئد اصلا این آموزشگاه رانندگی باشه که قابل قبول باشه، این باید مسلماً از اداره حمل و نقل سوئد یا همون ترانسپورت سیرسه مجوز داشته باشه و این خب شرایطی داره و مجوز رو به شخص حقیقی یا حقوقی میدن و شرایط مالی و شخصی و سایر شرایط این افراد بررسی میشه و دوره‌های آموزشی میرن و بالاخره تاییدیه میگیرن. پس این شرایطی داره که باید، یعنی من الان بخوام برای شما شرایطی رو که یه آموزشگاه رسمی باید داشته باشه بشمونم خیلی طولانی میشه، ولی فقط یک دونش رو براتون میگم که یکی از اینا رو در واقع که شاید برای من فکرم برای شما هم مهمتر باشه بدونید، اینه که این یک آموزشگاه رانندگی که رسمی باشه و قابل قبول باشه از نظر مسئولین سازمان حمل و نقل سوئد یا همون ترانسپورت سیرسه، اونی که سرگروه های آموزشیش، مربی های رانمایی رانندگی، مدیران مدرسه همین آموزشگاه رانندگی، کارآموزان این آموزشگاه رانندگی، همشون کسانی که توی مدرسه کار میکنن باید در سازمان حمل و نقل سوئد یا همون ترانسپورت سیرسه ثبت شده باشن. یعنی یهو نمیشه یکی بیاد بگه من امروز کمکت میکنم، باید کسی باشه که رسما ثبت شده به عنوان مربی، به عنوان آموزگار و این کار رو بخواد بکنه. برای اینکه حالا بریم سر اینکه ببینیم که این آموزشگاه ها رو ما چطور انتخاب بکنیم، مسلماً همونطور که عرض کردم خدمتتون، جوونا از تجربه همدیگه استفاده میکنن. اگه این دوستم راضی بوده پس منم راضی میشم، ولی راستش یه مقدار باید بیشتر دقت کرد در این مورد که خب اون جوونیه و عالم جوونیه و خیلی مسائل رو نمیبینن و بهش توجه نمیکنن، ولی اگر یه بزرگتر داره این کارا رو میکنه خب یه مقدار بیشتر باید به مسائلی که شاید کمک میکنه که یه در واقع آموزش بهتر میگیریم بتونیم استفاده بکنیم. بهترین و عمدترین انتخابی که من توصیه میکنم که یک آموزشگاه رانندگی داشته باشه اینه که این آموزشگاه رانندگی وابسته به در واقع استیار یا انجمن آموزشگاه های رانندگی باشه. این من توصیه منه برای اینکه یک حالتی از گارانتی بیشتر از کیفیت کار آموزشگاه ها میده به نظر من. ولی ممکن هم هستش که یه آموزشگاهی باشه که زیر چتر استعر نیست ولی از نظر یک پدر مادری خیلی هم قابل قبوله و کارش هم خوبه. ولی من توصیه کلیم اینه که به هر حال این یک سازمانی هستش که روی اعضای خودش به یه شکلی کنترل یا به هر حال یه همکاری دارن برای اینکه کیفیتشون رو بیارن بالا. برای اینکه از استرس برای اون نوجوان کم بکنیم، ما پدر مادرها به مسائلی که باید فکر کنیم، یکی دیگه‌اش اینه که زمان سفرمون کم باشه. چون اگه زمان سفر طولانی باشه، یک حالا باید مثلا شما فرض کنید توی مثلا میگم یوتبور زندگی میکنید، بعد تو بروس یه آموزشگاه رانندگی خوب دوستتون بهتون توصیه میکنه. خب هر دفعه که شما میخوای بری، این بچه میخواد بره تمرین بکنه، از اینجا تا بروس رو باید بره، یا نه حتی تا نمیدونم کنگلف بره، حتی یه راه طولانی بی خود بره، براش استرس و خستگی ایجاد میکنه. برای همین تا اونجا که امکان داره سعی کنید آموزشگاهی که پیدا میکنید نزدیک باشه بهتون. از همون اولش که میرید یک بسته بزرگ و گران قیمتی که میذارن جلوتون پیشنهاد میکنن، چون به هر حال اینا هم در دنبال درآمدشون هستن، مسلمه میخوان که خب بهترین شرایط رو برای از نظر درآمد برای خودشون هم داشته باشن. ولی شما به عنوان پدر مادر، به نظر من، توصیه من اینه که از اون اول بسته های بزرگ و گران قیمت رو نخرید. شروع کنید درس های انفرادی یا مثلا یه درس مقدماتی رو رزرو کنید، ببینید که آیا با اون مربی اصلا خوب کنار میایید، اصلا با روش اون آموزشگاه خوب میتونید که فرزندتون میتونه که مثلا خوب یاد بگیره. بعدم اون کلمه پرشونشینی رو هم من اضافه میکنم اینجا، میگم که خب باید پرشونشینی اون معلم و مثلا کسی که داره آموزش میبینه با هم جور در بیاد، حرف هم دیگر هم بفهمن و بخرن. خب این خیلی مهمه، این رو هم باید توجه داشته باشید. به هر حال همونطور که عرض کردم، آموزشگاهی که میبینید باید نزدیک خونه یا محل کارتون باشه که بتونید که راحت و بدون استرس بهش برسید. قیمت ها رو با هم مقایسه کنید، همونطور که شما هم اول همین برنامه گفتین، قیمت ها خیلی متفاوته. یعنی من هر چی سعی کردم یه قیمت مشخصی پیدا بکنم که به امروز بهتون بگم، راستش دیگه آخر سر منصرف شدم، گفتم بهتره که دوستان خودشون برن قیمت های اون آموزشگاه هایی رو، 3 تا 4 تا آموزشگاهی رو در نظر دارن، ببینن این 3 تا 4 تا خوبه، پس بین اینا قیمت مناسب رو انتخاب بکنن. این بهترین راه حل شاید باشه. بعد اگر که آموزش آنلاین دارن، دیجیتال دارن، باید خب به این مسائل توجه بکنن. قیمت خیلی متفاوت از قیمت و شرایط و اینا. این که در کدوم منطقه یا شهر دارین تمرین میکنین خیلی مهمه، برای اینکه شما باید تقریبا اون مناطقی رو که امتحان هم میدید در اون مناطق هم رانندگی بکنید. یعنی یهو مثلا نرید توی نمیدونم مثلا کنگل تمرین بکنید بیایید تو مندال امتحان بدید یا برعکس. برای همین این چیزها رو خیلی توجه بکنید، فقط به صرف این که یه آشنا دارید، یک آموزشگاهی رو قبلا کسی رفته خوب بوده، این کار نکنید، اون رو انتخاب نکنید. به مسائل ریز که میتونه که خیلی کمک بکنه باید دقت بکنید. آموزشگاه های رانندگی که میرید پیدا میکنید باید بهش این مسائل رو توجه داشته باشید، به خصوص وقتی که یک در مورد یک جوان دارید انتخاب میکنید. اینکه آیا این با درس و مدرسه و دانشگاهش برخورد نمیکنه، آیا واقعا وقت داره برای گرفتن گواهی نامه رانندگی، یا ما پدر مادرها میخوایم که حتما این الان بره به گواهی نامه بگیره. شاید اون جوان بهتر از ما تشخیص میده که حالا من الان دبیرستان دارم، حالا دانشگاهم بعد جوری شلوغه، یک کمی صبر میکنم. اون موقع زیاد بهش فشار نیاریم. و این توصیه به والدین و به پدر مادر و والدین و جوانان، این رو توصیه جدی میکنیم که حتما به این موارد که آیا وقت مناسب هست برای شروع این کار یا نه حتما این کار بکنیم، بعد بریم سراغ آموزشگاه رانندگی. چون آموزشگاه رانندگی همیشه شما هر زمان که برید به شما به قول سوئدیا ویلکومن هستین و به شما خوش آمد میگه و شروع میکنه که برای شما اون پاکت هایی رو که داره عرضه بکنه و خدماتی که میتونه رو برای شما عرضه بکنه. پس ولی خودتون هم باید آماده باشید. اما شما فکر کنید که یه درسی رو میخونید بعد میذارید بعدن میرید امتحان میدید، هیچ وقت شما این کار رو نمی کنید. ولی در مورد امتحان رانندگی تئوری این خیلی اتفاق میفته که مثلا میرن عزیزان میرن آموزشگاه رانندگی یه چیزایی رو یاد میگیرن، بعد وقت مناسب بعد گرفته میشه یا دیر گرفته میشه. خب اینا رو باید توجه بکنید که از نظر زمانی هم شما باید آمادگی داشته باشید. برای همین آموزشگاهی که این خدمات رو از اول به شما مشخص میگه که من زمانی که این به این مرحله از کار رسیدیم برای شما وقت هلک شورنینگ میگیرم، به این مرحله رسیدیم وقت تئوری میگیرم، به این مرحله رسیدیم، یعنی حواسش و برنامه ریزیش برای شما دقیقه، یعنی با شما هماهنگیش خیلی دقیقه. بعدم دیگه این همونطور که بازم گفتم این خیلی مهمه که شما پرشونشیمیتون با اون مربی جور در بیاد. یه وقت هستش که حرف همو شاید آدم نمیفهمه، اون موقع پیشنهاد بدید، یعنی از اول این رو صحبت بکنید که اگر من موفق نشدم با این مربی من بتونم یه آلترناتیو دیگه داشته باشم. برای همین این شرایط رو شما از اول صحبت بکنید خیلی بهتره تا اینکه بعد یهو باش مواجه بشید. بعدم اگر برید سایت ترانسپورت سیرسه اونجا میتونید که در واقع احتمالاً احیاناً آموزشگاه هایی رو که مردم ازشون شکایت کردن یا دلخور بودن یا نکات منفی یا حتی مثبت در موردشون گفته شده اونجا میتونید شما توی سایت ترانسپورت سیرسه هم ببینید و اونا دائما اینا رو بررسی میکنن و این آموزشگاه ها رو زیر سوال میبرن. خب دیگه من تکرار میشه اگه اینا رو بگم، ساعت های کاری آموزشگاه های رانندگی خیلی مهمه که با ساعت های آزاد کسی که میخواد تمرین بکنه جور در بیاد. حتما برای شما برنامه فردی بذارن، یعنی برای شما یه برنامه‌ای بذارن که مناسب وقت، شرایط جسمی، روحی، خلاصه هر جوری که شما براتون مناسبه از اون اول با هماهنگی شما برنامه ریزی بشه. این خیلی مهمه که این آموزشگاه بتونه این خدمات رو به شما بده و همونطور که گفتم قبلا هم این امکان رو داشته باشید که اگر احیانا مربی رو نفهمیدین یا سخت بود براتون بتونید که آلترناتیو داشته باشید که شاید توی همون از آموزشگاه یه مربی دیگه به شما معرفی بکنن و بتونید که از اون استفاده بکنید. من وقتی که میگم که بهتره که آموزشگاه رانندگیتون وابسته به استعر یا انجمن صنفی آموزشگاه های رانندگی باشه، برای این میگم که ببینید حدود 800 آموزشگاه رانندگی توی این انجمن یا این ارگان عضو هستن، 800 آموزشگاه رانندگی، 3000 مربی راهنمای رانندگی که دوره های مخصوص رو حتما دیدن توی این آموزشگاه ها کار میکنن و هر ساله بر اساس آمار این استعر هر ساله شرکت های عضوشون 200,000 نفر رو آموزش میدن و کمک میکنن که مدارک رانندگی بگیرن. خب اینا رو من عرض کردم برای اینکه آخر سر بهتون بگم که انتخاب یک آموزشگاه رانندگی خیلی خیلی ایندیویدوئل هست، یعنی خیلی از شخص به شخص فرق میکنه، شرایط هر شخصی فرق میکنه، شرایط اون آموزشگاه فرق میکنه و این دوتا باید با هم بخونن. برای همین عجله نکنید برای انتخاب آموزشگاه. در درجه اول به نزدیکترین آموزشگاه های رانندگی که مجوز دارن و قانونی دارن کار میکنن مراجعه بکنید و همونایی رو که نزدیک خودتون هستن با هم مقایسه کنید. این پیشنهاد منه. و وقتی که چند تا رو دیدید که اینا واقعا با شرایط شما هم از نظر نزدیکی هم از نظر هم تمام شرایطی که قبلا گفتم خوب جور میاد، اون موقع قیمتاشون رو با هم مقایسه کنید. اینطوری شما شاید یه انتخاب بهتر بکنید و سعی کنید همونطور که بازم گفتم دوباره تکرار میکنم، پاکت‌های بزرگ رو از اول نخرید، پاکت‌های آموزشی بزرگ رو از اول نخرید، یه چند تا برنامه های کوچیک تک تک بگیرید، احساس کنید، ببینید، بسنجید، ببینید آیا اینجا دارید خوب پیش میرید و راحت هستید و دارید یعنی مطالبی رو که بهتون میگن راحت میتونید که انجام بدید و یاد بگیرید، اون موقع اگر خواستید پاکت های بزرگ بگیرید. اینا توصیه های من هست.
0: بله بسیارم عالی، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم. تمومه برنامه‌مون؟
1: بله امیدوارم به درد بخوره، چون واقعا خیلی سخته که آدم بگه که شما برید سراغ فلان مدل از آموزشگاه رانندگی.
0: من کاملا
1: میگم
0: صحیح.
1: اینا رو در نظر بگیرید و موفق باشید.
0: دستتون درد نکنه، خیلی هم ممنون و متشکرم از شما.
1: خواهش میکنم.
0: ما میدونین دیگه از این هفته میریم مرخصی.
1: دقیقا
0: آره،
1: میدونم انشالله که مرخصی خوش بگذره، هم برای شما هم برای عزیزان که صدای ما رو میشنون. یه تابستون خوب، یه تابستون خوشخبر، یه تابستون پربار، پر از سلامتی، نشاط و شادی و خوشبختی آرزو کن.
0: بسیار عالی، دستتون درد نکنه خانم علمشایی عزیز و مهربان برای این توصیه های ایمنی که به ما میکنید و امیدوارم که به شما هم این تعطیلات خیلی خوش بگذره. متشکرم ازتون.
1: سپاس.
0: خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.
1: روز
0: خوش. خب شنوندگان عزیز، ساعت 10:31 هست. عرض به خدمت شما که دیگه روز جمعه است و پایان هفته و دیگه بایستی از حضورتون من هم یواش یواش مرخص بشم که بتونیم به بقیه کارهامونم برسیم. میریم به اتفاق، من یک دکلمه رو که یکی دوباری هم پخش کردم براتون بشنویم اگر که بتونم پیداش بکنم. الان اینجا این رو خواهیم شنید و بعد از اون هم دیگه میریم به سراغ خداحافظی و نبودن چند روزه من. یادتون باشه که فردا شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن مراسم در واقع هفتگیمون یا تجمع اعتراض هفتگیمون برگزار میشه و شما شنوندگان گرامی میتونید که حضور داشته باشید، دعوت هستید، امیدوارم که شرکت بکنید. با اینکه هوا خیلی هم گرمه ولی حضور شما گرمای بیشتری میده به این مراسم تجمع اعتراضی در یوتا پلاتسن ساعت 13. در این تعطیلات اگر که از شهرم رد میشید، از منطقه برونز پارکن، حتما سری به دیوار جاوید نامان هم بزنید. اون هم منتظر این هست که احتمالاً گلهایی اگر پژمرده تعویض بشه، شمعی اگر نیاز داره بهش بگذاریم. این جاوید نامان همین هایی هستن که الان راجبشون خیلی صحبت میکنیم. 6 ماه هست که از این واقعه گذشته و 18 و 19 دی هیچگاه نباید که فراموش بشه. خب خوشبختانه این دیوار هم در شهر ما هست برای اینکه بتونیم یاد این عزیزان رو نه تنها در دل خودمون بلکه به هموطنان، بلکه به همشهریان شهر گوتنبرگ، به ویژه به سوئدی ها و میزبانان کشور، میزبانانمون در این جامعه در واقع شناساییشون بکنیم. خیلی سپاسگزارم. من از حضورتون مرخص میشم و روز دوشنبه 3 اوت در خدمت شما خواهم بود اگر عمری باقی باشه. البته که در شهر هستم و اگر که تلفنی، تماسی، کاری، امری داشته باشید در خدمتتونم. اگر هم که اتفاق خاصی بیفته و وقتی دیدیم که داستان به گونه ای داره پیش میره که حضور ما در رادیو به شدت نیاز هست، شاید زودتر برگشتیم. در خدمت شما، روز خوش، خدا نگهدار.
2: برخیز شتربانا، بربند کجاوه، کس چرخ ایان گشت هم رایت کاوه، از شاخ شجر برخاست آوای چکاوه، و از طول سفر حسرت من گشت علاوه. بگذر به شتاب اندر بیز شتربانا، بربند کجاوه، از چرخ ایان گشت هم رایت کاوه، از شاخ شجر برخاست آوای چکاوه، و از طول سفر حسرت من گشت علاوه. بگذر به شتاب اندر از رود سماوه، در دیده من

ماییم که از پادشاهان باج گرفتیم، زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم، دیهیم و سریر از گوهر و آج گرفتیم، اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم، و از پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم، ماییم که از دریا امواج گرفتیم، و اندیشه نکردیم ز توفان.

در چین و ختن ولول از هیبت ما بود، در مصر و عدن غلغله از شوکت ما بود، در اندلس و روم عیان قدرت ما بود، قرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود، صقلیه نهان در کنف رایت ما بود، فرمان همایون قضا آیت ما بود، جاری به زمین و فلک و ثابت و سیار بود.

خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم و از ناحیه غرب به افریقیه راندیم، دریای شمالی را بر شرق نشاندیم و از بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم. هند از کف هندو، ختن از ترک ستاندیم، ماییم که از خاک بر افلاک رساندیم. نام هنر و رسم کرم را به سزاوار

امروز گرفتار غم و مهنت و رنجیم، در داو فرح باخته اندر شش و پنجیم، با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم، چون زلف عروسان همه در چین و شکنجیم، هم سوخت کاشانه و هم باخت گنجیم، ماییم که در سوگ و طرب قافی سنجیم، جغدیم به ویران هزاریم به گلزار.

ماهت به محاقندر و شاهت به قری شد و از باغ تو ریحان و سپرغم سپری شد. اندوه ز سفر آمد و شادی سفری شد. دیوانه به دیوان تو گستاخ و جری شد. وان اهرمن شوم به خرگاه پری شد. پیراهن نسرین تن گلبرگ تری شد. آلوده به خون دل و چاک ستم خواهد.

مرغان بساتین را منقار بریدند، اوراق ریاحین را تومار دریدند، گاوان شکم خاره به گلزار چریدند، گرگان زپه یوسف بسیار دویدند، تا عاقبت او را سوی بازار کشیدند، یاران بفروختندش اغیار خریدند. آوخز فروشنده دریغ آز خریدار،

گرفته و سوزش تب پیکر من تاب گرفته، رخسار هنرگونه مهتاب گرفته، چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته، ثروت شده بیمایه و صحت شده بیمار.

افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می نا

ابری شده بالا و گرفته است فضا را، و از دود و شرر تیره نموده است هوا را، آتش زده سکان زمین را و سما را، سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را. ای واسطه ی رحمت حق بحر خدا را، زین خاک بگردان ره طوفان بلا را، بشکاش ز هم سینه این ابر شرر بار.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
3: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.
4: من هنوز هیچ نشانه ای نمی بینم که ایران قصد عقب نشینی داشته باشه. حتی اگر محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، تصور نمی کنم که ایران به راحتی از مهمترین برگ
5: مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 8 جولای 2026 میلادی، برابر با 17 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. تلفن های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

سایی مراترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم دوستان، چهارشنبه‌ای که هشتمین روز از ماه جولای 2026 میلادی است و برابر با 17 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی. برنامه را آغاز کردیم با این امید آرزو که در این 3 ساعتی که با شما هستیم بتوانیم 3 ساعت آرامش بخش به شما هدیه کنیم. یکی از بهترین و زیباترین بخش های برنامه امروز طبعا حضور جناب دکتر پازوگیز که از ساعت 12 با ایشون به گفتگو خواهیم پرداخت. اشاره کنم که تلفن های تماس با ما، تلفن استودیو 031-304-8000 و تلفن موبایل 073-550-9085 است.

0: بادرجی گربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند آرزو میکنم که روز زیبایی را آغاز کرده باشید. دوستان عزیز، تلفن ارتباطی با ما شماره تلفن های استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.
1: آیا میدونین هزار سال پیش در ایران چه گلی نماد یادآوری، وفاداری و فراموش نکردن بوده؟ بله، گل بنفشه. در ایران قدیم نام دیگه گل بنفشه به یادم آر یا فراموشم نکن بوده. سند و مدرکم برای این حرف چیه؟ داستان بی سرامین نوشته فخرالدین اسعد گرگانی که حدود هزار سال پیش نوشته شده. در این داستان در مراسم پیوند زناشویی ویس و رامین، ویس یک دسته گل بنفشه به رنگ بنفش کبود به رامین میده و میگه از حالا به بعد هر جا گل بنفشه دیدی امروز و سوگند وفاداری که خوردیم رو به یاد بیار. ویس به رامین داد یک دسته بنفشه، به یادم دار گفتا این همیشه، کجا بینی بنفشه تازه بربار، از این پیمان و این سوگند یادار. ویس ادامه میده و میگه من هم در هر گلستان بنفشه ببینم برام یادآور امروز و سوگندمون خواهد بود. هر کدوم از ما این سوگند رو فراموش کنه مثل گل عمرش یک روزه باشه و از خجالت روی صورتش کبود و سرش خم باشه. چون این بادا کبود و کوژ بالا هر آن کو بشکند پیمانش از ما، که من چون گل ببینم در گلستان به یاد آرم از این سوگند و پیمان، چو گل یک روزه بادا جان آن کس که از ما بشکند پیمان از این پس. نکته جالب این که امروز هم نه تنها در ایران بلکه در اروپا به این گلای بنفشه ریز خودرو که کنار جاده ها تو باغچه ها میبینین گل فراموشم نکن گفته میشه. نه این بنفشه ها، گلای ریز با 5 گلبرگ که رنگشون آبی، بنفش، صورتی یا سفیده و مرکزشون زرد رنگه. این گلا در اروپا هم نماد یادآوری، وفاداری، عشق ماندگار و فراموش نکردن بوده و از احزاب نازی تا لژیون‌های فراماسونری و بنیاد یادبود نک‌کشی ارامنه از این گل به عنوان نماد استفاده کردن. حالا اینکه این نام از ایران رفته به اروپا یا بالعکس رو نمیدونم، اما اجالتاً شما از این به بعد هر وقت هر جا گل بنفشه دیدین من بنفشه طاهریان رو به یاد بیارین که دارم داستانهای کهن در خطر فراموشی ایران رو در پادکست چای با بنفشه به زبان ساده و آسون تعریف میکنم. داستانها رو گوش کنین و این پادکست رو به هر ایرانی که میشناسین معرفی کنین تا در کنار هم این داستانها رو که نشان دهنده فرهنگ و باورهای ما ایرانیانه از خطر فراموشی حفظ کنیم. نوش.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستی در بامداد چهارشنبه. اشاره کنم که از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر فاضلی در تماس تلفنی خواهیم بود. برنامه ای که امروز آقای دکتر فاضلی ارائه خواهند داد در رابطه با آسم و تنگی نفس هست. از همه دعوت میکنم به این برنامه گوش کنند. اما محمد علی فروغی معرف حضورتان هست، یکی از نخست وزیران بسیار مدبر پهلوی اول. در کتاب خاطراتش آمده است، نوشته است: وقتی من متن استعفای رضا شاه را می نوشتم دستم می لرزید، نه از ترس بلکه از سنگینی بار تاریخ. می دانستم این کلمات نه تنها پایان یک دوره بلکه آغاز چالشی بزرگ برای ایران است. برخی مرا متهم به سازش با بیگانگان کردند، اما آنها نمی دانند که برای حفظ ایران گاه باید به دشمنان هم لبخند زد. دیپلماسی هنر صبر است، سیاست هنر ممکنات است، نه آرزوهای دور و دراز. عقل سلیم حکم می کند که در برابر طوفانهای سیاسی به جای مقاومت کور مسیر باد را شناخت و کشتی مملکت را به سلامت به ساحل رساند. عشق به ایران نه در فریاد که در سکوت خدمت به خلق آن نهفته است. آنچه برای این خاک بیریا کار کند وطن پرست راستین است.

دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه. عرض شود که دیروز دوست عزیز و شنوندی مهربانی از من ترانه‌ای خواستند که به خاطر درگیری با مشکلاتی که در استودیو دارم حقیقت فراموش کردم، اما این ترانه رو پیشکش میکنم هم به ایشون هم به سایر عزیزانی که میدونم این ترانه رو خیلی دوست دارن. با هم بشنویم.

0: dedim sen olmazsan.
1: چقدر سهراب سپهری در مورد رفیق دعای قشنگی میگه. میگه که صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق، تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن، چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ، تنت گرم، دعایت با من.

سلامتی شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستی. در شبت که دوستی قدیمی با من تماس گرفتن، گفتن که در محل کار من، یعنی کار ایشون، تعدادی دختر خانم های ایرانی که برای گذراندن دوره تخصصی به عنوان دانشجوی مهمان در سوئد بودن و الان درساشون تموم شده و دولت یک ارفاق کرده، گفته یک سال میتونید بمونید به شرطی که خرجتون رو بتونید در بیارید بدون اینکه اخراج بشن یا بفرستنشون به ایران. اینها سخت در جستجوی کار هستن. این دوست قدیمی میگفت که عکس تمام اینها تحصیل کرده هستن، دکترا دارن، فوق لیسانس دارن، تحصیلات بسیار بالایی دارن و از شخصیت های بسیار خوب برخوردار. و همین خاطر ایشون پیشنهاد میکرد، میگفت که اگر هستند خانم های مسنی که نیاز به کمک دارند، نیاز مثلا به کارهایی دارند که از دست یک دختر خانم جوان برمیاد، با ایشون تماس بگیرند و ایشون ترتیب آشنایی رو با این شخص مورد نیاز انجام بده. من شوربختانه شماره تلفن ایشون رو نمیتونم در رادیو اعلام کنم، ولی اگر کسی بود که به چنین سرویسی نیازمند بود با من تماس بگیره، من شماره تلفن این دوست در اختیار شما حتما قرار خواهم داد. تلفن تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 073 550 90 85 است.

دوستان عزیز، با پوزش بیکران، شرایط خاصی بود، باید میرفتم پایین یک امانت به دوستی میدادم و پله ها رو به سرعت رفتم پایین، برگشتم و برنامه رو پی میگیریم. اما اجازه بدید پیش از اینکه تماس تلفن با آقای دکتر پازوکی برقرار بشه، توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی و یکی دو تا اطلاعیه جلب کنم.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA-ALE، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten för civilt försvar.

ملاحظ تصرف اندوه در گذشت جناب بهروز اسدی رو به اطلاع دوستان و آشنان میرسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه پس فردا 10 جولای از ساعت 10 بامداد در کپل استراچیرکوورد واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. به احترام این چهره دوست داشتنی و قدیمی شهرمون، من روز جمعه برنامه نخواهم داشت و در خدمت دوستان خواهم بود برای برگزاری مراسم خاکسپاری جناب بهروز اسدی. اما مراسم یادبود این چهره شناخته شهرمان همان روز جمعه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس واقع در موندال بگین شماره 95 برگزار خواهد شد. طبعا حضور دوستان و آشنایان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان می شود. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهداد و شیرین اسدی. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و همچنین هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق کورتدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر توصیه میکنم حتما با این شماره تلفن تماس بگیرید: 073-665-2051. اگر یادداشت نکردید یادداشت کنید: 073-665-2051. همچنین به خاطر درگذشت جناب مهدی رضایی حقیقی، شخصیت پیشکسوت و خوشنام شهرمون، روز یک شنبه ساعت 5:30 در محل ورلد کلتور میوزیوم در ابتدای موندال ویگن نزدیک کورشویگن یک مراسم یادبود ویژه برگزار خواهد شد. از همه دوستان دعوت می کنم که در این مراسم شرکت کنند.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و با اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوری حقوقی بدین شرحند: 08 51 51 05 75 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در تمام کشورهای اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی‌های بیشتر با تلفن 070-171-94-94 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تماس تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10، تلفن 073-335-0891.

0: دوستان عزیز، خبری خوش برای شما دارم. از این لحظه با جناب دکتر پازیگی نازنین همراهیم. ای دکتر پازیگی، روز شما خوش. صدای منو دارین آقای دکتر؟ صدای منو دارین شما؟ الو جناب دکتر، بفرمایید.
1: با درود فراوان جناب آقای امیری، به نام خدای دانایی و آگاهی، پس آغاز میکنم با نام و یاد حضرت عشق آغاز سخن در رادیو صدای آشنا، چون آغاز دانستن و توانایی است. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو صدای آشنا. شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی گوش میدین، برنامه‌ای که با هدف افزایش آگاهی، پیشگیری و ارتقای سلامت در حقیقت به جامعه تقدیم می‌شود. لطفاً با ما باشید. همطور که می‌دونید، انسان همواره در تلاش بوده تا جهان بیرون رو بشناسه، اما شاید پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین قلم رو جهان درون خود انسان است. و بنده حقیر امیدوار هستم این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. امروز در مورد آسم و تنگ نفس در خدمت شما هستم. آسم یک بیماری التهابی مزمنه که بر ریه‌ها تأثیر میذاره. این بیماری در حقیقت با انقباضات برگشت پذیر یا حداقل نیم برگشت پذیر برونش‌ها در ریه توصیف میشه. از ابتدای به اصطلاح سیستم تنفسی، اگر نایی رو بخوایم صحبت بکنیم راجع بهش و اطلاعاتی رو در اختیارتون بذاریم، نای یک لوله عضلانی که هوا رو از ریه ها حمل و اونها رو به نایژه ها که سپس به برونشیول ها در حقیقت هم گفته می شوند میرسونه، ما منتقل می کنه و سپس همین کار رو برعکس انجام میده و هوا رو خارج می کنه. منتها هوای خارج شده با هوای به اصطلاح ورودی متفاوت است از نظر وجود اکسیژن و دیوکسید کربن. و در صورت ابتلا به آسم و تنگی نفس، دیوارهای برونش یعنی در حقیقت راه‌های هوایی کوچک ما متورم و ملتهب میشن و این مسئله باعث تنگی نفس میشه. این باریک شدن در برونشیول‌ها مسیر عبور هوا رو در حقیقت درش اشکال ایجاد میکنه و تنفس رو مشکل میکنه و عوارضی مانند خسخس سینه، تنفس در حقیقت خیلی سنگین یا در حقیقت تنفس همراه با تنگی گرفتن هوا همراه با سرفه هست. حملات آسم در حقیقت میتونیم بگیم که انقباض عضلانی برونش ها رو که برای به اصطلاح بهبود تنفسی عمل کرد دارن رو با به اصطلاح اشکالی به اصطلاح روبرو میکنه و باعث ایجاد خلط بیشتری میشه برای دفع. در ارتباط با آسم و تنگی نفس، قطر برونش ها ممکنه که کاهش پیدا بکنه و باعث بشه که هوای بسیار کمی از این مسیر رو عبور بکنه و بالطبع نیازی که بدن داره در حد کافی نخواهد بود و هوای بسیار کم بدن رو دچار کمبود اکسیژن میکنه و در این حالت به اصطلاح فرد دچار سرفه، خسخس سینه، احساس تنگی نفس و در نتیجه تنگ شدن سینه یا سفت شدن سینه و اشکال در نفس کشیدن این فرد خواهد شد. با اینکه علت ابتلا به این عارضه هنوز به وضوح مشخص نیست، داروهای بسیار بسیار جدیدی هم تو این رابطه اومده که میتونه خیلی راحت این مسائل رو در ارتباط با مشکلات ماست حل بکنه که بعد در ادامه صحبتم در اختیار شما قرار خواهم داد. عملات آس ممکنه هر زمانی اتفاق بیفته، اما در هنگام شب یا صبح همیشه این مشکل تشدید پیدا میکنه. آس یا تنگی نفس به دلیل در حقیقت تورم راه های تنفسی است. این مشکل ممکنه در بعضی از کودکان هین ورزش و یا در خانم ها در دوران بارداری هم تشدید بشه. از نشانه های اصلی آسم سخت شدن تنفس یا سخت شدن نفس کشیدن، سرخه و سپس میتونیم بگیم تنفس چیه؟ صدا داره. حملات آسمی رو اگر بخوایم یک نگاهی رادیویی روی آن داشته باشیم، عمدتاً آسم خفیف میتونیم بگیم که مشکل آنچنانی به وجود نمیاره، اما مراحل پیشرفته آسم که با حملات آسمی همراست، به خصوص در فصل گردپاشی درختان، در مواقعی که فرد استرس داره، در مواقعی که فرد به اصطلاح مشکلات خاص دیگه‌ای داره که سیستم ایمنیش در حقیقت پایین میفته، یا با فعالیت روزمره، میتونه در حقیقت این حالت زندگی فرد رو دچار اشکال بکنه و دچار تهدید بکنه. آزمایش های تشخیصی مختلفی برای بیماری آسم ما داریم که یکی از زیباترین و جوابگوترین آزمایش ها اسپیرومتری است. البته در کنار اسپیرومتری، موازی با اسپیرومتری، انواع آزمایش های خونی که پزشک تشخیص میده که البته بسته به شرایط بیمار هست میتونه تجویز بشه. بیایم یه مقدار عمیق‌تر راجع به آسم صحبت کنیم. انواع آسم و تنگی نفس چیست؟ اولین موردی که در پزشکی عمومی و خانوادگی بهش برمی‌خوریم آسم آلرژیکه. همینطور که از اسمش پیداست، آلرژن‌ها یا به اصطلاح پروتئین‌هایی که میتونن آلرژی ایجاد بکنن مسئول این تنگی نفس هستن یا آسم هستن. این نوع تنگی نفس معمولاً در 60% افراد مبتلا به آسم هم اتفاق میفته. اما شنوندگان محترم حتما توجه کردن زمانی که فصل گردپاشی هست یا فصل در حقیقت میتونم بگم پاییز هست که باز هوا دارای یه سری مواد خاصی هست، این سیستم تنفسی افراد دچار به اصطلاح اشکال خواهد شد. در این نوع از آسم مسیر عبور هوا در سیستم به اصطلاح نای و نایژه های جورایی مسدود شده، تنگتر شده و معمولاً علائم آسم اغلب با آلرژی هم همراهه. یعنی میتونیم ما به صورت جلدی رو در این بیمار هم ببینیم و بعد بیمار میاد میگه که من در حقیقت تا مثلا هفته پیش حالم خوب بود یا درگیر بودم در به اصطلاح گردپاشی گیاهان، متوجه شدم که تنگی نفس دارم و این در حقیقت سیستم آلرژیک رو میتونه به ذهن دکتر متبادر بکنه. نکته مهم اینه که عواملی که باعث تحریک تنگی نفس ما میشن رو ما بتونیم شناسایی بکنیم، یعنی آنچه که در حقیقت خود بیمار میتونه از نظر اطلاع به دکتر بده، چون دکتر که خبر نداره ما کجا بودیم، چه کردیم، در چه به اصطلاح شرایط و ضوابطی بودیم. بعضی از محرک ها که میتونن آسم آلرژیک ایجاد کنن عبارتند از گرده های گیاهان، قارچ ها، گرد و غبار و هر حیوانات. اما اگر این مسئله رو ما بخوایم در حقیقت با هوای امروزین تهران مقایسه بکنیم، ما مشکل دیگری خواهیم داشت، چون اون آلودگی سنگین و اون در حقیقت فشار سنگینی که از به اصطلاح ضایعات گازهای کارخانه‌ای و دودهای ناقص اتومبیل ها هست، میتونه به اصطلاح پروتئین های خاصی رو در هوا معلق بکنه که اینها در حقیقت روی 2.5 میکرون هستن و اصلا دیده نمیشن. آنچه که با 2.5 میکرون در حقیقت یه چیزی در حدود میتونم بگم که موی ما 10 میکرون میتونه قطرش باشه، یک موی ساده، و این 2.5 میکرون اصلا با چشم دیده نمیشه و وارد سیستم ریوی میشه، سیستم عروقی میشه و اون مسائل دیگری داره که در موقعیت بهتری من راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. معمولا سیستم ایمنی بدن ما وظیفه جنگیدن با عفونت ها رو داره، اما در آسم آلرژیک بدن ما بیش از حد نسبت به این محرک ها چکار میکنه؟ واکنش نشون میده و منجر به بروز علائم آسم میشه، چرا که در حقیقت این آلرژن ها باعث به اصطلاح فروپاشی یک سیستم ایمنی شده و سیستم ایمنی شروع به تحریک میشه و این تحریک تیستامین هایی رو که پروتئین های خاص هستن در بدن شروع به تولید میکنه که منجر به تنگ شدن و تورم و التهاب سیستم تنفسی خواهد شد و سیستم تنفس ما رو به هم می‌ریزه. در درمان آسم آلرژیک شنوندگان عزیز، تمرکز ما پزشکان بر به اصطلاح دوری و جدا کردن از محرک های آسم یا تعدیل واکنش های ایمنی بدنی. ما راجع به آسم آلرژیک صحبت کردیم، حالا بیاییم ببینیم آسم غیر آلرژیک چیه. ببینید حدود 1/3 افراد مبتلا به تنگ نفس به آسم غیر آلرژیک مبتلا هستن. خب چه تفاوتی بین آسم آلرژیک و غیر آلرژیک هست؟ آسم آلرژیک به دلیل وجود عفونت های ویروسی و محرک های دیگری که سیستم رو به هم میزنن ایجاد میشه. خب اینها چی هستن؟ ببینید عواملی که به اصطلاح منجر به ایجاد آسم غیر آلرژیک میشن عبارتند از دود تنباکو که در هوا موجوده، عفونت های ویروسی، اسپره های خوشبو بوکننده های بسیار قوی و ابتلا به بعضی از بیماری ها که در جلوتر من به بعضی از اینها اشاره خواهم کرد. برخی از مطالعات نشون داده که آسم غیر آلرژیک با نمراتی که توسط سازمان جهانی آسم تعیین می شوند اندازه گیری شده و برخی از مطالعات علمی نشون داده که این نوع آسم در میان خانم ها شایع‌تره، اما یک بایاس وجود داره. در حقیقت یک اشکال در اینجا هستش که میتونیم بگیم که این جهانی نیست، بستگی به سیستم پیشرفت اون کشور داره. بیماران مبتلا به آسم غیر آلرژی پس از دوران کودکی و ابتلا به بیماری های مثلا غیر آلرژی مانند خدمتتون عرض میکنم که رفلاکس معده، بخار اسیدی رو از راه مری میزنه بالا، توی سیستم ریوی تنفس میشه و این بخار اسیدی سوزنده و تحریک کننده است و سیستم ریوی رو دچار التهاب میکنه. مرحله دوم راینوس سینوزیته یا همون سینوزیت معمولی که باز باعث تورم سیستم خواهد شد و مسائل دیگری از این قبیل هست که میتونیم به آسم شغلی هم اشاره بکنیم که در شغل فرد پارتیکولارهایی وجود داره که میتونه این فرد رو حساس بکنه، سیستم تنفسیشو به هم بریزه و فرد زمانی که مشغول کار هست در اون اتمسفر کاری خودش دچار تنگ نفس، میاد بیرون از محوطه کاری دچار به اصطلاح یک حالت پر اکسیژنی و بهبود آسم خودش میشه. آسم دیگری داریم از نظر به اصطلاح تمرین، آسم ناشی از ورزش، آسم ناشی از تمرین. آسم ناشی از ورزش در حقیقت بیشتر اوقات توسط پزشکان میتونه انقباض برونشی هم نامیده بشه. یعنی انقدر طرف ورزش میکنه که سیستم به اصطلاح هوایی برونش ها قدرت در حقیقت به داخل کشیدن هوای آفی رو نداره و زمانی ایجاد میشه که مسیر عبور هوا باریک شده و علائم آسم در حقیقت به دلیل فشار زیاد، ورزش زیاد هست و این مسئله کاملا مشخص است و بیمار خیلی راحت میدونه که با توجه به اصطلاح سیستم هایی که توی ورزش داره انجام میده و فشاری که به سیستم قلب و عروقیش وارد شده این حالت ایجاد میشه و در حقیقت تنگی نفس اغلب بیشتر باعث تشدید آسم میشه و علائمش رو به طور کامل هنگام ورزش کردن بیمار میبینه. علائمی که آسم ناشی از ورزش و تمرین به وجود میاره معمولاً 10 تا 15 دقیقه پس از ورزش، اونم ورزش های کوتاه مدت یا 15 دقیقه پس از ورزش های طولانی مدت یا دویدن بروز میکنه. فهم این نکته که انجام تمرین های ورزشی باعث ابتلا به آسم نمیشه در حقیقت این مسئله ایست که صحبت های زیادی درش هست. ما بایستی ما بدونیم که پای و اساس این فرد در تنگی نفس هنگام ورزش چیست و باید حتما تو این رابطه با پزشک صحبت بکنه. مسائل دیگری میتونه در پشت این قضیه وجود داشته باشه، داروها، همینطور که اشاره کردم میتونه مسئله قلبی باشه و انواع دیگر. برای تنگی نفس ناشی از به اصطلاح ورزش کردن و انواع دیگر از آسما مهمه که برنامه به اصطلاح مدیریت شده آسما داشته باشیم و همیشه اسپری گشاد کننده عروق ریوی رو یا به اصطلاح برونشای ریوی رو ما همراه خودمون داشته باشیم. این به خصوص برای افراد مبتلا به تنگی نفس ناشی از ورزش کردن خیلی مهمه، زیرا که حملات آسم دیر به دیر در این افراد میتونه حتی ظهور بکنه. بریم به اصطلاح به آسم دیگری. آسم آلرژیک رو گفتیم، آسم غیر آلرژیک رو گفتیم، آسم ناشی از ورزش رو گفتیم، حالا برسیم به آسم شغلی. آیا آشنوندگان محترم میدونستین که ممکنه شرایط محل کار شما باعث افزایش ابتلا به آسم بشه؟ بله همینطوره. محرک های مرتبط با شغل فردی مانند چی؟ گرد و غبار، مواد شیمیایی، اینا علل اصلی ابتلا به در حقیقت آسم و تشدید علائم هستن که حتما باید در حقیقت از جهت کنترل با مسئولین بهداشت کار در حقیقت در میان گذاشته باشه اگر این مسئله ادامه پیدا کنه. اما این آسم ممکنه به دلیل تحریک مستقیم ریه‌ها یا حساسیت به ماده ایجاد کننده هم به وجود بیاد. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، ما راجع به آسم صحبت کردیم، تنگی نفس صحبت کردیم، آسم در ارتباط با آسم آلرژیک، آسم غیر آلرژیک، آسم ورزشی و آسم شغلی هم صحبت کردیم. الان نوبت به یک آهنگ زیبا رسید و زمان استراحت کوتاه. جناب آقای امیری عزیزم، می کنم شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایید با سلیقه خودتون. بنده حقیر سرپا تقصیرم، تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهم بود.
0: خواهش می کنم.

حبیب. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، دکتر پاسوکی هستم، در ارتباط با آسم و تنگی نفس صحبت میکنیم. در ارتباط با آسم، تنگی نفس رو توضیح دادیم، آسم آلرژیک، آسم غیر آلرژیک، آسم شغلی و تا حدودی انواع آسما رو میتونستیم توضیح دادیم، اما رسیدیم به آسم سرفه‌ای. با اینکه سرفه ممکنه با برخی از علائم آسم همراه باشه، میتونه یه پیش آگهی یا تک علامت در ابتلا به آسم هم باشه. تک علامت، ما روی تک علامت تقریبا میتونیم بگیم که زیاد تأکیدی نداریم و علائم رو با هم جمع میکنیم. زمانی که سرفه کردن تنها علامت ابتلا به آسم باشه، به این نوع تنگی نفس آسم با سرفه گفته میشه. ببینید، آسم با سرفه، ما توی این قسمت در حقیقت چون داریم بررسی میکنیم انواع آسما رو، فعلا راجع به درمان برای هر یک صحبت نمیکنیم، چون هر یک میتونه درمان خاصی داشته باشه و اکثر غریب اتفاقشون هم درمان مشترک. برگردیم روی آسم دیگری که اسمش آسم ناشی از مصرف دارو هست. بیشتر افراد نمیدونن که داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک هم ممکنه در کسانی که آسم دارن آسمشون رو تشدید بکنه. که البته این نکته‌ای که خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم برای گروه کمی از افراد صدق میکنه. برای برخی بیماران مبتلا به آسم، داروهای مسکن بدون نیاز به نسخه پزشک هم میتونه واقعا خطرناک باشه. آسپرین و داروهای ضد التهابی غیر استرویدی همیشه میتونه آسم رو تشدید بکنه و حتی منجر به مرگ بیمار هم شده. تقاضا میکنم شنوندگان محترم، به خصوص کسانی که آسم دارن، در مصرف آسپرین و داروهای غیر التهابی استرویدی خیلی خیلی تاکید داشته باشن و حواسشون به اصطلاح به این داروها باشه. با این نوع از حساسیت ما در حقیقت مصرف داروهای مانند مثلا خدمتون عرض کنم ناپروکسن، دیپلوفناک، ایبوگروفن و تمام داروهایی که توی این رسته هستن میتونن محرک حملات آسمی هم باشن. فردی که آسم داره، درد ستون محرم داره، میره دکتر و همزمان داروی آسم مصرف میکنه و اگر پزشک بیاد براش ناپروکسن و ایبوبروفن بنویسه یا دیپلوفناک که در حقیقت خیلی خیلی مرسوم هست، تقاضا میکنم یادتون باشه حتما تأکید بکنین که من آسم دارم و آیا این داروها وضع منو وخیم خواهد کرد یا خیر. اون موقع است که پزشک میتونه در حقیقت این داروها رو عوض بکنه یا سیستم دیگر درمانی رو به اصطلاح پیگیری بکنه. در ارتباط با آسم ناشی از مصرف دارو صحبت میکنیم شنوندگان عزیز. اگر شما در هنگام شب خسخس میکنید، دچار سرفه میشید، تنگی نفس و سنگینی سینه دارین، ممکنه یا علائم شما به دلیل ابتلا به آسم معمولی تشدید شده یا در یک تشخیص جداگانه به آسم شبانه مبتلا شده باشین. آسم شبانه هم یکی دیگر از اشکال آسم است. حدود 75% از افراد مبتلا به آسم ممکنه حداقل یک شب در هفته علائمی مانند سرفه رو که در حقیقت بیش از حد هست تجربه کنند و حدود 40% از افراد علائم ابتلا به آسم شبانه رو هنگام شب هم تجربه میکنن یا کردند. دو
دیگر آسمی که در حقیقت یکی از مشکل ترین نوع آسم هست، آسم مقاوم به ضد تورم های گلوکوکورتیکوید هاست. ببینید ضد التهاب های خیلی قوی، همون گلوکوکورتیکوید ها، اینها یه زمانی در حقیقت جوابگو هستن، اما یه موقع هست که در درمان کلی اینا دیگه جواب نمیدن. با اینکه از قوی ترین داروهای ضد التهاب در حقیقت در بازار داروی هستن و اغلب در درمان آسم مؤثر هستن و واقع میشن، بعضی موقع مقاوم در حقیقت مقاومت در اصطلاح درمان میکنن. این مسئله رو همکار و دوست عزیزم جناب آقای دکتر بلوچیان، متخصص داروشناسی و داروساز، با در یکی از مقالاتشون در سالهای گذشته توضیح دادن. در حقیقت این افرادی نیستن که دارو رو مصرف نکنن یا به دلیل مشکلات مالی یا مشکلات دیگر دسترسی نداشته باشن. اینها در حقیقت مشخص شده که مقاومت بدنشون نسبت به اصطلاح به درمان با گلوکورتیکوئیدها یه حالت مقاومت و رزیستانت ایجاد کنه و بایستی این مسئله رو در نظر گیره و این گونه بیماران رو باید بستری کرد و در بیمارستان به اصطلاح بررسی بشن و درمان بشن. البته از نظر علمی هنوز به درستی مشخص نیست که چرا واقعا برخی از بیماران نسبت به این نوع درمان مقاوم هستن. کدام درمان؟ درمان آسم مقاوم به گلوکوکورتیکوئیدها رو داریم میگیم، اما این یه فرضی است که استروئیدها نمیتونن در حقیقت به سلولهای ریه بچسبن و در حقیقت یه جورایی هم اینها از طریق علمی ثابت شده که با کمبود ویتامین دی ارتباط دارن. بعضی مواقع به اصطلاح داروی کورتیکوستروئید رو حتما با ویتامین دی به اصطلاح به بیمار میدن و بعد مدیریت رو دنبال میکنن. مدیریت این نوع آسم مقاوم به گلوکوکورتیکوئیدها بسیار گرونه و یک مشکل مهم سلامتی هم محسوب میشه. خب ما تعداد بیشماری از به اصطلاح تنگی نفس هایی رو که روی تشخیص آسم و آسم های مختلف بود بررسی کردیم. حالا بیان ببینیم بیماری های دیگهی که مشابه آسم هستن چیه؟ شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، همه خس و خسهای سینه واقعا مربوط به آسم نمیشه. برخی بیماری های شایع و نادر هستن و وجود دارن که باعث خس و خس سینه میشن. این بیماری ها بسیار متنوع، مثلا افتادگی پشت بینی، یه حالت انحراف هم هست، بزرگی در حقیقت لوزه ها که کانال تنفسی رو تنگ میکنه. بیماری های شایع هستن که اینا منجر به خسخس سینه در بعضی از افراد میشن، اما علت واقعی اون ابتلا به آسم نیست. یعنی اینا آسم ندارن که خسخس سینه میکنن، یک سیستم ناقص مکانیکی در ابتدای شروع سیستم تنفسی در بینی و لوزه ها و یوتای حلق دارن. به همین ترتیب برخی بیماری های نادر هم ممکنه که منجر به چیرش خسخس سینه، مثلا چی؟ بزرگ شدن غده تیروئید فشار میاره به سیستم به اصطلاح صوتی ما، میتونه فشار هوا رو کم بکنه، عبور هوا کمتر بشه و بعد فشار بیاره به اصطلاح تارهای صوتی و خسخس سینه ایجاد کنه. و یا به طور کلی ممکنه بیمار به طور مادرزادی
دارای حلقه های رگی یا عروقی، منظورم عروق خونی که اطراف مسیر عبور هوا رو گرفتن، وجود داشته باشه که باعث فشار به در حقیقت همون ساختار تنفسی و سپس منجر به اصطلاح به یک تنگی مکانیکی و تنگی نفس و سپس قسقس سینه میشه. خب ما تا اینجا رسیدیم به اصطلاح به مراحل مختلف آسم. یه آسم دیگه وجود داره به نام استرس و آسم. اینا یه سری نام های خاصی براشون گذاشتن. میخوام بگم آسم استرس میتونه وجود نداشته باشه، ولی استرس میتونه باعث آسم هم بشه. چگونه؟ ببینید شنوندگان محترم، استرس باعث افزایش ناگهانی هورمون های استرس در بدن میشه و این هورمون ها به دلیل به اصطلاح ترشح و وجود به اصطلاح یک نوع ترکیبی که ما میتونیم بهش از سیستم مغزی صحبت کنیم، فرار از خطر یا جنگیدن که به اصطلاح fight or flight هستش، به وجود بیاد و ترشح هورمون باعث میشه که ما بتونیم واکنش خیلی خیلی سریع رو انجام بدیم. واکنش شما توی این حالت، یعنی توی استرس ناگهانی، با علائمی مانند افزایش ضربان قلب، تنش ها و سفتی های عضلانی، تنفس سطحی و شدید با سرعت زیاد تنفس همراست. و این تغییرات در نحوه تنفس میتونه چیکار بکنه؟ احتمالاً علائم ابتلا به اصطلاح به تنگی قفسه سینه، سرفه کردن و افزایش بده و یک شکلی از به اصطلاح آسم رو در ما ایجاد بکنه. اما آسم نیست، در شرایط استرس میتونه این حالت به وجود بیاد. یکی دیگر از دلایلی که استرس میتونه آسم رو تحریک کنه، کارهایی است که فرد در هنگامی که دچار استرس و یک شکلی از به اصطلاح آسم رو در ما ایجاد بکنه. اما آسم نیست، در شرایط استرس میتونه این حالت به وجود بیاد. یکی دیگر از دلایلی که استرس میتونه آسم رو تحریک کنه، کارهایی است که فرد در هنگامی که دچار استرس میشه انجام میده. ممکنه در زمانی که تحت استرس

در حقیقت شکل آسف و چوبروز بده. ببینید شنوندگان محترم، حساسیت رو در نظر بگیرید با این قضیهی که ما در سیستم فیزیولوژی بدن خودمون داریم میبینیم. حساسیت حواس با حساسیت احساس وجود داره. شما زمانی که عصبانی هستی دوچار یک حالت هستی، یعنی در درون شما استرس علائم خودش رو ایجاد کرده و هورمون‌های استرس ایجاد شده. این در حقیقت در وجود شماست. ولی عصبانیت یک حالت هست. توی این حالت شما دلتون میخواد بزنید، بشکنید، فردی رو در حقیقت تنبیه کنید. اما جالب توجه اینجاست که این رفتار که در حقیقت عصبانیت هست، اگر جلوی یک فردی به عنوان مثلا پلیس با لباس پلیس باشه، شما این رفتارتون رو کنترل میکنید. ولی احساس درونی شما همچنان وجود داره و هورمون ها ترشح شده و تنگ نفس دارین، دهانتون خوش میشه، ضربان قلبتون بالا میره و و و. خب آنچه مسلم است، ببینید ممکنه در زمانهایی که استرس دارین بیشتر میل کنید، بیشتر بیاشامید، یا که هر دو علائم آسم هم میتونه تشدید بکنه. به علت خوردن بیش از حد، با بالا رفتن فشار داخل معده، فشار زیر دیافراگم ایجاد میشه و این فشار زیر دیافراگم باعث فشار به اصطلاح به ریه ها و قلب میشه و حجم ریوی رو کم میکنه. خب تنگ نفس بعدش. افراد مبتلا به آسم که استرس هم دارن، بعضی مواقع اینا یادشون میره یا اصلا تمایل دارن داراشون رو مصرف نکنن. خیلی این مسئله مهمه، بسیار مهمه، به خصوص اگه استرس بلند مدت باعث شده که شما به اضطراب و افسردگی دچار شده باشین، حتما باید در ابتدا آسم خودتون و تنگی نفس خودتون رو درمان کنید، سپس درمانهای بعدی میاد. خب رسیدیم به علل ابتلا به آسم. دلیل اصلی ابتلا به آسم، شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا، هنوز مشخص نیست، اما ارتباط پیچیده‌ای بین عوامل مختلف وجود داره. به نظر میرسه مشکلات زمینه‌ای مثل مثلا ترشح مولکول‌های التهابی به خصوص در سلول‌های پوششی برونش که در واکنش به محرک‌های مختلف انجام میشه یکی از دلایل باشه. اما محرک های حملات آسمی در هر فرد یک کمی متفاوته. بیاین و به برخی از به اصطلاح این حملات و این به اصطلاح موارد بپردازیم، ببینیم چی هست. ببینید آلرژن های مانند آلودگی، آلرژن های حیوانی مثل مو و سلول و خدمت شما عرض میکنم گرد، گرد و غبار غذاها، آلرژن های غیر آلرژیک منظورم شغلیست، مانند مواد شوینده، محصولات آرایشی مو، چسب هایی که در حقیقت به نام چسب های اپوکسی هست، بسیار اینا در حقیقت اثرزا هستند. در حقیقت به محض به اصطلاح استنشاق بوی اپوکسی مشخص میشه ما دچار یک تنگی در حقیقت برونش شدیم، سنگینی تنفس رو حس میکنیم. سپس دود هست، مواد شیمیایی. آنچه مسلم است در ارتباط با آسما که صحبت میکنیم، ورزش رو هم که ناشی از در حقیقت فشار بارای سیستم عضلانی است و منجر به آسم ناشی از ورزش میشه رو راجبش صحبت کردیم. استرس و واکنش های عاطفی شدید رو هم راجبش صحبت کردیم. قرار گرفتن در مرز هوای سرد یکی از بزرگترین در حقیقت محرک هاست. ببینید زمانی که شما در زمستان با یک دمای 37 درجه بدن حرکت میکنی و میان بیرون و دما زیر 10 درجه از هوای سردی که وارد سیستم ریه میشه و خارج میشه، سیستم های راه های هوایی ما رو درد میکنه و در

حقیقت یک نمیتونیم بگیم التهاب، ولی یک تنگی در اینها به علت عکس العمل سرما ایجاد میکنه و تنگ نفس ایجاد میشه. و همانطور که در قبل خدمت شنوندگان عرض کردم، مصرف برخی از داروها مانند مسدود کننده های به اصطلاح سیستم بتا، مثل بتا بلوکرها، آسپیرین و داروهای ضد التهابی غیر استرویدی هم میتونه چکار بکنه؟ این مسئله رو تشدید بکنه. علائم این نوع آسم و تنگی نفس چی هستن؟ ببینید، آسم بر اساس شدت و تناوب بروز علائمش در 4 گروه طبقه بندی میشه. عرض کردم 4 گروه. این گروه ها عبارتند از گروه 1، متناوب خفیف، خفیف مستمر، متوسط مستمر و شدید مستمر، که این البته مختص به اصطلاح پزشکان هست و در حقیقت روی هر کدوم از این طبقه بندی ها داروهای خاصی از نظر دوز بالا و پایین و میزان به اصطلاح در حقیقت قدرت بهبودی و بازکننده سیستم تنگی برونش به اصطلاح به حساب میاد داده میشه. افراد مبتلا به آسم شدید مستمر باید برای درول بیمار خودشون مسلمن که هر روز دارو مصرف باید بکنن. جناب امیری عزیزم، شنوندگان محترم رادیو صدای زمان استراحت کوتاه رسید، لطف بفرمایید جناب امیری مدیر محترم شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرماییم. بنده هم تا لحظات دیگر در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهم بود.

0: affärsmässigt. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، عرض ادب و احترام. پس از این آهنگ زیبا با صدای آسمانی و سحرآمیز خانم پروانه امیرافشاری معروف به همیرا به مرحله بعدی رسیدیم و در ارتباط با علائم و نشانه های آس و تنگ نفس میخواییم صحبت بکنیم. یک شنونده محترم و عزیزی پرسیدن که آیا 2000 سال طول کشید که ما به اصطلاح تونستیم به سیستم قلب و ریه برسیم. ببینید شنونده محترم، در ارتباط با ادبیات علمی و پزشکی و جراحی قلب و عروق، ما آنچه که در ارتباط با علم و در حقیقت میتونم عنوان بکنم پیشرفت‌های علمی داریم توی این 100 سال اخیر بوده. یعنی در این 100 سال اخیر ما دستیابی خاصی داشتیم، مثلا در ارتباط با جناق سینه، در حقیقت پشت جناق سینه آبشامه قلب وجود داره، ریا هستن. 2000 سال طول کشید که ما این مسیر 3.5 تا 4 سانتی متر رو طی کنیم. بله، در حقیقت این سخن درست است، چون ما در حقیقت طب ابن سینایی و انواع اقسام طب‌هایی رو که در ارتباط با بلغم ها صحبت می کردن آری از فیزیولوژی علمی امروزی بود. سخن حضرت عالی بسیار درست است و ما واقعا میتونیم عنوان بکنیم که چیزی زیر 2000 سال، ما در حقیقت از سال 1958 که اولین دستگاه قلب و ریه مصنوعی ایجاد شد که ما تونستیم قلب رو تا حدودی بی حرکت بکنیم و از حرکت به اصطلاح نگه داریم و قلب رو عمل بکنیم، یه چیزی در حدود 2000 سال بگذره. این هم جواب این شنونده محترم رادیو صدای آشنا و بسیار متشکرم از این سؤال علمی و زیباییش. برگردیم به برنامه خودمون. خب، علائم و نشانه های آس و تنگ نفس چیه؟ شنوندگان عزیز، بیماری های ریوی دیگری مانند مثلا آمفیزم و عفونت ها ممکنه علائمی شبیه آس داشته باشن. شما در نظر بگیرید که روزی که فردی دچار ذات‌الریه یا پنومونی میشه، تنگ نفس هم خوب همراه این قضیه هست. این علائم یه جورایی همسو هستن با آس. بیماری های غیر ریوی چطور؟ همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، رفلکس معده بار سنگینی از گازهای اسیدی داره که این گازهای اسیدی میتونن محرک حملات آسمی باشن. چرا که این گازهای اسیدی تورم در سیستم چی ایجاد میکنن؟ سیستم ریوی. و کسی که رفلکس ریه داره سرفه‌های شدیدی میتونه داشته باشه، تنگ نفس هم میتونه داشته باشه و این نیاز به اصطلاح بررسی داره. خب، رسیدیم به تشخیص آسم. یکی از مهمترین اصطلاح مراحل هست. شنوندگان محترم، واقعا در پزشکی به خصوص پزشکی داخلی یا خانوادگی، تشخیص یکی از زیباترین هنرهاست. چون تشخیص اگر شما نتونید قطعی بذارین، درمان اشتباه خواهد. برگردیم به تشخیص آسم. بررسی دقیق سوابق پزشکی و انجام معاینات بالینی. یعنی چی معاینات بالینی؟ گوش دادن به قلب، گوش دادن به ریه، گوش دادن به صداهای ریه، گوش دادن به نوع سرفه و تنگی نفس که بیمار در زمانهای مختلف داره و در حقیقت بررسی اینها نشان دهنده عوامل در حقیقت رسانه ما به تشخیصه. یکی دیگر از زیباترین تشخیص ها، تشخیص به اصطلاح آزمایشگاهی هست به نام اسپیرومتری. اسپیرومتری برای ارزیابی مسیرهای باریک شده و یا مسدود شده در حقیقت در سیستم ریوی به کار میره. یعنی حجم انقباض اجباری در یک ثانیه در این آزمایش ها میزان و نرخ بازدم هوا در هنگامی که فرد در یک لوله میدمه ارزیابی میشه. اصلا په چقدر تونسته فشار رو در حقیقت بالا ببره، چقدر قدرت فشار کم شده. این آزمایش که در تشخیص آسم بسیار مهمه میتونه برای یک کودک مثلا 5 ساله تا افراد مسن انجام بشه. تا انسدادهای مسیر عبور هوا که برگشت پذیر یا نیمه برگشت پذیر هستن رو چکار کنه؟ تشخیص بده. آزمایش های چالش برانگیز دیگه ای هست که در حقیقت اینا اول میان نایجه رو برای انقباض تحریک میکنن، ببینن تا چه حد با دارو این تحریک میشه، و آزمایش های ارجاع برونشی ماننده مثلا ورزش، هوای سرد و یکی به اصطلاح تست دیگری دارن که اغلب هست، مثلا به بیمار متاکولین میدن و زمانی که انقباض برونشی ایجاد شد بررسی میکنن، یا هیستامین، یک پروتئینی که منجر به اصطلاح به ترشح هیستامین میشه و التهاب ایجاد میکنه. بررسی و مطالعه مرکزهای دیگه ریه هم میتونه با عکس برداری از قفسه سینه باشه که این عکس برداری میتونه هم با اقسام داشته باشه. ساده ترینش هم همون عکس برداری با اشعه ایکس. آزمایش‌های دیگه هم که برای رد احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگه هست، مثلا بیماری مانند فیبروز کیستی، عفونت‌های ریوی مثلا توبرکولوز یا سل رفلکس معده که اینها علائم مشابه باز دارن، و هم میتونیم ما در صورت شکست آزمایش اول انجام بدیم، یعنی استرومتری. خب چه داروهایی در حقیقت برای آسم تجویز میشه بر اساس شدت و علائم؟ البته با توجه به انواع آسم که متشنوندگان محترم عرض شد، بر اساس شدت علائم درمانهای متفاوتی برای هر کدوم از اونها به وجود میاد صورت میگیریم، بستگی به دکتر متخصص بیماری های خانواده که در ورد سنترال هستن، یا در نهایت اگر ما ارجاع داده شده باشیم به متخصص های ریوی که اینها در حقیقت پولمونولوگ هستن و آسم رو درمان می کنن، میتونه متفاوت باشه. آسم در حقیقت متفاوت خفیف طبق همون به اصطلاح معیار 4 دسته‌ای که خدمتتون در قبل عرض کردم، در این نوع آسم از آنتاگونیست های بتا 2 کوتاه اثر مانند اسپری مثلا سالبوتامول استفاده میشه در آسم پایدار خفیف. در این نوع آسم از همان آنتاگونیست های بتا 2 کوتاه اثر مثل سالبوتامول و کورتیکوستروید های انسجاقی هست، مثلا اسپری بکلومتازون هم هست که استفاده میشه. البته توی سیستم اروپای شمالی داروهای متنوعی وجود داره که میتونم بگم در حقیقت در 6 ماه یک بار تغییر میکنه و ما روی یک لیستی از داروها با شکل دارو و در حقیقت نوع علائم بیمار تری داریم و دارو رو انتخاب میکنیم. اما آسم پایدار متوسط چیست؟ در این آسم باز هم از همون آنتاگونیست های بتا 2 کوتاه اثر مثل همون اسپری سالبوتامول و کورتیکوستروید های استنشاقی مثل اسپری بکلومتازون با دوز کم، و یا باز آنتاگونیست های بتا 2 طولانی نور اثر داریم، سمیترول هست که اینا زیاد در بدن میمونه، که خب حالا تمام این داروها دارای یه سری ساید افکت ها و عوارض جانبی مثل لرزش دست و ضربان قلب بالا هم درش وجود داره. به آسم پایدار شدید رسیدیم. در این نوع آسم همان بود که مثل به اصطلاح آسم های 3 مورد قبلی عنوان کردیم، بتا 2 کوتاه اثر مثل اسپری سالبوتامول هست. اگر توجه کرده باشین سالبوتامول در هر 4 نوع مصرف میشه، ولی کورتیکوستروید ها هم در کنارش هست. از آسم نوع دوم دیگه ما کورتیکوستروید استفاده میکنیم با دوز زیاد مثل اسپری دکلومتازون و در حقیقت بتا دو طولانیون اثر مثل سلمترونون هست که شخصا من هم توی این رابطه زمانی که با چنین بیمارانی با وضعیت قلبی برخورد میکنم خیلی در حقیقت دست به عصا حرکت میکنم به زبان فارسی بگم و میتونم عنوان بکنم که برای فردی که نارسایی قلبی داره بایستی واقعا چشم گوش پزشک باز باشه و به این رابطه در حقیقت گوش به تمام علائم بیمار داده باشه و قلب مریض رو هم بگرد باشه. در آسم بسیار در این نوع از آسم در حقیقت فرد به حد اکثر دوز کورتیکوستروید پاسخ نمیده متاسفانه و آنتاگونیست های بی دو یعنی یا بیتا تو اینا نوع کوتاه اثرش مثل اسپری سالبوتامول کورتیکوستروید های انستنشاقی با به اصطلاح آنتاگونیست های بیتا دو کولامیون اثر باید استفاده بشه و در نهایت اگر بیمار جواب نده به بکلومتازون حتما باید از قرص پرگنیزولون هم استفاده بشه. خب یه سوال در اینجا پیش اومده که پرسیده شده آقای دکتر شما توی این رابطه در ارتباط با اسپیرومتری صحبت کردید. اسپیرومتری چیه؟ یعنی چی؟ این اسم برای ما یه مقدار در حقیقت ناآشناست. ببینید چنانده محترم دوست عزیزی که برای بنده اسمس دادید. اسپیرومتری آزمایش استانداردیه که برای ارزیابی عملکرد ژنیه به کار گرفته میشه و یکی از بهترین آزمایش هایی هست که در حقیقت میتونه نشون بده که نوع آسم از چه نوعی هست، میزان درمان رو هم میتونه در حقیقت تا حدودی برآورد بکنه. در این آزمایش جریان ورودی هوا به ریه ها و جریان خروجی به اصطلاح هوا از ریه ها اندازه گیری میشه و ما میتونیم متوجه بشیم که دم و وازدم در ارتباط با سیستم های ریوی و علائم بیمار در چه وضعیتی قرار داره. مقدار نرمال اسپیرومتری چقدره؟ نتیجه نرمال آزمایش اسپیرومتری در افراد مختلف که کمی تفاوت داره. و کسانی که دارای ناراحتی قلب و ریه هستن، فشار خون هستن، فشار خون ریوی هستن، یک کمی متفاوته که این نیازمند به اصطلاح به تخصص هست و ما اون رو در حقیقت واگذار میکنیم و در اختیار متخصص قرار میدیم. اما بر اساس سن، قد، نژاد و حتی جنسیت مقدار نرمال اون برای هر فرد مشخص میشه. پزشک مقدار نرمال مناسب این به اصطلاح اسپیرومتری رو میاد مقایسه میکنه با نرم طبیعی و اگه نتیجه آزمایش 80% مقدار پیشبینی شده یا بالاتر از اون باشه یعنی وضعیت چیه؟ طبیعی است. غیر از اون وضعیت غیر طبیعی است. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در اسپیرومتری دو فاکتور کلیدی اندازه گیری میشه. امیدوارم این جواب شنونده ای که برای بنده اسمس نوشتن و فرستادن به اصطلاح مکیو باشه. در اسپیرومتری دو فاکتور کلیدی اندازه گیری میشه. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت حیاتی با فشار و حجم بازدم با فشار در چی؟ در یک ثانیه. و پزشک نسبت به حجم خروجی یا بازدم با فشار در یک ثانیه به ظرفیت حیاتی با فشار این رو سنجش میکنه و اون موقع است که میتونه تشخیص قطعی رو هم بگذاره. اگر مسیرهای هوایی ما انسداد داشته باشه، مقدار هوایی که میتونه به سرعت از ریه خارج بشه مسلما همیشه کاهش پیدا میکنه، چون ما درگیر انگی سیستم برونش هستیم. این به این معنی است که کمتر بودن حجم خروجی با فشار و نسبت اون به ظرفیت حیاتی با فشار بستگی داره. البته این مسئله بسیار فیزیولوژیک است و من نمیخوام زیاد وارد این برنامه بشم و تقاضا میکنم برای کسانی که آس دارن توجه بکنن چه داروهایی رو باید مصرف کنن، داروهای سرخود رو به خصوص در ارتباط با آسپرین، داروهایی از نوع در حقیقت غیر کورتیکوستروید های ضد التهابی و بیتا بلوکر های قلبی حتما باید اگر اصطلاح دکتر بدون اطلاع براتون نوشت مطلع باشید اینها آسم شما رو بدتر میکنه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، در ارتباط با آسم این مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار. پایان سخن، آغاز یک اندیشه. واقعا از صمیم قلب از شما ممنونم و از همراهی صمیمانه شما در این دقایق بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که سخنان امروز چراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی باشد برای طبع و دل مشکل پسند شما شنوندگان محترم. بسیار متشکرم و ممنونم از جناب آقای امیری مدیر رادیو صدای آشنا. با
1: من زبانم قاصر است از بابت تشکر از شما جناب دکتر پازوکی عزیزم. من سپاسگزارم از طرف همه شنونده ها، صمیمانه ترین سپاس من پیشکش شما.
0: خواهش میکنم تا دیدار دیگر
1: به امید شنیدن صدای شما هفته آینده. خدا نگهدار.
0: بله به امید خدا نگهدار.
1: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی، اجازه بدید که ابتدا ترانه بشنویم بعد به آگهی هم می‌رسیم.

0: دوستان عزیز، همان گونه که شنیدید در حقیقت این همان آهنگ سریگرین بود با شعری از یک شاعری فارسی زبان استاد محمد معلم و تنظیمی از جناب حسن میرزاخانی. اما اجازه بدید که توجه شما رو به دو سه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و بسیار سپاسدارم از تمام پیام هایی که برای دکتر فاضلی دارید، من حتما به ایشون منتقل خواهم کرد. خیلی خوشحالم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. با ما باشید.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten för civilt försvar.

بلایت تأسف و در اندوه در گذشت جناب آقای بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنان می‌رسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری آن شادروان پس فردا جمعه 10 جولای برابر با 19 تیر ماه ساعت 10 بامداد در کپل اوستراچیرکوگورد در ردبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. طبعا چون اجرای این مراسم به عهده من واگذار شده، جمعه بامداد برنامه نخواهم داشت و وظیفه دارم که در مراسم جناب بهروز اسدی حضور داشته باشم و برنامه رو با موسیقی و سخنرانی انجام بدیم. اما مراسم یادبود جناب بهروز اسدی همان روز، یعنی جمعه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس در موندالبگین شماره 95 برگزار خواهد شد. حضور دوستان و آشنایان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان است. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهری اتوبوری. تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق مختلفی مانند کورتدلا، یلبو، انگریت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شود. از شما تقاضا دارم برای آگاهی بیشتر با استاد این رشته تماس بگیرید. 073-665-2051. تکرار میکنم، یادداشت کنید. 073-665-2051. نکته دیگر این که مراسم یادواره جناب مهدی رضایی حقیقی روز یک شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر طی مراسمی در ورلد کلتور موزیم در ابتدای موندالبگین نزدیک کورشوگن برگزار خواهد شد. این مراسم با موسیقی و سخنرانی برگزار میشه و از میهمانان پذیرایی هم خواهد شد. از شما دعوت میکنم برای احترام به این شخصیت بزرگ قدیمی شهرمان، شادروان مهدی رضایی، در این برنامه شرکت کنید.

مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می‌کند. 076-168-11-28 076-168-11-28

فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می‌زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال‌هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگینتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم، حتی گاهی بدون خریدن خانه و برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید. 234-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشون به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشی یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده، آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891.

اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران براتون پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و نسب وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهان دیده 2098 912 197 4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه الیوه دالزگاتان.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. من تمامی تکس هایی که دوستان میفرستن برای استفاده از جناب دکتر پازوکی براشون فوروارد میکنم، میفرستم براشون که تعریف نکرده باشم، دقیقا همون چیزی که شما نوشتید و به دستیشون برسونم. من از طرف ایشون پیشاپیش از شما سپاسگزاری میکنم. دوستان عزیز، همان گونه که اشاره کردم، به روز جمعه آدینه 10 جولای در خدمت شما نخواهم بود، اما این مژده برای شما دارم که در تمامی طول تابستان من در خدمت شما هستم. اگر قرار بشه مرخصی بریم که بسیار سخت هست، خواهیم گذاشت برای زمستان، چرا که تابستان سوئد هوای تمیز، شهر خلوت، خیلی خوب، بهتر است که آدم در شهر خودش بمونه. به هر حال اگر برای حمید عزیز آرزوی تعطیلات بسیار خوش میکنم، تندرست باشه هر کجا که هست، چرا که از روز دوشنبه ایشان به مرخصی خواهند رفت، ولی بنده از ساعت 11 تا 2 رو حتما در خدمت دوستان خواهم بود. نمیدونم شما یادتون هست میدان 24 اسفند جنب دانشگاه سینما کافی رو؟ سینما کافی در بهمن ماه 1144 با فیلم هوس و دختر تنها افتتاح شد. مالک سینما کافی شادروان مهدی میساقی بود که یکی از تهیه کنندگان فیلم های فارسی بود. سینما کافی یکی از بهترین، مجهزترین و مطرحترین سینمای تهران در آن روزها بود. کافی نخستین سینمای تهران بود که کلیه کادر کنترل و راهنمایان آن از بانوان و دوشیزگان تشکیل شده بودند. کاپری با ظرفیت و گنجایش بیش از 1000 نفر تماشاچی در هر سیانس، یکی از بزرگترین سینماهای خاورمیانه آن زمان محسوب میشد. این سینما یکی از نخستین و معدود سینماهای تهران به حساب می آمد که مجهز به نمایش فیلم به طریق 70 میلیمتری و استریوفونیک 6 باندی بود. تعداد بیشماری از آثار برجسته سینمای ایران پیش از سونامی اسلامی، از جمله بیتا، نفرین، چشمه، زیر پوست شب، گاف، شهر قصه، از آرامش در حضور دیگران و تعداد زیادی دیگه از این فیلم ها در سینما کاپری به نمایش در آمد. سینما کاپری شوربختانه در زمان شلوغی های 57 به آتش کشیده شد. ظاهراً بهانه این بود که کافری فیلم های مبتذل و غیر اخلاقی نشان می داده و این در حالی بود که تقریبا تمامی فیلم های 3 سینمای دیگر آن طرف میدان 24 اسفند، سینمای شهر تماشا، سانسال و اونیورسال، از میان مبتذل ترین، تجارتی ترین و بی ارزش ترین آثار کیلوی خارجی و داخلی انتخاب می شد. و عجیب این که هر 3 سینما در آتش سوزی عمدی جان سالم به در بردن. سینما کاپری بعد از سال 57 با نام بهمن و تفکیک شده در 2 سالن مجزا بازگشایی شد و اگرچه دیگر آن کاپری مجلل و باشکوه سابق نبود، ولی خوشبختانه هنوز دایر بود. این سینمای خاطرانگیز مجدداً مورد بازسازی قرار گرفت و اینک با 4 سالن کوچک با نام بهمن مورد بهره‌برداری و نمایش فیلم است.

چه زیبا می فرماید مولانا، در این عمری که می دانی فقط چندی تو مهمانی، در این عمری که می دانی فقط چندی تو مهمانی، به جان و دل تو عاشق باش، رفیقان را مراقب باش، مراقب باش تو به آنی دل موری نرنجانی، که در آخر تو می مانی و مشتی خاک که از آنی.

از قدرت حق هر چه گرفتن بکار، در خلقت تو و بال پروانه یکی، گر در کنی خودت خدا میبینی، در کش نکنی کعبه و

ولی کار بسیار زیبایی شهریار رومی دوست نازنینم بود که ویدیوی بسیار قشنگی هم داره در رابطه با نجات سگهای ولگرد بی خانمانی که هیچی برای خوردن پیدا نمی کنند و مؤسسات خیریه‌ای که برای نجات اینها شب و روز در تلاشند. اما مرحوم کسروی میگفت خاک بر سرها، مرده هاشون رو برمی‌داشتن توی تابوت و لای پتو میپیچوندن و با خودشون میبردن کربلا و برمیگردوندن تا متبرک بشه و به همین دلیل تا اون زیاد شد، بعد هم دست به دامن همون کربلا میشدن تا شفاشون بده. اون وقت رضا شاه با چنین وضعیت روبرو بود، چکمه پوشید، آستین‌ها رو بالا زد و این ویرانه رو از قاجارها تحویل گرفت و ایران نوین رو آغاز به ساختن کرد.

من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت. جامی و بطی و بربطی و لب کشت، این هر سه مرا نقد و تو را نصف.

می و شیر و انگبین خواهد بود. گر ما می و مشروب گزیدیم چه باک، چون

آشو به دوستان عزیز در میان هنرمندان جوان که دقیقا دارن جای پای بزرگان موسیقی میذارن در ایران، یکم سامان احتشامی است. سامان احتشامی از شاگردان خوب جناب استاد جواد معروفی، انوشان روحانی و دستیار بسیار خوب استاد همایون خرم بود که خوشبختانه هنوز هم هست. کنسرت هایی که میذاری در ایران کنسرت های بسیار شاد و جالبیست. پیانیست هست اما سازهای دیگر هم میزنه. در یک کنسرت یک آهنگ بسیار قدیمی و اونی که در دل همه جای گرفته رو مینوازه و همه اونو میخونن، بدون خواننده ما مردم میخونن. مطمئن هستم اگه شما هم بشنوید اونو زمزمه میکنید. با هم بشنوید.

دوستان عزیز، شما هم زمزمه کردید یادتون آمد کدوم آهنگ بود؟ لب کارون تاجیک بود که واقعا از آهنگ‌های قدیمی و خاطر انگیزی است. اما دوستان عزیز اشاره کنم که به پایان برنامه رسیدیم. امیدوار هستم آنچه که امروز گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا جا داره که از حضور جناب دکتر پازوکی عزیزم بسیار سپاسگزاری کنم، چرا که پیام‌های محبت‌آمیز شما، پیامک‌هایی که میاد، من همه رو برای دکتر فوروارد کردم و از طرف او از شما سپاسگزاری می‌کنم. دوستان عزیز، یک سپاسگزاری بزرگم برای دو تا از رانندگان اتوبوس نازنین دارم که با تمام زحمتی که می‌کشند برای من پیغام دادن که آخر ایستگاه ایستادیم، فرصت کردم یک تشکر به خاطر این برنامه‌های آرامش دهنده شما داشته باشم. من از شماها سپاسگزارم و درودی صمیمانه دارم برای همه رانندگان تاکسی، رانندگان اتوبوس و همه کسانی که به طریقی چرخ‌های این سرزمین رو می‌چرخونند. ادامه روزی بسیار خوش براتون دل آرزو میکنم و امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما میخوایید بر وفق مراد شما بچرخد. دوستان عزیز، باز هم یادآوری کنم که روز جمعه پس فردا شوربختانه برنامه نخواهم داشت، چرا که حضور و برگزاری مراسم آخرین ودا و خاکسپاری دوست بزرگوار جناب بهروز اسدی که ساعت 10 بامداد در گورستان استراچیرکو گور در رید بریش پلاسن برگزار میشه و من مجری این برنامه هستم، یک وظیفه اخلاقی است و باید باشم، چرا که احترام خاصی برای جناب اسدی قائل بودم. تا ساعت 11 دوستان عزیز فردا پنج شنبه لحظات خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسته، دلا پاییزه، بارون قطعی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم کابوس میگیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمیاییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: من رایا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به ساعت 14 امروز جمعه 19 تیر ماه 1405 برابر با 10 ژوئیه 2026 میلادی. در این یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تنش‌ها میان ایران و آمریکا و تلاش میانجیگران برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره. از ادامه پیامدهای جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بر بازار جهانی نفت خواهیم گفت و همینطور نگاهی خواهیم داشت به زندگی کافه‌ها در ایران پس از 40 روز جنگ و همینطور از هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان به رهبران ناتو خواهیم گفت. همراه ما بمونید در 60 دقیقه پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به این مطالب و همینطور مطالب دیگری که در انتظار شما هستند. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تأکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تأکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند، بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تأکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تأیید کرده که مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بود که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شود. در مقابل تهران میگوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران میتوانند از این آبراه مهم عبور کنند. همزمان با درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها در روزهای اخیر شماره بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را اثر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن هم روز جمعه در یک نشست خبری گفت 22 کشتی مرتبط با ژاپن از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه از تنگه هرمز عبور کرده از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی مانده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد. به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو در این تماس ضمن تأکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داد. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به ایران حمله کنند، موضعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریویی از آن حمایت کرده است. کره شمالی اعلام کرده است که ذراتخانه هسته‌ای خود را از نظر کمی و کیفی توسعه خواهد داد. در بیانیه‌ای که روز جمعه از طرف خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شد، گفته شده فعالیت‌های آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی هم برای تمرکز فعالیت‌هایش بر کره جنوبی گسترده‌تر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، تصمیم به گسترش ذراتخانه هسته‌ای و افزایش نقش آژانس اطلاعات نظامی آن کشور در جلسه روز پنجشنبه کمیته نظامی حزب حاکم اتخاذ شد. کره شمالی که خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرده، سالهاست تحت تحریم‌های بین‌المللی است و کره جنوبی یکی از متحدان کشورهای غربی را دشمن اصلی خود در منطقه می‌داند. و ارتش اسرائیل اعلام کرد درباره انتشار تصویر از یک بازداشتی فلسطینی که در آن با چشم بند، دست و پای بسته و در وضعیتی تحقیرآمیز دیده می شود، تحقیقات نظامی را آغاز کرده است. این تصویر که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مردی را نشان می‌دهد که به تختی نظامی بسته شده و تنها لباس زیر بر تن دارد. ارتش اسرائیل ضمن تایید اصالت عکس اعلام کرده رفتار نشان داده شده در آن با ارزش‌ها و دستورالعمل‌های این نهاد همخوانی ندارد و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. انتشار این تصویر واکنش گسترده گروه حقوق بشری را در پی داشته و بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت بازداشت شدگان فلسطینی در زندان‌ها و مراکز بازداشت اسرائیل جذب کرده است.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: پس از اون که چند کشتی در بخش عمانی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند، آمریکا مواضعی در ایران را هدف قرار داد و جمهوری اسلامی هم به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرد. حالا تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آتش بس و تفاهم نامه متهم می‌کنند، در حالی که تلاش میانجیگران برای بازگرداندن آرامش به منطقه و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
3: تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای کاهش تنش‌ها در درگیری آمریکا و ایران در جریان است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده عمدن حملاتی انجام داده و سپس تأمل کرده تا از تشدید درگیری‌ها جلوگیری شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. به گفته این مقام، آمریکا فهرستی از اهداف را به عنوان اهرام فشار حفظ کرده است. چند مقام شامگاه پنجشنبه به شبکه آمریکایی CNN گفتند که برای حملات احتمالی آمریکا در صورت نیاز طی شب آمادگی‌های انجام شده بود، اما در حال حاضر اجازه دادند دیپلماسی نقش اصلی را ایفا کند. مقام‌های آمریکایی به CNN گفتند ادعاهای ایران مبنی بر اینکه طی شب منتهی به جمعه حملات بیشتری از سوی آمریکا انجام شده نادرست است. با این حال آنها افزودند که در صورت نیاز حملات می‌توانند از سر گرفته شوند. یک مقام آمریکایی نیز از ادامه مذاکرات فنی درباره مسائل هسته‌ای با هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک گفته است. CNN به نام این مقام اشاره نکرده و از قول او می‌گوید تفاهم‌نامه بر پایه ایران مبنی بر اینکه طی شب منتهی به جمعه حملات بیشتری از سوی آمریکا انجام شده نادرست است. با این حال آنها افزودند که در صورت نیاز حملات می توانند از سر گرفته شوند. یک مقام آمریکایی نیز از ادامه مذاکرات فنی درباره مسائل هسته‌ای با هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک گفته است. CNN به نام این مقام اشاره نکرده و از قول او میگوید تفاهم نامه بر پایه عملکرد تدوین شده و اقدامات ایران از جمله باز نشدن

0: پاکستان و چند میانجی منطقه دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترامپ روز چهارشنبه تفاهم نامه و آتش بس با ایران را پایان یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را داد، دولت او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و پرهیز از بازگشتن به جنگی تمام عیار است. یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر ایران در تنگه هرمز احتمالاً از سوی عناصری در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند و قصد تضعیف آن را دارند. اکسیوس می‌نویسد مقام‌های میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقامات آمریکایی و ایرانی داشتند تا ابتدا بر سر کاهش تنش توافق شود و سپس تاریخ برای دور تازه مذاکرات فنی تعیین شود. در ایران اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی با همتایان عمانی و ترکیه‌ای خود بر ظرفیت‌های دیپلماتیک تاکید کرد و در تماس با فرمانده ارتش پاکستان آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. در ادامه پیام سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. ژاپن نیز میگوید با وجود درگیری‌های تازه در خاورمیانه، از روز سه‌شنبه تا کنون 22 کشتی مرتبط با ژاپن از خلیج فارس خارج شدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر و LSEG، دست کم 5 کشتی حامل گاز طبیعی مایع در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خاویر تانگ، تحلیلگر ارشد بازار، میگوید تفاوت اکنون با ابتدای درگیری این است که ایران به جای هدف گرفتن همه کشتی‌ها، کشتی‌هایی را که از مسیر عمانی عبور می‌کنند هدف قرار می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود کشتی‌ها بیشتر به سمت مسیر ایرانی بروند یا هنگام عبور از تنگه دستگاه‌های رادیویی خود را خاموش کنند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. با اینکه تنش‌های نظامی فروکش کردند، اما آینده دیپلماسی همچنان در حاله ای از ابهام قرار داره. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه‌هایی از یک توافق کمرنگ، شعله‌های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفته تا ثابت شود تا زمانی که دیوار بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن پابرجاست، هر تفاهم‌نامه‌ای مثل ساختن خانه‌ای بر روی آب است. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین در آمریکا، از او پرسیده که آیا اساساً در چنین فضای تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان محسوب می شود؟
2: این تفاهم نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذالک، این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی اعتمادی بدون چون و چرا، یکی از ناس پرخوشگری ها و تقابل 47 ساله زمینه ای درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمزه. چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست شده که برای آمریکا به صلاح بحران درست کرده از جهت بیرون مللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک ها آزاد بکنه و تحریم ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و از جهت تدریجی و غیر ذالک. این دو هدف به صلاح این هاست، ولی واقعیت امنیتی که هم در ایران هم در آمریکا

0: و هم در اسرائیل که هنوز که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالک با این گونه با موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفند. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکرات کنندگان قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنند نکنند. یک نکته اساسی که من پیشنهادی رو که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بین‌المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگر هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هر مدت زمانی که بخواد درنن بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقا به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرومایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرومایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرومایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرومایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون رو به عنوان گام به گام بپذیرن.
1: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی. این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
0: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرم به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه. یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا، اینه که گفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریم‌ها علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی و گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن و همه مسائل مثل حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی پیدست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروه هایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی بین بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
1: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن. با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
0: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مرد مثل اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا، حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی، یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها، کسانی که مخالف همکاری هستن، اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
2: نقطه نظرات منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا رو شنیدید. 6 روز مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای به پایان رسید و دیروز با دفن پیکر او در مشهد این آیین به ایستگاه پایانی خود رسید. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم در مراسم خبر دادند و اون رو نشانه‌ای از انسجام و اقتدار نظام توصیف کردند. در مقابل غیبت رهبر جدید در تمامی مراسم علنی، ادامه انتقاد برخی جریان‌های تندرو به روند مذاکرات و انتشار روایت‌های متفاوت از نحوه برگزاری این آیین، پرسش‌هایی رو درباره پیام سیاسی این مراسم مطرح کرده. آیا این تشییع تونست نمایش وحدت و انتقال آرام قدرت باشه؟ یا برعکس شکاف‌ها و ابهام‌های درون ساختار جمهوری اسلامی رو آشکارتر کرد؟ این موضوع رو با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، در میان گذاشتم و از او پرسیدم امروز جمهوری اسلامی کجا ایستاده؟
3: اینو باید اینجوری بررسی کنیم که طرفین این ماجرا کجا ایستادن، یعنی هم جمهوری اسلامی هم مخالفانش چطور تونستن این رو به عنوان فرصت در نظر بگیرن، یا نتونستن. جمهوری اسلامی چقدر تونست از این استفاده کنه؟ به نظرم جمهوری اسلامی تونست از این به نفع خودش استفاده بکنه، یعنی اون رتوریک بین المللی رو توی این روزهایی که اخبار جهان رو نگاه میکردیم میدیدیم که چطور داره در مورد این حرف میزنه. شاید حتی میشه گفتش که خود حکومتی ها هم فکر نمیکردن که توی عراق مراسم خاکسپاری اینقدر افراد بیان و جمعیت باشه، یا تو بعضی از شهرهای ایران. تو تهران تقریبا میشه گفتش که بدترین تشییع رو داشت به لحاظ جمعیتی و به لحاظ فضایی که گرفته شده بود، اما توی عراق و توی مشهد به نظرم تونستن اون چیزی که راضیشون بکنه رو انجام بدن و خب پیامی هم که به جهان دادن با اون پروپاگاندایی که خیلی براش تلاش کرده بودن و توی این یک هفته هم تمام هم مقامشون رو با بودجه بسیار کلان توی رسانه‌های مختلف رو این گذاشتن که بخوان نشون بدن که مردم ایران همین مردمی هستند که توی مراسم تشییع شرکت کردن و از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه چهره دیگه‌ای رو از مردم ایران ارائه بدن، به ویژه بعد از کشتار 18-19 دی ماه بخوان نشون بدن که اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی طرفدار نداشته باشه. تا حدی به نظر من تونستن این رو ایجاد بکنن.
2: اما خانم گلرو از منظر داخلی چطور، در حالی که بخشی از بدنه حکومت، بدنه اصلی حکومت یعنی شام، تلاش میکنه برای ادامه گفتگو با آمریکا برای رسیدن به یک صلح پایدار، ما دیدیم که در تشییع جنازه به طور گسترده پرچم‌های قرمز که نشان دهنده درخواست انتقام هست دیده می شد و دیروز حتی در نزدیکی محل دفن علی خامنه ای ما شعارهایی بر علیه قالیباف و عراقچی رو می شنیدیم. یعنی این اختلاف نظرها تا اونجا هم پیش رفته بود. این تشییع جنازه تونست اون تصویر جهانی رو که جمهوری اسلامی می خواست رو اینطوری که شما می گید تونست ارائه بده، اما به نظر می رسه که در سایه اون تصویر جهانی یک نماد و نشانه خیلی بزرگی هم از اختلافات درونی رو به نمایش گذاشت.
3: این اختلافات درونی رو بله تا حدی به نمایش گذاشت، اما واقعیت اینه که من اینا رو خیلی از همدیگه جدا نمیبینم. یعنی اگر که میخواستن که یک دست بکنن این امکان رو داشتن و حتما میتونستن این کار رو بکنن. من فکر میکنم به دو دلیل، یکی دلیل بین المللی، یکی دلیل داخلی، خیلی استوری به یک دست کردن الان ندارن. یکی اینکه به لحاظ داخلی شما نمیتونی اون افرادی که تندرو هستن رو همینجا بگی که هیچ کاری انجام ندی، چون در نهایت تصمیم داره توی شام گرفته میشه، تصمیم توسط تیم مذاکره کننده گرفته میشه. حالا هر چقدر هم یک عده‌ای با هر جمعیتی بیان پرچم قرمز دستشون بگیرن بگن انتقام، تصمیم اونا نمیگیرن، تصمیم گیرنده جای دیگه‌ای و هر جوری که صلاح بدونه و به نفع جمهوری اسلامی باشه اون تصمیم میگیره. به خاطر همین این به نظر من در نهایت برای اینه که یک جور انرژیشون رو تخلیه بکنن، کسایی که خشمگین هستن. خب حالا اومدید اینجا پرچم قرمز هم گرفتید، خشمتون رو بروز دادید. علاوه بین المللی هم این میتونه اتفاقا قدرت چانه زنی شام و جمهوری اسلامی رو تو تیم مذاکره بالا ببره که ببینید ما از داخل تحت فشاریم، همه انتقام میخوان، ولی ما یه تیم معقولی هستیم که اومدیم میخوایم با شما حرف بزنیم. و یه تصویری رو میده به طرفهای مذاکره کننده در غرب که ما علارغم فشارهایی که وجود داره داریم دیپلماتیک برخورد میکنیم با شما. به نظر من اونجا میتونه حتی قدرت چانه زنی اونا رو هم بیشتر بکنه. به خاطر من در نهایت فکر نمیکنم اینها تصمیم گیرنده باشن. همون جوری که صد و چند شب جمعیت زیادی رو به خیابون‌ها آوردن و همه مرتب گفتن انتقام، حتی میدونیم الان دیگه مشخص شده که داشتن مذاکره میکردن، همون زمان داشتن توی خیابون‌ها همچنان میگفتن انتقام. و خب این دلیلش چی میتونست باشه؟ بعد میومدن مصاحبه میکردن، خود قالیباف و بقیه‌شون میومدن مصاحبه میکردن که نه اصلا همچین چیزی نیست، ما مذاکره نمی‌کنیم، در حالی که همون موقع در حال مذاکره کردن بودن. به خاطر به نظر من تصمیم جای دیگه گرفته میشه، اما اینها میخوان همچنان اون شور و هیجان و اون فضای جامعه طرفداران خودشون رو حفظ بکنن، چون در نهایت همونها هستن که میتونن پایه های جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. اگه اونها رو از دست بدن با سرکوب کردنشون، با اینکه بگن پرچم قرمز نیایید، انتقام نمیگیریم، هیچ حرف نزنید، اونها رو از دست بدن دیگه چه جایگاهی میتونن توی ایران داشته باشن؟
2: اما خانم گلرو، در حالی که خبرگزاری فارس ادعا کرده که میلیون ها نفر در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به خیابون ها اومدن، غیبت یک نفر به چشم اومده و اون غیبت مجتبی خامنه ای هست. این غیبتی هستش که در طی این 6 روز هی شایعاتی مطرح می شد که این بار می آید، در قم می آید، در جمکران می آید، در مشهد حاضر خواهد شد و هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد. به نظر شما دلیل اصلی غیبت مجتبی خامنه ای چه بوده؟
3: تا قبل از این مراسم و دیدن خانواده‌اش و بقیه پسرای خامنه ای اول، من بیشتر این احتمال رو میدادم که اصلا مجتبی خامنه ای وجود نداشته باشه. اما الان سناریویی که به ذهنم میرسه اینه که برای یک استفاده دیگه گذاشتن. یعنی شما ببینید الان اگر که میومد کل اخبار میرفت روی این که رهبر سوم جمهوری اسلامی و خامنه دوم رو نمایی شده، خود تشییع رو میتونست ببره زیر سایه قرار بده و اینا میخواستن تمام و کمال استفادهشون رو از مراسم تشییع علی خامنه ای ببرن. با این وجود نمیتونم اینو بگم مطمئنم، فقط یه تحلیله و گمانه زنیه، ولی تحلیل من اینه که نمیخواستن که هم حضور مجتبی خامنه ای و تشییع علی خامنه ای رو همزمان با هم مصرف بکنن، اون پروپاگاندای رسانه ایشو گذاشتن این حسابی استفاده بشه ازش در رسانه های بین المللی و بعد توی فرصت دیگه قطعا وقتی که مشتبه خامنه‌ای بیاد و یه جای سخنرانی کنه دوباره همه توجه ها رو میتونه جلب بکنه به خودش و یه پروپاگاندای رسانه‌ای دیگر رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. به خاطر همین لازم به این نتیجه رسیدن که بهتر که مصرفش نکنن، الان در واقع مصرف رسانه‌ای نکننش، الان بزنن توی فرصت دیگه. الان این احتمال رو من بیشتر میبینم.
2: اما خانم گلرو، علاوه بر این که در واقع مشتبه خامنه ای پسر علی خامنه ای هست در حال حاضر ولی فقیه جمهوری اسلامی هم محسوب میشه بر اساس اون سمتی که در قانون اساسی برای اون در نظر گرفته شده، غیبت طولانی ولی فقیه در جامعه و در مخصوصا در بین مراجع شیعیان چه تأثیری خواهد داشت؟ ما میدونیم که حتی دیروز قرار بود که آیت الله نوری همدانی بیاد و نماز آخر رو بر پیکر علی خامنه ای بخونه، اما او هم حضور پیدا نکرد و مصطفی خامنه ای نماز رو خوند و این در واقع سوال بزرگ رو ایجاد کرده که چرا این مرجع تقلید شیعیان که یکی از مراجع معتبر هم هست حاضر نشد در این مراسم شرکت بکنه یا اجازه پیدا نکرد در این مراسم شرکت کنه. این عدم حضور مصطفی خامنه ای از اون منظر در واقع چه تأثیری در جامعه مذهبی ایران میگذاره؟
3: خب از دو تا زاویه میشه نگاه کرد. بعد این که شما اشاره کردید بهش که آیا به همدانی اجازه ندادن بیاد یا خودش نخواسته بیاد، اگر که اجازه ندادن به چه دلیلی اجازه ندادن، آیا گفته من اگر بیام مثلا حرفی رو میزنم یا فکر کردن که مثلا در خلوت در یک جای در یک جلسه همدانی یک چیز رو گفته بوده و به گوش نهادهای امنیتی رسیده بوده و گفتن اگه بیاد اینجا ممکنه همون حرف رو تکرار بکنه، یا اینکه نه اصلا خودش گفته نمیاد. اینا میتونه روی کلیت ماجرا و تحلیل ما از اینکه حوزه علمیه داره نسبت به این ماجرا چطور نگاه میکنه میتونه تاثیر داشته باشه. اما در مورد نبودن مشتبه خامنه ای، ببینیم ما داریم در مورد ساختاری حرف میزنیم که همین ولی فقیه نایب امام غایبه و توی اون فرهنگ این غیبته اصلا چرا شکل گرفته؟ به این دلیل شکل گرفته که امامان پیش از امام غایب مرتب کشته می شدن به دست کفار و خوارج و بقیه. خب به این نتیجه رسیدن که این باید فعلا الان غیبت داشته باشه تا اینکه خطری دستش نکنه. عیناً این عدله الان کار میکنه، یعنی اینکه علی خامنه ای رو کشتن و به خاطر این باید مواظبت بیشتری بشه، مراقبت بشه از جان ولی فقیه بعدی. به خاطر این مرتب هم تکرار میکنن توی برنامه های مختلفشون میگن که مثلا تو همین تشییع جنازه بارها خبر این اومدش که به یک شکل ناشناسی اومده و رفته. میبینید اینا همه تو تاریخ شیعه معنا داره که به شکل ناشناسی اومده و رفته، یا اینکه تعدادی باهاش دیدار دارن. یعنی بعضیا میان توی مصاحبه‌های تلویزیونی صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
2: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
3: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه ای مثل حداد عادل و اینا اومدن توی مصاحبه‌ای گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر هم به نظر من داره با مدیریت پیش میره. یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب بعد بگیم یک کسای دیدنش، خطر رو پررنگ تر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگ تر بکنیم. اینجوری جامعه‌ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالاً این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکلی ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه، ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه‌هاش دارن انجام میدن میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کارو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
2: با مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد گفتگو میکردم. اما از تشییع جنازه علی خامنه‌ای در ایران و در مشهد به جنگ اطلاعاتی میان تهران و تل‌آویو بریم، جایی که گزارش‌های تازه میتونه به فضای پرتنش روابط ایران، آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذاره. دو رسانه آمریکایی گزارش دادن که اسرائیل اطلاعاتی رو در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش میده.
4: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده، همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تأکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش‌های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی فرهاد شاکری در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهوری آمریکا باشد با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو، دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار هم تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سری تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرانوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دیگربار جنگنده‌ها و سوخت رسانه‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
2: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما در کنار تحولات امنیتی، بازار جهانی انرژی هم بسیار پرخبر هست، بازاری که همچنان زیر سایه جنگ و تنش در خلیج فارس قرار داره. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خودش که روز جمعه منتشر شد از بهبود تقاضای جهانی نفت خبر داده. در جریان جنگ 40 روزه و سپس بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی تقریبا متوقف شد و قیمت نفت برنت تا مرز 125 دلار برای هر بشکه افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
5: در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده تقاضای جهانی نفت به تدریج در حال افزایش است و انتظار می‌رود میزان مصرف از پایین‌ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز به 98 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است. به گفته این نهاد، از سرگیری جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بهبود نسبی تولید در خلیج فارس را تضمین کرده است. با وجود این، تولید جهانی حدود 9 میلیون و 400 هزار بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیشبینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال 2026 اندکی تغییر داده و آن را 1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. همزمان با این گزارش، قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به حدود 76 دلار رسید. این کاهش قیمت به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال کم شدن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و عدم وقوع حملات جدید در پنجشنبه شب رخ داد. درگیری‌های اخیر بین دو کشور پیشتر باعث افزایش بیش از 5% قیمت جهانی نفت شده بود. تا پیش از وقوع تنش و حملات جدید، داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌داد در روزهای اخیر شمار بیشتری از کشتی‌های حامل نفت و گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. تنگه هرمز که مسیر حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است، پس از حملات اخیر پهپادی به کشتی‌های تجاری و حملات متقابل آمریکا علیه ایران، با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اگر اخبار نشست سران ناتو در آنکارا رو دنبال کرده بودید باشید، شاید شنیده باشید که یک هدیه غیر منتظره بیش از بسیاری از سخنرانی های این نشست خبرساز شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران ناتو هدیه غیر معمول به رهبران کشورهای عضو داده که توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد، با آن مواجه شدند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت که او و دیگران یک تپانچه با نامهایشان دریافت کردند. در کنار اسلحه کمری که در یک جعبه قرمز با خطوط مشکی قرار داشت، 6 گلوله جنگی و یادداشتی مبنی بر معافیت این سلاح‌ها از کنترل صادرات نیز وجود داشت. گزارش آکیست که اردوغان ظاهراً می‌خواسته با این اقدام خود صنعت دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد که تبدیل به ابزار مهمی در سیاست خارجی شده است. چندین مقام از کشورهای مختلف عضو ناتو گفتند که این هدیه غافلگیر کننده بود و باعث ایجاد صحنه‌های دیوانه کننده در بین تیم‌های امنیتی هیئت‌های مختلف شد. هدیه غیر معمول از رئیس جمهور اردوغان در اجلاس ناتو، یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن حک شده است. این را پتر ماجار، نخست وزیر مجارستان، در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه‌هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی رئیس جمهور لهستان نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022 رئیس پلیس لهستان یک نارنجک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئناً هیچ کس از آن شلیک نخواهد کرد. چندین هفتیر از جمله هفتیرهای متعلق به ستارمر، صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز و نخست وزیر هلند رابیتن فعلا در پایتخت ترکیه باقی ماندند. اجلاس ناتو در آنکارا در سایه جنگ اوکراین و تنش‌ها میان ایران و آمریکا برگزار شد.
8: پس از شنیدن این گزارش پرهیجان بریم به ایران، جایی که جنگ حتی بر ساده‌ترین فضاهای اجتماعی هم اثر گذاشته. 40 روز جنگ در ایران خسارت‌های بسیاری بر جا گذاشته. نه تنها جان انسان‌ها و زیرساخت‌ها آسیب دیده، بلکه فضاهای عمومی شهرها هم دستخوش تغییر شدند. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی به کافه‌هایی پرداخته که پس از برقراری آتش بس دوباره درهای خود را به روی مشتریان گشودند. صدای شهروندان در این گزارش برای حفظ هویت آنان توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده.
9: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن که جوانی 33 ساله است به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم‌انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری ها کرده بود. کافه ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکند. هم شهروندان و هم کافه دارها به رادیو فردا میگویند این کافه های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا می کنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا میگوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود میبیند و یادآوری میکند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
10: در کافه میتونی همه نوع آدم رو با شخصیت‌های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزئی از تجربه میبینمش.
9: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا میروند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش میشود برایش مهم است. موضوعی که برای کافه روهای دهه های 60 و 70 و حتی سالهای اولیه دهه 80 ناآشناست، زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش میشد عموما بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافه روها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
11: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمباران، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونستن مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
9: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماهای اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
12: با وجود گرونتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
9: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا میگوید علارغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافهش فضایی برای حال خوب مشتری ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
8: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید از کافه هایی که در تهران این روزها پناهگاه بسیاری از شهروندان شدند. ساعت 14:50 به وقت ایران هست و کم کم میریم که به پایان ساعت 14 برسیم و در این زمان، در نزدیکی به پایان ساعت 14 رادیو فردا، بیایید کمی از زمین فاصله بگیریم و با آسمون نزدیک بشیم. رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029، یعنی 3 سال دیگه، سیارک آپوفیس انقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اون رو بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بشنویم از بنیامین صدر.
13: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخوردان با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره ها حرکت می کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
8: تا 25 فروردین 1408 فرصت زیادی هست تا این گزارش همکارم بنیامین صدر به وقوع بپیونده.
14: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
8: برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف هم حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. همکارم شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این میراث خانوادگی.
15: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شوق، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایورت فرزند پاتریک کلایورت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان رسید، اما شما میتونید خبرهای مربوط به جام جهانی رو بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. مطلبی با عنوان 6 تیم در مرحله 1/4 نهایی و این پرسش: چرا اروپا بر جام جهانی فوتبال سلطه دارد؟ به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
16: ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید و همراه من هستید با خبرها. بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره تحولات جنگ با ایران گفتگو کردند. رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات خبر داد. و عمان بر دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که روز پنجشنبه او در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور ایالات متحده گفتگو کرده است. به گزارش جروزالم پست، آقای نتانیاهو در این تماس ضمن تاکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داده. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران حمله کند، موضعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریو از آن حمایت کرده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که هیئتی از مذاکره کننده های قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن حالا در تهرانند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه گفتگوهای کلان عنوان شده. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم نامه اخیر و حل اختلاف ها بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان هم از تمایل جمهوری اسلامی برای یافتن یک کار دیپلماتیک خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، جمهوری اسلامی ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده که نشست حساس بین عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ژنرال آسم منیر فرمانده قدرتمند ارتش پاکستان تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. از سوی دیگر ایالات متحده هم به رغم حمله های هوایی اخیر خود به مواضعی در ایران بر تداوم مسیر دیپلماسی تمایل دارد. یک مقام دولتی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی بین دو طرف متوقف نشده. ارتش آمریکا اخیراً حمله های خود را پس از هدف قرار گرفتن کشتی های تجاری در تنگه هرمز به مواضعی در داخل ایران ادامه داد. اما در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر دریافت نکردن عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه که پس از این نشست منتشر شد، گفته شد عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز میگذرند حمایت نمی‌کند. عمان تأیید کرده که گفتگوها با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی و علامت‌گذاری‌های گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بوده که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شود. روز جمعه دولت چین صادرات گاز هلیوم را به طور موقت ممنوع کرد. این تصمیم به دلیل افزایش تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خلیج فارس و احتمال کاهش واردات گاز هلیوم از کشورهای منطقه اتخاذ شده است. گاز هلیوم یکی از محصولات جانبی گاز مایع است که در ساخت انواع تراشه‌ها نقشی کلیدی دارد. قطر تا پیش از جنگ 40 روزه حدود 1/3 از گاز هلیوم جهان را تامین می‌کرد. شرکت‌های بزرگ چین، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن از این گاز برای تولید تراشه ها و عامل خنک کننده در روند تولید آنها استفاده می کنند. در جریان جنگ 40 روزه اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و قطع صادرات گاز هلیوم به بازارهای آسیایی، قیمت محصولات الکترونیکی و الکتریکی همچون تلفن های هوشمند، کامپیوتر، سرورها و هر دستگاهی که در تولید آن از چنین تراشه هایی استفاده می شود افزایش یافت. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: بله بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی عزیز، به خصوص ورژن به وقت جام جهانیش. خوشحالیم که در 19 تیر ماه این شانس رو داریم که بازم با کافه فردا در خدمت شما باشیم.
1: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. برنامه
0: 21
1: بله. برنامه 21 میپردازیم به بازی که دیشب انجام شد، درباره بازی که امشب انجام میشه حرف میزنیم و ادامه ماجراهای دیروز که داستان تاریخچه گزارشگری فوتبال در ایران بود.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: پشتوانه تجربه یه واقعیت و گل، گل برای فرانسه توسط کیلیان امباپه. میگه یه اشتباه بکنم دومیشو تکرار نمیکنم. کیلیان امباپه خودش رسون به مسی، چه فری داد به توپ و دستان بلند برو هم کاری نکرد، ولی هنوز نشون نداده اون صحنه مشکوک رو. خیلی عالی زد، معرکه بود ضربش.
2: بله،
1: گل برای فرانسه توسط کیلیان امباپه. میگه یه اشتباه بکنم دومیشو تکرار نمیکنم. کیلیان امباپه خودش رسون به مسی، چه فری داد به توپ و دستان بلند برو هم کاری نکرد، ولی هنوز نشون نداده اون صحنه مشکوک رو. خیلی عالی زد، معرکه بود ضربش.
2: بله، عجب بازی و عجب بازیکنی این
3: چه فری داد به تو.
2: چه فری

0: چون داشتم تحلیل تیری آنری رو نگاه میکردم از این بازی و میگفت که تو اون صحنه همه بازیکنان نگرانن که امباپه بهشون لایی بندازه، یعنی از دفاع مراکش پاشو بس که لایی نخوره، گفت اینجوریه پس میندازم اونور فیر خوبی هم بهش میدم.
1: بله یک رقابت شدیدی هم وجود داره بین مسی و امباپه.
0: 8 مساوی ان الان.
1: بگو جدول گلزنا رو.
0: الان میشه 8
1: 8 8 مسی امباپه.
0: بله 7
1: 6 5
0: 6 5
1: الان هالند هری کین دمبله.
0: تو فردا با من کار کنی یاد واسه حکمت
1: دو ساعتی هستم مجلا کار میکنم این جدول گلزنا رو که از روی نوشته نخونه. یه بار دیگه به هم بگین.
0: نه اصلا وقت رو تلف نکنیم بریم امیر رو بیاری. بله
1: امیر جان سلام، وقتت بخیر. این شما و این تیم فرانسه.
2: ایتیز جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام دوستان. منم یه جورایی فر خوردم مثلا
1: به جمع فر خوردگان خوش اومدی.
0: حالا یکم ما رو فر بده.
2: شما رو که من دورم نمیرسید جلال، یه دفعه تو آسنه یه چیزی در میاری
1: جلال رو من دارم من نزدیک میدارم اینجا منشین چقه رو بعد بدن هم هست مثل...
0: من آسین کوتاه پوشیدم چیزی تو آسینم جا نمیشه، راحت باش.
2: میگم با رادیویه نمیشه شوخی کرد. یه دفعه میکروفونه دیگه، ببین هر آن چیزی که قرار باشه کلام باشه ازش از دهان میاد بیرون تموم.
0: ما هم که بیچاکی دهن.
1: بیایم بریم سر اصل مطلب، ول کنیم اینا رو. خب فرانسه
0: فر
2: بچه جان فرانسویا واقعا من دفعه چند نوع دارم میگم از نگاه خودم کامل ترین تیم هم، یعنی فوق العاده است. آقای دیدیه دشان یکی از اون مربیه خوشبختیه که میتونم بگم کامل ترین تیم مسابقات رو در اختیار داره. شب گذاشتم تو ورزشگاه باستان ماساچوست نشون دادن که واقعا چیزی برای قهرمانی کم ندارن. اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم بیرون میشه در فینال دید. ببینید مراکش شما نگاه کنید تو بازی شب گذشته و مراکش بازی های قبل، تمام تیمایی که مقابل این تیم قرار گرفتن و آزار داد، همه جوره پرس کرد روشون، حمله های متعدد و تو هر بازی بالاخره به گل میرسید. اما شب گذشته یه تیم بی آزاری بود و کار خاصی صورت نداد. همون نیمه اول اون پنالتی که اتفاق افتاده در نهایت یاسین بونا گرفت، اما بعد از اینه که گل خوردن از امباپه عملا شیرازشون پاشید و بلافاصله هم عثمان دمبله اون گل رو زد و در نهایت دیگه عملا شیرهای اطلس اهلی شدن دیگه، یعنی هیچ اتفاق براشون نیفتاد و کار خاصی صورت ندادن. ببینید موقعی که جلوی یه تیم مثل مراکش که انقدر بالا بازی میکنه، خوب بازی میکنه و وینگرهای خیلی خوبی مثل اشرف حکیمی و بازیکنهای دیگه داره و تو همین جام جهانی مثلا سایبری بازیکنی که تو پیشونی خط حملهشون بازی میکنه انقدر خوب گل زد که یه قرارداد 50 میلیون یورویی با بایر مونیخ بست. بازیکنای دیگه شون هم تو صف قرار دادن. میخوام اینجوری بهتون بگم این تیم انقدر خوب هست که تو همه بازی‌ها جلوی هلند، حتی جلوی برزیل از تیمایی که مقابلش ایستادن اذیتشون کرد و واقعا دست بالا رو داشت. اما مقابل فرانسه عملا نتونست کاری کنه به خاطری که فرانسویات یه تیم کاملن و حتی جلوشون اون مربعه جلوشون امباپه، دمبله، اولیسه و تو وینگراشون هم فوق‌العاده‌ن. به نظر من دوتا گولی هم که دیشب خوردن دفعه دوتا هم کم بود چون فرانسویات انقدر خوب بازی کردن. اگه ده تیم ضعیف‌تر از مراکش بود بالای 3-4 گل می‌خوردن. ببین الان معلوم میشه که پاراگوئه چرا اومد کثیف بازی کرد و چرا انقدر پر فشار روی پای بازیکن‌های فرانسوی می‌رفتن، چون می‌دونستن اگر گل بخورن تو مسابقه به سرعت تیمشون اصلا می‌پاشه و در نهایت مراکش اومد فوتبال بازی کرد و زورش هم واقعا نرسید به فرانسه. همین چیزی که دو زمین دیدی شما 2022 همین تیم مقابل فرانسوی ها باختن و نتونستن برن فینال و این نشون میده فرانسه چه قدرتی داره و چقدر تیمش کاملتر جلال نسبت به 2022. به نظر من این تیم با این حالی که اون تیم رفت فینال، ولی به نظر من این تیم از هر نظر

0: کیفیت‌تره. چون تجربه مثلا که مثل امباپه الان رفته بالاتر، بازیکن حرفه‌ای‌تری شده. الان یه جا گفتی که 8 گل است، ولی چون پاس گل بیشتری نسبت به مسی داده توی جدول آقای گلا، این بازیکن الان تو صدره. با این حال که 8 گل زده، ولی چون پاس گل بیشتری داده، این بازیکن تو صدره.
1: یه بازی ولی بیشتر داره. یعنی مسی یه بازی با سوئیسش مونده.
0: دقیقاً. و مراکش هم به نظر من چیزی از ارزشش کم نمیشه. همین چیزی که بود دیگه، اگه یه تیم به غیر از فرانسه جلوشون وای میستاد، مطمئناً این مراکش انقدر بیازارم نبودش و در نهایت نتونستن، زورشون نرسید و
2: بله واقعاً قضیه زور بودن. آره قضیه زور بود. به هر حال میدونیم مراکش یه پروژه خیلی عظیم رو در فوتبالش راه اندازی کرده. شاید اون بدشانسی که مقابل ایران آوردن تو اون بازی اول جام جهانی 2018 و اون گل به خودی که در دقایق آخر بازی زدن، یه سکسکی بود تو پیشرفتشون و اون جام جهانی رو عملا از دست دادن، با اینکه اگه اشتباه نکنم اسپانیا رو هم تونستن ببرن تو بازی آخر.
0: ولی به نظر من جلال اوتای میفهمید کلمات، یک کردیتی بعد به محمد صبحی کاپتن سرمربیشون داد. این مربی اومد جای رکراکی مربی قبلیشون که 4 5 سال باشون کار کرده بود، دو ماه قبل از جام جهانی اومد و تیمو در اختیار گرفت. واقعا بعد یک کردیتی بهش داد، با این حالی که تیمی که به عنوان سرمربی هم نبود و اومد تیم رو در اختیار گرفت، با تو جام جهانی واقعا هم فوتبال بازی کردن، هم نشون دادن تیم قابل احترامی هم. من مطمئنا تو 2003 که یکی از سه تا میزبانن اینو قطعا ثابت خواهند کرد. به نظر من سرمربیشون فوق‌العاده بود توی مسابقه.
2: درسته. و حالا جالبه که اشاره کنیم که اشاره کردی به گل دوم فرانسه که توسط عثمان دمبله که الان بهترین یعنی به مرد سال فوتبال جهان شد دیگه. تو مصاحبه که بعد بازی میکرد، میخوام روی نقش رهبری امباپه توی زمین تأکید کنم که خود دمبله داشت میگفت مصاحبه بعد بازیش که 2 دقیقه قبل از گل کیلیان بهم گفت وسط تر بازی کنم و تا فرصت به دست اومد ضد حمله بزنیم، که همینم هم شد و رو صحنه گل هم دیدیم که امباپه فرار کرد به سمت چپ، دفاع مراکش با خودش کشوند اونور و فضا باز شد و گل رو زد. جالبه که زلاتان هم داشت میگفت که در مورد کلیت نحوه بازی جلوی فرانسه که داریم به هم به این نتیجه میرسیم که اصلا انگار راهی وجود نداره، میگفت که جلوی فرانسه اول که داری بازی میکنی، خب به هر حال آدرنالین داری، تازه از ریکاوری برگشتی و میتونی یه کاری بکنی، ولی بعد از اون که زمان میگذره به هر حال فوتبال 90 دقیقه است حداقل توی این مرحله و گاهی تا 120 دقیقه هم پیش میره، اون موقع دیگه اونا نابودت میکنن. و زلاتان عقیده داشت که این تازه این فرانسه با 100% توانش داره بازی نمیکنه، یعنی هنوز
0: دقیقاً.
2: چون خیلی از تحلیلگران میگن اگه فرانسه این 11 نفر اولشو بذاره بیرون و 11 نفر دومو از اسکواد 26 نفرش بذاره تو زمین، باز هم انگار تا همین مراحل به راحتی پیش میاد. خیلی عجیبه این تیم.
0: حالا اون مربع خط جلوشون اصلا بی‌نظیرن. شما نکنید عثمان دمبله، امباپه، اولیسه، اصلا هر چیو نگاه میکنه همونطوری خودت هم الان گفتی 11 تاشو بذاره بیرون، 11 تا رزروش هم بیاره، هیچ فرقی با هم نمیکنه. هر تیمی که میخواد فرانسه رو متوقف کنه به نظر من باید ارتباط قطافک و اون جلو رو قطع بکنه. چون شما الان اولیسه رو نگاه بکنید، خودش مثلا توپ رو که میگیره اصلا دیگه امکان نداره شما توپ ازش بگیری، بعد یک در مقابل یک کار فوق‌العاده رد میکنه، اون شوتای درجای ضربات ایستگاهش. الان میگم نزدیک قرار چیز پیشنهاده بالای 230 میلیون یورو بهش داره پیشنهاد میشه و حالا شما نگاه بکنید فرانسوی همین جوری دارن بازیکن مثل این رو میکنن و به نظر من حداقل تا 20 سال دیگه فوتبالشون بیمه است.
2: درست.
0: هر تیمی اگر بخواد تیم دیدیه دشام رو حذف بکنه، باید خط هافک و اون جلوی فرانسوی ارتباطشون رو قطع بکنه. چون شما نگاه کنید تو به امباپه میرسه، همونطور خودت گفتی اومده به عثمان دمبله چی گفته، یا مثلا اولیسه یا لوکادین اون پیسون چپ رونده شون
2: بارکولا
0: دیشب من یه با یا بارکولا یا دزیر دوه شون اصلا بی نظیره. یه تیکن دیشب یورگن کلوپ خب مفسر شبکه‌های آلمانی هم هستش دیگه، اونجا داشت اشاره میکرد که من خیلی دوست داشتم این بازیکن رو تو لیورپول که بودم در اختیار بگیرم، اما نشد چون زور اون به پول رئال مادرید در نیست. به نظر من اگر از مسائل حاشیه‌ایش یه خود کم بکنه با سندی که داره، مطمئن باشید این بازیکن مثلا یه رکورد های عجیب و غریبی از خودش به جا میذاره.
1: به دیدی دشان هم اشاره کردی، یه رکوردی زد، 25 برد در طول جام جهانی هایی که حضور داشته و روی نیمکت فرانسه نشسته بوده، به طور مشترک شد از این حیث رکورددار. و
2: اگه اشتباه نکنم فکر کنم تو یعنی با سابقه ترین مربی جام هم هست به لحاظ سالایی که روی نیمکت فرانسه نشسته. و آمار فرانسه هم عجیب و غریبه بهتی، یعنی الان سه دوره پیاپی که تا نیمه نهایی داره میان و دور و تا فینال.
1: 2018 قهرمان، 2022 نایب قهرمان، الان هم ببینیم چی میشه. و این مربی هم که دیدیه دشان بوده، امباپه هم این رکورد رو همزمان داره با تیم فرانسه. و
2: خیلی عجیبه و به نظرم حقشونه.
1: بله یه چیزی هم
0: بگم، نه تیم میونه کلمه ببخشید، حالا من از خط جلوشون گفتم، خط دفاعشون اوپامکانو فوق‌العاده داره کار میکنه با اونده، یعنی دو تا دفاع مرکزی فرانسن که یه دونه چون سرزن بیلاق از عقب مثل اوپامکانو خیلی خوب کار میکنه، یه بازیکن هم دارن کنده که هم عقب خوب کار میکنه، هم زمانی که فرانسه تو حمله است میاد بعد اوندا توپا رو قطع میکنه میسابونه، یعنی در عقب و در جلو اصلا هیچ چیزی کم ندارن.
1: یاسین بورا هم راجبش بگیم، دروازه‌بان مراکش که واقعا گل
2: اول واقعا قهرمان بازی بود،
1: به خصوص با اون پنالتی که از امباپه گرفتش
2: و چند تا عکس عمل خیلی خوب داشت.
1: و اینم یه رکوردی زد یاسین بورا، 4 تا پنالتی تو این جام جهانی گرفت و شد تنها دروازه‌بانی که توی یه جام جهانی 4 تا پنالتی گرفته. ولی
2: چه نبود اینجوری،
1: این رکورد نداشتش 4 تا. و 5
0: شاید هم علی بیرانوند و کس نزده
1: و کلا هم توی
0: گیه که ایشون بحث هیچ کس نه آخر جام جهانی آخر دنیا نمیتونه این.
2: ولی حالا گفتی علی بیرانوند، من پنالتی که مسی به حالا بی ربط به این بس، ولی پنالتی که مسی زد به یادم رفت دروازه‌بان مصر اسمشو شوبیر، آقای شوبیر زد، خیلی شبیه پنالتی بود که رونالدو به بیرانوند زد و گرفت، یعنی دقیقا همون جا و همون استیل. و منو یاد اون پنالتی انداخت. ولی حالا این تیم ایران و این بیرانوند کجا و آن کجا.
1: خب بریم یک موزیکی بشنویم، تنفسی بکنیم، برمیگردیم و ببینیم سراغ بازی امشب بلژیک و اسپانیا.

0: خب بلژیک اسپانیا امشب و امیر شاید تنها تیمی که بتونه یقه فرانسه رو بگیره اونم در مرحله نیمه نهایی اسپانیا باشه، به شرطی که از بازی با بلژیک برنده بیرون بیاد.
1: ببین اسپانیا تو این دوره از مسابقات این تیم رویایی جام ملت‌های اروپای دو سال قبل که قهرمان شد در آلمان رو واقعا نداره. حالا نمیدونم علتش چیه، ولی مثلا شما رو مثل دنی اولمو، ویلیامز و این بازیکنهایی که به واقع با فوتبال درجه یک و تهاجمیشون اسپانیا رو دو سال قبل قهرمان کردن، همه کارشناسا الان دارن یعنی اون بازیکنها اوف کردن. اما اسپانیا یا لاروخا همیشه مدعی بودن دیگه. توی مسابقه امشبشون هم بلژیکی رو دارن که این دوره خیلی خوب نبوده، اما نقطه به نظر من اتکا و برگشت بلژیک به اینجا بازی با امریکا بود که خب امریکایی‌ها رو با اون شرایطی که خودتون یه بهتر میدونه با اون قضیه بالاگون و ترامپ و این آقای اینفانتینو، بلژیک اومد و انصافا یه عاده حیثیت کرد و نشون داد اگر بخوان به برگردن به مسابقه میتونن. یه به نظر من کار انتحاری آقای سرمربی تیم ملی بلژیک کرد توی مسابقه با سنگال همین کارو کرد. دو سه تا بازیکن تاثیرگذار مثل دیبروینه و یکی دو تا بازیکن دیگر رو دو کره کشید بیرون و انتحاری کرد، جواب داد. همین کارو در مقابل امریکا هم انجام داد، یعنی نشون داد که سرمربی از آقای گارسیا که اگر بخواد میتونه ستاره ها رو برداره و جاشون بازیکن دبون مثل کتلایر بیاری که اومد دبل هم کرد تو بازی قبلی. بازی سختی دارن، ولی به نظر من اگر اون روحیه‌ای که توی بازی با امریکا به دست آوردن و فوتبال بسیار خوبی بازی کردن توی این بازی هم بتونن جلوی اسپانیا داشته باشن، هر چقدر که مطمئنن سختره چون اسپانیا در قامت یه مدعی میاد، اما اگر بتونن همون سبک رو بازی کنن از فضاهایی که اسپانیا تو کناره ها بعضی موقع تو هجوم ها داره و کوکوریا و بازیکنای دیگه میرن و اون فضاها پشتشون ایجاد میشه، بتونن از مثل سرعت دوکو و کتلار استفاده بکنن، به نظر من میتونن یه کاری انجام بدن. اسپانیا نقطه قوتش خط هافکشه که بازیکنای پا به توپ بسیار خوب داره و خوبم می‌جنگن. درست. و این نقطه قوت اسپانیا است. اگر بتونن شرایطی داشته باشن که اون دوکو رو بتونن جمع بکنن و دیپروینه رو بتونن مهار بکنن، قطعا بلژیک کار سختی داره توی مسابقه. و روی کاغذ اسپانیا خب برنده است و شانس بیشتری داره، اما بلژیک با آقای رودی گارسیا نشون داد که میتونه به مسابقات برگرده.
2: درست.
1: به نظر من روحیه‌شون هم الان بالاست.
2: بله، حالا نکات جالب بازی اینه که هنوز اسپانیا گلی نخورده تو این مسابقات و بلژیک هم حالا خط دفاع جالبی نداشته، ولی اونا هم 13 تا گل زدن، بنابراین این تقابل خوبه. و نکته جالب
1: ببخشید، خیلی هم ببینم توپایی که قابل اعتنا باشه یا حملاتی که به دردسر بندازه اونای سیمنو انصافا نداشتیم. یعنی شما تو بازی‌های اسپانیا نگاه بکنید خیلی توپ نیومده. یعنی مثلا یه تیمی اگه مثلا تو اون فرانسه دلش بیفته که بتونن این کلینچ رو حفظ بکنن، اون موقع میشه روش صحبت کرد، ولی واقعا خیلی الان دارن اشاره میکنن اون محک جدی رو قطع دفاع و دروازه‌بان اسپانیا مقابل یه تیم بزرگ نخوردن که بشه اونجا آنالیزشون کرد. کم با البته برای بزرگی کردن که کلینچ کردن گل نخوردن، اما باید ببینیم چه تیمای جلوشون وایسادن.
2: بله درسته. به هر حال باید ببینیم امشب چی میشه. ساعت 10:30 به وقت ایران بازی اسپانیا و بلژیک.
3: عادل فردوسی پور با اختلاف به نظر من بهترین گزارشگر فوتبال هستش که متاسفانه با بی‌انصافی و برخورد نامناسب از صدا و سیما گذاشتنش کنار. خاطر انگیزترین بازی که من به یاد دارم تساوی 2-2 تیم ایران در مقابل استرالیا و صعود ایران به جام جهانی 1998 هست که به حماسه ملبورن معروف شد. به نظر من یه ملت خوشحال و شاد شدن. زبان خارجی اگر من انتخاب بکنم برای دیدن مسابقه فوتبال غیر از زبان فارسی، من زبان یونانی رو ترجیح میدم، چون در حال یادگیری هستم با گوش دادن به گزارش فوتبال به زبان یونانی. زبان یونانیم بهتر میشه و احساس میکنم که دارم بیشتر یاد میگیرم.
0: بله. خب ماجرا این بود که روز گذشته ما پرداختیم به گزارشگری در فوتبال ایران. اشاره هم کردیم که جلال در اپیزود جدید، قسمت جدید پادکست شوخی با تاریخش، مفصل پرداخته بود به این ماجراها. یه بخشی از پادکست جلال هم این اپیزود آخرش رو پخش کردیم. خلاصه بحث به درازا کشید و یه بخشش موند برای امروز. یه سوالی هم از مخاطبا و شنونده ها کرده بودیم که گزارش کدوم گزارشگر ایرانی رو دوست داریم و اگه ترجیح بدین به زبان دیگه فوتبال و گزارشش رو بشنوین چه زبانی انتخاب میکنیم که این دوستمون.
2: واقعا من بر خودم سوال یونانی چجوری گزارش میشه، چون مثلا اسپانیایی و عربی و نمیدونم اینا رو شنیدیم، مثلا لاتین و اینا، ولی یونانی
0: الان یونانی بشنویم ببینیم چجوری گزارش میکنن.
4: Βιερίνια, φορτώνει την περιοχή του Τσάα. Βιερίνια συγκλίνει, σουτάρει, κοντράρει. Ου, γκολ! Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ! Γκολ! Η οβίδα από το Πόρτο! Η οβίδα από το Πόρτο!
0: خب یه پیشنهاد هم بکنیم از الان تا یه در دقیقه رو به دیگه این صدای گیرنده هاتون یه ذره بیاریم پایین، چون که داد
2: بخوایم گزارش های زبان های مختلف و اینا رو پخش کنیم دوستان خیلی هیجان زده میشه.
0: یه یه چیزی تو صد گوشتون خلاصه زنگ نزنه،
2: یه اتفاقی نیفته.
0: این از یونانی. بریم حالا یه آفریقایی هم بشنویم.
5: ناو یلیون پاشا Wasa watumisandla watumishombe Zehlihlat uyayiva ke ngoku yadlali TV.
2: Jalebe ina آروم بشین، من دوستم
0: اما اگر که علاقمند فوتبال باشی حتما توی سوشال مدیا و اینترنت اینا گزارش عربی رو شنیدین.
2: حتی یه زمانی زیر صدای گزارش های ایران هم که صدا و سیما هم که پخش میکرد یه گزارشگر عربی همیشه بود. قدیم‌تر بازی تیم ملی، من مثلا یادم بازی
0: سیمین ناختن از اون وقت گرفته.
2: آره، بازی عرب، بازی با بازی ایران قطر تو مقدماتی جام جهانی بود که ما داشتیم میدیدیم و مثلا گزارشگر عربه جلوتر بود و اون میگفت گل و گزارشگر ایرانی هنوز گل نشده بود و اینجوری میشنیدیم. آشناییم به هر حال با گزارشگر عربی و نحوه گزارش.
0: یه کوچولو بشنویم.
6: تیل جهه تیل یسرا عرضیه داخلی منطقه تیل جزو مغرب العز بین الامم مغرب العز بین الامم السيري السيري اول الاهداف احلى الاهداف يا الله يا الله يا الله تعال من المستقبل تعال تعال تعال تعال هذه العرضيه هنا الارتقاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
7: اونا نانا اونا نانا اونا نانا اونا نانا اونا نانا.
2: حالا این بازی که اونانا منظورش
0: اونانا میخواست پنالتی بزنه و
2: داشت تشویقش میکرد،
0: داشتش صداش میکرد و تهش هم اونانا گل نزد و گفت او نه نه نه
2: لا لا لا اونانا اولالا شد.
0: آره خب سلطان این دازی بیداد کردن های گزارشگری در ایران کسی نیست جز
2: سرهنگ
0: علیفر.
2: بله، بعد پدیده هایی که فکر کنم حالا من تو شوخی با تاریخ دربارش توضیح دادم، فکر کنم باید بشنویم.
0: آره بریم این بخش پادکست شوخی با تاریخ که مربوط است به سرهنگ علیفر رو بشنویم.
8: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال. دوستان ایشون واقعا سرهنگ راهنمایی رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تاسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیم‌ها گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
9: گل سوم توی دروازه.
8: بله، یعنی یه ترومای این عربده‌های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنهون، شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینیه، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
10: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم در چند سایت هم نگاه کردم نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
8: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایلند رو گزارش میکرد یهو خواست اطلاعاتش رو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
10: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت وینسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
8: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی، استعفا، خجالت، یبوست، اسهال، یه قشی، ضعفی. بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چی عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخوندا رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بار گنده داری گزارش میکنه، یه هم داد میزنه توی دروازه توی دروازه در
9: توی دروازه توی دروازه توی دروازه. حالا

0: خب این سرهنگ علیفر
1: نوشافرین ها رو ریختیم
0: سرهنگ علیفر. یه ورژن آپگرید شده نمیدونم بگم چی بگم، سرهنگ علیفر داره عباس قانه، اونم که اگر قرار باشه شبا گزارش کنه باید ببندی صدای
1: سخته، تحملش واقعا سخته. آقای قانه فکر کنم یک تلاشی داشت میکرد که مثلا یک مکتب گزارشگری بعد از حالا مثلا عادل و مزدک و اینا ایجاد کنه برای خودش و یک ترکیبی از این کاری که تو آمریکای جنوبی میکنن و این شلوغ بازی ها و اونا به هر حال برآمده از فرهنگ و اینا بود، اومد ادا در بیاره، ادای راه رفتن اونا رو در بیاره، راه رفتن خودش هم یادش رفت و تبدیل شد به اون چیزی که
0: تبدیل شد به این.
2: آخرین باری که بایرن تو این مرحله از گردونه لیگ قهرمانان که اوه دروازه خالی و گل سادیو مانه، لیورپول به زنجیر میکشه بایرن.
0: حالا این خوب بود، خیلی چیزای
1: خیلی آره واقعا
0: گوش خراشتر داره. حالا اشاره که از جلال به گزارشگرای لاتین تبار و لاتین زبان و اینا، مثلا یک گزارشگر آرژانتینیه که بازی آرژانتین و تو پنالتی ها بازی قبلی بود با مصر، درست میگم؟ آره
1: با مصر که به پنالتی نکشید،
0: پنالتی نکشید، نه مال گل سوم آرژانتینه. آها. گزارش گل سوم و خیلی هیجان عجیب غریبی هم داشتش، ویدیوش هم وایرال شده بود.
3: Para Nico González, para Argentina, va Nico. Toca atrás para Paredes. Deja rápido para Julián. Vamos Argentina. Otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
0: از سرنوشت شترهای در دست هست بعد از این خوشحالی،
1: ولی نوش جونشون دیگه. حالا کلن دارم میگه، حالا بحثی گزارش گره نیست، ولیش تو اون لحظه شما مسی داری، لاوتورو مارتینیز داری، نمیدونم اینا رو داری،
0: من مسی گل میزنه دقیقه آخر،
1: یعنی همه چی به هم میاد، یه تصویریه که همه
0: نمیزنه بیرون،
1: آره باری که الله بلوم علکی نمیخوای شلوغش کنی.
0: آره حالا به نظرت ادامه بدیم کره رو یا امیر رو بیاریم یه ذره باش گپ بزنیم؟
1: آره
0: امیر جون بیا وسط.
4: حضورت ناز بکنم که یه پکیجی از آقای علیفر رو اینا رو انجام دادی. البته جلال داشت میگفت درباره همین بحث راهنمایی، ولی از اون زمانی که ایشون اومد تو شبکه دید یک خلافی تهیه کننده های ماجرا همه اوکی شد و دیگه عملا دیگه هر کی می‌خواست ماشینش بفروشه خلافی هم نداشت دیگه، این حسن رو داشت.
0: جدی راهنمای رانندگی بود سرهنگ علیفر؟
4: بله بله راهنمایی بود
0: آقا فیروز، ولی شهربانی بوده، آگاهی شهربانی بوده.
1: ماره قبل از ادغام
4: شهربانی بودم،
1: ما رو قبل از ادغام نیرو انتظام چی، یعنی تشکیل نیرو انتظامی، اون موقع شهربانی بود
0: از اون اینا. پیکان سیاه ها
1: که آره اون ترسناکای که تو سریال های
4: زمانی که سرمربی پاسم بود سرهنگ شهربانی بود دیگه، آژان بودن اون بعد، ولی خب خلافی ها اوکی شد. ولی الان تو الان شما نگاه بکنید دیگه، مردمی که هیچ گناهی هم ندارن بعد بشینن و حالا دسترسی به ماهوارم ندارم بعد بشین از صدای گوشخراش ایشون رو گوش بدن. بعد جالب این داستی خودش هم کارشناسه، میگه گواردیولا و مورینیو همه اینا رو اصلا گذاشته کنار، فقط میگه گروبان قندلی. اصلا من توی خیلی هم دوست داره همون سیستم راهنگی بره با درجه ها کار داره میگه، از گروبان شروع میکنه همینجور میاد بالا به سرهنگ و سربرد اینا میرسه. و
1: در مورد یه نکته رو من بگم در مورد، میدونی که خب علیفر در مورد مربیگری هم خیلی ادعا داره، یعنی چند بار یکی دو بار اومده ادعا کرده که تیمای لیگ برتری دنبال من هستن و من فقط خط قرمزم اینه که من از تهران خارجی نمیشم، فقط دنبال تیمای تهرانی هستم. یعنی یه نیم نگاهی
4: هم مدیر عاملای اونا هم میخوان خلافیاشون
1: رو میخوان صفر کنن و سرهنگ راهو پیدا کرده، پس با از طریق خلافی داره پیش میره.
4: اگه شما تو جمهوری چه خلافی ماشیناتون میخوای صفر کنید یا مثلا تیم چیزی میخواید بگیرید، ایشون میتونه باهاتون.
0: من دنبال گزارشگر چکی ام
1: خلافی اینجا رو بخواست. آره ما اونجا چون ماشین نداریم خیلی به کار ما نمیاد، ولی ظاهرا فعلا تو صدا و سیما این روش پیش رفته. تو همین جام جهانی هم دیدیم که این تو حداقل تو مراحل مقدماتی این بازیای پرت و پلا رو میدادن به سرهنگ گذر خودشون هم
0: میذاشتن. ولی یه اتفاقی که افتاده، حالا امیر میون کلمت، من مانیتور میکنم گزارشای صدا و سیما رو، نیستن قدیمی ها،
1: قدیمی ترها نیستن،
0: یعنی تیمی یوسفی و حتی سیانکی یکی دو تا بازی گزارش کرده، احمدی نبود،
1: یک سری جوان بینام و نشان ظاهرن آوردن
0: و جذابیتی هم واقعا ندارن.
1: همین مسئله اینه که خیلی بیخاصیته، یعنی کسی نمیاد که امضا داشته باشه.
4: میگه من کوچه های فارکی شروع کردن و
1: دارن سعی میکنن که کشف استعداد کنن. میگفتی امیر
4: و یه نکته بگم جلو، میگم حالا خدا رحم کرد که فاصله تایمی غرب امریکا و شرق امریکا حداقل 8 ساعت با ایران هم هست، که بازیایی که دادن به علیفر مثلا 4 و 5 صبح بود، مثلا ملت گفتن آقا شما حداقل بگیرید بخوابید، ما یه بازیایی بهشون به این بابا میدین گزارش کنه که اگر شما ندیدید چیزی از دست ندید، حداقل خوابتون رو کامل کرده باشید، گوشتون استراحت کرده باشه. و شما فکر کن یه بازی حساس رو اگر بهشون بدن، بعد صدای تلویزیون رو ببندید، اگر دسترسی به ماهواره شبکه‌های دیگه نداشته باشید، چون مثلا 90 دقیقه رو مخ کامل.
0: حالا اگه به پنالتی و وقت اضافه اینا نکشه. حالا یه سوالی امیر، گزارش کره‌ای شنیدی تا حالا؟
4: حالا شما الان یه دونه افریقایی پخش کردی، من فقط داشتم میخندیدم.
0: الان یه دونه کره‌ای گوش کن.
5: یه هند کره چل چیکیو شاید دیننده یا چل بونده شاید اولیه دست
0: خب این از کره ای. اسپانیایی هم موافقیم بشنویم؟
1: بله اسپانیایی.
6: آور ماریو ایوا پگار ماریو گلاسو گلاسو
1: ماشاءالله
0: ماریو.
1: این ماریو پسر خالش
0: ماریو تو مایه زو بود
1: ماریو
0: گل گفتن زو
1: ماریو.
0: خب این از این، اما بریم سراغ ادامه ماجرا. یک تلفن داریم بشنویم.
7: گزارشی ها که آقای عادل فردوسی پور واقعا کارشون حرف نداره. گزارش خاطر انگیزم ازش زیاد تو ذهنمه، میخوام بگم چند مورد میشن. گزارش غیر فارسی هم من همین جام جهانی و از شبکه‌های جمهوری آذربایجان نگاه میکنم، گزارش خوبی دارن. گزارشگرهای ترکی هم خوبن.
0: خب الان شهرام میخواد برامون گزارش ترکی بذاره که درخواست این شنونده رو اجابت کرده باشیم.
1: دیگه آردا گولر برات اینجوری گل بزنه، بعد اینجوری هم داد بزنه دیگه.
0: اینم از این. خب عادل فردوسی پور،
1: بله اشاره
0: میخوای
1: شد
0: که
1: بله.
0: اول بشنویم بخش پادکستتو، بعد بیایم با امیر راجبش قشنگ صحبت کنیم. بریم سراغ شوخی با تاریخ، جلال سعیدی و عادل فردوسی پور.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد، حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع، یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70، نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید قصه‌اش چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقون ورداری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملا از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف میزنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصا رو با نقطه قوتهاش ماسکه کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنه، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه، این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست، حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه، نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازود، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارت، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس اونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوط با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین می‌خواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایین‌هاش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
8: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، این گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.

0: خب بریم سراغ عادل فردوسی پور.
1: امیر جان تو چی؟ حالا من یه سری چیزا گفتم در مورد عادل، میدونم تو احتمالاً اطلاعات بیشتری داری، اگه اطلاعات دست اولم چی داغ اینجا، یه چیزی بگو وایرال شی مثلا.
0: نه نه نه نگو نگو نه، همین مسیر خودمون آرام و پیوسته
1: وایرال قابل بهتاری. پخش داریم دیگه.
2: من آبم با مسی توی زوب نمیدونم، جلال و
1: هر گوشه بیا بریم اون گوشه زمین، منو تو با هم پاس بدیم مهدی نظارت کنه دور.
2: ببین یه چیزی بگم، من یه خاطره از عادل فردوسی پور دارم، حالا اینی که دارم میگم نه اینکه از خودم باشه، ولی من اولین کانتکت یا ارتباطم با عادل فردوسی پور و اینکه اصلا قصه ورود من به صدا و سیما یه برنامه ایشون تهیه کنندش بود، مسابقه دانش فوتبال سال 78 اگه اون دوستان یادشون بیفته، 78 ایشون تولید کرد برنامه‌شو، 500 نفر بودیم جلال از کل ایران، تمام اطلاعات فوتبال تو شماره کفش رونالدو مارادونا توی 500 نفر، من تو کل ایران اول شدم. بعد حتی اون مسابقه برای سال عید 79 پخش شد، شدیم 50 نفر و توی کل ایران من اول شدم و شبکه خبر اومد دنبال و من گفتش که یه همچین اتفاقی بوده. من اولین ارتباط من یعنی با عادل فردوسی پور اونجا بود، تو اون مسابقه بود و بعد از اون ما هم خیلی رفیق شدیم و من میتونم بگم با هم هم کار نمی کردیم، چون ایشون شبکه 3 بود، من معاون سیاسی شبکه خبر و جامعه جمع بودم و یه سری گزارش ها من گرفتم و ایشون دو سه تا گزارش از من گرفت پخش کرد. مثلا یه گزارش که الان میگم خیلی یادشون میفته، من یه گزارشی گرفتم با امیر قلعه‌نویی میرفتم سراغش، اگه یادتون باشه لیستشون رو برای آسیا دیر فرستادن پس شدن، امیر قلعه‌نویی توی مصاحبه من گفتش که فوقش یه جریمه میدیم حل میشه میره، ایشون نمیدونست که لیستشون رو اگر در تاریخ 23 بهمن رد نکنن، اگه هر چقدر جریمه بدن فایده نداره، حذف میشن. ایشون اینجوری کرد، فوقش جریمه میدون، نمیدونست قصه چیه. موقعی که حذف شدن عادل من زنگ زد گفت این گزارش رو من میدی، این گزارش رو من بهش دادم، بعد اون گزارش امیر قلعه‌نویی رو نابود کرد. یعنی
0: خب بیا امیر بریم سراغ عادل فردوسی پور، راجب سبک گزارش عادل فردوسی پور
2: همونطوری که جلال هم توی برنامهش اشاره کرد توی پکیجی که بسته بود، یه سبک نوعی آورد. آدمی بود که خب یکی از کسایی بود که اون زمان خودش موقعی که اومده بود کاملا به زبان انگلیسی آشنا بود، بعد کتابهایی رو ترجمه کرده که الان کاملا در دسترسه و این سبک آورد، خصوص نامهایی که الان جلال داشت میگفت، این نامها مثلا خیلی از گزارش کرده اصلا با این حالی که سالیان سال هم اون دمون گذاشت میگه اصلا یه دونش هم نمیتونستم میگه، این میگهش به اطلاعات به روزش و اینکه آدم دانشگاهی مطالعه داره، فیلم زیاد نگاه میکنه، فوتبال زیاد نگاه میکنه و اسامی رو کاملا میدونه چیه و این اسامی دونستن خیلی میتونه مهدی به گزارش داره فوتبال کمک کنه، چون موقعی که اسامی رو بدونی الان اینجوری هستش که هر گزارشگری اگر میخواد گزارش خوب انجام بده باید بره قبلش تحقیق بکنه در مورد اون بازیکنهای شاخص، در مورد تیم یا در مورد افتخاراتی که اون تیما دارن و بر اساس اونا بر اساس اون اطلاعات میتونه بیاد گزارش بکنه و اون بیننده که داره بازیارو میبینه کاملا آشنا میشه که اصلا این چه تیمیه، چند تا با هم بازی کردن و اسامی کرد. اینا همه برمیگرده به چجوری به شما بگم، اون فراگیری و اون دنبال دانش بودن که عادل فردوسی پور قاعدتا الان توی این پکیج میتونم بگم دست بالا رو داره. شما الان اگه توی گزارشگرای شبکه‌های مختلف دنیا نگاه کنید، من الان خودم چون هم انگلیس هستم، گزارشگرا کنارشون یه دونه بازیکن قدیمی فوتبال هم هست جلال، که اون گزارشگر گزارش میکنه اطلاعاتو میده و یه بازیکنی مثل آلن شیرر خیلی از آدمایی که تو انگلیس هستن میان و در قامت گزارشگر میان و اینسان کار میکنن، یعنی اطلاعاتشون میره بالا و اینکه نشون میدن که این آدمی که تو فوتبال بوده فقط فوتبال بازی نمیکرده، کنار یه گزارشگر خوب میاد کار مدیان هم یاد میگیره و چون فوتبال هم بازی کرده بوده، این کمک میکنه به من بیننده که دارم نگاه میکنم، هم گزارشگر بازی اطلاعات میگیرم، هم از اون بازیکنی که قبلا بازی میکرده میام مسائل فنیشو یاد میگیرم.
0: حالا امیر کاملا یه گزارشگر ما داریم که اطلاعاتی داره که هیچ کس نداره و یک اطلاعات دست اولی میده به مخاطب که
1: عادل هم کم میاره جوری.
0: همه کم میارن، همه لنگ انداختن، همه خلاصه. اینو بشنویم، یه گزارشگری هست اهل شمال ایران.
3: شاهین گرجی‌ملی بشرسه، پیروزی شمال ساری 0. محمد امین ابراهیمی رو در تصویر مشاهده میکنید، سرمربی تیم شاهین که همین چند روز پیش خالش رو از دست داد. او 12 تا پسر خاله داره به اندازه یه تیم فوتبال که دوتاش از دنیا رفتن. یکی از پسر خاله هاش به نام پرند کارمند بانک هست، بهترین سبزی خوردنی که پرند دوست داره نعنا هست. ادکلون شخصیش هم اونگارو هست که یه جوری من خودم قبلا این ادکلون رو استفاده کردم که بوی کله پارچه میده. دو تا پسرم داره، پرند به نام امیرعلی و امیرحسین که امیرحسین نوازنده هست.
0: کاری به فوتبال نداره اصلا، آنچه در زمین میگذره
1: کاری به بازیکن هم نداره. نصف گزارش در مورد پسرخاله بازیکنه بود. پرند که دو تا پسر داره، ادکلون
0: اسمشو میدونی؟ امیر اسم این آقای گزارشگر میدونی؟
2: این گزارشگر مال مرکز مازندران و قائم شهر، اسمشو نمیدونم چیه، ولی بعضی گزارش‌هاش دیدم الان این چیزی که شما پخش کردی من واقعا انقدر خندم گرفته بود که حساب نداشت. نمیدونم داستانش چیه.
0: بعد نمیدونم، پخش زنده قاعدتا نیست، یعنی واقعا نمیدونیم
1: منشأ این گزارش ها که برای کجا تهیه شده، برای شبکه استانیه، تو صدا و سیما، شبکه خصوصی، نمیدونم واقعا چیه. ولی
0: تو سوشال مدیا و فضای مجازی زیاده از گزارش.
1: یه چیزی درباره اشاره کردم میرم در مورد هوش عادل فیروزپور. این دوستمونم بدون هیچ ادعاهایی با منزه است حداقل، یعنی اینقدر قشنگ در میاد این کاری که داره میکنه، نمیدونم آگاهان از غیره، ولی به دل میشینه، یه لبخندی به لب، یه لبخند که چاست کنم، یه قهقهی میاره و خیلی خیلی بانمکه. به هر حال حالا فوتبال همیشه هم انقدر جدی و ترسناک و بیرحم و اینا نیست، یه وقتایی توسط یه گزارشگرم میتونه بامزه و خنده‌دارم بشه دیگه.
0: دقیقاً. حالا یه نکته کوچیکم بگیم چون یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیر، آیا با این موافقی که نسل گزارشگران این سالهای اخیر صداهاشون دیگه اون صداهای پرصلابت و به قول خودت زنگدار نیست، یعنی بیشتر رفتن سمت اینکه اطلاعات زیادی داشته باشن و اطلاعات به خورد شنونده و تماشاگر بدن تا اینکه اون صدای پرتنین و اون لحن پرصلابت و اینا رو داشته باشن؟
2: واقعا فرمایش درسته. من الان خودم به خاطر حالا همین کاری که دارم اکثر این گزارشگرا رو مانیتور میکنم، چون خوبن، چون اطلاعات زیاد میدن. اما نکته مهمه همین صداست. ولی اینجوری نیست که فقط من بیام اینجا بشینم صبح تا شب، یا مثلا گزارشی که دارم بیام بگم آقا این بازیکن چیکار میکرده، کجا بوده، داستانش چیه. مهم اینه که من بتونم با صدایی که دارم با اون بینندم، با شنوندم ارتباط کلامی برقرار بکنم، و این ارتباط موقعی که برقرار نشه قاعدتا شمایی که داری گوش میدی، شمایی که داری میبینی، فقط و فقط میای مثلا میگی که بلا فاصله کارو یا کانال عوض میکنه، یا اینکه اصلا کلا صدا رو میبندی، چون چیزی که میخوای و نمیتونی به دست بیاری.
1: بله، دقیقاً درسته.
0: بله،
1: من یه نکته کوتاه بگم فقط توی شوخی با تاریخ در مورد مزدک میرزایی و عرض کنم که اسکندر کوتی و اینا مفصل صحبت شده. آره، ما اینجا نشدیم.
0: آره، پکیج مفصل تری و به
1: دوستانی که تو پادگیرها و همه جا میتونن پیدا کنن به همون کلمه شوخی با تاریخ. و
0: دقیقاً فردا ما نیستیم، ولی روز یک شنبه در خدمتیم و برنامه داریم. ممنون ازتون، وقت بخیر.
1: خداحافظ.

0: شش عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی که صدای من رو میشنوید در هر کجای جهان که هستید. سنتکام میگوید ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادامه گفتگوها خبر داد. و بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره تحولات جنگ با ایران گفتگو کردند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های حکومتی در ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران کنترل این آبراه بین‌المللی استراتژیک را در اختیار ندارد. سنتکام پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه دو ماه پیش حدوداً تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تأکید شده که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین‌المللی است و ادعای رسانه‌های درون ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. اما در همین حال و در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد گفته شده که عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تایید کرده که گفتگوهایی با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بوده که در جاهای دیگر هم مرسوم است و اجرا می‌شود. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش کرد هیئتی از مذاکره کننده های قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن هم اکنون در تهران هستند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش ها و ایجاد زمینه هایی برای ادامه گفتگوهای کلان عنوان شده. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم نامه صلح و حل اختلاف بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان هم از تمایل جمهوری اسلامی به یافتن یک راه حل دیپلماتیک خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، جمهوری اسلامی ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم گفتگوها را به واشنگتن ابلاغ کند. از دیگر سو دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ درباره عملیات اخیر آمریکا در خلیج فارس با رئیس جمهور ایالات متحده گفتگو کرده است. به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو در این تصمیم ضمن تأکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داده. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران حمله کند. کره شمالی میگوید که ذراتخانه‌های هسته‌ای‌اش را از نظر کمی و کیفی توسعه خواهد داد. در بیانیه‌ای که جمعه از طرف خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد، گفته شده فعالیت‌های آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی هم برای تمرکز فعالیتش بر کره جنوبی گسترده‌تر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، تصمیم گسترش ذراتخانه هسته‌ای و افزایش نقش آژانس اطلاعات نظامی کره شمالی در نشست پنجشنبه کمیته نظامی حزب حاکم اتخاذ شده است. کره شمالی که خود را یک قدرت هسته‌ای اعلام کرده، سال‌هاست تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است و کره جنوبی یکی از متحدان کشورهای غربی را دشمن اصلی خود در منطقه و پیرامونش می‌داند. و آخرین خبر این که روز جمعه دولت چین صادرات گاز هلیوم را به طور موقت ممنوع کرد. گاز هلیوم یکی از محصولات جانبی گاز مایع است که در ساخت انواع تراشه‌های حیاتی در جهان نقشی حیاتی دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخم. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواستان که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد. کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک

0: البته مطالبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو، و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم مهینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم، با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتا من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم مهینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنی؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده‌های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مدت دیر باشه برای تعیین تکلیف.
1: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم مهینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه، وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادعی به شادی و خوشحالی میپردازن؟ پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادعی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم مهینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
2: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم، من میگم اگر،
1: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
2: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه‌های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه‌ها رو پیگیری می‌کردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام شد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته می شد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود، لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی میکردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر میکردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتلها رو دامن میزنه و اجرا میکنه، آمرین این قتلها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سؤالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشم، قاتلای بچه های من رو بکشم، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
1: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
0: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در قالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنید در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کار رو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره، جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگه نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتن، خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
1: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
0: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. به این ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشای جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
1: لزوماً
0: میکنن.
1: همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت‌های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته، ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جز نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید، یا اشکان خطیبی. شما نمیتونید از جزء به کل برسید، یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاما هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه، ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنا صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد، حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آنچه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی مان در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم، که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن، کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به این که در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون‌ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضای رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه، واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاق خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
2: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، یکمی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون باره دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره، باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم، آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو، من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکری اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم، هر کدوم تیکه ای از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
0: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنن دستمون بگیریم و به هم دیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاشمون با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر امروز
1: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال مدیایی که میگم ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگر که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم فراموش نکنید در کانادایی که امروزی که از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن امروز با صلح آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. بنابراین من فکر نمیکنم دیما درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه. چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. بنابراین اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. بنابراین مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم وایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیاز منت رأی نیست. امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست. رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره. آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیز در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم ببینید، مرگ خامنه‌ای از نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی عدالت و کرامت انسانی به تلاش مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

0: جمعه 19 تیر ماه 1405 برابر با 10 ژوئیه 2026 میلادی رو در حالی داریم سپری می‌کنیم که جنگ متوقف شده، رهبر پیشین به خاک سپرده شده و مذاکرات دوباره آغاز شده. سه تحول بزرگ که تنها در چند روز فضای سیاسی ایران و منطقه رو دگرگون کرده. من رویا کریمی مجد امشب در ایستگاه 19 رادیو فردا همراه شما خواهم بود تا با هم این تحولات رو بررسی کنیم و ببینیم چه تصویری از آینده پیش روی ایران و خاورمیانه ترسیم می‌کند. اما پیش از اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته که گفتگوها را ادامه دهیم. ما با این درخواست موافقت کردیم. اما ایالات متحده با صراحت تمام با آنها اعلام کرده که آتش بس به پایان رسیده است. این موضع‌گیری رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی بیان می شود که تلاش‌های موازی و فشرده‌ای در سطح منطقه برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در جریان است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تیمی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن همکنون در تهران به سر می برند تا درباره بندهای تفاهم نامه صلح و حل اختلافات بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی کنند. همزمان در اسلام آباد منابع امنیتی به خبرگزاری آلمان گفتند که ایران از پاکستان خواسته است پیام آمادگی تهران برای مذاکره را به کاخ سفید منتقل کند. در همین رابطه گزارش شده است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشستی که تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشت با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرده است. با وجود اعلام پایان آتش بس از سوی دونالد ترامپ، یک مقام دولتی آمریکا به رسانه‌ها گفته است واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی با ایران ادامه دارد. ارتش آمریکا حملات هوایی اخیر خود به مواضعی در خاک ایران را پاسخی به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز می‌داند. حملاتی که واشنگتن مسئولیت آن را متوجه تهران کرده است. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تأکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تأکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تأکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تایید کرده مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، ولی این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بود که در جاهای دیگه هم اجرا می‌شود. در مقابل تهران می‌گوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران می توانند از این آبراه مهم عبور کنند. مقام‌های آمریکا و لبنان اعلام کردند که ارتش ایالات متحده بر عقب نشینی نیروهای اسرائیل از مناطق آزمایشی در جنوب لبنان نظارت خواهد کرد. به گفته مقامات اجرای نخستین مرحله در چند روز آینده آغاز می شود. بر اساس توافق اولیه که 5 تیر ماه میان طرفین حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که در جریان عملیات نظامی علیه حزب الله وارد آن شده، عقب نشینی خواهد کرد و ارتش لبنان کنترل کامل 2 منطقه کوچک موسوم به مناطق آزمایشی را بر عهده می‌گیرد. مذاکرات بین نمایندگان اسرائیل و لبنان برای رسیدن به یک توافق همه جانبه هفته آینده در واشنگتن ادامه خواهد یافت.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا و همینطور پیوستن به حساب‌های کاربری رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در یکی دو روز گذشته پس از آنکه چند کشتی در بخش عمانی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند، آمریکا مواضعی در ایران را هدف قرار داد و جمهوری اسلامی هم به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرد. اما حالا تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض آتش بس و تفاهم نامه متهم می کنند، در حالی که تلاش میانجیگران برای بازگرداندن آرامش به منطقه و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده برای کاهش تنش‌ها در درگیری آمریکا و ایران در جریان است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده عمدن حملاتی انجام داده و سپس تأمل کرده تا از تشدید درگیری‌ها جلوگیری شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. به گفته این مقام، آمریکا فهرستی از اهداف را به عنوان اهرام فشار حفظ کرده است. چند مقام شامگاه پنجشنبه به شبکه آمریکایی CNN گفتند که برای حملات احتمالی آمریکا در صورت نیاز طی شب آمادگی‌های انجام شده بود، اما در حال حاضر اجازه دادند دیپلماسی نقش اصلی را ایفا کند. مقام‌های آمریکایی به CNN گفتند ادعاهای ایران مبنی بر اینکه طی شب منتهی به جمعه حملات بیشتری از سوی آمریکا انجام شده نادرست است. با این حال آنها افزودند که در صورت نیاز حملات می‌توانند از سر گرفته شوند. یک مقام آمریکایی نیز از ادامه مذاکرات فنی درباره مسائل هسته‌ای با هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک گفته است. CNN به نام این مقام اشاره نکرده و از قول او می‌گوید تفاهم‌نامه بر پایه عمل کرد تدوین شده و اقدامات ایران از جمله باز نشدن کامل تنگه هرمز و حمله به کشتی‌ها در جریان نشست ناتو به معنای عمل نکردن جمهوری اسلامی به تعهداتش در سطحی شدیداً غیر قابل قبول است. سایت اکسیوس نیز میگوید قطر، پاکستان و چند میانجی منطقه دیگر از جمله ترکیه، مصر و عربستان سعودی در تلاشند تنش میان آمریکا و ایران را کاهش داده و مذاکرات هسته‌ای را از فروپاشی نجات دهند. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه دونالد ترامپ روز چهارشنبه تفاهم نامه و آتش بس با ایران را پایان یافته اعلام کرد و دستور حملات هوایی را داد، دولت او همچنان خواهان بازگشایی تنگه هرمز و پرهیز از بازگشتن به جنگی تمام عیار است. یک منبع منطقه‌ای به اکسیوس گفته میانجی‌ها معتقدند حملات اخیر ایران در تنگه هرمز احتمالاً از سوی عناصری در داخل حکومت ایران انجام شده که با تفاهم نامه مخالفند و قصد تضعیف آن را دارند. اکسیوس می‌نویسد مقام‌های میانجی روز چهارشنبه تماس‌های متعددی با مقامات آمریکایی و ایرانی داشتند تا ابتدا بر سر کاهش تنش توافق شود و سپس تاریخ برای دور تازه مذاکرات فنی تعیین شود. در ایران اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی با همتایان عمانی و ترکیه‌ای خود بر ظرفیت‌های دیپلماتیک تاکید کرد و در تماس با فرمانده ارتش پاکستان آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. در ادامه پیام سنتکام آمده است که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. ژاپن نیز میگوید با وجود درگیری‌های تازه در خاورمیانه، از روز سه‌شنبه تا کنون 22 کشتی مرتبط با ژاپن از خلیج فارس خارج شدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر و LSEG، دست کم 5 کشتی حامل گاز طبیعی مایع در روزهای تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. ژاپن نیز میگوید با وجود درگیری‌های تازه در خاورمیانه، از روز سه‌شنبه تا کنون 22 کشتی مرتبط با ژاپن از خلیج فارس خارج شدند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر و LSEG، دست کم 5 کشتی حامل گاز طبیعی مایع در روزهای اخیر از تنگه هرمز عبور کردند. خاویر تانگ، تحلیلگر ارشد

0: دهد. این موضوع باعث می شود کشتی ها بیشتر به سمت مسیر ایرانی بروند یا هنگام عبور از تنگه دستگاه های ردیابی خود را خاموش کنند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید، اما میدونیم که تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز از حضور هیئت مذاکره کننده قطر در تهران با هدف فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات خبر داده و آکسیوس هم گزارش داده که میانجی‌ها برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کنند، در حالی که آمریکا حملات تازه‌ای به اهداف نظامی ایران انجام داده و جمهوری اسلامی هم تهدید کرده حمله به زیرساخت‌هاش رو بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. گزارش‌هایی هم درباره تلاش مخالفان توافق برای اخلال در امنیت تنگه هرمز منتشر شده. اما آیا دو طرف همزمان در حال جنگ و مذاکره اند؟ این وضعیت چه تصویری از راهبرد واقعی تهران و واشنگتن ارائه میده؟ این پرسش ها رو با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند، در میان گذاشتم.
2: واقعیتش اینه که این تفاهم نامه از نگاه راهبردی برای جمهوری اسلامی دو اهرم راهبردی رو تثبیت میکنه با امضای رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور جمهوری اسلامی. یکی گستردگی تابش قدرت جمهوری اسلامی از خلیج فارس تا شرق دریای مدیترانه، مشخصا لبنان هست، که در اون دست اسرائیل رو کوتاه میکنه از اینکه بتونه به راحتی به جنوب لبنان حمله بکنه. خب این یک دستاورد بزرگ راهبردیه برای یک کشوری که به هر حال در منطقه این بلندپروازی رو داشته که بتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای گسترش بده نفوذ خودش رو و عمق راهبردی خودش رو. نکته دوم تنگه هرمز هست. در این تفاهم نامه کاملا در مثلا ماده 5ش ذکر شده که تنگه هرمز ترتیباتش برای باز کردن و رسوندن به قبل از جنگ 28 فوریه با جمهوری اسلامی خواهد بود. این خانش در تهران هست که در عمل تنگه هرمز، شما به صحبت‌های قالیباف هم اگه دقت بکنید، تنگه هرمز رو یک اهرم راهبردی می‌بینه جمهوری اسلامی که بتونه ضمانت توافقات آینده رو و در عمل تأثیرگذاری در سطح بین‌المللی روی 20% انرژی دنیا در دست داشته باشه رو واقعا نمیخواد از دست بده. از نظر تاکتیکی هم بردهایی داشته، به طور مثال صادر کردن حدود 60 میلیون بشکه اگر نه بیشتر نفت در این مدتی که این تفاهم نامه به اجرا شده. به این معنا تونسته حداقل تا اینجا جمهوری اسلامی بیش از 1.5 برابر مدتی که در جنگ نتونست نفت صادر بکنه نفت صادر کنه. حالا به نظر میاد که بعد از جنگ 12 روزه که در اونجا دیپلماسی زفت شد، دیپلماسی قربانی شد و اصلا دیگه نمیشه تصور کرد که با دیپلماسی بشه اختلافات به این شکل حل بشه، چون در میان دیپلماسی ترامپ و نتانیاهو به ایران حمله کردن، این بار اعتبار امریکا، اعتبار رئیس جمهور امریکا زیر سوال رفته. به معنای دیگه این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاد، اعتبار امضای رئیس جمهور که پای یک تفاهم نامه میتونن بشینن و مشکلات رو از طریق گفتگو و انواع و اقسام مکانیزم های حل مناقشه حل بکنن زیر سوال رفته. از این جهت به گمان من در حال حاضر نمیشه صحبت کرد که اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک در دو طرف وجود داره. درسته که صحبت از این میکنن که گفتگوهای فنی ادامه پیدا میکنه و غیره، ولی گفتگوهای فنی در ذیل یک اراده سیاسی معنا پیدا
1: می‌کنه. البته آقای گلریز، آکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته که برخی از حملاتی که به کشتی‌ها در تنگه هرمز رخ داده ممکن است سوی مخالفان تفاهم در داخل ساختار جمهوری اسلامی انجام شده باشه. خب اگر چنین ارزیابی درست باشه، این موضوع چه تصویری از شکاف‌های تصمیم‌گیری در ایران ارائه میده که این شکاف‌ها در واقع چه تأثیری میتونه بذاره بر ادامه مذاکره بر اون تفاهم نامه؟
2: ببینید، من کلا با این گزاره، با این انگاره که در داخل جمهوری اسلامی یک اختلافات هست در خصوص مسائل راهبردی کاملا مخالفم خانم مجد. در واقعیت امر جمهوری اسلامی نشون داده در خصوص مسائل راهبردی که عرض کردم، این دو موضوع تنگه هرمز و مسئله لبنان هست، اختلاف نظر وجود نداره، بلکه یک اجماع وجود داره. حالا به چه شکلی این به وجود اومده بحث دیگه است. ببینید چند تا مثال میزنم. در حین جنگ حملات بمباران هایی که در تهران میشد و افراد ترور میشدن، در عرض 8 روز بعد از کشتن خامنه ای، مجتبی خامنه ای شد سومین رهبر جمهوری اسلامی و در حال حاضر میشه کاملا این رو اذعان کرد که حتی چپترین گروه های داخل حکومت هم مثل فرض بکنید معاون محمد خاتمی ابتهی اذعان میکنن که انتخاب مجتبی خامنه ای به استحکام جمهوری

0: اسلامی و عدم فروپاشی حکومت کمک کرد، یعنی باش موافقن. در عرض دو روز بعد از اعلام آتش‌بس، قالیباف نزدیکترین شخصیت به تصمیم گیران سیاسی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اسلام آباد با جیری بنس به یک توافقاتی رسیدن. مجتبی خامنه‌ای در آخرین پیام خودش عملاً گفتگوی مستقیم رو سهه گذاشت روش و گفتش که امریکا و ایران باید با هم گفتگوی مستقیم داشته باشن. به مقامات این اجازه رو داد و از 13 شخصیت شورای امنیت ملی در تهران بنا به گزارشات 12 تن موافق این تفاهم‌نامه بودند. من متوجه نمیشم، در خصوص برجام هم همین بود. خاطرتون هست در 13 دقیقه اگر اشتباه نکنم توافق برجام در مجلس تصویب شد. کدوم اختلافات راهبردی؟ اختلافات هست بله، جمهوری اسلامی نشون داده اتفاقا در خصوص مسائل راهبردی اختلافی نداره. در مسائل تاکتیکی چرا؟ شما توییت های افراد مهمی رو از وحیدی بگیری تا بقیه مقامات تا حتی مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی، کدوم از اینها مخالفت کردن با حملاتی که نسبت به این سه کشتی در چند روز اخیر انجام شد که میخواست از طریق عمان یواشکی رد بشه بدون هماهنگی با ایران؟ خب وجود نداره. از اینجا این اختلاف نظر رو من حقیقتش نمیبینم. در خود مسائل تاکتیکی قطعا، در خصوص مسائل راهبردی از جمله سرکوب مردم ایران، کشتن ده ها هزار نفر در ژانویه، دیدیم که حتی محمد خاتمی هم باهاش موافقت کرد و اومد گفت اینا همه جاسوس بودن. در پیامی که در حین این قطعی اینترنت در ایران بود این رو مطرح کرد. جمهوری اسلامی در کلیتش سر مسائل راهبردی اتفاقا اجماع داره و نه اختلاف.
1: آیه گلریز، شما پیشتر گفته بودین که جنگ موقعیت جمهوری اسلامی رو تقویت کرده. با توجه به حملات اخیر آمریکا و ادامه فشارهای نظامی، آیا هنوز همین ارزیابی رو دارین؟ و اگه این تقویت در واقع معتقدید که همچنان ادامه داره، این کجا اتفاق افتاده؟ توی بازدارندگی ایران اتفاق افتاده؟ مشروعیت داخلیش رو بیشتر کرده یا قدرت چانه‌زنی رو بالا برده؟
0: این جنگ چون هدف گذاریش به خصوص با کشتن علی خامنه ای هدفش تغییر رژیم بود، قطعا به اهداف خودش نرسید. از این جهت حداقل در این هدف ناکام ماند. از طرف دیگه با کمک تنگه هرمز که فکر میکنم برای خیلی ها از جمله خود حکومت هم سورپرایز بود برای همه، که تونست این تنگه هرمز رو تبدیل به یک اهرمی بکنه که نه فقط اقتصاد امریکا رو تحت تاثیر قرار بده. تصور بکنید که در این بستن تنگه هرمز و این جنگ یک ماهه بیش از 40 میلیارد دلار فقط هزینه گذاشت رو دست خانوارهای آمریکایی، بیش از 400 دلار هر خانوار فقط هزینه انرژیشون بالاتر رفت، به علاوه هزینه‌ای که روی دست اقتصاد جهانی گذاشت. به جمهوری اسلامی یک در کنار برنامه هسته‌ای که اون هم حل نشده هنوز، به معنی نابودی که مطرح میکنن وجود نداره. اگر وجود داشت که ترامپ مدام نمیگفت باید دوباره برنامه هسته‌ای رو ما بمباران کنیم. به دست جمهوری اسلامی یک اهرمی داده که این اهرم تنگه هرمز هست، که از طریق کنترل تنگه هرمز عملا میتونه جایگاه خودش رو تقویت بکنه. در حال حاضر بزرگترین مشکل حکومت این هست که راه حلی برای حل اختلافش با ملت نداره. ولی از نگاه منطقه‌ای و از نگاه بین المللی جایگاه راهبردی و ژئوپلیتیک خودش رو بسیار تقویت کرده نسبت قبل از 28 فوریه.
1: ولی فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی خودش چنین اعتقادی داشته باشه، با توجه به اینکه مدعی هستش که در روزهای گذشته تونسته میلیون‌ها نفر رو در حمایت از جمهوری اسلامی و در سوگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی به خیابون‌ها بیاره.
0: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده که در خصوص بسیج نیروها که در تصاویر ما می‌بینیم، چه در ایران چه در عراق، و اون 10% که اگر بخوایم تخمین بزنیم حدود 10 میلیون نفر میشه، افرادی که شاید حتی مجبور هستن به خیابان بیان چون که برای حکومت کار میکنن، مجبورن کار بکنن، کارمند دولت هستن، قطعا در این کار 47 ساله که تجربه داره، مثل تجربه سرکوب مردم ایران. خیلی نمیشه این رو در نظر گرفت. چیزی که باید در نظر گرفت این هست که هر بار که یک تظاهرات مسالمت آمیز خودجوش در ایران بوده که پایه‌های حکومت رو به لرزه در آورده، چه در مورد جنبش زن زندگی آزادی، چه در مورد جنبش سبز، چه در مورد جنبش ژانویه گذشته، همیشه مورد سرکوب کرده و این سرکوب مشخصا خیلی تفاوت میکنه با این برنامه‌های بسیج کننده حکومتی که خیلی نمیشه بهش بها داد. من فکر میکنم یه اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن، ولی این اقلیت قطعاً تعیین کننده در عمل گواه یک اکثریت بزرگ 80-90% هستن که با حکومت مخالفن. ولی خب چون سازماندهی ندارن و چون هنوز نتونستن بسیج کردن خودشون رو تبدیل به قدرت در مقابل حکومت بکنن، متاسفانه نمیتونن از قدرت خودشون در مقابل حکومت استفاده بکنن. طبعا نقطه ضعف حکومت همینه، چیزی که برعکس دونالد ترامپ و نتانیاهو متاسفانه با حملات و با جنگی که راه انداختن اتفاقا این رو تضعیف کردن.
1: آقای گلریز، با توجه به مجموعه این تحولات، در هر حال تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در آرامش و بدون هیچ حادثه تروریستی برگزار شد و به پایان رسید و به نظر میرسه که حالا مسئولان جمهوری اسلامی یک بار دیگه نشستن تا این مسئله و این بحران رو مورد بررسی قرار بدن. فکر میکنید که مهمترین متغیری که قرار هستش که در هفته ها و ماه های آینده سرنوشت بحران و اختلافات میان ایران، آمریکا و اسرائیل رو تعیین بکنه چه خواهد بود؟ آیا میانجی ها میتونن موفق بشن؟ آیا توازن نظامی در این میان برقرار هست و تحولات داخلی ایران چه تأثیری بر این مسائل میخواد بذاره؟
0: تا اون زمانی که جدی ونز یک مصاحبه هایی میکرد بر از نشست زوریخ و من درش واقعا یک اراده میدیدم به عنوان کسی که به هر حال اعتبار آینده سیاسی خودش رو برای این مذاکرات گذاشته، من خیلی امیدوار بودم که این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه و این 14 بند یک چارچوبی باشه، یک ریلی باشه که بشه در اون قطار توافقات آینده و حل اختلاف حل شه با دیپلماسی بدون جنگ. ولی بعد اتفاقا تغییر کرد که نمونهش همین برخورد چند روز اخیر، برخورد قهرآمیز چند روز اخیر بین تهران و واشنگتن هست. جدی ونز یکی از آخرین مصاحبه‌هاش که به نظر من مهمترین صحبت بود مطرح کرد که ما هدفمون از این تفاهم‌نامه متن تفاهم‌نامه و مفاد اون نیست، بلکه هدف این هست که بشه انرژی دنیا رو بهش مقدار تنفس داد، امریکا بتونه کمبود انرژی راهبردی خودش رو تأمین بکنه و از طریق دیگه یا از طریق تسلیحاتی هم بتونه مقداری زرادخانه‌های خودش رو در عمل تأمین بکنه برای جنگ بعدی. و بعد دیدیم که این اتفاق افتاد. من فکر نمی‌کنم که ما به نتیجه دیپلماتیک برسیم خانم مجد. بعد از 60 روز حتی اگر تا این 60 روز برخورد کینتیک دیگه انجام نشه، به گمان من ما با راند به اصطلاح سوم یک جنگ گسترده دیگری مواجه خواهیم شد، چون به نظر نمی‌رسه که دیپلماسی بخواد جواب بده و هر دو طرف تصور می‌کنن که فقط با یک حمله نظامی می‌تونن برد دیپلماتیک بیشتری داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک معجزه‌ای روی بده و امریکا و تهران قبول بکنن که در چارچوب این 14 بند بتونن به گفتگوهای جدی ادامه بدن. ببینید در این مدت گفتگوی جدی هم انجام نشده از وقتی که این تفاهم نامه را امضا کردن ترامپ و پزشکیان. واقعا چطور میشه تصور کرد که بدون مذاکرات ما به نتیجه بخوایم برسیم؟ به خاطر این من الان در حال حاضر تصور میکنم ما در روز 61 این تفاهم نامه ما با یک جنگ بعدی مواجه خواهیم شد.
1: با دامانه گلریز تحلیلگر روابط بین الملل در لاهه هلند گفتگو می‌کردم. اما در داخل ایران هم پایان مراسم تشییع علی خامنه‌ای همچنان موضوع بحث و ارزیابی‌های سیاسی است. 6 روز مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای به پایان رسید و دیروز با دفن پیکر او در مشهد نقطه پایانی بر این آیین گذاشته شد. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از حضور گسترده مردم در مراسم خبر دادند و آن را نشانی از انسجام و اقتدار نظام توصیف کردند. در مقابل، غیبت رهبر جدید در تمامی مراسم علنی، ادامه انتقاد برخی جریان‌های تندرو به روند مذاکرات و انتشار روایت‌های متفاوت از نحوه برگزاری این آیین، پرسش‌هایی را درباره پیام سیاسی این مراسم مطرح کرده. آیا این تشییع توانست نمایش وحدت و انتقال آرام قدرت باشد یا برعکس شکاف‌ها و ابهام‌های درون ساختار جمهوری اسلامی را آشکارتر کرد؟ این موضوع را با مهدیه گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد در میان گذاشتم و پرسیدم امروز جمهوری اسلامی کجا ایستاده است؟
2: اینو باید اینجوری بررسی کنیم که طرفین این ماجرا کجا ایستادن، یعنی هم جمهوری اسلامی هم مخالفانش چطور تونستن این رو به عنوان فرصت در نظر بگیرن یا نتونستن، جمهوری اسلامی چقدر تونست از این استفاده کنه. به نظرم جمهوری اسلامی تونست از این نقد خودش استفاده بکنه، یعنی اون رتوریک بین المللی رو توی این روزهایی که اخبار جهان رو نگاه میکردیم میدیدیم که چطور داره در مورد این حرف میزنه. شاید حتی میشه گفتش که خود حکومتی ها هم فکر نمیکردن که توی عراق مراسم خاکسپاری اینقدر افراد بیان و جمعیت باشه یا تو بعضی از شهرهای ایران. تو تهران تقریبا میشه گفتش که بدترین تشییع داشت به لحاظ جمعیتی و به لحاظ فضایی که گرفته شده بود، اما توی عراق و توی مشهد به نظرم تونستن اون چیزی که راضیشون بکنه رو انجام بدن و خب پیامی هم که به جهان دادن با اون پروپاگاندایی که خیلی براش تلاش کرده بودن و توی یک هفته هم تمام هم مقامشون رو با بودجه نقشه بسیار کلان توی رسانه‌های مختلف رو این گذاشتن که بخوان نشون بدن که مردم ایران همین مردمی هستند که توی مراسم تشییع شرکت کردن و از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه چهره دیگه ای رو از مردم ایران ارائه بدن، به ویژه بعد از کشتار 18 دی ماه بخوان نشون بدن که اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی طرفدار نداشته باشه. تا حدی به نظر من تونستن این رو ایجاد بکنن.
1: اما خانم گلرو از منظر داخلی چطور، در حالی که بخشی از بدنه حکومت، بدنه اصلی حکومت یعنی شام، تلاش میکنه برای ادامه گفتگو با آمریکا برای رسیدن به یک صلح پایدار، ما دیدیم که در تشییع جنازه به طور گسترده پرچم‌های قرمز که نشان دهنده درخواست انتقام هست دیده می شد و دیروز حتی در نزدیکی محل دفن علی خامنه ای ما شعارهایی بر علیه قالیباف و عراقچی رو می شنیدیم. یعنی این اختلاف نظرها تا اونجا هم پیش رفته بود. این تشییع جنازه تونست اون تصویر جهانی رو که جمهوری اسلامی می خواست رو اینطوری که شما می گید تونست ارائه بده، اما به نظر می رسه که در سایه اون تصویر جهانی یک نماد و نشانه خیلی بزرگی هم از اختلافات درونی رو به نمایش گذاشت.
2: این اختلافات درونی رو بله تا حدی به نمایش گذاشت، اما واقعیت اینه که من اینا رو خیلی از همدیگه جدا نمیبینم. یعنی اگر که میخواستن که یک دست بکنن این امکان رو داشتن و حتما میتونستن این کار رو بکنن. من فکر میکنم به دو دلیل، یکی دلیل بین المللی، یکی دلیل داخلی، خیلی اصراری به یک دست کردن الان ندارن. یکی اینکه به لحاظ داخلی شما نمیتونی اون افرادی که تند رو هستن رو همینجا بگی که هیچ کاری انجام ندی، چون در نهایت تصمیم داره توی شوام گرفته میشه، تصمیم توسط تیم مذاکره کننده گرفته میشه. حالا هر چقدر یک عده‌ای با هر جمعیتی بیان پرچم قرمز دستشون بگیرن بگن انتقام، تصمیم اونا نمیگیرن، تصمیم گیرنده جای دیگه ای و هر جوری که صلاح بدونه و به نفع جمهوری اسلامی باشه اون تصمیم رو میگیره. به خاطر همین این به نظر من در نهایت برای اینه که یک جور انرژیشون رو تخلیه بکنن، کسایی که خشمگین هستن. خب حالا اومدید اینجا پرچم قرمز هم گرفتید، خشمتون رو بروز دادید. علاوه بر بین المللی هم این میتونه اتفاقا قدرت چانه‌زنی شام و جمهوری اسلامی رو تو تیم مذاکره بالا ببره که ببینید ما از داخل تحت فشاریم، همه انتقام میخوان، ولی ما یه تیم معقولی هستیم که اومدی میخوایم با شما حرف بزنیم. و یه تصویری رو میده به طرفهای مذاکره کننده در غرب که ما علارغم فشارهایی که وجود داره داریم دیپلماتیک برخورد میکنیم با شما. به نظر من اونجا میتونه حتی قدرت چانه‌زنی اونا رو هم بیشتر بکنه. به خاطر من در نهایت فکر نمیکنم اینها تصمیم گیرنده باشن، همون جوری که صد و چند شب جمعیت زیادی رو به خیابون‌ها آوردن و همه مرتب گفتن انتقام، حتی میدونیم الان دیگه مشخص شده که داشتن مذاکره میکردن همون زمان داشتن توی خیابون‌ها همچنان میگفتن انتقام. و خب این دلیلش چی میتونست باشه؟ بعد میومدن مصاحبه میکردن، خود قالیباف و بقیهشون میومدن مصاحبه میکردن که نه نه اصلا همچین چیزی نیست، ما مذاکره نمیکنیم، در حالی که همون موقع در حال مذاکره کردن بودن. به خاطر من به نظر من تصمیم جای دیگه گرفته میشه، اما اینها میخوان همچنان اون شور و هیجان و اون فضای جامعه طرفداران خودشون رو حفظ بکنن، چون در نهایت همونها هستن که میتونن پایه های جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن. اگه اونها رو از دست بدن با سرکوب کردنشون، با اینکه بگن پرچم قرمز نیایید، انتقام نمیگیریم، هیچ حرف نزنید، اونها رو از دست بدن دیگه چه جایگاهی میتونن توی ایران داشته باشن؟
1: اما خانم گلرو، در حالی که خبرگزاری فارس ادعا کرده که میلیون ها نفر در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به خیابون ها اومدن، غیبت یک نفر به چشم اومده و اون غیبت مصطفی خامنه ای هست. این غیبتی هستش که در طی این 6 روز هی شایعاتی مطرح میشد که این بار میآید، در قم میآید، در جمکران میآید، در مشهد حاضر خواهد شد و هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد. به نظر شما دلیل اصلی غیبت مصطفی خامنه ای چه بوده؟
2: تا قبل از این مراسم و دیدن خانوادش و بقیه پسرای خامنه ای اول، من بیشتر این احتمال رو میدادم که اصلا مصطفی خامنه ای وجود نداشته باشه. اما الان سناریویی که به ذهنم میرسه اینه که برای یک استفاده دیگه گذاشتن. یعنی شما ببینید الان اگر که میومد کل اخبار میرفت روی این که رهبر سوم جمهوری اسلامی و خامنه دوم رو نمایی شده، خود تشییع رو میتونست ببره زیر سایه قرار بده و اینا میخواستن تمام و کمال استفادهشون رو از مراسم تشییع علی خامنه ای ببرن. با این وجود نمیتونم اینو بگم مطمئنم، فقط یه تحلیله و گمانه زنیه، ولی تحلیل من اینه که نمیخواستن که هم حضور مصطفی خامنه ای و تشییع علی خامنه ای رو همزمان با هم مصرف بکنن، اون پروپاگاندای رسانه ایشو گذاشتن این حسابی استفاده بشه ازش در رسانه های بین المللی و بعد توی فرصت دیگه قطعا وقتی که مشتبه خامنه بیاد و یه جایی سخنرانی کنه دوباره همه توجه ها رو میتونه جلب بکنه به خودش و یه پروپاگاندای رسانه‌ای دیگر رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. به خاطر همین به این نتیجه رسیدن که بهتر مصرف رسانه‌ای نکنن، نشانم بزنن توی فرصت. من بیشتر میبینم.
1: اما خانم گلرو، علاوه بر این که در واقع مشتبه خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای هست، در حال حاضر ولی فقیه جمهوری اسلامی هم محسوب میشه بر اساس اون سمتی که در قانون اساسی برای اون در نظر گرفته شده. غیبت طولانی ولی فقیه در جامعه و در مخصوصا در بین مراجع شیعیان چه تأثیری خواهد داشت؟
2: ببینیم، ما داریم در مورد ساختاری حرف میزنیم که همین ولی فقیه نایب امام غایبه و توی اون فرهنگ این غیبته به این دلیل شکل گرفته که امامان پیش از امام غایب مرتب کشته میشدن به دست کفار و خوارج و بقیه. خب به این نتیجه رسیدن که این باید فعلا الان غیبت داشته باشه تا اینکه خطری تهدیدش نکنه. عیناً این ادله الان کار میکنه، یعنی اینکه علی خامنه‌ای رو کشتن و به خاطر این باید مواظبت بیشتری بشه، مراقبت بشه از جان ولی فقیه بعدی. به خاطر این مرتب هم تکرار میکنن توی برنامه‌های مختلفشون، میگن که مثلا تو همین تشییع جنازه بارها خبر این اومدش که به یک شکل ناشناسی اومده و رفته. میبینید اینا همه تو تاریخ شیعه معنا داره که به شکل ناشناسی اومده و رفته، یا اینکه تعدادی باهاش دیدار دارن. یعنی بعضیا میان توی مصاحبه‌های صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
1: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
2: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه ای مثل حداد عادل و اینا اومدن توی مصاحبه هایی گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر هم به نظر من داره با مدیریت پیش میره. یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب بعد بگیم یه کسای دیدنش، خطر رو پررنگتر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگتر بکنیم. اینجوری جامعه‌ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالاً این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکل ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه. ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه‌هاش دارن انجام میدن، میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کارو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
1: با مهدیه گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، گفتگو میکردم.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در جریان حملات اخیر آمریکا به ایران که در واکنش به حملات به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز صورت گرفته، یک پل استراتژیک در شمال ایران به نام آقتک خان هم هدف قرار گرفت. این پل که در مسیر راه آهن ایران ترکمنستان قرار دارد، از نظر تجاری چه اهمیتی دارد و پیام احتمالی حمله به این پل چه بوده است؟ مصطفی خلجی به این پرسش ها پاسخ می‌دهد.
4: یک روز پس از آن که مقامات ایران از حمله آمریکا به پل آقتک خان در استان گلستان خبر دادند، عبدالعلی کیانمهر، معاون اقتصادی استاندار این استان، اعلام کرد بازسازی این پل آغاز شده و تلاش می شود این مسیر در کوتاه‌ترین زمان به مدار بهره برداری بازگردد. استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میان دریای خزر، آسیای مرکزی و فلات ایران، قرن‌ها محل عبور کاروان‌ها و مسیرهای ارتباطی بوده است. آق قلانیز که پل آق تک خان در نزدیکی آن قرار دارد، از گذشته در مسیرهای ارتباطی شمال ایران قرار داشت و نزدیکی آن به گرگان رود و راه‌های منتهی به گذرگاه اینچبرون در نزدیکی مرز ترکمنستان اهمیت جغرافیایی ویژه‌ای به آن داده است. پل آق تک خان نیز که بر فراز دشت‌های ترکمن نشین شمال کشور قرار دارد، محل عبور قطارهایی است که کالاهای مبادلاتی میان ایران و همسایگان شمالی خود را جابجا می‌کنند. همچنین پل آق تک خان در سال‌های اخیر از یک زیرساخت محلی به بخشی از یک معادله بزرگتر تبدیل شده. اهمیت تجاری این پل با افزایش رقابت بر سر مسیرهای تجاری اوراسیا، اتصال چین به غرب، دسترسی روسیه به راه‌های زمینی و تلاش ایران برای تبدیل شدن به حلقه میان آسیای مرکزی و خاورمیانه بیشتر شده است. افتتاح مسیر ریلی گرگان اینچبرون در دهه 1390 بخشی از تلاش ایران برای پیوستن فعالتر به تجارت منطقه‌ای بود. این مسیر امکان اتصال ریلی ایران به ترکمنستان و سپس قزاقستان و روسیه را فراهم کرد. این خط راهن می تواند بخشی از کریدورهای بزرگ حمل و نقل میان چین، آسیای مرکزی، ایران و اروپا باشد. مسیرهایی که در شرایط بحرانهای دریایی یا محدودیتهای سیاسی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. اما برای تهران چنین خطوطی فقط پروژه اقتصادی نیست. ایران که سالها با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، تلاش کرده موقعیت جغرافیایی خود را به یک مزیت اقتصادی تبدیل کند. تبدیل شدن به پل ارتباطی میان تولید کنندگان آسیایی و بازارهای غربی و جنوبی. برای کشورهای آسیای مرکزی که به آبهای آزاد دسترسی مستقیم ندارند نیز مسیرهای عبوری از ایران می توانند جایگزینی برای مسیرهای سنتی باشند. همچنین اهمیت این مسیر برای روسیه در سالهای اخیر به دلیل تحولات مربوط به جنگ اوکراین افزایش یافت. برای چین نیز اتصال زمینی به غرب یک موضوع راهبردی است. ابتکار راه ابریشم جدید چین بر ایجاد شبکه‌های متنوع حمل و نقل متکی است تا وابستگی به مسیرهای دریایی کاهش یابد. با وجود چنین اهمیتی هنوز تجارت از این مسیر سهم بزرگی در تجارت ایران ندارد. دالقا خاتین اغلو کارشناس اقتصادی درباره تجارت از این مسیر ریلی به رادیو فردا میگوید
5: مسیر ریلی ایران ترکمنستان سالی حدود 3 میلیون تن حمل کالا داره. دو سوم اون مربوط به ترانزیت عمدتاً گوگرد ترکمنستان به بنادر جنوب ایران و یک سوم دیگه هم مربوط به تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه عمدتاً خود ترکمنستانه. این مسیر سهم بسیار ناچیزی در تجارت ایران با چین و روسیه داره. اگه روسیه رو در نظر بگیریم تقریباً 40% تجارت ایران و روسیه از مسیر دریای خزر، 59% از مسیر جمهوری آذربایجان، 1% از مسیر ارمنستان گرجستان میگذره و خطوط ریلی شمال شرق ایران سهمی در این مبادلات ندارن. در مورد به خصوص چین، در دوران محاصره دریایی گفته میشه حجم تجارت دو کشور از این مسیر ریلی 3 برابر شده. با این حال آمارهای رسمی نشان میده پیشتر هفته یک قطار از این مسیر حرکت میکرد، الان 3 تا 4 روز یک بار قطار تردد میکنه. یعنی تغییر چندان بزرگی در تجارت ریلی ایران با چین انجام نشده. همچنین اگر چه زمان حمل کالا از مسیر ریلی حدود 15 روزه، یعنی یه هفته تا 10 روز کمتر از مسیر دریایی، اما هزینه اون بسیار بیشتر از حمل دریایی کالا هست. خب به نظرم آمریکا با هدف قرار دادن پل آقلا این پیام رو به ایران داده که محاصره دریایی دوباره اگه آغاز بشه ایران نباید روی مسیرهای زمینی جایگزین حساب باز کنه.
4: اشاره آقای خاتین اغلو به پیام این حمله در شرایطی است که در جریان محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا مقامات ایران از تلاش برای ایجاد یا تقویت مسیرهای جایگزین زمینی یا ریلی به ویژه به سمت چین خبر دادند. رسانه‌های ایران پس از حمله به پل آق تکخان گزارش دادند که روسیه از آبان پارسال کالاهایش را از این مسیر عبور می‌داد و ترافیک قطارهای چین پس از محاصره دریایی 3 برابر شده بود. اکنون ممکن است حمله به این پل آسیب پذیری چنین تلاش ایران را برجسته کند. همچنین این حمله نشان می‌دهد که در یک جنگ تمام عیار همانقدر که ممکن است مسیرهای دریایی مختل شود، دیگر مسیرها نیز در خطر اختلال قرار دارند. حمله به پل آق تکخان صرف نظر از میزان خسارت عملیاتی آن بار دیگر نشان داد که زیرساخت‌های حمل و نقل و کریدورهای تجاری در دوران جنگ می‌توانند به اهداف نظامی یا ابزار فشار تبدیل شوند. این واقعیت اهمیت توسعه این مسیرها را کمرنگ نمی کند، بلکه یادآور می شود که بهره برداری کامل از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور بیش از هر چیز به ثبات و صلح وابسته است. هرچه امنیت و ثبات بیشتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاران نیز برای مشارکت در پروژه‌های بزرگتر افزایش می‌یابد و مسیرهای تجاری نیز می‌توانند نقش واقعی خود را به عنوان موتور توسعه اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای ایفا کنند.
1: از مصطفی خلجی شنیدیم در مورد پل آق‌تکه خان که در مسیر راه آهن ایران و ترکمنستان قرار داره و مورد حملات اخیر آمریکا قرار گرفته. در همین حال ما رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی از ابعاد تازه‌ای از تنش‌های امنیتی میان تهران و واشنگتن خبر می‌دهند. دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ بوده. همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارش میده.
6: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی وال استریت جورنال و شبکه CNN گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تاکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرست‌های آنها برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش‌های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی فرهاد شاکری در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هکسل وزیر جنگ آمریکا حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است با ارائه چنین اطلاعاتی در پی تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های رئیس جمهوری آمریکا باشد با هدف تشدید احتمالی اقدامات نظامی علیه ایران. در گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب میان ترامپ و نتانیاهو، دو رهبر بر سر ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار هم تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرانوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دیگربار جنگنده‌ها و سوخت رسانه‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. از تحولات امنیتی به یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی این بحران بپردازیم. بازار جهانی نفت که همچنان تحت تاثیر تنش‌های خلیج فارس قرار داره. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد از بهبود تقاضای جهانی نفت خبر داده. در جریان جنگ 40 روزه و سپس بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی تقریبا متوقف شد و قیمت نفت برنت تا مرز 125 دلار برای هر بشکه افزایش یافت. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
7: در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده تقاضای جهانی نفت به تدریج در حال افزایش است و انتظار می‌رود میزان مصرف از پایین‌ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز به 98 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است. به گفته این نهاد از سرگیری جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بهبود نسبی تولید در خلیج فارس را تضمین کرده است. با وجود این تولید جهانی حدود 9 میلیون و 400 هزار بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیشبینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال 2026 اندکی تغییر داده و آن را 1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. همزمان با این گزارش، قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به حدود 76 دلار رسید. این کاهش قیمت به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال کم شدن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و عدم وقوع حملات جدید در پنجشنبه شب رخ داد. درگیری‌های اخیر بین دو کشور پیشتر باعث افزایش بیش از 5% قیمت جهانی نفت شده بود. تا پیش از وقوع تنش و حملات جدید، داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌داد در روزهای اخیر شمار بیشتری از کشتی‌های حامل نفت و گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. تنگه هرمز که مسیر حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است، پس از حملات اخیر پهپادی به کشتی‌های تجاری و حملات متقابل آمریکا علیه ایران با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما آخرین خبر این که شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روس اتم روز جمعه اعلام کرد که پس از حملات جدید به ایران روند بازگشت نخستین گروه از کارکنان خود به محل ساخت واحدهای جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر رو متوقف کرده. رسانه‌های روسیه به نقل از الکسی لیخاچوف رئیس روس اتم نوشتند چند ساعت پیش نخستین گروه از نیروها شامل 6 نفر سفر خود را به سمت این محل آغاز کردند، اما پس از حملاتی که دیشب رخ داد پیشروی تیم ما در تهران متوقف شده است. او گفت در آینده نزدیک درباره گام‌های بعدی تصمیم گیری خواهیم کرد. یک مقام ایرانی هم روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان حملات آمریکا یک پرتابه به محدوده پیرامونی این تأسیسات اصابت کرده و یک سایت نظامی در حومه بوشهر هدف قرار گرفته.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت 19:50 به وقت ایران هستش و شما شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارشی از یک هدیه متفاوت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران ناتو هدیه غیر معمول به رهبران کشورهای عضو داده که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. گزارشی از این هدیه رو بشنویم از همکارم گلناز اسپندیاری.
9: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد با آن مواجه شدند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت که او و دیگران یک تپانچه با نامهایشان دریافت کردند. در کنار اسلحه کمری که در یک جعبه قرمز با خطوط مشکی قرار داشت، 6 گلوله جنگی و یادداشتی مبنی بر معافیت این سلاح‌ها از کنترل صادرات نیز وجود داشت. گزارش آکیست که اردوغان ظاهراً می‌خواسته با این اقدام خود صنعت دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد که تبدیل به ابزار مهمی در سیاست خارجی شده است. چندین مقام از کشورهای مختلف عضو ناتو گفتند که این هدیه غافلگیر کننده بود و باعث ایجاد صحنه‌های دیوانه کننده در بین تیم‌های امنیتی هیئت‌های مختلف شد. هدیه غیر معمول از رئیس جمهور اردوغان در اجلاس ناتو، یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن حک شده است. این را پتر ماجیار نخست وزیر مجارستان در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور نخست وزیر بلژیک تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه‌هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی رئیس جمهور لهستان نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022 رئیس پلیس لهستان یک نارنجک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئناً هیچ کس از آن شلیک نخواهد کرد. چندین هفتیر از جمله هفتیرهای متعلق به ستارمر، صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز و نخست وزیر هلند رابیتن فعلاً در پایتخت ترکیه باقی ماندند. اجلاس ناتو در آنکارا در سایه جنگ اوکراین و تنش‌ها میان ایران و آمریکا برگزار شد.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو از هدیه غیر معمول رجب طیب اردوغان به رهبران کشورهای عضو ناتو شنیدید. و بریم تا برنامه امشب ایستگاه 19 رو با فوتبال به پایان برسونیم، جایی که تاریخ نه در یک مسابقه بلکه دقیقه به دقیقه نوشته میشه. رکوردها معمولا با یک لحظه به دنیا میان، یک گل، یک پنالتی یا یک مهار تماشایی. اما رکورد اونای سیمون داستان لحظه ها نیست، داستان تداومه. دروازه‌بان اسپانیا با هر دقیقه‌ای که دروازه‌اش رو بسته نگه می‌داره، تاریخ جام جهانی رو دوباره می‌نویسه. گزارشی بشنوید در این مورد از همکارم ملینا خورشیدیان.
10: فوتبال امشب یه بار دیگه به ما یادآوری کرد که حتی اسطوره هم نمی‌تونه از زمان فرار کنه.
11: وقتی سوت پایان دیدار اسپانیا و پرتغال به صدا در اومد و تابلوی ورزشگاه پیروزی 1-0 لاروخا رو نشون داد، یه رکورد تاریخی هم دوباره جابجا شد. دروازه اسپانیا برای ششمین بازی متوالی در جام جهانی بسته موند و اونای سیمون دروازه‌بانی که کمتر از ستاره‌های هجومی این تیم درباره‌اش صحبت میشه، رکوردی رو که تنها چند روز قبل از والتر زنگا دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا گرفته بود، باز هم ارتقا داد.
12: اونای سیمون حالا اون یه دبل سیو از خودش نشون میده.
11: بعضی رکوردها محصول صبر، تمرکز و تداومن. داستان اونای سیمون هم از همین جنسه. دروازه‌بانی که بی سر و صدا و دور از هیاهوی گلزنان اسپانیا نامش رو در گینس ثبت کرد. در بازی با پرتغال اونای سیمون برای ششمین مسابقه متوالی در جام جهانی دروازه‌اش رو بسته نگه داشت و رکورد تاریخی خودش رو باز هم ارتقا داد. حالا شمار دقایق متوالی گل نخوردن اونای به 609 دقیقه رسیده. رکوردی که هیچ دروازه‌بانی در 96 سال تاریخ جام جهانی به اون نرسیده بود. سیمون که در لالیگا برای اتلتیکو بیلبائو بازی میکنه، در جام جهانی 2022 مقابل ژاپن 39 دقیقه و مقابل مراکش 120 دقیقه دروازه‌اش رو بسته نگه داشت. اونای همچنین در جام جهانی 2026 در 5 دیدار تیمش مقابل رقبا گلی دریافت نکرد تا رکوردی دست نیافتنی از خودش به جا بذاره. تا همین چند روز پیش این رکورد در اختیار والتر زنگا اسطوره فوتبال ایتالیا بود. زنگا در جام جهانی 1990 که به میزبانی ایتالیا برگزار شد، در 5 مسابقه متوالی اجازه نداد هیچ مهاجمی دروازه‌اش رو باز کنه و با 517 دقیقه گل نخوردن رکوردی ثبت کرد که 36 سال دست نخورده باقی مونده بود. نسل‌های مختلفی از دروازه‌بانان بزرگ از الیور کان و جان لوئیجی بوفون گرفته تا مانوئل نویر برای شکستن این رکورد تلاش کردند، اما هیچ کدوم موفق نشدند. اونای سیمون نخستین ضربه رو در دیدار مرحله حذفی برابر اتریش وارد کرد، جایی که از مرز 519 دقیقه عبور کرد و رکورد والتر زنگا رو شکست. اما اون به همین هم قانع نشد. برابر پرتغال با وجود حضور مهاجمانی مثل کریستیانو رونالدو، یه بار دیگه دروازه اسپانیا رو بسته نگه داشت تا رکورد تازش رو افزایش بده، عددی که حالا معیار جدیدی برای نسل آینده دروازه‌بانان جهانه. نکته جالب اینجاست که رکورد سیمون تنها یه دستاورد فردی نیست. این رکورد تصویری از انسجام دفاعی اسپانیای لوئیس دلافوئنته هم هست. البته اگه صحبت از تعداد کلینشیت در کل دوران جام جهانی باشه، نام‌های دیگه‌ای همچنان در صدر دیده میشن. پیتر شیلتون دروازه‌بان افسانه انگلیس و فابیان بارتز قهرمان جهان با فرانسه، هر کدوم با 10 کلینشیت همچنان رکورددار بیشترین بازی بدون گل خورده در تاریخ جام جهانی هست. رکوردی که حاصل حضور در چندین دوره مسابقه است، نه یه رشته متوالی از بازی ها. سیمون هنوز راه زیادی تا رسیدن به اون آمار داره، اما در شاخصی که رسیدن به اون شاید دشوارتر باشه، یعنی بیشترین دقایق متوالی بدون دریافت گل، حالا اونای نفر اول تاریخه. اسپانیا در آستانه مرحله یک چهارم نهایی فقط به قهرمانی فکر نمی‌کنه. هر دقیقه‌ای که توپ از خط دروازه اونای سیمون عبور نکنه، تاریخ دوباره بازنویسی میشه. رکوردی که زمانی دست نیافتنی به نظر می‌رسید، حالا با هر سوت آغاز مسابقه چند دقیقه بزرگتر میشه.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. حتما میدونید که تیم‌های اروپایی تنها دو بار خارج از قاره خود قهرمان جام جهانی شدند. اسپانیا در سال 2010 در آفریقای جنوبی و آلمان 4 سال بعد در برزیل. اما به نظر می‌رسه که این دوره تیم‌های اروپایی دوباره سلطه پیدا کردن با حضور 6 تیم در یک چهارم نهایی و حداقل 3 تیم در نیمه نهایی. ایالات متحده رویای قهرمانی داشت. کیپ ورد با تساوی برابر اسپانیا شگفتی آفرید و مراکش تا یک چهارم نهایی درخشید. اما وقتی پای لحظات سرنوشت ساز جام جهانی در میانه، بار دیگر تیم‌های اروپایی دست بالا را دارند. جزئیات بیشتر این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. در مطلبی با عنوان 6 تیم در مرحله یک چهارم نهایی، چرا اروپا بر جام جهانی فوتبال سلطه داره. و داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در امروز برسیم، جمعه 19 تیر ماه 1405. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و پوشش زنده خبری رادیو فردا همراه ما بمونید.
13: با اعلام ساعت 20 توجه شما دوستان و شنوندگان گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید آتش بس با ایران پایان یافته اما مذاکرات ادامه می‌یابد. خبرگزاری رویترز از رایزنی هیئت قطری با مقام‌های ایران برای ادامه مذاکرات با آمریکا خبر داد. و سازمان بین‌المللی دریانوردی تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را رد کرد. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مرتاد میرزادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد آتش بس با ایران که 28 خرداد ماه به امضای دو طرف رسید به پایان رسیده، اما گفتگوها میان دو کشور ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی ایران خواستار ادامه مذاکرات شده و آمریکا با این درخواست موافقت کرده است. او در این پیام اعلام کرد که واشنگتن به تهران اطلاع داده است که وضعیت آتش بس خاتمه یافته. در هفته جاری دو کشور به مواضع یکدیگر حمله کردند. نیروهای ارتش آمریکا استانهای جنوبی و شرقی ایران را هدف قرار دادند. در پاسخ به این اقدام، نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه به زیرساختهای نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کردند. ایران و آمریکا ماه گذشته برای پایان دادن به درگیری‌های 4 ماهه به توافقی موقت رسیده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هیئتی از مذاکره کنندگان قطری در هماهنگی کامل با واشنگتن همکنون در تهران به سر می‌برند. هدف اصلی این سفر کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه مساعد برای ادامه مذاکرات کلان عنوان شده است. محور اصلی گفتگوهای این هیئت در تهران بررسی نحوه اجرای تفاهم‌نامه صلح و حل اختلافات بر سر ناوبری در تنگه هرمز است. همزمان محافل امنیتی در پاکستان نیز از تمایل تهران برای یافتن یک راهکار دیپلماتیک خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، ایران از پاکستان خواسته تا به عنوان میانجی پیام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات را به واشنگتن ابلاغ کند. در همین رابطه گزارش شده که نشست حساس میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. از سوی دیگر ایالات متحده نیز علی‌رغم حملات هوایی اخیر خود به مواضعی در ایران بر تداوم مسیر دیپلماسی تاکید کرده است. یک مقام دولتی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن همچنان به یافتن راه حل متعهد است و مذاکرات فنی میان طرفین متوقف نشده است. ارتش آمریکا حملات اخیر خود را پاسخی به هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری دانسته و آن را به تهران نسبت داده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشورهای جهان خواست تا تلاش ایران برای کنترل تنگه هرمز را ناکام بگذارند. شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل روز جمعه از کشورهای جهان خواست تلاش‌های ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و همچنین تصمیم یک جانبه تهران برای ایجاد نهادی به منظور کنترل تردد در این آبراه را نپذیرند. سازمان بین‌المللی دریانوردی مستقر در لندن نهاد وابسته به سازمان ملل است و مسئول تنظیم مقررات مربوط به ایمنی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی و جلوگیری از آلودگی دریاهاست و 176 عضو دارد. به گزارش رویترز، حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در نشست این هفته شورای حکام 40 عضوی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس متن تصمیم غیر الزام‌آور این نهاد که مورد توافق قرار گرفت، شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی به شدت تصمیم ایران برای ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد از طریق تنگه هرمز است را محکوم کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دوستان و شنوندگان و گرامی، دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.

0: بله بله، سلام میکنیم به همه کافه فردایی عزیز، به خصوص ورژن به وقت جام جهانیش. خوشحالیم که در 19 تیر ماه این شانس رو داریم که بازم با کافه فردا در خدمت شما باشیم.
1: سلام به همه کافه فردایی ها، خوش اومدید. برنامه
0: 21
1: بله. برنامه 21 میپردازیم به بازی که دیشب انجام شد، درباره بازی که امشب انجام میشه حرف میزنیم و ادامه ماجراهای دیروز که داستان تاریخچه گزارشگری فوتبال در ایران بود.
0: بله.

0: بر میشه.
1: پشت ماه تجربه به یه واقعیت و گل، گل برای فرانسه توسط کیلیان امباپه. میگه یه اشتباه بکنم دومیشو تکرار نمی کنم. کیلیان امباپه خودش رسون به مسی، چه فری داد به توپ و دستان بلند برو هم کاری نکرد، ولی هنوز نشون نداده اون صحنه مشکوک و خیلی عالی زد، معرکه بود ضربش.
2: بله عجب بازی و عجب بازیکنی این.
3: چه فری داد به توپ،
2: چه فری، فر میشه ترجمه کات، چه کاتی داد به توپ قدیم ما میگفتیم، ولی
3: آره دیگه
2: نداریم میشه آره. چه قوسی داد،
3: چه فری خورد توپ،
2: چه فری خورد. به هر حال واقعا فر خوبی خورد توپ، چون داشتم تحلیل تیری آنری رو نگاه میکردم از این بازی و میگفت که تو اون صحنه همه بازیکنان نگرانن که امباپه بهشون لایی بندازه، یعنی از دفاع مراکش پاشو بس که لایی نخوره. گفت اینجوریه، پس میندازم اونور، فر خوبی هم بهش میدم.
3: بله یک رقابت شدیدی هم وجود داره بین مسی و امباپه. آخ آخ آخ.
2: 8-8 مساوی هستند الان.
3: بگو جدول گلزنا رو.
2: الان میشه 8-8.
3: 8-8 مسی امباپه.
2: بله 7
3: 6-5.
2: 6-5.
3: الان هالند، هری کین، دمبله.
2: تو فردا هم با من کار کنی یاد بود.
3: من دو ساعتی هستم مجلا کار میکنم این جدول گلزنا رو که از روی نوشته نخونه. یه بار دیگه به هم بگیم.
2: نه اصلا. وقت رو تلف نکنیم بریم امیر رو بیاری. بله
3: امیر جان سلام، وقتت بخیر. این شما و این تیم فرانسه.
4: عزیز جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام دوستان. منم یه جورای فر خوردم مثلا.
3: به جمع فر خوردگان خوش اومدی.
2: حالا یکم هم ما رو فر بده.
4: شما رو که من دورم نمیرسه جلال، یه دفعه تو آسین یه چیزی در میاری
3: جلال. حالا من دارم از نزدیک میبینم اینجا، من چون چقه رو بعد بدن هم هست مثل
2: من آسین کوتاه پوشیدم، چیزی تو آسینم جا نمیشه، راحت باش.
4: میگم با رادیویه نمیشه شوخی کرد. یه دفعه میکروفونه دیگه، ببین هر آن چیزی که قرار باشه کلام باشه ازش از دهان میاد بیرون تموم.
2: ما هم که بیچاکی دهن
3: بیایم بریم سر کار. من دارم از نزدیک میبینم اینجا، من چون چقه رو بعد بدن هم هست مثل
2: من آسین کوتاه پوشیدم چیزی تو آسینم جا نمیشه، راحت باش.
4: میگم با رادیویه نمیشه شوخی کرد. یه دفعه میکروفونه دیگه، ببین هر آن چیزی که قرار باشه کلام باشه ازش از دهان میاد بیرون تموم.
2: ما هم که بیچاکی دهن
3: بیایم بریم سر اصل مطلب، ول کنیم اینا رو. خب فرانسه
2: فر.

0: آقای دیدیه دشانت یکی از اون مربیه خوشبختیه که میتونم بگم کامل ترین تیم مسابقات رو در اختیار داره. شب گذشتم تو ورزشگاه باستان ماساچوست نشون دادن که واقعا چیزی برای قهرمانی کم ندارن. اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم بیرون میشه در فینال دید. ببینید مراکش شما نگاه کنید تو بازی شب گذشته و مراکش بازی های قبل، تمام تیم هایی که مقابل این تیم قرار گرفتن و آزار داد، همه جوره پرس کرد روشون، حمله های متعدد و تو هر بازی بالاخره به گل میرسید. اما شب گذشته یه تیم بی آزاری بود و کار خاصی صورت نداد. همون نیمه اول اون پنالتی که اتفاق افتاده در نهایت یاسین بونا گرفت، اما بعد از اینه که گل خوردن از امباپه عملا شیرازشون پاشید و بلافاصله عثمان دمبله اون گل رو زد و در نهایت دیگه عملا شیرهای اطلس اهلی شدن دیگه، یعنی هیچ اتفاق براشون نیفتاد و کار خاصی صورت ندادن. ببینید موقعی که جلوی یه تیم مثل مراکش که انقدر بالا بازی میکنه، خوب بازی میکنه و وینگرهای خیلی خوبی مثل اشرف حکیمی و بازیکنهای دیگه داره و تو همین جام جهانی مثلا سایبری بازیکنی که تو پیشونی خط حملهشون بازی میکنه انقدر خوب گل زد که یه قرارداد 50 میلیون یورو با بایرن مونیخ بست. بازیکنهای دیگه‌شون هم تو صف قرار دادن. میخوام اینجوری بهتون بگم این تیم انقدر خوب هست که تو همه بازی‌ها جلوی هلند، حتی جلوی برزیل و تیمایی که مقابلش ایستادن اذیتشون کرد و واقعا دست بالا رو داشت. اما مقابل فرانسه عملا نتونست کاری کنه به خاطری که فرانسویات یه تیم کاملن و حتی جلوشون اون مربعه جلوشون امباپه، دمبله، اولیسه و تو وینگراشون هم فوق‌العاده. به نظر من دوتا گولی هم که دیشب خوردن بهتر دوتا هم کم بود، چون فرانسویات انقدر خوب بازی کردن. اگه یه تیم ضعیف‌تر از مراکش بود بالای 3-4 تا گل می‌خوردن. ببین حالا معلوم میشه که پاراگوئه چرا اومد کثیف بازی کرد و چرا انقدر پرفشار روی پای بازیکن فرانسوی می‌رفتن، چون می‌دونستن اگر گل بخورن تو مسابقه به سرعت تیمشون اصلا می‌پاشه و در نهایت مراکش اومد فوتبال بازی کرد و زورش هم واقعا نرسید به فرانسه. همین چیزی که تو زمین دیدی شما 2022 هم این تیم مقابل فرانسوی ها باختن و نتونستن برن فینال و این نشون میده فرانسه چه قدرتی داره و چقدر تیمش کاملتر جلال نسبت به 2022. به نظر من این تیم با این حالی که اون تیم رفت فینال، ولی به نظر من این تیم از هر نظر با کیفیت تره، چون تجربه مثلا که مثل امباپه الان رفته بالاتر، بازیکن حرفه‌ای تری شده. الان یه جا گفتی که 8 گل است، ولی چون پاس گل بیشتری نسبت به مسی داده توی جدول آقای گلا، این بازیکن الان تو صدره با این حال که 8 گل زده، ولی چون پاس گل بیشتری داده این بازیکن تو صدره.
1: یه بازی ولی بیشتر داره، یعنی مسی یه بازی با سوئیسش مونده.
0: دقیقاً. و مراکش هم به نظر من چیزی از ارزشش کم نمیشه، همین چیزی که بود دیگه. اگه یه تیمی به غیر از فرانسه جلوشون وای میستاد، مطمئناً این مراکش انقدر بی‌آزارم نبودش و در نهایت نتونستن زورشون نرسید و
2: بله واقعاً قضیه زور بودن. آره قضیه زور بود. به هر حال میدونیم مراکش یه پروژه خیلی عظیم رو در فوتبالش راه اندازی کرده. شاید اون بدشانسی که مقابل ایران آوردن تو اون بازی اول جام جهانی 2018 و اون گل به خودی که در دقایق آخر بازی زدن یه سکسکی بود تو پیشرفتشون و اون جام جهانی رو عملا از دست دادن، با اینکه اگه اشتباه نکنم اسپانیا رو هم تونستن ببرن تو بازی آخر.
0: ولی به نظر من جلال اوتای میکنه کلمات یک کردیتی بعد به محمد صوفی مربیشون داد. این مربی اومد جای رکراکی مربی قبلشون که 4-5 سال باشون کار کرده بود، دو ماه قبل از جام جهانی اومد و تیمو در اختیار گرفت. واقعا بعد یک کردیتی بهش داد، با این حالی که تیمی که به عنوان سرمربی هم نبود و اومد تیم رو در اختیار گرفت، تو جام جهانی واقعا هم فوتبال بازی کردن، هم نشون دادن تیم قابل احترامی هم. من مطمئنا تو 2030 که یکی از سه تا میزبانن اینو قطعا ثابت خواهند کرد. به نظر من سرمربیشون فوق العاده بود توی مسابقه.

0: درسته. و حالا جالبی که اشاره کنیم که اشاره کردی به گل دوم فرانسه که توسط عثمان دمبله که الان بهترین باز، یعنی به مرد سال فوتبال جهان شد دیگه. تو مصاحبه که بعد بازی میکرد، میخوام روی نقش رهبری امباپه توی زمین تأکید کنم که خود دمبله داشت میگفت تو مصاحبه بعد بازیش که دو دقیقه قبل از گل کیلیان بهم گفت وسط تر بازی کنم و تا فرصت به دست اومد ضد حمله بزنیم که همینم شد. و رو صحنه گلم دیدیم که امباپه فرار کرد به سمت چپ، دفاع مراکش با خودش کشوند اونور و فضا باز شد و گل زد. جالبه که زلاتان هم داشت میگفت که در مورد کلیت نحوه بازی جلوی فرانسه که داریم به این نتیجه میرسیم که اصلا انگار راهی وجود نداره، میگفت که جلوی فرانسه اول که داری بازی میکنی خب به هر حال آدرنالین داری، تازه از ریکاوری برگشتی و میتونی کاری بکنی، ولی بعد از اون که زمان میگذره به هر حال فوتبال 90 دقیقه است حداقل تو این مرحله و گاهی تا 120 دقیقه هم پیش میره، اون موقع دیگه اونا نابودت میکنن. و زلاتان عقیده داشت که این تازه این فرانسه با 100% توانش داره بازی نمیکنه، یعنی هنوز
1: دقیقاً.
0: چون خیلی از تحلیلگرا میگن اگه فرانسه این 11 نفر اولشو بذاره بیرون و 11 نفر دومو از اسکواد 26 نفرش بذاره تو زمین، باز هم انگار تا همین مراحل به راحتی پیش میاد. خیلی عجیبه این تیم.
1: حالا اون مربع خط جلوشون اصلا بی‌نظیره. شما نکن عثمان دمبله، امباپه، اولیسه، اصلا هر چیو نگاه میکنه همونطوری خودت هم الان گفتی 11 تاشو بذاره بیرون، 11 تا رزروش هم بیاره هیچ فرقی با هم نمیکنه. هر تیمی که میخواد فرانسه رو متوقف کنه به نظر من بعد ارتباط قطافک و اون جلو رو قطع بکنه. چون شما الان اولیسه رو نگاه بکنید، خودش مثلا توپ رو که میگیره اصلا دیگه امکان نداره شما توپ ازش بگیری، بعد یک در مقابل یک کار فوق‌العاده رد میکنه، اون شوتای درجا ضربات ایسکاش الان میگم نزدیک قرار چیز پیشنهادهای بالای 230 میلیون یورو بهش داره پیشنهاد میشه. و حالا شما نگاه بکنید فرانسه بیا همین جوری دارن بازیکن مثل این رو میکنن و به نظر من حداقل تا 20 سال دیگه فوتبالشون دیمه است. بعد
0: درسته.
1: هر تیمی اگر بخواد تیم دیدیه دشان رو حذف کنه باید خط هافک و اون جلوی فرانسه رو ارتباطشون رو قطع بکنه. چون شما نگاه کنید تو به امباپه میرسه همونطور پوید گفتی، اومده به عثمان دمبله چی گفته، یا مثلا اولیسه یا لوکادلین اون پیسون چپ رونده شون
0: بارکولا
1: دیشب من یه با یا بارکولا یا دزیره دوه شون اصلا بی نظیره. یه تیکن دیشب یورگن کلوب خب مفسر شبکه های آلمانی هم هستش دیگه، اونجا داشت اشاره میکرد که من خیلی دوست داشتم این بازیکن رو تو لیورپول که بودم در اختیار بگیرم اما نشد چون زور اون به پول رئال مادرید در نیست. به نظر من اگر از مسائل حاشیه‌ایش یه خود کم بکنه با سندی که داره مطمئن باشید این بازیکن مثلا یه رکورد های عجیب و غریبی از خودش به جا
2: میذاره. به دیدیه دشان هم اشاره کردی، یه رکوردی زد 25 برد در طول جام جهانی هایی که حضور داشته و روی نیمکت فرانسه نشسته بوده، به طور مشترک شد از این حیث رکورددار. و
0: اگه اشتباه نکنم فکر کنم تو یعنی با سابقه ترین مربی جام هم هست به لحاظ سالایی که روی نیمکت فرانسه نشسته. و آمار فرانسه هم عجیب و غریبه بهتی، یعنی الان سه دوره پیاپی که تا نیمه نهایی داره میان و و تا فینال
2: 2018 قهرمان، 2022 نایب قهرمان، الان هم ببینیم چی میشه. و این مربی هم که دیدیه دشان بوده، امباپه هم این رکورد همزمان داره با تیم فرانسه و
0: خیلی عجیبه و به نظرم حقشونه.
2: بله یه چیزی هم
1: بگم، نتی میونه کردن ببخش، حالا من از خط جلوشون گفتم، خط دفاعشون اوپامکانوه فوق العاده داره کار میکنه با اونده، یعنی دو تا دفاع مرکزی فرانسن که یه دونه چون سرزن بیلاق از عقب مثل اوپامکانو خیلی خوب کار میکنه، یه بازیکن هم دارن کنده که هم عقب خوب کار میکنه هم زمانی که فرانسه تو حمله است میاد بعد اونجا توپا رو قطع میکنه میسابونه، یعنی در عقب و در جلو اصلا هیچ چیزی کم ندارن.
2: یاسین بونا هم راجبش بگیم، دروازه‌بان مراکش که واقعا گلر
0: اول واقعا قهرمان بازی بود،
2: به خصوص با اون پنالتی که از امباپه گرفتش
0: و چند تا عکس العمل خیلی خوب داشت
2: و این هم یه رکوردی زد. یاسین بونا 4 تا پنالتی تو این جام جهانی گرفت و شد تنها دروازه‌بانی که توی یه جام جهانی 4 تا پنالتی گرفته، ولی
0: چا نبود اینجوری،
2: این رکورد رو نداشتش 4 تا و 5
1: شاید هم علی بیرانوند و کسی نزده
2: و کلا هم توی
1: گی که ایشون بحث هیچ کس آخر جام جهانی آخر دنیا نمیتونه،
0: ولی حالا گفتی علی بیرانوند، من پنالتی که مسی به حالا بی ربط به این بس، ولی پنالتی که مسی زد به یادم رفت دروازه‌بان مصر اسمشو شوبیر، آقای شوبیر زد، خیلی شبیه پنالتی بود که رونالدو به بیرانوند زد و گرفت، یعنی دقیقا همون جا و همون استیل و منو یاد اون پنالتی انداخت، ولی حالا این تیم ایران و این بیرانوند کجا و آن کجا.
2: خب بریم یک موزیکی بشنویم، تنفسی بکنیم، برمیگردیم و ببینیم سراغ بازی امشب بلژیک و اسپانیا.

0: خب بلژیک اسپانیا امشب و امیر شاید تنها تیمی که بتونه یقه فرانسه رو بگیره اونم در مرحله نیمه نهایی اسپانیا باشه، به شرطی که از بازی با بلژیک برنده بیرون بیاد.
1: ببین اسپانیا تو این دوره از مسابقات اون تیم رویایی جام ملت‌های اروپای دو سال قبل که قهرمانشون در آلمان رو واقعا نداره. حالا نمیدونم علتش چیه، ولی مثلا شما گفتید دنی اولمو، ویلیامز و این بازیکنایی که به واقع با فوتبال درجه یک و تهاجمیشون اسپانیا رو دو سال قبل قهرمان کردن، همه کارشناسا الان دارن میگن اون بازیکن‌ها اوف کردن. اما اسپانیا یا لاروخا همیشه مدعی بودن دیگه. توی مسابقه امشبشون هم بلژیکی رو دارن که این دوره خیلی خوب نبوده، اما نقطه به نظر من اتکا و برگشت بلژیک به اینجام بازی با امریکا بود که خب امریکایی‌ها رو با اون شرایطی که خودتون یه بهتر میدونه با اون قضیه بالاگون و ترامپ و این آقای اینفانتینو، بلژیک اومد و انصافاً یه عاده حیثیت کرد و نشون داد اگر بخوان برگردن به مسابقه میتونن. یه به نظر من کار انتحاری آقای سرمربی تیم ملی بلژیک کرد توی مسابقه با سنگال همین کارو کرد. دو سه تا بازیکن تاثیرگذار مثل دیبروینه و یکی دو تا بازیکن دیگر رو دو کره کشید بیرون و انتحاری کرد، جواب داد. اما این کارو در مقابل امریکا هم انجام داد، یعنی نشون داد که سرمربی از آقای گارسیا که اگر بخواد میتونه ستاره ها رو برداره و جاشون بازیکن دبون مثل کتلایر بیاره که اومد دبل هم کرد تو بازی قبلی. بازی سختی دارن، ولی به نظر من اگر اون روحیه‌ای که توی بازی با امریکا به دست آوردن و فوتبال بسیار خوبی بازی کردن توی این بازی هم بتونن جلوی اسپانیا داشته باشن، هر چقدر که مطمئنن سخت‌تره چون اسپانیا در قامت مدعی میاد، اما اگر بتونن همون سبک رو بازی کنن از فضاهایی که اسپانیا تو کناره‌ها بعضی موقع تو هجوم ها داره و کوکوریا و بازیکن‌های دیگه میرن و اون فضاها پشتشون ایجاد بشه، بتونن از مثل سرعت دوکو و کتلار استفاده بکنن، به نظر من میتونن یک کاری انجام بدن. اسپانیا نقطه قوتش خط هافکشه که بازیکنای پاب توپ بسیار خوب داره و خوبم می‌جنگن. درست. و این نقطه قوت اسپانیاز اگر بتونن شرایطی داشته باشن که اون دوکو رو بتونن جمع بکنن و دیپروینه رو بتونن مهار بکنن، قطعا بلژیک کار سختی داره توی مسابقه. و روی کاغذ اسپانیا خب برنده است و شانس بیشتری داره، اما بلژیک با آقای رودی گارسیا نشون داد که میتونه به مسابقات برگرده.
2: درست.
1: به نظر من روحیه‌شون هم الان بالاست.
2: بله، حالا نکات جالب بازی اینه که هنوز اسپانیا گلی نخورده تو این مسابقات و بلژیک هم حالا خط دفاع جالبی نداشته، ولی اونا هم 13 تا گل زدن، بنابراین این تقابل خوبه. و نکته جالب
1: خیلی هم ببینم اون توپایی که قابل اعتنا باشه یا حملاتی که به درد سر به نزه اونای سیمنو انصافا نداشتیم. یعنی شما تو بازی های اسپانیا نگاه بکنید خیلی توپ نیمده، یعنی مثلا یه تیمی اگه مثلا تو اون فرانسه دلوش بیفته که بتونن این کلینچی رو حفظ بکنن اون موقع میشه روش توبت کرد، ولی واقعا خیلی الان دارن اشاره میکنن اون محک جدی رو قطع دفاع و دروازه‌بان اسپانیا مقابل یه تیم بزرگ نخوردن که بشه اونجا آنالیزشون کرد. کم البته کار بزرگی کردن که کلینچ کردن گل نخوردن، اما باید ببینیم چه تیمای جلوشون وایسادن.
2: بله درسته، به هر حال باید ببینیم امشب چی میشه. ساعت 10:30 به وقت ایران بازی اسپانیا و بلژیک.
3: عادل فردوسی پور با اختلاف به نظر من بهترین گزارشگر فوتبال هستش که متاسفانه با بی‌انصافی و برخورد نامناسب از صدا و سیما گذاشتنش کنار. خاطر انگیزترین بازی که من بیاد دارم تساوی 2-2 تیم ایران در مقابل استرالیا و صعود ایران به جام جهانی 1998 هست که به حماسه ملبورن معروف شد. به نظر من یه ملت خوشحال و شاد شدن. زبان خارجی اگر من انتخاب بکنم برای دیدن مسابقه فوتبال غیر از زبان فارسی، من زبان یونانی رو ترجیح میدم، چون در حال یادگیری هستم با گوش دادن به گزارش فوتبال به زبان یونانی. زبان یونانیم بهتر میشه و احساس میکنم که دارم بیشتر یاد میگیرم.
0: بله.
2: بله
0: خب، ماجرا این بود که روز گذشته ما پرداختیم به گزارشگری در فوتبال ایران. اشاره هم کردیم که جلال در اپیزود جدید، قسمت جدید پادکست شوخی با تاریخش، مفصل پرداخته بود به این ماجراها. یه بخشایی از پادکست جلال هم این اپیزود آخرش رو پخش کردیم. خلاصه بحث به درازا کشید و یه بخشش موند برای امروز. یه سوالی هم از مخاطبا و شنونده ها کرده بودیم که گزارش کدوم گزارشگر ایرانی رو دوست داریم و اگه ترجیح بدین به زبان دیگه ای فوتبال و گزارشش رو بشنوین، چه زبانی انتخاب میکنیم که این دوستمون؟
2: واقعا من بر خودم سوال یونانی چجوری گزارش
0: میشه،
2: چون مثلا اسپانیایی و عربی و نمیدونم اینا رو شنیدیم، مثلا لاتین و اینا، ولی یونانی
0: الان یونانی بشنویم ببینیم چجوری گزارش میکنن.
4: Vierinha, portone de Berogi do Stas. Vierinha se crime, chutar e contrari. Oh, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! E o Vida botou Porto! E o Vida botou Porto!
0: خب یه پیشنهاد هم بکنیم، از الان تا یه در دقیقه رو به دیگه این صدای گیرنده هاتون یه ذره بیاریم پایین، چون که داد
2: بخوایم گزارش های زبان های مختلف و اینا رو پخش کنیم دوستان خیلی هیجان
0: آره،
2: زده میشه.
0: یه یه چیزی تو صد گوشتون خلاصه
2: آره
0: زنگ نزنه،
2: یه اتفاقی نیفته.
0: الان از یونانی
2: آره.
0: بریم حالا یه آفریقایی هم بشنویم.
5: نه الیون پاشا Wasa watumisanda watumishombe Zehlihlat Uyayiva ke ngoku Yadlali TV.
2: جالبه اینا گزارشاشون هم مثل

خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوانزاده هستم در خدمتتون. از میکنم دیتای جمعه 19 تیر 1405 و بعد یولیه 2026. در برنامه دو ساعت امروز اون طبق روال همشگی ابتدا درس های بخش نشده های بنساز خدمتون رله میکنیم و ساعت 8:20 به بعد نیست و آقای ساعت به گفتی این خواهیم امیدوارم این دو برنامه مورد شما را بگیره و مورد پسندتون هم همچنه. تفرای تماس با ما 2046-31-43-48-38-37 است. دوستان میتونم مورد هم واتساپ دنبال کنند. مطالبی که به دست ما میرسند بیشتر تلگرام و یا واتساپ را یا انتشار داده و مایل بشوند میتوانند عضو تلگرام یا واتساپ رادیو بشوند و این اطلاعات را از آنجا کسب کنند. روز آتشی دوباره یک کمی آم گرد ما خان کشور ما در حراس است. رموز موقع در زندگی در ها این فشن روان و این روان واقعا طاقت فست می دانند را چطوری بردار بسانند که سوال همه جای جهان گستن شما اما وجود جهان خاران سوال منطقه ما لن دیده نمی شود. اما از شیرینی های جدید آقای ترامپ این که اومده دیروز گفته که بعد ما جمهوری ژاپن را با 111 تا میسیل بهشون پرتاب کردیم که مورد مضحکه رسانه های بین المللی و حتی رسانه های خودشون قرار گرفته و سلامت روانی ایشان را مورد سوال قرار دادن. دوستان اگر مایل باشن این گفته را یا این ادعا را بشنوند میتوانند به سایت MSN که آخرین اخبارها را در اونجا میآورد توجه کنند. و اما بازم ایشان گفته که تهران از ما درخواست مذاکره کرد و ما این برای ادامه مذاکرات را پذیرفتیم. نهال ترامپ میگه اعلام کرد جمهوری اسلامی از واشنگتن خواسته گفتگوها ادامه پیدا کنه و آمریکا نیز در این درخواست موافقت کرده. ترامپ با این حال تاکید کرد که ایالات متحده به صراحت و بدون هیچ ابهامی به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده که آتش‌بس پایان یافته. برجسته کردن این عبارت با حروف درشت نشان میده که ترامپ قصد داشته بر قطعی بدون پایان آتش‌بس بازگشت آمریکا به آزادی عمل نظامی تاکید کند. اکسیوس نقل از یک منبع آگاه گزارش میده که انتظار میرود هفته آینده دور جدیدی از مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در سوئیس انجام شود و این خبر پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که از سرگیری گفتگو با جمهوری اسلامی موافقت کرده. پیش از این CNN به نقل از منابع خود گزارش داده بود که هیئتی از قطر برای کاهش تنش‌ها به تهران سفر کرده، در حالی که اکسیوس محل احتمال مذاکرات سوئیس را اعلام کرد. خبرنگار الجزیره به نقل از منابع خود گفت این دور از گفتگوها احتمالاً در اسلام‌آباد خواهد بود. به هر حال این موش و گربه بازی که اینا در آوردن و آقای
قالی بابام گفته بزنی میزنه، اینطوری بزن در روی نیست، اگر بزنی میزنی. و حال یعنی جواب زور زور هست. اما چون از اونجا که وطن ما اینک دچار در یک مخمصه تاریخی گیر کرده ایم، از یک طرف ما با رژیمی مواجه هستیم که به هیچ تعهدی پایبند نیست و بیشترین ظلم‌ها رو به مردم خود میکند، و از طرف دیگر با اژدهاهای طرف هستیم که میخواهند کشور ما را ببلعند و تیکه تیکه بکنند. انتخاب سخت است بین داشتن یک کشوری به نام ایران یا تزیه کشور و سودان شدن کشور توسط عمال داخلی و عوامل خارجی و این گرگاهایی که در کمین نشستن، اسرائیل و نمیدونم آمریکا از دو طرف و بالاخره ناتو از طرف دیگر. اما آنچه که مهم است دفاع از وطن، یک بارچگی وطن برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا باید وطنی باشد تا از آن دفاع کرد. اگر وطنی نباشد حال هیچ فرقی ندارد کدوم رژیم در آنجا حاکم باشد. وقتی که خانه ای نداری نمیتوانی در آن سکنا گزینی. برات فرق نمی کنه این خانه گلی باشد، چادری باشد، ویلا باشد، وقتی که نداری نداری. به هر حال دفاع از وطن، دوست داشتن وطن از ایمان میاد. و اخیراً آقای توماج صالحی که بی خود نمیگن که ایشان فرزند پسر وطن هست، من پیشنهاد میکنم در صدای آمریکا مصاحبه ای را در میدان انجام داده با خانم حیدری، خضر حیدری. پیشنهاد میکنم دوستان اگر مایل باشن این را حتما ببینند. و اخیرا نیز یک ترانه بیرون داده است که ما اینا دیروز پخش کردیم، انتشار دادیم، سعی میکنم که امشب نیز پخش کنم اگر بتونم پیداش کنم، حتما پیداش خواهم کرد. پیشنهاد میکنم که این گفتگو را بشنوید. و از طرف دیگر یک خبر دیگری که هواپیمای رایان ایر وقتی که از یونان داشت میده به طرف آلمان پنجره هاش میشکنه و یکی از پنجره هاش میشکنه، یکی از مسافران نزدیک بود که داشت میکشید بیرون که بالاخره چند نفر گرفتند و کشیدن تو و به سلامت در زمین نشستند. یک پرواز خطرناک. خب تقدیم میکنم آهنگ مصدق را به شما عزیزان که پیش قرار بوده گفتگوهای ما با آقای بنی صدر بود.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق.

امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در

0: دکتر محمد مصدق.
1: بودیم به بحث بیان آزادی هست، ویژگی های این بیان. حالا پیش از این که شروع کنم لازم است که چون پیش از نوروز این آخرین گرچه خواهد بود بگویم نوروز و پیشا پیش به شما و آنهایی که از طریق پادکست گوش میدن و از اونها بخواهم که به هموطنان من هر جا هستم و اونها دسترسی دارم تبریک بگویم این نوروز رو و امیدوار باشیم که این نوروز نوروز زندگی از تاخیز زندگی در استقلال آزادی بشه. ویژگی نهم بیان آزادی این است که خشونت رو سرشت انسان نشناسد. بیان های قدرت بنابراین که چقدر از آزادی دور باشند بیشتر متمایلن به این که انسان سرشت انسان خشونت است. فرض کنید که آقای مصباح یزدی این در کتاب جنگ و جهاد در قرآن میگوید که انسان سرشتش از خشونت سرشتش و خدا هم چاره نداشته، میدونسته که این انسان سرشتش از خشونت است ولی همین انسان آفریده. حالا این خدای ناچار چگونه خداییست از آقای مصباح بکشید. تفکر قدرت مدار این هر چه دور می شود از آزادی تمایلش به خشونت بیشتر و برای توجیه این خشونت به سراغ انسان میده، میگه سرشت انسان از خشونت است. در ایدئولوژی های خارجی هم همینطوره، مثلا نازیسم فاشیسم این مذهبهاره که بگیری اونها هم تکیهشون بر این سرشت خشونت آمیز انسان است. حالا این فیلسوفان هم داریم تو همین غرب الان تو همین فرانسه هم داریم که میگوید که درست بعد انسان یک سرشتی داره که حق جوس و حق طلب ولی یک مقداری هم در سرشت او از خشونت هست. خود این تناقض داره، برای اینکه اگر یه مقداری از خشونت هست دیگه اون حق جویی و حق نداری با زور جورش جور در نمیاد. و همه میدونیم که قدرت به محضی که شما تصدیقش کردی بر حق مسلط میشه. حالا من اینکه اصلا قدرت از رابطه وجود میاد، انسان قبل از رابطه اگر بخواد خشونت در وجودش باشه، یعنی زور رو زور مداری در وجودش باشه، این ناسازگاری دارد با این که بگوییم اون حقوق ذاتی او هستن و به طبع در جستجوی این است که استقلال داشته باشه، آزادی داشته باشه به معانی که گفتیم. علاوه بر این که بیان آزادی ایجاب میکند که ما انسان رو سرشتش و منزه بدانیم از خشونت و خشونتگرایی، می بیان آزادی نه تنها می باید که عدم خشونت رو روش بکنه، بلکه چون ما در جامعه دنیای واقعیت ها زندگی می کنیم می باید که روش های خشونت زدایی را هم به کار ببرد به ترتیب که جامعه ها زندگی پیدا کنند در روابطی که خشونت مایه اصلی اونها نیستن یا حتی اصلا در اون رابطه ها حضور ندارن نشنن. حالا در پایان این گفتگو این راه و روش های قواعد خشونت زدایی رو موضوع بحث خواهیم در آزاد وقتی که رسیدیم به اون بحث. خب عرض کنم به شما ویژگی دهم بیان آزادی این است که در برگیرنده روش هایی باشه که جریان آزاد اندیشه ها، دانش ها، فن ها و اطلاع ها رو ممکن میکنه. برای لحاظ این که انسان ها نسبی هستن، در اندریافتشون از حد نسبی است و مبادله اندیشه ها و اطلاع ها و دانش ها و فن ها امکان میده که این انسان ها نیاز به زور در روابط خود کمتر پیدا کنن یا اصلا پیدا نکنن، و اندیشه راهنمای اونها دائم نقد بشود، به لحاظ اینکه هر اندیشه آزاد بیان آزادی در معرض از خود بیگانه شدن در بیان قدرت، این باید دانش حواظ باید جمع کرد، که نه از اینکه شما بیایی فرض کنید که یک مبنای قرار بدید در اینکه انسان ها نیاز به خشونت در روابط با یک دیگر نداشته باشن، به تدریج که زمان می گذرد و رابطه ها روابط قوا می شود، توجیهات ساخته می شود در اینکه اون قاعده یا اون قانون یا اون حق رو یا به کلی از یادها ببرد یا اینکه معنایی بهش بده که ندارد. فرض بکنید به اینکه در همین تاریخ اسلام که نگاه بکنید، در بعد از جنگ صفین خب یه جده خروج کردن، در علی اول که گفتن این که نه اون طرف قرآن رو نجه کرده، ما چرا با قرآن می جنگی؟ اون با قرآن رو جنگیدی، با اون دشمن می جنگیدی که آمده بود، و این که بعدم حاکم که شد گفت من با شما نجنگیدم برای اینکه شما روز نمازتون رو ادا کنید دینتون، من با شما که با شما جنگیدم برای اینکه با شما حکومت معاویه گفتی، ولی سر راست اقلا از این حاکمان کنونی ایران انصاف دادیم که صادق‌تر بود، اینکه تقلب نگرد برای دینونی حرفا نبود، برای قدرت بود و خواستم با شما حکومت کنم و فعلا حاکم شدم و باید از من اطاعت کنم، اگر نه میزنم تو سر. خب ما میدونیم که همین فلسفه یونانی در دوران معاویه و بنی امیه به قلمرو اسلامی راه پیدا کرد، به نازی که توجیه میکرد قدرت رو و جد رو و اینکه اطاعت رو. خب حالا و در اون میدان اول که گفتن اینجور با قرآن رو چکن، بعدم که حکمیت رو تعمیل کردن آمدن گفتن دا حکم الا لذا، باشه حکم از آن نیست مگر از این که از آن خداست. خب حکم از آن خداست یعنی چی؟ در اصل یعنی این که مستبدها نیستن که قانون گذارانه، اونها نیستن که باید برای مردم تکلیف معین کنن، حکم مال خداست و این حکم بیان می شود در حقوقی که انسان دارن. حالا راحت می بینی که این محتوى رو معنی داره، میگه حکم از آن خداست، تو چرا تن دادی به حکمیت و نقض کردی این هستو کافر شدی، این راحت خیلی راحت می شود که بیان آزادی رو در درست به عکسش بدل کنه. همین الان روزمره شما اینه که این آقا آمده خودش محارب اول است، برای اینکه با حقوق مردم داره ستیز میکنه روزمره، قوای مسلحش روزمره به جان مردم میندازه، جوانها رو میبره در زندانها شکنجه میکنه میکشه، تازه آمده کشت جان تحته به این مردمی که اعتراض میکنن به تجاوزی که این گروه بعد حقوق اونها میکنه به اونها میگه محارب. وارونه خود آقا محاربه هست به اون انسانی که میگه حق منو چرا تو رعایت نمی کنی، میگه تو محاربی که چرا این حق منو میزنی. تازه اون آقا رفت در نماز جمعه مدعی هم شد، گفت که اینا این خونه هم که میزه تکلیف اونها، شما چرا باید قیام میکنید که خون تو بخته بشه بدهکارم شده هم. این وارونه سازی چون مسئله دائمیست، برای که چنین امر پیش نیاد، حالا این روحانیت ما میگن که ما برای این هستیم که این در دین بدعت نشود و نمیدونم مفاهیم دقیق نکند این مطالب. توی طول 14 قرن ما میبینیم که خود این آقایان وسیله هم کار شدن، حالی که نه، این راه روشش همون است که در خود قرآن است که قولها را گوش بدید بهترین رو پیروی کنید، یعنی جریان آزاد اندیشه هاست، برداشتن سانسور هاست و اینکه این بتونه اندیشه ها با هم بشه از طریق بحث آزاد نقد بشود تا جامعه بهترین قول رو به دست بیاره و اون بلا سر اندیشه راهنمایی بیان آزادیش نیاد. چند روز پیش یک هموطنی مقاله فرستاده بود اینجا گفت نوشته بود که این فیلسوف نویسنده این مقاله اونم خب در واقع مقاله نوشته بود که اینها روشنفکرهای اسلامی اینجا میگن اونی که اونجا میگن خلاصه قضیه را حد اینه که در این لعیف باشه جنبش در ایران اسمی هم از اسلام نباشه عقلم چیزه وزیر خود محور باشه منم به اون جواب دادم که این مقاله رو در انقلاب سایت انقلاب اسلامی درج می شود از باب جریان آزاد اندیشه ها اما از این آقای فیلسوف بپرسی اگر عقل بخواد خود محور بشود اینکه استبداد فراگیر می شود این اصلا کسی اینو کردی؟ اقلا این حرفای از نیچه به این طرف رو بخون تو فرض بیقر این مقدرم از هابرماس خوره سراغ عقل ارتباطی او حالا اگر خواستی عقل آزاد خونده که خیلی خیال تو رو از هر جهت راحت میکنه توجه میکنه که از فرط عقل آزاد با عقل خودمحور چیست اگر هر حال از بر آزادی جریان هم میشه بنابراین نگران این نباشه که نوشته شما ما چون اسمش از انقلاب اسلامی این نوشته ها درج میشه خب این جریان آزاد اندیشه ها امکان میده که اولا اون مرزهایی که ایجاد شده این میگه منم اسلامی تو میگه لایک اون میگه منم چپ اون میگه راسته اینا برداشته بشه بدون اینا با هم تبادل آرا و عقاید بکنن نه مثل این وطن بیچاره ما باشه که همه خود رو سانسور میکنن هرچی یه دفعه میشتم میگه ای عجب این حرفای شما چه ای زده بودی؟ ها 30 ساله عجب ها 50 ساله بله این بابت این خودسانسوریست که در ایران متاسفانه بیشتر هر جای دیگه رواج داره این بخواب بشکنه محتاج اینه که روش هاییست که این برقرار کند جریان آزاد اندیشه ها رو خب عرض کنم به شما خوب توجیه دادم که این جریان برقرار شد یک کار دیگه میکنه این برقراری جریان آزاد اندیشه ها اطلاعات این که قدرت در یک جا جمع میشه این جاشو میگیره این بی خودی خرید نکنید همچه بدون احتیاج اینا سانسور میکنن شما آدم بعد خودش میگه خب این در قلم روی اقتصاد این رژیم چه سودی داره که سانسور میکنه که بحثای اقتصادی در باب مسائل روز مردم اینا طرح نیست اومد با ایران یا جوری طرح هست که مردم دسترسی اینا ندارن نمیدونن وضعیت اقتصادشون چجوره ها سیاست چه جای خود داره حتی در مسائل اجتماعی و فرهنگ هم که جای خود داره اون میگه حجمه فرهنگی است حتی حرفشون از این که حجمه شد حالا خود جمعه باش از باش ها حجمه شد خود تکنم از دست مو بود اون به لحاظ این است که چهار بعد واقعیت اجتماعی بعد سیاسی بعد اجتماعی بعد اقتصادی بعد فرهنگی اینا در واقع چهار بیان از یک واقعیت هم چهار اظهار از یک واقعیت هم میکنی که از اینا بیشتر از هم جدا کرد اینه که به محضی که شما بحث کنید روی بحث اقتصاد و رسید به اینجا که 7 میلیون کار کاذب تو ایرانه اینقدر هم بیکاره اون هم که کار میکنن این ظرفیت کارخانه مثلا 40% و این یه دفعه به خودش میگه خب این اقتصاد تازه چه خواهد بود این پای سیاست بحران میمیان میاره که خب چه سیاست اقتصادی سبب شده که این وضعیت شده چه نوع مادر چه فرهنگی را اینجا نگی میکنیم که این گونه تولیدی ارزش شده و یک جامعه های چیزایی میسازن تو این بدون حتی ضوابط حالا دیدیم امروز خب تو ژاپن زلزله شده نه یک جا خراب شده نه یک بر مرده شدت هم داشته زلزله بجه اطفق که چیزای فنی ساخته هم جد نشون میداد داشت اینجا میدرسی اما توی خدا نکرده توی ایران اگر بخواد زلزله همون زلزله بیاد میبینی که مثل شد بر کن با یکون خب این امور به شما میگوید که اگر این جریان آزاد اندیشه و اطلاع و دانش و فهم باشه قدرت یه جا جمع نمیشه نه قدرت اقتصادی نه قدرت فرهنگی نه قدرت سیاسی نه قدرت اجتماعی پدید نمیاد. جنسان آزاده. خب حالا تو ایران اون اول انقلاب که ما گفتیم بحث آزادی اینها بشود، بعد بهانه‌ای که آوردن که برای جلوگیری از اون بحث‌های آزاد گفتن این عقاید دینی مردم رو سوس میکنه این بحث‌های آزاد. گفتیم خود چرا سوس میکنه؟ بعضی آزاد ما میگویم اسلام اینجور میگوید حق است. اون اسلامی که شما اونجا در بحث آزاد میگوی حق است، اون که طرف مقابل هم مثلا ببینه که این حرف راجبه این نمیشود زد، در ذهن عوام سوس میکنه اون تعصب دینی رو. چون این تعصب دینی رو سوس میکنه، بعد باز مدتی میشه بیدی عجب این رفتر چی پیدا کرده برای که جلو گیری بسر چه برای خود چون برای که میدونن دکان خودشون تحته داره میشه و اون دینی که آقایان میخوام با اون حکومت کنم بی اعتبار میشه، رفته اون دینه پیدا کرده بود. خب حالا شما استدلال بکن که اون تعصبی که تو میگویی این دین مردود میدونه، قرآن صریح در این مسئله، اینا بیفایده بود. عملا چنان که دیدی تحتیل شد اون بحثای آزاد. جز وقتی که کودتا کرده بودن این آقای سروش و آقای بهشتی و آقای مصباحی از یه طرف نشونده بودن، اون کیانوری و احسان طبری و این آقای فرخ نگهدار هم یه طرف، اینها نشونده بودن و هم بحث میکردن. خب معلوم بود و بحث جدی نبود، برای اینکه اون طرف که چپ رعایت میکرد که نکن یه حرفی بزنه که این طرف مثلا جواب مواب نداشته باشه، باید بگم فلان بلان شده ای توده ای. حالا شما آمدید مقاید اسلام رو محکوم کنید و میگه اون طبری بعد گفته بوده که میگفته بوده خود تو اونجا چرا خبران گرفته بودی، چرا در حضرت میده گفته این چیز کیانوری نمیگذاشت. میگفتن نه پیتا باید آمد اینجا، نباید مثلا حرفی بزنیم که اینا رنگ کنن و بعد چیز بحثه بشه و مثلا ترافیش بکنن باید بتونه. خب این بحث میبینی که چقدر اهمیت داره این ویژگی، یعنی اینکه بیان آزادی راه روش بحث آزاد باشه، جریان آزاد اندیشه ها باشه، جریان آزاد اطلاع ها باشه، این کارا رو میکنه که عرض کردم. مانع از تمرکز قدرت میشه و جامعه رو در این حال که رعایت اختلاف آرا و عقاید میشود، حق اختلاف میشود، رعایت حق اشتراک هم میشود، به لحاظ دیگه نقد اندیشه ها میرسه به اشتراک در اندیشه و راه روش. حالا ویژگی 11 بیان آزادی معناش این است که خالی کنید شما او رو، این بیان رو، از هرج کنم به شما. میگیم استقلال، میگیم آزادی، چیست تعریف استقلال؟ تعریف چیست؟ اینها مثلا میگیم رشد، خب چی معناش؟ فرهنگ چیست معناش؟ اینا میباید هم معانی شفاف بهشو میده، هم در تعریفی که از اینها میشود این تعریف خالی از قدرته، خالی از زوره. چه مثلا فرض کنیم که مفهومی که از استقلال تو کله انسان‌های این دوران هست، کلان بگی مثلا آقا امریکا مستقل میگه، بله آقا مستقل تر از امریکا که سلطنت اول قدرت دنیا است، بر دنیا حاکم اون استقلال نداره، چی داره؟ این خب قدرت توشه دیگه، و میگه که با این امریکا مسلط است بر جهان، پس بر استقلال داره. آره به صورت استقلال و صوفیگری رو یکی میکنه. یا از این دید نگاه میکنید، زمان اینا که میگن که حالا دید در اون بحث در اون مجلس بسطر هم یکی از آقای موسیقی آقای اسدی بود گرمان شد گفت که جهانی شدن موجب شده که دنیا فقیر نشده غنی هم شده. در چین، در چین سال 1 میلیون از گرسنگان کم میشه. خب یه منطقه سوریه که بسیاری واقعیت ها رو نمیخواد ببینه. این که طبیعت محیط زیست آلوده میشود این فقره. حالا اگه ما بایین بشر بخواد که این محیط زیست رو که خراب کرده و حالا عادی برگردانه، چقدر انصافا سرمایه لازم است؟ یه قدر. دو اینکه در حال حاضر در جامعه های صنعتی اندازه میگیرن دیگه، حالا سابق در اون اوائل دهه 70 که ما مسئله پیش خور کردن و چون اون وقت همه از اقتصاد رفاه و اینا حد میزدن، اصلا مساوره میدادن، مارکسیست ها و لیبرال ها اینا میگفتن ما اقتصاد دوران بفور رو میرسونیم، بشر به دوران بفور، مارکسیست ها میگفتن نه خیر ما میرسونیم، شما بلد نیست. حالا که نشد دوران بفور، دوران مثلا مدت کمیابی هم شد بدتر. در حال حاضر اون زبان اینا رو مثلا چیز نبود. من یادمه که وقتی میخواستیم نفت و سرخه رو پس مربوط ایران تنظیم کرده بودیم و من این دو پیشخور کردن و از پیش تعیین کردن آینده و تعیین کردن آینده رو ترک کرده بودم در اون فصل مربوط به اقتصاد ایران و گلگه جامعه شما فرانسوی گو این آخر تو این دنیا چجوری میشه این ریده رو یاد کرد. اصلا شما مطمئنی که این وضعیت رو بعد یه اقتصادتان آورد یک روز تمام با ما این کردن آینده رو ترک کرده بودم در اون فصل مربوط به اقتصاد ایران و گلگه جامعه شما فرانسوی گو این آخر تو این دنیا چجوری میشه این ریده رو یاد کرد. اصلا شما مطمئنی که این وضعیت رو بعد یه اقتصادتان آورد یک روز تمام با ما این جدول ها رو به اصطلاح اقتصاد

0: 75
1: به زبان فرانسوی. اون زبان اینجوری بود، یعنی این ایده اصلا به کلی تو اقتصاد قطع نبود،
0: اما حالا نه اندازه میگیرن. الان میگه که در سال چقدر تولید میکنی و این تولید سالانه رو در چه مدت مصرف میکنی. میبینن سال به سال میزان مصرف بالا رفته، به جوری که تولید سال مثلا فرض کنید اول در 11 ماه مصرف میکرده، حالا های کمتر شده. اون یعنی فرض یک جامعه بشری که بیشتر از اون چی که مصرف میکنند تولید میکنه مصرف میکنه. این دو تا سه، شما این تو قبل نگاه کنید، اصلا یه آدم پیدا میکنید که کار بکنه، آدم پیدا میکنید که ککوتون پیدا میشه، اما عموما اینجوریست، زندگی قشتیست. یعنی هر انسانی که در این قبل زندگی میکنه پیش پروش کرده عمرشو برای مدتهای دراز، بابت خانه، بابت نمیدونم تلویزیون، بابت ماشین، بابت حتی مسافرت، بابت عروسی. خب این بحرانی که الان درست شده این تو دنیا همین بحرانه، بحران رو بام دادن نداره پس بده، شده بحران. پس این در واقع شما دارید مصرف میکنید چیزی که با آینده سرنوزاره و این فرقه. حالا بگذاریم از این که بخش مهمی از نیروهای محرکه جهان از نقاطی که اون در اون نقاط مابرامیدی ها سودی ندارن در سرمایه گذاری، اونا میشن بیابان ها، بیابان های به اصطلاح همین دو خواهر قرب هم همینطور ها نفر کنید میگه فقط کشورهای ما تو همین قرب هم. اون نقاطی که در اصطلاح از دید مابرامیدی ها سوداور نیست سرمایه گذاری در اونها، اونها و یعنی کارخان ماهرهای هم داشته باشن تحتیل میشه، بعد مدتی میشه و جایی که محل زندگی نیست باید مرد اونجا راه کنن برن جایی دید. حالا همین کار شما در نظر بگیرید میبینید که نه، این اقتصاد سرمایه داری یک تخریبی داره میکنه که هیچ کار در تاریخ بشری مانند نداشته. خب این قریان که دیوانه نبودن جمع شدن گفتن که باید به قول آقای سرکوزی اخلاقی کرد، حالا چجوری میشه سر قدرت اخلاقی کرد از اون فرمایش ها که ایشون برمید سرمایه‌داری رو اخلاقی بکنیم و اخلاق پایبند بکنیم در اینکه از این بحران های سخت وجود نیاد. عرض کنم که خب حالا شما بخواید این از این استقلال که اینجور تعریف میشه و این هم نتایجیست که به بالا آورده، این عنصر قدرت رو زور رو بیرون ببرید، یه تحریمی بکنید که تو اون تحریم عنصر قدرت نیست، نقش نداشته باشه. وقت میشه همون که در اون گفتگو از قول مصدق گفتن استقلال حالت نمسلط نظیر سلطه است. از یه دید، از یه دید استقلال توانایی اتخاذ تصمیم است که انسان مستقل از مؤثرهای بیرونی، رها از مؤثرهای بیرونی بتونه تصمیم میگیره. پس وسلا توانایی تصمیم گیریش منهای اثر مؤثرهای بیرونی که اجبار بیاره. از این نوع تعریف ها میتونه از شما فکر کنید و برای استقلال، برای آزادی، برای رشد، برای فرهنگ تعریف فکر کنید که این تعریف ها ارز کنم به شما درش زور و قدرت حضور نداشته باشه. این است که بیان آزادی میبینی که در یک کاربرد فوق‌العاده وحشی داره در تمام قلمروهای زندگی آدمی. اگر بخواد مفاهیم رو خالی از همین کار انجام بده، مثلا میگه عدالت چیه؟ الان شما میبینید که سلمه رو به قول این کوپر اول متقلب تاریخ در تاریخ اندیشه افلاطون بود، برای که کلمه رو نگه داشت مفهوم عوض کرد، مثلا عدالت رو نگه داشت بعد معناش تغییر داد. همون کار کرد هم ارسطو، او گفت که عدالت این است که هر چیز در جای خود قرار بگیره. سوال شمیه بعد نمیاد هر چیز در جای خود قرار بگیره، یعنی این دیوان الان اینجا نباید قرار بگیره، یعنی دست من اگر رفت خورد به این میاد

你的肉不老了，啊，烧完了，好。อาจารย์บอกให้เจ้าก็ยิ่งไม่ใช่ยิ่งโอ้ขบว่าโอ้ขบว่าที่แก่เลยอันมันจะก็สูดีเพราะเขาได้คิดแผลเป็นมขาเทวุนาธรรมเนี่ยแค่ยิ่งแต่อาจจะนอบาวาริการิสมีคนอาจารย์จงหาที่การจอยขุดการวิญญาณดีดูเขียนบอกว่าเสด็จอุกินิกาบุตรนี่มาลาชินัสเกี่ยวซูฟานในอัลบัตบอลกราบิกิลันบารายชุนอันอุกวะไฮอัลจาบาบาดมีอัตเบดัชสารานุสฟาห์อุนฮะارتشیان اونها چون حافظ نظام هم در حافظ فلان هم اونم برد بعد بیاد طبقه تاجران ها و آخر باخر ها که به صورت دونه انسان ها میشه من کارگران و زنان و هرچی در جای خود قرار بگیره یعنی زن قرار میگیره او تر پایین پایین به عنوان دونه انسان که این به قول ارسطو ملحق به حیوان هم یعنی همونجور باید باش رفت داشت حالا آقای ارسطو آمده گفته که برابری برابرها و نابرابری نابرابرها و ظاهرش نگاه میکنی میگه که آه فنامنان شده این منطقه سوری برای همین اقوازی ها درست کرده بودا برابری برابرها بعد نمیگه دیگه خب مثلا فرض کنی انسان ها با هم برابرند اینها چون انسان هست و چون انسان با حیوان نابرابره پس با اونها نابرابره اگر این شما عصر ببروسی بعد میاد تو انسان هم خب دیگه نمیشه که شما الیت رو نخبه رو برابر بگیری با غیر نخبه اونم با طبق همین قاعده اونم باید میشه که این نابرابر با موت بعد میگه این عدالت شد درست مفهومی که اون میخواست ازش استفاده کنه برای اینکه بگوید اون نخبه باید حکومت کند بر غیر نخبه راحت سر راحت این عدالته اگر غیرت این شد خلاف عدالته حالا این پوزیتیویستا با اینکه این آقای خوفر هم خودش مدید پوزیتیویستا بود آمد گفت که ها بله اون همین هم انتقاد کرد حالا خود پوزیتیویستا چی میگن خود پوزیتیویستا هم این همین بلد مطلقه این آقایان هست اونا میگن دانشمند است اون دین که محکوم به زواله و هیچ میده پیکارش دور دور دانش هست پس اهل دانش چون به دانش بی طرفه طرف نمیتونه بگیره بی طرف در این آدم ها دانشمند هست و این مهم نیست که آدم عموم و مردم رأی بدن یا ندن فقط به مردم این حق رو باید داد که بیان و میان نخبه ها که اهل دانش هم انتخاب کنن حالا کم هم رأی دادن آگاه ها تنها رأی دادن بهتر برای که اون نقطه‌ای که انتخاب می شود دقیق تر و اینجا در همه می بینی که یه معنایی به عدالت داده که این معنا اصل نابرابریست به طوری که این جامعه شناس فرانسوی که کتاب نوشته که چیست مردم سالاری آرام تورن میگه که بین عدالت و آزادی رابطه تضاده آزادی رو به چسبی عدالت رو باید راحت کنی عدالت رو به چسبی آزادی رو باید راحت کنی برای مثال فرض کنیم که آزادی میگوید که هر کسی آزاده بره مثلا کار کنه و کارفرمایی کنه برای کسی رفته کارفرمایی کرده شده آقای بیل گیت میشه میلیاردر و این نابرابری درست میکنه دیگه میلیاردها که جمع شدن خدمت ایشون بسیاری از قشرهای فقیر جامعه این پول از جیبای اون اونا میان بیرون میدش جیب این آقا خب حالا اگر بیا بگید که عدالت باید برقرار بشه اون آزادی رو برداری و اون نمیره دنبال احتکار و نتیجه اینه که شما یه جامعه دارید که عدالت در فرق عقب مونده ایست خود اون راحت بشه که پیشنهاد کرده این است که اون آزادی رو باید نگه داشت از طریق مبارزات اجتماعی این یک رشته تعدیل ها رو به تدریج ایجاد کرد خب در حالی که اگر قرار تناقض بگیرم تناقضه شما اون تعدیل هایی که شما میفرمایید به همون نتیجه میرسه که یا باید عدالت رو چشم یا باید آزادی رو چشم خب چرا اینجوره؟
چون در مفهوم تعریفی که میکنه لیبرالیسم از آزادی و همینجور از عدالت، این عنصر قدرت توشه، از خودشه. وقتی میگه آزادی هر شخصی تا اونجاش که آزادی دیگه از اینجا شروع میشه، پس این حدش بین دو موجود تو فرد که این که گذاشتید یعنی رابطه قوا. در رابطه قوا قدرت هر کس در منز قدرت دیگری از اینجاست، چون تعریف آزادی شد تعریف قدرت، حالی که همه میدونیم که این مرز یه مرز واهیست، به لحاظی که اونه که زورش میتره اون مرز خود که برای اون برتر میبره، مال اون بیچاره بیزوره کمتر میکنه. آخرشن میبینی که از این لیبرالیسم آقا یکی در میاد میلیارده، الان صورت سرعتمندهای دنیا رو منتشر کردن، تازگی چند تا چینی هم وارد شده، چند تا شاید یکی دو تا ولی چند تا چینی هم وارد شدن از کمونیسم ماویش لینیز ماویش نم چیز در آمد میلیارده. حالا این پس تمام قلمروهای زندگی در آموزش پرورش در دانشگاه دین در فرهنگ در اقتصاد در رابطه اجتماعی، این بیان آزادی یک مراقبت مستمر است برای اینکه این مفاهیم اساسی که در زندگی آدمی روزمره نقش دارن اینها از تغییر معنا ندن به ضد خودشون بدل نشوند. متقلبم زیاده، راحت میتونه مفهوم رو برگردونه 180 درجه. خب از مهمترین کارها که بیان آزادی میکند در دنیای امروز بسیار کارهایی دارد، این جدا کردن حساب فرهنگ از ضد فرهنگ، یعنی ساختارها و فراورده های قدرت و زور که همین رو جامعه انسانی بپذیره که همچینیش که هر چی شما میکنید توی جامعه این در فرهنگ است. مثلا فساد میکنید جز فرهنگه، دزدی میکنید جز فرهنگه، نمیدونم عرض کنم سر میبرید جز فرهنگه، نه چون فرهنگ میشه یه معنای عمومی بهش داد. و مثلا باید کنید اگر شما خدمت کردید فرهنگ، خیانت هم کردی فرهنگه. این در همون بحث هم که رفتیم در ایتالیا کردیم با آقای کچاری فیلسوف ایتالیایی، همین دو معنا رو ترک کردیم اونجا و اون بیان کرد که خوب دقت کنیم در این چیزهایی که برنشد میگه. بله این از کاربردهای مهم بیان آزادی است. به معنی اینکه شما بتونید فهرست کنید که توی جامعه چه چیزهایی ضد فرهنگه، واقعا هم توی ایران امروز بخواید بر این مبنا بکنید، ببینید که این ولایت فقیه آقای خامنه ای و این نظام یک جا ضد فرهنگه و در زندگی روزمره انسانهای ایرانی میبینید که فراوان ضد فرهنگ ها این بر زندگی اینها حاکمه که نتیجه شده این ولایت متقین ها و خیال میکنه این از بیرون آمده برای تحمیل شده، نه جبه این از خود طرفت شده بود. راحت به عنوانی که مثلا حالا انقلاب شده بود، حالا هر ایرانی خیال میکرد که شارزه خود او جای او رو گرفته دیگه، خودش یه پاشا شده، راه آزادم آزادی هم آزادم هم زور بگم ها، نه آزادم یعنی که زور نگم زور نشدم، نه آزادم که آقا بچه انقلاب کردیم آماده هست هم فرض کنم رفته یه خانه اتباقا یه مورد خونه میگم مورد همین نمازی ها بود، خب دوره شاه این هم خوددار شده بودن، حیاتی هم رفته بودن اونجا اموالی ها تصرف کرده بودن، اونا رو پرسیدیم خب شما چیکاره گفت اصلا انقلاب کردیم برای چی؟ گفت من انقلاب کردیم که از دستور در بیاریم بریم تو بشی میلیارده انقلاب کردیم که ببینیم حد که بالا کیه، از اون که حد رو برده بره بره به صاحب حد، انقلاب نکردیم که جای زورگو رو عوض کنیم که این تو ذهنش انقلاب کردیم، یعنی یا بزنان رفت بودن خونه شمس معنوی رو تجرب کرده بودن، هر روز هم میبردن از هرچی اونجا قیمتی میافتن تو اونجا میزدن میبردن، بالاخره معمولی رفتن اونجا رسیم، حالا اگر آب سچه بس ما انقلاب کردیم برای چی؟ یا مثلا فرض کنم نفت ملی شد،
هر کس خیال میکرد که این ویبسیت باید خالی برداره برای مثلا نفت مجانی بگیر. و الان میگن ما میگن ما از حاضر مصرف انرژی به سلامتی جزء شماره یکای دنیایی. حالا میگه به ایرانی ها چه قاعده اینجور هدر میدی انرژی؟ بس ما نفت برای چی داری خودمونم استفاده نکنیم؟ این ها ضد فرهنگه، چون روزمره این زور میگه و زورگویی رو یک امر عادی میشماره، توجه نداره که فراوردی این زورگویی ها میشود برای متقه آقای خامنه‌ای. حالا هی باید بشینه بگه آخه این احمدی نژاد این نماینده این ملت هست تو این دنیا، آخه نماینده این ملت به یه اعتبار هست، بله هست دیگه، نماینده زورگویی ها که هست. خب نکن این زورگویی ها رو، فرهنگ پیدا کن، از ضد فرهنگ خود رو راها بساز. فرهنگ تو کارم به شما حالا همین عدالت رو بخواییم بهش یه معنای بدیم که این زور توش نباشه، قدرت توش نباشه. من این معنا رو دادم، البته در کتاب چیز انواع تعریف های متعدد دادم از عدالت در زمین های مختلف در کتاب عدالت اجتماعی. عدالت در این بحث اینجا لطیم این میزان مثل ترازو که جدا میکنه اون چه وجود داره از خود هستی داره و اون چه از خود هستی نداره و فراورده زوره. عدالت اینه، یعنی جدا کننده هستی دارها از هستی ندارها، که اگر اون قدرت نباشه این هستی هم نداره. مثلا فرض کنید که این ولایت مطلقه خواهی، این زور بردار، این هیچ ازش نمیمونه، این بعد تمام موجودیتش داره از قدرتی که این توجیه میکند ولایت فقیه، اون قدرت رو در واقع اون قدرت از این توجیه میگیره. اون قدرت رو برداری چیزی به اسم ولایت فقیه در جا نمیمونه، بنابراین این اراده رو هم هست، چون از خودش هستی نداره. من شما از خودمون هستی داریم و وجود ما در صورت که به حقوق خود عمل کنیم عادلانه است، موافق عدل است. هرکه حتی زور بگوییم ایجاد میکنیم چیزی را که وجود نداره، ما به زور داریم در واقع بهش وجود میکنیم. مثلا باید کنیم کسی پرخوری کنیم یا کسی مواد مخدر مصرف کنه، سیگار بکشه، این در واقع این تخریبی که میکنه فراورده زوره، به خودش زور گفته، از خود وجودی ندارد، خود به خود چیزی به اسم خورخوری وجود خارجی ندارد. ما این که رعایت اعتدال رو نمی کنیم و می خوریم بعد هم می جنیم طرف از خورخوری ترکید گفتم شده دو تا طلب رفتن مهمانی در مراجعت، یکی تحق صدا کرده گفتم چی شد، گفت اون یکی گفتن از اون مرسنن که چی شد، گفت که اون مرحوم چی شد. این هنوز نترکیده بودم، همون قد خورده بود، اما این نترکید که من هنوز چیز نشده. اینا مثال هایی که روزمره شما بزنید میبینید که خیلی کار آدم هم ساده میکنه، که رفتاری که میخواست بکنه، در اندیشه که میخواست بکنه، این یک میزان رو متری دستشه میبینه که چه کاری این مثلا فرض کنید شما اندیشه ایجاد میکنید که این اندیشه کارایی دارد در زندگی، ولو هم که شما از دنیا برید بعد از انشاءالله دیویستاد، این اندیشه سر جاشه کارشو میکنه. طرف مثلا ساخته این برگو تست کرده، حالا ما هم داریم روشن هم اونم از دنیا رفت، دیگه از خودش یه وجودی داشته، در واقع کاری که او کرده اینه که این که از خود وجود داشته به این جهده استفاده داده در زندگی ما. اما فرض کن طرف رفته بمب نمیدونم هیدروژنی ساخته، این هم رفته از روابطی که در طبیعت موجوده استفاده کرده، ولی از یه وسیله ساخته به درد زندگی نمیخوره، به درد مرگ میخوره، چون در طبیعت هم اون نیست، اونی که اون ساخته هم وجود نداره، وجود این بهش داده، از اون روابطی که در طبیعت بوده استفاده کرده، این مواد رو با هم در ترکیبی قرار داده که این
ضربه مثلا بهش وارد بشود منفجر بشه، ویرانی و مرگ به بار بیاره. پس از خود وجودی ندارد. در طبیعت شما نمیتونی به ماده منفجره بیر بیاری. این انسان نکه میشده و از این مثال ها برای اینکه شما توجه بکنید به اهمیت میزان، اینکه اونها که میگن عدالت هدف است تقلب میکنن. برای که میگن یه چیز میگه بود تا برسید مثلا به آقای استالین میگفتن آقا تو چون که این جامعه سوسیالیستی ما اقتصادی بنا کنید اون عدالت اجتماعی که ما میخوایم برقرار کنیم که جامعه بشه و جامعه سوسیالیستی اون هدف است. حالا ما باید موانع رو برداریم تا اون به اون هدف برسیم. چون میزان از میان رفت دیگه را کسی نمیتونست بگه آقا تو چرا جنایت میکنی، چرا میکشی، چرا فلان میکنی، چرا این هزینه های جارو میکنی، نظامی میکنی. حالا اون چرا تو دهیه میگفت که مصدق شکست خورد. مصدق که فعلا در جریان تاریخ به اون سمت و سو میرود که او رسولا در اون سمت و سو بود. توی بیچاره رو بگه اون در روسیه کمونیستی ساقی الان رفتیم چاش آمده ارتدوشی و آقای پوچین و آقای چیشی ایران مدوده یادم تا روسیه هم توی رایی برای خودت بگو میچاره. برا این چیزگاه که میبینید مثلا وقتی میزان در کار آمد میشه هم قضیه آقای خودمون هم اون مثال روسیه خود آقای خمینی رو ما همین عدالت رو با میزان به کار میبردیم برای سر ما نمی آمد. خیلی گفتن حالا اینا الان ضد انقلاب چنین کرد و منفیت چی کرده و یکی چی کرده و یکی چی کرده سر کنید که بعد این موانع رو که برداشتیم یه دفعه این جوان های همین پاسدار جمع شدن و بودن و از من دعوت کرده برم اونجا. اونجا گفتن بله ما تز شما را در این باب که در دراز مدت میباید زور در کار نیاید و موازنه عدمی باشد و جامعه آزاد اینا قبول داریم، اما در کوتاه مدت این زور که ما رو برمیداره ما تا با خواهیم صبر بکنیم که شما راه حل شما عمل بکنه اول اونایی که امکانات دارن دوباره برمیگردن مسلط میشوند و به اون هدفی هم که شما دارید نمیرسید. هرچی ما خواستیم به این آقای های حالی کنیم خب شما تبدیل که اون برگرده شما فعلا جای اون نشستی. خب تو ببین شما در جای همون کسی که میگویی خطر این را دارد که باز بگردد و امتیازات را از آن خود بکند و قدرت و مال خودش بکنه و حکومت کنه نشستی، یعنی الان نشستی چون داری زور میگی و شما نمیدونی که زور به عکس هدفی میرسد که تو براش مهیب میکنی. برای اینکه زور رسیده قدرته، اون هدفی که بهش میرسه قدرت ویرانگر است. چه دستید؟ خب این جوان اگر اون روز میفهمید و در میافت که این بی خودی این بسیلا بازوش در اختیار این مستلط ها قرار داده امروز به این سرنوشت گرفتار، نه ایران گرفتار بود نه اون بیچاره که بازوی زور شد برای این رژیم. این هست که خب شما همین حالا غیر از تعریف اینکه هر چی در جای خودش قرار بگیره در مقام نه در مقام افلاطونی ها در این مقام که میزان باید میزان باشه، عدالت میزان یعنی وسیله سنجش روزمره است، همون لحظه اول این باید به کار بیاد. مثلا باید کنیم ما جلسه کردیم برای مصدقی قرار شده که هر کس چقدر حرف بزنه این که وایشی حالا در آخر ببینیم چی میشود این عدالت رعایت نشده. عدالت میزانه باید اونجا طبق اون ساعت اون ناظم این به کار ببره اون میزان رو و اشخاصی که از اون ساعت تجاوز میکنن بهشون بگه آقا زمان شما تمام است. حالا اگر قرار بر این است که نه ارفاق بشود که اگر بتونه اون چرا که میتونه میخواد بیان بکنه در اگر تا یه حدودی این هم باید از ابتدا به عنوان میزان تعیین شده باشه ولا عملا میشه در واقع عدم ناعدالتی بی‌عدالتی و یکی که به خودش اجازه میده میگه خب ما اگر داره هر دونه میزنیم اون هم که نمیگه که متوقف
باید وقتی دیگری میگیده نجا اون جمع هم درست نمیفهمن کی چی میخواد بگه. حالا البته در اون مجلس این مسئله پیش نیامد ولی این امکان هست. عرض کنم به شما بیان آزادی این ویژگی 13 در برگیرنده است هست راهنما روش ها هدف هایی است که انسان رو به مسافه مجموعی از استعدادها و حقوق استقلال بهش میده و امکان میده که این استعدادهای خود رو به کار بگیره در رشد خیش. انسان البته این بند بسیار دراز است که من کوتاه میگم بعد تفصیل میدم. انسان در دنیایی که ما هستیم این استقلال رو انسان ها ندارن، برای که روابطی با بنیادهای اجتماعی دارن که این رابطه روابط مانند استقلال آدمی است. مثلا یکی از بنیادهای جامعه ها بنیاد دینی است، با انسان در واقع تابع بنیاد دینی است در اون چی که باور دینی است. حالا اگر بنیاد دینی از جهت فکری تنها بنیاد دینی نیست، مثلا کلیسا یا روحانیت برش کنید در شیعه یا در سنی و یا در بودایزم یا غیره، بلکه در ازاد مثلا طرف اصلا دین هم نداره ولی یک مرام ایدئولوژی داره، مثلا فرض کن مارکسیسته. در این در قسمت عقیده خود تابع بنیاد سازمانی خودش که مثلا فرض کن حزب کمونیست است یا حزب سوسیالیست مارکسیستی نیسته، عناوینی که به خودشون میدن. در مثلا یا بنیاد تعلیم و تربیت، بچه میده مدرسه، این بچه نیست که انتخاب میکنه، اوش که انتخاب میشود، اون بنیاد تعلیم و تربیت طبق اون ضوابطی او رو به اصطلاح بهش تعلیم و میدهد و تربیت میکنه، یعنی فرم میده، شکل میده و محتوا میده. بود همچنان بنیاد اقتصادی، طرف میره در یک کارفرمایی استخدام میشه، به خدمت اون کارفرمایی در میاد، اونیش که میگه چه باید کرد یا چه نباید کرد، او باید مثل ابزاری در اختیار اون کارفرما باشه، کارفرما به اون میگه کار تو اینه به این ترتیب عمل کن. اون فیلم چارلی چاپلین هم که را بود دید. عرض کنم به شما بنیاد های دیگه. خب ما در جامعه ها به این مشکل هر انسانی گرفتاریم، اینه که آزادی و استقلالش عملا یا نداره یا بسیار محدوده. حالا این رابطه رو باید تغییر داد. بیان آزادی میگوید این رابطه باید تغییر بکنه به این ترتیب که در اون بیان قدرت اول بنیاده، میگه اول مثلا روحانیت که بلدتن، بعد انسان به عنوان وسیله، بعد طبیعتاً قدرت به عنوان هدف. الان از همین آقایانی که بر ایران حاکم هم بگی خب شما به چه قاعده این استعداد برقرار کردی، میگه ما به دستتان به اسلام میخوام این جهان رو قول آقای احمدی نژاد جهان رو در به اسلام در کردی، به قول آقای مصباح یزدی جنگ پیشگیرانه برای پشت اسلام، همه پیشمار رو فقه ها گفتن جایز. خب این طبیعتا اون انسانی هم که این تابعیت رو میپذیره در میمونه که خب چه بگرده، میگه ما که تو مسلمانی یا نه، میگه بله، میگه خب علم دین نزد کیست، میگه نزد شما فقه هست، خب من بقیه به تو میگم اینجور باید بکنه، تکلیف تو اینه، تکلیف بیخودی که دین نشده فقه ما شده تکلیف مدار. به لحاظ این رابطه بنیاد با انسان، با انستیتیشن با انسان، این تغییر بده میشه بیان آزادی. یعنی انسان قرار بگیر اول او باشد که انتخاب میکنه اینکه آیا مراجعه اصلا بکنه به این بنیاد مثلا دینی یا بنیاد آموزش پرورش یا نه، تغییر با او باشه، هدف هم این باشه رشد او در استقلال آزادی. این میشه باید بیان آزادی این بکردی جهت عوض شد. شما این انقلاب عظیم رو
همچه خیال نکنید که کار سادهی باشه به روزگاران که اصلا بشه یا نشه درست، ولی شما این میتونید الگو بکنید برای تغییر تدریجی رابطه بنیادها با انسان، به تدریجی که انسان تا ممکنه استقلال خودشو، آزادی خودشو و حقوق خودشو به دست بیاره. حالا این در گفته گواینده بهش تفصیل دیدیم. خب این چند ویژگی رو امروز گفتگو کردیم، دارم شما رو بده من یادداشت کنم برای گفتگوی بعدی و انشالله که به کار ما بیاید در سال جدید در جنبشی که میباید به استقلال و آزادی انسان بیانجامد و به مردم سالاری در ایران.

0: بعد دوستان عزیز گفتگوی درسای آقای مصدر با هم شنیدیم از اونجا که دیروز مصادف بود با 18 تیر آقای چیز احمد ماین احتمالاً ارتباطمون با آقای قد شد تلفن خب ارتباطمون ساعت 19:15 با سعی کنم کرد با آقای صدا برقرار کنیم. امیدوارم که تکنیکی بدهد. دیروز مصادف بود با 18 تیر، روزی که شبیخون زدن به دانشگاه، شبیخون زدن به خرد، شبیخون زدن به آزادی. بله من در شرف این هستم که تلفن ها داشته باشیم و شما تفون آقای صدارت رو بگیرم و بحث و گفتگو بپردازیم. میدونم که تکنی با ما یاری بده. دیروز هم که ما پروبلم کامپیوتری داشتیم و امروز هم مثل که بازم داریم. در هر حال امیدوارم که بتونیم ایشون رو داشته باشیم در مستقیم. خب من توجه شما را به گفتار آقای یه دقیقه است جلب میکنم. آقای مهین
1: مصر خلق کردن پیشتاز بودن برای اینکه اون تحول رخ بده در سطح ملی. یک بردی با روی کرده اصلاح طلبانه، با روی کرده دوستی، با روی کرده تنظیم‌های خارجی، با روی کرده اینکه ایران محور یک گفتگوی فرهنگی دست جهانی بشه گناه بزرگی بود که باشد که خب همین معادلات به هم بریزه. به همین دلیل که از همون اول دولت اصلاحات برخوردهای به قول خودشون برهانهای هر 9 روز یک بار شروع شد و بعد کار رسید به کوی دانشگاه که با زهر چشم گرفته می شد به دلیل گناه بزرگ درجاستی. ولی این اشتباه بود، یک میشه بگیم حمله مغلوان بود که صورت گرفت. بله خسارت داد، خسارتش این بود که دانشگاه دچار جمهوری دانشجوی دچار رکود شد، افسردگی شد، دانشگاه به انفعال افتاد. خسارت های زیادی، خسارت های روان اجتماعی معمولا بلند مدته، این نیست که با در کوتاه مدت بیاد و تمام بشه، اتفاق افتاد. ولی خب اعتراض ساده دانشجویی که در همه دنیا وجود داره، در ایران هم در سابق تاریخی که شما نگاه کنید اعتراض دانشجو وجود داشته، خیلی هم سریع جمع شده و مطلوب بوده. هیچ دلیل نداشت که شما به یک بحران ملی تبدیلش بکنید. این بحران به آموزشالی ایران و جنبش دانشجو.
0: بله 18 تیر همونطور که گفتم شبیخون بود به دانشگاه، شبیخون به خرد و آزادی بود. 18 تیر یادآور یکی از جنایت بارترین جورش های حکومتی در دانشگاه در تاریخ معاصر ایران که این جورش فقط در نظام های دیکتاتوری شاهی و شیخی در ایران رخ داده است. گویا ارتباطمون با آقای صدارت برقرار شده. آقای صدارت صدای ما رو دارید؟
2: بله سلام آقای
0: با سلام و درود فراوان خدمتون سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
2: خیلی ممنونم آقای جوادزاده، خوشحالم که در خدمت مخاطبین خوب رادیو عصر جدید هستم.
0: آقای صدارت ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما پیرامون آیا ایران وضعیت سودان را پیدا خواهد کرد، چاره چیست؟ در این میان میبینیم از هموطنانی که به خدمت انیرانی در اومدند و خیانت به وطن می کنند و حاضر هستند
3: قسطنطنیه و روم را به آتش بکشند تا به مسند قدرت بشینند و خیانت هایی که انجام میدن و میبینیم از طرف دیگری میبینیم جنگ همچنان بالای سر ملت ایران هست، نمیدانن که شب را چگونه به صبح خواهند رسوند. یک جنگ روانی، یک اضطراب روانی که به طور مرتب بر این مردم وارد است و همچنان از طرف دیگه هم که همونطور که میدونید و میبینیم بخش خائن کشور آتش بیار این مرکه هستند. همواره ما تاکید کردیم باید یک وطنی باشد تا از آن دفاع کرد. اگر وطنی نباشد، بودن آزادی نبودن آزادی دیگه محلی از اعراب ندارد. سودانی شدن ایران را شما چقدر ارزیابی میکنید؟ من میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
2: بله، خیلی ممنون هستم آقای جوادزاده گرامی از دعوتتون و خیلی خوشحال هستم که در خدمت مخاطبین عزیز در رادیو عصر جدید هستم. درست میفرمایید که وضعیت بسیار ناجوری فراهم شده واسه ما، در یه شرایط بسیار بدی قرار گرفتیم. این شرایط بسیار بد رو دو راه داره دیگه. یکی اینه که همینجوری بشینیم و بذاریم بزنن از هر طرف، یا اینکه یه سوال مطرح بکنیم. یه سوال خیلی ساده است: آیا من میتونم کاری انجام بدم یا همینجوری بشینم ببینم که بالاخره امشب میزنه نمیزنه، اگه میزنه کجا رو میزنه؟ حالا شما راجع به جنگ روانی گفتید، یکی از چیزایی که جنگ روانی رو میشه مصداقش رو مطرح کرد مسئله شکنجه هاییست که در داخل زندان ها میشه. اونم جنگ روانیه دیگه. در واقع وقتی که شکنجه میدن زندانی رو، بیشتر از شکنجه های فیزیکی شکنجه های روانی و اون جنگ روانی هستش که اگر که زندانی در اون جنگ روانی شکست بخوره میگن شکسته، میگن بریده زندانی. اون وقت مثل مون تو دست بازجو، تو دست شکنجهگر قرار میگیره و هر کاری که اون بخواد انجام میده. چه بگه بیا اینجا رو امضا کن، این اعتراف رو بکن، اینو لو بده، این تیر خلاص رو بزن، این حواب بشه چطور. و اون داستانهای ناجور رو که مال دهه 1360 هستش و اوجش در سال 1367 رو شاهد هستیم، شاهد بودیم متاسفانه. چه فجایعی. حالا این وضعیت سودان امروز هم در ضمن 19 تیر ماه 1405 برابر با 10 جولای 2026 هستش. وضعیت سودان رو گفتم در مورد فجایعی که در لبنان، در سوریه و در غزه و نوار باختری هم همینجور انجام میشه. ما شاهد هستیم که اسرائیل چه فجایعی رو به کمک امریکا و به همراهی و پشتیبانی امریکا داره انجام میده. ولی جایی که کمتر بهش رسیدگی میشه متاسفانه مسئله آفریقاست و به خصوص موضوع صحبت ما سودان هستش که چه فجایعی رو شاهدش هستیم. حالا چی شده و چرا راجع به این شما میخواین صحبت کنید با من که ایران وضعیت سودان را پیدا خواهد کرد؟ مگر اون مگرش چیه؟ مگر این که من، مگر این که تو، مگر این که ما مردم راه حل و چاره را توی خودمون پیدا کنیم، نه در قدرت ها. این سوال میشه مطرح کرد که من، در من راه حلی هست یا نیست؟ نه، همه چی دست ترامپه، همه چی دست نتانیاهوه، همه چی دست خامنه‌ایه و من هیچ نقشی ندارم. اگر چنین تصوری هست که باید بشینیم که وضعمون بدتر از سودان هم بشه با انفعال و یه جوری بشه که حسرت وضعیت سودان امروز با این فجیعی که آدم اونجا میبینه رو حسرت شو یه روزی ممکنه بکشیم اگر که به انفعال ادامه بدیم. ولی خب اگر که نه، ببینیم که من این سوالو من از خودم میپرسم، تو هم از خودت بپرس، هر کسی از خودش بپرسه خود من الان چی کار میتونم بکنم در زمینه حقوقی، نه اینکه فردا بعد از اینی که این رژیم رفت، بعد از اینی که انتخابات شد ترامپ دیگه نبود یا نتانیاهو دیگه نبود، بعد از این فردا از دست من برمیاد. راه حل در خود بجوییم و در زمان خود بجوییم و بر اساس حقوق، نه اینکه بگیم که خب حالا کجا رو بریم بم بذاریم، کیو بکشیم کیو نکشیم، کی چه کسی رو بره بکشه منتظر بمونم. نه، در لحاظ حقوقی اگر که به حقوق رفتار بکنیم، اطلاع داشته باشیم از حقوق، خیلی ساده است، اینجا شاقی نیست، اون وقت میشه در همین حال در همین لحظه کار انجام ده. حالا حقوق یا حق استقلال رو بده در رابطه با سودان. الان چجوری سودان؟ اولا که پاره شد سودان جنوبی و شمالی و فلان، اونم توش هنوز حرفه که کی کجا رو کنترل داشته باشه. بعد از اینه که اون آقای دیکتاتوری که در سودان بود، اون یک کودتایی کرد در سال 1989 و در اونجا دولت رو برانداخت و خودش نشست اونجا. اون موقع یه سرهنگی و این ادامه پیدا کرد. به محض اینی که اومد از بشیر اومد سر کار، خودش رو منصوب کرد به رئیس جمهوری، نخست وزیری، رئیس فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع، و همون موقع قوه مقننه رو تعطیل کرد، مجلس رو تعطیل کرد، روزنامه ها رو بست، احزاب رو هم ممنوع. خب الان چی شده اون نتیجهش؟ حالا فرض کنیم که با خیرخواهی هم اومد سر کار، چی شده نتیجهش؟ اینه که خودش ظاهرا تو زندانه، حکم جلبش وجود داره برای دادگاه کیفری بین المللی در هلند در لاهه و خودش هم تو زندان. وقتی هم که گرفتنش چمدون‌های پول از میلیون‌ها دلار هم پول داشت. خب چه بعدش خود چی کار کرد؟ اونی که اصلا هیچی، مردم سودان چی؟ حالا این رئیس رؤسای ایران چی؟ مردم ایران چی؟ حالا توی سودان مشخصا دو تا گروه اصلی هستن که درگیر هستن. یه دونه داریم راجع به حقوق صحبت میکنیم که الان و در من راه حل داریم راجع به حقوق صحبت میکنیم، راجع به حق استقلال صحبت میکنیم و ببینیم که در سودان چجوری به حق استقلال تجاوز شده و چه نتیجه‌ای پیدا شده واسش. الان دو تا خشون داخلی هستن که یه سرش اون گرفته، یه سرش اون، یه سرش هشمترین ها و متجاوزترین ها به حقوق بشر رو از کجا تغذیه میشه؟ از امارات، همین اماراتی که بیشترین صدمه ها رو به کشور ما هم زده، پول هنگفت داره، اصلا نمیدونه چی کار کنه باهاش. اون که مقام اول تو امارات هست، یه حالت مثل خیلی دلش میخواد نتانیاهو بشه. اونا به قدرت ها وقتی که عقده خود کوچک بینی داشته باشی، عقده حقارت داشته باشی، یه بزرگی رو، یک از دید خودت البته، یک بزرگی رو عنوان الگو انتخاب میکنی، میخواد مثل اون بشی. حالا این آقا میخواد مثل نتانیاهو بشه که در تمام دنیا جنگ افروزی میکنه، اینم پول هنگفتی که اصلا نمیدونه باش چی کار بکنه. نمیدونم اون یکیشون که ماشینش نه اینکه رنگش چجوری باشه، نقره‌ای بوده روش دارن. حالا نه مثلا اون ماشین از اون قیمت حالا روشم طلایی بشه یا نقره‌ای بشه یا چطوری بشه، یه اینقدر زیادی داره که نمیدونه چجوری بخوره. خرج خشونت و همون کارهایی که اسرائیل داره میکنه بیشتر اومده، این جنایت های از این کوچ ها، انسان های بیگناه، خودسالان، زنان، مسن ها و در این شرایط بسیار بد. حالا در آیا سودان میتونست بدون قدرت های خارجی برسه به این وضعی که الان هست؟ چه موقعی که البشیر بود؟ چه که بعدش بعد از کودتا، بعد از اونی که از قدرت افتاد و تا حالا غیر ممکن حالا بیان به ایران. الان ما قدرت های خارجی رو داریم و قوای نیابتی شونه. اینا هی میگن ایران نیابتی داره، خودشون سرکرده نیابتی درست کنها هستن. نیابتی امریکا در منطقه اسرائیل، رژیم اسرائیل، نیابتی اسرائیل، رژیم اسرائیل و رژیم امریکا در منطقه در همسایگی ما از جمله گروه های کردی هستن. بقیه هم هستن ولی اونا از همه فعال دارن. حالا اینا مسلح هم هستن. تا یه مدت که هم میگفتن که نه ما هیچ ارتباطی به خارجی نداریم و هیچ کمکی هم نمیدیم. یه سوال کوچیک پیش میاد. خیلی کوچیکی سوال. پیامداش خیلی بزرگه. این اسلحه‌ای که تو داری رو کی به تو داده؟ شما زرادخونه داری؟ کارخونه اسلحه سازی داری؟ از کجا آوردی؟ غریبی تو بازار آزاد پولش رو از کجا آوردی؟ آموزش و تعلیمات چه کی بهت داده؟ لوجیستیکش رو کی فراهم میکنه واسه؟ اون داده های اطلاعاتی، جاسوسی، امنیتی، اونایی که باید باشه واسه حمله به ایران، اونا رو کی در اختیارت میذاره؟ کی قرار بود برای تو در مرز ایران و اقلیم کردستان که تو وارد مرز بشی و از همون مرز واسه تو یه کوریدور، یه راهرو امن درست بکنه با بمباران و موشک‌اندازی و اینها از راه هوایی ترم بکنه، مردم ترم بکنه گوشت دم توپ که بری به سمت ایران، به سمت تهران، اونجا هر پادگان چیزی بود بگیری اسلحه‌هاشون رو برداری و مردم هم برای قرش قرمز گویا پهن کرده بودن و به این ترتیب. این یه شباهت نسبت به ارزم به خدمت شما سودان، که در سودان چه شکلی هست در سودان که ما همطور که ارز کردم بدون دخالت خارجی غیر ممکنه. این یه نمونش. حالا دیگه چی راجبش صحبت بکنیم؟ اون پهلوی کجا بود؟ این پهلوی مگه ظرف این 45 سال گذشته، 44 سال گذشته تا برسه به 1401 این همه پروژه واسش درست کردن؟ اطلاعاتی امنیتی های کشورهای مختلف این همه واسش پروژه درست کردن، کدومش با موفقیت روبرو بود؟ فقط یه مثال بزنیم. بعد چطور شد که مطرح شد؟ در جنبش خودجوش 1401 به بهانه‌اش قتل دولتی مهسا امینی بود، خیلی خوب داشت پیش میرفت، با خشونت زدایی داشت پیش میرفت. یعنی اسلحه در دست سرکوبگری که این رژیم حاکم بر ایران بود و هست بی اثر شده بود. اونایی که میزدن و میکشتن و میگرفتن و میبردن و شکنجه میکردن و بازجویی میکردن، اونها یک حالت سوالی تو دلشون افتاده بود. آخه چجور ما هموطنهای ما به هر حال به تو بچه مردم رو زدیم کشتیم؟ حالا به تو لاخ روشم بیرون بود یا نبود؟ آخه چی شد؟ این یک حالت تردید در دل قوای سرکوب ایجاد شده بود. این میشه خشونت زدایی. میشد اومد آقا توییت زد. حالا خودش که اهل فکر سازی و استراتژی و چیزا که نیستش که میذارن جلوش میگن آقا بخونین، نه خب بزن این کارو بکن، توییت بزن در این تاریخ. این چند نفرم آوردیم همراه تو همزمان توییت بزنن، بعد وکالت بدیم بذاریم یه جایی توی سایتی که بیان مردم به وکالت بدن، بعدم گوش تا گوش خبردار نباشه که اون آقای دیوید بارنیا که از سال 2021 شده رئیس موساد، تمام هم و غمشو گذاشته در اینه با اون بودجه های هنگو، در اینه که چطور بتونه افکار عمومی رو سوق بده با جنگ روانی، با پروپاگاندا به سمت مطلوب خودش. بعدم بره تو دانشگاه جورج تاون تو واشنگتن امریکا بشینن منشور مهسا بنویسن. خب کوش الان اونایی که عکس گرفتن، کوش الان چند نفرشون الان نیستن که به هم دیگه پشت وضیحت و دعوا و مرافع ندارن؟ چند تا بودن اونجا عکس رو گرفتن؟ کو آقای محتدی؟ کو اون بقیه شون؟ اون آقایی که فوتبال بازی می‌کرد، اون خانم که هنرپیشه بود، اون یکی خانمایی که تو صدای خبرنگار بود، رسانه‌گر بود، اونا کجان الان؟ کدوم هنوز به هم دیگه وایسادن و حاضرن بغل دست هم دیگه وایسادن و عکس بگیرن؟ این نتیجه موند. خب حالا بیایم جلوتر، 1404. باز بدون این وابسته ها، مهره های وابسته امکان پذیر بود؟ نبود. در دی ماه 1404 هنوز این تفرقه ها پیش نیامده بود. خود موساد میگه، خود جورج پامپیو میگه که وزیر خارجه دهیونیست دور اول ترامپ بود، میگه که عوامل موساد در راه انداختن این تظاهرات دست داشتن و اصلا بودن تو خیابونا. خب چطوری شد؟ باز 1404 که شروعش به هر بهانه ای که بود، حتی اگر که قدرت خارجی شروع هفته دی رو شروع کرده بود، اونو جرقش رو زده بود با دستکاری کردن نرخ دلار، یک جنبشی، یک جوششی در جامعه دوباره افتاد. یاد به یادش نمیارم اونایی که میگن مثلا از اولش همش ساخته و پرداخته خارجی بود، به یاد شما میارم که آقای چاوشستو در اون نزدیک در یکی از اون جلسات عمومی آنچنانی جمع شده بودن، خدا میدونه چند صد هزار نفر، داشت سخنرانی های آنچنانی میکرد که یه مرتبه مردم شروع کردن به هو کردن و سود زدن اینا، به فاصله چند ساعت اصلا همه چی فرو پاشید. یک میتینگ و یک تظاهرات قدرت فرموده به قدرت به دستور خود آقای چاوشسکو بود. بعدم به فاصله بسیار کمی خودش و زنش رو بیرون کرد. حالا برگردیم به 1404، دی ماه شروع شد و بعد دیدیم که حتی فرماندهان محلی در میدان به زیر دستشون دستور دادن که اگر که حتی آجوتی سر من تو کلا خودمان زد، نبایستی که باش خشونت بکنی. این مردم گرفتارن، وضعیت اقتصادی و معیشتی خیلی بده، باعثی که مدارا کنیم باش. خب چطور شد؟ کشته سازی هایی که الان داریم یک به یک اسنادش میاد بیرون، تو همون نشریات عبری هم منتشرش میکنن، توسط موساد انجام شد. حالا عدداش هم میبرن بالا واسه اینه که توجیه بکنن اون کشتاری را که کشته سازی هایی که انجام دادن و به حالت خارجی که بیان حمله بکنن به مام وطن ما، میهن ما رو مورد تجاوز قرار بدن. این کشته سازی رو لازم داشت. حالا همه اینها رو باز دوباره در مقایسه با سودان، یک مسئله رو ببینید، مخرج مشترک همه اینا چیه؟ استقلال. استقلال به عنوان یک حق ذاتی در یک بشر، در یک تعدادی از انسانها و بشرها، در یک جامعه، در یک ملت. ملت مجموعه بشرها و انسانهاست دیگه، اینا هر کدومشون حق ذاتی دارن به عنوان استقلال، خودانگیختگی، و در سطح ملی به اون ترتیب بهش تجاوز شد که یک عده وابسته به قدرت‌های خارجی چه در مرزها، مثلا همون حزب دموکرات کردستان ایران، آقای هجری در سن 81 سالگی ظاهرا اومده مصاحبه میکنه با صدای امریکا که بله ما قرار بوده بریم و نه حالا نمیخواستیم بریم تهران بگیریم، میخواستیم همین مناطقی که آذری و کردی هستن رو بگیریم. شما چه کاره هستی آقا؟ کی به تو همچه اجازه داد؟ آقای نتانیاهو و آقای ترامپ. این اجازه را لغو کرد. نه ترامپ، نه نتانیاهو، نه اردوغان، بلکه مردم ایران، به خصوص هموطنان کرد ما در اون منطقه جوری خودشون رو در اون چند روز نشون دادن که تو دیدی زمینش فراهم نیست که بیای حمله کنی، پشت پشتار را بندازی. خب حالا من متاسفانه باید زودتر از حضورتون مرخص بشم، داری رو که نتونستم به عقب بندازم. دادن که تو دیدی زمینش فراهم نیست که بیای حمله کنی، پشت پشتار را بندازی. خب حالا من متاسفانه باید زودتر از حضورتون مرخص بشم، داری رو که نتونستم به عقب بندازم. چیزی که پیش اومده الان

های خلیج فارس در جنوب، اونا گفتن ما خودمونم میزنیم. خب این خون و خون ریزی ها همینجور هی داره در منطقه میشه مثل سودان، منطقه رو بندازن به جون هم دیگه، و در داخل ایران اقوام رو بندازن به جون هم دیگه. به قول خودشون اتنیکا رو برای چی؟ برای فدرالیسم استانی. استان کجاست؟ یکی نیست به پرس آخه آقا جان تو که چند سال تو تجربه سیاسی داری؟ این سواد یا بگم بی سوادی سیاسی تو به تو اجازه نمیده، حکم نمیکنه بگی خب آقا جان این استان کجاست؟ مرزش؟ مرزش مال زمان پهلویه؟ مرزش مال زمان این رژیمه؟ مرزش اینه که هر کی زورش بیشتر باشه میگه اینجا آذربایجان، اینجا کردستان، اینجا ایلام، اینجا الاهواز. خیلی سخت فهمیدنش که این فدرالیسم چیزی نیست به غیر از تکی پاره کردن ایران و به جون هم انداختن مردم ایران و جنگ های بی پایان. برای چی؟ به چه منظوری؟ چه مرضی داره؟ کی چه مرضی داره؟ مرض سلطه‌گری داره، بدبختی سلطه‌گری داره. بدبختی خوشبختی نیست، بدبختی سلطه‌گری داره، استعمارگری داره. تو کله خودش، حالا شایدم تو کله خودش فرو نرفته، میگه یه چیزی تو کله مردمش فرو کرده که چی؟ اسرائیل بزرگ. چیه این اسرائیل بزرگ؟ سرزمین موعود. به کی وعده داده شده؟ به قوم یهود. خب حالا کجا هست این سرزمین موعود؟ از نیل تا فرات. خب کی مزاحمشه؟ از همه بیشتر ایران. بزن ایچه و پارش کن. بعد از جنگ جهانی کشورهای منطقه رو، اون عثمانی که به اون ترتیب در منطقه سلطه داشت، اون قدرت‌هایی که بیروز بودن در جنگ، خطکش رو گذاشتن رو نقشه. تو بشو کویت، تو بشو قطر، تو بشو عراق، تو بشو سوریه، تو بشو اردن، تو بشو فلان. اینا ایران رو نکردن این کارو. چرا نکردن این کارو؟ از جمله به علت فرهنگ ایرانی، فرهنگ استقلال که ریشه دونده در حقوق ملی ایران، حق استقلال که ریشه دونده در فرهنگ ایرانی، موازنه عدنی قبل از اسلام هم در ایران بوده. حالا این اومده اینو نگه داشته و دیگه به چه دلیل به غیر از فرهنگ ایرانی؟ اینو گفته که آقا من سر این مردم یک کسی رو سوار کردم که این بشه ژاندارم منطقه. اصلا این باید بزرگ بمونه که هرچی من بهش میگم بکنه، بزنه تو سر دوروبریاش تمام. اونم بشه یه نیابتی دیگه که بود پهلوی، باز یک قوای مسلح نیابتی بود از طرف اسرائیل، از طرف امریکا، از طرف انگلیس که در منطقه بشه ژاندارم منطقه. خب چی شد؟ انقلاب شد. انقلاب چی بود؟ مردم ایران منقلب شدن، نپذیرفتن، عصیان کردن. به چی؟ چی رو نپذیرفتن؟ سلطه‌گری قوای بیگانه رو بر کشور، به خصوص بعد از کودتای مرداد 1332 که نشد، به کام قدرت ها خوش نیامد. حالا چی شد؟ انقلاب اسلامی ایران معروف شد. هرچی هم اومدن اینو مدیریتش بکنن قبل از بهمن 57، در دوران بهمن 57، بعد از دوران 57، به اون شکلی که میخواستن بکنن نشد. گفته بودن بختیار اگه سلطنت شد نگرش میداریم، اگه نشد بختیار رو نگر میداریم، حالا یا سلطنت یا جمهوری یا هرچی، ولی باید یه جوری باشه که منویات ما قدرت بزرگ منطقه اونجا اعمال بشه. نپذیرفتن مردم ایران، بدنه ارتش شاهنشاهی نپذیرفتن. چقدر بختیار فوش میده به عمرای ارتش؟ عمرای ارتش چی میگن؟ میگن بابا از من حق شنوی نداره زیر دست من.
اینا هم انقلابی هم مثل

0: مردم سیبیل ایران. حالا اومده چیکار کرده از همون موقع؟ اینا هی میگن 47 ساله که ایران چطور. خب چی شد این 47 سال؟ تو شروع کردی این سه تا کلمه رو از معنا خالی بکنی و معنای عکس رو بهش بدی: انقلاب، اسلام، ایران. اسلام یعنی بزن و بکش و فلان و اینا، و اسلام ستیزی که دهه ها بلکه صده ها در غرب یک جنگ روانی متداولی هست رو اون رو دامن زدن. توی سرخط خبرها در روزنامه مثلا تو امریکا نوشته موشک اسلامی مثلا یه جا بمب اسلامی ترکوندن. آخه بمب اسلامی میشه؟ میخوای خط بدی دیگه، اسلام ستیزی. انقلاب، انقلاب رو بعد از معنا توهی میکردن. انقلاب یعنی وقتی که هیچ اصلاحی رو نمیشه انجام داد در یک رژیمی، باید مردم منقلب بشن، نپذیرن که این بره اون بیاد بگه این اصلاح میکنم اونو درست میکنم. نه، باید اصلا از پایه چیزای عوض بشه. وقتی که خشونت به حد اکثر میرسه انقلاب ممکن میشه، برای اینکه اون خشونت حد اکثری هستش که جلو اصلاحات رو میگیره، و اینطور شد در زمان پهلوی. ولی اینا عکسشو گفتن، گفتن که انقلاب یعنی خشونت. خب ایران دو تا کلمه بود، انقلاب اسلامی ایران، دو تا اولشو گفتم، سومی ایران و ایرانی باید اولا از خودش متنفر بشه. ایرانی ها همه دوزن، همه دروغگو، همه فلانه. ایران اصلا تروریست پرفره، همه این چیزهایی که راجع به ایران و ایرانی ها گفتن. اگه این کار رو نکرده بودن چطور میتونست یک ایرانی در داخل ممیزین در کشورهای غربی، لس آنجلس و ونکوور و لندن و پاریس، یاد عکس نتانیاهو و ترامپ و پهلوی رو ببره بالا بگه آقا بزن، بیشتر بزن به ایران، منم ایرانی هم میگم. چطور میشه همچی چیزی رو در ذهن یکی که بیاد به وطنش اینجوری خیانت بکنه تو روز روشن با خوشحالی و خنده و رقص و شادی؟ جنگ روانی شکست خورده دیگه. اینا که آدم مصنوعی که نبود، آدم بودن، در جنگ روانی جوری شکست خورده که ایران رو باید به هر قیمتی شده مداخله بشردوستانه کرد. و اینا هم به هر حال تلفات جنگی دیگه. خب پیش میاد در هر جنگی تلفات جنگی داره. خب حالا چطوری میشه؟ برگردیم به امروز. الان در ذهن مذاکره کنندگان و در ذهن واسطه ها کیا هستن؟ قطر، عمان، پاکستان. نه. آیا این عقده خودکمی و حقارت وجود داره در مقابل قدرت، به قول خودش، ابر قدرت دنیا؟ بله وجود داره. بریم به کشورهای داخل جنوبی خلیج فارس. اینا چی بودن قبل از انقلاب؟ چی شدن در بعد از انقلاب و تا به امروز؟ از همه افتضاح‌تر امارات، با اون دم و دستگاهی که درست کرده، با اون پولی که ساخته و اینا. خب اینو مفت که بهش ندادن که، اینو مفت که بدون پشتیبانی. مثلا کدوم تکنوکراتی توی امارات بود که وضعیت اقتصادی رو اینجوری کرد و به اینجا رسوند؟ به غیر از مشاوره دهنده های غربی بوده برسوندتشون به اینجا. حالا اینا هنوز زیر کنترل اونها هستن، زیر سلطه اونها هستن. اون نمیتونه بیطرف باشه، نمیتونه بفهمه که وقتی که به پایگاه های امریکا تو توی کشور خودت نگر میداری و از اون استفاده میشه و به ایران حمله میشه، خب آخه مگه ممکنه اسرائیل و امریکا میتونستن به کشور ما هم بکنن بدون اون پایگاه ها؟ اون رو به عنوان یک واقعیت که خب نه، ما ایرانه که اینا انقلابی هن، اینا مسلمون هن، اینا شیعه هن، ایرانی ها اصلا همه تروریست هن، اون تو ذهنش رفته. امریکاییش هم همینطور، چه اونایی که مقامات سابق و اسبق هستن میان تو تلویزیون ها اینا باشون مصاحبه میکنید، اصلا چهره اون حالت صورت کلماتی که به کار میبره حاکی از ذهنیت ارباب و رعیتیه. میگه ایران که تروریست کنان 47 ساله داره چیکار، اصلا نمیگه که این امریکا در خاک ما چیکار کرده، اصلا نمیگه که کشتی جنگی دنا رو که غیر مسلح بوده توی از هندوستان در یک مانورهای بین المللی می اومده بیرون در آبهای بین المللی زدن با اژدر برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم از یک زیر دریایی. آقا فرمانده زیر دریایی میگه که به فرمانده کل قوا آقای چام میگه که این اونجا بزنیم نزنیم، میگه خب بزنیم بگیر بگیریم نگیریم، میگه بگیریم، بعد میگه اگه بزنیمش بیشتر خوش میگذره به ما غرقش کنیم، میگه خب با خنده میگه خب برو بزن خوش بگذره. اینو نمیگه که مینا و چطور شد، اینو نمیگه که کشور ما رو ایران و ایران کرده آزمایشگاه، ایرانیان هم کرده موش آزمایشگاهی، که چطور این اسلحه ها رو، چه اسلحه های گرم که اسلحه های هوش مصنوعی و این دو چیزا نرم افزار، ببینیم چجوری مینا رو زدیم، این درست بود غلط بود، کجا زدیم، چند تا زدیم، کی زدیم، تهران چطور فهم نمیدونم، مقامات عالی رتبه رو چطور. اینو هیچی نمیگه که امریکا و رژیم اسرائیل قوانین بین المللی رو کاملا نقض کردن در یک جنگی که بدون هیچ دلیل بود، چون ممکن بود این اسلحه اتمی داشته باشه که هزار بارم گفته نمیخواستم بسازم، پس بریم بزنیمش. آیا میشه این حرف رو راجع به اسرائیل زد؟ یا هزار جور جیغ بنفش در دنیا میکشن؟ چرا در مورد ایران میتونن بزنن این حرفه؟ چرا در مورد ایران میتونن بکنن این کارو؟ حالا اون ور قضیه روانشناسی سلطه‌گر آقای ترامپ، این که میگم روانشناسی خیلی جالبه که اصلا روزمره این مثل یک معتبر روانپزشک بود، این یاد میشینه اونجا حرف بزنه، روانپزشک ببینه تو این چشه، بگه تو تشخیص بزنه دارو تا مثلاً روشو. حالا این چجوری میشه در مورد چون اون تلفن همراهی که دستشه این محابا بدون فیلتر یه چیزایی به ذهن میاد میداره اون تو، اصلا یه چیز غیر قابل تصور بی سابقه که ذهنیت این آدم چه شکلیه. از این آبی گرم میشه برای صلح، برای حقوق، از اون ور نتانیاهو چطور؟ و پس کی میمونه؟ از ترامپ نمیشه انتظار داشت، از نتانیاهو نمیشه انتظار داشت، از کشورهای خلیج نمیشه انتظار داشت، از بقیه واسطه ها نمیشه انتظار داشت، از این به قول معروف متخصصان و کارشناسانی که بایستی که خط فکری بدن به افکار عمومی، چه در رسانه های غربی، چه در رسانه های منطقه ما مثلا همین الجزیره و اینا، از اونا نمیشه انتظار داشت. اونایی که به قول خودشون استاد دانشگاه و کارشناسن مال همونجا هستن میارن توی شبکه الجزیره با عقده حقارت تحلیل میدن و به نفع قدرت. اونایی که جنرال های سابق، اطلاعاتی امنیتی های سابق امریکا هستن و انگلیس هستن و نمیدونم چطور، اونا رو میارن، اونا با عقده سلطه‌گری اروادی به ما به عنوان نوکر و رعیت نگاه میکنه.
1: جنبندی بفرمین آقای صدارت، ما 2 دقیقه بیشتر نداریم.
0: بله، در نتیجه میمونه دست کی؟ میمونه دست خود ما مردم. همه اینهایی که گفتم بدون یک مهره های واسطه وابسته غیر ممکنه. تو کمترین کاری که و ساده ترین کاری که و مهمترین کاری که میتونی بکنی اینه که در رسانه های اجتماعی که داری دفاع نکنی، از پهلوی، از اون گروه های مسلح کرد که در مرزهای پیرامونی ما منتظرن که حمله کنن به کشور. و اگر هم قبلا کردی حالا پشیمون شدی، حالا دسترسی داری به یک عده‌ای در این گروه های که هستی که به اونا یادآوری بکنی که وابستگی یعنی تجاوز به حق استقلال، یعنی من خودم به حق استقلال خودم تجاوز نکنم، اینی هم که کردم اشتباه بود، حالا جبران مافات بکنم. در این صورت هستش که مذاکرات به سمت مطلوب برای ایران پیش خواهد رفت. هیچ راه دیگه‌ای نداره مگر این که راه حل در راه در خود من باشه و در زمان من و بر اساس او. از توجهتون ممنون.
1: با سپاس فراوان از شما. امیدوارم که ایرانیان به نقش خودشون در اهمیت استقلال بها بدن و بدانن که استقلال از نان شبشون هم برایشون واجب تر است. با سپاس از شما های صدرت که با ما بودید. امیدوارم شما را در برنامه آینده داشته باشیم. روز و روزگارم با شما خوش.
0: خیلی ممنون. خدا
1: خلافش. دوستان و شنوندگان عزیز، ما یک دقیقه به پایان نداریم. امیدوارم اون چی که عرضه میکنیم مورد پسند شما قرار بگیره. اینا را ما سعی میکنیم در فیسبوک و یا در واتساپ یا ببخشین تلگرام بیاریم. خب ترانه جایی که پسر ایران خونده باشنید این به پایان برنامه برسیم. امیدوارم که اگر کلیپی، فیلمی، خبری موثق دارید ما را از آن بی بهره نذارید. می توانید از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، مسنجر، واتساپ با ما حسین جوادزاده در ارتباط باشید. روز روزگاران خوش. با امید ایران آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار. ایامتون به کام باد.
2: پاییم،
3: کردم،
2: فرماندم،
3: بختیاریم، فرجامانم،
2: مازنیم،
3: گیلکم، لورم، علاکیم،
2: خراسانیم،
3: کرمانچا،
2: ایران،
3: هرمان،
2: ایلان،
3: زاهدان،
2: ایفه،
3: اشهر، شیراز، هرمان، شمال،

0: برام سر و از عشق میشینه رو همه میشه بهار تهش میشه همه آرزوها برآورده روزی میرسه بشه این وطن برا همه بهنش زیر ظلم مرز نشین چون فرق داری نگم بیارزشی موافقن 70 درصد میخوان جنگ خاتمه پیدا کنه. یعنی این واقعی این آمار، اگر همین آمار رو جمهوری اسلامی هم نگاه کنه و گوش کنه میدونه که اهرم فشار روی ترامپ هم از این بره. یعنی در حقیقت آیا راهکار سیاسی برای حل کردن این وجود داره یا نه. بنابراین برگشتیم به همون نقطه اولی که بودیم قبل از جنگ.
1: چه چیزی به نظرتون میتونه موضع رو در ایران تغییر بده؟ چون به نظر میسه که آقای ترامپ و شاید بسیاری از اعضای کابینش امید به این داشتن که با کمی باز کردن فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی هم رفتار معمولتر و معقولتری از خودش نشون بده.
0: بله، این تفاهم‌نامه‌ای که در واقع قرار بود با اون امضای به اصطلاح قضایی پزشکیان و ترامپ حل شد، قرار بود این مسئله حل کنه. اما همون تعبیر و تفسیری که از چه آبراهی کشتی ها برن و آیا کشتی ها میتونن سر خود برن یا با ایران با استی اول چک کنن، اینا مسئله است دیگه. الان هم باز اگه بخوان برگردن به معالت، من فکر کنم زبون دیپلماسی، علم دیپلماسی، هنر دیپلماسی گم شده، مخصوصا در آمریکا. خب از جمهوری اسلامی نمیشه توقع زیادی داشت، به خاطر که به عنوان یک روگ نیشن، یک کشور یاغی، این کار انجام داره. ولی از آمریکا و متحدینش میشه این توقع رو داشت که به در واقع پروتکل دیپلماتیک دل ببندن یا اعتماد کنن. این زبان و واژه‌ای که ترامپ استفاده میکنه راهگشا نیست. اگر شما میخواید مسئله دیپلماتیک حل کنید، اینجوری صحبت نمی کنید. جمهوری اسلامی هم که می دونید بارها گفته که ما حاضریم از موضع مساوی یا از موضع ضعف، از موضع ضعف ما صحبت نمی کنیم. اما اونا هم می بینن که انتخاباتی پیش روی، فشار اقتصادی و بازار بورس و بنزین هم داره میره بالا. این فشارها به نظر من واقعیه. یه خوبی یا بدی دموکراسی اینه که دموکراسی مجبوره در واقع مردم رو راضی نگه داره. جمهوری اسلامی این مشکل رو نداره، یعنی در واقع واسهش مهم نیست. بنابراین اینجا هم فرسایشی میشه. به نظر من جمهوری اسلامی رو این حساب میکنه.
1: تصور این که از قالیباف چیزی شبیه احمد از شهر خارج بشه که تصور به نظر فاصله داری با واقعیت است. بنابراین فکر نمی کنید که تمام این آتش‌بس های شکننده، فرصتی که دو طرف دارن به هم دیگه میدن، آخرش چاره‌ای جز یک درگیری دوباره نخواهد داشت؟
0: درسته، ممکنه یه درگیری دوباره، ولی چاره آخرش، حتی اگر شما جنگ، حتی یک کسی کاملا مغلوب بشه، آخر بایستی شما یه راحل سیاسی ارائه بدید. من اینجا میبینم که شما اگر مدل ونزوئلا برید، بگید من میرم یه جانشین دیگه برمیدارم از توی رژیم میذارم، یا لااقل اینقدر این سران جمهوری اسلامی رو میکشم تا بالاخره یه کسی پیدا بشه با من مذاکره کنه. خب این یه راهشه. یه راه دیگه اینه که بگین که خب ما با دیپلماسی با اینایی که داریم میتونیم چیکار کنیم. اما من اینی که دارم میبینم هم در کنگره آمریکا، هم جمهوری‌خواها، هم دموکرات‌ها، هم ماگا ساپورترهای آقای ترامپ، 54 درصد ماگا ریپابلیکنای ماگا میگن که ما این جنگ رو میخوام استاپ بشه، موافق این جنگ نیستن. اینجا این فشار واقعیه. بنابراین این جنگ محبوب نیست و در واقع فشار زیادی داره روی اقتصاد آمریکا و برنامه، در واقع مسئله بودجه است، مسئله انتخابات میان دوره‌ای هست. و اینجا من اینم میبینم که موضع آقای به اصطلاح ترامپ در خود داخل کابینه، یعنی ونس با مارک روبیو، اینجا یک زاویه هم دارن. یعنی این بعضی هاش میخواد این جنگ تموم بشه، بعضی ها میگن که این ما با تو آخرش بریم. اینجا هم به نظر من این اختلاف وجود داره.
1: ممنونم از شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. خب کمی از 12 ظهر به وقت غرب ایالات متحده گذشته، 3 دقیقه از بازی بلژیک و اسپانیا، تصاویر زنده رو میبینید از هواداران اسپانیا و بلژیک در ورزشگاه لس آنجلس در شهر اینگلوود در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، جایی که دو تیم اروپایی همین حالا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی به مساف هم رفتن. 3-4 دقیقه از بازی گذشته اسپانیا بعد از پیروزی برابر پرتغال و بلژیک بعد از عبور از آمریکا به این مرحله رسیدن. برنده مسابقه سه‌شنبه در دالاس تگزاس در نیمه نهایی مقابل فرانسه قرار میگیره که اگر بازی دیروز رو دیده بود باشید پیروز مسابقه با مراکش شد، تیمی که دیشب 2-0 مراکش رو شکست داد با برنده بازی امروز که بین اسپانیا و بلژیک است رقابت خواهد کرد.
2: C'est le pouvoir de ces joueurs hors normes qui rien que leur présence déstabilise déjà une équipe, rien qu'être sur le terrain.
1: CNN به نقل از دو منبع اسرائیلی نوشته بعد از تشدید تنش میان واشنگتن و تهران کاخ سفید فعلا تمایلی نداره اسرائیل در درگیری مشارکت کنه، چرا که نگران از دست دادن کنترل روند جنگ. این در شرایطی که رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگه عده‌ای از مقامات این کشور خواهان از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم نوشته آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در تهران هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرده در صورت حملات تازه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه. جزئیات بیشتر از اشکان صفایی.
3: روزنامه اسرائیل هیوم در دو گزارش جداگانه اما تا حدودی مرتبط به هم توضیح میده درباره اینکه چطور اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی باعث شد که این بار دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حملات شدیدتری رو به مواضع جمهوری اسلامی انجام بده و چطور همین اختلافات داخلی و همین موضوعات باعث شده که اسرائیل و ایالات متحده بار دیگر طرح‌هایی رو بررسی بکنن برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. در گزارش اول اسرائیل هیوم میگه آنچه باعث شد که دونالد ترامپ این بار تصمیم بگیره با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی حمله بکنه این بود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیامی رو به مذاکره کنندگان آمریکایی و کشورهای میانجی داد و گفت که دولت پزشکیان و تیم مذاکره کننده ایرانی توانایی کنترل کردن سپاه رو ندارند و سپاه اگر بخواد دست به اقداماتی از جمله حمله یا مسائل دیگه بزنه میتونه چنین اقداماتی رو انجام بده. در گزارش دوم اما اسرائیل هیوم این احتمال رو مطرح میکنه، در واقع به نقل از دیپلمات‌های در منطقه و در غرب میگه که این احتمال حتی وجود داره که سپاه پاسداران بخواد دست به کودتای کامل بزنه و قدرت رو به طور کامل از دست امثال پزشکیان و عراقچی در بیاره. به نوشته این روزنامه همین موضوع هم باعث شده که اخیراً مقامات اسرائیلی، آمریکایی و حتی به گفته اسرائیل هیوم برخی کشورهای منطقه سناریوهایی رو بررسی کنند که در اون جمهوری اسلامی میتونه ساقط بشه.
1: اشکان صفایی گزارش میداد ناتو به دنبال راهی تازه برای تامین مالی افزایش تولید تسلیحات، راهکاری که قراره با ایجاد یک بانک بین‌المللی دفاعی سرمایه‌های دولتی و خصوصی رو به صنایع نظامی هدایت کنه. اما تنها چند روز بعد از رونمایی این طرح در آنکارا ترکیه اعلام کرده فعلا به این ابتکار نمی‌پیونده، تصمیمی که پرسش‌هایی درباره آینده این پروژه و نقش آنکارا در اون ایجاد کرده. همکارم فرزیه ثابتی از آنکارا گزارش میده.
4: در نشست سران ناتو در آنکارا بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری که هدفش تأمین منابع مالی برای توسعه صنایع دفاعی کشورهای عضو ناتو و همچنین افزایش ظرفیت تولیدات تسلیحات نظامی هست معرفی شد. این بانک ابتکاریه که از طرف کانادا و 8 متحد دیگه ناتو از جمله ترکیه و به همراه اوکراین مطرح شده و قراره که با جذب سرمایه اولا هزینه تأمین مالی پروژه های دفاعی رو کاهش بده، دوما سرمایه گذاری در صنایع نظامی رو تسهیل کنه و از طرفی هم ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی کشورهای عضو ناتو رو افزایش بده. بر اساس برنامه اعلام شده مقر این بانک در کشور کانادا خواهد بود و فعالیت رسمی اون هم از سال 2027 آغاز میشه. کشورهای مؤسس امیدوارن که در مرحله اول حدود 134 میلیارد دلار سرمایه رو بتونن که جذب کنن و تأکید دارن که این بانک جایگزین سازوکارهای موجود نخواهد بود، بلکه از اونها حمایت میکنه. این طرح برای اولین بار در نشست سران ناتو در آنکارا از طرف مارک کارنی نخست وزیر کانادا معرفی شد، اما حالا یک منبع دولتی ترکیه اعلام کرده که بعد از رایزنی هایی که در آنکارا انجام شده، کشور ترکیه تصمیم گرفته در این مرحله تعهدی برای پیوستن به این بانک نداشته باشه. مقام های ترکیه هنوز دلیل این تصمیم رو اعلام نکردند و مشخص نیست که آیا این کشور در آینده به این ابتکار برمیگرده یا نه.
1: خب دوباره میخوام شما رو به لس آنجلس ببرم. تصاویر زنده داریم از هواداران بلژیک و اسپانیا در این نهمین دقیقه از بازی دو تیم که فعلا سرف سرف هست. تصاویری که میبینید از ورزشگاه انگلوود کالیفرنیا است، جایی که اسپانیا و بلژیک در یکی از حساس ترین مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 به مساف هم رفتن. این نخستین باره که این دو تیم در تاریخ جام جهانی در مرحله حذفی در برابر یکدیگر قرار میگیرن و اهمیت مسابقه برای هر دو کشور اروپایی هم طبیعتا بسیار بالاست. اسپانیا اگر به یاد داشته باشید قهرمان جام جهانی 2010 هم بود، به دنبال دومین قهرمانی تاریخش. حالا امروز این تیم در مرحله گروهی صدرنشین شد، بعد اتریش رو با 3 گل شکست داد و در مرحله 1/8 نهایی هم با پیروزی ارزشمند از صد پرتغال گذشت تا به جام 8 تیم برتر برسه. بسیاری از کارشناسان اسپانیا رو یکی از منظم‌ترین و آماده‌ترین تیم‌های این دوره می‌دونن. در سمت دیگه هم بلژیکی هستن که هرگز قهرمان جام جهانی نشدن، بهترین نتیجه این کشور مقام سومی بوده در سال 2018 و حالا امیدوارم برای نخستین بار دست کم به فینال جام جهانی نزدیک بشن. بلژیک بعد از صعود از مرحله گروهی سنگال رو در مرحله 1/16 و بعد آمریکا رو در مرحله 1/8 نهایی شکست داد و با روحی بالا وارد این مسابقه شده، به خصوص که میزبان ایالات متحده رو هم با رقابتی تقریبا نابرابر شکست داد. نکته مهم اینه که از این مرحله به بعد دیگه فرصتی برای جبران وجود نداره. هر اشتباه میتونه به پایان رویای قهرمانی منجر بشه. همطور که میبینید طرفداران دو تیم هم با نگرانی در این دقایق اولیه بازی رو دنبال میکنن. فضای ورزشگاه هم کاملا متناسب با اهمیت همین مسابقه است. هزاران هوادار از ساعت اولی امروز در اطراف ورزشگاه که همطور که بهتون گفتم در انگلوود در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس هست حضور پیدا کردن و هر دو امیدوارن که با این پیروزی بتونن یک قدم نزدیکتر به جام جهانی 2026 جهان بشن. همزمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای در ایران، شماری از ایرانیان در کشورهای مختلف با برگزاری تجمع‌ها و برنامه‌های اعتراضی واکنششون رو به این مراسم نشون دادن. ایرانیان بریتانیا در نمایشگاه خیابانی تصاویری از 37 سال جنایت دیکتاتور ایران رو در معرض دید عموم گذاشتن. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده جمعی از ایرانیان در دانمارک، اسپانیا و قبرس هم با برگزاری تجمع در واکنش به کشته شدن او ابراز شادمانی کردند.

خب با این تصاویر میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که همراه ما بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران.

0: سومین صعود متوالی فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی با پیروزی بی‌دردسر مقابل مراکش آخرین نماینده آفریقا. کاپیتان امباپه باز هم ستاره میدان بود. مرگ یک دختر 17 ساله در پاریس و درگیری خشونتبار هواداران با پلیس در لندن. جشن صعود فرانسه با حاشیه‌های تلخ همراه شد. فرانسه و مراکش در بوستون با هم روبرو شدند. نیمه اول این بازی کاملا در اختیار فرانسه بود. اونا تا دقیقه 28م روی یک ضربه پنالتی موقعیت رو از دست دادن. حرکت زیبای امباپه، خطای نصر مزراوی در مرکز دفاع بازی می‌کرد این بازیکن، یک پنالتی اعلام شد. عجیب این که از زمان اعلام پنالتی که کاملا واضح بود تا زمانی که امباپه ضربه رو زد 3 دقیقه 20 ثانیه طول کشید. کیاسی بونو استاد بی‌مثال ضربات پنالتی این پنالتی رو گرفت از امباپه. این چهارمین باری بود که بونو در جام جهانی پنالتی می‌گرفت. در وقت معمول با وجود برتری همه جانبه فرانسه، نیمه اول بازی بدون گل تموم شد و 1 ساعت از زمان بازی می‌گذشت که کیلیان امباپه بار دیگه ارزش خودش رو نشون داد و گل فرانسه رو با یه ضربه مهندسی شده به ثمر رسوند. مراکش بعد از گل اول از لاک دفاعی خارج شد، اومد حمله بکنه، فضا به وجود اومد و عثمان دمبله گل دوم فرانسه رو با پای راستش زد. در ادامه مراکش توان رقابت با فرانسه رو نداشت و بازی با همون دو گل به پایان رسید. فرانسه بازی رو برد و نتیجه بازی نیمه نهایی دوره گذشته تکرار شد. مراکش بعد از 2 سال و همینطور میتونم بگم دو سال نزدیک به 2.5 سال و 34 بازی شکست نخوردن تو این 2.5 سال. فرانسه هم برای 8th بار و 3rd دوره متوالی به نیمه نهایی جام جهانی رسید.
1: رسانه‌های آمریکایی که حسابی تعریف و تمجید کردن مزرک از تیم ملی فوتبال فرانسه، به شدت بردن بالا فرانسه رو. مثلا نیویورک تایمز رو که نگاه می‌کردم با این تیتر شروع کرده که آیا فرانسه از همه تیم‌های حاضر در جام جهانی بهتر بوده، آیا اصلا تیمی می‌تونه جلوی فرانسه رو بگیره، و یه گزارش مفصلی اومده در مورد نحوه عملکرد تیم ملی فرانسه در طی این رقابت‌ها انجام داده، گفته که به ندرت پیش میاد که یک تیمی بیاد وارد مسابقات جام جهانی بشه و بهش همه بگن که وقت اول قهرمانیه و بتونه چنین نمایش خوبی رو داشته. مثال زده و مقایسه کرده با البته اسپانیا که گفته در سال 2010 چنین ویژگی رو داشت، اما چون پیشتر در جام‌های جهانی قبلی نتیجه مطلوبی نگرفته بود، نتونسته بودن که این گونه به او اعتماد، به این تیم اعتماد داشته باشن. ولی فرانسه میگه اینطور نیست، سال 2018 قهرمان شده، 2022 نایب قهرمان شده و الان یک تیمیه که به هر حال میشه روش حساب کرد و به نظر میاد هیچ تیمی نتونه جلوی اون رو بگیره. به طور مثال گفته که روی کاغذ فرانسه با هر تیمی که مسابقه بده در مرحله نهایی و در مرحله نیمه نهایی از اون بهتره، اون رو میبره. میگه مثلا امباپه رو اومده مثال بزنه، میگه که اصلا خط حمله و حملات اونها بر پایه امباپه نیست. شما تصور کنید گفته امباپه رو مهار کنید. به طور مثال اومده گفته که مثلا در بازی نروژ تا حدودی این اتفاق افتاد، نروژی‌ها تونستن این کارو بکنن، اما با این حال او دو تا پاس گل داد. گفته اصلا امباپه رو بذارید کنار، اون وقت میرسید به عثمان دمبله. عثمان دمبله ای که حالا علیرضا هم اشاره کرد 5 گله شده در این جام، و گفته حالا اصلا عثمان دمبله هم نباشه، بقیه بازیکنان دیگری هستن که میتونن بیان و روی بازی تاثیر بذارن و بتونن نتیجه بازی رو عوض بکنن.
2: فرانسه الان بهترین تیمه واقعا. یعنی من دیروز میگفتم هر جوری من فکر کنم نمیتونم تشخیص بدم که آیا مراکش میتونه فرانسه رو ببره. اما یه چیز دیگه ببین، شما همه این پازل رو بذاریم کنارم، شما یه مربی رو نیمکت فرانسه داری، هم با عنوان بازیکن قهرمان جام جهانی شده، هم به عنوان مربی. خب ببین تو دنیای فوتبال میگم بازیکن بزرگ بازیکنایی هستن که وقتی اشتباه میکنن سریع برمیگردن، مثل امباپه. امباپه دیروز پنالتی نزد، داشت دروازه رو گرم میکرد، یعنی واقعا داشت دروازه رو گرم میکرد، لازم نبود یاسیمونو شیرجه بره، میدویدم توپو میگرفت.
0: و این فاصله 3 دقیقه بین ضربه پنالتی اعلام پنالتی است، معلوم پنالتی دیگه، من 3 دقیقه چی بود.
2: بازم میگم برای بازیکن امباپه بهانه نیست، زده گرفته، اصلا بذاریم کنار. یه بازیکن بزرگ بازیکنی که اشتباه میکنه سریع فراموش میکنه، کار خودش انجام میده. یه تیم بزرگ مثل آرژانتین تیمی که عقب میفته اما برمیگرده. این تفاوت تیمایی که میخوان قهرمان بشن. شما در ترکیب فرانسه چیزی که خیلی مهم بود این بود که فرانسوی یه جوری داشتن فوتبال بازی میکردن که اصلا اجازه نمیدادن به تیم مراکش تیمش بازیش شکل بگیره. پرسینگی که میکردن اون پرسینگی که خیلی ساده است، لازم نبود تکل کنن. این برمیگرده به این که فکر میکنم اولا به این دلیل که یک آنالیز خوب از تیم فرانسه کرده بود، از تیم مراکش کرده بودن، دوم این که خیلی از این بازیکن‌ها رو میشناسن. برای مثال گلی که امباپه میزنه ایستدیوف باید بدونه مدافع تیم مراکش، مگه میشه تو 18 قدم اینقدر امباپه وقت بدی بگیره کند میزنه؟ اصلا به قول میگن روی یه بازیکن ایرانی بود به نام نوری خدایی زنده یاد فوت کرد، میگفتن روی موزاییک 5 نفر دریبل میکنه. برای مثال میگفتن امباپه شما یه وجه فضا بهش بدی میچرخه میکنه تو گل. ببین تیم فرانسه از هر لحاظ شایسته بود، لحاظ فنی، تکنیکی، تاکتیکی، بدنی، از هر لحاظ. و زور مراکش نمیرسه به این، نمیرسی. نه تنها مراکش، هیچ تیمی در جام جهانی الان زورش به تیم فرانسه نمیرسه.
3: اما جشن صعود فرانسه هم توی گفتیم به نیمه نهایی جام جهانی در یکی از شهرهای شمال این کشور با یه حادثه بسیار تلخ همراه بود. مقامات فرانسه اعلام کردن که دختر 17 ساله که همراه سایرین در حال شادی و پایکوبی بوده از روی کامیون سقوط کرده و جان باخته. بر اساس این گزارش‌ها راننده کامیون بازداشت شده و پلیس در حال بررسی علت حادثه است. همزمان در پاریس و چند شهر دیگه هزاران نفر به خیابان‌ها اومدن تا صعود تیم ملی فرانسه رو جشن بگیرن، مراسمی که با حضور گسترده نیروهای پلیس به انجام رسید.
4: یک پیروزی برای فرانسه، برای مردم فرانسه، یک پیروزی برای تیم پلیس که دیشب مستقر بودن. بسیار خوشحال بودند در بیانیه‌ای که امروز در واقع پرفکتور پاریس اعلام کرده بود که یک شب آرام، یک جشن ملی بدون درگیری و ناامنی جدی. نسبت به آخرین در واقع جشن و پایکوبی فوتبال که برمیگرده به بازی پاریس سن ژرمن، پیروزی پاریس سن ژرمن که نزدیک به بالای 300 نفر دستگیری داشت در پاریس فقط دیشب، تا الان در واقع آمار رسمی به 3 نفر، به در واقع دستگیری 3 نفر به خاطر آشوب منجر شده. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مردم خیلی جالب هست بر دوستی و آشتی دوباره در واقع فرانسوی های مراکشی الاصل و فرانسوی ها میپردازند.
3: جام جهانی 2026 داره رکورد تازه رو برای تلویزیون آمریکا ثبت میکنه. آمارهای رسمی نشون میده که بازی آمریکا و بلژیک در دور 1/8 نهایی با وجود حذف تیم ملی آمریکا بیش از 33 میلیون بیننده از شبکه فاکس داشته و به پربیننده ترین مسابقه فوتبال تاریخ تلویزیون کشور آمریکا تبدیل شده. تعداد بیننده ها در نیمه دوم بازی حتی از 41 میلیون نفر هم گذشته. پیش از این هم بازی آمریکا و بوسنی و چند مسابقه مرحله گروهی تیم آمریکا یکی بعد از دیگری رکورد قبلی رو شکسته بودن. آماری که نشون میده میزبانی جام جهانی توجه مخاطبان آمریکایی رو به ورزش فوتبال به شکل بی سابقه ای افزایش داده. اما این استقبال فقط به همین چند بازی هم محدود نشده. فاکس پیشتر اعلام کرده بود که میانگین بیننده های 24 بازی اول جام جهانی در شبکه فاکس PS1 و توبی نسبت به جام جهانی 2022 116% افزایش بیش از دو برابر شده و این نشون میده که واقعا توجهات نسبت به فوتبال در کشور آمریکا خیلی بیشتر از گذشته است.
5: تریور نوآ، کسی که کمدین آمریکاییه که حالا یک شوی یوتیوبی برای جام جهانی هم داره، دقیقا به همین موضوع اشاره کرده بود. گفته بود تبلیغ یکی از موضوعاتیه که باعث شده که خودش قبلا از روی فاکس و شبکه انگلیسی زبان میدید. میگفت که از یه چند وقت به بعد که برنامه‌شو شروع کرده، زده از زبان اسپانیایی برنامه رو نگاه کرده. تلموندو تشکر کرده از تلموندو که خیلی گزارشگراش با هیجان گزارش میکنن مسابقات و اینکه تبلیغ پخش نمیکنن. این از تریوانوآ. ولی خب خود رضا هم بگم که یعنی قبل از بازی که بازی میخوایم ببینیم میگه که امیدوارم که گزارشگر آمریکایی نباشه، یعنی قبلش راجبش صحبت میکنیم، حتی اگر گزارشگر آمریکایی باشه رضا صدا رو قطع میکنه یا میزنه اسپانیایی یا برمیگرده از شبکه‌های انگلیس گزارش بازی رو میبینه. ولی خب من فوتبال میبینم، حالا درسته که گزارشگر انگلیسی یه چیز دیگه است ولی پیش اومده که با گزارشگر آمریکایی ببینم، ولی خب خیلی فرق بینشون واقعا خیلی فرق وجود داره، بین گزارشگر انگلیسی از حتی از اسپانیایی هم بهترن، حالا بعضی هم گزارشگر عربی زبان رو دوست دارن، حتما دیدی اونا هم خیلی پرشور گزارش میکنن، ولی بهترین گزارشگر مازکشون خودتی. تقریبا همه رسانه‌ها و خبرگزاری بهش اشاره کردن که گفتن که این رویه‌ای که فیفا پیش گرفته بیشتر یه جورای آمریکایی نیزه کرده، مثلا رقابت‌های بسکتبال، بیسبال و سوپر بول اینا می‌بینی بینش کلی تبلیغ بین نیمه، مثلا خواننده‌ها میان می‌خونن که این اتفاق هم توی جام جهانی امسال توی افتتاحیه افتاد، قرار توی فینال بین دو نیمه هم این اتفاق بیفته، قرار یک شو برگزار بشه، احتمالاً بازی فینال با تأخیر شروع میشه و نیمه دوم هم احتمالاً با تأخیر شروع خواهد شد. بخاطر همین دلیل نکته اصلش هم اینه که دارن درآمدزایی میکنن. یه چیز راجع به این موضوع تماشای فوتبال از رکورد شکستن تماشای فوتبال از فاکس هم بهتون بگم که مقایسه کردم با NBA، دیدم بازی پنجم فینال NBA بین نیکس و اسپرز 35 میلیون تماشاگر داشته، بعد چک کردم دیدم که NFL چقدر داشته، سوپر بول فینال NFL دیدم 125 میلیون نفر از تلویزیون تماشا کردن، یعنی 33 میلیون تا 42 میلیون کجا که فوتبال رو دیدن، بازی آمریکا و بلژیک 125 میلیون کجا. خیلی هنوز راه داره که فوتبالی تر بکنن، ولی خب آره دارن درآمدزایی میکنن دیگه، هم شبکه‌های تلویزیونی هم خود فیفا به نظر میرسه که اولویتشون لذت بردن تماشاگر از بازی فوتبال نیست و بیشتر به درآمدزایی دارن فکر میکنن.
3: این شبا هم در مسابقات مختلف جام جهانی گزارش که انگلیسی واقعا استادانه گزارش میکنن. این موضوع رو دیگه تموم کنیم، رسیم به لحظات پایانی برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردیم، ما دوباره فردا با یه برنامه حتی دیگه همراهتون خواهیم بود. بهتون

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: شون رو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: خوش رو برداشتم اون گفتش قضا. بابا تو خوشم. دولت ها کیش کاری نگرد.
5: باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آتش بس با تهران به پایان رسیده، اما به مذاکره ادامه میدیم. آکسیوس میگه دور بعدی گفتگوها هفته آینده انجام میشه. رسانه‌های نزدیک به سپاه اما تکذیب کردن.
1: Over the last week, Iran has taken actions.
0: نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته ایران. نماینده آمریکا گفته جمهوری اسلامی برای نقض صلح بین‌المللی پاسخگو میشه. و انتشار گزارش‌ها در اسرائیل از بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتگوهای این کشور با آمریکا. اسرائیل هیوم میگه بعضی کشورهای منطقه هم شاید در این طرح حاضر باشند.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه مذاکرات با حکومت ایران به درخواست تهران ادامه پیدا خواهد کرد، اما واشنگتن همزمان به جمهوری اسلامی اعلام کرده که آتش بس پایان یافته. آکسیوس هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که دور جدید مذاکرات احتمالاً هفته آینده در سوئیس برگزار میشه، هرچند خبرگزاری فارس این گزارش رو تکذیب کرده. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان همین دقایق پیش در پیامی در شبکه اکس از گفتگوی تلفنیش با مسعود پزشکیان خبر داد و نوشت دو طرف بر ضرورت خیشتنداری، گفتگو و دیپلماسی تاکید کردند و گفته پاکستان همچنان آماده ایفای نقش میانجی. در داخل ایران هم محمد باقر قالیباف گفته همه باید بدونن این درگیری هرگز با تسلیم ایران پایان نخواهد یافت. خبرنگارمون مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، آمریکا میگه همچنان با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه اما آتش بس تمام شده.
3: همینطوره، ترامپ خیلی قاطع میگه این رو به جمهوری اسلامی هم اطلاع دادیم که آتش بس به طور کامل در بازه زمانی فعلی به پایان رسیده، اما روند مذاکرات در جریان هست. بر اساس گزارش هایی که داریم میدونیم کوشنر، ویتکوف و آقای شخص جی دی ونس افرادی هستن که دارن مذاکرات رو هدایت میکنن. میدونم پاکستانی ها و قطری ها فعال هستن. همین دقایق پیشتر بر اساس آنچه خودت هم اشاره کردی مکالمه تلفنی صورت گرفته بین پزشکیان و بین شهباز شریف و همینطور قطری ها هم گزارش هایی وجود داره حاکی از اینکه به تهران سفر کردن. امروز این روند مبادلات دیپلماتیک در جریان هست، اما میدونیم همزمان با همه این اصراری که از ترامپ میشنویم، ضمن اینکه توفاله خطاب کرد جمهوری اسلامی را، ضمن حملات گسترده‌ای که داشت، تحریم‌های جدید رو هم همین امروز اعمال کردن، مشخصا تحریم‌هایی که گفته شده در راه کارزار فشار حداکثری صورت گرفته. گزارش‌های متناقض شنیده میشه در داخل مطبوعات آمریکا. میدونیم که اکسیوس گزارش داده احتمالاً اینها هفته آینده قرار هست در سوئیس دوباره مذاکرات را از سر بگیرن، اگرچه توجه به تجارب دفاعی قبلی که این گزارش ها منتشر می شد و با توجه به تکذیب جمهوری اسلامی احتمال میره که در واقع بسیار کم هست احتمالش که اینها بخوان به این سرعت شیفت بکنن به میز مذاکره، با توجه به اظهارات تهدیدآمیزی که از مقامات جمهوری اسلامی هم شنیدیم. اما به طور کلی وضعیتی که اینجا وجود داره در کنگره آمریکا هم بسیار مشابه هست به شرایط روابط آمریکا و جمهوری اسلامی. ابهام مطلق هست. کنگره آمریکا بعد از دو هفته تعطیلی نسبی قرار هست به کار بازگرده هفته و تمام لوایح و قطعنامه‌هایی که قرار بود مورد تصویب قرار داده بشه به شمول همین بودجه جنگ بر اساس پایان جنگ برنامه‌ریزی شده بود. حالا جنگ دوباره به صحبت‌های آقای ترامپ و به گفته این فرد به حالت قبل بازگشته و این باعث میشه که دستور کار کنگره به طور کامل دوباره از هم بریزه. میدونیم که ابهامات اساسی در خصوص موارد کلی وجود داره، اما جمهوری‌خواها بسیار شاکی هستن از آقای ترامپ. این نگاه وجود داره بنا به گزارش رسانه‌های مرتبط با کنگره که در بازه زمانی فعلی گله اونها از ترامپ به این جهت هست که اونها ناچار هستن یا ترامپ رو حمایت بکنن یا سیت‌های خودشون رو در کنگره حفظ بکنن. 4 ماه بیشتر تا زمان انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا باقی نمونده و این موضوع ایران که دوباره داغ شده باعث میشه که اختلافات بین جمهوری‌خواها همونطور که در ساعات گذشته و روزهای گذشته هم شاهد بودیم افزایش پیدا کنه و این نگرانی برای جمهوری‌خواها هست که عملاً کنگره رو از دست بدن و اینها بر این باور هستن که ترامپ هیچ اهمیتی به این موضوع نمیده. اینها بسیار دلخور هستن به این جهت که در 2 سال گذشته واقعاً کنگره یکی از پرچالش‌ترین سال‌های خودش رو گذروند. ما طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا رو شاهد بودیم در کنگره و تنش‌های بسیار شدیدی که به رهبری ترامپ صورت می‌گرفت و حالا در بازه زمانی فعلی جمهوری‌خواها انتظار حمایت از ترامپ رو دارن، حمایتی که اینها بر این باور هستن صورت نگرفته. بودجه این جنگ موضوعی هست که احتمالاً در هفته آینده مشاهدهش خواهیم بود. 67 میلیارد دلار بودجه درخواست شده توسط پنتاگون. دموکرات ها مخالفت میکنن و میگن ما با اصل این جنگ مشکل داریم، خود این جنگ رو غیر قانونی میدونیم. حالا شما با ما میگید پولش رو بدید، پولش رو اصلا حاضر نیستن فراهم بکنن برای ترامپ، اگرچه راههایی وجود داره که این مسیر رو دور بزنن، اگرچه باید دید که در هفته آینده چه رخ خواهد داد. اما در خصوص قطعنامه پایان جنگ هم امروز در واقع حواشی زیاد بوده. میدونیم که خیلی از دموکرات ها دارن تهدید میکنن ترامپ رو که از اون شکایت بکنن به دستگاه قضایی دولت آمریکا. فضای ساختار سیاسی آمریکا، یادآوری بکنیم برای مخاطبانمون، جوری هست که قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تقریبا در یک ساعت تصمیم گیرنده هستن و زمانی که کنگره آمریکا و کاخ سفید که قوه‌های در واقع مجریه هستند و مقننه به مشکل می‌خورن، مسئله رو ارجاع میدن به قوه قضاییه و حالا اینها هم ترامپ رو به این مسئله تهدید می‌کنن، اگرچه احتمالاً راه به جایی نخواهند، با اشاره به اینکه ترامپ وقتی که اومد کنگره آمریکا قانونگذاران جمهوری‌خواه رو مجبور کرد دوباره به رأی بدن و رأی‌های خودشون رو مبنی بر پایان جنگ در ایران پس بگیرن. می‌دونیم که افرادی که رأی‌های خودشون رو پس گرفتن مثل سناتور کسیدی و حتی افرادی مثل سناتور هالی، استدلال اونها برای این بود که خب جنگ پایان یافته، یعنی ترامپ اعلام کرد که جنگ پایان یافته، در نتیجه لازم نیست چنین قطعنامه‌ای تصویب بشه. اما خب الان کاملا ورق برگشته و این وضعیت شرایط رو اینجا در کنگره آمریکا مبهم قرار داده، به شمول وضعیتی که ما می‌بینیم در روابط جمهوری اسلامی و ترامپ شاهد هستیم.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. ساعتی پیش هم در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره تحولات مرتبط با ایران برگزار کرد. در این جلسه نماینده آمریکا گفت جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض صلح بین‌المللی پاسخگو می‌کنه. تیمی بروس گفته شورای امنیت نباید اجازه بده قطعنامه و تعهدات بین‌المللی بدون اجرا باقی بمونه.
4: Over the last week
5: در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاد. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند، علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیر نظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی های تجاری شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.
0: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین و محسن مدیر شانشوی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از استرالیا با ما هستند. آقای شانشوی، در گذشته خیلی از دولت‌های آمریکا وقتی به خصوص اقدام نظامی می‌کردن، پیش از شروع اقدام نظامی دنبال ائتلاف بودن، از جورج بوش پسر بگیری تا حتی باراک اوباما. آقای ترامپ در مورد حمله به ایران، به جز خب خود اسرائیل که یکی از طرفین جنگ بود، خیلی به نظر نمی‌رسید که موفق بوده در جمع کردن ائتلافی. آیا فکر میکنید الان روی کرد کمی تغییر کرده، مثلا همین جلسه شورای امنیت سازمان ملل یا نشستی که در آنکارا با متحدان ناتو داشت، آیا فکر میکنید او به دنبال یک ائتلاف بین‌المللی الان؟
6: آمریکا دقیقا در جنگ اخیر با ایران و جمهوری اسلامی دقیقا نداشتن ائتلاف بود و اصولا در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا بدون ائتلاف سازی وارد درگیری نمیشد، بدون همکاری و هماهنگی در واقع با کشورهای در واقع متحدش. اتفاقی که این بار افتادش هم در کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی در واقع حاشیه جنوبی خلیج فارس، هم متحدین اروپاییش مون این تنش رو احساس میکرد. آمریکای آقای ترامپ با آمریکا ادمنستریشن قبلی متفاوته. به دلیل تیم انزواگرایی که داشتش، استفاده از ارتشش، استفاده از در واقع قدرت نظامیش رو میخواستش به صورت یک بعدی استفاده بکنه که خب امکان پذیر نبودش. الان اتفاقی که افتادش با رفتار تقریبا مرگباری که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد، این امکان امکان ما میتونیم شکل بگیم که عملا آمریکا توانایی ائتلاف سازیش هنوز به اون درجه برنگشته. اما اقدامات معکوسی که داره جمهوری اسلامی انجام میده عملا شرکای منطقه‌ای و جهانی رو به این فکر واداشته که خب الان باید یک موضعی بگیرن. در مورد ناتو که درست در آنکارا بهش اشاره کردید، خب این اتفاق افتادش همزمانی حمله به کشتی LNG قطری و همینطور کشتی عربستانی باعث شد موضع فرانسه به صورت خیلی واضحی تغییر بکنه. وزیر امور خارجه فرانسه نسبت به این قضیه موضع گیری کرد. در خود ناتو اومدش در همون لحظه تایید کردش واکنش آمریکا که واکنش سنگینی بودش به نسبت. و همینطور دیروز ما شاهد بودیم که گزارشاتی اومدش کویت و بحرین برای اولین بار دست به اقدام تلافی جویانه دادن و حمله کردن به خاک ایران که در مورد خودش واقعا شگفتی آخرین بودش. امارات رو ما قبلش داشتیم که این کار کرده بودش در جنگ 40 روزه. خب میدونید حمله نظامی به خاک ایران اصولاً با هماهنگی سنتکام و احتمالاً دستگاه اطلاعاتی اسرائیل انجام شده. شما پس یک ائتلاف نظامی و امنیتی رو پشت پرده میبینید. گزارش‌های داشت

0: کرده باشن. اما استفاده از پایگاه ناتو در اروپا، هماهنگی های سطح بالایی که منجر به حمله نظامی توسط کشورهای بسیار بسیار کوچک میشه، بحرین و کویت اصولا هستن کشورهایی نبودن که بتونن به صورت مستقل وارد درگیری بشن، حتما از کمک های اطلاعاتی نظامی سنتکام و اسرائیل هم استفاده میکنن. و از جمله گزارش اخیری که دستگاه‌های پیشرفته‌ای رو روی تجهیزات در واقع پیشرفته‌ای رو روی هواپیماهای مسافربری قطری و عربستانی از طرف اسرائیل فروخته شده بهشون نصب شده که در واقع ضد موشک هستن یا تشخیص میدن موشک داره حمله میکنه یا خیر، این همه نشون دهنده یک سری از فعالیت‌های پشت پرده هستش که ائتلاف بدون کاغذ رو به ما نشون میده. چه سطحی از چقدر این ائتلاف به جلو پیش خواهد رفتش، همکاری نظامی چگونه خواهد شد در آینده، بستگی به تغییر رفتار جمهوری اسلامی داره. اگر این اراده وجود داشته باشه که پای میز تغییر رفتار حاصل بشه، احتمالاً خواهیم دید که این ائتلاف به کجا خواهد رسید.
1: آقای نخل احمدی، این اقدامات مرگباری رو که آقای شانه‌جی بهش اشاره کرد، با چه محاسبه‌ای به نظرتون تهران داره انجام میده؟ چون خب کارتهایی دارن ازش استفاده میکنن، از جمله همین حمله که در کشورهای متحد آمریکا در منطقه، و شاید از همه مهمتر همین ناامن کردن تنگه هرمز، ولی به گمانم یک سقفی داره دیگه این میزان بازی کردن این کارت. کجا به نظرتون، چه کسی، چه نهادی، چه فردی در داخل جمهوری اسلامی داره اون ریسک رو ارزیابی میکنه؟
2: عرض میکنم خدمت شما. ببینید، خب ما طبیعتا یک تمرکز قدرتی الان در جمهوری اسلامی نداریم که بگیم مشخصا نهادی هست که این محاسبات رو انجام میده. اما داستان جنگ 40 روزه و حالا آتش‌بسی که انجام شد و تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، به نظر میاد که یک سوء تفاهم یا سوء حالا محاسباتی از هر دو طرف انجام شد، مبنی بر این که خودشون رو پیروز این داستان یا این جنگ تلقی کردن. و بر اساس اون ما دیدیم که نمود همین در واقع سوء تفاهم ها یا در واقع اختلاف محاسبات در واقع اون بندهای قابل تفسیر تفاهم نامه انجام شد یا در واقع خودشو نشون داد، مبنی بر این که هر کدوم تصورشون بر این بود که اگر بندی در واقع یا جایی مبهم هست، من میتوانم با اون توازن قدرتی که الان به نفع من هست اون رو به نفع خودم تغییر بدم. جمهوری اسلامی الان تصورش بر این هست که شرایط به شکلی هست، یک نیم نگاهی به وضعیت آقای دولت آقای ترامپ در واقع در آمریکا داره، یک نیم نگاهی به وضعیت کشورهای منطقه داره، به علاوه خب به هر حال اون توهمی که مبنی بر این که چون این جنگ باعث سرنگونیش نشده، پس میتونه در واقع در هر رویداد دیگری یا تقابل دیگری هم میتونه در واقع خودش رو سر پا نگه داره. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی به دنبال در واقع تغییر توازن هست، یعنی اون در واقع توازنی که احساس میشد هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی بر اساس اون آمدن و تفاهم نامه رو امضا کردن، امروز دیگه کارکرد نداره و هر دو طرف تصور میکنن که میتوانن برگهای بیشتری رو یا امتیازات بیشتری رو در قالب همین تفاهم و در واقع شرایط بگیرن. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی توجه یا سرمایه بیشتر خودش روی تنگه هرمز در واقع آمده و متمرکز شده، و آمریکا هم در واقع در این وسط چاره ای نداره، یعنی اگر جواب نده به جمهوری اسلامی، خب این در واقع به معنای این هست که اون تشکیلات و اون در واقع خط قرمز که جمهوری اسلامی قرار تعریف بکنه باید تثبیت بشه و در واقع پذیرفته شده. اگر هم خب در واقع جواب بده، مسئله میره در وارد یک سیکل فرسایشی میشه. به نظر میاد این داستان قرار است که یک مدتی ادامه پیدا بکنه، یعنی جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم این مداخلات خودشو در تنگه هرمز انجام بده، آمریکا جواب بسیار تندی بده، تا زمانی که دو طرف در واقع به یک توازن قدرت جدیدی برسن و نهایتاً احتمالاً ممکنه یک تفاهم‌نامه جدیدی با مشخصات جدید و یک مقداری قطعیت بیشتری رو امضا بکنن و در واقع وارد یک مذاکراتی با این در واقع ترکیب جدید بشن.
1: آقای مدیر شانشی، از منظر تهران اینها خب تا پای مرگ رفتن، رهبرشون رو از دست دادن، نظام به شکلی بی سابقه متزلزل شد ولی بقا پیدا کردن. چرا واقعا الان نباید از این ابزارها حد اکثر استفاده رو بکنن؟ چون اگر به گمانم در تهران تصمیم گیر باشید، میدونید که شانس و احتمال و ریسک اینکه آمریکایی‌ها بخوان نیروی

0: زمینی پیاده بکنن بسیار کم هست و بنابراین شما همش میتونید با همین تهدید و ناامن کردن منطقه امتیاز بیشتر بگیرید. نه،
1: دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی همونطور که در واقع مهمان دیگر برنامه بهش اشاره کردن، عدم وجود یک ساختار واحد برای تصمیم گیری در داخل تهران هستش. اگر این حرف رو اینجوری با در واقع ترجمهش بکنیم که اگر یک نفر یک شخص بودش، یک رهبری وجود داشتش که عملا میومد و تصمیم میگرفتش که ما به صورت کامل جمهوری اسلامی وارد جنگ و درگیری میشه، این وجود نداره، این سازمان وجود نداره. شما عملا یک چند خارجی در سازمان جمهوری اسلامی الان شاهد هستید، همینطور در نیروی نظامی هم همینطور. به نظر میاد تشکیلات سپاه به دلیل اینکه یک ساختار هایرارکی مشخصی نداره و حالت ساختار موزاییک‌تور داره، ممکنه تحت تاثیر سرویس های بیگانه باشه، بخشش تحت تاثیر در واقع سرویس روسیه باشه. مخصوصا جدیدن در مورد بستن تنگه بابل‌مندب صحبت شده و میدونیم روسیه در جبهه اوکراین تحت فشار زیادی هستش و دوست داره جمهوری اسلامی رو وارد درگیری بکنه که اون سطح از تنش اونجا کمرنگ‌تر بشه براش. یکی این موضوع هستش که ساختار واحد یک پارچه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره و قطعا بخشی در داخل جمهوری اسلامی هستن که دوست دارن از طریق تفاهم و مذاکره کار رو جلو ببرن. آقای جی دی ونس بهشون میگه در واقع تعامل‌گرایان یا بقا طلبان مذاکره کننده و سرمایه گذاری کرده شخص آقای جی دی ونس روی آقای قالیباف. این نکته خیلی مهمی هستش، این بخشی از ادمینستریشن آقای ترامپ هم علاقمند هستش که این کار اتفاق بیفته. خب این بخش زیر نظر آقای جی دی ونس داره انجام میشه، بخش دیگری که آقای مارکو روبیو هدایتش رو برعهده داره نه منتظر هستش از طریق فشار حد اکثری و یک سری آپریشن های عملیات های نظامی جراحی طور سرجیکال بتونه این فشار رو افزایش بده تا اون مکانیزم خودفروپاش جمهوری اسلامی در نهایت باعث فروپاشی بشه، اون شکلی که در واقع ریگان فشار رو برد و شوروی دچار فروپاشی شدش. این دوتا لیگ، این دوتا در واقع فضای فکری وجود دارن و دارن اعمال میشه. در داخل هم فشاری که مردم، این هم یادمون نره، فشاری که از طرف مردم وجود داره جمهوری اسلامی قطعا حس میکنه. ما هنوز از دیماه عبور نکردیم، به اضافه اینکه فشارهای اقتصادی کمرشکن در آینده بسیار نزدیک میبینیم رقم تورم چقدر هستش، میتونه خودش رو در خیابان دوباره بروز بده و نشون بده. و یه تهدید دیگه هستش که جمهوری اسلامی در نهایت بدون باز کردن تنگه هرمز، بدون داشتن تجارت و روابط آزاد، نخواهد توانست اقتصاد رو بهبود بده. نیاز هستش که دلارهایی وارد کشور بشه و چرخه اقتصاد دوباره به حالت نرمال برگرده.
0: آقای نخل احمدی، دوباره الان زمزمه هایی داریم میشنویم، در ادامه برنامه هم بهش میپردازیم، گزارشی است که اسرائیل هایون منتشر کرده در مورد تلاش های به خصوص اسرائیلی ها برای تغییر رژیم. سوای موضوع حملات نظامی، آیا فکر میکنید کار اطلاعاتی، کار عملیاتی در داخل زمین هستش که احیانا آمریکایی ها و اسرائیلی ها بتونن انجام بدن برای متزلزل کردن یا حتی سرنگونی حکومت؟
2: خب اگر بخوام مبنا رو جنگ 40 روزه بگیریم، خب یک مقدار دشوار هست که چنان مسئله رو بتونیم الان بپذیریم. آقای نتانیاهو و حالا یا یکی از وزراش چندی قبل صحبت کردن که مجتبی خامنه‌ای جز اهداف ما هستن. به نظر میاد مسئله در واقع هدف گرفتن مجتبی خامنه‌ای میتونه یکی از اون عوامل باشه. به هر حال بعد از علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای شاید به دلایل اینکه خب به هر حال قبلا یک سری زمینه‌های چیده شده بود، اینکه خب از در واقع خانواده خود خامنه‌ای بود، به هر حال روابطی در ساختار داشت، همه اینها شرایط و همچنین شرایط جنگی وضعیت رو ایجاد کرد که این تغییر یا در واقع جانشینی با یک هزینه کمتری، حداقل تا کنون ما میبینیم هزینهش اونقدر زیاد نبوده که بیرون یا به قول معروف خیلی نمود بیرونی داشته باشه. اما اگر واقعا مشابه خامنه ای در شرایط کنونی بخواد حذف بشه، خب یک مقداری چالش ها در ساختار نظام بسیار بیشتر خواهد شد، به این معنایی که باز به حال اسم حتی اسم مشابه خامنه‌ای و اون بیت و شرایط میتونه یک مقدار وضعیت رو در واقع نگه داره، هرچند حتی در همین سطح هم ما میبینیم اختلافا بسیار زیاد هست و شکافا اونقدر زیاد هست که در فضای رسانه‌ای و در نوع تصمیم گیری ها هم خودشو نشون میده. اما حزب مشتبه خامنه‌ای داستان رو از اون در واقع تشکیلات بیت رهبری و خانواده خامنه‌ای بیرون خواهد بود و رقابت ها بسیار سنگین تر خواهد شد. یعنی مشتبه خامنه‌ای به هر حال یک وزنی داشته و وزنی داره که میتونه یک مقداری باز تا حدودی اون تعادل رو حفظ بکنه، اما دیگرانی که خارج از این مسئله هستن و میخوان به عنوان کاندید باشن به عنوان رهبری، همه خودشون تقریبا در یک وزن و در یک سطح میدونن و بسیار بعید هست که در یک مکانیزم مثل مجلس خبرگان یا پذیرفته شدن از طرف گروه های مختلف این مسئله بخواد در واقع خودش رو به سادگی حل و فصل بشه. به خاطر همین ممکن هست اینها در واقع سناریوهایی هست که حتی در جنگ اول هم در نظر گرفته شد اما در واقع جواب نداد. ممکن هست چون این سناریوهای وجود داشته باشه، اما اینکه واقعا چقدر جواب بده و یا چقدر سیستم واقعا حتی برای همچین مواردی هم خودش رو آماده کرده باشه، خب یک سوال بسیار جدی و بزرگ است.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون، مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین و محسن مدیر شانشی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از استرالیا. CNN به نقل از دو منبع اسرائیلی نوشته بعد از تشدید تنش میان واشنگتن و تهران، کاخ سفید فعلا تمایلی نداره اسرائیل در درگیری مشارکت کنه، چرا که نگران از دست دادن کنترل روند جنگه. این در شرایطی که رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگه عده‌ای از مقامات این کشور خواهان از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم نوشته آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در تهران هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرده در صورت حملات تازه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوریزاده، به نظر آگاهانه تا این لحظه تهران در این درگیری اخیر سعی کرده اسرائیل رو هدف قرار نده، تا اردن هم رفتن اما به اسرائیل ضربه‌ای نزدن. آیا فکر میکنید واقعا اونطوری که آقای ذوالقدر تهدید کرده ممکنه معادله در روزهای پیش رو تغییر کنه؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که طبیعتاً اگر هر نوع اقدام خطرناکی بکنه، هر نوع حمله به اسرائیل، میدونه که آقای نتانیاهو و تیمش، وزیر دفاعش، همشون آمادن و آرزو میکنه. اسرائیل در پایان جنگ 12 روزه تمام زمینه رو برای سرنگونی رژیم فراهم میکنه. و همون زمان اگر آقای خامنه‌ای کشته شده بود، ما 40,000 کشته نداشتیم، یک رهبری داشتیم برای مرحله گذار و هیچ احتیاجی نبود که آقای ترامپ بره بازاریابی بکنه، مثلا قالیبافی رو انتخاب بکنه به این روز. امروز آقای ترامپ هم به نظر من پشیمانه. آنچه در آنکاره از او شنیدیم زبان دیپلماسی نبود، زبان خشم قدرت مداری بود که داره میبینه یه بچه کوچولو گوشه کوچه ایستاده چاقونشو میده و میگه دید خوب زدنه، داره با اعصابش بازی میکنه. و از اون وقت تو کنگرم اون فشاره هست. به نظر من آقای ترامپ به این نقطه رسیده که هر آن ممکنه یه اقدام بسیار تندی بکنه. اسرائیل منتظر، اسرائیل میدونه تا بقای جمهوریه اسلامی در ایران اسرائیل رو خوش نخواهد دید. جناب حضرت عزیزم، رژیم جمهوری اسلامی ضد اسرائیل نیست، ضد صهیونیست نیست، ضد یهوده. یعنی درست مثل هیتلر جمهوری اسلامی بر این باوره که ماموریت داره یهود رو نسلش رو پاک کنه تا امام زمان ظهور کنه. اینا تو افسانه ها و روایت های ملا باقر مجلسی از این قصه ها زیاد دارد و اینا برسرز نابودی یهود هست. این هم نیابتی درست کردن، اگه نگاه کنید که اسرائیل رو در حلقه بگیرن و کاری که حماس در 7 اکتبر 2023 انجام داد برنامه ریزی بود که نیروهای ویژه اون رو تدارک دیدن، تمرین کردن، این چیز ساده نبود. و اگر اسرائیل نجنبیده بود این عملیات میتونست تا قلب تل‌آویو و تا قلب بیت المقدس بره. این است که من معتقدم جمهوری اسلامی الان جرأت نمی‌کنه به اسرائیل حمله بکنه، ولی احتمال داره اگر ضربات آمریکا سنگین‌تر بشه اسرائیل حملهش رو به همسایگان و به اسرائیل هم انجام بده. به قول داستانی که در تورات هست یا در تلمود، علیه و علی اعدایی، داستان سامسون رو یادمونه، موش رو بریده بودن بی قدرت سب کرد موش که بلند شد معبد رو بر سر خودش و بقیه فرو ریخت. این قوم در ایران بعد از اینکه طرفه یا برنامه آقا مشتباشون نگرفت الان خودشون هم سرگردانه و در درونشون اختلاف ها بسیار زیاده. من با یکی از افرادی که با اینا در تماس نزدیک صحبت میکردم در دبی تأکید میکرد، میگفت داستان آقای عراقچی در عراق یه داستان اتفاقی نبود، یه عمل انفعالی نبود، تدارکی بود و اگر نجنبید بودن عراقچی رو میکشتن، پزشکیان رو میکشتن. یعنی میخوام بگم در اونجا الان چند دستگی به نقطه رسیده، شما در یه طرف آقای سلشکر عبداللهی رو دارید و این آدم الان رئیس کل اعلامیه که در مورد خامنه ای داد آدم رو به یاد نامه های شاه فقید میدازه، وقتی مرجع اعلی میمرد او به مرجع بعدی نامه میداد. آقای عبداللهی هم الان این حالت داره، ولی خب قالیباف میگه یوسف ترامپ منم انتخاب کرده. مگه نمیبینی که تمام انار به دستان از دیدن من دستاشون رو بریدن؟ بنابراین یوسف ترامپ منم. اینه که اونجا هم یه درگیری شدیدی بین خودشون وجود داره. الان آقای علی اکبر ولایتی مشاور ارشد خامنه‌ای و آقای اصغر حجازی که از بازی بیرون گذاشته شدن، یحیی رحیم صفوی، اینا هم مدعی هست، اینا هم سخت میکن و قالیباف و پزشکیان نمیتونن به راحتی سهم بقیه رو ببرن. امروز نوه خمینی اومده بود شکل تندرو رو گرفته بود که کسی که به فکر انتقام نباشه غیرت نداره. خب نگاه کنید دیگه، یعنی داره دستبندی ها درست میشه و به نظر من این بازی سر دراز خواهد داشت و ما شاهد این خواهیم بود که وارثان خامنه ای میراث او رو به باد خواهد داد، چیزی به نام بلدفقی باقی نخواهد.
0: آقای ترامپ الان چندین بار گفته که لایه اول و دوم نظام رو زدیم، این لایه سوم خیلی منطقی تره. من میدونم، شما هم میدونید، این چهرهایی که الان هستن یک تغییر معنادار خب در ساختار جمهوری اسلامی بعیده واقعا بتونن ایجاد بکنن. به نظر میسه که به شکل فزاینده شاید حتی اگر نخوان چاره‌ای جز سرنگونی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق پایدار وجود نداره. اما آیا بدون پیاده کردن نیروی زمینی، فقط با این حملات هوایی، به قول آقای ترامپ زدن زیر ساخت آمریکا و اسرائیل، میتونن به اون خواست برسن؟
3: جناب فرزاد عزیزم، برنامه‌تو می‌دیدم اون شبایی که اون جمعیت در خیابان‌های ایران بودن، اصلا لزومی نداشت آقای ترامپ نیروی زمینی پیاده کنه. اعلام میکرد اجازه نخواهد داد به مردم که مورد تحقیر قرار بگیرد و اعلام میکرد که از گزینش مردم شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه. مردم میخوان، مگه ایشون معتقد نیست مردم یک کشور باید انتخاب کنه؟ ایشون نکرد، رفت لایه اول و دوم و سوم و چه کسی رو از بین برد؟ اونایی که فلکسیبل بودن، یعنی آقای لاریجانی و آقای خرازی، این آمادگی رو داشتن برن دست آقای ترامپ هم ببوسن، ولی اونا از میدون زدش بیرون رفتن. یعنی اسرائیل به مصلحتش بود که اونا بیرون برن که آدم هایی که کمی با جنونم دلبستگی دارن بیان وسط. من اعتقاد دارم رژیم باید سرنگون بشه. این نه فقط خواست ملت ایرانی، خواست تمام ملت های منطقه. اخیراً در میدلیس خاورمیانه دیدم باشون حرف زدم، همه‌شون ممکنه ظاهرم بگن صلح، حتی همین قطر دورنگ و دودوز باز، ولی ته دلشون میخوان خاورمیانه داشته باشن بدون جمهوری اسلام. و اینو من بهتون بگم، این بساط و نمایش عراق بیشتر برای قدرت نمایی جلو اونا بود، ولی مردم ایران که میدونن 700 تون برنج میفرستی عراق و خیلی روشن 700 نفرم میان. میخوام بهتون بگم این نمایش ها فقط برای اینه که کشورهای منطقه خلیج فارس و کشور عربی اردن و بقیه رو بگن ما قدرتمندیم هستیم پیروز شدیم ترامپ هم ملت ما رو میکشه. ولی به اعتقاد من اجندای نتانیاهو چیز دیگری است. نتانیاهو میدونه با بودن جمهوری اسلامی اسرائیل هرگز امنیت نخواهد داشت. من اضافه میکنم عربستان سعودی، کویت، امارات، اردن، مصر، بقیه اینها هیچ وقت امنیت نخواهد.
0: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب از لندن. ساعتی پیش در ادامه فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی، همطور که اشاره شد، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. همینطور شماری از افرادی هم مرتبط با شرکت‌های صرافی و تبادل ارز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. در همین حال قانون‌گذاران دموکرات میگن اگر کاخ سفید بدون مجوز کنگره جنگ با ایران را از سر بگیره، شاید علیه دونالد ترامپ شکایت کنند. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، به ما پیوسته. آقای گوهرزاد، چقدر به نظرتون یک دادگاه اصلا حاضر هستن چنین پرونده ای رو که دعوایی است بین قوه مجریه و مقننه بپذیرن؟ و دو، اگر بپذیرن چقدر شانس داره کنگره؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین، کنگره الان یک دست نیست. یعنی این چیزی که برخی میان در کنگره میگن که چنین خواهیم کرد و چنان خواهیم کرد، باید اگر نگاه بکنیم به شرایط کنگره در میابیم که کنگره یک دست نیست در زمینه جنگ با ایران. کما این که شما میبینید که دموکرات ها و جمهوری خواهان اون بخش، ببینید چون نمایندگان آمریکا در انتخابات در سال 2026 باید دوباره انتخاب بشن دوره دو سال، ولی سناتورها فقط 30% میرن برای انتخابات و اون 30% که میره، خب الان مسئله داره که آیا نزدیک به مسئله ترامپ بمونه یا فاصله بگیره. در همین لحظه‌ای که من و شما گفتگو میکنیم، در روز گذشته نمایندگان کنگره آمریکا، یعنی خانه نمایندگان، آقای میکس از نیویورک و از نیوجرسی ببخشید، و سناتورها با هم گفتگو کردند که چگونه راه میانه پیدا بکنن. آقای چاک شومر درست است که یک دموکرات یهودی است، ولی او هم میداند که در این میانه چه وقتی و چه فاصله ای رو بیاد و از آن کشور بدونه. مسئله امنیت آمریکا اونگونه که آقای ترامپ بیان میکنه به این گفتگوها بستگی داره. البته همه این نمایندگان، چه در خانه نمایندگان چه در کنگره، رأی دادن که آقای ترامپ نتواند قدرت جنگیش رو ادامه بده و بیشتر بکنه. ولی خب آقای ترامپ با این مسائل اصلا رابطه ای نداره. او اصلا به ایران گفته او 60 روز بیاییم گفتگو بکنیم و آتش بس، ولی یک باره وقتی رفتش ترکیه و با ناتو صحبت کرد تصمیمش عوض شد. یه مثال خیلی بدی هست در آمریکا، میگن که هر کس صبح زودتر بیدار بشه و آقای ترامپ رو ببینه، تصمیم ترامپ بر اساس گفته او خواهد بود و نمیشه محاسبه کرد که چه فکری میکنه و چه فکری نمیکنه. اینجاست که یه مقدار مسئله سخت‌تر میشه.
0: ولی به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که قیمت حامل‌های انرژی و حتی نگرانی متحدان آمریکا به خصوص در منطقه تأثیر بسیار بزرگتری روی آقای ترامپ داره تا فشارهای سیاسی دموکرات‌ها در کنگره.
4: اون چی که تأثیر داره همکنون بر روی آقای ترامپ ممکنه که قیمت انرژی باشه در که آمریکا به ظاهر، ولی آقای ترامپ مسئله سرمایه گذاریه. یعنی وقتی که این رویدادها پیش اومد، فرزندانش رفتن در نفت سرمایه گذاری کردن و مسائل مالی دیگه، و او بس تمام اینها رو به گونه‌ای در پیوند با اونها میبینه. این که کشورهای منطقه دیگه نمیخوان تا به این جنگ رو ندارن تأثیرگذار هست، ولی از سوی دیگر آقای ترامپ به لحظه ای که فکر میکنه که داستان خاورمیانه جدید چه خواهد شد و اجازه میده که آقای نتانیاهو سر خود تصمیم بگیره که چه باید بکنه چه باید نکنه، اینجاست که مسائل بیشتر پیش میاد. همکنون آمریکا در نزدیکی ایران هست و آماده حمله نظامی بیشتره و هیچ کدام از نمایندگان کنگره و سنا، چه دموکرات چه جمهوری خواه، نمیخوان در این میان نامشون مطرح بشه به عنوان کسانی که جنگ رو رفتن علیهش و اجازه دادن که نیروهای آمریکا در منطقه بویژه اون بخشی که در حال حاضر مثل این نیروهای نظامیش اونجا هستن و زیان ببینن. شما اینو در سخنان سناتور تیم کین هم میبینین از ویرجینیا که ایشون رو از قدیم طرفدار جنگ بوده ولی حالا میبینین که روی مسئله تاکید میکنه. مسئله این استش که آقای ترامپ اون تفاهم نامه رو همکنون به رسمیت نمیشناسه و نیروی دریایی آمریکا که آمده در منطقه حضور پیدا کرده بیشتر میخواد در اون میان قدرت نماییشو داشته باشه، کما اینکه وقتی دیده که چین و روسیه تأثیری در این جنگ نکردن خود به خود بیشتر نقش خودش رو اصلی تر میبینه و نگاه میکنه ببینه که چه کار باید با منطقه انجام بده.
0: اما یک حرفی که آقای ترامپ الان بارها زده اینه که درسته که قیمت بنزین رفته بالا، ولی تصور بکنید که اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت این هزینه نسبتاً قابل قبولیه که بپردازیم برای ممانعت از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. و خود این جمهوری اسلامی هم یک استخوان در گلوی تقریباً نیم قرنی نه فقط برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، بالاخره یک حکومت یاغیه که بسیاری از جهان رو کلافه کرده. الان این یک چاقوی دو لبه هم شاید باشه به شکلی. فکر نمی‌کنید که درست چالش‌های بسیار زیادی از کار آسانی نیست، همونطور که در جریان این جنگ 40 روزه و الان داریم ببینیم مقاومتی که جمهوری اسلامی داره میکنه کار رو دشوار میکنه، اما اگر آقای ترامپ واقعا بتونه موفق بشه، چه با سرنگونی جمهوری اسلامی چه با توافقی که تضمین بکنه ایران دیگه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، آیا یک کارت برنده سیاسی بزرگ برای او به ارمغان نخواهد آمد؟
4: ببینید آقای ترامپ با این کارت برنده رو در دست داشت وقتی که آمد و تفاهم نامه رو روی میز گذاشت، ولی چون خودش به اجرای تفاهم نامه پافشاری نکرد و خودش در اصل کسی بود که بعد از اینکه در پیمان ناتو شرکت کرد دستور حمله داد و بهانه‌گیری از ایران رو در مورد مسئله اتمی به آینده واگذار کرد، آقای ترامپ وقتی در مورد اتمی صحبت میکنه به اینجا میرسه که خب آمریکا حمله کرده و نیروگاه‌های احتمالی ایران رو زده، ولی همکنون وقتی داره در مورد مسئله حمله به بوشهر صحبت میکنه خب اونجا یک نیروگاهی است که به وسیله روس‌ها ساخته شده و تا کنون هم افتتاح نشده، چین هم که در این وسط پادر میونیاشو گذاشته کنار. آمریکا در فکر این هستش که چون از اول هم نمیخواسته حکومت رو عوض کنه، چگونه بیتواند با افراد این حکومت کنار بیاد. یک بار اومده گفته که اینا آدم های خوبی هستن، یک بار اومده گفته دیوانه هستن و هر لحظه حرفش رو عوض کرده. آقای ترامپ این استخوان لای زخم رو که شما بهش اشاره کردین و منطقه نگران پس رو میخواد نگه داره به یه نوعی.
0: ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته اعلام کرده افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه ثبت نام و شرکت در کنگره این انجمن در وین پایتخت اتریش رو ندارن. در نامه انجمن اروپایی پزشکی هسته که نسخه از اون به دست ایران اینترنشنال رسیده، دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده. جزئیات بیشتر از احمد صمدی.
5: کنگره انجمن اروپایی پزشکان هسته‌ای یکی از بزرگترین و مهمترین مجامع علمی هستش که در زمینه پزشکی هسته‌ای نشست‌های خودش رو سالانه در برخی از کشورهای اروپایی برگزار می‌کنه و همه ساله هم چندین هزار متخصص پزشک و همچنین دانشمندانی که در زمینه شیمی، پزشکی هسته‌ای و علوم مرتبط با اون فعالیت می‌کنن جمع میشن و در اونجا تجربیات خودشون رو به اشتراک میذارن و همچنین با جدیدترین فناوری‌هایی که در همین زمینه ارائه شده هم آشنا میشن. امسال این کنگره قرار هستش که در ماه اکتبر در شهر وین اتریش برگزار بشه و اتفاقی که افتاده، مسئولان برگزاری این کنگره اعلام کردن که نمیتونن کسانی که تابعیت ایرانی دارن رو در این کنگره بپذیرن، چرا که تحریم‌های اتحادیه اروپا موجب شده تا اونها تصمیم بگیرن با هر فردی که تابعیت ایرانی داره و فرقی هم نمی‌کنه در کجای دنیا زندگی بکنه، اونها رو در این کنگره نپذیرن و اجازه نخواهند داشت که امسال در این کنگره شرکت بکنن. این انجمن اعلام کرده که به هر حال این تصمیم نه از روی مسائل شخصی بلکه رعایت قوانین بین‌المللی و قوانینی هستش که در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ شده و این انجمن هم نمی‌خواد که دچار دردسر بشه و به این ترتیب شاهد این هستیم که دانشمندان ایرانی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و پزشکانی که در این زمینه فعال هستند نخواهند توانست در کنگره سال 2026 شرکت بکنند. کنگره‌ای که سالانه در نشست‌هایی که برگزار می‌کنه بیش از 9400 نفر در اون شرکت می‌کنند و تمام دانسته‌های خودشون رو به اشتراک می‌گذارن و امسال روندی که جمهوری اسلامی آغاز کرده و تحریم‌هایی که علیه برنامه هسته‌ای ایران وجود داره باعث شده که شرکت کنندگان از ایران نتونند در جمع این افراد و شرکت ها و سازمان ها حضور پیدا بکنند.
0: احمد صمدی گزارش میداد. تصاویر زنده داریم از مادرید، پایتخت اسپانیا، در این لحظات هیجان انگیز. کمی بعد از 10 شب به وقت محلی، اسپانیا ابتدا از حریفش بلژیک پیش افتاد، اما بلژیک پیش از پایان نیمه نخست بازی رو به تساوی کشید و همه چیز برای 45 دقیقه دوم باز گذاشت. الان نیمه دوم لحظاتی پیش شروع شده. تصاویر زنده رو دارید میبینید از مادرید اسپانیا. حساس‌ترین دیدار مرحله یک چهارم نهایی با تساوی 1-1 فعلا دنبال میشه. نتیجه که نشون میده هیچ یک از این دو تیم اروپایی حاضر نیستن به راحتی از شانس حضور در جام چهار تیم برتر جهان به این راحتی ها بگذارن. همطور که میبینید اسپانیایی ها با نگرانی دارن بازی رو دنبال میکنن. این مسابقه آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهاییه و تکلیف چهارمین تیم راه یافته به نیمه نهایی رو مشخص میکنه. فرانسه پیش از این با شکست مراکش صعود کرده و در انتظار برنده مسابقه است. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.

0: نه، از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد مرتبا این شعار داده میشد از سوی مسئولان جمهوری اسلامی یا به هر حال اونهایی که بخشی های تبلیغاتیشون بودن در مراسم های مختلفی که در گوشه و کنار برای خودشون برگزار میکردن. حتی لیستی رو همون موقع تهیه کرده بودند از افرادی که عضو کابینه آقای ترامپ هم در دوره اول ریاست جمهوریشون بودند. اما بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای یه مقداری رنگ و شکلش تغییر کردش، وارد مراحل جدی‌تری شد. تو همین مراسم علی خامنه‌ای که دیگه به بیلبورد و رسما دیوار نگاره و نصب پلاکارد‌های بسیار غول‌پیکر در تهران که تهدید دونالد ترامپ می‌کرد رئیس جمهوری آمریکا رو به قتل، بعد یک عضو سازمان فضای مجازی جمهوری اسلامی هم آمد و امروز گفتش ساعتی پیش که ما وقتی که آقای ترامپ در آنکارا بود می توانستیم او را بزنیم، اما به خاطر اینکه روابطمون با کشور همسایه برهم نریزه این کار رو نکردیم. اظهار نظرهای مشابه هم کم نبوده قبلا. اما در خبری که به صورت مجزا هم وال استریت ژورنال و هم سی ان ان کار کردن، گفتن که منابع اطلاعاتی ایالات متحده به نقل از یک منبعی که مطرح کرده این رو، هفته هاست به صورت توأمان اطلاعات رو دریافت میکردن که جمهوری اسلامی در صدد طرح‌ریزی و برنامه ریزی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است. یک منبع دیگر اما گفته که اسرائیل در هفته جاری و هفته که گذشت دیگه تقریباً چند ساعتی شاید دیگه از اون باقی نمانده باشه، در جریان سفری که آقای ترامپ در آنکارا داشته برای اجلاس سران ناتو، اطلاعاتی رو در اختیار تیم امنیتی آقای ترامپ قرار داده و تیم اطلاعات و تیم‌های اطلاعاتی ایالات متحده قرار داده در خصوص یک طرح مشخص، و این اطلاعات شامل جزئیاتی هم بوده که چگونه قرار هستش که این اتفاق بیفته. اما خب نه وال استریت ژورنال و نه سی ان ان اطلاعات تکمیلی یا جزئیات این طرح رو ندادن. حتی وقتی از کاخ سفید پرسش شده که چگونه بوده، آیا جزئیات رو میتونن بدن، ارجاع داده به اون صحبتایی که آقای ترامپ در حاشیه نشست سران ناتو به خبرنگاران گفته بود که به حال من لیستی رو به تازگی دیدم. مشخص نیست این لیستی که آقای ترامپ داره ازش صحبت میکنه همین اطلاعات جدیدی است که به او رسیده یا خیر، اما گفتن لیستی رو من دیدم که در صدر اون لیست بودم برای ترور از سوی جمهوری اسلامی. و بعد هم گفته بودن که به حال این مسئولین جمهوری اسلامی بیمار هستند و صحبت‌های دیگری رو کرده بودن. اما به هر حال همین که صحبت از لیستی میشه، یعنی افراد دیگری هم در اون لیست بودن. اشاره شد که در جریان مراسم علی خامنه‌ای بارها و بارها این پلاکارد ها دست به دست می شود، حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی می آمدن با آدم هایی که معمولا اونها رو به عنوان افراد عادی جا می زنند و باشون مصاحبه می کنند. اونها هم خواستار این بودن که انتقام خواهیم گرفت، انتقام علی خامنه‌ای رو باید بگیریم. پیشتر در زمان قاسم سلیمانی هم این صحبت ها انجام می شدش. حتی می گفتند صادق لاریجانی در مصاحبه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی برگشت گفتش که آقای ترامپ حتی الان دیگه نمیتونه بره حمام آفتاب بگیره یا گلف به راحتی بازی بکنه. اما الان دیگه از این شعارها و اینی که برای تبلیغات داخلی و خوشامد برخی از هوادارانشون بگن تبدیل شده به طرح امنیتی که الان دیگه روی میز تیم امنیتی آقای ترامپ هستش و باید ببینیم که آقای ترامپ یا تیم امنیتیشون چه تصمیماتی در این خصوص خواهد گرفت.
1: اون چیزی که رفتار نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا الان نشون میده این هستش که نه جمهوری اسلامی و نه آمریکا فعلا نمیخوان به نظر میرسه که وارد درگیری خیلی خیلی بزرگ و تمام عیار بشن، یک جنگ تمام عیاری. اگر دقت بکنیم میبینیم فعلا تا الان که داریم صحبت میکنیم نشانه‌ها به ما میگه که درگیری‌ها بیشتر حالت رفت و برگشتی داره، حالت پینگ پنگی داره و زیر آستانه جنگ تمام عیار هستش. یه حالت کنترل شده ای رو ما هنوز توی درگیری‌ها داریم میبینیم. البته به نظر من جمهوری اسلامی همچنان داره این سیگنال رو میده که یک میزان پذیری بالایی داره که اگر لازم باشه به خاطر اینکه بخواد کارت تنگی هرمز رو حفظ بکنه حتی وارد درگیری نظامی بزرگتری بشه، ولی هدف اصلی جمهوری اسلامی در حال حاضر به نظر میرسه اینه که اون مفهوم کشتیرانی آزاد رو در یک آبراه بین‌المللی باز تعریف بکنه، مشخصا در تنگی هرمز از طریق تحمیل اون کوریدور مد نظر خودش به کشورهای منطقه از طریق نظامی، نه اینکه بخواد وارد خودش با دست خودش وارد یک جنگ بزرگ و تمام عیاری با آمریکا و به خصوص با اسرائیل بشه، یک نشانه‌ای دیده میشه که اینطوری داره رفتار میکنه جمهوری اسلامی به عربستان و امارات. تا الان حمله موشکی و پهپادی نکرده، به اسرائیل حمله موشکی و پهپادی نکرده، سرباز آمریکایی رو مورد حمله قرار نداده، هدف قرار نداده، و از اون طرف هم البته ترامپ یه جورایی جلوی اسرائیل رو فعلا گرفته که مداخله نکنه. و البته ترامپ گفت که حالا ما ممکنه مجبور بشیم کار رو در ایران تمام بکنیم، ولی بعدش گفتش که ما نمی‌خوایم هر اتفاقی بیفته درگیر جنگ بزرگی بشیم. به نظر میرسه که آمریکا هدفش همچنان تسلیم سازی جمهوری اسلامی است، بدون اینکه وارد جنگ بزرگی بشه که برای آمریکا بخواد هزینه‌های مالی و جانی زیادی داشته باشه. در این حال کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه اینه که با شعله بر نگه داشتن بحران تو تنگه هرمز در تلاش میکنه که اون مسئله اتمی بره به حاشیه، که دولت ترامپ بهش نپردازه و از طریق بالا بردن کنترل شده سطح تنش بتونه در رابطه با تنگه هرمز امتیاز بگیره یا امتیازات مالی بگیره و اقتصادی بگیره و همچنان مسئله اتمی به حاشیه بره. ولی بعدها برای مسئله اتمی به نظر من جمهوری اسلامی پلن داره، اینکه بخواد حتی به بمب اتم دست پیدا بکنه، نه فعلا به صورت فوری بعد از اینکه ترامپ از کاخ سفید رفت.
2: بعد از 131 روز بالاخره دفن شد. سپاه تابوتی که معلوم نیست اصلا توش چی بود، 6 روز در 5 شهر دو کشور جابجا کرد تا روایت کشته شدن خامنه ای رو با عنوان روایت آقای شهید، رهبر شهید یا امام شهید به سرانجام برسونه. اما تلاش حکومت تا چه حد نتیجه داد؟
3: مطهر رهبر شهید انقلاب کربلایی
4: تا 6 ساعت دیگر پیکر رهبر شهید بر روی دستان مردم،
5: محل میزبانی از پیکر آقای شهید ایران،
6: آدم با امام شهید تجدید بیعت کنم و همچنین
7: حمایت حامل رهبر شهیدمون و خانواده معظم ایشان در
2: شنیدید که این چند روز چقدر امام شهید و رهبر شهید و آقای شهید گفتن. استفاده از این عبارت اتفاقی نیست. این چند روز سپاه فقط مشغول جنازه گردانی خامنه ای نبود، داشت یه روایت تازه می ساخت، روایتی که قرار بود خامنه ای رو از یه رهبر سیاسی به یه امام شهید تبدیل کنه. برای ساختن این روایت سپاه از همون به بسم الله، یعنی از آیه بالای تابوت شروع کرد، آیه 46 سوره سبأ که میگه شما رو اندرز میدهم که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. این آیه آیه معمولی نیست، این آیه ایه که در ابتدای انقلاب 57 اون رو به عنوان منشور انقلاب معرفی کردن. میگفتن خمینی مردم رو با این آیه به انقلاب دعوت کرده بود. حالا بعد از 47 سال این آیه بالای تابوت خامنه ای قرار گرفته و ازش برای دعوت طرفداران حکومت برای قیام و خونخواهی خامنه ای استفاده می کنن. اما تو ادبیات مذهبی جمهوری اسلامی هر شهیدی یه خونخواه می خواد. بهترین جا برای تبلیغ خونخواهی مراسم تشییع جنازه است. زمان تشییع جنازه هم مهمه. ممکنه دفن خامنه ای رو به دلیل جنگ و مسائل امنیتی به تأخیر انداخته باشن، اما یه دلیل مهم میتونه رسیدن به ماه محرم و عاشورا باشه. حالا داره جالب میشه. من فقط یه سوال میپرسم، شما خودتون روی جوابش فکر کنید. آیا سپاه تلاش کرده حادثه کشته شدن خامنه ای رو با روایت کشته شدن امام سوم شیعیان در عاشورای سال 60 هجری معادل کنه؟ شاید بعضی از این نشونه ها رو در روایت مداحان حکومتی در مراسم تشییع خامنه ای و آوردن نام او کنار نام حسین و عاشورا متوجه شده باشید. اما یه نشونه دیگر رو هم من یادآوری میکنم براتون. این ویدیو رو با هم ببینیم و برگردیم تا توضیح بدم.
8: خدا بخواهد که قرار از قاتلین پسر پیامبر را به سزای اعمال زشتشان برسانه.
9: نباشد که آن روز بیاید و غرق. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتل حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان، بگو منتظر مختار باشید.
2: تلویزیون جمهوری اسلامی برای تکمیل روایت امام شهید و انتقامش موقع پخش سریال مختارنامه سر این دیالوگ آتشینی که شنیدین تصاویر تشییع خامنه ای رو پخش کرد تا به طرفدارای حکومت بگه میدونیم که انتقام میخواین، اما انتقام رو باید به سبک مختار بگیریم. مختار سال 60 هجری زندان بود و نتونست بلافاصله پس از کشته شدن امام سوم شیعیان انتقامش رو بگیره. او 6 سال صبر کرد، نیرو سپاه جمع کرد و بالاخره سال 66 هجری قاتلان حسین رو یکی یکی از دم تیغ گذروند. خب پس حکومت داره به طرفدارای خودش میگه ما الکی به شما وعده انتقام ندادیم و به وعدمون سر موقعش عمل میکنیم. حالا یه جنبندی کنیم. امام شهید داریم، آیه قیام داریم، خونخواه هم داریم، دیگه چی میمونه؟ بله قاتل و قاتلان، که اونها رو هم سپاه با تبلیغات گسترده از شعارسازی گرفته تا چاپ بنرهای چند متری به طرفدارای حکومت معرفی کرد، دونالد ترامپ و بیبی نتانیاهو. اما برسیم به جواب این سوال. سپاه برای تکمیل این روایت نیاز به این داشت که تموم نگاه ها به تشییع جنازه باشه، اما خودش همین امروز گفت حمله های آمریکا مراسم رو تحت الشعاع قرار داده. قرار بود جنازه گردانی خامنه ای نمایش وحدت باشه، اما غیبت مشتبه خامنه ای خودش سوال بزرگ این به اصطلاح وحدت بود. قرار بود همه چیز حساب شده پیش بره، اما حتی درباره نماز میت و مسیر تشییع هم کلی حاشیه ایجاد شد. خود خامنه ای روایت امام شهید توسط سپاه نوشته، کارگردانی و اجرا شد تا از خامنه ای یه اسطوره بسازه، غافل از این که اسطوره ها رو نه آیه و سریال بلکه مردم واقعی می سازن.

0: درگیری‌های نظامی متقابل بین جمهوری اسلامی آمریکا.
1: ارتش آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه اهداف و پایگاه‌های نظامی در جنوب ایران انجام داد.
2: سنتکام گفته شدت حملات 4 تا 5 برابر بیشتر از گذشته بوده.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین.
4: آیا این اقدامات می‌تونه منجر به شعله‌ور شدن دوباره جنگ بشه؟
1: از صحبت‌های انتقادی و تند ترامپ شروع بکنیم علیه جمهوری اسلامی.
5: مقام جمهوری اسلامی بیمارن، دیوانه هستن، شرورن، دروغگوان.
1: سمیرا چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه منظوری داره ترامپ جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار نشست سران ناتو؟
2: لغو مجوز فروش نفت ایران.
1: بازگشت تحریم ها چه تأثیری میذاره بر وضعیت صادرات نفت ایران؟
3: نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی قطعاً سلاح شیمیایی دارد. چه نکات مهم دیگه ای داشت؟
6: احتمال درگیری حتی در ساعات و روزهای آینده.
3: جملاتی که دونالد ترامپ گفت این آتش بسی وجود نداره.
7: مردمی که بارها به تو گفتند که آقا اینا قتل عام میکنن مردمشون رو، منطقه رو با آتش میکشن.
8: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
9: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
10: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
11: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
12: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
8: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. با بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، واشنگتن از تداوم مذاکرات به درخواست تهران خبر داد و همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران، فرانسه ریشه بحران‌ها رو رفتار جمهوری اسلامی دونست. آمریکا هشدار داد پاسخ حملات به کشتی‌ها و اهداف غیر نظامی را می‌دهیم. و بررسی گزینه‌های سرنگونی حکومت ایران از سوی آمریکا و اسرائیل. تلویزیون دولتی اسرائیل اعلام کرد نتانیاهو منتظر چراغ سبز ترامپ برای حمله است در ایران. دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید به مقابله به مصر کرد. با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. همزمان علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مشتبه خامنه‌ای در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفت. در این بسیه تحریمی همچنین شماری از فعالان حوزه صرافی و تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ نیز هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. این وزارتخانه گفته این شبکه در تسهیل مبادلات مالی و دور زدن تحریم‌ها نقش داشت. این در حالی است که همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته گفتگوها میان دو کشور ادامه یابد. ترامپ در تروث سوشال نوشته آمریکا با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات موافقت کرده، اما ایالات متحده به صراحت اعلام کرده آتش بس پایان یافته. همزمان با ادامه رایزنی‌ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن، الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد که قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی چهار جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر برگزار شود. همچنین آکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داد، گزارشی که خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه، اون رو تکذیب کرده. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مسعود پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای ایفای نقش میانجی در مسیر صلح منطقه تاکید کرد. محمد باقر قالیباف هم گفته این درگیری هرگز با تسلیم ایران پایان نخواهد یافت و هشدار داده در صورت نقض توافق از سوی آمریکا، ایران آماده پاسخ خواهد. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما شده. نیلوفر، آخرین تحولات در مورد ادامه مذاکرات بین ایران و آمریکا را از تو بشنویم.
1: خب رکسانا، همونطور که در مقدمه خبر هم اشاره کردی، آقای ترامپ به وضوح امروز اعلام کرد که آتش بس پایان گرفته و گفت آمریکا این پیام رو روشن و بدون ابهام به تهران هم منتقل کرده. در کنارش میدونیم که گفته شده که آقای ترامپ گفته که زنگ زدن از من خواسته دولت جمهوری اسلامی که گفتگوها رو ادامه بدیم، و حالا نشون میده که این کانال دیپلماسی رو آقای ترامپ همچنان باز گذاشته، اما تفکیک قائل شده بین اینکه در گیری‌های نظامی رخ بده که تایید کرده ممکنه رخ بده، و اینکه این کانال دیپلماسی هم باز بمونه و گفتگوها ادامه پیدا بکنه. در همین راستا می‌دونیم که میانجی‌های قطری در ایران بودن تا با هیئت مذاکره کننده ایرانی اون مذاکرات فنی، حالا بر مبنای یادداشت تفاهم یا هر چه هست، رو دنبال کنن. امیر قطر و همینطور پاکستان به شدت به دنبال این هستن که نقش میانجی‌های صلح‌جوی این بازی رو ایفا کنن. شهباز شریف می‌دونیم که با مسعود پزشکیان یک تماس تلفنی داشته، گفته پاکستان آماده است که بتونه در این مسیر یک میانجی صادق باشه، اما هیئت مذاکره کننده ایرانی هر گونه قراری رو برای مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در اسلام آباد تکذیب کردن. اکسیوس هم همینطور که گفته قرار نشست بعدی در سوئیس باشه، اما اون رو هم هیئت مذاکره کننده ایرانی فعلا تکذیب کرده. فعلا مشخص نیست که نشست بعدی مذاکرات آیا قرار مستقیم باشه، غیر مستقیم باشه، و محل و تاریخ اون چه چه خواهد بود. اما در ادامه در طرف ایرانی، در طرف جمهوری اسلامی، همچنان این لحن تهدیدآمیز وجود داره و بیشتر شده. الان صداهایی از درون جمهوری اسلامی داره بلند میشه که به این یادداشت تفاهم مورد خیانت امریکا قرار گرفته. آقای قالیباف گفته اگر آمریکا بخواد به این یادداشت تفاهم خیانت بکنه، ما هم دفاع خواهیم کرد. ذوالقدر گفته اگر زیرساختای جمهوری اسلامی، زیرساختای ایران رو بخواد آمریکا هدف قرار بده، اسرائیل مسئول نخواهد موند. وزیر دفاع اسرائیل در واکنش گفته ارتش این کشور آماده است برای هر سناریوی تهاجمی و یا دفاعی. در تنگه هرمز تردد کشتی‌ها به شدت کاهش پیدا کرده. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که اگر تشدید تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، ممکنه مازاد نفت در سال آینده به شدت عرضه با مشکل پیش رو بشه. و در کنار همه اینها، وزیر خزانه داری امریکا هم گفته که دور تازه ای از تحریم‌ها، یک بسته تحریمی جدید رو تصویب کردن که چند نهاد، چند فرد از جمله علی انصاری که مدیر و بنیانگذار بانک ورشکسته آینده بوده، مفسد اقتصادی است، او رو در تحریم‌ها گذاشتن به خاطر مشارکت با هلدینگ‌های مربوط به سپاه پاسداران. همینطور چندین شبکه صرافی انتقال ارز در هنگ کنگ و امارات رو مورد تحریم قرار دادن. یک بسته تحریمی است که آقای بسنت گفته قرار انزوای بیشتری رو بده به مجتمع خامنه‌ای و سپاه پاسداران برای اینکه بتونن با شبکه‌های بزرگ نظام بین‌المللی مالی تبادل معاملات داشته باشن. اما در تازه‌ترین خبر باید این رو هم اشاره بکنم که CNN ساعتی پیش از تصاویر ماهواره‌ای خبر داد که توسط شرکت وانتور دریافت کرده، که پیشتر رویترز هم از همین شرکت تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای ایران ارائه داد. CNN میگه که جمهوری اسلامی در حال تلاش برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده و احیای توان موشکی خودش هست. این تصاویر ماهواره‌ای نشون داده که در بخشی از پایگاه‌های زیرزمینی و تونل‌های سایت‌های پارچین و همینطور نتنز فعالیت‌هایی داره صورت می‌گیره از 21 ماه ژوئن به این سو، یعنی موقعی که یادداشت تفاهم همچنان جاری و ساری بوده، اونجا داره فعالیت‌هایی صورت می‌گیره که CNN میگه که شائبه این میره که جمهوری اسلامی در حال بازسازی توان موشکی است و در حال بازسازی اون چیزی است که تأسیسات انفجاری بوده. اون بازیابی اون تأسیساتی است که میتونه به مواد منفجره و سلاح هسته‌ای و بازسازی اونها کمک کنه. این تازه ترین تصاویری است که به دست CNN رسیده و خب نشون میده که اگر این تصاویر و اگر این فعالیت‌ها بتونه واقعاً درست باشه و واقعاً جمهوری اسلامی در حال بازسازی این توان‌های موشکی و هسته‌ای خودش باشه، کاملاً محاسبه‌های آمریکا، اسرائیل و همه متحدان اونها در این یادداشت تفاهم و در مذاکرات پیش رو کاملاً به خطر خواهد افتاد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه اعضا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تداوم نظارت بر بخش‌های مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دست داده. نماینده آمریکا هم گفت نمیتوان در شرایطی مذاکره کرد که ایران از ابتدایی ترین تعهدات خود سرباز میزند. فرانسه و بریتانیا هم ایران را به نقض تعهدات متهم کردند و نماینده فرانسه تاکید کرد جمهوری اسلامی مسئول بحرانهای کنونی است. در این نشست سمیع بروسی نماینده آمریکا هم گفت جامعه جهانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض صلح بین‌المللی پاسخگو می‌کند. آمریکا هشدار داده که این کشور به حملات ایران به اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری پاسخ خواهد داد. Over the last week,
2: Iran has taken... در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاد. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند، علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم تفاهمنامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیر نظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می‌کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری شلیک کنید ما پاسخ خواهیم داد.
0: نماینده بحرین هم در شورای امنیت گفته برای جمهوری اسلامی دیپلماسی نه مسیری برای حل و فصل اختلافات بلکه ابزاری برای مدیریت بحران‌ها و خرید زمان است. او از شورای امنیت خواسته اجازه ندهد قطعنامه‌های نهاد بی اهمیت باشد.
3: نشون داده که تجربه که توافق کامل نیست و قطعنامه شورای امنیت هم به اهداف خودش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم‌هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا، الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره. موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگیش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم‌هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا، الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره. موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگی به این داره که تمام طرف‌ها تعهد خودشون رو داشته باشن.

0: لغتنامه ها من جمله لغتنامه 221 و شورا نباید اجازه بده که لغتنامه ها و تعهدات بین المللی فقط به کاغذ پاره ای تبدیل بشن، بدون اجرایی نباشن. برای اینکه اعتبار این شورا رو حفظ بکنیم و ترویج بدیم، صلح و امنیت در سراسر جهان باید این کار رو انجام بدیم.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. آقای خلدی، به نظر میاد که پرونده ایران در شورای امنیت دیگه فقط تنها حول پرونده هسته‌ای نمیچرخه، بلکه پرونده امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و ثبات منطقه هم به پرونده‌های ایران اضافه شده.
2: بله، خدمتتون درود میفرستم خانم خیکای گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب البته باید یادآوری کرد که این در واقع جلسه‌ای که امروز برگزار شد یک جلسه روتین بود درباره اساساً مسائل مربوط به مکانیسم ماشه که شورای امنیت بر اساس قطعنامه 2231 هر چند وقت یک بار باید بررسی بکنه و این رو هم نباید فراموش کرد که چیزی حدود 10 روز بعد از اینکه شورای حکام آژانس در واقع قطعنامه محکومیت شورای در واقع قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی رو صادر کرد، تفاهم نامه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد و اکنون در ادامه رسیدگی به در واقع عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که بخشی از برنامه روتین شورای امنیت است به این مسئله پرداخته شد. ولی همونجوری که در پرسشتون ملحوظ بود، مسائل مربوط به امنیت انرژی به خاطر اینکه چیزی بود 70% انرژی که از خلیج فارس نفت و گاز میاد صادر میشه از طریق تنگه هرمز، میره به کشورهای مهم صنعتی جهان و مورد استفاده اونها قرار میگیره و افزون بر اون تمام مواد دفع آفات و عرض کنم به حضورتون کود شیمیایی هم از این مسیر عبور میکنه. بنابراین امنیت غذایی دنیا هم مطرحه. بنابراین به نظر میرسه که در واقع مأموریت شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی داره توسعه پیدا میکنه به اون چیزی که زیر فصل 7 ماده 39 منشور ملل متحد هست در مورد کشورهایی که فعالانه تهدیدی برای صلح جهانی میشن. و چه تهدیدی بالاتر از این که یک کشوری ادعا بکنه که هر دو طرف یک آبراه بین المللی باید تحت کنترل مطلقش باشه، در صورتی که جمهوری اسلامی صاحب عمان نیست و امنیت غذایی جهان و امنیت انرژی جهان رو داره مورد تهدید قرار میده.
1: جناب خلدی، با توجه به تاکید آمریکا، اروپا و کشورهای عربی در شورای امنیت بر افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و ادامه حالا رفتارهای پرتنش تهران در منطقه، فکر میکنین که آیا هنوز فرصتی برای دیپلماسی باقی مونده؟
2: تا وقتی که اراده پرزیدنت ترامپ بر این باشه که حتی در حالی که 80-90 نقطه رو میزنه که متعلق به سپاه پاسداران متعلق به جمهوری اسلامی در خاک ایران و در حالی که این آتش سنگین رو حاکم میکنه بر جمهوری اسلامی، کماکان اینها رو توی کمیته های فنی تحت مورد مذاکره قرار بده، به نظر من میرسه که این فشار همزمان با مذاکره ادامه خواهد داشت. ولی من خیلی خوشبین نیستم که این منجر به یک تفاهم پایدار یا قرار پایدار برای وضعیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی یا برنامه موشکی جمهوری اسلامی بشه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید.
2: پاینده باشید. خوب،
1: یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نسبت به وضعیت بحرانی تأمین آب در تهران هشدار داد. مسعود مرسلی میگوید تا 25 سال دیگر هیچ آب زیرزمینی در تهران باقی نمانده و سطح هم تنها پاسخگوی نیاز نیمی از مصرف پایتخت خواهند بود. او میگوید در تهران سالانه

0: 20 تا 40 چاه عمیق حفر می شود که منجر به فرونشست زمین در جنوب پایتخت شده. در همین حال شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال از بازگشت قطعی‌های چند ساعته آب و برق در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. این پیام‌ها از مناطقی مانند اسلامشهر، کرج، فردیس، شیراز، مسجد سلیمان و چند شهر استان خوزستان رسیده و برخی مخاطبان می‌گویند قطعی‌ها در روزهای اخیر شدت گرفته. یکی از مخاطبان گفته پس از بمباران نیروگاه برق بوشهر وضعیت قطعی برق تشدید شد. همزمان با پیشبینی تداوم موج شدید گرما، مسئولان صنعت برق از شهروندان خواستند مصرف برق را دست کم 10% کاهش دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده بر اساس برآوردهای رسمی میانگین دمای هوای کشور در روزهای آینده به حدود 41 درجه سانتیگراد میرسد و نیاز مصرف برق به شدت بالا میرود. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست میگوید سرمایه گذاری ها در حوزه آب کافی نبوده و منابع موجود هم به جای توسعه زیرساخت های آب و برق در مسیرهای دیگری هزینه شدند.
1: سرمایه گذاری ها کافی نبوده، بعد مدیریت منابع کاملا به شکل غلطی انجام شده. واقعا حالا شکل غلط من مدیریت منابع برای اهداف دیگری هزینه شده، نه برای توسعه و برای به اصطلاح گسترش زیر ساخت‌ها، به خصوص توی حوزه مثل آب و برق که جزء نیازهای اساسی است. من نکته رو بگم خدمتتون، اما الان توی اون پیک مصرف آب و برق هر دو هست، یعنی مثلا در زمستان در که حساب کمترین حد میرسه معمولا مصرف برق در ایران 47 تا 50 هزار مگاوات، الان به 80 هزار مگاوات میرسه. مصرف خیلی افزایش، یعنی مصرف خیلی افزایش پیدا میکنه. مصرف آب شرب هم به همون نسبت 20% نسبت به زمستان بیشتره. این در حالیه که خب ما توی تیر ماه هستیم، تیر ماه زمان بیشینه دما هست در ایران، با هر درجه افزایش دما 1 تا 2% افزایش برق مصرف برق افزایش پیدا میکنه، 0.5% هم راندمان به شبکه پایین میاد و همه اینها باعث میشه که فشار زیادی بیاد. در حالت عادی نباید، البته خب این باید پیش بینی بشه، ما اقلیم گرمسیری هستیم، همیشه تیر ماه میشه، همیشه تابستون میاد، چیز عجیب و تازه‌ای نیست. اگر زیر ساخت ها کافی بود شاید فشار وارد نمیشد، اما الان به هر حال هدف دولت اینه که مردم رو مجاب کنه به 10% کاهش مصرف در حوزه برق که باعث حدود 8000 مگاوات رها شدن برق میشه. این البته در صورتی عمل میکنه که توی اون لحظات اوج مصرف رخ بده، عمدتا از ظهر به بعد تا عصر و یا تا اون ساعات اولیه شبانگاه، و همچنین 20% کاهش مصرف آب. اگر مردم این کار رو بکنن، خبر خوب اینه که این تابستون احتمالاً چندان خبری از قطع برق و قطع آب نخواهد بود، چون خوشبختانه ما در زمستان گذشته هم سال آبی خوبی داشتیم.
0: با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌ها گزارش می‌دهند تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی‌های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریباً متوقف شده. همزمان محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به حملات جدید آمریکا به زیرساخت‌های نظامی می‌گوید جمهوری اسلامی با حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مصر خواهد کرد. ذوالقدر تهدید کرده در صورت ادامه این حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این ارزیابی‌ها در پی افزایش شدید تنش‌های داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شد. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید مردم اسرائیل و دولت اسرائیل معتقدند آتش بس در جنگ اخیر کار رو نیمه تمام گذاشته.
2: اسرائیل نگاه میکنه به پایان جنگ 40 روزه و به خودش میگه و همینطور مردمش به خودشون میگن کار نیمه کار رها شد و یک آتش بس به صورت سورپرایز به این منطقه و همینطور به اسرائیل تحمیل شد، همینطور به مردم ایران. و کارها نیمه را در نیمه راه گیر کرده و تهدیدات جمهوری اسلامی از اون موقع بیشتر و بیشتر شده، چه از نظر مسئله تنگه هرمز، چه بر ضد اسرائیل از سوی حزب الله که دارن احیاش میکنن، تنفس مصنوعی میدن، میخوان پول بهش رد بکنن، و حتی در داخل این تفاهم نامه هم مسئله مصونیت حزب الله رو وارد کردن. این کار پررویی بسیار بزرگی هست از سوی جمهوری اسلامی. پس وقتی اسرائیل میبینه مثلا اختلافات شدیدی هست بین سران جمهوری اسلامی، دنبال قالیباف میکنن، دنبال رئیس جمهور میکنن، دنبال وزیر خارجه میکنن، و این اولترا تندروها به وجود اومدن که هیچی رو قبول ندارن، این یک فرصتیه برای اسرائیل مثلا. یا اینکه اگر میان در حین تشییع جنازه رهبر قبلی به اصطلاح حرف از کشتن ترامپ میزنن یا کشتن سران اسرائیل، و بعدن اسرائیل اطلاعاتی هم در این روزها به دست آورده، اطلاعات واقعی و دقیق نه شعاری، که رفته گذشته جلوی آمریکا و میگه ببینید جون رئیس جمهور شما در خطر از سوی این رژیم که شما باهاش نشستین. پس در واقع اسرائیل میخواد یه فرصتی به وجود بیاره که واقعا شاید این دفعه از شر این موجودی که به همه مزاحمت ایجاد کرده بتونه در نظر خودش واقعا رها بشه.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای اعلام کرده افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه ثبت نام و شرکت در کنگره این انجمن در وین پایتخت اتریش رو ندارند. در نامه انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای که نسخه از اون به دست ایران اینترنشنال رسیده، دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده.
3: کنگره انجمن اروپایی پزشکان هسته‌ای یکی از بزرگترین و مهمترین مجامع علمی هستش که در زمینه پزشکی هسته‌ای نشست‌های خودش رو سالانه در برخی از کشورهای اروپایی برگزار می‌کنه و همه ساله هم چندین هزار متخصص پزشک و همچنین دانشمندانی که در زمینه شیمی، پزشکی هسته‌ای و علوم مرتبط با اون فعالیت می‌کنن جمع میشن و در اونجا تجربیات خودشون رو به اشتراک میذارن و همچنین با جدیدترین فناوری‌هایی که در همین زمینه ارائه شده هم آشنا میشن. امسال این کنگره قرار هستش که در ماه اکتبر در شهر وین اتریش برگزار بشه و اتفاقی که افتاده، مسئولان برگزاری این کنگره اعلام کردن که نمیتونن کسانی که تابعیت ایرانی دارن رو در این کنگره بپذیرن، چرا که تحریم‌های اتحادیه اروپا موجب شده تا اونها تصمیم بگیرن با هر فردی که تابعیت ایرانی داره و فرقی هم نمی‌کنه در کجای دنیا زندگی بکنه، اونها رو در این کنگره نپذیرن و اجازه نخواهند داشت که امسال در این کنگره شرکت بکنن. این انجمن اعلام کرده که به هر حال این تصمیم نه از روی مسائل شخصی بلکه رعایت قوانین بین‌المللی و قوانینی هستش که در سطح اتحادیه اروپا اتخاذ شده و این انجمن هم نمیخواد که دچار دردسر بشه، و به این ترتیب شاهد این هستیم که دانشمندان ایرانی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان و پزشکانی که در این زمینه فعال هستند نخواهند توانست در کنگره سال 2026 شرکت بکنند. کنگره‌ای که سالانه در نشست‌هایی که برگزار می‌کنه بیش از 9400 نفر در اون شرکت می‌کنند و تمام دانسته‌های خودشون رو به اشتراک می‌گذارن، و امسال روندی که جمهوری اسلامی آغاز کرده و تحریم‌هایی که علیه برنامه هسته‌ای ایران وجود داره باعث شده که شرکت کنندگان از ایران نتونند در جمع این افراد و شرکت ها و سازمان ها حضور پیدا بکنند.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد همراه شما خواهیم بود، با ما بمانید.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دور ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
4: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
5: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
6: قبل از انقلاب در این کشور مردم ایشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و توابیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. ترامپ ظاهراً دوباره رویکردش در قبال رژیم رو عوض کرده و نه تنها در کلمات بلکه در عمل هم ما این هفته شاهد حملات نسبتاً شدید ایالات متحده علیه مواضع رژیم در جنوب ایران بودیم. حملاتی که بعد آتش بس در این سطح سابقه نداشته. هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟ موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، مطمئنم همتون با توجه به اتفاقاتی که این هفته در جنوب ایران رخ داد، منظورم حملات امریکا هست و بعدش اظهارات بسیار تند و عجیبی که از ترامپ شنیدیم در نشست ناتو در آنکارا، احتمالاً الان میخواید بدونید که واقعاً این دفعه جدیه یا مثلا چهار روز دیگه میاد میگه دوستم آسم منیر رو، رفیق گلم شهباز شریف و رجب نازنین و اینها اومدن دوباره وساطت کردن و ما داریم مذاکره رو از سر میگیریم. کل برنامه امشب راجع به همین مسئله هست. اول از همه بریم ببینیم ترامپ چی گفت که این خبرها شروع شد، بعدش اصطلاحاتی که علیه رژیم به کار برد. کسایی که با روانشناسی ترامپ آشنا باشن میدونن آدمیه که خیلی زود خسته میشه، خیلی دوست داره سریع پیش بره همه چی و حوصله‌اش سر میره، مثل شرکت ریال استیتش دوست داره همه چی با یکی دو جلسه نهایی بشه. این اظهاراتی که میشنویم نشون دهنده اون فراستریشن و آشفتگی خاطرش است از اینکه اوضاع اونجوری که میخواد پیش نمیره. ابتدا صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: برای مهم نیست، تیم من میتونن با رژیم حرف بزنن، ولی به نظرم دارن وقتشون رو تلف میکنن. یه مش آدم دروغگو هستن. من تمام عمرم همین کارو کردم، تمام کاری که میکنم معامله کردنه، کل زندگی من همین بوده. فکر کنم اینطوری هم رئیس جمهور شدم، اونم خودش یه جور معامله است. من پول خیلی زیادی درآوردم، موفقیت‌های خیلی بزرگی داشتم، موفقیت‌های فوق‌العاده توی هر کاری که کردم موفق بودم، و وقتی با این آدما سر و کار پیدا کردم گفتم اینا از یه مکتب دیگه‌ن، دروغگو هستن، متقلبن، آدمای مریضی هستن، به مردم خودشون آسیب میزنن. تا الان 54,000 نفر از مردمی رو که اعتراض میکردن کشتن. میدونی وقتی میگن پس چرا مردم هنوز حکومت رو نگرفتن؟ خب نمیتونن حکومت رو بگیرن چون مردن، کشتنشون. دیگه کسی نیست که بخواد حکومت رو بگیره. اونا اسلحه ندارن ولی طرف مقابل مسلسل داره و داره میکشتشون. رسانه‌ها هم گزارش نمیکنن. اینا آدمای بدی هستن و راستشو بخوای میخوام وقتم رو با این قضیه تلف کنم. حالا اگه مذاکره کننده های فوق العاده‌مون میخوان به حرف زدن ادامه بدن، میذارم ادامه بدن، ولی به نظر من چیزی ازش در نمیاد. من از اینا خوشم نمیاد.
0: فقط مونده بود که فوش خواهر و مادر به اینها بده. معلوم بود داشت جلوی خودش رو میگرفت که در یک نشست عمومی عبارات زشتری استفاده نکنه. قسمت آخرش خیلی مهم بود به نظر من، با توجه به همون روانشناسی کاراکتر ترامپ که گفت اصلا همه چیزو بذارید کنار، من از اینها خوشم نمیاد. و ما میدونیم که این جمله یعنی چی. برمیگرده به حملات شخصی که بهش شده در این چند روز، به خصوص تشییع جنازه خامنه ای که نمیدونم بنرش رو، نمیدونم لگوش رو اینا رو درست کردن، آتش زدن، درخواست ترورش دادن. چند دقیقه پیش در تروث یه ویدیویی از فاکس نیوز شیر کرد که همین تحلیل این بودش که جمهوری اسلامی به دنبال ترور رئیس جمهور امریکاست و یک پویش هم کمپینی هم راه افتاده از طرف این ارزشی‌های خاک بر سر که اموال ترامپ و نتانیاهو رو باید جمهوری اسلامی مصادره بکنه، که واقعا نمیدونم این رو چطور میخوان عملی بکنن. ولی اینکه گفته از اینا اصلا خوشم نمیاد، نشون دهنده اینه که این اقدامات جمهوری اسلامی که ما همیشه باید رو خریعتش حساب بکنیم تاثیر گذاشته رو نگاهی که این نسبت به این داره که اینها عوض شدن و میخوان توافق بکنن و به هر حال از این حرفا. حالا سوال اینه که این صحبت‌ها رو کرد ترامپ، بعدش چی؟ انقدر این مدت حرفای زد و نقیض زده که قریب به اتفاقتون به من پیام میدادید، میگفتید از کجا معلوم 24 ساعته 48 ساعته 72 ساعت دیگه نظرش عوض نشه. اتفاقا یه خبرنگاری راجع به این موضوع ازش سوال کرد، گفت تو چهار روز پیش میگفتی که اینها آدمای خیلی باهوشی هستن و الان اینجوری میگی، چی شد داستان؟ جواب خیلی جالبی داد، گوش بدید.
2: ماه گذشته گفتید رهبران جمهوری اسلامی آدم‌های خیلی منطقی هستند، آدم‌های خوبی برای مذاکره هستند، آدم‌های قدرتمند و باهوشی هستند. امروز گفتید اونا آشغال و آدم‌های مریضی هستند و آدم‌های مریضی هم رهبریشون رو می‌کنن. چه تغییری کرده و فکر می‌کنید اونا تغییر کردن؟
1: من شناختمشون. درباره خیلی ها این حرفو زدم. حالا وقتی میگی منطقی، به نظرم اینا خیلی منطقی‌تر از سطح 1 و سطح 2 هستن. سطح 1 دیگه نیست، سطح 2 هم دیگه نیست، این سطح 3. به نظرم اینا منطقی ترن.
0: اون خنده مارکو روبیو هم خیلی جالب بود، قشنگ معلوم بود که حرف دل ما رو اون میدونه که چی هست. دست کم یه دوستی در توییتر به شوخی نوشته بود که الان جی دی ونس در کاخ سفید با خودش میگه ترامپ رو 4 روز با روبیو تنها گذاشتم، ادبیاتش راجع به مقامات رژیم عوض شده. ولی از شوخی که بگذریم، حتی ونس هم موضع محکمی گرفت و پشت این حملات و اقدام دولت امریکا ایستاده. گوش بدید صحبت های ونس رو.
3: اگه به کشتی‌ها شلیک کنن ما جواب میدیم و جواب میدیم که از همیشه محکم‌تره. توافق همین بود. اونا گفتن دیگه به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنن، اما چی شد؟ دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. حدود یه هفته خوب بودن و درست رفتار کردن، ولی بعد دوباره شروع کردن به شلیک به کشتی‌ها. پس قضیه خیلی ساده است. اگه به کشتی‌ها شلیک کنن حسابی می‌زنیم و داغونشون می‌کنیم. به همین سادگی. اساس کار از این به بعد همینه.
0: دوستان چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. این صحبت‌های ترامپ و اتفاقاتی که این هفته افتاد لزوماً مشابه این رفت و برگشت‌هایی که این مدت بعد آتش‌بس محدود بین ایالات متحده و رژیم در منطقه تنگه هرمز برقرار بود نیست. چرا این رو میگم؟ چون حتی ترامپ که همیشه طرفدار مذاکره بوده 3-4 ساعت پیش یک پستی در تروث گذاشت، گفتش که جمهوری اسلامی از ما خواسته که بیاین مذاکره رو از سر بگیریم، ما مشکلی نداریم، مذاکره می‌کنیم، ولی آتش‌بس دیگه وجود نداره. از منابع اسرائیلی من شنیدم که ترامپ در این مرحله به دنبال گسترش خیلی در واقع زیاد جنگ نیست و به اسرائیلی هم گفته فعلا کمکشون رو لازم نداره در حملات، ولی داره به بازگشت یا برگردوندن محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی فکر میکنه که به نظر من اون خیلی بیشتر ضربه میزنه به رژیم در زمینه مسائل اقتصادی و اینها که بخواد اون چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بدن. من فکر میکنم که آکسیوس نوشته بود یا یه جای دیگه‌ای که قرار هفته دیگه حتی در ژنو هم نشست برگزار بشه. البته هنوز جمهوری اسلامی تایید نکرده، ولی اینکه گفته آتش‌بس وجود نداره نشون دهنده اینه که هر لحظه ترامپ اقدام دیگری به غیر از مذاکره علیه جمهوری اسلامی بخواد انجام بده رو انجام خواهد داد. ببینید، یکی اینکه حدود 24 ساعت قبل حملات، یعنی میخوام بهتون بگم چرا شرایط دیگه مثل قبل نیست، 24 ساعت قبل حملاتی که این هفته شد، ایالات متحده تعلیق تحریم‌های نفتی رژیم رو هم کنسل کرد. مسئله بسیار مهمیه. حتی قالیباف هم یک پست زد در توییتر راجبش اعتراض کرد و گفت این نقض فاحش آتش بس است. بعدش چه شد؟ یه عده دیوونه در جمهوری اسلامی که من به شما گفتم تا این جریان هست اصلا راجب ورژن دو هیچ تصوری نمیتونه آدم داشته باشه، اینها در یک تصمیم سه نفتکش تجاری متعلق به امارات و عربستان و قطر رو ببخشید عربستان و قطر رو زدن. الان هم به اینجا رسیدیم که خودتون شاهدش هستین. سنکام گفته که این حملات تنبیهی بود، تدافعی نبود، اولین بار بود در زمان آتش بس همچین اصطلاحی به کار برد، یعنی واکنش درخور و متقابل به موشک پرانی جمهوری اسلامی نبود. نکته مهمیه و این رو میشد در خود عملیات هم متوجه شد. تصاویرشو دارید میبینید، مال بندر عباس و سیریک و نقاط دیگه. به قول معروف پروپورشنت نیست به قول انگلیسی ها، یعنی حملات امریکا با اقدام جمهوری اسلامی متناسب نبود و خیلی شدیدتر بود منظورم هست. بعدش هم رسیدیم به اظهارات ترامپ در نشست نیتو در آنکارا که پخش کردم براتون. من فکر میکنم یک نقطه عطفی در موزگیری هاش راجب جمهوری اسلامی در این یک دو ماه گذشته بود و تصورم بر اینه که در این نشست دوستان در همین نشست ناتو چیزایی که پشت پرده رخ داده و ما فعلا ازش باخبر نمیشیم تا حدودی اعضای ناتو رو هم با خودش همراه کرده راجع به مسئله جمهوری اسلامی. یک شکافی توی این جریان جنگ 39 روزه بین اروپا و ایالات متحده وجود داشت که الان بسیار به نظر من کم رنگ‌تر شده. تایید این صحبت دفاع جانانه و سرسختی هست که دبیرکل ناتو کرد از اقدام نظامی این هفته آمریکا علیه رژیم. صحبت‌های روتر هم گوش بدید.
3: اونا دیروز به کشتی‌ها حمله کردن. به نظرم کاری که دیشب آمریکا انجام داد کاملا ضروری بود. پاسخ خیلی محکم بود و من توی این قضیه با شما موافقم. این واقعا خیلی مهمه.
0: درباره این داستان کم شدن شکاف با اروپا، این رو هم بگم که تا جایی که شنیدم حتی بریتانیا ممکنه به زودی تصمیم مهمی درباره قرار دادن سپاه در لیست تروریستی این کشور بگیره. ببینیم این هفته چی پیش میاد. اقدام بسیار مهمیه. انگلیس که از کشورهایی که خیلی مقاومت داشت در برابر این داستان. خب پس تعلیق تحریم ها رو لغو کرده، حملات نسبتاً شدیدی انجام داده و اظهاراتش هم خیلی تند شده. ترامپ همزمان لحنش نسبت به ناتو ملایم تر شده، ناتو هم باهاش همراه تر شده. دوستان اینا رو بذاریم کنار هم. من تصور میکنم ترامپ متوجه شده که جمهوری اسلامی شاید در حال سوء استفاده از اون پنجره فرصت امریکا، یا بهتر بگم پنجره فرصت ترامپ و جمهوری خواها هست، برای اینکه بخواد مسئله ایران رو معلق نگه داره قبل از انتخابات میان دوره‌ای، به خصوص در حوزه انرژی، قیمت نفت و به تبعش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در امریکا. همینطور رژیم میخواد در مسئله انتخابات در اسرائیل و سیاست خارجی این کشور در منطقه هم از این طریق اعمال نفوذ بکنه که موقعیت بی بی تضعیف بشه. ببینید همه اینها رو بذارید کنار هم، اتفاقا ما باید جدی بگیریم این احتمال رو که ترامپ شاید داره به این فکر میکنه کاری که اسرائیل الان 3-4 ماه داره بهش میگه رو انجام بده در نهایت. چرا این رو میگم؟ یه صحبتی ازش از گوش بدید راجع به اینکه میگه اگه اتفاقی هم بیفته کوتاه خواهد بود و طولانی نخواهد شد. برمیگردیم بهتون میگم از نظر من منظورش از این صحبتی که کرده چه است.
2: به نظر میرسه ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی دوباره شروع بشه. از متحدان اروپاییتون چه انتظاری دارید؟
1: فکر نمی کنم دوباره شروع بشه. فکر می کنم خیلی سریع در حد چند روز پیش بره.
0: ببینید دوستان، با شنیده های من اینجا در اسرائیل راجع به اینکه اگه عملیاتی رخ بده علیه رژیم دوباره به چه سبک و سیاقی خواهد بود همخوانی کامل داره. 2 ماه پیش در همین برنامه بهتون گفتم که از یک سری از مقامات در اینجا شنیدم پلن اینه که اگه نیاز به لایه برداری بود برن سراغ حذف فیزیکی و خونساسازی یک سری از مقامات در صدرشون مشتبه و حالا آدمایی مثل وحیدی و اون جریانی که مانع رسیدن به توافقی هستن که ترامپ بنده نظرش هست و در کنار این حذف ها حمله محدود به یک سری از زیرساخت های حوزه انرژی و هم برنامه‌ریزی شده که جمهوری اسلامی بعدش دیگه چاره‌ای نداشته باشه به غیر از اینکه بخواد تسلیم بشه. همه اینها هم در یک برنامه‌ریزی شاید 72 ساعته یا 96 ساعته 4 روزه اتفاق بیفته. این با حرف بی بی هم این هفته هم خوانی داره. یعنی به نظرم پشت پرده یک هماهنگی بین نتانیاهو و ترامپ هست. صحبت نخست وزیر اسرائیل رو هم گوش بدید.
2: ما زدیمشون. تأسیسات تبدیل اورانیوم رو زدیم. دانشمندان رو زدیم. کارخونه های تولید سانتریفیوژ رو زدیم. ما این تهدید رو عقب راندیم. اما این مثل اینه که سرطان رو از بدن بیرون بیاری. این به این معنی نیست که ممکن نیست دوباره توده های بدخیم برگردن. اگه قده سرطانی رو در نیاری میمیری.
0: این هفته شنیدم که اسرائیل در آماده باش کامل هست و احتمال اینکه سپاه در واکنش به حملات ایالات متحده به اینجا حمله بکنه وجود داره و به نوعی اسرائیلی ها منتظر خریت آخوند هستند برای بار هزارم. حالا اینکه اگه حمله رخ بده یا موفقیت آمیز جلو میره یا نه و بعد جمهوری اسلامی چه عکس العملی نشون میده اینها رو بذارید کنار. من دارم راجع به برنامه‌ریزی که صورت گرفته حرف میزنم و اینکه این حرف ترامپ درباره کوتاه بودن داستان با این برنامه‌ریزی که اینجا شنیدم همخوانی داره. خب بر اساس این داده ها ما میتونیم نتیجه بگیریم که در همین 2 هفته آینده 3 خروجی از رویکرد جدید ترامپ میتونیم داشته باشیم. یکی این که خود امریکا برگرده به درگیری تمام عیار نظامی با جمهوری اسلامی که با توجه به تحرکات نظامی در منطقه و مسائلی که میبینیم هنوز نمیشه با قطعیت راجع بهش صحبت کرد. ماکسیمم محاصره دریایی الان تصور میشه که برگرده و شاید نشونه های بیشتری تو هفته آینده در بیاد با قطعیت بیشتری بشه راجع بهش صحبت کرد. دومی که اون چه ابتدای برنامه به شوخی گفتم به واقعیت تبدیل بشه، فرد و پس فردا ترامپ بیاد بگه فیلد مارشال و رجب و شهباز و تمیم و اینها اومدن میانجیگری کردن و قانعم کردن که فعلا کاری نکنم، الانم دوست خوبم ویدکاف و داماد عزیزم کوشنر دوباره دارن میرن ژنو بشینن صحبت بکنن. این هم ممکنه اتفاق بیفته که حالا با توجه به اینکه گفته آتش بس کنسله در این سطح ملایمت به نظر من بعید هست از ترامپ توی حداقل 1-2 هفته آینده. اما خروجی سوم که به نظر من بیشتر باید جدیش بگیریم و الان باید راجع بهش صحبت کرد همینیه که اشاره کردم. ممکنه ترامپ کار رو بده دست اسرائیل که زمان کمتری لازم داره و همیشه آماده است برای اینکه بخواد علیه رژیم اقدام نظامی انجام بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه چراغ سبز رو بده که کار رو تموم کنه، همون عملیات 4-5 روزه که صحبتش رو پیش کشید خود ترامپ، کار ناتمام جنگ 39 روزه با چه هدفی؟ با هدف رسیدن به اون ورژن دومی که راجبش صحبت می‌کنیم. حتی من بعید نمی‌دونم که خود تیم قالیباف و اینها به این نتیجه برسن که یه سری رو بخوان بردارن از سر راهشون، به آمریکایی‌ها پیغام بدن، حالا آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها هماهنگ کنن که این حملات رخ بده برای یک لایه‌برداری. چرا این رو میگم؟ آکسیوس خبری نوشته بود که گفت این حملات که اخیراً علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام شد و کل این داستانو بعدش شروع شد، از طرف یک عده‌ای در درون رژیم برنامه‌ریزی شده بود که مخالف توافق هستن، مخالف عملکرد قالیباف و اینها و رویکردشون هستن و می‌خواستن به قول معروف سنگ بندازن جلوی پاشون که احتمالاً موفق هم شدن. حالا من چرا این سناریوی اسرائیل رو محتمل میدونم؟ اولا اسرائیل تواناییش رو داره. در همین جریان 2 هفته پیش که درگیری‌های سر لبنان پیش اومد و سپاه به شمال اسرائیل یه سری موشک زد و همطور به تل آویو هم یه حمله کرد، پاسخ قرار بود همین اتفاق باشه که خدمتتون عرض کردم. حالا به دلایلی جلوش فعلا گرفته شد از طرف آمریکا، اما این بار من بعید میدونم نه ترامپ بخواد مانع بشه و نه اسرائیل دیگه گوش بده به حرف آمریکایی‌ها. تایید صحبت من اینه که نتانیاهو این هفته گفت اوضاع ایران هیچ گارانتی نیست که همینجوری پیش بره و شرایط تغییر نکنه. فوش بدید.
2: سوال اینه که در پایان مذاکرات اگه توافقی انجام بشه، آیا این توافق واقعا اهداف اصلی رو تامین میکنه یا نه؟ مهمترین هدف پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. خارج کردن مواد غنی شده و برچیدن تأسیسات غنی سازی، مسائل دیگه‌ای هم هست که به جنگ‌های نیابتی و موشک‌های بالستیک مربوط میشه. اگه توافق به این اهداف برسه، بله، تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه و این میتونه به رژیم کمک کنه دوباره خودش رو سرپا کنه. ولی فعلا نمی‌بینم چه اتفاقی بیفته. امیدوارم رئیس جمهور دقیقاً همون کاری رو انجام بده که قولش رو داده. این که مطمئن بشه جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه.
0: حالا این وسط یه عده دوباره چسبیدن به اینکه ترامپ علیه بی بی و اسرائیل حرف زده و جانب اردوغان رو گرفته در سفرش به آنکارا و از این مسائل. ببینید دوستان، برای بار هزارم، اولا خود ترامپ رو زود قضاوت نکنید. من فکر نمی‌کنم پلن کلیش درباره موضوع ایران عوض شده باشه. اگه عده میگن چرا دنبال براندازی نیست، هیچ وقت دنبال براندازی نبود و این شایعه رو متأسفانه اپوزیسیون و رسانه‌های جریان اصلی در رسانه عمومی ایرانی‌ها ایجاد کردن. دوما، رابطه آمریکا و اسرائیل رو هی تقلیل ندیم به ترامپ و بی بی. این رابطه خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از این اسم‌ها و آدم‌ها هست. خود نخست وزیر اسرائیل این هفته راجبه رابطه‌اش با ترامپ به همین موضوع اشاره کرد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم به بحث اصلی برنامه برسیم.
2: خب، اول از همه من و پرزیدنت ترامپ تقریبا بر سر همه چیز هم نظر هستیم. گاهی اوقات همونطور که بین بهترین متحدان هم پیش میاد و ما بهترین متحدان همدیگه هستیم، ممکنه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه. ما معمولا دربارشون صریح و مستقیم با هم حرف میزنیم. میتونید تصور کنید که رئیس جمهور روش خودش رو برای بیان مسائل داره و من هم روش خودم رو دارم، ولی ما متحدیم.
0: خب اگر اون گزینه یا خروجی سوم که تحلیل کردم رو محتمل بدونیم، یعنی اگه ترامپ چراغ سبز بده به اسرائیل که کار رو تموم بکنه، به نظر من ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو و همین دو سه شب پیش که آمریکا شروع کرد مواضع رژیم رو در جنوب ایران زدن، همزمان اسرائیل داشت جنوب لبنان رو میزد. یعنی این سیگنال رو به همه میده که سر لبنان کوتاه نمیاد و ایده خروج از لبنان مزخرف است. نکته دیگه این که اون پنجره فرصتی که ما برای ترامپ تعریف کردیم راجع به انتخابات میان دوره‌ای، همون پنجره فرصت برای نتانیاهو در اسرائیل در مورد انتخابات اینجا پیچیده تره. دو سه هفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، اینجا هم انتخابات هست و حل و فصل مسئله ایران و به تبعش لبنان و همینطور مسئله غزه برگ برنده بیبی در اون انتخابات خواهد بود. نتانیاهو سیاستمداری نیست که این فرصت رو بخواد به راحتی از دست بده. جمع‌بندی بخوام بکنم دوستان، بعدش برسیم به مهمان برنامه. تنش ممکنه بالا بگیره اگه آتش جنگ شده بر بشه توی این دو هفته. یعنی امریکا و اسرائیل میخوان قبل تموم شدن این پنجره فرصت، چه میان دوره‌ای در امریکا چه انتخابات در اسرائیل، تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل. حالا اینکه بعدش ورژن دوم بیاد براندازی بشه که حالا چالش‌های خودش رو داره، بارها راجع بهش صحبت کردیم، یا اینکه کلا به یک روزگار سیاهی برسیم و اینها رو جوری بزنن که نتونن بلند بشن به سبک عراق 1991، باید تا چند هفته آینده صبر بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. خریت آخوند رو بی تاثیر ندونید در این روند، از جمله اینکه طرح ترور ترامپ و اینها رو مطرح کردن و اوضاع رو بدتر کردن در داخل کشور. شاید با بالا گرفتن این تنشی که الان ترامپ داره ازش صحبت میکنه، ما قبل از پایان تابستون حتی شاهد این اتفاقات باشیم. اگه هم تنش بالا نگیره و برگردن به مذاکره، من این رو یک تاکتیک برای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از طرف ترامپ میبینم و بعد از اون همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم، از اواخر سال 2026 یا اوایل 2027 میرن که یک بار برای همیشه تکلیف این فرمت و این ورژن رژیم رو روشن بکنن. فکر میکنم در داخل ایران هم این سیگنال‌ها رو گرفتن. برای همینه که ما شاهد این شکاف و دو دستگی هستیم که یکی از نتایجش همین حملات به کشتی‌های تجاری بود که این مصیبت رو برای جمهوری اسلامی خوشبختانه به بار آورد. یه عده میگن پیرمرد کودن متفهم آخرین سوپر انقلابی بود، یعنی این شکافه دارم میگم دیگه. یه برشون جوریان میگن این آخرین سوپر انقلابی بود که سقط شد، باید تموم بشه این داستان‌های ایدئولوژیک و صدور انقلاب و این مزخرفات و جمهوری اسلامی باید فصل جدیدی رو آغاز و رابطه دیپلماتیک با آمریکا برقرار بکنه. یه عده دیگه در مقابل اینها همچنان دارن راجع به این صحبت میکنن که نه، باید به این ایدئولوژی شیعه انقلابی که خمینی دجال پایه‌گذارش بود و خامنه‌ای هم تا روزی که سقط شد ازش دست نکشید، پسرش هم هنوز داره ادامه میده، همچنان باید به این پایبند باشن و با همین فرمون برن جلو. من فکر میکنم این تحولاتی که ما راجع بهش صحبت کردیم، تکلیف یک کدوم از این جناح‌ها در درون رژیم رو در این چند هفته یا چند ماه آینده روشن خواهد کرد. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال شمال اسرائیل. خوش آمدی بهروز. فکر میکنی هدف این حملات امریکا چه هست؟ یعنی به هر حال ترامپ نشون میده که قاطی کرده مقدار. فکر میکنی هدفش چه هست از این اقداماتی که این هفته شاهدش بودیم؟
4: عرض ادب. بستگی داره این روایت ها از دهن کی بشنویم. اگه از طرف حالا اروپا یا ترامپ بخوایم بشنویم، به خاطر اینه که حالا دوباره جمهوری اسلامی حمله کرده به حالا راه‌های دریایی، به بحرین، به کویت، غیر و ذالک. اگر که بخوایم این روایت ها از دهان جمهوری اسلامی بشنویم، به خاطر اینکه میگن آمریکا حالا به تعهد خودش پایبند نبوده و یک راه دریایی جدیدی رو باز کرده که بتونن نفت ها بدون وابستگی از تنگه هرمز از طرف دیگه خارج کنه. به هر حال هر روایتی که شما در نظر بگیرین مهم نیست، همه ما میدونستیم که این آتش بس به آب بنده.
0: بله، خب فکر میکنی هدفش چه هست؟ حالا الان یه سری حملات رو شروع کرده و امروز هم که گفت حتی اگه مذاکره هم بکنیم آتش بسی در کار نخواهد بود. من شنیدم داره به برگردوندن محاصره دریایی فکر میکنه. فکر میکنی تا کجا پیش بره و این حملات رو تا کجا گسترش بده؟ راجع به محاصره چی فکر میکنی؟
4: در مورد محاصره رو به کلام بگم، ببینید سه ماه آخر دوره اول ترامپ جمهوری اسلامی تقریبا 500 هزار بشکه نفت میفروخت به جهان. حالا حتی اگه تحریم دریایی هم الان بشه، دوباره تقریبا میشه مثل همون قبل. یعنی تحریم دریایی کشور آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی چیزی نیست که باعث بشه حالا جمهوری اسلامی از دیدگاهاش صرف نظر کنه. این چیزیه که ما همیشه میدونیم و الان هم همون خواهد بود. این قسمت اول. قسمت دوم، واقعیت امر اینه که آمریکا نمیتونه دست رو دست بشینه، حالا چه قبل از انتخابات اسرائیل و آمریکا باشه یا نباشه، که جمهوری اسلامی تو این آتش بس دو تا چیزا تأمین کنه. یک، که قبول کنه که تنگه هرمز معادلاتش به هم خورده و همیشه میتونه مورد تهدید جمهوری اسلامی باشه. دو، نمیتونه این روند قبول کنه که کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی خلیج فارس همیشه تحت تهدید جمهوری اسلامی باشن، اما آمریکا از این تهدید چشم پوشی کنه. شما فکرشو کنین الان تمام اون کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها همپیمان خودشون رو آمریکا میدونن. یعنی اگر که حالا ترامپ، آقای ترامپ، جلو این تهدیدات هیچ واکنشی نشون نده، یه پیام کامل داره به کشورهای خلیج فارس میده: من با هاتون نیستم. به خاطر همین تمام روندشون رو کشورهای خلیج فارس
0: پس تو بر اساس این نتیجه میگیری که این یه جایی گسترش پیدا میکنه، درسته؟ این حملات
4: 100%.
0: خب فکر میکنی اسرائیل درش نقشی خواهد داشت؟ امروز خبر اومده بود که اسرائیل فعلا مشارکتی نخواهد داشت در عملیات، ولی من تصور میکنم اتفاقا ممکنه ترامپ از یه جایی به بعد کار رو بسپره دست اسرائیل، چون اسرائیل پلان داره. حتما خودت هم شاید اینجا شنیدی اسرائیل پلان داره برای اینکه با اینها چه بکنه اگه شروع بشه دوباره.
4: اسرائیل دو نوع مقطع زمانی داره: مقطع زمانی کنونیش که سیاستو بر این گذاشته که اگر جمهوری اسلامی به من حمله نکند، من هم به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کنم فعلا، اما این نکته ممکنه تغییر پیدا کنه اگر که سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ عوض بشه. برای مثال بیان بگن آقا مثلا دو لایه برداری دیگه بکن، به خاطر اینکه تا قبل از انتخابات ما می‌خوایم از راه مذاکره به یه نتیجه ای برسیم، یا اینکه خود جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه اگه چراغ سبزی از آمریکا بشه، یا اگه جمهوری اسلامی تهدید دوباره انجام بده، اون لحظه است که حالا میشه گفت اسرائیل وارد عمل میشه. من خودم شخصا، حالا هر کسی که مواضع منو به فارسی و به عبری دنبال میکنه، خودم به شدت مخالفم که اسرائیل خارج از این برنامه باشه. تا حالش هم که تنها داره آمریکا حمله میکنه به جمهوری اسلامی، من خودم شخصا به شدت مخالفم، چون این توقعات در آینده خواهد داشت که حالا میشه گفت از تاثیرگذاری نظامی کشور اسرائیل کاهش میده. هر چقدر که اسرائیل در این جنگ بیشتر پایه باشه و زودتر وارد عمل بشه، دستاوردها اسرائیل و آمریکا خواهند داشت.
0: به نوع واکنش رژیم اشاره کردی. خبرهایی هست که ممکنه پاسخ حملات امریکا رو به اینجا در اسرائیل بده. فکر میکنی همچین خریتی بکنه؟
4: دقیقا من منظورم همین بود. من همیشه موافق ورود کشور اسرائیل به جنگ بودم در ابتدا. خودم شخصا یک، امیدوارم که جمهوری اسلامی حمله را انجام بده به خاطر اینکه چراغ سبز خواهد بود که دوباره اسرائیل لایه برداری کنه، به خاطر اینم که خودم میدونم توانایی نیروهوایی اسرائیل و اون حالا رصد اطلاعاتی کشور اسرائیل خیلی بیشتر و بالاتر از آمریکاه، چون خودمون تو خاورمیانه هستیم. به خاطر شرایط ما میتونیم کارهایی انجام بدیم که خیلی مواقع آمریکا نمیتونه انجام بده، حالا به هزار و یک دلیل دیگه. پس یک، امیدوارم به اشتباه جمهوری اسلامی. دو، حتی اگر هم این اشتباه نکنه، من خودم شخصا 100% موافق این بودم که اسرائیل همون روز اول وارد عمل بشه.
0: بله، حدود یه دقیقه و نیم وقت داریم. بهروز، فکر میکنی که اگه این لایه برداری صورت بگیره، یعنی یک لایه دیگه از مقامات ارشد رژیم رو اینها بزنن، به قول معروف حالا یه سری زیر ساختا و اینها هم صحبتش میشه بزنن برای اینکه رژیم رو در موضع ضعف قرار بدن، فکر میکنی بعدش امریکا به دنبال چه هست؟ یعنی بعد اینکه این عملیات موفقیت آمیز بره جلو از طرف اسرائیل، از طرف امریکا، مشارکتی به هر سبک و نوعی، بعدش ترامپ به دنبال چه هست؟
4: به نظر من این سوالتون پایه و بناش اشتباه دیدگاهی توشه و این سوال اسرائیل هم خیلی مطرح میکنه. جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد. این یک دیدگاه بنیادین 50 سال است. به خاطر همه اصلا مهم نیست اسرائیل و آمریکا چند بار لایه برداری میکنن، مهم اینه که جمهوری اسلامی از این ایدئولوژیک صرف نظر نخواهد کرد. یعنی اینکه پای میز مذاکره دیدگاه خودش عوض نمیکنه، 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده رو تحویل نمیده، کشورهای خلیج فارس رو دست از سرشون بر نمیداره. به همین خاطر در نهایت اسرائیل و آمریکا باید فکر راهبردی کنن با جمهوری اسلامی ایران چه میخواهند بکنن.
0: مرسی، و خیلی صحبت های مهمی مطرح شد و حتما در هفته های بعد هم در خدمت خواهم بود. شب در یک کمی بالاتر از اینجا، شمال اسرائیل بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که مثل همیشه سعی میکنم حرف خود شما باشه و ممنون از اینکه استقبال میکنید، بدرود. منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون هستم.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: دیگه الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره.
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدام تروریستی میدونه.
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن. باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
7: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت زربان.
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
8: اینکه در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
9: امام شهید و رهبر شهید و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
10: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن، ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
11: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک پخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار تازه CNN درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات مشکوک در سایت‌های حساس ایران خبر می‌دهد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، واشنگتن از تداوم مذاکرات به درخواست تهران خبر داد و همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران. فرانسه ریشه بحران‌ها رو رفتار جمهوری اسلامی دونست. آمریکا هشدار داد پاسخ حملات به کشتی‌ها و اهداف غیر نظامی را می‌دهیم. و در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای ورود شهروندان ایرانی به کنگره وین را ممنوع کرد. تصاویر ماهواره‌ای اختصاصی که CNN از شرکت وانتور دریافت کرده نشانه‌هایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای خود را نشون میده. CNN در بررسی‌های خود فعالیت‌های قابل توجهی را در طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده. مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در آن نگهداری می‌شود. همچنین در کوه کلنگزلا یک سایت هسته‌ای مشکوک زیرزمینی تصاویر ثبت شده در 21 ژوئن نشان می‌دهد خودروهایی در حال ورود و خروج از تونل‌ها بودند زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار بوده. خبرگزاری رویترز پیشتر برای نخستین بار در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکت وانتور را از سایت‌های هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان منتشر کرد. شرکت وانتور گفته این تصاویر فعالیت‌های مربوط به این تأسیسات را نشون می‌دهد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران پیش از آغاز درگیری‌ها گزارش داد. در حالی که گزارش‌هایی از تحرکات جمهوری اسلامی منتشر شده، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه بازرسی از تأسیسات آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل را نخواهد داد. او همچنین با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت گفته این قطعنامه منقضی شده و از نظر جمهوری اسلامی دیگر وجاهت حقوقی ندارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، چه جزئیات بیشتری از گزارش CNN میتونیم برامون بگی؟
1: خب رکسانا، همونطور که در مقدمه خبر گفتی، رویترز پیشتر هم گزارش داده بود بر اساس تصاویری که شرکت آمریکایی وانتور در اختیارش قرار داده که یک رفت و آمدهای مشکوکی از طریق تونل‌های زیرزمینی به سایت‌های نتنز و فوردو و اصفهان صورت می‌گرفت. اما حالا CNN آمده یک گزارش اختصاصی منتشر کرده و دوباره از تصاویر جدیدی که کمپانی وانتور در اختیارش داده، از این تصاویر ماهواره‌ای استفاده کرده و نشون میده که چطور جمهوری اسلامی در تلاش هست برای بازیابی و به نوعی احیای توان هسته‌ای و نظامی خودش. اون چیزی که در تصاویر CNN ما میبینیم این هست که در پایگاه طالقان دو که در مجموعه نظامی پارچین واقع شده، یک سری رفت آمدهای زیرزمینی از طریق تونل‌ها و شبکه‌های زیر زمین صورت گرفته. عملیات ساختمانی، رفت آمد خودروها. اون چیزی که CNN میگه اینه که در مجموعه پارچین و به خصوص این پایگاه طالقان دو یک سری حساسیت‌هایی هم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود داره، چرا که این پایگاه درش محفظه هایی وجود داره که برای آزمایش مواد منفجره و احیانا آزمایش انفجار سلاح‌های هسته‌ای استفاده میشه. اون چیزی است که پیشتر هم آژانس رو خیلی متوجه این پایگاه کرده بود. در این حال طالقان دو پیشتر مورد حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بود. بخشی از اون آسیب دیده بود که با بتون اون رو پوشونده بودن. ظاهراً این تصاویر نشون میده که بتون‌ها رو کنار زدن و در حال احیا یا بازسازی و مرمت اون تأسیسات زیرزمینی هستند. در تصاویر دیگر در بخش دیگر کوههای پیکاکس رو نشون میده در نزدیکی پایگاه نتنز. اون هم یک پایگاهی است که مشخص نیست هدفش دقیقاً چی هست، ولی کارشناسان میگن اونجا مواد هسته‌ای نگهداری میشه، برخی از تجهیزات مربوط به غنی‌سازی رو اونجا نصب کردن و میخوان یک پایگاه مقاومتری هم برای جلوگیری از حملات و اینکه بتونن اون اورانیوم رو حالا احیانا اونجا سالم نگه دارن، تجهیزات جدیدی رو هم دارن اونجا نصب میکنن. اون چیزی که مشخصه اینه که این تصاویر از نشون میده این فعالیت ها در واقع از 21 ماه ژوئن به بعد صورت گرفته، یعنی موقعی که این یادداشت تفاهم و این ترتیبات سیاسی میان ایران و امریکا جاری و ساری بوده، برقرار بوده. این چیزی است که میتونه باعث تردید بشه در مورد میزان پایبندی جمهوری اسلامی به توقف یا محدودیت ساخت سلاح هسته‌ای. و البته که آژانس هم بیشتر بارها گفته بود که نمیتونه از سایت ها دیدار کنیم، بازدید کنیم، چون جمهوری اسلامی اجازه نمیده و به دنبال این هست که بدون تکلیف اون کیلوگرم اورانیوم 60% غنی سازی شده چه خواهد شد. و سخنگوی وزارت خارجه هم همونطور که گفته اجازه نخواهیم داد که بیان از سایت ها بازدید کنند. و اون قطعنامه 2231 که شورای امنیت هم گفته دیگر وجاهت قانونی ندارد. رکسانا.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و ما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، طبق گزارش سی ان ان شنیدیم با هم فعالیت در سایت ها در زمانی انجام شده که تفاهم نامه بین ایران و آمریکا همچنان برقرار بوده. این چه پیامی رو صریحا به آمریکا میرسونه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک واقعیت رو داره باز هم برای ما نشون میده که جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال خریدن زمان برای بقای خودش هست. هیچ مسئله دیگری اهمیتی برای حکومت جمهوری اسلامی نداره. چون از یک طرف میان میگن که ما حاضریم مذاکره بکنیم، ولی گویا مذاکره برای جمهوری اسلامی به معنای حل و فصل بحران نیست. جمهوری اسلامی فقط میخواد که زمان بیشتری برای ادامه بحران بتونه داشته باشه. ببینید، این گزارشی که ما در سی ان ان هم منتشر شده و شما هم اشاره فرمودید، این در حقیقت به معنی ساخت بمب اتمی همین الان نیست، اما باید خیلی جدی گرفته بشه. چون جمهوری اسلامی داره میگه که من مسیر دسترسی، حفاظت و احیای بخشی از توانایی و قدرت بازدارندگی خودم رو میخوام داشته باشم، به دولت‌های بزرگ دنیا همین اجازه رو نمیخوام بدم که در این زمینه با من گفتگویی داشته باشن. ضمناً ما دیدیم در گزارش هام امروز بوده که دولت و حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف عراقچی با نمایندگان امریکا صحبت میکنه و میگه که ما آمادگی و علاقمندی ادامه مذاکرات رو داریم، اما خب این سپاه هست که به اصطلاح آتش به اختیار داره عمل میکنه، پس شما امتیازات بیشتری به ما بدید تا ما بتونیم جلوی دهن اونها رو ببندیم. یعنی در حقیقت دارن همون پلیس خوب پلیس بد بازی میکنن. ولی اینجاست که باید دولت‌های بزرگ دنیا دست حکومت جمهوری اسلامی رو رو بکنن یک بار برای همیشه و باید به فراتر از وعده‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو برسونن. یعنی باید اونقدر فشار اقتصادی، نظامی و استراتژیک بر جمهوری اسلامی زیاد باشه که راهی به غیر از پذیرش تصمیم سخت و اون هم در حقیقت تسلیم در برابر خواست مردم چیزی نباشه.
0: جناب سمیعی، با توجه به اینکه در حال حاضر دست کم آژانس امکان نظارت کامل بر برنامه هسته‌ای ایران رو نداره، آیا همین تصاویر ماهواره‌ای میتونه ملاکی برای تصمیم‌گیری‌های آینده ترامپ در قبال مسائل هسته‌ای ایران باشه یا حتی اروپا؟
2: من بعید نمیدونم. و ببینید، حتی در چند هفته گذشته آقای نتانیاهو مذاکره هم با چند شبکه خبری که داشت این رو اعلام کرد که ما نباید فقط بسنده بکنیم به این که مناطق هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار دادیم، ما باید اونقدر این فشار رو بالا ببریم که کلیت توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو ازش سلب بکنیم. و آقای نتانیاهو در چند روز آینده هم راهی امریکا هست که در کاخ سفید با آقای ترامپ ملاقات داشته باشه و من هیچ بعید نمیدونم که این دو نفر در مورد اینکه واقعاً با حکومت جمهوری اسلامی چه رفتاری باید داشته باشن و اون هم چیزی به غیر از رفتار سرسختانه و اینکه جمهوری اسلامی رو به اون نقاطی که اونها آمدن در گذشته یا جام زهر نوشیدند یا نرمش قهرمانانه کردند نزدیک بکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی داره نشون میده که علاقمندی وافری به این داره که از اهرم فشار هسته‌ای، نیابتی، موشکی بتونه استفاده بکنه. دولت‌های دنیا هم باید این کار رو جلوش رو بگیرن. اما اون چیزی هم که الان برای آقای ترامپ یه مقداری مشکل آفرین هست در راه بودن انتخابات میان دوره‌ای مجلسین امریکاست و برای آقای نتانیاهو هم به همچنین انتخاباتی که در پیش رو دارن. پس ما می‌بینیم که این دوتا کشور، حداقل ایالات متحده و اسرائیل، نیاز به این دارن که با هم هماهنگی زیادی داشته باشن. جمهوری اسلامی میدونه که هر دو نفری اینها علاقه به یه مقداری خریدن زمان برای بهتر استراتژی گذاشتن رویارویی با جمهوری اسلامی دارن و جمهوری اسلامی هم میخواد از همین موضوع استفاده بکنه که در حقیقت ایالات متحده و اسرائیل رو در یک فشار مضاعفی قرار بده. اما من بعید میدونم امریکا و اسرائیل زیر بار فشار جمهوری اسلامی برن.
0: بله، بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. و اما با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه و مشتبه خامنه‌ای در فهرست. و اما با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه و مشتبه خامنه‌ای در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفته. در این بسته تحریمی

0: این شبکه در تسهیل مبادلات مالی و دور زدن تحریم ها نقش داشته. همزمان با بالا گرفتن تنش ها میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته گفتگوها میان دو کشور ادامه یابد. ترامپ در تروث سوشال نوشته آمریکا با درخواست جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات موافقت کرده، اما ایالات متحده به صراحت اعلام کرده آتش بس پایان یافت. همزمان با ادامه رایزنی ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن، الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش داد که قرار است در آینده نزدیک یک تماس تلفنی 4 جانبه میان جمهوری اسلامی، پاکستان، آمریکا و قطر برگزار شود. همچنین آکسیوس از احتمال برگزاری دور جدید گفتگوها در سوئیس خبر داد، گزارشی که خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، اون رو تکذیب کرد. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در گفتگو با مسعود پزشکیان بر آمادگی اسلام آباد برای ایفای نقش میانجی در مسیر صلح منطقه تاکید کرده. محمد باقر قالیباف هم گفته این درگیری ها هرگز با تسلیم ایران پایان نخواهد یافت و هشدار داده در صورت نقض توافق از سوی آمریکا، ایران آماده پاسخ خواهد. در همین ارتباط همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا را از تو بشنویم.
1: نکته مهمی که شاید در این روزها داره اتفاق میفته تضاد بین آن چیزی هستش که جمهوری اسلامی داره انجام میده با چیزی که بیان میکنه، در حالی که بسیار سران در جمهوری اسلامی به تاکید بر این که انتقام وقت انتقام هستش، باید به آمریکا حمله کرد. حتی در مراسمی در مشهد عملا حکم اعدام برای ترامپ صادر میکنن و اجرای کردن چنین چیزی رو هم به مجلس میبرن. از طرف دیگه آقای ترامپ داره میگه طرف تهران ایرانی با آنها تماس گرفت و از آنها درخواست کرده که مذاکرات ادامه پیدا کنه و به همین دلیل ترامپ اینو قبول میکنه. البته آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده که عملا بحث آتش بس به پایان رسیده و ایالات متحده آمریکا به عملیات خودش ادامه خواهد داشت. چون این وضعیتی رو ما باید در حالی در نظر بگیریم که حالا بحث طرح مذاکره 4 جانبه، یعنی با حضور قطر، عرب، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و ایران، احتمالاً در سوئیس بخواد برگزار بشه و در چنین شرایطی هستش که هنوز هم طرفای تهرانی بر این باور هستن که این مذاکرات در جبهه دست کم چنین چیزی واقعی نیست. منوچهر متکی نماینده مجلس با تاکید بر این که از اول نشست پاکستان یک کلک و یا خدعه آمریکا بوده، تاکید میکنه که اگر اونهایی که باور دارن آمریکا یا روز مایل هستن به یک نتیجه‌ای برسه، بیان تا ما براشون استدلال بکنیم چرا چنین چیزی وجود نداره. علی خمینی هم در اظهارات بسیار چندی با تاکید بر این که هر کسی پیام دوستی به آمریکا میفرسته دهنش خبیث و نجسه، تاکید کرده که اصلا چنین چیزی محاله و دولت جمهوری اسلامی حاضر نو به هیچ نوع توافقی بر سر این مسئله نخواهد بود. اما در این میان پاسهایی که ما میشنویم، همچنین عبور کشتی‌هایی که حالا بنابر گزارش تانکر ترکز در سکن 15 کشتی از دیروز تا کنون از تنگه هرمز عبور کردن، طرف ژاپنی هم اشاره میکنه که تعداد زیادی از کشتی‌هاش عبور کرده در طول این مدت و فقط 6 کشتی دیگه باقی مانده که عملا در وضعیت مناسب عبور خواهند کرد، به این معنا هستش که جمهوری اسلامی پالس‌های دوگانه‌ای رو داره میده، در عین حالی که سعی داره میکنه شرایط رو در داخل تصویری متفاوت نشون بده. اما به نظر میرسه که هنوز این رغبت برای رسیدن به یک توافق وجود داره. اما راه بلندی در راسته در مسیر هستش. اول اینکه آقای بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا از ابتدای ام با تاکید به خشم اقتصادی، عملیات خشم اقتصادی اشاره کرده، به هر حال تا به رسیدن نتیجه نهایی هیچ نوع عملیاتی متوقف نخواهد شد و با اضافه کردن افراد دیگر تو این لیست، کسانی که عملا وظیفه‌شون کار پولشویی دولت‌های جمهوری، دولت جمهوری اسلامی و حتی عناصر کلیدی جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای در خرید املاک در اروپا رو بازی می‌کرده، مورد هدف قرار داده. یکی از اهدافی که آقای بسنت از ابتدا آغاز کرده شکل دیگری از تحریم‌ها، یعنی جلوگیری از فعالیت‌های در سایه جمهوری اسلامی در بانکداری و چیزهای از این دست و رمز ارزها بوده. حالا با توجه به این اولتیماتوم

0: و اینکه ایالات متحده شرط کرده تا شنبه جمهوری اسلامی رسما باید اعلام بکنه که بیانیه میده که موجب توقف رفت آمد در تنگه هرمز نخواهد شد، عملا وضعیت موجود چوپی در زمین جمهوری اسلامی هستش که باید روشن کنه که آیا آمادگی دادن چنین بیانیه‌ای رو با کمک طرف عمانی خواهد داشت یا خیر.
1: مردوان روزبه که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه اعضا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به اصلاح هسته‌ای تاکید کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تداوم نظارت بر بخش‌های مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دست داده. نماینده آمریکا هم گفت نمی‌توان در شرایطی مذاکره کرد که ایران از ابتدایی‌ترین تعهدات خود سرباز می‌زند. فرانسه و بریتانیا هم ایران را به نقض تعهدات متهم کردند و نماینده فرانسه تأکید کرد جمهوری اسلامی مسئول بحران‌های کنونی است. در این نشست تمی بروس نماینده آمریکا هم گفته جامعه جهانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض صلح بین‌المللی پاسخگو می‌کند. آمریکا هشدار داده که این کشور به حملات ایران به اهداف غیرنظامی یا کشتی‌های تجاری پاسخ خواهد داد.
2: در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاد. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند، علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیرنظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می‌کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.
1: نماینده بحرین هم در شورای امنیت گفته برای جمهوری اسلامی دیپلماسی نه مسیری برای حل و فصل اختلافات، بلکه ابزاری برای مدیریت بحران‌ها و خرید زمان است. او از شورای امنیت خواسته اجازه ندهد قطعنامه‌های این نهاد بی اهمیت باشد.
3: نشون داده میگه تجربه که توافق کمونیست و قطعنامه شورای امنیت هم به اهداف خودش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا، الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره. موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگی به این داره که تمام طرف‌ها تعهد خودشون رو داشته باشن، من جمله ایران. در نهایت پادشاهی بحران خواستار این هست و شورای امنیت می‌خواهد که ادامه بدن به اینکه مسئول خودش رو تا چارچوب منشور انجام بده و حصول اطمینان بکنن از اجرای کامل قطعنامه‌ها، من جمله قطعنامه 2231، و شورا رو بده اجازه بده که قطعنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی فقط به کاغذپاره‌ای تبدیل بشن، بدون اجرایی نباشن، برای اینکه اعتبار این شورا رو حفظ بکنیم و ترویج بدیم صلح و امنیت رو در سراسر جهان بعد این کار رو انجام بدیم.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید که این جلسه شورای امنیت مربوط به جلسات مکانیزم ماشه است که هر چند وقت یک بار برگزار میشود، ولی در این جلسه به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه امنیت غذایی و انرژی جهان هم پرداخته شد.
4: خب البته باید یادآوری کرد که این در واقع جلسه‌ای که امروز برگزار شد یک جلسه روتین بود درباره اساسا مسائل مربوط به مکانیسم ماشه که شورای امنیت بر اساس قطعنامه 2231 هر چند وقت یک بار باید بررسی بکنه و این رو هم نباید فراموش کرد که چیزی حدود 10 روز بعد از اینکه شورای حکام آژانس در واقع قطعنامه محکومیت شورای در واقع قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی رو صادر کرد، تفاهم نامه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد و اکنون در ادامه رسیدگی به در واقع عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که بخشی از برنامه روتین شورای امنیت است به این مسئله پرداخته شد، ولی همونجوری که در پرسشتون ملحوظ بود مسائل مربوط به امنیت انرژی به خاطر اینکه چیزی بود 70% انرژی که از خلیج فارس نفت و گاز میاد صادر میشه از طریق تنگه هرمز میره به کشورهای مهم صنعتی جهان و مورد استفاده اونها قرار میگیره و افزون بر اون تمام مواد دفع آفات و عرض کنم به حضورتون کود شیمیایی هم از این مسیر عبور میکنه. بنابراین امنیت غذایی دنیا هم مطرحه. بنابراین به نظر میرسه که در واقع مأموریت شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی داره توسعه پیدا میکنه به اون چیزی که زیر فصل 7 ماده 39 منشور ملل متحد هست در مورد کشورهایی که فعالانه تهدیدی برای صلح جهانی میشن. و چه تهدیدی بالاتر از این که یک کشوری ادعا بکنه که هر دو طرف یک آبراه بین المللی باید تحت کنترل مطلقش باشه، در صورتی که جمهوری اسلامی صاحب عمان نیست و امنیت غذایی جهان و امنیت انرژی جهان رو داره مورد تهدید قرار میده.
1: وزارت خارجه آمریکا مانع دیدار یک مقام ارشد شهرداری نیویورک با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل شد. به گزارش سیتی ژورنال این دیدار قرار بود در ساختمان نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برگزار شود، اما پس از اطلاع وزارت خارجه آمریکا از این برنامه این نشست لغو شد. بر اساس این گزارش سهراب ممدانی شهردار نیویورک هم از برنامه این دیدار مطلع نبود. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی. سنای آمریکایی میگن که این دیدار قرار بوده که 7 ژوئیه بین آنا ماریا آیچیلا مسئول دفتر امور بین‌المللی شهرداری نیویورک و امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مقر نمایندگی ایران برگزار بشه که در همین خیابون 3 منهتن هست. شهرداری نیویورک میگه که این دفتر به طور معمول با هیئت‌های دیپلماتیک مستقر در نیویورک درباره موضوعات شهری، امنیت نمایندگی ها و هماهنگی مربوط به سازمان ملل در ارتباطه و این جلسه هم با همین هدف برنامه ریزی شده بود. اما اون چه که این دیدار رو بسیار خبرساز کرده زمان برگزاری این جلسه بوده. این جلسه قرار بود که تنها چند روز پس از این شروع بشه که دور جدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی شروع شده بود، زمانی که دولت ترامپ سیاست بسیار سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکنه و میبینیم مواضع جمهوری اسلامی رو در داخل ایران داره مورد هدف قرار بده و به همین دلیل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از واشنگتن وارد عمل شده و نذاشته که این جلسه برگزار بشه و در نهایت هم جلسه برگزار نشده. در این حال گزارش ها حاکی از این هستند که این موضوع در داخل شهرداری نیویورک هم جنجال برانگیز شده، همونطور که تو گفتی گزارش های تایید نشده ای هم وجود داره در مورد اینکه این فرد از دفتر زهران ممدانی توبیخ شده و در حال حاضر جزئیات و در واقع تحقیقات هم در این مورد جریان داره و حتی برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خودشون نوشتن که خود زهران ممدانی شهردار نیویورک، شهردار مسلمان نیویورک، از قبل در جریان برنامه ریزی این دیار نبوده و اطلاعی از اون دیار
5: دیدار نداشته، هرچند این بخش گزارش تا این لحظه مستقل از سوی دیگر رسانه‌ها تایید نشده، اما از سوی خود شهرداری هم تایید نشده. به همین دلیل این ماجرا حالا به سرخط رسانه‌های لوکال یا اینجا در خود منهتن و نیویورک تبدیل شده و رسانه‌ها دارن در موردش می‌نویسن و باید منتظر باشیم و ببینیم که خود شهرداری نیویورک در این مورد بیانیه‌ای صادر خواهد کرد یا نه.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای اعلام کرد افراد دارای تابعیت ایرانی صرف نظر از محل اقامت اجازه شرکت در کنگره وین رو ندارند. در نامه انجمن اروپایی پزشکی هسته‌ای که نسخه از اون به دست ایران اینترنشنال رسیده، دلیل این تصمیم تحریم‌های بین‌المللی و الزامات قانونی اتحادیه اروپا عنوان شده. این انجمن گفته پذیرش این افراد می‌تواند این نهاد رو در معرض خطر نقض قوانین اتحادیه اروپا قرار دهد. سیروس میرزایی، پزشک و فعال حقوق بشر، می‌گوید یکی از شرکت‌های ایرانی که پیشتر از مشارکت کنندگان در این کنفرانس بوده، در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و به دلیل مسئولیت امنیتی ایجاد شده، امکان مشارکت از بین رفت.
6: شرکت داریم به اسم شرکت پارس ایزوتوپ، شرکت داروهای رادیواکتیو هستش که در ایران هستش و جزوی از انرژی اتمی هستش، لیست تحریم های آمریکا هستش و این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین سپانسرهای این کنگره اروپایی هر سال توی سال‌های گذشته شرکت میکرد و الان انجمن پزشکان هسته اروپا به این پی بردن که این سازمان در لیست تحریم های آمریکا هستش. یک پزشک رادیو درمانی به عنوان جاسوس دو سال در زندان هستش در ایران، یعنی که مسئله امنیتیش رو بهش وارد شدن و کسانی که از ایران میخوان بیان اینجا بایستی میخواستن که کنگره بهشون یک دعوتنامه بده که با این دعوتنامه بتونن ویزا بگیرن. این مسئولیت امنیتی میافتاد به عهده سازمان انجمن پزشکان هسته اروپا که این مسئولیت بسیار بسیار بزرگی هستش. اگر که یه نفر از کسانی که از انرژی اتمی که در رابطه با سپاه هستن اینا میومد اینجا، مسئولیتش میافتاد پای پزشکان هسته اروپا. به این خاطر جامعه پزشکان هسته اروپا این تصمیم گرفت که این دعوتنامه رو به این اشخاص نده. اگر که خودشون به فرم‌های دیگه بتونن دعوتنامه بگیرن توی کشورهای شنگن وارد بشن، میتونن به این کنگره وارد بشن. اینجوری بونس به این فرم تحریم کامل نیستش. به این خاطر مسئولیت اصلی این مسئله ای که اینجا پیش اومده پیش خود جمهوری اسلامی هستش که پزشک هسته‌ای رو این قسمتی از انرژی اتمی خودش کرده که این انرژی اتمیش دنبال ساختن بمب اتمی هستش و اینها دست در دست هم میده که جامعه پزشکی اروپا نتونه اطمینان بکنه که کسانی که میخوان با دعوت بکنی کی هستن، آیا جزو این سازمان انرژی اتمی هستن، آیا جزو این پارس ایزوتوپ هستن که توی لیست تحریم‌ها هستن، کی میتونه به ما بده.
1: یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نسبت به وضعیت بحرانی تامین آب در تهران هشدار داد. مسعود مرسلی میگوید تا 25 سال دیگر هیچ آب زیرزمینی در تهران باقی نمانده و سدها هم تنها پاسخگوی نیاز نیمی از مصرف پایتخت خواهند بود. مرسلی معتقد است سیاست‌های حکومت در حوزه آب باعث به وجود آمدن بحران شده. او میگوید در تهران سالانه 20 تا 40 چاه عمیق حفر می‌شود که منجر به فرونشست زمین در جنوب پایتخت شده. همزمان با پیشبینی تداوم موج شدید گرما، مسئولان صنعت برق از شهروندان خواستند مصرف برق را دست کم 10% کاهش دهند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده بر اساس برآوردهای رسمی میانگین دمای هوای کشور در روزهای آینده به حدود 41 درجه سانتیگراد میرسد و نیاز مصرف برق به شدت بالا میرود. مطالعات اقلیمی نشان میدهد استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ایلام طولانی ترین دوره گرما را تجربه خواهد کرد. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست میگوید سرمایه گذاری ها در حوزه آب کافی نبوده و منابع موجود هم به جای توسعه زیرساخت های آب و برق در مسیرهای دیگری هزینه شدند.
7: سرمایه گذاری ها کافی نبوده، بعد مدیریت منابع کاملا به شکل غلطی انجام شده. به واقع حالا شکل غلط من مدیریت منابع برای اهداف دیگری هزینه شده، نه برای توسعه و برای به اصطلاح گسترش زیرساخت ها، به خصوص توی حوزه مثل آب و برق که جزء نیازهای اساسی است. من این نکته رو بگم خدمتون، اما الان توی اون پیک مصرف آب و برق هر دو هست، یعنی مثلا در زمستان در که به حساب کمترین حد میرسه معمولا مصرف برق در ایران 47 تا 50 هزار مگاوات، الان به 80 هزار مگاوات میرسه. مصرف خیلی افزایش پیدا میکنه. مصرف آب شرب هم به همون نسبت 20% نسبت به زمستان بیشتره. این در حالیه که خب ما توی تیر ماه هستیم، تیر ماه زمان بیشینه دما هست در ایران، با هر درجه افزایش دما 1-2% افزایش برق مصرف برق افزایش پیدا میکنه، 0.5% هم راندمان به شبکه پایین میاد و همه اینها باعث میشه که فشار زیادی بیاد. در حالت عادی نباید، البته خب این باید پیش بینی بشه، ما اقلیم گرمسیری هستیم، همیشه تیر ماه میشه، همیشه تابستون میاد، چیز عجیب و تازه ای نیست. اگر زیرساخت ها کافی بود شاید فشار وارد نمیشد، اما الان به هر حال هدف دولت اینه که مردم رو مجاب کنه به 10% کاهش مصرف در حوزه برق که باعث حدود 8000 مگاوات رها شدن برق میشه. این البته در صورتی عمل میکنه که توی اون لحظات اوج مصرف رخ بده، عمدتا از ظهر به بعد تا عصر و یا تا اون ساعات اولیه شبانگاه، و همچنین 20% کاهش مصرف آب. اگر مردم این کار رو بکنن، خبر خوب اینه که این تابستون احتمالاً چندان خبری از قطع برق و قطع آب نخواهد بود، چون خوشبختانه ما در زمستان گذشته هم سال آبی خوبی داشتیم.
1: با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌ها گزارش می‌دهند تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی‌های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریبا متوقف شد. همزمان محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به حملات جدید آمریکا به زیرساخت‌های نظامی می‌گوید جمهوری اسلامی با حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد کرد. ذوالقدر تهدید کرده در صورت ادامه این حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگوید برخی مقام‌های اسرائیل خواهان از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این ارزیابی‌ها در پی افزایش شدید تنش‌های داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده.
8: روزنامه اسرائیل هیوم در دو گزارش جداگانه اما تا حدودی مرتبط به هم توضیح میده درباره اینکه چطور اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی باعث شد که این بار دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حملات شدیدتری رو به مواضع جمهوری اسلامی انجام بده و چطور همین اختلافات داخلی و همین موضوعات باعث شده که اسرائیل و ایالات متحده بار دیگر طرح‌هایی رو بررسی بکنن برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. در گزارش اول اسرائیل هیوم میگه آنچه باعث شد که دونالد ترامپ این بار تصمیم بگیره با شدت بیشتری به جمهوری اسلامی حمله بکنه این بود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیامی رو به مذاکره کنندگان آمریکایی و کشورهای میانجی داد و گفت که دولت پزشکیان و تیم مذاکره کننده ایرانی توانایی کنترل کردن سپاه رو ندارند و سپاه اگر بخواد دست به اقداماتی از جمله حمله یا مسائل دیگه بزنه میتونه چنین اقداماتی رو انجام بده. در گزارش دوم اما اسرائیل هیوم این احتمال رو مطرح میکنه، در واقع به نقل از دیپلمات‌های در منطقه و در غرب میگه که این احتمال حتی وجود داره که سپاه پاسداران بخواد دست به کودتای کامل بزنه و قدرت رو به طور کامل از دست امثال پزشکیان و عراقچی در بیاره. به نوشته این روزنامه همین موضوع هم باعث شده که اخیراً مقامات اسرائیلی، آمریکایی و حتی به گفته اسرائیل حیوم برخی کشورهای منطقه سناریوهایی رو بررسی کنند که در اون جمهوری اسلامی میتونه ساقط بشه.
1: بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید مردم و دولت اسرائیل معتقدند آتش بس در جنگ اخیر کار رو نیمه تمام گذاشته.
9: اسرائیل نگاه میکنه به پایان جنگ 40 روزه و به خودش میگه و همینطور مردمش به خودشون میگن کار نیمه کار رها شد و یک آتش بس به صورت سورپرایز به این منطقه و همینطور به اسرائیل تحمیل شد، همینطور به مردم ایران، و کارها در نیمه راه گیر کرده و تهدیدات جمهوری اسلامی از اون موقع بیشتر و بیشتر شده، چه از نظر مسئله تنگه هرمز، چه بر ضد اسرائیل از سوی حزب الله که دارن احیاش میکنن، تنفس مصنوعی میدن، میخوان پول بهش رد بکنن، و حتی در داخل این تفاهم نامه هم مسئله مصونیت حزب الله رو وارد کردن. این کار پررویی بسیار بزرگی هست از سوی جمهوری اسلامی. پس وقتی اسرائیل میبینه مثلا اختلافات شدیدی هست بین سران جمهوری اسلامی، دنبال قالیباف میکنن، دنبال رئیس جمهور میکنن، دنبال وزیر خارجه میکنن، و این اولترا تندروها به وجود اومدن که هیچی رو قبول ندارن، این یک فرصتیه برای اسرائیل مثلا. یا اینکه اگر میان در حین تشییع جنازه رهبر قبلی به اصطلاح حرف از کشتن ترامپ میزنن یا کشتن سران اسرائیل، و بعدن اسرائیل اطلاعاتی هم در این روزها به دست آورده، اطلاعات واقعی و دقیق نه شعاری، که رفته گذشته جلوی آمریکا و میگه ببینید جون رئیس جمهور شما در خطر از سوی این رژیم که شما باهاش نشستین. پس در واقع اسرائیل میخواد یه فرصتی به وجود بیاره که واقعا شاید این دفعه از شر این موجودی که به همه مزاحمت ایجاد کرده بتونه در نظر خودش واقعا رها بشه.
1: ناتو به دنبال راهی تازه برای تامین مالی افزایش تولید تسلیحات است. راهکاری که قرار است با ایجاد یک بانک بین‌المللی دفاعی سرمایه‌های دولتی و خصوصی رو به صنایع نظامی هدایت کنه. اما تنها چند روز پس از رونمایی این طرح در آنکارا، ترکیه اعلام کرد فعلا به این ابتکار نمی‌پیوندد و تصمیمی که پرسش‌هایی درباره آینده این پروژه و نقش آنکارا در اون رو ایجاد کرده. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
10: در نشست سران ناتو در آنکارا، بانک دفاع، امنیت و تاب‌آوری که هدفش تأمین منابع مالی برای توسعه صنایع دفاعی کشورهای عضو ناتو و همچنین افزایش ظرفیت تولیدات تسلیحات نظامی هست معرفی شد. این بانک ابتکاریه که از طرف کانادا و 8 متحد دیگه ناتو از جمله ترکیه و به همراه اوکراین مطرح شده و قراره که با جذب سرمایه اولا هزینه تامین مالی پروژه های دفاعی رو کاهش بده، دوما سرمایه گذاری در صنایع نظامی رو تسهیل کنه و از طرفی هم ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی کشورهای عضو ناتو رو افزایش بده. بر اساس برنامه اعلام شده، مقر این بانک در کشور کانادا خواهد بود و فعالیت رسمی اون هم از سال 2027 آغاز میشه. کشورهای مؤسس امیدوارن که در مرحله اول حدود 134 میلیارد دلار سرمایه رو بتونن که جذب کنن و تاکید دارن که این بانک جایگزین سازوکارهای موجود نخواهد بود، بلکه از اونها حمایت میکنه. این طرح برای اولین بار در نشست سران ناتو در آنکارا از طرف مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، معرفی شد. اما حالا یک منبع دولتی ترکیه اعلام کرده که بعد از رایزنی هایی که در آنکارا انجام شده، کشور ترکیه تصمیم گرفته در این مرحله تعهدی برای پیوستن به این بانک نداشته باشه. مقام های ترکیه هنوز دلیل این تصمیم رو اعلام نکردند و مشخص نیست که آیا این کشور در آینده به این ابتکار برمیگرده یا نه.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده‌ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی، وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیره شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

از حدود 87 میلیون نفری که در ایران زندگی میکنند 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این تعداد فقط 24 میلیون نفر شاغلند و 2 میلیون نفر بیکار و در جستجوی کار به حساب میان. 40 میلیون نفر از افرادی که در سن کار هستند هیچ شغلی ندارند و از تلاش برای پیدا کردن کار دست کشیدند. این در حالی است که نرخ رسمی بیکاری در ایران 7.5% گزارش میشه، عددی که وقتی کنار کشورهای دیگه دنیا میذاریش عادی و حتی خوب به نظر میرسه. اما واقعیتی که اکثر خانواده‌های ایرانی دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن این نیست. مرکز آمار میگه از 26 میلیون نفر جمعیت فعال در بازار کار فقط 2 میلیون نفر در جستجوی کار هستن. پس نرخ بیکاری 7.6%. به همین راحتی اون 40 میلیون نفری که خانه نشین هستند و درآمدی ندارن هم هیچی. تجربه یک عمر زندگی در جمهوری اسلامی برای همه ما همین بوده. اگر از نظر فکری، سیاسی، فلسفی، دینی یا هر جنبه دیگری مطابق میل حکومت نبودیم، وجود ما انکار میشد. انگار اصلا نیستیم. حالا همون کار رو دارن با بزرگترین جمعیت بیکار تاریخ معاصر انجام میدن. ایران کشور بیکار هاست. جمعیت بیکار ما 3 برابر شاغلان ماست. اون هم در شرایطی که هفته 1 ساعت کار کردن هم شغل محسوب میشه. و این پاندمی بیکاری با سرعت در حال رشد، اما سیاستگزار سرش رو در برف فرو کرده و دلش خوشه که نرخ بیکاری 7%. در کل سال 1404 فقط 34 هزار شغل خالص ایجاد شد، رقمی که برای یک کشور 90 میلیون نفری هیچی نیست. همزمان 800 هزار نفر کلن از بازار کار اخراج شدند. با این وجود نرخ بیکاری پایین اومد، نه چون این آدم ها کار پیدا کردند، بلکه چون از ناامیدی خانه نشین شدند یا در حال تلاش برای مهاجرت یا در انتظار برای تغییر این اوضاع نشستند. واقعیت این است که بیکاری در ایران یک بیماری فراگیره که انرژی، استعداد و خلاقیت مردم ایران رو زمینگیر و خانه نشین کرده. در این قسمت چرتکه میخواییم راجع به قحطی کار صحبت کنیم و ببینیم چرا اون نرخ رسمی حقیقت رو پنهان میکنه و ریزش فرصتهای شغلی تا پایان 1405 به کجا خواهد رسید. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیمهای بهینه تری بگیریم. وقتی میگیم از هر 100 نفر 66 نفر شغلی ندارن، لزوماً به این معنا نیست که همشون بیکار هستن. بخشیشون دانشجوان، بخشی خانه‌دار و تعدادی بازنشسته. اما این چیزی از وخامت این اعداد کم نمی‌کنه. نرخ بیکاری اعلام شده 2 تا اشکال ساده داره. اشکال اول اینه که در این آمار هر کی در طول هفته، همونطور که عرض کردم، فقط 1 ساعت کار کرده باشه شاغل حساب میشه. حالا فرقی نمی‌کنه که با اون 1 ساعت بشه نون شب درآورد یا نه. اون جوونی که یه روز صبح 2 تا مسافر با موتور جابجا کرده در آمار رسمی همردیف کسیه که سر یه کار تمام وقت بیمه داره. هر دو شاغلن. اشکال دوم از این هم مهمتره. فقط کسی بیکار شمرده میشه که فعالانه دنبال کار بگرده، اون هم در شغل‌های رسمی. یعنی اون آدمی که اینقدر در به در دنبال کار گشته و جواب نگرفته که دیگه قیدش رو زده، از آمار به طور کامل حذف میشه. به عبارت دیگه هر چقدر افراد بیشتری در جستجوی کار به بن‌بست برسن و از جستجو برای کار دست بکشن، هر چقدر ناامیدی در جامعه بیشتر بشه، آمار بیکاری بهتر و تمیزتر به نظر میرسه. برای همینی که نرخ رسمی 7%، ولی واقعیت کار در ایران یک چیز کاملا دیگه است. برای اینکه به تصویر واقعی تری برسیم، میتونیم نرخ مشارکت در اقتصاد رو بررسی کنیم. نرخ مشارکت میگه از هر 100 نفر در سن کار چند نفر اصلا وارد بازار کار شدن، چه شاغل چه کسی که دنبال کار میگرده. در ایران این رقم فقط 40ه. یعنی از هر 100 نفر در سن کار 60 نفر اصلا پاشون به بازار کار باز نشده، نه کار میکنن نه دنبالش میگردن. این یعنی بخش عظیمی از توان کاری کشور بیرون گود اقتصاد مونده و هرگز فعال نشده. بخش بزرگی از دهه 60 ها و دهه 70 ها به این گروه تعلق دارند. از این جمعیت بیرون مونده نزدیک 3/4 یعنی 73% زن هستند. از هر 100 زن ایرانی در سن کار فقط 12 شاغل یا جویای کار هستند. و ببینید هیچ اقتصاد مدرنی بدون مشارکت خانم‌ها ساخته نشده و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
بعد نوبت جوان هاست که تلخ در این بخش این ماجرا است. اقتصاددان ها اینجا یه معیار دقیق تر رو اندازه میگیرند. نسبت جوان هایی که نه سر کارن، نه درس میخونن، نه مهارتی یاد میگیرن، بهش میگن NEET. Not in education, employment or training. طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار در ایران 1/4 جوان‌ها نیت هستند. اینها جوان‌هایی هستند که هیچ وقت فرصتی پیدا نکردند تا درآمد و شغل دلخواه داشته باشند و زندگی و آینده‌شون رو بسازند. علی‌رغم اینکه خیلی از اونها سالها تحصیل کردند، بیش از 1/3 کل بیکارهای کشور افراد تحصیل کرده هستند. به این ترتیب اون جمعیت عظیمی که الان مشغول به تحصیل هستند و بیکار به شمار نمیان، طبق آمار رسمی در آینده بیکار خواهند بود و صرفاً بیکاری اونها با هزینه سرسام‌آور تحصیلات تکمیلی داره به تأخیر میفته. اما این شرایط داره به کدوم سمت حرکت میکنه؟ قانون اوکان در علم اقتصاد میگه رشد اقتصادی مستقیماً روی اشتغال تأثیر میگذاره. وقتی اقتصادی یک کشور کوچک میشه، بنگاه‌ها یا تعطیل میشن یا کمتر میفروشن و به یه نسبت کمابیش ثابت و قابل پیشبینی شروع میکنن به تعدیل نیرو و متوقف کردن استخدام‌ها. اقتصاد ایران در حالت عادی بگیم سالی حدود 2% رشد میکرد در خوشبینانه ترین حالت، ولی امسال طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، شواهد هم البته همونطور که در قسمت شامخ چرت که بررسی کردیم همین رو نشون میده، نشون میداد که این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و یه چیز حدود 6% کوچک خواهد شد و این باعث میشه که یه شکاف حدوداً 8% نسبت به شرایط عادی، و تازه این در صورتیه که دوباره جنگ گسترده آغاز نشه. تخمین من با قانون اوکان اینه که این شکاف باید نرخ بیکاری رو حدود 4 واحد بالا ببره و برسونش به 11-12%، چیزی که با میلیون ها شغلی که کارشناس ها میگن امسال از دست رفته جور در میاد. در 1405 معاون وزیر کار میگه جنگ به تنهایی بیش از 1 میلیون شغل رو نابود کرده و حدود 2 میلیون نفر رو بیکار کرده. کارشناسان بازار کار این رقم رو بین 3-4.5 میلیون نفر تخمین میزنن که به نظر من واقع بینانه تره. یعنی 2 مسیر کاملا مستقل، قانون اوکان و آمار میدانی، هر دو دارن به یک نتیجه مشابه میرسند. پیشبینی من اینه که این ریزش در آمار رسمی اما دیده نخواهد شد، درست مثل پارسال که علی‌رغم 2 جنگ، تورم 50-60%، تعطیلی صنایع و کسب و کارها در دست کم نیمی از سال و نابودی صدها هزار شغل در ایران، اما نرخ بیکاری نه تنها بالا نرفت بلکه در آمار رسمی حتی بهتر شد که خودشون میخواستن بی سر و صدا برگزارش کنند. لذا هر چقدر هم که وضع اشتغال در ایران بحرانی بشه، نرخ رسمی در همون حدود 8-10% باقی خواهد موند، ولی نرخ مشارکت قطعا میره زیر 38-39% و نسبت اشتغال میفته زیر 36-37%، و اینجاست که بحران فراگیر بیکاری تبدیل میشه به موتور فقر. ببینید مکانیزمش ساده است. وقتی در یک خانوار فقط 1 نفر درآمد داره، کوچکترین تلنگری کل خانواده رو زمین میزنه. حالا این رو بذارید کنار این واقعیت که حدود 60% شاغل‌های ایران غیر رسمی کار میکنن، یعنی نه بیمه دارن، نه قرارداد و پشتوانه ای. برای همینه که از اون 1-4.5 میلیون نفری که در جنگ کارشون رو از دست دادن، فقط 200,000 نفر تونستن بیمه بیکاری بگیرن، چون بیمه بیکاری فقط به کارگر رسمی میرسه. حقیقتش حتی تصور این که در این وضعیت تورم و گرونی 4.5 میلیون نفر بیکار شدن و دستشون به جایی نمیرسه دردناک و هولناکه. حداقل دستمزد امسال اسمن 60% بالا رفت، ولی همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که گفتیم، قدرت خرید حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح 2 دهه اخیر رسیده و همین الان هم برای اداره یک زندگی بسیار ساده و حداقلی کافی نیست. در چنین وضعیتی اون نسل جوونی که نه کار داره نه مهارت، همون نسل نیت، داره تبدیل میشه به فقرای نسل بعد. و متاسفانه پیام‌هایی رسیده به ایران اینترنشنال از سمت هموطنانمون هم بدون استثنا این واقعیت رو تایید میکنه. این بازار کار یک شبه ویران نشد.
سالها عدم سرمایه گذاری مولد، سیاستهای تورمی دولت، معطل کردن میلیونها جوان در سربازی اجباری و دانشگاه به جای ساختن شغل و منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی، کم کم شرایطی به وجود آورده که حتی وقتی اقتصاد رشد میکنه هم شغلی ساخته نمیشه. قبل از جنگ و همه این حرفا، سال 1403 اقتصاد ایران روی کاغذ حدود 3% رشد کرد، ولی از دل اون رشد 3% فقط 300,000 شغل بیرون اومد. دانشگاه سال هاست که به جای اینکه پلی به بازار کار باشه، عملا تبدیل شده به یک اتاق انتظار که ورود میلیون ها جوان به بازار بی شغل رو چند سال فقط عقب میندازه. این ساختار رو دهه ها سیاست گذاری ساخته و بعد از جنگ هم روش کل ماجراهایی که در جنگ گذشت روش تلمبار شده. جنبندی من اینه که اندازه واقعی بیکاری در ایران 7% همطور که عرض کردم نیست. بخش بزرگی از کل کشور در سن کاره که یا هیچ وقت وارد بازار نشده یا از ناامیدی ازش خارج شده یا ازش اخراج شده، و همین موتور خاموش موتور اصلی فقریه که خانوارهای ایرانی توش دست و پا میزنند. فقری که مردم انتخابش نکردن، براشون ساختنش. تا پایان 1405 هم دولت احتمالاً همون نرخ تک رقمی بیکاری رو با افتخار تکرار خواهد کرد، ولی حالا دیگه میدونید چرتکه بازار کار چطور کار میکنه. دفعه بعد که شنیدید نرخ بیکاری پایین اومده، اول بپرسید نرخ مشارکت چی شده. اگه بیکاری پایین اومده ولی مشارکت هم پایین اومده، این خبری خوبی نیست و مشخص میکنه که روند فعلی ادامه داره. معنیش اینه که عده بیشتری از هموطنانمون شغلشون رو از دست دادن و از تأمین یک زندگی معمولی یا حتی حد اقلی احتمالاً باز موندند.

0: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
1: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
0: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
2: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
3: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
2: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
4: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
5: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
6: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
7: دیگه الان مرز بین آتش بس و جنگ وجود نداره.
6: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدام تروریستی میدونه.
8: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
9: تردد دریایی در تنگه هرمز،
4: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز.
10: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن.
11: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
12: عضو عضو شورای امنیت در همین سالن پشت زربان.
4: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
13: این که در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
14: حاضر نشدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم قایصکاری پدرش،
15: امام شهید و رهبر شهید،
4: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
16: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. تصاویر ماهواره اختصاصی که CNN از شرکت وانتور دریافت کرده نشانه هایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای خود را نشون میده. CNN در بررسی های خود فعالیت های قابل توجهی را در طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده، مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در آن نگهداری می شود. همچنین در کوه پیکاکس یک سایت هسته‌ای مشکوک زیرزمینی تصاویر ثبت شده در 21 ژوئن نشون میده خودروهایی در حال ورود و خروج از تونل ها بودند زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار بود. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید مذاکره برای جمهوری اسلامی برای حل و فصل بحران نیست، بلکه دنبال زمان بیشتر برای ادامه بحران است.
1: یک واقعیت رو داره باز هم برای ما نشون میده که جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال خریدن زمان برای بقای خودش هست. هیچ مسئله دیگری اهمیتی برای حکومت جمهوری اسلامی نداره، چون از یک طرف میان میگن که ما حاضریم مذاکره بکنیم، ولی گویا مذاکره برای جمهوری اسلامی به معنای حل و فصل بحران نیست. جمهوری اسلامی فقط میخواد که زمان بیشتری برای ادامه بحران بتونه داشته باشه. ببینید، این گزارشی که ما در CNN هم منتشر شده و شما هم اشاره فرمودید، این در حقیقت به معنی ساخت بمب اتمی همین الان نیست، اما باید خیلی جدی گرفته بشه، چون جمهوری اسلامی داره میگه که من مسیر دسترسی، حفاظت و احیای بخشی از توانایی و قدرت بازدارندگی خودم رو میخوام داشته باشم، به دولت‌های بزرگ دنیا همین اجازه رو نمیخوام بدم که در این زمینه با من گفتگویی داشته باشن. ضمناً ما دیدیم در گزارش هام امروز بوده که دولت و حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف عراقچی با نمایندگان امریکا صحبت میکنه و میگه که ما آمادگی و علاقمندی ادامه مذاکرات رو داریم، اما خب این سپاه هست که به اصطلاح آتش به اختیار داره عمل میکنه، پس شما امتیازات بیشتری به ما بدید تا ما بتونیم جلوی دهن اونها رو ببندیم. یعنی در حقیقت دارن همون پلیس خوب پلیس بد بازی میکنن، ولی اینجاست که باید دولت‌های بزرگ دنیا دست حکومت جمهوری اسلامی رو بکنن یک بار برای همیشه، و باید به فراتر از وعده‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو برسونن. یعنی باید اونقدر فشار اقتصادی، نظامی و استراتژیک بر جمهوری اسلامی زیاد باشه که راهی به غیر از پذیرش تصمیم سخت و اون هم در حقیقت تسلیم در برابر خواست مردم چیزی نباشه.
0: نگاهی بیاندازیم چون خبر کوتاه از ایران. یک کودک 15 ساله به نام اسام حسنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و پدر وی نیز به شدت مجروح شده. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هنگا غروب پنجشنبه، خانواده حسنی پس از اتمام یک روز کاری در باغ گیلاس شخصی خود در حال بازگشت به سمت محل سکونتشان بودند که به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی نیروهای مسلح هنگ مرزی هدف شلیک رگبار گلوله قرار گرفتند. علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید اونها رو تندرو نامید. او تاکید کرد که نشستن در برابر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو نمیپذیرد و گفته مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند. به گزارش هرانا یوسف کلونک زاده، مترجم و مدرس زبان کردی اهل ارومیه، با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشت به صورت بلا تکلیف در زندان این شهرستان نگهداری می شود. هرانا گفته این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است. از اتهامات علیه کلونک زاد گزارشی منتشر نشد. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی کرد. با وجود اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه برخورد با این پرونده، همه اعضا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تداوم نظارت بر بخش‌های مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از دست داده. نماینده آمریکا هم گفته نمی‌توان در شرایطی مذاکره کرد که ایران از ابتدایی ترین تعهدات خود سرباز می‌زند. فرانسه و بریتانیا هم ایران را به نقض تعهدات متهم کردند و نماینده فرانسه تاکید کرده جمهوری اسلامی مسئول بحران‌های کنونی است. در نشست سمی بروس نماینده آمریکا هم گفته جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض صلح بین‌المللی پاسخگو می‌کند. آمریکا هشدار داده که این کشور به حملات ایران به اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری پاسخ خواهد داد. Over the last week,
2: Iran has taken. در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاده. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند، علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیرنظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی های تجاری شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد. We will respond.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با امضای فرمانی از تشکیل یک فرماندهی ویژه برای تمرکز بر حملات عمیق و دوربرد به خاک روسیه خبر داد و اعلام کرد این فرماندهی جدید تمام منابع موجود رو برای کاهش توانایی‌های نظامی و جنگی روسیه متمرکز خواهد کرد. به گفته زلنسکی همزمان با این اقدام نیروهای واکنش سریع مشترک نیز در ارتش اوکراین تشکیل می‌شود. پلیس بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدکوم وزیر پیشین و سیاستمدار حزب رفرم این کشور بازداشت کرده. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه اش در جنوب غربی انگلستان پیدا شد. به گفته پلیس شواهدی مبنی بر تروریستی بودن یا انگیزه سیاسی در این قتل وجود ندارد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله چهارم نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای نخستین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیمه نهایی جام جهانی برسد. وزارت خارجه آمریکا مانع دیدار یک مقام ارشد شهرداری نیویورک با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل شد. به گزارش سیتی جورنال این دیدار قرار بود در ساختمان نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برگزار شود، اما پس از اطلاع وزارت خارجه آمریکا از این برنامه این نشست لغو شده. بر اساس این گزارش زهران ممدانی شهردار نیویورک هم از برنامه این دیدار مطلع نبود.
3: سنای آمریکایی میگن که این دیدار قرار بوده که 7 ژوئیه بین آنا ماریا آچیلا مسئول دفتر امور بین‌المللی شهرداری نیویورک و امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مقر نمایندگی ایران برگزار بشه که در همین خیابون سوم منهتن هست. شهرداری نیویورک میگه که این دفتر به طور معمول با هیئت‌های دیپلماتیک مستقر در نیویورک درباره موضوعات شهری، امنیت نمایندگی ها و هماهنگی مربوط به سازمان ملل در ارتباطه و این جلسه هم با همین هدف برنامه ریزی شده بود. اما اون چه که این دیدار رو بسیار خبرساز کرده زمان برگزاری این جلسه بوده. این جلسه قرار بود که تنها چند روز پس از این شروع بشه که دور جدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی شروع شده بود، زمانی که دولت ترامپ سیاست بسیار سختگیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکنه و میبینیم مواضع جمهوری اسلامی رو در داخل ایران داره مورد هدف قرار بده و به همین دلیل وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از واشنگتن وارد عمل شده و نذاشته که این جلسه برگزار بشه و در نهایت هم جلسه برگزار نشده. در این حال گزارش ها حاکی از این هستند که این موضوع در داخل شهرداری نیویورک هم جنجال برانگیز شده، همونطور که تو گفتی گزارش های تایید نشده ای هم وجود داره در مورد اینکه این فرد از دفتر زهران ممدانی توبیخ شده و در حال حاضر جزئیات و در واقع تحقیقات هم در این مورد جریان داره و حتی برخی رسانه ها به نقل از منابع خودشون نوشتن که خود زهران ممدانی شهردار نیویورک، شهردار مسلمان نیویورک، از قبل در جریان برنامه ریزی این دیار نبوده و اطلاعی از اون دیدار نداشته، هرچند این بخش گزارش تا این لحظه مستقل از سوی دیگر رسانه ها تایید نشده، اما از سوی خود شهرداری هم تایید نشده. به همین دلیل این ماجرا حالا به سرخط رسانه های لوکال یا اینجا در خود منهتن و نیویورک تبدیل شده و رسانه ها دارن در موردش می نویسن و باید منتظر باشیم و ببینیم که خود شهرداری نیویورک در این مورد بیانیه ای صادر خواهد کرد یا نه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم ایشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی
2: اینها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
1: قبل از انقلاب در این کشور مردم ایشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگ

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یه اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: حرفایی که ترامپ زد و این عبارتی که استفاده کرد، یعنی مسئله تروریسم، از همه چی مهمتر میتونه مبنای مشروعیت پاسخهای نظامی و حملات متقابل امریکا رو تغییر بده. الان دیگه با این عبارت به زعم واشنگتن پاسخ نظامی که اتفاق میفته صرفا برای دفاع از نیروهای آمریکایی یا مثلا کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه نیست، بلکه میتونه اون رو دفاع از امنیت تجارت جهانی و دفاع از کشتیرانی، اون کشتیرانی بین‌المللی عنوان کنه و بر این مبنا این دفاع رو توجیه بکنه، این کار این پاسخ ها رو توجیه بکنه. چنین روایتی به همراه کردن متحدان اروپایی و عربی میتونه کمک زیادی بکنه. در وهله اول این روایت باعث میشه که، یعنی وقتی که ما حمله به کشور تجاری رو، حمله به کشتی‌های تجاری رو تروریستی بدونیم، اون کشورهای مصرف کننده انرژی و کشورهایی که اقتصادشون وابسته به تنگی هرمز هست انگیزه بیشتری پیدا میکنن که در عملیات‌های حفاظت از کشتیرانی در تنگی هرمز مشارکت بکنن. دوم این که امریکا این در چنین وضعیتی و با این روایت دیگه به صرف حمله به سکوهای پرتاب موشک یا پهپاد اکتفا نمی‌کنه، احتمالاً در چنین حملاتی میتونه ایده ی حمله به شبکه‌های فرماندهی، شبکه‌های موشکی، شبکه‌های پهپادی، پایگاه‌های دریایی و حتی زیرساخت‌های کمک کننده به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی رو هم مد نظر قرار بده. همون منطقی که در حملات اخیر سنتکام هم اتفاق افتاد و مثلا در آقلا هم حمله موشکی انجام شد. و بخش سوم این روایت این هست که وقتی این روایت، یعنی همین تروریسم دریایی در مورد جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی جا بیفته، اون وقت تهران در دفاع از مواضع خودش با سختی خیلی بیشتری روبرو میشه. یعنی به مسئله اینجاست که آزادی کشتیرانی یک اصل بنیادین در حقوق بین الملل دریایی محسوب میشه و تروریسم دریایی نقض آشکاره. اینجا ترامپ داره از مفهوم تروریسم یک کاربرد سیاسی بیرون میکشه، این ربطی به اون تعاریف حقوقی و حقوق بین الملل نداره. اینجا داره از واژه تروریسم یک کاربرد سیاسی بیرون میکشه و خب طبیعتاً چنین پیامدهایی رو هم این استفاده از این برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه.
1: در واقع چهار نکته در این مراسم حکومتی تابوت گردانی علی خامنه‌ای برجسته بود. اولین و مهمترینش ناتوانی حکومت در جمع کردن حتی طرفداران خودش و

0: بزرگ جلوه دادن این مراسم بود. یعنی حتی اگر مقایسه کنیم با سایر مراسم حکومتی که خود حکومت قبلا برگزار کرده و مثل مراسم مثلا تشییع قاسم سلیمانی، حتی نسبت به اون هم کوچکتر بود و این نشون میده که بعد از سال 98 و به خصوص بعد از 18 و 19 دی ماه ریزش حتی در میان نیروهای حکومتی هم بسیار افزایش یافت، به طوری که حکومت حتی نتونست نیروهای در واقع تمام نیروهای خودش رو جمع کنه با استفاده از نیروهایی که در افغانستان داشت، در عراق داشت، در یمن داشت، با جمع‌آوری تمام اینها با خرج پول بسیار زیاد هم نتونست در واقع یک مراسمی رو برگزار کنه که بتونه بگه این مراسم مثلا خیلی باشکوه بوده و خیلی جمعیت درش شرکت کردن. دومین نکته در واقع همین موضوعی بود که الان در این ویدیو هم دیدیم، شعارهایی بود که در مورد انتقام از ترامپ مطرح میشد، خواستار کشته شدن اون هستند، پلاکارت هایی که در این رابطه هم میشد. این موضوع فقط در میان طرفداران حکومت که در مراسم حاضر بودن نبود، حتی مقام های حکومتی هم که در این مراسم حاضر بودن همین حرف ها رو میزدن، بر کشتن دونالد ترامپ تاکید میکردن و میگفتن که این کار رو حتما انجام میده. خب این یک پیام واضح برای ترامپ داره، یعنی اینکه ترامپ فکر میکنه در میان افراد جمهوری اسلامی حالا دو نفر رو پیدا کرده که معقول ترن، میشه باهاشون حرف زد، میشه باهاشون تفاهم کرد. این مراسم نشون داد که چنین چیزی امکان پذیر نیست و در واقع تا وقتی جمهوری اسلامی سر کار هست این آمریکا ستیزی که 47 سال در میون اونها نهادینه شده به این راحتی از بین نمیره. نکته سوم شعار علیه پهلوی بود، علیه خاندان پهلوی، علیه شاهزاده رضا پهلوی، که این نشون میده که کماکان جمهوری اسلامی مطمئن هست که آلترناتیوش شاهزاده رضا پهلوی هست و شعارهای مردم در 18 و 19 دی ماه هنوز در گوششون هست و میدونن که این آتش زیر خاکستر دوباره شعله میکشه و از همین جهتی که میبینیم علیه خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی شعار میدن. و نکته آخر این که عدم حضور مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم دفن پدرش و حتی در حالی که جانشین او شده 4 ماه پس از جانشینیش، اگر قرار بود رونمایی از او صورت بگیره بهترین جا همین مراسم بود، چون ترامپ دست کم دو بار اعلام کرد که اماننامه داده به مقام های جمهوری اسلامی برای اینکه این مراسم رو برگزار کنن و اگر مجتبی خامنه‌ای حتی از جان خودش میترسید اینجا باید مطمئن می بود که اتفاقی براش نمیافته و باید حاضر میشد، که همین موضوع هم در کاهش جمعیت طرفداران حکومت مؤثر بود. یعنی جایی که پسر دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی حاضر نیست در مراسم پدرش شرکت کنه، خب مردم عادی چرا باید برن که اگر احتمالاً اتفاقی بخواد بیفته برای اونا بیفته. الان بیشتر این برای طرفداران حکومت هست که به موزل تبدیل شده که چرا مجتبی خامنه‌ای حتی 4 ماه پس از کشته شدن پدرش حاضر نیست که حتی یک فایل صوتی بیرون بده و طرفداران خودش رو قانع کنه که هنوز زنده است.
1: خط ریلی شیان به آپرین، یعنی از چین، شیان چین، حالی ایو به آپرین در نزدیک تهران، اگه نه کلیدی ترین، یکی از مهمترین محورهای راه آهن چین به ایران هست. در چه حمله به این پل به همین خاطر توجهات رو به این خط کلن به این کوریدور جلب کرده، به خصوص بعد از اون محاصره دریایی. خب گفته شد که این مسیر در واقع حمل و نقل ریلی اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد، از جمله برای انتقال نفت. البته واقعیت اینجاست که خب نفتی که از طریق راهن بس میشه مقدار بسیار اندکی در مقابل نفتی که از با ابرنفتکش ها میره، ولی خب گفته میشه که حتی این مسیر که تقریبا هم نقل 40 روزه دریایی رو به 2 هفته کاهش میده، برای مسائل دیگه از جمله احتمالاً تسلیحات هم میتونه یا ممکنه استفاده شده باشه. خب پل آختک خان اسمای مختلفی داره تو مسیر گرگان این چبرون بخشی از این کوریدور، این کوریدور خودش 10400 کیلومتر تقریبا از شیان تا ایران که از قزاقستان و ترکمنستان هم میگذره، اصلا گفتم در بخشی از اونجا عرض ریل هم عوض میشه، بخونه که عرض ریل در قزاقستان، ترکمنستان و روسیه و اینا به مانند شوروی فرق میکنه با عرضهای استانداردی که در ایران استفاده میشه و مهندسیش هم فرق میکنه. و در نهایت گفتم از شریانهای اصلی هست. ایران حدود 5 سال پیش به طرح جاده ابریشم جدید یا راه و میانبر پیوست یا راه و کمربندی پیوست که خب بخشی از این کوریدور هست. در اردیبهشت ما اون سند همکاری 25 پنج ساله رو امضا کرد، به 1400 دو سال پیش هم باز با قزاقستان و ترکمنستان و چین نشستن، تعرفه و برنامه قطارا رو برنامه‌ریزی کردن. سال پیش هم خرداد ما اولین قطار از شیان وارد همین بندر آپریل شد. اما رسانه‌های حکومتی چین خیلی به موضوع نپرداختن. خبرگزاری رسمی چین شینهوا خبر دو پاراگرافی دو خطی منتشر کرده در مورد حمله، اما در مورد اهمیت این پل و در واقع دلیل حتی نمادین این حمله به این پل حرفی نزده. اما در نقطه مقابل رسانه‌های مخالف حزب کمونیست چین، مخالف حکومت چین از جمله در آمریکا و همینطور رسانه‌های تایوانی که خب اینجا آزادی بیان وجود داره، به اهمیت این موضوع پرداختن. از جمله شبکه NTD در ایالات متحده نزدیک به مخالفان سرسخت حکومت چین میگه که حالا البته میگه تعمیر پل احتمالاً زیاد طول نمی‌کشه، حالا یه هفته دو هفته ممکن طول بکشه، اما این حمله میتونه انتقالات چین به ایران رو دست کم برای مدتی مختل کنه. یکی از مفسران همین شبکه لیلینی گفته که این در واقع خط کلیدی برای باربری بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی هست. آمریکا شاید خواسته که در واقع اون خطوط تدارکاتی ایران رو قطع کنه، در واقع سیگنالی بفرسته که اگه بخواد میتونه این خطوط تدارکاتی رو حتی روی زمین و حتی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی قطع کنه. یه نکته مهم دیگه هم در این مورد این حمله وجود داره. اگر در مقیاس بزرگتر نگاه بکنیم، به خصوص به این خاطر که این پل آختکی خان بخشی از کریدور بسیار کلیدی هستش که چین رو به غرب آسیا وصل می‌کنه و شریان‌های آسیای مرکزی، چین آسیای مرکزی، آسیای غربی هست. واقعیت اینجاست که ما هیچ وقت نداشتیم که ایالات متحده به بخشی از این طرح جاده ابریشم جدید چین یا راه و کمربندی چین حمله کنه که الان این اتفاق افتاد.
2: شادی فرانسوی ها در خیابان پس از پیروزی مقابل مراکش. در اولین مسابقه یک چهارم نهایی در ورزشگاه جام جهانی بوستون، تکرار نیمه نهایی جام جهانی قطر، این بار یک مرحله زودتر در آمریکا. کیلیان امباپه با وجود از دست دادن یک ضربه پنالتی، با به ثمر رساندن گلی تماشایی مقابل مراکش، به فرانسه کمک کرد تا برای سومین جام جهانی پیاپی به مرحله نیمه نهایی صعود کند. کاپیتان فرانسه در نیمه نخست پس از 3 دقیقه تأخیر در زدن پنالتی، ضربش را با مهار یاسین بونو دروازه‌بان مراکش از دست داد. اما در آغاز نیمه دوم این اشتباه را جبران کرد و گل نخست تیمش را به ثمر رساند. عثمان دمبله، هم تیمی سابق امباپه در پاریس سن ژرمن، بعد از آن گل دوم فرانسه را زد تا خیال این تیم از پیروزی راحت شود.
3: خیلی خوشحالیم. می‌دونیم که بازی کردن تو نیمه نهایی جام جهانی اتفاقی استثنائیه. از زمانی که به تیم ملی فرانسه پیوستم، این سومین نیمه نهایی پی ماست و از صعود به این مرحله خیلی خوشحالم. می‌دونستیم که مراکش حریف دشواریه و بازیکنان با کیفیتی داره. اما در تمام طول بازی تمرکزمون رو حفظ کردیم. حتی بعد از پنالتی از دست رفتم، می‌خواستیم همچنان متمرکز بمونیم.
2: هم تماشاگران مراکشی و هم بازیکنان این تیم با هزار امید و آرزو و البته انگیزه بالا وارد ورزشگاه شدند. اما فشار بی‌وقفه فرانسه باعث شد تا خیلی زود متوجه شوند چاره‌ای جز عقب نشینی ندارند و باید با رویای صعود و البته جام جهانی 2026 خداحافظی کنند. تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی راحتی که مقابل تیم ملی فوتبال مراکش به دست آورد، به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 راه یافت و حالا باید سه‌شنبه هفته آینده به مسافه برنده دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و اسپانیا بره در شهر دالاس. و کیلیان امباپه کاپیتان تیم ملی فرانسه هم با گلی که در این مسابقه به ثمر رسوند، تعداد گل‌های زده خودش رو به عدد 8 رسوند، با لیونل مسی برابر شد و به خاطر پاس گل بیشتر در صدر جدول گلزنان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت.

0: درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی،
1: حمله به بندرعباس، بوشهر و عسلویه،
2: آیا این مقدمه برای یک جنگ و درگیری تازه هست؟
3: یا الان مرز بین آتش‌بس و جنگ وجود نداره؟
2: ترامپ حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اقدام تروریستی میدونه؟
4: دفاع از امنیت تجارت جهانی،
5: تردد دریایی در تنگه هرمز،
0: تنش‌ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز،
6: ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از اقدام و واکنش شدن،
7: باید منتظر تداوم حملات از هر دو طرف باشیم.
8: 19 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت زبان،
0: اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی،
9: این که در پناهگاه بمونه بیرون نیاد،
2: حاضر نشدن مصطفی خامنه‌ای در مراسم خاکسپاری پدرش،
10: امام شهید و رهبر شهید، و
0: شاید یکی از عجیب‌ترین مراسم دفن یک دیکتاتور رو دیدیم.
11: تهران 350 هزار نفر شرکت کردن ولی خبرگزاری فارس میگه 43 میلیون. اینم ازشون عجیب نیست. حکومت فله‌ای، گزارش‌های فله‌ای.
12: جمشید شارمهد هستم.
13: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
14: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
13: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
15: گوشی رو برداشتم، اون گفتش قضاش بابا تو خوشتم. دولت ها هیچ کاری نگرد.
16: ایرانیست که باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
17: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
18: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: خیلی از سپاسگزار همسر گرامیش هستم، خانم مرجه شمسایی، که زمینه فراهم کرد که خاک سپاری اینجا به عمل بیاد و این بزرگوار به ایران برده نشه و دستمایه قرار نگیره برای سوء استفاده از کسانی که عامل این جدایی و این مهاجرت ناخواسته شدن برای امثال بیضایی که افتخار فرهنگ معاصر ماست.
1: ای بهرام، بهرام اختری است که خاور و باختر را روشن نماید و پرتوی است که جهان تاریک را رشک گلزار و چمن کند. گناه وی چیست جز نیکی هایش؟ بد کرد که ویران آباد کرد، بد کرد که ما را دوست داشت، بد کرد که جز مهر از وی کسی ندید. شاه ماندگان در سرزمین بیگانه، دور از زادگاه و از خانه. بنگر ای شاه تشنه لب، شگفتا جهان را گرفته تب. این چه خروش و چه فغان و چه گفتگوست؟ جهان چنین تاریخ چرا شد؟ کیست که بگوید او بیگناه بود؟ من میگویم و جهان میگوید، پادشاه آسمان میگوید و زمین و زمان میگوید. آهو در دشت و پرنده در هوا و ماهی در آب. نگاه کن، از همان جا که خون او ریخت سروی سبز رسته، از هر سبزتر سروی نشان سربلندی او. سپاس آن شاه تشنه لب که فرود آمد و در کار ما یاری کرد. بیایید آن جوان مرد را یاد کنیم که گناه ما همه به گردن گرفت و گفت سوگواران من شبانان و کشاورزانند و آهوی دشت و پرنده آسمان و ماهی آب. به یاد وی این شب را زنده کنیم با ساز و شبچره و خاک را به عشق چشم آب دهیم تا خروزان که روز نو بدمد به نام پادشاه مهر.

سالها باید که تا یک ذره اندر آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. صد سال طول میکشه تا در درون یک ملت شخصیت و فیلسوفی ظهور کنه که اسمش بهرام بیضایی باشه.

0: لحظات درخشانی را از این مرد بزرگ بیاد داره. این که در تمام عمرش جنگجوی مقاومی شد که هرگز به پیسی تن نداد، این آموختنیست. لااقل برای شاگرداش مثل من آموختنیست. آموزگار بزرگی بود. هرگز از الغای آنچه آموخته بود به شاگرداش دریغ نکرد و در کارگردانی بی همتا بود. هر شخصیتی پس و پشتی داشت که در تمرین ها همه رو به نرمی منتقل می کرد و انتظار رسیدن آکتور به اون نقاطی بود که دوست داشت که بازیگرش برسه.
1: آقای بیزایی برای من زنده است، برای همه ما زنده است. آدمی که نویسنده بسیار بزرگ، فیلمساز بسیار بزرگ، یعنی آدم کلمه کم میاره که توضیح بده. من با ایشون سالها کار کردم، تمام دهه 60 و از البته از ما از سال 56 شروع کردیم به طور به اصطلاح جدی با هم کار کنیم. ایشون به من کارگردان و به عنوان بازیگر و همکاری ما هم به اون شکل نبود که فقط کارگردان بازیگر باشه، بنویسنشون من نقشه به هر حال آماده کنم و بازی کنم. ما خیلی با هم بحث میکردیم، صحبت میکردیم، نمایشنامه و فیلمنامه‌ای که ایشون مینوشتن ما بررسی میکردیم. مثلا ایشون میگفتن این صحنه رو بخون، من میگفتم این صحنه خیلی خوبه، این خیلی قابل بازیه، مثلا این صحنه دیگر، مثلا چیزای اینجوری. یعنی یک بده بستون فرهنگی بود. و تمام اون سالهایی که به اصطلاح من شروع کردیم چریک تارا رو کار کردیم، چریک تارا خب توقیف شد، بلافاصله انقلاب شد، به نمایش در نیامد و این انقلابی بود که انقلاب ضد زن بود و برای آقای بیزایی که محور فیلماشون شخصیت زن هست، مثلا کاراکتر زن کاراکتری نیستش که به اصطلاح فقط مادر و خواهر و دختر و زنی کسی باشه، خودش هویت مستقل داشت، هویت بود که به اصطلاح اعتراض میکرد به بی عدالتی ها، به شرایط، به سنت ها. زن هاشون سنت شکن بودن، سنتی که آدم بهش عادت کرده فکر میکنه خب خوبه دیگه، همیشه بوده و هست. و این خیلی در اون سالها خیلی مهم بود، این مثلا این همکاری. برای همینم که خب آثارشون توقیف میشد، فیلماشون توقیف شده، براشون مشکلات عظیم ایجاد میشد.
2: احساس مشترکی بدونه که به زبان بیاد بین همه کسانی که عکس العمل به این مرد نشان دادن وجود داشت، اینه این که یک کسی بوده در جلوی جبهه و جلوی یک ظلمی ایستاده و انگار ما همه تو هوا ول شدیم، انگار ما رها شدیم. یک اون حس رها شدگی یک حس اولیه بود، ولی بعد جای خودش رو به این داد که من بعد از 3 روز تونستم در مورد پدرم بنویسم چند خط و توی اون به این اشاره کنم که نه، اون گنجینه که از آثارش برای همه ما باقی گذاشت، اون کاری که به اندازه همه ما در عمرش کرد، آقای مجلل در اینجا گفتن تعجب آوره که در این مدت عمر این همه کار انجام دادن و پژوهش، کار تئاتر، سینما و غیره، چجوری یک نفر میتونه اینو؟ فقط کسی میتونه که 24 ساعت شبانه روز ذهنش در اون کار و در اون دنیاست. کسی که ناچار بهای تنهاییش اینه که حتی خانواده‌ای که در اطرافش داره و دوستشون داره متعلق به اونا نیست. ما همه باید یک جایی میپذیرفتیم که پدر من هست و دوستش دارم، ولی پدر من تمام مدت که من باش حرف میزنم داره مینویسه. پدر من نصف شب از خواب بلند میشه یادداشت برمیداره. پدر من زندگیش کارشه. شاید آدمای مثل اون اصولا کم پیدا بشن، ولی اون چیزی که فکر میکنم سرمش برای همه ما هست اینه که اون چیزی که خودش گفت ایرانی بودن بار سنگینی بر دوش همه ما میذاره.

وقتی فهمیدم در زاگرسشون زمین رو ترک کردن، به واقع دانستم صلیبی رو که سالها بر دوش کشیدند بالاخره بر زمین نهادم. چه بیچاره فرهنگ و ارشاد فرومایه و زمانه ای که نتوانست درخشش گوهر وجودشون رو روشنای راهش کنه، همچنان که نتونست سد راهش بشه و آثارش بزرگترین استاد برای عاشقان ادبیات و سینما شد و نورش تا همیشه روشن و بخش خواهد بود.

0: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دور ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
3: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
4: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
5: یک مسابقه تناپشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
2: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: 6 ماه پیش در چنین شبی تهران در تاریکی فرو رفت. سراسر ایران در تاریکی فرو رفت. اما حتی آن تاریکی نیز نتوانست میلیون‌ها ایرانی را در خانه‌شان نگه دارد. 18 و 19 دی ماه تنها 2 شب برای اعتراض نبود. شب‌هایی بودند که سکوت ایران شکست. میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها آمدند، میدان‌ها را پر کردند و بر بام خانه‌شان ایستادند. اما رژیم با گلوله به آنها پاسخ داد. در آن 48 ساعت ده‌ها هزار تن از هم‌میهنانم جان خود را از دست دادند. از آن روز تا این لحظه نیز ده‌ها هزار نفر دیگر بازداشت، شکنجه یا به مرگ محکوم شدند. آنان مصمم و با شهامت به خیابان آمدند. من هر روز به آنان می‌اندیشم. در آن 2 شب هم‌میهنانی را از دست دادم که هرگز فرصت دیدارشان را نخواهم یافت. برای من عدد 40,000 هرگز یک آمار نیست. هر بار که آن را می شنوم، پسری را می بینم که دیگر هرگز با آغوش مادرش بر نمی گردد. دختری را می بینم که همیشه جای او بر سر سفره خانوادهش خالی خواهد ماند. هر یک از آنان را چون فرزند، برادر یا خواهر خود می دانم و سنگینی بار نام تک تک آنان را بر دوش خود احساس می کنم. اما هر هفته که با خانواده های جانباختگان دیدار می کنم، اراده ملتم برای ادامه این را استوارتر می شود. فرزندان آنان بیهوده جان ندادند. آنان برای آزادی جان دادند و با سربلندی جان دادند. تاریخ فداکاری این زنان و مردان را از یاد نخواهد برد و من نیز نخواهم گذاشت نام و راه آنان فراموش شود. همان گونه که مقاومتگران اروپای اشغال شده در برابر استبداد ایستادند و همان گونه که انقلابیون آمریکا برای آزادی جنگیدند، فرزندان ایران نیز ایستادگی کردند. اما شجاعت آنان ویژگی دیگری داشت. آنان نه ارتشی داشتند، نه پشتیبانی هوایی و نه هیچ پشتیبانی جز باور به آرمانانی که برای آنان برخواسته بودند. با این همه ایستادند. ملتی یک پارچه تصمیم گرفت در کنار یکدیگر در برابر گلوله‌ها بایستد، نه آنکه حتی یک روز دیگر در ترس زندگی کند. مردان و زنان 18 و 19 دی ماه در تاریخ ایران به عنوان نسلی جاودانه خواهند ماند که مرگ آزاد و سرافراز را بر زندگی در زنجیر و زانو زده ترجیح داد. من تنها این را به جامعه جهانی میگویم. اجازه ندهید آنچه در اتاقهای مذاکره در ژنو یا اسلام آباد رقم میخورد، حقیقت آنچه را در خیابانهای تهران، مشهد و کرمانشاه رخ داد به فراموشی بسپارد. آنان برای آزادی جان دادند و با آزادی ایران تنگه هرمز گشوده خواهد شد. تهدید هسته‌ای پایان خواهد یافت و ما به صلح واقعی دست خواهیم یافت. به هم‌میهنانم گفتم آنچه شما در 18 و 19 دی ماه آغاز کردید مسیری بازگشت ناپذیر است. ما با هم جایگاه شایسته کشورمان را در جهان باز پس خواهیم گرفت. کرامت ملی خود را احیا خواهیم کرد و یاد قهرمانانمان را با ساختن ایرانی آزاد زنده نگه خواهیم داشت. اکنون زمان آن است که درنگ کنیم، دوباره نیرو بگیریم و بار دیگر خود را وقف پیروزی کنیم. ما یاد جانباختگان را با به پایان رساندن راهی که آغاز کردن گرامی می داریم. ایران آزاد دیگر یک امید نیست، یک قطعیت است.
1: رهبران ارشد پلیس ضد تروریست بریتانیا در یک نشست توجیه تازه ترین ارزیابی خود را از تهدیدهای امنیت ملی در این کشور ارائه کردند. نشستی که تمرکز آن بر افزایش تهدیدهای مرتبط با دولت‌های متخاصم خارجی و چگونگی هماهنگی نهادهای امنیتی بریتانیا بود. به گفته پلیس ضد تروریست، حجم پرونده‌های مرتبط با تهدیدهای دولت‌های خارجی در بریتانیا طی 1 سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. در این ارزیابی جمهوری اسلامی، روسیه و چین از جمله بازیگران مهم در حوزه تهدیدهای دولت‌ها معرفی شدند. اما مقام‌های امنیتی بریتانیا می‌گویند تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از جدی‌ترین محورهای نگرانی است. بر اساس گفته‌های مطرح شده در این نشست، از سال 2025 تا کنون پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا در بیش از 20 پرونده یا طرح مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردند. پرونده‌هایی که به گفته مقام‌ها برخی از آنها شامل تهدیدهای فیزیکی، طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و استفاده از عوامل نیابتی بوده است. در همین چارچوب مقام‌های پلیس بار دیگر به پرونده حمله به پوریای زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال اشاره کردند. در روند قضایی این پرونده قاضی اعلام کرده بود این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده است. اکنون پرسش اصلی، همانطور که برخی مقام‌های بریتانی نیز مطرح می‌کنند، این است که دولت بریتانیا برای حفاظت از شهروندان، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و هزاران نفر که ممکن است در معرض تهدید دولت‌های خارجی باشند، دقیقاً چه اقدامات عملی و بازدارنده‌ای انجام می‌دهند. علی رشید، ایران اینترنشنال.
2: ما شاهد افزایش استفاده از عوامل نیابتی توسط دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی هستیم که در بریتانیا اقدامات مجرمانه انجام میدن، اغلب با این توقع که پول دریافت خواهند کرد. و البته آنچه اتفاق میافتد این است که دولت آنها را تنها بی پشتوانه رها میکند، پولی دریافت نمیکنند و در نهایت دورهای طولانی را در زندان میگذرانند. ما این را در چند پروژه بسیار پرسر و صدا دیدیم که جمهوری اسلامی پشت سر آنها بوده است. از نظر تعداد، رئیس MI5 به بیش از 20 توطئه مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده که هم سرویس‌های امنیتی و هم پلیس ضد تروریست در طول چند سال گذشته آنها را ردیابی کردند. این آمار همچنان ادامه داره و ما شاهد دخالت بیشتر دولت‌های خارجی در پرونده‌های خودمان هستیم. و البته این موضوع ما را نگران می‌کنه، چون بر جامعه ما اثر می‌گذاره و برای جامعه یک ریسک محسوب میشه. مشخصه که هر ابزاری که بتونه به مقابله با دخالت دولت‌های خارجی کمک کنه مفیده، ولی یک راه حل واحد که همه چیز رو حل کنه وجود نداره. بازدارندگی مهمترین چیزه، مخصوصا برای آدم‌هایی که این دولت‌ها توی بریتانیا ازشون استفاده می‌کنن. پیام برای این واسطه‌ها خیلی روشنه: بالاخره گیر می‌افتید، مدت زیادی رو توی زندان می‌گذرونید و کسایی که براشون کار می‌کنید اصلاً برایتون اهمیت قائل نیستن.
3: سناتور رفت چیکونی، جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بارها تعهدات بین المللی رو نقض کرده و به نقض گسترده حقوق بشر از جمله کشتن ده ها هزار ایرانی متهم شده. آیا مذاکره با این حکومت میتونه به صلح پایدار منجر بشه یا زمان تغییر رویکرد جامعه بین المللی علیه جمهوری اسلامی فرا رسیده؟
4: استرالیا همچنان عمیقا نسبت به اقدامات رژیم جمهوری اسلامی نگران است، به ویژه با توجه به سابقه بسیار ضعیف آن در زمینه حقوق بشر و کشتار ده ها هزار نفر از شهروندان خودش، به خصوص آنچه در جریان سرکوب های اوایل امسال رخ داد و همچنین ادامه رفتار این حکومت با مردم خود. استرالیا همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از ایالات متحده و اسرائیل اقدامات رژیم جمهوری اسلامی را به درستی محکوم کرده است. ما همچنان خواستار برقراری آتش‌بس هستیم، اما همزمان تاکید کرده ایم که هر گونه گفتگو باید بر حقوق، ارزش‌ها و آزادی‌های متمرکز باشد که زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند. من می‌دانم که جامعه ایرانیان مقیم استرالیا نیز مدت هاست خواستار پایان خشونت و پایان افراط‌گرایی این حکومت علیه مردم خودش شده است. همچنین بارها چه در مجلس سنای استرالیا و چه در رسانه‌ها به طور علنی گفتم که دولت جمهوری اسلامی باید بیش از پیش تحت نظارت و پاسخگویی قرار بگیرد و اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.
3: جامعه جهانی چه باید بکنه تا از خواسته‌های دموکراتیک مردم ایران حمایت کنه، نه اینکه به جمهوری اسلامی مشروعیت بده؟
4: ما باید در کنار مردم ایران بایستیم، به ویژه با توجه به اقدامات شرم‌آور رژیم جمهوری اسلامی که ده ها هزار نفر از شهروندان خود را قتل عام کرده است. همچنین باید اطمینان حاصل شود که رژیم جمهوری اسلامی هرگز توانایی دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. ایالات متحده و اسرائیل این موضوع را کاملا روشن کردند و به همین دلیل رئیس جمهور ترامپ و دولت اسرائیل مصمم هستند که رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه توانایی برای ساخت یا توسعه سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این موضوع برای کل منطقه خاورمیانه نیز اهمیت دارد، زیرا رژیم جمهوری اسلامی همسایگان خود را هدف حمله قرار داده. من می‌دانم که بسیاری از کشورهای منطقه از این موضوع ناراضی هستند که صرفاً به این دلیل هدف قرار می‌گیرند که رژیم ایران حاضر نیست با حسن نیت با آمریکا، اسرائیل و دیگر همسایگان خود وارد مذاکره شود. اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به آنچه در اطرافش در حال وقوع است توجه کند، واقعیت را بپذیرد و مذاکراتی را با حسن نیت آغاز کند.
3: جمهوری اسلامی به مدت یک هفته مراسم حکومتی برای علی خامنه‌ای برگزار کرد، اما نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود که برای مرگ خامنه‌ای عزاداری نخواهد شد. آیا شما با این نظر موافق هستید و واکنشتون به این مراسم چیست؟
5: 100% agree with. من 100%
4: با نخست وزیر استرالیا موافقم. او کاملا درست میگوید. ما نباید برای فردی عزاداری کنیم که انسانی بد بوده، فردی که رنج و درد فراوانی به مردم خودش تحمیل کرده و ده ها هزار نفر از شهروندان خود را تنها به این دلیل که خواهان برخورداری از همان آزادی هایی بودند که ما در استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان از آن برخورداریم قتل عام کرده است. وقتی کسی در جایگاه آیت الله و رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد، رهبری اش اهمیت دارد. و صادقانه بگویم، به نظر من چنین فردی همان میزان احترامی را دریافت میکند که واقعا سزاوار آن است، یعنی هیچ احترامی. به صراحت معتقدم موضع دولت استرالیا 100% درست است. ما نباید برای چنین افرادی عزاداری کنیم. ما نباید در کنار تروریست ها بایستیم. ما باید در کنار مردمی باشیم که آزادی میخواهند و خواهان بهره‌مندی از حقوق بشری هستند که بیشتر مردم جهان هر روز از آن برخوردارند. و در پایان فقط میخواهم به مردم ایران، چه ایرانیان ساکن استرالیا، چه ایرانیان دیگر کشورها و چه مردم داخل ایران بگویم به مبارزه ادامه دهید. زیرا در نهایت حکومت‌هایی که مردم خود را سرکوب می‌کنند سرانجام شکست می‌خورند. مهم است که جامعه جهانی چه در استرالیا، چه در اروپا و چه در دیگر نقاط جهان همچنان فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد، زیرا جهان در حال نظاره است.

0: ابوالفضل قدیانی از مبارزان پیش از انقلاب و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از آن است. در 80 سالگی از درون زندان تندترین نامه‌هایی را که تا آن روز خطاب به خامنه‌ای نوشته شده بود منتشر کرد.
1: خامنه‌ای خودکامه خونریز، جبار تمامیت‌خواه، قدرت پرست، بزرگترین دشمن ملت ایران. سرنوشت او با مبارک، قذافی و اسد تفاوتی نخواهد داشت. مطمئن باشید این حکومت رفتنی است.
0: پاسخ خامنه ای، احکام سنگین، تبعید به قزل حصار و محرومیت از دارو با وجود بیماری حاد ریوی و قلبی. سازمان های حقوق بشری این را شکنجه نامیدند. پیشبینی قدیانی درباره سرنوشت خامنه ای در صبح 9 اسفند 1404 محقق شد.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
4: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
5: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یه چیز خودجوش درونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسان غیکار هستید از واشنگتن دی سی. تصاویر ماهواره اختصاصی که CNN از شرکت وانتور دریافت کرده نشانه های از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای خود را نشون میده. CNN در بررسی های خود فعالیت های قابل توجهی را در طالقان دو در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده، مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای در اون نگهداری میشه. همچنین در کوه پیکاکس یک سایت هسته‌ای مشکوک زیرزمینی تصاویر ثبت شده در 21 ژوئن نشان می‌دهد خودروهایی در حال ورود و خروج از تونل‌ها بودند، زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار بود. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید مذاکره برای جمهوری اسلامی برای حل و فصل بحران نیست، بلکه دنبال زمان بیشتر برای ادامه بحران است.
1: یک واقعیت رو داره باز هم برای ما نشون میده که جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال خریدن زمان برای بقای خودش هست. هیچ مسئله دیگری اهمیتی برای حکومت جمهوری اسلامی نداره. چون از یک طرف میان میگن که ما حاضریم مذاکره بکنیم، ولی گویا مذاکره برای جمهوری اسلامی به معنای حل و فصل بحران نیست. جمهوری اسلامی فقط میخواد که زمان بیشتری برای ادامه بحران بتونه داشته باشه. ببینید این گزارشی که ما در CNN هم منتشر شده و شما هم اشاره فرمودید، این در حقیقت به معنی ساخت بمب اتمی همین الان نیست، اما باید خیلی جدی گرفته بشه، چون جمهوری اسلامی داره میگه که من مسیر دسترسی، حفاظت و احیای بخشی از توانایی و قدرت بازدارندگی خودم رو میخوام داشته باشم، به دولت‌های بزرگ دنیا همین اجازه رو نمیخوام بدم که در این زمینه با من گفتگویی داشته باشن. ضمناً ما دیدیم در گزارش هام امروز بوده که دولت و حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف عراقچی با نمایندگان امریکا صحبت میکنه و میگه که ما آمادگی و علاقمندی ادامه مذاکرات رو داریم، اما خب این سپاه هست که به اصطلاح آتش به اختیار داره عمل میکنه، پس شما امتیازات بیشتری به ما بدید تا ما بتونیم جلوی دهن اونها رو ببندیم. یعنی در حقیقت دارن همون پلیس خوب پلیس بد بازی میکنن، ولی اینجاست که باید دولت‌های بزرگ دنیا دست حکومت جمهوری اسلامی رو بکنن یک بار برای همیشه و باید به فراتر از وعده‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو برسونن. یعنی باید اونقدر فشار اقتصادی، نظامی و استراتژیک بر جمهوری اسلامی زیاد باشه که راهی به غیر از پذیرش تصمیم سخت و اون هم در حقیقت تسلیم در برابر خواست مردم چیزی نباشه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک کودک 15 ساله به نام سام حسنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و پدر وی نیز به شدت مجروح شد. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، غروب پنجشنبه خانواده حسنی پس از اتمام یک روز کاری در باغ گیلاس شخصی خود در حال بازگشت به سمت محل سکونتشان بودند که به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی نیروهای مسلح هنگ مرزی هدف شلیک رگبار گلوله قرار گرفتند. علی خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی در قم از کسانی که خواستار انتقام و شعار مرگ بر آمریکا هستند دفاع کرد و گفت نباید اونها رو تندرو نامید. او تاکید کرده که نشستن در برابر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو نمیپذیره و گفته مسئولی که به فکر انتقام نباشد باید در وجدان خود تجدید نظر کند. به گزارش هرانا، یوسف کلونکزاده مترجم و مدرس زبان کردی اهل ارومیه با وجود گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت به صورت بلا تکلیف در زندان شهرستان نگهداری می شود. هرانا گفته این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است. از اتهامات علیه کلونکزاده گزارشی منتشر نشد. با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن به منزوی کردن مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقامات تهران از نظام مالی جهان ادامه می‌دهد. علی انصاری، شهروند ایرانی متهم امارات متحده، مقیم امارات متحده عربی، با اتهام ارتباط با سپاه و مشتبه خامنه‌ای در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفته. در این وسیع تحریمی همچنین شماری از فعالان حوزه صرافی و تبادل ارز و چند شرکت مستقر در ایران، امارات متحده عربی و هنگ کنگ هم هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. همکارم اردوان روزبه از استدی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، از تحریم‌های جدید ایالات متحده بیشتر برامون بگو.
2: تحریم‌های ترکیبی که در حال حاضر آقای بسنت راجبش صحبت می‌کنه بخش دیگری از عملیات گسترده تحت عنوان خشم اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستش. در واقع بخشی که از این تحریم‌ها می‌تونیم به طور جدیات بکنیم اسم علی انصاری هستش، کسی که در واقع واسطه مالی مشتبه خامنه‌ای در بسیاری از خریدها از جمله خرید املاکمون در به کشورهای اروپایی و همچنین در بخشی از بخش مرفه نشین لندن بوده و حالا ایالات متحده آمریکا این فرد و تعدادی از شرکت‌های صرافی و همچنین رمز هرس‌ها رو در امارات متحده عربی، داخل ایران، هنگ کنگ مورد تحریم قرار داده. این عملیات گسترده پیش از حتی بحث توافق هم آقای بسن تاکید کرده بود که عملیات خودش رو ادامه خواهد داد و به شناسایی منابع مالی که جمهوری اسلامی به طور غیر قانونی در حال نقل و انتقال پولها و چیزهای از این دست هستش ادامه خواهد داد. و هدف عملیاتی آقای بسن داره میگه ناوگان در سایه، پولهای ناوگان در سایه و همچنین پولهایی هستش که جمهوری اسلامی برای هزینه کرد در منابع نیروهای نیابتی خودش، نظیر در حزب الله و جاهایی از این دست نیروهای حوثی در باب المندب استفاده میکنه. و به نظر میرسه به رغم اینکه آقای ترامپ تاکید میکنه طرف ایرانی ابراز تمایل به ادامه مذاکرات کرده، اما در نهایت این عملیات برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به پولهای سیاه ادامه خواهد داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. فرماندار دونسک اعلام کرد نیروهای روسیه با بمباران شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 4 غیر نظامی رو کشتن و 9 تن دیگر رو مجروح کردند. در میان کشته شدگان این حمله یک خواهر و برادر جوان هم وجود داشت. فرماندار منطقه تاکید کرد نیروهای روسیه در این حمله به طور مستقیم و آمدانه مناطق مسکونی، خانه‌های شهروندان و یک فروشگاه رو هدف قرار دادند. پلیس بریتانیا با انتشار بیانیه اعلام کرد یک مرد 26 ساله را به اتهام قتل آن ویدکوم، وزیر پیشین و سیاستمدار حزب رفرم این کشور بازداشت کرده. پیکر این سیاستمدار 78 ساله روز پنجشنبه در خانه‌اش در جنوب غربی انگلستان پیدا شد. به گفته پلیس شواهدی مبنی بر تروریستی بودن یا انگیزه سیاسی در این قتل وجود ندارد. تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 2-1 برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیم نهایی شد. به این ترتیب اسپانیا برای نخستین بار پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 موفق شد به مرحله نیم نهایی جام جهانی برسد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نسبت به وضعیت بحرانی تامین آب در تهران هشدار داد. مسعود مرسلی میگوید تا 25 سال دیگر هیچ آب زیرزمینی در تهران باقی نخواهد ماند و سدها هم تنها پاسخگوی نیاز نیمی از مصرف پای تخت خواهند بود. او میگوید در تهران سالانه 20 تا 40 چاه عمیق خف میشود که منجر به فرونشست زمین در جنوب پای تخت شده. ناصر کرمی اقلیمشناس و کارشناس محیط زیست میگوید سرمایه گذاری ها در حوزه آب کافی نبوده و منابع موجود هم به جای توسعه زیرساخت های آب و برق در مسیرهای دیگری هزینه شدند.
3: سرمایه گذاری ها کافی نبوده، بعد مدیریت منابع کاملا به شکل غلطی انجام شده. واقعا حالا به شکل غلط، من مدیریت منابع برای اهداف دیگری هزینه شده، نه برای توسعه و برای به اصطلاح گسترش زیر ساخت‌ها به خصوص توی حوزه مثل آب و برق جزء نیازهای اساسی است. من نکته رو بگم خدمتتون، اما الان توی پیک مصرف آب و برق هر دو هست، یعنی مثلا در زمستان در که حساب کمترین حد میرسه معمولا مصرف برق در ایران 47 تا 50 هزار مگاوات، الان به 80 هزار مگاوات میرسه. مصرف خیلی افزایش، یعنی مصرف خیلی افزایش پیدا میکنه. مصرف آب شرب هم به همون نسبت 20% نسبت به زمستان بیشتره. این در حالیه که، و خب ما توی تیر ماه هستیم، تیر ماه زمان بیشینه دما هست در ایران، با هر درجه افزایش دما 1 تا 2% افزایش برق، مصرف برق افزایش پیدا میکنه، 0.5% هم راندمان به شبکه پایین میاد و همه اینها باعث میشه که فشار زیادی بیاد. در حالت عادی نباید، البته خب این باید پیش بینی بشه، ما اقلیم گرمسیری هستیم، همیشه تیر ماه میشه، همیشه تابستون میاد، چیز عجیب و تازه‌ای نیست. اگر زیر ساخت ها کافی بود شاید فشار وارد نمیشد، اما الان به هر حال هدف دولت اینه که مردم رو مجاب کنه به 10% کاهش مصرف در حوزه برق که باعث حدود 8000 مگاوات رها شدن برق میشه. این البته در صورتی عمل میکنه که توی اون لحظات اوج مصرف رخ بده، عمدتا از ظهر به بعد تا عصر و یا تا اون ساعات اولیه شبانگاه، و همچنین 20% کاهش مصرف آب. اگر مردم این کار رو بکنن، خبر خوب اینه که این تابستون احتمالاً چندان خبری از قطع برق و قطع آب نخواهد بود، چون خوشبختانه ما در زمستان گذشته هم سال آبی خوبی داشتیم.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ رو بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام

0: فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام های ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه باستولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آتش بس با تهران به پایان رسیده، اما به مذاکره ادامه میدیم. آکسیوس میگه دور بعدی گفتگوها هفته دیگه انجام میشه. رسانه های نزدیک به سپاه اما تکذیب کردن.
1: Over the last week, Iran has taken actions.
0: نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران. نماینده آمریکا گفت جمهوری اسلامی برای نقض صلح بین‌المللی پاسخگو میشه.
2: و نماینده بحرین در جلسه امروز شورای امنیت گفت دیپلماسی برای جمهوری اسلامی راهی برای خرید زمان و مدیریت بحرانه. من مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در این مورد گزارش خواهم داد.
0: و انتشار گزارش‌ها در اسرائیل از بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتگوهای این کشور با آمریکا. اسرائیل هایوم میگه بعضی کشورهای منطقه شاید در این طرح حاضر باشند.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه مذاکره با حکومت ایران به درخواست تهران ادامه پیدا میکنه، اما واشنگتن به طور صریح به جمهوری اسلامی اعلام کرده آتش بس پایان یافته. در همین حال آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشته که دور جدید مذاکرات احتمالاً هفته آینده در سوئیس برگزار میشه، هرچند که خبرگزاری فارس این خبر رو تکذیب کرده. همزمان محمد باقر قالیباف هم گفته همه باید بدونن این درگیری هرگز با تسلیم ایران به پایان نمیرسه. در همین حال در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش نشستی درباره تحولات مرتبط با ایران برگزار کرد و در این جلسه نماینده آمریکا گفت جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض صلح بین‌المللی پاسخگو میکنه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ما هستن. سمیرا، آقای ترامپ میگه که مذاکرات ادامه داره اما آتش بس دیگه تمام شده. البته واقعیتش اینه که آتش بسی هم خیلی در جریان نبود. در جریان این مثلا آتش بس چندین بار ایران و آمریکا به هم حمله کردن.
4: البته آقای ترامپ یک بار آتش بس رو در رابطه با منطقه خاورمیانه تعریف کرد. فرداد ازش راجع به همین آتش بس پرسیدن، چون در انگلیسی سیس فایر میشه، گفتن این سیس فایر یا لس فایر، یعنی به جای آتش خاتمه آتش، آتش کمتر. آقای ترامپ گفت در برخی از مناطق جهان این که کمتر و هم شلیک بکنن آتش بر روی هم بگشایند به معنای آتش بس هست. این رو پیشتر بهش اشاره کرده بود. ولی اون چیزی که میشه فهمید از نوشته آقای ترامپ، چون آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی از ما خواسته که مذاکرات رو ادامه بدیم، مذاکرات رو ادامه خواهیم داد. شبی هم که از آنکارا برمیگشت گفت که جمهوری اسلامی تماس گرفته، خواهان توافق هستند. ولی در این نوشته امروزش در تروس سوشال در ادامه میگه که من براشون خیلی روشن تصریح کردم که آتش بس تمام شده. میشه به این فکر کرد که منظورش ابطال یادداشت تفاهم MOU است، این خاطره که بند یک MOU مشخصا راجع به آتش بس است، راجع به اتمام آتش گشودن به روی یک همدیگر، راجع به اتمام جنگ در تمامی جبهه ها. همون بند لبنان هم در همین بخش اول در بند یک می گنجید. و وقتی که شما از اتمام آتش بس صحبت می کنی به وضوح یا به تبع اولا داری راجع به

0: اتمام و ابطال یادداشت تفاهم صحبت میکنیم. اگر یادداشت تفاهم ابطال شده باشه، اون 13 بند دیگر هم پس دیگه بند نیستن، یعنی استوار نیستن. پس یعنی آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، بحث تنگه هرمز، باز بودنش، رایگان بودنش از سمت جمهوری اسلامی، بحث هسته‌ای و تمامی اینها هم در نتیجه پس باید روی میز نباشه. الان در گزارش ها میگن که ممکنه هفته آینده بخوان در سوئیس مذاکرات رو ادامه بدن. این رو اکسیوس داره به نقل از منابع آگاه آمریکایی میگه. از سمت جمهوری اسلامی چنین چیزی رو رد کردن. تسنیم گزارش رو منتشر کرده به نقل از یک از افرادی که نزدیک است به تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی، میگن چنین خبری نیست، مذاکره در کار نیست. حدس میشه زد که پشت درهای بسته بحث سوئیس مطرح شده، طرفین قطعی نکردن، ولی قطعا این بحث مطرح شده، ولی از سمت هیچ کدام از طرفین آمریکا جمهوری اسلامی به یک تفاهم 100% راجع به سوئیس نرسیدن، ولی ممکنه چنین مذاکراتی بخواد برگزار بشه. از سمت دیگر در رابطه با تردد در تنگه هرمز هم ما شاهد اعداد ارقامی هستیم شبیه اوج تنش‌ها. یعنی اگر داشتیم برمیگشتیم به زمان قبل از جنگ، الان دوباره رفتیم رسیدیم به اون روزهایی که تردد بسیار اندک بود، تاثیر خواهد گذاشت. میدونیم الان مثلا راجع به تراز نفت در سال آتی میلادی داره هشدارهایی داده میشه، میتونه تاثیر شدید بگذاره روی بازار انرژی. اینجا در ایالات متحده در حد 6 تا 10 سنت در برخی از ایالت ها، چون در هر ایالت قیمت بنزین متفاوت، فردا در برخی از ایالت ها 6 تا 10 سنت افزایش بهای بنزین رو داریم. این تاثیرات رو هم گذاشته و بحث امنیت آقای ترامپ هم باز امروز یک مقدار جدی‌تر شده. ما روز گذشته آخرای روز شنیدیم اسرائیلی‌ها با آقای ترامپ هشدارهای تازه دادن، طرح‌های تازه جمهوری اسلامی رو نشونش دادند که چطور قصد جان ترامپ رو کردن مجدداً در طرح‌های جدیدتر. چون این بحث تازه‌ای نیست، برمیگرده به زمان کشتن قاسم سلیمانی، از اون زمان طرح‌های وجود داشت، الان جدی‌تره. در همین روزها هم آقای ترامپ قطعاً دیده تصاویری که از داخل ایران می‌آمد، اون بنرهای بزرگی که ترامپ رو خواهیم کشت. آقای ترامپ امروز راجع به اون هم فردا صحبت کرده، میگه من راجع به این داستان، این که اگر اینها بتونن موفق باشن و من رو بکشن، دستورالعمل های لازم رو دادم، همه در جریانند و ایران بمبارانی خواهد شد که به چشم ندیده تا به حال، اگر که طرح اونها برای کشتن آقای ترامپ بخواد عملی بشه.
1: و مریم، اونجا در نیویورک دوباره شورای امنیت سازمان ملل جلسه در مورد وضعیت ایران داشته. آمریکا هم به نظر تنها نیست، خیلی از متحدان منطقه ایش از جمله بحرین که عضو دوره‌ای شورای امنیت هستن، بسیار مواضع تندی علیه تهران داره.
2: همینطور فرداد، یک موضوعی که بسیار مهم بود در نشست امروز شورای امنیت، اتفاق نظر همه اعضای شورای امنیت بود که تاکید کردند که ایران هیچگاه نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. ما کمتر چنین متفق القول بودن اعضای شورای امنیت رو شاهد هستیم اینجا، با اینکه روسیه و چین حتی متحدان نزدیک جمهوری اسلامی به حساب میان و حتی مخالفت شدیدی داشتن با برگزاری جلسه امروز. حتی اونها هم در سخنرانی‌هاشون میگن که سلاح هسته‌ای نباید داشته باشه جمهوری اسلامی، ولی خب با موضوعات دیگری مثل قطعنامه 2231 و همچنین تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی مشکل دارن. اما این نشست امروز در شرایطی برگزار شد که نگرانی اعضای شورای امنیت فقط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محدود نبود. تشدید تنش‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همچنین ابهامات درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی با غنای بالا از مهمترین محورهای بحث بود، موضوعاتی که همه اعضای شورای امنیت در موردش نگران هستند. در گزارش دبیرکل سازمان ملل و همچنین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در این نشست بررسی شد، تاکید شده که آژانس همچنان قادر نیست که میزان محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو به طور کامل راستی آزمایی بکنه، موضوعی که اعضای شورای امنیت رو به شدت نگران کرده. همونقدر که نگران این هستند که این تنش‌ها میان آمریکا و ایران میتونه دامن خاورمیانه رو به طور کلی بگیره، نگران ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی هستن و تاکید میکنن که هر چه زودتر باید جمهوری اسلامی با آژانس همکاری بکنه. بازرسان آژانس باید اجازه ورود به ایران رو داشته باشن و بتونن از همه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دیدار بکنن. معاون نماینده آمریکا تامی بروس با استناد به همین گزارش ها گفت که در دیپلماسی همچنان بازه و واشنگتن همچنان راه دیپلماتیک رو ترجیح میده و تاکید کرد که ایران باید به تعهدات خودش بازگرده و مذاکرات رو جدی بگیره و همچنین جمهوری اسلامی رو به نقض تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن متهم کرد و با اشاره به حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های بحرین، کویت، اردن و قطر هشدار داد که اگه ایران، اگه جمهوری اسلامی بار دیگه بخواد اهداف غیر نظامی یا در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشتی‌های تجاری رو مورد هدف قرار بده، آمریکا آماده است که پاسخ بده و شدیدتر هم پاسخ خواهد داد. با هم ببینیم بخشی از حرف‌های تامی بروس رو با هم.
3: در هفته گذشته ایران اقداماتی انجام داده که با متن و روح تفاهمی که میان دو کشور ما حاصل شده در تضاده. ما شاهد بودیم که ایران موشک‌های کروز و پهپادهایی را که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند، علیه کشتی‌های تجاری که به طور قانونی در آب‌های عمان تردد می‌کردند و همچنین علیه زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر به کار گرفت. رهبران ایران امروز یک فرصت تاریخی دارند تا کشورشان را به نفع مردم خود متحول کنند. تصمیم با آنهاست. با امضای تفاهم نامه اسلام آباد در گفتگوها با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شد. در دیپلماسی همچنان باز است و این مسیر ترجیحی ما برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. امیدواریم ایران دوباره به تعهدات خود پایبند شود و با جدیت برای دستیابی به یک توافق نهایی وارد مذاکره شود. هرچند گفتگو همچنان ممکن است، نمی‌توان در حال مذاکره کرد که ایران حتی به ساده‌ترین تعهدات خود نیز عمل نمی‌کند. تعهداتی مانند شلیک نکردن به اهداف غیرنظامی. در این حال باید روشن باشد که ایالات متحده آماده است ایران را بابت اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به چالش می‌کشد پاسخگو کند. اگر به اهداف غیر نظامی یا کشتی‌های تجاری شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.
2: فرداد، فضای امروز شورای امنیت متفاوت‌تر از جلسات دیگری بود که در مورد ایران برگزار می‌شد. می‌دیدیم که کشورهای بیشتری به ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی پیوستند و دارن تلاش می‌کنند که شورای امنیت را متحد بکنند که در راستا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آنچه که در تنگه هرمز داره اتفاق میفته یک اقدام عملی رو انجام بدن. حتی سخنرانی‌های نماینده چین و روسیه هم امروز قابل توجه بود. اونا با این که میگن که در واقع برجام از بین رفته، برجام دیگه قابل قبول نیست، باز هم تاکید میکنن که این درگیری‌ها باید پایان پیدا بکنه، امنیت باید به کشتیرانی و تنگه هرمز و آب‌های بین‌المللی برگرده. نماینده بحرین سخنرانی کرد و او گفت که منطقه از 28 فوریه وارد یکی از خطرناکترین دوره‌های تنش خودش در تاریخ معاصر خودش شده و جمهوری اسلامی رو مسئول وضعیت کنونی دونست. نماینده بحرین جمهوری اسلامی رو متهم کرد که دیپلماسی برای خرید زمان و کاهش فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنه، در حالی که همزمان به حملات منطقه‌ای و حمایت از گروه های نیابتی ادامه میده. فرداد، برمیگردم به تو.
1: ممنونم از هر دوی شما، مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. نماینده بحرین در شورای امنیت گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نباشه، هیچ توافقی به صلح و ثبات پایدار منجر نمیشه و از شورای امنیت خواست اجازه نده قطعنامه های این نهاد بی اهمیت بشه.
4: نشون داده میگه تجربه که توافق کمونیست و قطعنامه شورای امنیت هم به اهداف خودش نمیرسه تا زمانی که اجرای اونها به صورت مکانیزم هایی صورت بگیره که مؤثر هست. اگر شورا نقشی رو داشته باشن در اینجا، الان ازشون خواسته میشه که ضمانتی رو ایجاد بکنن برای اینکه اجرا بشه این قطعنامه ها و رویارویی صورت بگیره با هر تلاشی که بخواد جلوی رسیدن به این اهداف رو بگیره، موفقیت در هر تلاش دیپلماتیک فقط بستگی به این داره که تمام طرف‌ها تعهد خودشون رو داشته باشن به جمله ایران. در نهایت پادشاهی بحران خواستار این هست و شورای امنیت می‌خواهد که ادامه بدن به اینکه مسئول خودش رو تحت چارچوب منشور انجام بده و حصول اطمینان بکنن از اجرای کامل قطعنامه‌ها من جمله قطعنامه 2231 و شورا رو بده اجازه بده که قطعنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی فقط به کاغذپاره تبدیل بشن و اجرایی نباشن، برای اینکه اعتبار این شورا رو حفظ بکنیم و ترویج بدیم صلح و امنیت در سراسر جهان، بعد این کار رو انجام بدیم.
1: فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، این اولین بار نیست الان بحرینی ها چندین بار در شورای امنیت سازمان ملل در تلاشن قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تصویب بشه. خب روس ها به طور خاص، چینی ها هم تا اندازه مقاومت میکنن، حق وتو هم دارن، اما در یک جایی که روس ها و چینی ها حق وتو ندارن، شورای همکاری خلیج فارس که اونجا هم با اینکه همشون آسیب دیدن از جمهوری اسلامی، هنوز نتونستن به یک صدای واحد برسن. به نظر میسه که در دور اول جنگ خیلی ایالات متحده به دنبال ائتلاف نبود. آیا فکر میکنید الان فرصتی پیش آمده که بتونه ائتلافی تشکیل بده دست کم از کشورهای حاشیه خلیج فارس؟
5: ممکنه، ولی فکر میکنم بزرگترین مانع در برابر این همچین ائتلافی در واقع اون بازدارندگی که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، اونم این هست که کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربی در تیررس موشک‌ها و پهپادها هستن و زیرساخت‌های انرژی، زیرساخت‌های اقتصادیشون در تیررسه و خب اونها نمیخوان که کشورهاشون بیشتر از این چیزی که تا الان آسیب دیدن آسیب دیده باشن. این به این معنا نیستش که هم راستا هستن با جمهوری اسلامی، یا اگر که واقعا راه حلی باشه یا اراده‌ای باشه از سمت آمریکا و کشورهای دیگه‌ای که بتونن غلبه بکنن بر جمهوری اسلامی و این مشکل یک بار برای همیشه حل بشه، نه اینکه قرار باشه یک مقطعی درگیری صورت بگیره، اینها در موردش هزینه بدن و بعد برگردیم به سرخونه اول. جمهوری اسلامی هنوز هست، میتونه در منطقه سیاست‌های رو جلو ببره که با منافع ملی اونها در تضاد و این داستان قرارش تکرار بشه. توی اون شرایط ممکنه. اینکه چقدر ایالات متحده و دولت آقای ترامپ این تمرکز رو داشته باشن و بخوان که برای ساختن ائتلاف جلو برن، اون رو هم نمیدونیم، چون یه مقدار صبر و کار نیاز داره و همکاری با دیگران، که خب دولت آقای ترامپ و شخص آقای ترامپ خیلی به دنبال همکاری نیست، در واقع به دنبال اینه که من یه چیزی میخوام و به عنوان ابرقدرت یا به عنوان کشوری که ناتو بسیار به من وابسته است، همپیمانان من به من وابستن، میخوام که شما همراه من بیان. این همون موانع اصلیه که فعلا جلوی ائتلاف رو گرفته، ولی هر چقدر این داستان پیش پیدا بکنه، احتمال اینکه اون شرایط پیش بیاد و کشورهای دیگه هم به این جمع اضافه بشن هست و فکر میکنم جمهوری اسلامی هم این رو میدونه و به همین دلیل دارن سعی میکنن که آماده بکنن خودشون رو برای فاز بعدی درگیری ها.
1: خود جمهوری اسلامی هم به شکلی داره کمک میکنه به یک چنین اتحادی، اینطور نیست؟ یعنی با ادامه حملات به کشتیرانی، با ادامه بستن تنگه هرمز، اینکه پاشو در یک کفش کرده که من باید کنترل این آبراه رو به دست داشته باشم، خودش کمک هایی نمیکنه به یک ائتلاف جهانی علیهش؟
5: حتما همینطوره. ببینین، مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی یک ماهیتی ساخته برای خودش از ابتدا و اون در تضاد بودن با غرب، در تضاد بودن با آمریکا و این ماهیت انقلابیشه. این ماهیت انقلابی برای عده‌ای پول و سرمایه و قدرت و سلاح به همراه داشته و اونها رو در طبقه قرار داده که اگه قرار باشه که توافقی صورت بگیره و این ماهیت تغییر بکنه، اونها همه اون منافع رو از دست میدن. بنابراین بخشی که لزوماً همشون ممکن از نظر ایدئولوژیک اسلامی هم نباشند، منافعشون در اینه که توافقی حاصل نشود. برای این توافق حاصل نشدن، یعنی همیشه ما باید در تضاد با دیگران باشین. این به معنیه که تحریک بکنین. این تحریک کردن یعنی دیگران اون وقت علیه شما متحد میشن و اون چیزی که شاید کل شاکله رو تحت خطر قرار بده و شاید یه عده‌ای به این دلیل میخوان تلاش بکنن که حداقل سیاست خارجی رو یه تغییر توش به وجود بیان که یه فرصت ریست داشته باشن، فارغ از اینکه در داخل مرزها چه میکنن، با اون عده در تضاد هستن و به نظر میرسه اون کسانی که مخالف هر نوع توافقن چون منافعشون به خطر میفته، فعلا دارن اون سیاست ها رو جلو میبرن و دنیا رو علیه خودشون متحد میکنن.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما. در واکنش به افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، قانونگذاران دموکرات میگن اگر کاخ سفید بدون مجوز کنگره جنگ با ایران را از سر بگیره، شاید علیه دونالد ترامپ شکایت کنند. به گفته این قانونگذاران، تصمیم ورود به جنگ احتمالی بر عهده کنگره است و این تصمیم از نظر قانونی الزام آوره.